0: Jeg har ingen konkrete hendelser I styrkeprøven de siste årene, eller I andre turer som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det så farlig, at det så farlig å sykle I turer. Jeg mener dessuten at det mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta I et turritt.
1: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder I avdeling Øst, transport og samfunn I statens veivesen.
2: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltagere relativt sett I forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: På denne tiden av året vi en nasjon vi, med bunad og flagging. Ikke alle har bunad, men hva betyr egentlig ordet bunad? Og hvorfor vi en nasjon I stedet for at vi bare Det skal ikke bare handle om 17. mai I ukas episode av Språksnakk. Vi skal også snakke om gravide dyr og uhorvelig mye annet. Rett og slett de spørsmålene kanskje akkurat du har sendt inn til oss gjennom appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og det en sann glede å kunne si velkommen til ikke bare deg som hører på, men også de tre språksnakkerne som sitter her I studio. Forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Og fra NTNU, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygård.
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Og også fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
3: Velkommen. Hallo!
0: Velkommen og hallo! Det ikke bare nasjonalsangen som synges I disse dager. Vi har fått et spørsmål om en annen klassiker. I Småguttenes nasjonalsang har Henrik Wergeland skrevet «Vi en nasjon, vi med». Fra ære til æres det sånn vi skrev før. Hva historien her? Ja, men...
2: Ja, men hurra for en flott innledning, ja. Lydia.
0: Det her kunne høres som kråkespråk, men det jo sant da. Vi en nasjon, vi med.
2: Jeg skulle gjerne sagt at det var noe slags røverspråk eller litt sånn, men det jo ikke det da.
0: Han Henrik var ikke helt der.
2: Nei, han var ikke helt der, han Wergeland.
0: Nei.
2: Nei, det jo mye fint og viktig, men jeg håper den synges. Jeg vet ikke hvor mange som synger den på nasjonaldagen nå.
0: Men, jeg trodde jo at den het Vi en nasjon, vi med, ikke Småguttenes nasjonalsang.
2: Småguttenes nasjonalsang.
0: Eller små barnes.
2: Men det handler jo at de en Alen Lange, ja. De som synger den her sangen.
0: Det ikke
2: de
0: mye.
2: Ikke så lang.
0: Nei,
3: faktisk
0: ikke hvor mye
3: en alen
4: Det
3: nyfødt nesten. Ja.
0: Ikke det albu til knoke, det var det jeg lærte.
2: Det mulig, ja. Da kan du få, da stoler vi på deg.
1: Men ja. Men det de ikke så gode å synge I utgangspunktet.
2: Nei, ja. Men I hvert fall så det jo, det var kanskje ikke det innsenderen lurt på.
0: Nei.
2: Det jo mye viktig med den sangen så klart. Sånn som at barn skal tas på alvor og fordi de en egen nasjon og skal få delta på like linje med voksne på 17. mai og sånn og at vi glad I Norge og I det hele tatt men det aller viktigste med den sangen det skjønner vi, sant? Jeg trenger nesten ikke å si det en gang
0: Nei.
2: For det verbet
0: ja.
2: Ja, det klart
1: det alltid de rare ordene som viktige
2: ja. Og så det jo litt flott Sånn, det klinger jo veldig fint med det ære.
0: Ja.
2: Det merket jeg når du skulle leke deg litt med det også. At det høres litt sånn ærverdig og litt sånn gammelmodig ut og sånn. Så det bare en litt fjongform, der man har liksom pyntet seg litt. Det det kanskje, men det har også en grammatisk funksjon da, til en gammel flertallsform av verbet.
0: Ja, for min første tanke var at det kanskje var slengt på for at det var bedre rytmisk. Fordi vi en nasjon, det går ikke så bra.
2: Nei, kanskje heller det. Derfor den aldri har blitt tatt bort.
0: Ja.
2: At man, for at skulle man skrive en sånn sang I dag, så hadde man kanskje måtte ha valgt et litt annet liksom, rytmemønster I hele sangen. Da. Men hvis man tar den bort, så blir det jo en veldig... så blir det som pause.
0: Ja.
2: Ja. Så derfor så har den bare blitt værende, kanskje. Det vet ikke jeg, men jeg gjetter på det da. Men det ligner jo, det her jo fra gammelt av, på en måte man kunne si jeg men vi ære, for eksempel. Det ligner jo på, det jo en tallbøying av presens av verbet. Ligner jo på sånn som det I engelsk, for eksempel.
0: Ja.
2: I am, we are, der vi jo forskjell. Mens I moderne norsk så har vi jo ikke den forskjellen lenger, der har vi bare en og samme
0: ja, vi,
2: form lenger.
0: Det jeg og vi
2: Ja, samme. Vi har gjort det litt enklere på den måten.
0: Ja.
2: Eller mindre rik da, det kommer an på hvordan man ser det. Nå vi jo I den tida her med Wergeland, jo egentlig det en tida som vi kan snakke om en sånn dansk-norsk, det rett etter 1814, det liksom det ganske mye rest av dansk I norsk, og Wergeland var jo en av dem som jobbet for fornorsking, forløper til Knut Knudsen og så videre. Så vi snakker liksom om dansk-norsk her da. Der fantes det verb i presen som vi ære, og vi komme, kunne man også si.
0: Oi!
2: Og i preteritum i fortidsform også, kunne man si vi skreve.
0: Nei, i alle dager. Ja, men, ja, vi var helt sjokkert.
2: Ja,
0: vi skreve.
2: Ja, det jo sånn så som elever skriver i nynorsk stil av noe før, ja, men det her var en litt annen ja. Variant da.
0: Ok, så vi ære er da rett og slett er bare at det handler om oss i flertall da?
2: Ja, mm, så hvis det var jeg er en nasjon, så ville det vært jeg er, men vi ære. Så det er en flertallsform.
0: Yes.
2: Mm. Så det fantes i dansk før i tida, det fantes da også i norsk før i tida, og det fantes lenger i en del dialekter. Så etter Star for eksempel, så har det holdt seg mye lenger. Ja. Men i veldig mye av norsk talespråk nå, så er det jo borte.
0: Ja, men noen dialekter har den fortsatt altså?
2: Ja, nei, det tror jeg. Jeg vil tro det er lite av det nå, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det er nok veldig, kanskje veldig noen gamle folk et eller annet sted i Telemark som fremdeles har det.
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
2: Kanskje. Ja, det skal ikke jeg si for sikkert, men... Men det fantes altså, i den normalen som ble utviklet av Ivar Aasen, så var det også flertallsform av verb da, opprinnelig sett.
0: Ja, det blir jo litt som en sånn tidskapsel.
2: Ja. For, det kan jo være litt flott det, ja. At språket bevares, altså eksempler på språkhistorisk eller gammelt språk bevares i sanger og sånn. Mm.
1: En av grunnen til at jeg jobber i ordbøker er simpelthen at jeg tilbrakte ikke veldig mye, men mer enn nok tid i kirken i min barndom. Og der satt jeg og leste i salmeboken, og det gøyeste jeg visste i salmeboken, det var den lille ordlisten bakerst. Der du lærte at
2: du høres ut som et veldig prektig barn, må jeg si.
1: Nei, jeg satt jo der og kjedde meg og leste. Men sant, for det at du leste, det var før, nå har de forandret mange av sangene, eller tatt vekk, så det står er, eller står vasket du ikke todde, for eksempel. Så det har noe med at en eller annen gang så sitter det en liten leksikograf i kirken og kjeder seg.
0: Ja, men det er sant, det er en liten sånn fotnote under at det betyr det og det, det er veldig artig.
3: Altså, her er jo i skriftlig form. Og 60-70 år senere, så like etter 1900, så forsvinner jo den her ene. Vi har jo to rettskrivningsreformer i norsk i 1907 og 1917, og det blir den borte. Mm. Og det er klart, når den ene forsvinner, så er det noe jeg tenker på at den har kanskje ikke vært sagt tidligere. Så det har jo hørt til et formelt talespråk og til et skriftspråk, men så,
2: det er riktig.
3: Så reviderer man da norsk etter hvordan norsk.
0: Så den ekstra en kom liksom inn med det danske skriftspråket?
1: Nei, den delen av den norsk, altså den ene er, det finnes også i norsk, den har eksistert, altså i gammel norsk så hadde de helt full verbøyning på alle tall, bare forskjell på jeg, du, han, hun, og så videre. Nå tar ikke noe verb på sparket.
3: Men du ser god på etymologi, Clara. Mm. Er det her den samme en som vi ser i engelsk, R?
1: Ja. Men det begynner å forsvinne sånn i gammel norsk, og mellomnorsk finnes det bare i entall og flertall. Og dette er siste resten, dere vet jo det, er det ett verb som blir stående igjen, sånn som på engelsk så er det jo er.
2: Som er så hyppig brukt.
1: Men fun fact, vi var langt fremme, svenskene tok dette vekk på 1950-tallet.
0: Oi.
1: I 1950 fikk min tidligere gresk professor spørsmål om han ville bruke eller ikke ville bruke flertalsform. For de brukte æro og gingo for eksempel, var flertalsfortidsformen. Vi gikk.
0: Oi,
1: ja, gikk. Vi gingo. Og han sa jo selvfølgelig, jeg valgte selvfølgelig den, fordi

0: I appen NRK Radio så har vi en send in knapp når du søker opp språksnak. Der kan du stille dine språklige spørsmål akkurat som han Tore har gjort. Hej, jeg hører stadig vekk på radioen om gravide dyr og dyr som får barn. Nå sist I verdibørsen fikk man høre om et marsvin som var gravid og fikk to barn. Og dette det voksne, godt utdannede personer som sier, det skurra I ørene mine. Hva mener dere? Hilsen Tore. Ja, Olav, har du hørt om mange gravide dyr?
1: Ja, jeg hører det, altså. Det men jeg helt enig med han Tore, altså, for det her skurrer jeg for meg også.
0: Ja.
1: Altså at kua gravid og skal få barn til høsten, det høres. Bestefar gjorde det mye enklere og sa, kua drektig.
0: Ja.
1: Og han kunne fortelle, hun høstbær. Altså, hun skal få kalven til høsten.
0: Ah.
1: Så fikk man mye informasjon innbakt med en gang. Da.
0: Ja.
1: Kua var jo drektig, og det kommer jo et tysk ord da, som er slekt med drakt. Altså, å bære på seg noe.
0: Ah.
1: Så en drektig ku, hun bar da en kalv.
0: Ja.
1: Nå når barn overtar så går vi jo, det jo masse ord som da, vi ikke bruker, vi har jo kalv vi har jo føll, vi har lam, kje killing, kylling, kvalp og kanskje øngel for fisk til og med, fiskebarn
0: Ja, for så, man sier jo ikke engang at ku føder man sier at hun kalver det jo som at et menneske skal si at er babya
1: Ja Ja, så vi får
2: det kommer sikkert snart.
0: Det kommer nok til å gjøre det.
1: Ja, så vi har jo fått verb også, sant? Du nevner kalv, og vi har jo også lam, og grisen, de griser jo.
0: Gjør
1: altså
0: det?
1: På en måte griser de til, men de griser når de får grisunge.
0: Åja,
2: det har jeg ikke hørt før.
1: Ja. Så da hører vi jo, når jeg sier grisunge, så hører vi jo en annen måte å lage navn på det her avkommet på, for det ikke alle avkom som har et eget navn, så da kan du jo ha kattunge, fuglunge, grisunge. Og det vi ser her, det nok et sånn trekk hvor vi bruker noen menneskelige referanser når vi skal beskrive dyrene, som heter antropomorfisme, altså antropomenneske og morfisme, og hva en form eller lik en form. Og det er jo noe som vi kjenner veldig godt til. Altså, vi skal jo ikke lese mange eventyr før Reven og Bjørn snakker, og de har personlighet, og vi vet hvem som er snill og hvem som er slem i eventyrene. Da.
0: Ja, de har øyenbryn i Disney-filmer også.
1: Ja, ja. Altså de, og det nok for å kommunisere med oss ting som vi vant til å lese. Men på det andre, motsatt tror jeg at vi leser ting inn i dyrene, og derfor så leser vi kanskje inn et ord som gravid og unge. Da. Og det her... Vi ser jo at altså, vi putter jo menneskeegenskaper inn i naturen. Sola smiler, ikke sant? Vin hyler, og vi, gudene og åndene, for de som tror på det, de har jo egenskaper som vi kjenner igjen fra mennesker.
0: Ja.
1: Du må kanskje i fantasy-litteraturen for å finne litt uvanlige ting. Da.
0: Sant.
1: Og i teknologien, altså, jeg vet ikke, Mari, hvis du spør KI om noe, hvordan spør du? Ser du noe sånt som, kan du...
2: Ja, tror jeg
1: det her, ja. Ja, så vi bruker altså sånn menneskelig, et uttrykk som vi bruker til mennesker, når vi da spør noe som, ok, det er oppfinnelse, men det er åpenbart ikke noe menneskelig som sett på energi.
2: Ja, men vi forholder oss som om det var det.
1: Ja.
2: Men kan det handle om det at en utvikling i tida, og at færre av oss bor i nærheten av, altså, drektige kyr og forholde oss til dyr mer i Disney-variant.
0: Ja, det kan jo godt være et godt poeng, det.
1: Ja,
3: ja. Ja, vi blir jo utsatt for ordene, altså sånn du lærer ikke drektig helt av deg selv, du er nødt til å bli utsatt for drektige kyr, og hvis du ikke treffer på noe drektige kyr med ordet på, så...
1: Ja.
0: For jeg har også vokst opp midt mellom gårder og slikt, men hvis ei ku er drektig å bære en kalv inn i seg. Hun er jo per se gravid, eller?
1: Nå har vi jo, hva skal jeg si, synonymer eller ordformer, uttrykk som er tilpasset ulike aktiviteter av ulike aktører, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis vi går for det her, så blir jo språket ganske, altså nyanser vil jo forsvinne, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: På alle fagfelt, altså, jeg vet ikke, hvis utstyret på en operasjonssal kun blir en kniv
0: ja.
1: Ikke,
2: så mister
1: har.
2: Vi presisjonsevne
3: da blir det jo, håper jeg, de som bruker språket versus de som ikke bruker det si at byfolk vil se gravid og de som har sett en ku

0: live, vil si riktig.
1: Ja, ja, ja.
2: Men vi vil reagere andre veien, eller? For jeg tror jeg har hørt altså, det går ikke an å bruke de her dyre ordene om menneske. Nå vil jeg prøve meg. Kan man si om en dame at hun drektig, for eksempel?
1: Ja, men da...
2: Jeg har hørt om sånn, og dere familien der, hvis de har veldig mye unger, da, se hvor de yngler.
0: Ja.
1: Ja, men da,
2: jeg har kjørt sånne uttrykk, og da, men da bruker man det som et litt sånn nedsettende, litt karikerende måte å si det på.
1: Ja, kanskje du heter en sånn karakteregenskap for dyre og flytte over på
3: hva kaller du det da? Ja. Hvis det ikke er antomorfologi.
1: Ja, hva skulle bli zoomorfisme eller noe sånt.
3: Zoomorfisme.
1: Ja.
3: Ja, nei, men Tore har et poeng her, og hvis at du ikke vet hva man kaller et dyr som bærer barn, så må du bare fære litt mer på bygda.
1: Ja.
3: Ja. Ja. R-en som forsvant, startet neste melding med: Hei, kloke språkfolk, som jeg elsker å lytte til dere nerd rundt ulike språkfenomener. Jeg koser meg. Jeg har vært syk en uke, og da har jeg gjort to ting. Hørt mange gamle episoder av Språksnakk om igjen, samt binga, hei, det ordet er også verdt en samtale, serien Mørke sjeler på NRK. Har dere sett den? Anbefales. Selvfølgelig på grunn av innholdet, men også på grunn av språket. Tidligere har jeg kun hørt bruddstykker av kanadisk fransk. Aldri før har jeg lyttet til språket i timesvis, sånn som nå. Kan dere fortelle litt om dette språket? Eller er det mer rett å si dialekt da? Det er særlig de forlengede, spørsmålstegn, vokalene og R-lyden som fascinerer meg. Et kjapt søk forteller at det pleide å være rulle-R i området, men som forsvant til fordel for en slags skarre-R. Det har vi jo eksempel på fra flere steder, men disse folkene skarrer ikke, gjør de vel. Noe skurrer her, og det skurrer i skarren, Clara. Kanadisk fransk.
0: Ja,
3: er det et eget språk?
0: Ja.
3: Ja.
0: Det skal jeg si. Jeg havnet noen gang i et kaninhull. Jeg har et svakhet for minoritetsspråk. Jeg tenkte vi må begynne litt på begynnelsen, for det er kanskje ikke alle som vet hvor mye kanadisk fransk som faktisk snakkes. Og Kanada er et veldig flerspråklig fullt samfunn. De har, jeg tror det er 9 forskjellige urfolksspråk som er offisielle på forskjellige nivåer, pluss en haug med andre.
3: Mm.
0: Det største språket er jo nå engelsk. Det er, ved sist folketelling så var det 57% som hadde det som første språk. Fransk var det ca. 20% som hadde det som første språk. Så var det 22% med andre språk. Inkludert 350 som har norsk som første språk.
3: Yes.
0: Men uansett, engelsk og fransk, de er felles offisielle språk, og det hadde vært i Kanada så lenge Kanada har vært en stat.
3: Mm.
0: Og det er kanskje litt overraskende for noen, fransk som kommer først. Det dukker opp på begynnelsen av 1500-tallet når de begynner å skal flytte inn i Kanada og kolonisere og skyte masse dyr. Og på 1600-tallet så begynner de å etablere skoler og undervise, og også undervise de som snakker urfolksspråk og lære de fransk. Og så kommer det da hele tiden nye franskmenn, så det er et franskspråksamfunn som er etablert der når engelskmenn kommer ut var på 1700-tallet, 1600- og 1700-tallet. Og de kom jevne mellomrom. Det er ikke store bølger med fransktalene, det kommer liksom jevnt dryppende frem til ca. 1920.
3: Mm.
0: Så det er stor variasjon i når de kom, det er stor variasjon hen de kom fra. Så det gjør at fransk i Kanada er veldig variert, og Kanada er et kjempestort land, sånn at de får, har litt forskjellige dialekter. Det er, nå er det 2 store, de har snakket om 4 store, men nå er de omtrent kokt ned i 2. Det er Quebec-fransk, som snakkes i området rundt Quebec. Og så er det akadisk-fransk, som snakkes, la oss si, på østkysten da, helt nederst i sør. Og Quebec-fransk har akkurat disse forlengede vokalene. Noen er systematisk forlengede, altså at ø og å alltid blir lang.
3: Mm.
0: I tillegg kan alle vokaler bli lange hvis de er en trykktung stavelse. Og forlengede stavelser kan bli diftonger, som er ganske vanlig, ikke det, Olav?
1: Jo.
0: Quebec-fransk er det som er mest brukt. Akadisk-fransk er mer konservativt, og har holdt en del av de trekkene fra 1700- og 1800-tallsfransk, som blant annet de har en endelse på et tredjeperson flertall, som staves med som uttales «on», altså «il mangeon», i stedet for «il mange».
3: Ja.
0: Og det er sånn systematisk, sånn, akkurat som i «Vi er en nasjon med», så har de mistet de endelsene, men de har ikke mistet endelsen.
3: Nei.
0: Dette er liksom det som ligger til grunn, og så kommer da i det hele et språkholdninger. Jeg måtte snakke med mine to fransk-kanadiske venner. Det var en god anledning til å snakke til dem.
3: Ja, det to mer enn jeg har.
0: Ja, vi studerte sammen. Og det liksom, så da ble det mye snakk om språkholdninger, for det er jo det vi synes er interessant. Og det er liksom sånn der, frem til 1970, som følger litt mønstre her i Norge, så var det fransk-fransk som var det riktige. Mm. Altså det var det man ønsket å være. Så du får en sånn her forskjell på det riktige språket som du snakker i offentlig sammenheng versus språket som du snakker på gaten. Så det er ganske stor forskjell mellom et formelt kanadisk fransk og et uformelt kanadisk fransk. Selv om da på 70-tallet så begynte de å si at nei, vi snakker kanadisk fransk her, og ikke fransk-fransk. Det følger jo litt sånn som vi, samme vi har til dialekter i Norge.
3: Ja, for jeg skulle til å si det. Hvis det er 350 eller hvor mange som snakker norsk i Kanada, mm. hvis det var to forskjellige grupper på hver sin kant, og så kommer det liksom en gjeng fra ja, Olaf og jeg kommer da, vi to nordlendinger, da vil jo gruppene utvikle det norske utifra hva vi ja. Snakker da. Vi sier jeg der, og så sier det jeg der.
0: Ja, men så, og så lager du også din egen jargong. Men i tillegg ja. Her så har du da alle disse fransk som andrespråk. Altså, du må jo lære det andre språket.
3: Ja.
0: Og de lærer fransk-fransk. Dette var irriterte med venninne Brianna veldig mye.
3: Okay.
0: Og det er jo sånn som, når jeg kommer der med mitt litt dårlige skolefransk, så er det lettere for meg å snakke med de som har lært fransk som andrespråk enn de som har fransk som morsmål.
3: Mm. Okay.
0: Så det er litt sånn språkholdninger, men så, det er det vi kaller diglossi, det er en forskjell på det som blir snakket og det som blir skrevet.
2: Men jeg kan jo bare tilføye, det er jo selvfølgelig kjennetegnet kanadisk-fransk helt sikkert, men det kjennetegner også Frankrike-fransk, ja, egentlig. Da. Det er jo veldig, altså, i Norge så har vi jo lov å snakke sånn som vi vil, men ja, det har vi jo for så vidt der også, men der, når vi lærer fransk så er det sånn, da lærer man jo en sånn normaltale, yes. dannet dagligtale, som finnes som et konsept. Det finnes jo egentlig ikke som et konsept i norsk, for eksempel. Og der har du jo mye sånn muntlig påvirkning fra innvandrerspråk og sånn.
0: Ja, jeg har prøvd å holde min franske irritasjon på det minimum her, men jeg er ikke veldig begeistret for Frankrike som et språksamfunn.
3: Oi,
2: oh, ja. det er, men det kan vi jo ha en...
0: trenger kanskje ikke ta det med deg, Jørgen. Grunn for det at jeg hørte, måtte jo, da satte meg ned og se litt på denne mørke sjelene, og så begynte jeg liksom, det er litt forskjellige varianter som jeg bruker der, selv om jeg ikke er fonolog, jeg skulle nok hatt deg, Olav, til å sitte og skrive alt ned i sånn fonetisk alfabet for meg, men det er litt forskjellige varianter der, for det var noen som hadde... Og så var det noen som hadde rr. Og så var det noen som hadde rr. Så det, og det er faktisk i bruk.
3: På R, alle tre?
0: Alle tre.
3: Altså, det er litt samme som her.
0: Ja, men det er jo den som er vanlig. Altså, utgangspunktet har både Quebec-fransk og akadisk-fransk rr.
3: Ja.
0: Som fremdeles finnes i en del franske dialekter. Fordi at de flyttet bort før den skarreren kom inn i fransk.
3: Ok.
0: Men... Som sagt, påvirkning fra fransk-fransk, og da er det parisisk-franske, og de har rr, uvular r, skarer, som da har påvirket hva som er idealet. Så fremdeles den dag i dag så er idealet en skarer i Quebec-fransk.
3: Oh,
0: altså, det vil si at har du høy status, har du penger, har du utdanning, så sier du rr og ikke rr.
3: Ok.
2: Du, jeg skjønner hvis du ikke kan svare på det, Clara, men det er jo også en god del gamle franske kolonier i afrikanske land, for eksempel, som har fransk som et ganske sånn present språk, og de har jo gjerne ruller.
3: Ja.
2: Også, og sikkert høre til den litt mindre, hva skal man si, språkholdningsmessig, prestisjefulle, kanskje noen av dem har innvandret og hatt med seg sin fransk inn i det kanadiske konglomeratet.
0: Det er nok kanskje det. Mm. Det jeg tenkte på, der er treffet disse to kanadierne, det var når jeg lærte bretonsk i Frankrike. Mm. Bretonsk er et minoritetsspråk i Frankrike, som er et språk som opprinnelig har rr. Men nesten ingen av de som jeg lærte det samme med sa rr, altså ruller. De sa alle sammen rr, fordi at de var så påvirket av det veldig dominerende franske idealspråket.
3: Ja.
0: Og jeg mistenker det litt det samme i tillegg til sånn at engelsk har jo ikke hverken rr eller rr. Så den har nok også påvirket. Så det er veldig mye sånn påvirkning herfra.
3: Ja.
0: Dette har skjedd fort. I likhet med i Norge så kom skarreren som en vomvind og... Altså, jeg har skarrer, min mor har ikke.
3: Nei. Ok, så du er på en måte litt mer sånn fiffen i språket enn din mor da, fordi du har skarrer. Ja.
2: Jeg hadde skarrer som barn, men så sluttet jeg med det.
3: Ja.
0: Men jeg må bare fortelle, for det er litt, jeg må mest for nå har jeg lyst til å fortelle om mine favoritt kanadisk-franske ord.
3: Ja, dra oss ned i kaninhullet.
0: For det er jo der du virkelig kan se at det er en del ord som, så de har jo låner jo inn ord, det der du kan tydelig se at dette er et språk et annet sted enn i Frankrike. De har lånt inn en del ord fra altså de ulike urfolksspråkene, for eksempel atoka for tranebær, og uauron, det er oksefrosk, bullfrog, uauron. Og så har de sier det chum i stedet for copain, altså venn. Ja. Det er jo lånt fra engelsk, eller banque de neige, altså snøbank, snøfond, som er lånt direkte fra engelsk. Og team, ikke ekip. Men så finner de jo på sine egne ord, og det aller viktigste der er det som har gått over i engelsk også, tok, som er topphue. Som er, der er det mye etymologisk stridning som hvor det kommer fra. En annen ting der du ser at dette er et språk som har kommet på et tidlig tidspunkt og har liksom skilt seg fra det fransk-franske, er hvordan de banner. Det var det første jeg lærte om kanadisk fransk.
3: Det er alltid de det man lærer med språk.
0: Selvfølgelig er det det gøyeste. For nå i moderne fransk, så er ikke noen av dere kan banne på fransk for meg.
3: Merde.
0: Ja, og det betyr...
3: Sutalor.
2: Shit. Ja, det var jo ganske pent av sutalor. Ja.
0: Popper heller.
3: Ja.
2: Putter med, ja.
3: Mer betyr shit da.
0: Ja, ja, og det er liksom, det er shit og det er seksualakter og sånne ting som man banner på i Frankrike. Men i Kanada, der banner man med religiøse ting, som det knytter seg an til at de har vært en veldig katolsk land, og knyttet til det katolske, og da er det litt som her, vi banner jo også med Gud og et djevelen helvete. Men de sier sånne gøye alle ting som, altså en ting er Chris, altså Kristus, men de sier også baptem, fra baptisme, altså dåp, eller kalis, alterkalk, det sier du når du er kjempesint. Oi, og det vanligste er tabernak. Så er tabernak, altså der som du har nattverdsbrødet.
3: Oi.
0: Så det er sånn, ja, Kristi tabernak, altså Kristus i alterskapet, det er det styggeste du kan si.
3: Skal jeg begynne å si oblate, kirkevin.
0: Ja, det er også et av de mulige. For et prektig folkeslag. Så oblate er også et av de, osti.
3: Ja.
0: Så det er bare, det er et kjempegøy språk. Nå dykket de jo virkelig ned i, men det er veldig interessant å se på hvordan de da har skilt lag og funnet på sine egne ting.
3: Ja, veldig fint. Takk for at du tok oss med ned i kaninhølet.
2: Trenger hjelp opp igjen.
3: Jeg skal rekke ut en arm. Ja, takk for likevel da. Og godt tips fra innsender, for så vidt. For at det... Nå har jeg ikke helt navnet da, men jeg håper jo at du er blitt friskere, men jeg liker at du har brukt tida på å høre gjennom språksnakk, for at i appen NRK Radio ligger jo alle episoderne ute, og hvis du trykker på den lille stjerna, så kan du også velge å skru på varsel for når neste episode er ute. Nå er det snart 17. mai med flagging overalt. Det er åpenbart stor forvirring blant folk om hva slags verb som beskriver det som skjer på flaggstenger og i hånda på de som feirer dagen. Barn veiva og vaia med flagget, og flaggene vifta i vinden. Kan dere ta en runde på hva slags verb som hører til hvilken flaggbruk og formidle... Nei.
2: Jeg synes det er morsomt.
3: Ja, det er bra. Ja. Det er bra, språkekspertene finner humor i alt i språksnakk.
2: Klart det.
3: Det er bra.
2: Hvorfor tror du ellers vi gidder å jobbe med språk?
3: Det er godt poeng. Ok, nå viftes, vaies og veives det med flagg over hele landet. Opprydding trengs. Det skriver Maja. Mari,
2: er det... Ja, vi kan jo ta det første delen, tenker jeg at vi kan svare på. Også det med å... Det må liksom si innarbeid hos NRK eller journalister hvilke verb de nå må bruke på 17. mai, det vet ikke jeg. Det er for den oppgaven fra noen andre får ta. Ja. Kanskje NRK selv får gå en runde.
3: Ja.
2: Tilbake til 17. mai igjen da, og tilbake til verbet. Det er det mine tema for dagen, tydeligvis.
3: Ja, men det passer bra.
2: Passer veldig bra.
3: Uten R i navnet ditt, så blir det mai, vet du.
2: Det er det, vet du. Oi, det hadde jeg tenkt på. Ok, litt kjedelig innledning at jeg synes det er litt morsomt når verb brukes litt sånn på skrå da, med at det ikke har så mye å si, men vi skal gjøre det litt mer korrekt her da.
3: Ja.
2: For det er jo en del korrekthet forbundet med 17. mai generelt, og særlig med det med flagg, så det jo mye sånn regelverk ut og går.
3: Skal vi ha bunnåspoliti som vi har? Språkpoliti også?
2: Ja, ikke sant? Mm. Vi skal heise flagget klokken 8, og det skal ned ved solnedgang, eller klokken 9 på kvelden, og det er den ene sesongen i Norge da, også i november til februar er det ulike regler i Sør-Norge og Nord-Norge.
3: Ja, visste jeg ikke.
2: Nei, det var for grunn av lysforhold sikkert da.
3: Ja.
0: Opps, ved soloppgang og ned ved solnedgang funker ikke så bra i Nord-Norge.
2: Nei, det er det. Det blir ikke noen flagging der. Nei. Så det är nog egentligen men alltså var det språket då. Hvis du tänker på betydningen helt semantiken på de här verben som insändaren nämnde då som veve och vaje och vifte så det är ju liksom i samma meningsfamilje.
3: Mm.
2: Det är det samma som sker med flagget, vet du det? Det liksom blaffer lite vind eller ett land som föregår.
3: Ja.
2: Så det är ju kanske inte det som skiljer dem helt betydningsmässigt. Det som skiljer dem är ju det som vi kan kalle for valens eller transitivitet, altså hva som, eller enklere sagt, hvordan de kan være sammen med andre ledd i setninger.
3: Mm.
2: Ja, altså, det er lettere å forklare gjennom et eksempel.
3: Sammenhengen.
2: For eksempel med vaje.
3: Mm.
2: Så er det vanskelig, og jeg hører jo på innsender at han har observert, eller har observert noen feil eksempler rundt omkring her da. Men egentlig så er det ikke sånn at jeg kan si at jeg vaje et flagg.
3: Nei.
2: Men flagget kan selv vaje i vinden, ikke sant? For det flagget, og så det vaje, og så det ferdig, liksom.
3: Mm.
2: Mens veive, der kan ikke flagget selv, du kan ikke si flagget veiver. Der må det være Olaf som veiver flagget, eller jeg som veiver flagget.
3: Mm.
2: Så veive transitivt, det tar et objekt, mens vaje intransitivt, så der det flagget selv som vaje, da.
3: Ja.
2: Og vifte, og det kan heller ikke flagget gjøre helt på egen hånd. Flagget vifte. Det må viftes av noen.
3: Ja.
2: Så det handler om grammatikken rundt det her.
3: Men kunne det da blitt sagt at flaggene viftes av vind, i stedet for flaggene vifter i vind, som eksempelet Maja skrev?
2: Nei, synes du det? Flaggene viftes av vinden. Jeg synes det var, i beste fall vil jeg si det var poetisk.
3: Ja,
2: så jeg er jo all for, men jeg tror kanskje det ville vært nei fra innsender på det. Ja. Rett og slett. Men så har vi noen andre verb da, der alle er transitiv, så noen må gjøre noe med det. Heise flagget, da må noen heise flagget.
3: Ja.
2: Fire flagget, det må fires ned. Eller så, når jeg leste meg på nett så står det også hale flagget Olav fikk det det har ikke jeg brukt så ofte men det må hales senest klokken 21 skriver det store norske leksikon da må det hales ned derimot blaffre som, det er jo ikke transitivt det vanskelig å si at jeg blaffrer flagget
3: ja, for det er noe flagget gjør
2: ja, det bare skjer liksom flagget blaffre i vinden akkurat sånn som vaje egentlig, men flagre høres litt lite høytids 17. mai stemt ut, synes jeg.
3: Mm.
2: Men så jeg støtter jo innsender i at det her er det litt forvirring på grammatikkbruken, og så synes jeg kan jo være tilbøyelig til å synes at det er morsomt, men det er riktig at det er litt, litt forvirring ut og går her da.
3: Så sett at du nå, Mari, skulle vært sånn kommentator på 17. mai, vi ser liksom en sånn dronebilde, flott her er slottet, og masse folk som går foran, og på siden av slottet så er det noen store flaggstenger med flagg i. Hva gjør de med flaggene i hånda ned i toget, og hva gjør flagget?
2: De store flaggene, de vaier i vinden, for eksempel. Mens de nydelige bunadskledde, eller ikke bunadskledde barna, de vifter med flaggene, eller veiver flagget. For meg høres veiver litt sånn, da er det litt uvørnt.
3: Ja, da er det fort å få en sånn pinne i øya, altså.
2: Ja, så det handler på en måte ikke om det grammatiske, det handler litt mer om sånn oppførsel i toget, tenker jeg.
3: Ja.
2: Hei, tridretvin, slutt å veive sånn med flaggene.
3: Ja.
2: Vift litt mer ordentlig.
3: Sånt. Hei dere, jeg sitter her og ser på at plogen går i jorda og kom til å tenke på ordet uhorvelig. Ordet brukes flittig av meg og mine, da gjerne om store mengder av hva enn det måtte være. Noe som jeg ser på den nevnte plogen, lurer jeg på om ordet har noe med harving eller horving å gjøre. Jordarbeiding er jo tidkrevende arbeid, og om jeg skulle gjort dette med hest i stedet for traktor, hadde jeg nok sett mørkt på det. og kunne finne på å kalle store jordstykker upløyelig eller uhorvelig. Eller jeg helt på jordet, billedlig altså? Ja, Olaf, jeg vedkommende helt på jordet?
1: Delvis, vet du, vi har med to forskjellige ord å gjøre her.
3: Okay.
1: Men jeg fikk litt lyst til å svare på det, for det kommer vi fra Sandesjøen, og når jeg ser mot fjellene der, så ser jeg et fjell som egentlig heter Horva.
3: Okay.
1: Og ene delen av fjellet er de syv søstre, og den andre delen er mer sånn glatt. Men hvis du tenker på de syv søstre som en harv som er lagt på ryggen, sånn er sagt. Hvis du snur de syv søstre, så har du på en måte en harv klar til å kjøre ned i jorda og trekke seg traktoren eller hesten.
3: Ja, for hva er nå en harv?
1: En harv er da en redskap som man bruker i åkeren, for når du har pløyd, så kjører du med harv etterpå, liksom for å, hva skal jeg si, løse opp de store jordklumpene i mindre.
3: Som en bare skikkelig bred og stor gaffel.
1: Ja, du kan si en bred gaffel. Og her på de syv søstre så har du sju tinner på den gaffelen. Og den her tolkningen her, at navnet på fjellet Horva, det er da gjort som at det skal ligne på ei harv. Altså. Så i norske gårdsnavn, det er en bok som kom rundt 1900, Olaf Rygg, han tolka det sånn.
3: Ja.
1: Men det har antagelig ikke noe å gjøre med uhorvelig.
3: Nei, ok.
1: Og uhorvelig, det er jo et adverb. Vi ser da jo at det ofte stilles framfor et adjektiv når vi skal uttrykke noe med sterkere, altså uhorvelig stor, uhorvelig sterk, uhorvelig mye.
3: Litt sånn veldig.
1: Veldig, ja. Mm. Ja. Det som er litt artig er at på nynorsk så finner vi to former. Vi finner nemlig horveleg pluss uhorveleg.
3: Ja.
1: Så da kan vi jo ta utgangspunkt i horveleg og se hva det betyr. Og det har da utgangspunkt i et norrønt ord, horva, som betyr å vende seg eller å snuse. Og det, en bruker det om noe som er passende i en gitt situasjon, for eksempel. Det er høvelig stort, passelig stort. Altså, man snakker om, det nevnte i eksemplene, måtehold og skikk og bruk. Når du gjør noe horvelig, så gjør du det sånn som det skal gjøres, etter skikk og bruk. Så man kan jo si at det er ikke horv med det, det er ikke skikk på det.
3: Mm.
1: Og en finner også det her i betydningen av å gå i en bestemt retning, så en har også definert hvordan det skal være. Da. Så den formen horvelig, den finnes ikke på bokmål. Da.
3: Nei.
1: Men når vi har den her med at horvelig betyr sånn som det skal gjøres, eller sånn som vi er vant til, sånn som er skikk og bruk, så gir på en måte betydning av uhorvelig seg med en gang. Det er noe som er sånn som vi ikke er vant til.
3: Mm.
1: Noe som er ekstra stort, som krever ekstra mye, eller vi beskriver det som ekstra stort, eller ekstra mye i forhold til en situasjon.
3: Noe som er vanskelig da?
1: Ja,
3: eller?
1: Ja. Det er noe som avviker fra det som er vanlig.
3: Ja.
1: Så noe er stort, og hvis det er kjempestort, så er det da uhorvelig stort.
3: Ja. Ok, så det er ikke noe sammenheng mellom harving og horving med uhorvelig, da?
1: Nei, det er nok to forskjellige ord. Så nå har vi jo det vi kaller for en homofoni. De høres like ut, ikke sant?
3: Mm.
1: Hvis du nå sier ei horv i stand for ei harv, og et substantiv her er jo eit horv for noe som er passelig.
3: Mm.
1: Ikke hokjønn.
3: Mm. Vet vi hvor horving i jordbruk kommer fra?
1: Ja, det kommer også fra et ord som jeg, kanskje vi har bevart for meg, sier bedre, altså harver.
3: Ja.
1: Harver på nynorsk, som betyr harv.
3: Ja.
1: Mens horvelig kommer fra horva. Horva.
3: Ja, det var et horvelig svar, kan man si det?
1: Ja, det bør vel være horvelige svar i språksnak.
0: Ja. Jeg noterer meg at Olaf får bare sånn her bondord i dag, så kanskje han egentlig
2: burde ta løen. Jeg har fått 17. mai, og han får bonde, og du har sånn kirkelig, litt vektige ting. Vannskap og kirke, har du?
0: Ja.
3: De går hånd i hånd, de.
0: Ja, overraskende ofte.
3: Jeg trodde lenge at danskene ikke hadde løer til jeg leste en bok som kom ut i 1926. Der står det nevnt ei løda. Vi forstår greit at det er samme ordet som ei løa. Men da så er brått koblinga til det danske ordet en lade. Selvsagt har danskene mange slike. Og videre leste jeg en svensk bok av nyere dato, der brukte de ordet låda, både om løa og stabburet, sånn jeg forstod det, og dessuten om matkammeret, dette lille rommet innenfor kjøkkenet. Vi har lært at matkammer heter pantry på engelsk, men nå har jeg i 2 eller 3 britiske serier på fjernsynet hørt at de bruker ordet the lada. En av de var Barnaby i Midsommar Murders som ville lagre noen matvarer. Jeg oppfattet ikke om the lada betød matkammeret eller mer lagre av mat. Er lada et engelsk ord? Klara?
0: Det får vi se. Ja. Vi får begynne med denne løen da, ja. Tenkte jeg. Sier dere andre love eller løe om det der huset som...
2: Jeg sier love, men du har vært vokst opp litt mer ruralt, så kanskje du har et annet ord.
1: Nei, altså det store huset med høye er jo love, men det sier lø er vel jo et minne. Ja, kanskje litt sånn vindskjevt.
2: Det er sant, det sier jeg også. Ja.
0: Det er litt sånn her, hvor store og hvor vindskjeve disse løene er litt sånn forskjellig, men ja, vi kan begynne med løene og lovene. Det er hus til høy, korn, eventuelt husdyr. Det er et norrønt ord. Det er beslektet med det danske lade. Og det svenske låda, som er boks, nå heter det ladugård på svensk.
3: Oh.
0: Og de har la, altså lade, ladegeværen, eller, altså putte noe sted, det er det som ligger til grunn her. Ah. Men vi har da, den løen, den kommer fordi at det var, vi norsk har beholdt en, det, altså en bøyd form av substantivet, de har den oblike formen, lådu, mens de andre har nominativsformen, a, lad, lada. Så for så vidt ikke uvanlig. Så det, men det, begge to er samme opphav. Ok, da har vi løe og lade. Fun fact, love er et helt annet ord.
3: Yes,
0: så det går vi ikke inn på. Det kommer fra et annet norrønt ord, men de er ikke beslektet i det hele tatt. Men det jeg lurer på om dette lada som du snakker om, ikke bilene altså, er det lade du har hørt? Eller larder som det da staves?
3: Ah.
0: For en del engelske dialekter har jo ingen R. Min engelske dialekt heller, ikke noe R. Veldig vanskelig å si lade, fordi det er en R der. Lar, der.
3: Ja, at det kanskje var det som
2: ble... Vi hørte ikke helt R-en, kan du ta med en gang.
0: Ja, dette er et vettenskare R, du kan ta med ruller.
3: Ja.
0: Lar, der. Lade er et ganske vanlig engelsk ord for et sted du putter mat. Opprinnelig fra ordet lard, eller lardus på latin da, som betyr fett.
3: Ja.
0: Som er da fett på lard på engelsk.
3: Ja, ja.
0: Så i lade så har du fett. Pantry kommer fra et latinsk panis, fransk pain, brød. Så i pantry så har du brød, og i laderen så har du fett. Så nei, lade og lø er ikke beslektet i det hele tatt, dessverre.
3: Mari, du har jo blitt noe sånn 17. mai-guru i dagens episode.
2: Et slags 17. mai-råd, ja.
3: Ja. Så da lurer jeg jo på, akkurat som innsender her, hvor kommer ordet bunad fra?
2: Jeg skal ta det steg for steg, og akkurat som med flagg, så er det jo litt strenghet rundt det her med bunad.
3: Mm.
2: Og akkurat sånn som vi språkvitere bruker å være litt sånn kjedelig lite streng, så kommer jeg til å være kjedelig lite streng også når det gjelder bunad, kan jeg si her innledningsvis da. Bunad, det kommer selvfølgelig fra norrønt. Hvor ellers skulle det komme fra, på en måte?
3: Jeg kjenner dere rett, så kunne det vært middelnede tysk også.
2: Ja, det er sant, men akkurat når du tenker på bunad og det som det er for noe, da, så er det ikke så rart at jeg hører hjem der.
3: La meg gjette. Bunader.
2: Ja, det er riktig.
3: Det? Er det riktig?
2: Det er riktig.
3: Nei.
0: Å, ja. Oh, godt jobbet, lady.
2: Det er riktig. Og det betyr utstyr, og det er særlig klær da, og, men også andre slags tøy og greier.
3: Ja.
2: Så i ordboka finner vi et eksempel fra Sigrid Undset, der det står «Hun bød tjenestefolkene å ta all bunad ut av sengen, vaske den og veggene omkring med lut». Så det kan være liksom litt sånn stasj på en måte du har direkte. Men så er det også den her drakten med opprinnelse i folkedrakta som hører til en spesiell landsdel.
3: Ja.
2: Og buen i bunad, den er beslektet med å bo.
3: Ja.
2: Så det handler om bosted og hjem, og så det er jo liksom det her hjemlandet og hjemplassen og alt det her da. Så ja, vi assosierer med ja, hvor du kommer fra, ikke sant?
3: Ja, du har jo Nordlandsbuen og Telemark så og hele Norge. Ja.
2: Og så har du festdrakt. Ja. Ja, hvor kommer de fra, dem som har det? Det er jo
3: fest.
2: Ja, de er festlige folk.
3: Festdrakter.
2: Men jeg tillater meg en litt sånn, det blir kanskje litt på siden av det språklige, men tar den svingen likevel. Altså, jeg kikket på Norsk Husflidslag sine sider. Mhm. Og der, det synes jeg var litt forfriskende, for de skriver da, det finnes ingen offisiell definisjon på hva en bunad er. Det synes jeg var litt artig å lese da.
3: Ja.
2: De viser til Norsk Bunadsleksikon, som valgte å ta med alt som blir brukt som, blir, som en bunad. Så det er på en måte bruken som definerer bunaden, sier de.
3: Ja.
2: Så grunnen til at jeg tar med det her, at det her har jo litt sånn parallellhet til hvordan vi snakker om språk og ord, og hva er det vi tenker på som et norsk ord, ikke sant? Når vi begynner å bruke det som et norsk ord, så er det et norsk ord, og det kanskje drar det litt langt i bunad sammen her, og si at alt kan være en bunad, det kanskje drar det litt vel langt. De viser til bunadene som representerer siste ledd i en folkedraktsutvikling, eller noe som har bakgrunn i en folkedrakt, men, eller... Noe som er systematisk rekonstruert på bakgrunn eller grunnlag av bevarte folkedraktplagg fra et område eller en periode. Og så kan det også være noen bunader som er mer delvis eller helt fritt komponert.
3: Ja.
2: Så de er opptatt av å fremhave at det finnes ikke noen poengskala over hvor ekte eller hvor fin akkurat den bunaden man har er da.
3: Nei.
0: Altså, som du sa, det kommer fra verbebu. Altså, denne nad-endelsen er jo ganske vanlig. Han var ganske vanlig til å, sånn endelse som du putter på for å lage substantiv av verb. Vi har det også i sånne dugnad, andre gode norske ord, og lovnad og kostnad og sånne ting. Så det, liksom, det er jo bare bo-greien vår.
2: Ja. Ja.
0: Og så har du den faktiske bo-greien. Altså, fra bo, og så har du laget substantiv. Det er også, hva trenger du for bo? Da trenger du bunad.
2: Ja. Nettopp.
0: Og så har det blitt den veldig spesialiserte tingen. En veldig dyr klesplagg som du kanskje får på deg til 17. mai.
2: Men som det skal ha, altså det, for egentlig var det da som du sier, bo-greia di, noe som du har for å bo, noe du trenger for å bo, eller noe sånn. Men så har det blitt, du må være, det må være en plass du har en borelasjon til for å kunne få lov å bruke akkurat den bunaden.
3: Ja. At det har liksom utviklet seg dit,
2: da. Det er jo det.
3: Ja.
2: At du kan ikke, jeg kan jo ikke kjøpe meg bunad fra hvor som helst. Eller?
1: Nei, du må ha søster og bestemor.
2: Må ha en gammel tante, minst.
1: Nordlending for å gå i nordlandsbunad.
2: Ja, nettopp. Ikke sant? Jeg må jo det. Men det som også er litt artig, jeg har litt lyst til å nevne, det var din, hvis vi skrur tida tilbake, så er det en dame som heter Hulda Garborg, som har, ja, hun er jo kjent for flere ting, men også egentlig for å ha hatt et sånt bunadsprosjekt og blitt kalt for bunadens mor. Hun hadde et prosjekt da på slutten av 1800-tallet, at hun ville ta de her gamle folkedraktene og ta dem inn i en ny og moderne tid, på den tiden da.
3: Ja.
2: Så det er jo ikke så moderne nå lenger kanskje, men det som er litt artig å merke seg der er at hun har hatt ganske sånn radikale, eller ganske sånn moderne tanker. Hun så for eksempel at noen av de gamle folkedraktene, der var det hemmende for damene å gå med korsett, så hun ville skape bunader som var mer tilpasset kvinnekroppen, ikke tilpasset korsettet.
3: Ja.
2: Så hun kjempet på en måte en slags kvinnekamp gjennom draktskikk og bunader. Da. Det heier jeg litt på.
3: Ja, for jeg trenger ikke korsett under det der.
2: Nei, eller noen, det er jo akkurat det man trenger for enkelte bunader. Ja. Men det er jo fint at det er et mål at man ikke skal trenge det.
3: Det er sant.
2: Så, sånn sett er jo det litt artig å observere, at det er kanskje en slags linje fra Garborg til denne bunadsgleden, og litt mer sånn mangfoldig interessen for nye typer bunader som vi ser, eller festdrakter som vi ser nå, da. Jeg fant en utgreiing for Kulturdepartementet og Norsk Språkråd fra 1997, som heter «Lånte fjører eller bunad om norsk skrivemåte av importord», og der er et sitat fra Aftenposten, der det står «En ulempe ved å fornorske skrivemåten er at man tilslører ordets historiske røtter, som det er viktig å kjenne til for forståelsens skyld. Dessuten, ved å kle utenlandske ord i norsk bunad, gir man dem en hjemstavnsrett som de ikke har».
3: Ja.
2: Så her er det strenge tilstander.
3: Det er veldig strengt.
1: Det er bunadspolitiet på våres.
2: Det er bunad, eller språkpolitiet, og bunadspolitiet har noen beslektet heter da, egentlig. Mm.
3: God morgen, det trivelig å starte søndag morgen med språksnakk, skriver Tone. Nå spørs det om du som hører på nå, hører på en søndag eller en annen dag, men uansett så skriver hun. Kan dere forklare hvorfor lærerinne og bispinne har så ulik bakgrunn? Begge er nærmest arkaisk nå, men forskjellen har vel alltid vært der. Den første yrkesutøver i egen kapasitet, den andre godt forsørget hustru. Riktig nok, sikkert med forventninger og mange ubetalte oppgaver. Med vennlig hilsen, Tone. Olaf, jeg må si at jeg visste kanskje ikke at det var to forskjellige... Jeg er ikke bispinne, det er ikke jobben det, kanskje?
1: Nei, det er nok fruen til, ja, til bispen. Men vi skal komme inn på det her, for det har litt ulike... Det kan brukes på litt ulike måter. Men ja, det de har til felles de to ordene, det er jo at de slutter på et suffiks inne,
3: ja,
1: som vi har lånt ifra middelledertysk, da det heter inn. Og det har faktisk røtter som går enda lenger tilbake, så i norrønt så finner vi ord som åsynja, hvor ås betyr jo Gud, æsan, ås i en tall. Og ynja er det samme som inne. Og vi finner også vargynja. Og hvis du vet at varge, ulv, hva er vargynja da?
3: Ja, det er jo da med ulv da.
1: Eller ulvinne.
3: Ulvinne, ja.
1: Ja, ja. Det er vel en parallell i engelsk, og det er jo ikke en gang i året man kårer vixen. Vixen.
2: Jo, ja, vixen og vårs.
1: Ja, ja, så den der en der, det er også det samme da.
3: Ah.
1: Så vixen er vel en hva det heter, revinne, yep, blir det det?
0: Yep.
1: Så, men den har vi jo ikke i norsk da.
3: Nei.
1: Det de gjør det her, så fikser det jo at jeg tillegger en, hva skal jeg si, en sånn, det peker mot at den, ordet det er knytt til er en dame.
3: Ja.
1: Ja, jeg vil jo si kvinnfolk, men jeg er litt redd for å si det på radio. For det er mange som ikke liker at de bruker. Men det,
3: ja, altså,
1: det
3: er greit.
1: Ja, ja. Men det finnes et annet som fikk, så, bare for å nevne det, det er jo det her SKE, så du kan finne sykepleierske, husholderske, også, ja, som er også kommer fra middelnedertysk, som er akkurat samme funksjon. Men vi skal holde oss til inne.
3: Ja,
1: vi kan jo nevne forresten, vi har jo en mannlig og sånn endelse som er ER, så du finner i baker og, ja, og snekker.
3: Ja.
1: Og kanskje kunne du fortsette å si bakerinne, snekkerinne.
3: Sant.
1: Ja.
3: Men det er kanskje derfor også at mange ord, for som lærer, har den ER-endingen kommet først, og så har de etterpå
1: antagelig.
3: Jeg skulle det kanskje hette lærinne da, men nå tar jeg det litt vekk ut på landet her.
1: Den ER-endingen, den kommer fra latin, og det er jo på en måte når du henger på et verb da, for å vise en som utøver en aktivitet.
3: Ja, ja. Mm. Og det var vel først og fremst menn,
1: ja,
3: kanskje da.
1: Ja, ja. Mm. Men den her innefunksjonen, vi ser da, den har ulike funksjoner, så var jo nevnt bispinne, altså dame som er gift med en mann med en viss høyere stilling i samfunnet. Mm. Og da finner du jo veldig gammelmodig amtmanninne.
2: Oi,
3: ja.
1: Og jeg vet ikke om det finnes noen lenger som er professorinne, men i teorien så skal de jo kunne eksistere da. Og det høres så gammelt ut. Fyrstinne, grevinne, kan vi jo si greit. Det høres så gammeldags ut. Men når vi skal omtale da, ektefellen til keiseren av Japan, hva vi må kalle henne da?
3: Det blir jo keiserinne da.
1: Det blir jo keiserinne. Så vi har faktisk beholdt det ordet. Det er vanskelig, ja, å si så kom keiseren og keiseren.
3: Ja, sant.
1: En av hans kjønn og en av hans kjønn. Så i noen få ord så eksisterer det videre i norsk da.
3: Mm.
1: Og så kan det da bety en dame av en bestemt rolle eller funksjon. Altså, du har en venninne, vertinne, elskerinne, heltinne.
3: Mm.
1: Og noen av de ordene, de er jo i fresk bruk, ikke det? Venninne er jo,
3: ja,
1: ja, sikkert elskerinne også. Og hvis man jo føler at de her ordene er litt gammeldags, eller at man vil ha bort de feminine endingene, så må man jo finne noe annet. Men hva gjør man med en sånn som svigerinne? Jo, på norsk har vi jo da fått svigersøster.
3: Ja.
1: Sånn at man er på en måte, men jeg vet ikke om det er...
2: For meg klinger ikke så godt.
0: Nei, jeg har hørt det, men det er ikke...
1: Ja, ja.
3: Jeg kan si det,
1: ja. Ja.
2: Svigersøster?
1: Ja, ja, jeg kan nok si det, men det er... Ja. Og så er det da en dame som kommer fra en bestemt plass, som man kunne snakke om en romerinne eller en jødinne, og jeg fant til og med en amerikanerinne.
3: Oi, så der.
1: Ja, det blir veldig...
2: Amerikanerinne.
1: Ja, det blir litt langt.
3: Norsk inne.
1: Ja, og så har du noen bestemte yrker, ikke sant? Danserinne, forfatterinne, malerinne.
3: Mm.
1: Og så har du noen dyr da, en løvinne og en ulvinne.
3: Mm.
1: Sånn at,
2: men man kan ikke si en sykepleier inne, for eksempel.
0: Jo da, det er faktisk noen som har gjort. Ja. Det snakket vi om en tid tilbake, ja. Og det er noen som sier sykepleier inne, og det finnes også treff ganske langt tilbake på det. Og så var det en sang her for en tid tilbake som snakket om sykepleier inne.
3: Ja, sant det.
1: Men hva gjør vi hvis vi går andre veien? Hva skal vi si hvis vi tar utgangspunkt i damer og liksom skal gi en mannlig... Gi han mann da en titel som er bygd på den kvinnelige termen.
2: Men finnes det noe som er bygd på den kvinnelige
1: termen? Jeg leta veldig lenge, og så fant jeg da at den første ordinerte kvinnelige presten i Norge, Ingrid Bjerkå, som ble ordinert i 61, det står det at hun fikk støtte i sin ektemann Søren Bjerkås, og han ble kallet for prestekone.
3: Ja.
1: Og da gikk man jo veldig radikalt, ikke sant?
3: Ja, ja, ja.
1: Altså, tradisjonelt var presten mann, og hvis han var prestemann, så kunne man kanskje få en del assosiasjoner i 1961, som ikke var så heldig.
2: Men prestekone, det høres ut for meg at han...
3: Ja, han hadde vel kanskje lyst til å bare gni inn at det var noe nytt og annerledes, kanskje?
0: Det er liksom alle de oppgavene som ligger til prestekone-embetet som han innehadde.
1: Så han var en vel ansett mann, og det er jo et godt likt ektepar oppe i Torsken, da, på yttersiden av Senja, så det kan jo hende være litt humor oppe i Troms, også, da, når de kaller han for prestegon. Og vi finner jo ord, da, hvor man, andre ord hvor man ikke endrer, altså jordmor er jo en titel som også gjelder menn.
3: Mm.
1: Sånn at generelt sett for norsk så prøver vi å søke etter nøytrale ord som kan brukes uavhengig av kjønn, men så har vi noen ord som blir hengende igjen da.
3: Men som Tone skriver, så måtte de enn likens både lærerinne og bispinne, men den der suffikset har ikke nødvendigvis tilsier ikke at det er på en måte yrket ditt. Det er bare at du er dame, egentlig.
1: Ja, det peker på kjønn.
3: Ja.
1: Og så må du da forstå sammenhengen om bispinnen, altså at hun soler seg i grensen av bispen, kanskje.
3: Ja. Klara Sjo, Mari Nygård og Olav Husby, dere er en fin gjeng å ha her i studio. Takk for at dere kom og delte av deres ekspertise. Og så til deg som hører på, har du noe du lurer på om språk? Vi tar imot hva som helst av språklige spørsmål i innboksen vår, som du finner under Språksnakk i appen NRK Radio. Og så håper jeg alle, og spesielt dere som fikk svar på spørsmålene deres i dagens episode, sitter igjen med litt mer kunnskap. Produsent er Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En russebuss på Eidsvoll står I full fyr. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen, men bekrefter nå for få minutter siden at alle har kommet seg ut av bussen. Det var flere personer som tipset politiet om brannen. E6 stengt I begge retninger, og operasjonsleder Ronny Samuelsen I Øst politidistrikt sier de jobber med å få oversikt.
1: Nei, vi fikk melding om en russebuss I full fyr på E6 oppe ved Annelva I Eidsvoll kommune. E6 nå sperret I begge retninger. Vi jobber nå med å få kontroll på den, eller på de russene som var ombord på denne bussen.
0: Hvor mange personer var ombord I russbussen?
1: Det har vi ikke oversikt over ennå. Så det det vi jobber med, og så får bekreftet at det ingen som var inne og alle kom seg ut.
0: Politiet har nå bekreftet at alle har kommet seg ut av bussen. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier at han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned I intervjuet med Fox News. Og Trump har reist hjem fra Beijing etter et 2 dager langt statsbesøk hos sin kollega Xi Jinping. Korrespondent Philip Loth I Asia oppsummerer.
2: Folk I Beijing har fått byen sin tilbake. Besøket startet kanskje litt nervøst, men begge ledere opptatt av å selge det inn som en suksess. Xi kaller det historisk og en milepæl, og føler nok han lykkes I å løfte spørsmålet om Taiwan høyere opp på agendaen I forholdet mellom USA og Kina. Trump reiser på sin side hjem med en uttalt forventning om at han vil få hjelp fra Kina og Xi til å gjenåpne Hormuzstredet.
0: Sa Philip Lote. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet I landet. I Kongo minst 60 mennesker døde I utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere et møte med helsemyndighetene I andre afrikanske land for å øke smitteberedskapen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Mye av det du gjør er fordi det er for høyt trykk mot å sykemelde lenger. Du synes opplagt at folk blir sykemeldt for lenge. Er dette egentlig at du driver og filer litt i den sykelønnsordningen dere er så opptatt av å verne?
1: Absolutt ikke, og det er veldig viktig å skille på disse spørsmålene, fordi det å stå opp for sykelønnen, og den garanterer vi for, det handler om at når folk blir syke, så skal de ha inntektssikring. Det å tulle og rokke ved sykelønnsordningen, det vil skape mye usikkerhet.
0: Du er tydeligvis ikke så sikker på at de er så syke som de påstår, da.
1: Jo, men det er jo mange som sykemelder som er syke og skal ha sykemelding, og la meg understreke at er du syk, så skal du selvfølgelig ha sykemelding. Vi har da bygget en velferdsstat som skal brukes. Problemet her er at det er for mange som blir sykemeldt for lenge, og det er for få som har en gradert sykemelding, enda vi har massevis av forskning som underbygger at det er bra for alle. Da kan vi ikke bare sitte og se på det, da må vi gjøre noe med det, og nå legger vi nye og offensive tiltak på bordet, og de to jeg kommer til å virke.
0: Men tror du det kommer til å virke?
2: Nei, jeg veldig skeptisk til det, men vi igjen, de har nå innført en ny arbeidsmiljølov, at psykisk helse skal være viktig på jobben. Det må få virke. Det vet du, ministeren sa jo i sted, at psykisk enkle lidelser er en stor årsak til sykefraværet. Da må vi sette tiltak inn på arbeidsplassen der vi vet at det kan ordnes.
0: Kathy, er det egentlig nødvendig å ha mistro til folk for hvor lang sykemelding de trenger, at det er legen som skal sette stempel, eller kunne man egentlig hatt en egenmelding hvor man hadde tiltro til at folk sier de er syke, så er de syke?
3: Altså, vi har jo allerede en IA-avtale som kan ligge til grunn for at folk kan være borte hvis de er forkjølet eller den type ting. Og så mener jeg at vurderingen av om man trenger å være helt sykemeldt, kan være litt på jobb eller egentlig ikke på sykemeldes, den må gjøres mellom lege og pasient i det tillitsforholdet de har. Og så er det om man trenger å være helt sykemeldt, eller om man kan jobbe gradert. Det handler jo også veldig mye om hvilken type jobb man har. Så man kan ikke sette en standard for alt folk. For eksempel de som jobber i helsevesenet, der er det lavere, må det være lavere terskel for at man er helt sykemeldt når man for eksempel har ting som kan smitte pasientene man skal hjelpe.
1: Det siste er jo helt riktig, og dette vil jo en faglig normering selvfølgelig også ta innover seg. Men en annen grunn til at
0: det er... Så vil jeg si at hvis du har ett yrke, så vil du få en annen sykemelding enn et annet yrke?
1: Nei, men vi har jo egne regler for helsepersonell. Det er klart du skal ikke være sykepleier eller lege eller helsefagarbeider og gå rundt og smitte andre pasienter. Så her vil det jo være faglig skjønn. Det er ingen som setter det over styr, men det er en annen utfordring også i dag, og det er at vi ser det er veldig store variasjoner fra fylke til fylke, hvor det kan være mange uker i gjennomsnitt som skiller hvor lenge en er borte fra jobb. For eksempel hvis du har ryggplager og symptomer, det kan være uro, lettere psykiske lidelser, hvor det i enkelte fylker er kanskje 30-40 dager fravær, og det kan være 60-70 andre steder også. Og det kan jo være at det er grunner med kjønnssammensetning, alderssammensetning, næringsstruktur som forklarer dette, men jeg tror også det er at vi ikke har hatt tydelige nok normer på hvordan likt fravær skal vurderes, og hvordan lik diagnose skal vurderes.
0: Og denne likheten, når er det den gjelder fra i Norge?
1: Ja, dette følger eller forklarprinsippet for graderinger, det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så er jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først, og så jobber helsedirektoratet med faglig normering. Det skal legeforeningen involveres aktivt i, og det håper jeg vi kan komme i gang med allerede fra neste år, så raskt som mulig. Jeg er utålmodig, dette arbeidet haster.
0: Li, dere vil jo ha dette skrota før det har blitt født.
3: Ja, jeg er skuffet.
0: Hva skal dere gjøre da? Dere støtter regjeringen?
3: Nei, altså jeg er skuffet over at dette kommer fra Arbeiderpartiet, og vi er ikke med på å hverken mistenkeliggjøre pasientene eller betvile legenes faglighet. Så her må vi gjøre mer på den andre siden av bordet, nemlig hos arbeidsplassene. Arbeidsgiverne må ta et større ansvar og tilrettelegge, og så må man sørge for at det er nok folk på jobb. Fordi at folk nå, de går i så krevende arbeidshverdager at de blir helt utslitt, og da blir man syk.
0: Er det arbeidshverdagen som egentlig er problemet, og så skal du tvinge dem inn I en jobb hvor de egentlig blir syke, Vestre?
1: Alt spiller inn, og selvsagt har arbeidsplassen stor betydning. Her har arbeidsgiverne et stort ansvar, vi arbeidstakere har også et ansvar. Fastlegene, som jo selvfølgelig ikke dette sykefraværet starter hos, men de jo avgjørende både når vi blir sykemeldt og når en sykemelding eventuelt skal forlenges, har jo en kjempeviktig jobb, og de gjør en god jobb. Og med det opplegget vi nå legger frem, så får de bedre beslutningsstøtte.

0: Og jeg tror at sykefraværet kommer til å gå ned.
1: Velkommen til Politisk kvarter, Jens Stoltenberg, finansminister.
2: Tusen hjertelig takk.
1: I dag legger du frem et revidert nasjonalbudsjett som mange har store forventninger til. Vi har hørt det hele morgenen, studenter og kommuner vil ha mer. Budsjettpartnerne på Stortinget krever mer til bygg, baner og barnehager, og MDG sier til og med at de kan felle regjeringen om ikke det kommer bra nok miljøtiltak. Mens du snakker bare om at dette er noe så kjedelig som et revidert, altså en revisjon av gamle planer, og da lurer jeg på, har du ikke mer å tilby til dine venner på Stortinget, ikke minst?
2: Det viktigste denne regjeringen har å tilby er jo et ansvarlig budsjett som kan trygge folks hverdagsøkonomi i en tid preget av mye uro og usikkerhet ute i verden, en usikkerhet som også slår inn i norsk økonomi. Vi ser at prisene går opp ute, vi ser at renteforventningen går opp ute, og vi ser at veksten går ned, og det er klart det gjør det mer krevende også å holde orden i norsk økonomi, men desto viktigere at det er et ansvarlig budsjett. Det er det vi legger frem. Og så har jeg lyst til å minne om at målet for dette revidert budsjettet er jo ikke å være mest mulig spennende. Målet er å trygge økonomien, og det er ikke et nytt budsjett. Budsjettene vet vi om høsten. Dette er et revidert budsjett, der vi justerer når vi har fått ny informasjon om store og små ting, og så finansierer vi alt det vi vedtok i fjor, for eksempel omfattende strømstøtteordninger, som er viktig for folks strømutgifter, økt barnetrygd, redusert barnehagepris. Nå er jo barnetrygden vesentlig høyere enn barnehageprisen for første gang, og den type ting skal betales for, og alt det finansieres gjennom året, også da i revidert.
1: Det ante meg at du kom til å si noe omtrent i den retningen, fordi du satt her i fjor, i samme studio, samme stol, ja. Og du sa omtrent det samme, men kan jo ta en liten gjenhør.
3: Ja. Jeg er opptatt av at vi skal føre en økonomisk politikk som gjør det mulig å få renta ned, og det viktigste vi der gjør er å være ansvarlig i pengebruken, slik at vi kan fortsette å få ned inflasjonen.
1: Ja, det gikk jo ikke veldig bra. Status ett år etter er at inflasjonen har gått opp fra under 3 til over 4%. Nå setter bankene opp renta også. Hvor var det gikk galt med den ansvarlige pengebruken?
2: Først kan det være greit å minne om at etter vi la frem revidert, så ble jo renta satt ned 2 ganger, men vi var også veldig opptatt av å understreke mange ganger at det er Norges Bank som setter renta, og det er mange forhold som påvirker renta. Budsjettpolitikken er ett av flere forhold.
1: Men det folk fikk med seg, det var at både du, men kanskje særlig statsministeren, var opptatt av at renta var på vei ned. Morgen, middag og kveld fikk vi inntrykk av en periode.
2: Det er jo riktig at den var på vei ned, og den ble satt ned 2 ganger, og så sent som i desember i fjor, så hadde jo Norges Bank, basert på det budsjett vi da hadde vedtatt, altså handlet frem og fått enighet om, fortsatt den vurderingen at renta kunne gå ned i år. Så skjer det store endringer. Vi får først og fremst en internasjonal krise ved at tilgang på energi strupes i Hormuzstredet, 20% av verdens olje og gass. Det bidrar til at energiprisene går kraftig opp, det bidrar til at inflasjonen oppjusteres i så godt som alle våre naboland, og også renteforventning der ute. Det påvirker rente- og prisstigning i Norge. Og derfor var vi også opptatt av, før dette valget, å understreke at budsjettpolitikken er ett av flere bidrag, men renta bestemmes av Norges Bank, og den avgjøres av mange ulike forhold, også det som skjer internasjonalt.
1: Men kan det være sånn at dere bidro litt selv også? Når du satt her i fjor, så sa du også dette med at det kom ingen store overraskelser, bortsett fra 50 milliarder til Ukraina, og så var det ganske mange milliarder til en strømstøtte, som jeg går ut ifra dere må ut med ganske mange milliarder for å finansiere i år også.
2: Det er riktig at det er ordning som koster mye penger, men det var vel ikke noen overraskelser. Stortinget hadde allerede vedtatt 50 milliarder ekstra kroner til Ukraina. Det er jeg veldig glad for at Stortinget gjorde. Og forslaget om strømstøtte var jo allerede sendt ut på høring, og alle kjente til den ordningen. Men det er riktig at den ble jo finansiert i revidert. Akkurat som i årets revidert finansierer både strømstøtten og Norgesprisen, og fordi strømprisen har vært høye, så kommer det til å koste mer penger. Akkurat som vi finansierer, altså at nå barnetrygden er omtrent dobbelt så høy som barnehageprisen, og andre viktige ordninger som styrker folks hverdagsøkonomi.
1: Men det ble dårlig stemning blant regjeringens samarbeidspartier da Senterpartiet brøt ut tidligere i vår og sikret flertall for å kutte i drivstoffavgiftene mot både din og regjeringens vilje. Den prislappen ble på 5,5 milliarder kroner. Har det vært vanskelig å finne de pengene?
2: Ja, det har krevet at vi har gått gjennom budsjettet, og sikkert at de kan finansieres på en forsvarlig måte, så er det i alle budsjettet store anslagsendringer, som det heter. Noen tall går veldig opp, andre tall går ned, og vi har greid å få på plass de 5,5 milliardene, som en midlertidig avgiftsnedsettelse, slik Stortinget vedtok, innenfor en ansvarlig ramme i dette reviderte budsjettet.
1: Og det ene punktet som jeg vet dere har kutta nok en gang, det skipstunnel på Stad. Det et annet hjertebarn til Senterpartiet, en slags takk for sist.
2: Det en vurdering av hvordan vi skal bruke offentlige penger. Arbeiderpartiet får en sterk og stor offentlig sektor. Da må vi være spesielt opptatt av at de pengene brukes på en god måte. Det våre felles skattepenger. Og da må vi bruke pengene der de mest nytte. Dette et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner. Ved å si nei til det prosjektet, så frigjør vi penger som vi kan bruke på drift, vedlikehold, store veiprosjekter, ikke minst på Vestlandet, som vi anser som mye viktigere og har mye større nytte enn denne skipstunnelen.
1: Den skipstunnelen kommer sikkert til å bli diskutert enda en gang i dette studio etter denne beslutningen, men du kalte det uansett uansvarlig da dette drivstoffkuttet ble vedtatt i Stortinget. Hva var det som var så uansvarlig?
2: Jeg mener det uansvarlig å vedta en utgift, redusert inntekt på 5,5 milliarder kroner på 24 timers saksbehandling, hurtigbehandling i Stortinget, uten å kunne redegjøre for de samlede budsjettkonsekvensene når dette skal finansieres, og uten å ta hensyn til de mulige problemene som vi kan få i forhold til EUs statsstøtteregelverk eller EØS-avtalen. Så det fastholder jeg. Nå har vi funnet en håndtering av den midlertidige budsjettsøkelsen i dette reviderte budsjettet, og det at det midlertidig gjør jo også problemene i forhold til EØS i hvert fall begrenset. Er det en vareordning, så blir det selvfølgelig mer risikofullt.
1: Men strømstøtter, som da er Arbeiderpartiets hjertebarn, var heller ikke noe utredet, og det, prislappen ligger an til å bli dobbelt så høy, om ikke veldig mye høyere også.
2: Vel, den ble lansert i januar, og så ble det utarbeidet et forslag som ble sendt på høring, og så vedtok vi de nødvendige lover og forskrifter, og så begynte det å virke 1. oktober i fjor. Så det gikk jo mange måneder fra det ble lansert til det ble gjennomført med omfattende saksbehandling. Det skjedde jo overhodet ikke. Her skjedde det på 24 timer, og noen få dager etter ikke avgiftene ned, så det mener jeg veldig usammenlignbart. Men strømstøtten en omfattende ordning, den dyr, men det reflekterer jo at vi da skjermer husholdningene mot de store strømprisene. Det at vi bruker veldig mye penger på strøm, det et argument for å bruke veldig mye penger på en annen ordning, det et argument for at vi må holde igjen på andre områder, slik at vi kan finansiere den viktige strømstøtten.
1: Men uansett så er jo det Arbeiderpartiets hjertebarn, som sagt, og nå er det mange andre hjertebarn som kommer opp her. Vi må snakke litt om hvordan dere skal samarbeide her. MDG krever kollektivsatsing, det gjør SV også. I tillegg vil de ha en barnehagemilliard. Senterpartiet skal ha mer til byggenæringen og kommunene. Rødt forlanger mer til de som går på trygd. Er det noe av dette du er uenig i?
2: Nei, alt dette høres ut som gode og fine forslag.
1: Så de får ja da?
2: Nei, men problemet er jo ikke å lansere gode forslag. Problemet er å lansere og finansiere gode forslag innenfor en ansvarlig ramme. Vi lytter med respekt på alle våre samarbeidspartier. Vi har funnet god løsning med dem både i fjor, da vi har forhandlet revidert, i fjor høst, da vi har forhandlet selve statsbudsjettet. Og vi går selvfølgelig til de forhandlingene med en åpen holdning til også å finne gode løsninger denne gangen. Og problemet er nok ikke at man er uenig om selve retningen på forslagene, men utfordringen er total pengebruk, for det aller, aller viktigste er at vi unngår arbeidsløshet, at vi unngår å legge unødvendig press på prisene, og at vi styrer trygt i en veldig utrygg tid, og da er den samlede pengebruken helt avgjørende.
1: Men flertall i Stortinget, det har ikke Arbeiderpartiet. Dere trenger venner der. Har du kjent på smertegrenser som finansminister?
2: Ja, det har jeg. Jeg har jo sittet i mange ulike regjeringer, også regjeringer som har gått av. Fordi vi...
1: Nå var jeg mest interessert i denne siste.
2: Ja, det er klart at vi forstår at vi i mindretall. Arbeiderpartiet har hatt flertall i Stortinget siden 1961, så alle regjeringer har sittet i 90-tallet og 2000-tallet har vært ulike mindretallsregjeringer. Ja, bortsett fra flertallsregjeringen, men da har vi tre partier i regjeringen måtte forhandle der.
1: Har du kjent på smertegrenser i denne regjeringen du sitter i nå?
2: Det er ikke for finansministeren å definere en regjerings smertegrense. Det er det statsministeren som gjør.
1: Men hva med din smertegrense?
2: Jeg kommer ikke til å uttrykke noen personlig vurdering av det. Det et politisk spørsmål som regjeringen må ta seg inn til.
1: Hvordan ser du på muligheten til å nå en enighet i Stortinget om dette reviderte budsjettet?
2: Det blir krevende, for det fem ulike partier, men jeg mener vi har sett både i fjor vår og i fjor høst at det fullt mulig at partiene får gjennomslag for viktige ting, som for eksempel barnehager, kollektivtransport, minsteytelser, tannhelsereform. Dette ordentlig reform, det skikkelige ting som blir finansiert, og som gjør at de partiene vi samarbeider med får gjennomslag og får satt sitt merke på den økonomiske politikken, og det jo mye viktigere å få gjort noe endring i virkeligheten enn å bare være i opposisjon og mene masse ting.
1: Jeg kan bare ønske hjertelig velkommen tilbake og lykke til med forhandlingene. Og så lurer jeg på Lars Nehru Sand, som politisk kommentator her i NRK. Hvor mye revidert rød-grønt rabalder skal vi forvente oss denne våren?
4: Uvanlig mye, tror jeg, fordi det såpass vanskelig å disiplinere pengebruken her, kombinert med å få ned klimagassutslippene så mye som MDG ser for seg at skal skje etter den enigheten man fikk i statsbudsjettet i desember.
1: MDG-leder Arild Hermstad, han har trua med å felle regjeringen om de ikke skjerper miljøtiltakene som har vært inne på. Kan det skje?
4: Altså, problemet er jo at alternativet ved et kabinettsspørsmål er at man seriøst må se for seg at borgerlig side overtar styringen, og at kongen gir Sylvi Listhaug i oppdrag å danne regjering, og det vil være vanskelig for MDG å si at det en bedre utgangspunkt for de, men man skal ta inn over seg at MDGs selvbevissthet veldig konsentrert rundt at deres prosjekt var å gjøre statsministeren og Arbeiderpartiet grønnere. De skulle være flinkere enn det SV og Venstre har vært når de har forhandlet med Arbeiderpartiet og Høyre de siste 20 årene, til å virkelig få til klimatiltak som monner. Og det kan vi jo ikke så langt si at de virkelig har klart, og det MDGs store, og noen vil si selvpåførte, problem.
1: Hva med Senterpartiet, som har vært urokråka for denne regjeringen her? De ser ut til å trives i midten og hoppe litt mellom rød og blå side. Tror du de føler noen forpliktelse til å redde regjeringen større?
4: Forpliktelse er kanskje å dra det litt langt, men de har kommet også nå med nye krav om å forlenge dette avgiftskuttet de bidro til før påske. Det det jo ikke nødvendigvis flertall for. Senterpartiet vil nok bli minnet om at de får til mye på distrikt og landbruk på rød-grønn side, men de står i dette egentlig klimaskvisen de også, med at avgifter er, selv om det er privatøkonomisk krevende for veldig mange, et veldig effektivt klimatiltak. Og derfor så er det spennende mellom MDG og Senterpartiet som er selve hovedproblemet for Støre når han skal forene disse partiene. Og så kan man jo selvfølgelig legge til at det en viss avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet på borgerlig side også.
5: Velkommen til et politisk kvarter hvor vi starter med noe annet, nemlig regjeringens byggeløfte om 130 000 boliger før 2030, for å gjøre det mulig for at vanlige folk skal kunne bo til en pris de kan betale. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, velkommen.
6: Takk skal du ha.
5: Er du i rute med dette målet?
6: Vi ligger litt bak. Når vi setter det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de fem årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste fire årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
5: Ok, dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges, både i år og neste år, ganske kraftig. Skulle egentlig være en vekst i byggenæringen på 12%, ned mot nærmere 3%. Justerer vi på priser, kan vi si det nullvekst omtrent. Hva skal dere med det da?
6: Det vi gjør er jo at vi har sett i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser. Vi er i gang nå med å gå gjennom de byggereglene som ble laget forrige regjering. Det er mitt mantra veldig klart. Vi skal ha de reglene vi trenger, men ikke ett eneste ekstra krav, og så starter vi også et innsigelsesprosjekt for å få den delen av prosessen mer effektiv. I tillegg så det jo sånn at i lag med gode budsjettkamerater så har vi jo løftet utlånsrammen til Husbanken fra 19 milliarder ved regjeringsskiftet til 34 milliarder, altså nesten en dobling på 4-5 år. Det har hjulpet på, og vi satser tungt på studentboligbygging, sett ny norsk rekord i det i fjor, og det siste er at helseministeren går ut og varsler at de
5: kravene... Men fortsatt litt bak var hovedbudskapet.
6: Men de kravene, altså de tiltakene vi gjennomfører, de vil jo verke etter hvert, og vi fortsetter å rulle ut...
5: Ambisjonen fortsatt å klare målet, ja. Og holde det.
6: Ja.
5: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
7: Takk.
5: Altså, igangsatt over 20 000 boliger i fjor. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det er jo ikke null vi snakker om her.
7: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe den utfordringen som boligmarkedet er ferdig med å bli, og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene, risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
5: For sakta, sa Skjæran.
6: Ja, jeg skjønner godt å dele de bekymringene som Svenneby har, så er jo den der fortellingen som Høyre har om hvordan dette målet er kommet til, den er jo bare tull, fordi at allerede en vekke etter at vi sett målet, så avklarte vi at selvsagt inkluderer det ombygging av næringsbygg til boliger, så det, sånn der, det blir en sånn debatt som går helt på siden, og som jeg ikke synes det interessant å delta i det hele tatt. Men
5: en debatt som kanskje er litt noe som er sentralt for debatten, da, det er når du sier det skal satse veldig på å gjøre disse reglene veldig mye enklere, veldig fort, så er satsingen deres i revidert budsjett nå, det er 5 millioner kroner ekstra til Direktoratet for byggkvalitet.
6: Vi har lagt fram et revidert budsjett som er revidering av det budsjettet som de fem rødgrønne partiene
5: vedtok
6: i desember. Ja, men det reviderte nasjonalbudsjettet som vi legger fram, det skal være et trygt og ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten kan fortsette å gå ned, sånn at folk får bedre råd, sånn at kommunene kan ha kontroll på økonomien, og sånn at også statlige virksomheter kan ha det. Det betyr så mye også for norsk næringsliv, så trygg og ansvarlig styring må uansett ligge til grunn i alt regjeringen gjør.
5: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
8: Takk.
5: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen, eller?
8: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det er jo noe å gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i står i.
5: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
6: Og det er sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
5: Ja.
8: Ja, man tar jo sikte på innenfor det fra kommende årsskifte med rask opptrapping. Det reagerer så kraftig på det i bygg- og anleggsbransjen. Det er jo kraftig fordyring. Og det er fint at det er valgfrihet å kunne gjøre det her. Staten kan gjøre det, kommuner som ønsker det kan gjøre det. Men nå skal man så pålegge små og store kommuner rundt omkring i hele landet med et spredt næringsliv med små aktører innenfor entreprenørbransjen. Det er klart at de har store konsekvenser. Man har også innført nye krav til energikartleggingsforskriften har kommet i noen som også bidrar til byråkrat. Nei, men det virker mot motsatt av det Skjæran snakker om. Det blir mer byråkrati, det blir ikke forenkling. Det det som faktisk nå skjer ut der, og som næringslivet merker.
5: Disse kravene en brems, Skjæran?
6: Jeg veldig trygg på at summen av det regjeringen gjør vil være forenkling som vil være overskrifter på. Vi forenkler overfor kommunesektoren, tar ned det statlige styringstrykket, vi forenkler byggeregler, vi forenkler plan- og byggesaksprosesser, så summen av de tiltakene som regjeringen gjør, det vil handle om forenkling. Målet er å få opp boligbyggingen og få ned det unødvendige byråkratiet.
5: Det målet har vi jo hørt. Men Svenby, Senterpartiet har jo foreslått å skrote disse miljøkravene på byggeplassene, kommunenes mulighet til å ilegge dem.
8: Men ikke dere... kommunens mulighet til å ilegge dem, men med det om å tvinge kommunene til å gjøre det.
5: Ja. Og Høyre, dere støtter jo regjeringen i den saken, og Oslo kommune er jo en av kommunene som har innført slike miljøkrav, så vil dere støtte Høyres i Senterpartiets linje, eller vi setter regjeringslinje her?
7: Nå det to litt ulike krav vi snakker om. En ting om kommunen skal myndighet gjøre det, en annen ting om man skal pålegge at alle offentlige byggeplasser skal gjøre det samme, og der har jo MEF også vært ute og sagt at de er ikke automatisk avvisende dette, dersom det også økonomisk kompenseres, og da blir det jo spennende å se hva regjeringen lander på etter at dette forslaget har vært på høring. Og så er utgangspunktet til Bjørn Arild Gram helt korrekt, at det hjelper ikke å deregulere i den ene enden, hvis man innfører nye reguleringer i den andre. Og for å få i gang boligbygging i Norge, så tror jeg vi må gjennomgå alle de kravene vi stiller som er med på å fordyre de kravene. Og så er det jo sånn at det bør jo være et paradoks at de absolutt fleste i Norge, vi bor enten i eneboliger, i leiligheter eller i tomannsboliger, som i dag ikke ville vært lov å bygge, fordi de ikke fyller opp en rekke krav. De fleste av oss bor likevel godt, og det vil jo være mulig da, at man kunne lempe på noen av de kravene for å få ned byggekostnader, og da kunne man for eksempel sette Sverige eller andre land, om det er noe de gjør der som får ned byggekostnader, slik at vi hadde fått i gang boligbyggingen i Norge også.
5: Og der kunne vi sikkert latt oss inspirere veldig, men vi stopper byggesaksbehandlingen akkurat der, og så flytter vi oss til sentrumet i en tenkt liten kommune med gamle innbyggere, og vanskelig med å få nok folk til å drive skoler, eldreomsorg, helsestasjoner, barnevern, med mer. Bjørnar Skjæran, du har en plan for disse kommunene som sliter, som inneholder et ganske tydelig spark bak.
6: Vi har et veldig godt system for kommuner som kommer i økonomisk ubalanse. Det kalles ROBEC. Det er et register, og der skjer det inn noen ordninger der statsforvalteren...
5: Men nå vil du ha noe mer!
6: Der statsforvalteren både bidrar med kontroll, tilsyn og veiledning, og kommunen må legge en plan for å komme i økonomisk balanse. Den gode historien er jo at dette fungerer stort sett godt. Kommunene får økonomisk kontroll, kommer ut av ROBEC, og vi ligger på et i historisk sammenheng på et lagt nivå på antall ROBEC-kommuner. 27, når Erna Solberg var kommunalminister, så var tallet 118. Og så har jeg varslet i kommuneproposisjonen at vi vil se på de her ordningene, fordi at vi fikk tilbakemeldingen fra statsforvalteren at når det her drar til. Hvis kommunen ikke klarer det, så har man ikke verktøy nok. Eksempelet er jo Moskenes kommune, der regjeringen måtte bevelge 160 millioner kroner for å kjøpe Moskenes ut av en økonomisk felle som de ikke klarte å komme seg ut av selv. Derfor sier jeg at vi vil vurdere nye tiltak, type trinn 2 i det her, og det handler også om å ta vare på kommunesystemet vårt, for vi må ha tillit til...
5: Kan du være litt konkret nå? Hva består dette trinn 2 i?
6: Nei, det er for tidlig å være konkret, fordi at vi har ikke utredet det her videre, og de overskriftene som jeg så i går, de handler om at jeg sier at på det tidspunktet vi er nå, så lukker jeg ingen døre, men Arbeiderpartiet sier linje når det kommer til kommunestruktur, den ligger fast, det er frivillighet som gjelder, kommunene ligger i førersetet på om man skal fortsette som i dag, om man vil ha interkommunalt samarbeid, eller om man vil gå i en sammenslagningsprosess.
5: Nå sitter Gram og klør i fingrene her, men jeg skal bare lese en setning fra hva du faktisk har skrevet i proposisjonen først. Altså, regjeringen er positiv til kommuner som ønsker å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner for en mer framtidsrettet organisering av kommunen. Så jeg regner med det er det du ser et behov for. Gram, her tenker dere, har dere gått i lufta allerede? Dette vil ikke dere ha nå.
8: Ja, det vi vet nå om trinn 2, da, den nye tiltaket, det eneste vi vet da, er at det inneholder ordet tvang. Tvang til mulig kommunesamarbeid, eller endog da ikke utelukket å tvangssammenslå kommunen. Jeg skulle ha ønsket meg at kommunalministeren sto frem og tenkte gjennom hvordan signal han sender til Kommune-Norge nå. Det er tøft ut der, det er kjempekrevende. For første gang på 10 år, det står i revidert budsjett, så meldes det om aktivitetsnedgang i Kommune-Norge. Og det jo ikke fordi at behovene har blitt mindre, det jo rett og slett fordi at kommunene har strammet kraftig til for at de økonomiske rammene ikke har holdt. Så om kommunalministeren heller kunne ha sagt at jeg forstår situasjonen deres, jeg skal være med å gi dere rammevilkår som gjør det mulig for dere å møte utfordringene fremover.
5: Du sier ganske mye penger, er det det du sier?
8: Det opplagt, det har jo lagt frem et veldig svagt kommuneopplegg for neste år. Det nesten ikke reell vekst i handlingsrommet i det hele tatt. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har ikke forstått situasjonen i Kommune-Norge godt nok, og derfor så måtte vi øke rammen for kommunene i år kraftig i forhold til det budsjettet.
5: Det er en alternativ å komme mye mer penger.
6: Men vi er jo veldig enige om hva vi gjør, og vi har jo i lag sørget for et historisk løft i 2025 og 2026 for Kommune-Norge. 18 milliarder utover lønns- og prisvekst og demografikostnader i 2025, 8,4 milliarder i vekst i fri inntekter som går 5,5 milliarder utover demografi i 2026.
5: Men i denne proposisjonen så er det en i praksis nullvekst. Nei. Hvis vi justerer for at folk blir eldre Nei. Der ute, så er vi omtrent på null.
6: Nei, det er vi ikke.
5: Først, hva er tallet?
6: Tallet er en halv til en milliard utover lønns- og prisvekst og utover demografikostnader. Det er vekst.
5: Det er halv til en milliard.
6: Vekst til kommunene.
5: Nærmest.
6: Og så må du huske på at det her kommer jo på toppen av utviklingen i 2024 og 2025, og mens 2024 var et veldig vanskelig år, 0,1% netto driftsresultat for sektoren, så er vi i 2025 er vi over TBU sitt anslag, eller sin anbefaling.
5: Vi må holde oss mest til det som dreier seg om dine anslag for å gjøre endringer for kommunenes rammevilkår når det gjelder å slå seg sammen, og Gram, en ting jeg lurer på, det er når du sier at her skal ingenting skje, dette går veldig fint. Mener du det er bedre å piske folk fra byen?
8: Jeg sa slett ikke at det går fint. Jeg sa at kommunene har kjempeutfordringer med å skape balanse i sin økonomi og utvikle tjenestene i
5: troen. Strukturen er riktig. Den kommunestrukturen vi har i dag er riktig.
8: Kommunene må få velge sin struktur.
5: Mener du det er riktigere å piske folk ut fra byene for å jobbe på de sykehjemmene, skolene som kommunen selv ikke klarer å ansette folk til, enn å faktisk gi kommunen litt pisk til å slå seg sammen?
8: Vi må stimulere flere fagfolk til også å ta seg jobb i distriktsområdet, og derfor vi for eksempel gikk inn for forslaget om kraftig nedskriving av studielån i distriktskommuner, som jo regjeringen da valgte å ikke legge inn i sitt budsjett for i år, men som vi heldigvis ikke rettet opp gjennom budsjettprosessen. Så vi må jo, det er ikke noe tvil om at utfordringen med fagfolk er kjempestor, og vi må hjelpe kommunene til å drive smartere, mer effektivt, og vi presser på i forhandlingene for flere virkemidler for det.
5: Skal Svendby få et kort ord her, for Høyre har tatt, du har tatt ordet for at Høyre skal slutte med kommunereformer. Er du egentlig på Senterpartilinja her?
7: Ja, broder ikke. Altså, hovedpoenget er at den eldrebølgen som treffer oss, og de demografiendringene som treffer oss, treffer kommunene først. Det er kommunen som bør nødt til å gjøre investeringer i sin eldreomsorg, til å gjøre investeringer i fremtidens velferd, og da må de stilles best mulig rustet til å kunne ta den regningen. Og da har høyrepolitikerne som har klart å gjøre endringer i budsjettene fra et ganske dårlig utgangspunkt fra regjeringen, gått først i denne rekka.
1: I går var det Kristi Himmelfartsdag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen i Politisk kvarter. Hvilket parti er mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimer Kristiansson, stortingspolitiker i Rødt, forfatter og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også er stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
9: Jesus er en sønn av en tømmermann som blir født inn i en flyktningefamilie, svøpes og legges i en krybbe, og som stormer inn i et tempel midt i påskehøytida for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset, sånn at det at Jesus er i hvert fall er revolusjonær i sin samtid, det tror jeg det nesten er mulig å tvile noe på. Men det som slår når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
1: Men altså, jeg forstår det sånn at du er ateist, du var ateist da du leste, og du har blitt en uforbederlig ateist etterpå også. Hvordan kan du belære for eksempel Kristelig Folkeparti i den rette kristen tro?
9: Nei, jeg skal ikke belære noen om den rette kristne tro, men jeg sier bare at det går an å lese Bibelen på den måten som vi gjør det også. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker i verden som er sosialister og kristne samtidig, og det er ikke noen motsetning der. Jeg tror nesten det er Kristelig Folkeparti som er nødt til å svare for hvorfor de klarer å få ut av sitt kristne verdigrunnlag at de skal kutte i formuesskatten til landets aller rikeste og ta imot penger fra dem, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det er de fattige som skal arve jorden, mens det er vanskeligere for de rike å komme i himmelen enn det for en kamel å komme gjennom et nåløye.
1: Ja vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom i verden?
10: Nei, altså vi klarer to tanker i hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg er jo først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen er jeg veldig begeistret for denne boken. Mye av det som står der, og også som politiker.
1: Er det mye jeg kan glede meg over? Sosialistguiden.
10: Nei, først og fremst, nå i dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marhaug, jeg er nok enda mer begeistret for Bibelen tross alt, men jeg synes at deres bok også er god og interessant, og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det er den jeg opplever at man tar utgangspunkt i når man leser Bibelen her og tolker den i den analysen, for jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning, for vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller, og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp, og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
1: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
10: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Marhaug helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfter mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
1: Du må svare på den, Kristiansson.
9: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant jeg, å si at marxisme ikke er forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristentro og kutt i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
1: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
9: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud. Det står blant annet i Bibelen, rett ut, at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
1: Forklar den, Ystebø.
10: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jeg at Kristiansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdommen rikdommens farer. Altså, Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarmeen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det er jo at staten med makt skal straffe de rike
1: nå,
10: gjennom skatt.
1: Og det... Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn en Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både Kristiansson og Ystebø. Men den historien, den mener du er en slags forklaring på at det er lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ystebø?
10: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var fordi at jeg møtte Kristiansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen. Men
1: Kristiansson forklarer sitt resonemang først da.
9: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det er Joel Ustebø som bruker den eller ikke. Altså, det er jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer i den historien er jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen i veikanten, to egentlig prester, eller prest og en kirketjener er det vel, eller prest og en tempeltjener, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet i fortellingen om den barmhjertige samaritan er jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor er det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det er bra at folk er rike.
1: Ystebø?
10: Det er riktig at stikkordet i denne historien, og det er også helt vesentlig for meg, er jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje Rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som er barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det er jo det vesentlige her. Og det er jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte i, særlig lignelser utfordrer oss som enkeltmennesker. Og da mener jo ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertige med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her er et vers og en historie som, okay, som primært handler om oss som enkeltmennesker.
1: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk i skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og i boka deres, Kristiansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle i klasserommet.
9: Ja, vi hadde stor samling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole i Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han etter han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt barn, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte i andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok i Norge før, men den er i mine øyne på vikende front, og jeg tror det er en misslykket og dårlig maktanalyse fra venstre siden, hvis man tror at det er kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede i Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke er kristen selv, så tror jeg det er en fordel for samfunnet vårt at folk er kristne.
1: Og så vidt jeg forstår, Joel Ystebø, du er en del yngre i hvert fall enn meg, så er det lov både med dans og med kanskje et glass vin også i enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatteren av denne sosialistguiden rett i at det er ikke så mye fokus på det i Bibelen?
10: Altså først må jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristentenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmål, så tenker jeg det opp til hver enkelt teologisk oppfatning. Men det er ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv. Og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av av de ufødte. Denne uken her senest så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusavhengige til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt, og konkret Kristiansson også, på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti. Fordi at jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verner av livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg er trist, for jeg mener at vi trenger politikk som verner både mor og barn.
1: Kristiansson.
9: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte liv er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Jo Lystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar jo KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av, ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
1: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
10: Altså, jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om også MAGA, gjerne i samme åndedrag som et slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjonen er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
1: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid av våre rett slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mimer Kristiansson, Joel Ystebø. Trond Lydersen og Lilla Sølhusvik var ukens programledere. Du kan høre oss hver ukedag 7.45 direkte eller spandere i Stjerne i NRK radioappen. Da kommer sendingene opp automatisk, og du kan høre.
11: Her er NRK Nyheter klokka 4. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen er totalskadet. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen er skadet ifølge politiet. Det skal ha vært 26 personer ombord. E6 var i en periode stengt i begge retninger, men veien er nå åpen igjen, skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Hellerud Samuelsen. En mann i 70-årene som har vært savnet i Lunder på Hadeland siden i går er funnet og bekreftet død. De nærmeste pårørende er varslet. Det ble gitt livreddende førstehjelp, og det er ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. Så utenriks, like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina, snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg er ikke ute etter at noen skulle gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. I går var Nakba-dagen, 15. mai. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinere minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskevic i Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
12: Forløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder I Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltagelse I Eurovisionssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
11: Fra første juledag I år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking I den kommende animerte filmen By Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Svart sier I en pressemelding at Erling blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og at de ikke kunne fått inn en bedre karakter. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tida, kunne vi ikke fått inn noen bedre. Haaland spiller seg selv I filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
13: Det stemmer at 6-7 skulle starte nå også?
14: Ja,
13: ja, bra. Da vi klare for start her. For et halvt år siden så fant vi på at vi skulle melde oss på Holmenkollstafetten. Tenkte at det var en god idé å ha sending også om løping og idrett. Og det var jo litt en god idé fordi det var en god anledning til å komme litt I form, trene litt på forhånd, tenkte jeg. Men den planen har slått grundig feil, så jeg står nå på startstreken på Sankthanshaugen, skal løpe første etappa her. Det en lei motbakke I midten her. Jeg tror jeg kommer til å... Vi får se.
15: Den typen mennesker
16: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
17: Jeg tror 100 millioner grader.
18: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
19: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
15: Abelstårn.
13: Det skjedde altså for et par timer siden. Vi har løpt Holmenkollstafett, og jeg har med hele laget vårt her I glassbarn på Chateau Neuf. Jeg blant de som tenker på Holmenkollstafetten som noe folkelig, så jeg har tatt meg en øl etter løpet her, og det ser jeg at flere av de andre som har vært med og løpt på Abelstårn-laget vårt også har gjort. Vi skal finne ut om det sånn at det ødelegger hele effekten, treningseffekten av det å løpe eller ikke. Dessuten skal vi finne ut om det sånn at det lønner seg å gå litt, ta litt rolig. Gå kanskje I motbakkene for å heller løpe raskere I nedoverbakkene. Mye spørsmål om løping og så videre, men de må ha altså en presentasjon av panelet vårt som altså har vært med å løpe også. Jeg kan starte med Kristin Lundanes Jonvik. Jeg kan si at alle deltakerne I panelet I dag fra Norges idrettshøyskole. Men vi kan starte med deg, Kristin. Hvem du?
20: Jeg heter Kristin Lundanes Jonvik, og jeg klinisk ernæringsfysiolog, og så har jeg doktorgrad innenfor idrettsernæring.
13: Og så har vi med oss Magne Lund Hansen.
21: Yes, jeg jo da også på NIH, og driver og skriver en doktorgrad om innenfor langrenn, og jeg veldig Holmenkollstafett-fan.
13: Ok, og du har løpt, tre ganger I dag, da?
21: Tre ganger, ja.
13: Og så har vi også med oss Gøran Paulsen. Hvem du?
22: Ja, professor på Idrettshøgskolen. Jobber også I Olympiatoppen.
13: Og hva ditt spesialfelt?
22: Det vel treningsfysiologi, da, så hvordan kroppen responderer på trening.
13: Vi skal høre, vi skal få første veksling på denne stafetten.
15: Abelstårn.
13: Her ble det sommer, det. Han byttet meg fra idrettshøyskolen, eksperten. Han hadde løpt to etapper allerede, så helt uanfektet ut. Hei. Ja, det var meg det, som vekslet med deg, Magne Lund Hansen. Det var slitsomt. Hvordan var din opplevelse?
21: Nei, det var veldig, veldig moro. Det jo folkefest når man ute der, og du leverte jo strålene midt inn I feltet, så det var passe kaos. Så det var,
13: midt I feltet, det jeg fornøyd med.
21: Veldig moro.
13: Ja, ja, ja. Du, jeg merket, jeg må bare ta det før vi går I gang. Du skal få første spørsmål, nemlig, det derfor vi vekslet med deg også. Men det jeg merket var at jeg kom inn, og så var jeg helt pumpet, ikke sant, helt rampusen. Men så
0: fikk jeg en veldig sånn god følelse og litt svimmel. Følte nesten en liten sånn rusfølelse, litt som kanskje hvis man tar en veldig heftig bastuopplevelse. Det normalt?
21: Jeg tror at de fleste vil kjenne på en sånn deilig følelse. Man sier jo det at man får mye hormoner som popper ut i hjernen og kroppen når man tar i litt. Så det nok litt det du kjente på.
0: Ja. Gjør om du nikket bra her?
22: Ja, det jo noe som heter runner's high. Da. Kanskje du fikk et lite snev av det med litt frigjøring av litt transmittersubstanser i hjernen som stimulerer de riktige senterne.
0: Jeg trodde det var gjaldt liksom sånn lange løp og sånt, men det kan få det på litt sånn korte.
22: Ja, men jeg tror det egentlig er litt sånn mestringsfølelse kontra det at du har brukt kroppen fysisk. Så ikke nødvendigvis at du må løpe langt, altså, men vi, du må ta med deg det.
0: Ja, ja. Tok hjem en del folk på slutten, så det var kanskje derfor. Men ok, første spørsmål går til deg, Magne Lund Hansen, og det som følger. Hei til dere i tårnet. Jeg meldte meg på et ultraløp på 60 kilometer og sprang en treningstur med min kjære. På turen gikk jeg i bakkene fordi jeg mente det var lurt å gå opp bakker i et så langt løp for å ikke bruke for mye krefter. Min bedre halvdel derimot var uenig og mente at man ville bruke mer krefter på omstillingen mellom å gå og springe. De blir ikke enige og trenger noen flinke dommere til å gi oss svar. Ja, Magne?
21: Nei, som jeg sa, jeg jo tidligere langrennsløper, og langrennsløpere jo kjent for å gå i bakker. Jeg hadde en kompis som sa på langtid at man må alltid holde gåbakkene hellig. Så det jo for å holde intensiteten nede. Fordi farta blir ofte litt lavere, noe som hun inne på, at intensiteten blir lavere. Så når du løper så går det ofte litt fortere, som da igjen krever mer energi. Men når du ferdig med bakken og har gått med litt ganske lav frekvens, da, lange steg og skal begynne å løpe igjen, så kan det føles litt sånn mekanisk keitete å skulle øke frekvensen på stega. Mm. Det det da han kjenner på, at han tenker at da bruker jeg mer energi, for det føles litt tyngre ut. Men det vet vi fra forskning at følelse og faktisk energibruk, det ikke alltid det treffer spot on.
0: Riktig. Fordi altså, jeg kan kjenne veldig godt igjen den der følelsen at hvis man ute og løper og ikke har trent på en stund, og så går man litt for å hvile litt, så føles det veldig tungt å komme i gang igjen. Og løpe, nå skal jeg løpe. Åh, det tungt. Men bruker du mer energi på det?
21: Nei, akkurat overgangen bruker man ikke noe mer energi på. I hvert fall ikke såpass like motoriske bevegelser. Men sånn løping krever jo ofte litt mer energi. Du skal opp i fart, du skal øke energiforbruket ditt. Og da kan du jo da kjennes det veldig tungt ut, særlig når du har vært ute en stund.
0: Ja.
21: Da kan det jo kjennes ordentlig tungt ut. Og det det nok mange som har kjent på. Men på rent energiperspektiv så vil det nok ofte lønne seg å gå i bakkene for å kunne bruke litt mer energi da på flatene og i nedoverbakkene og ha litt mer futt.
0: Så da kan innsender her altså bare si til sin bedre halvdel, jeg vet ikke om det var en han eller hun som sendte inn her, men bedre halvdel tok feil i dette tilfellet?
21: Særlig på 60 kilometer. Er det 1 kilometer så vil man kanskje bruke litt mer energi i motbakken, men på 60 så tror jeg de fleste burde gå i motbakken.
0: Ok, ja. Kristin Lundanes Jonvik, hvorfor blir man mindre sulten under fysisk aktivitet? Jeg driver med toppidrett og har stusset på dette mange ganger på lange treningsøkter. Så lenge man får i seg nok sukker underveis, så får man ikke samme sultfølelse som om man ikke hadde trent. Under økter eller turer på 5-6 timer pleier ikke sultfølelsen å komme før man nesten hjemme eller faktisk har kommet hjem. Hva grunnen til dette, spør Philip. Det også en god observasjon som jeg igjen kjenner meg igjen i.
20: Mm. Og det stemmer jo. Og det egentlig kanskje tre ting særlig så det skyldes. Da. Det første at du trenger mer blod og oksygen til musklene. Og da går ikke det til tarmen. Så da vil ikke tarmen og fordøyelsessystemet få så mye oppmerksomhet, rett og slett, fra kroppen. Det som også skjer at du gjerne i en litt sånn fight-and-flight-modus med økt sympatisk nerveaktivitet. Og det det parasympatiske nervesystemet som da dempes, og det det som vanligvis også registrerer sult. Så det dempes.
0: Det sympatiske nervesystemet, hva det for noe?
20: Det sympatiske nervesystemet, det jo egentlig det som gjør at du løper og det fight and flight systemet vårt da, som liksom det nervesystemet du trenger også når du i fysisk aktivitet.
0: Og sultfølelsen ligger i det usympatiske?
20: Ja, i det usympatiske, eller parasympatiske da, med et flott ord. Men det er et fint ord egentlig å bruke usympatisk der også. Men der ligger mer sultsystemet vårt. Altså, du får ikke den samme registreringen av sult, og i tillegg så er det masse sult og appetittdempende hormoner som dempes. Da. Så du får ikke appetitt eller sultfølelsen på samme måte under aktiviteten. De skrus ned. Men så fort du da er ferdig med den lange økta, da går det tilbake til normalen. Da får du mer parasympatisk nervesystem, og hormonene går tilbake til normalen, og blodet kommer tilbake til tarmen, og da kjenner du på sulten.
0: Ok, så du, altså kroppen skjønner at nå skal jeg jobbe, nå er ikke tarmaktiviteten det viktige akkurat nå. Den skrur av blodtilførselen der, og da registrerer du heller ikke at tarmen egentlig prøver å si fra. At nå er jeg sulten?
20: Helt riktig.
0: Og hva skjer da når man er ferdig etter en 5-6 timers lang hardøkt?
20: Nå skrev jo vedkommende at man fikk i seg litt sukker underveis. Da. Men du vil jo i hvert fall da kjenne på sulten, og hvis du har fått i deg for lite energi i forhold til det store energiforbruket du har hatt, så vil du nok skikkelig føle på sånn craving som mange

0: Kommer vi til en klassiker her I Abelstårn sammenheng, nemlig altså dette med menneske som en langdistansløper. Det jo en myte som finnes der ute, eller en forklaring som brukes til veldig mye, som hvorfor vi som vi vi mennesker. Men så det altså en innsender her, Vebjørn, som ønsker å pirke litt I denne påstanden. Hei på dere, Abels. Kjæresten min og jeg har lyttet I flere år, men først nå har vi et spørsmål vi trenger hjelp med. Etter vi hadde løpt til bussen, så fortalte jeg henne at vi mennesker det mest utholdende pattedyret når det kommer til løping over lange distanser. Hun mente at dette måtte være feil og kontra med at en hest eller et hjortedyr jo må slå oss. Jeg ble usikker, vi gjorde litt research, men fant ingen entydig gode svar. Dette tydeligvis noe som kan måles på flere måter. For eksempel så kan man måle energibruk og oksygenopptak, eller bare hva slags dyr som kan tilbakelenge lengst distanse på en dag. Kanskje det viktigste hvilket dyr som holder lengst før det kollapser? Kan dere hjelpe oss? Hvem har rett, og hvilket pattedyr det mest utholdende med vennelsen Vebjørn? Gjøran.
1: Ja, stort spørsmål. Det kom en bok I 2009, tror jeg, fra Christopher McDougall, som heter Born to Run. Så den bygger jo på en sånn evolusjonær teori da, om at menneske dreier med utholdenhetsjakt. Og det det han inne på, at du løper etter dyret helt til det kollapser.
0: Mm. Det vel liksom også blitt gitt som nærmest forklaringer på at vi klatrer ned fra trærne, vi mennesker fra apestadiet, og så leste opp på to bein, mistet pelsen, og løp, og løp, og løp, og løp, og løp for å jakte ned antiloper, eller hva vi holdt på med.
1: Ja, det har skjedd mange tilpasninger I mennesker som gjør at vi har blitt brukbare til å løpe. Vi jo flinke til å svette, vi har lite hår, og det gjør at vi har et veldig bra kjølesystem. Da. Med forbehold om at det så varmt og litt tørr luft, da vi I vårt S, og da kan du på en måte, eller da kan vi utfordre dyr I langdistansløping. Men hvis disse dyrene har bedre betingelser, så kommer vi veldig til kort. Altså, vi har jo vi kan sammenligne med en fullblodshest eller en antilope og sånn, så kan vi si at verdensrekorden til Jakob Ingebrigtsen på 7,17 på 3000 meter, men disse dyrene de kan tilbakelegge 3000 meter på under 3 minutter. Så det går over dobbelt så fort.
0: Ja.
1: Og det rapportert at antiloper, altså de har løpet 11 kilometer på 10 minutter I en vitenskapelig publikasjon.
0: Ok, så på hvert fall på distanser under mila, så vi sjanseløse?
1: Veldig, ja. Men du spør skjønner du sammenligner med da.
0: Ja. Ja. Men ok, men så det jo andre måter å måle på også her. Vi snakket også om for eksempel oksygenopptak og energibruk.
1: Mm. Ja, vi har dette kondisjonstallet, så vi sier at det det maksimale oksygenopptaket målt I milliliter per minutt per kilo kroppsvekt. Okay. Oksygenet det brukes jo til å omsette energi. Så våre beste utholdenhetsutøvere på damesida ligger på 70-80 og på herresida 80-90. Mens disse atletiske dyrene da, som vi har vært innom, særlig antilopen og fullblodshest, også hunder, så gjerne de som litt trent, de kan ha over 200 opp I 300 I kondisjonstall.
0: Ok, så 3-4 ganger.
1: Ja, så det stemmer jo veldig godt med hvor mye fortere de løper også da, på disse distansene.
0: Men hva slags andre dyr som ligger, hvis vi skal sammenligne oss med andre dyr da?
1: Nei, vi slår jo disse dovendyrene som på 20-tallet, så tror jeg de tallene skal man ta med klippet salt, men gris kanskje rundt 30-40, det mer sånn gjennomsnittlig I den unge voksebefolkningen. Mens både sau og geit kommer over 50-60, og da det mange som sliter med å følge.
0: Hva tror du snittet ligger på blant de som har løpt Holmenkollstafetten I dag? Altså I mosjonsklassen da?
1: Godt spørsmål. Jeg tipper det. Det nok ikke mye over 40, altså.
0: Nei, ok. Så dårligere en gris og... Nei, en sau og geit?
1: Ja, hvis de hadde blitt motivert, så tror jeg de hadde gjort en bra etappe både her og der.
0: Ja, ok.

0: Men så er det tilbake til denne her, det med virkelig, virkelig løpe langt, langt, langt. For dette har vi nevnt I Abelstålen før, men det finnes et sånt løp, mann mot hestløpet.
1: Ja, I Wales, 35 kilometer. Det riktig nok det rytter på hest, men det et årlig arrangement, og I noen år så vinner mennesket. Men det kanskje når det litt varmt, og liksom betingelsen riktig da. Eller så vinner hesten.
0: Ok, men så det faktisk et spennende løp, fordi at det noen ganger vinner mennesket, noen ganger...
1: Ja, jeg tror vi så litt på det, at det var faktisk I noen av de senere årene, så var det en del mennesker som har vunnet, kanskje klimaendringer. Så.
0: ja. Men hvordan forklarer det egentlig? Altså, for at en hest, den jo kjent for å løpe kjempelangt og veldig fort.
1: Ja, nei, det det kjølesystemet da, så når den blir for varm, så presterer den dårlig.
0: Nei. Men ultraløpet, hvem tror du ville vunnet der? Altså sånn 90 kilometer løper igjen?
1: Men mennesker gode på det, men disse, hvis vi ser på sånne sledehunder, da, hundekjøring og Alaska Husker og sånn, de vi ganske sjansløse mot. Der det veldig mange kilometer på en 7-8-9 dager. Så, men det helt avhengig av hvem du sammenligner med. Kameler også kjent for å kunne ha enorm utholdenhet. Da.
0: Ja, Magne, tror du du ville vunnet over en husky?
2: Absolutt ikke.
0: But, nei! Så det litt overdrevet hvor god vi til å løpe.
1: Ja, men mange har jo hund, så hvis du har en hund som ikke vant til å løpe, så skal det ikke så mye til for å slite ut den. Altså. Så dyr må også trene, så det veldig avhengig av treningsstatus.
0: Ja.
1: Så de blir I dårlig form hvis de bare ligger og slapper av. Så.
0: Ja, ok. Ja. Men hva det som disse optimale betingelsene for mennesket til å løpe skikkelig, skikkelig langt?
1: Ja, da det jo varmt og ikke alt for fuktig, altså relativt tørr luft, sånn at vi kan utnytte svetteegenskapene våre.
0: Ja,
1: det den store, ja, det superkraften.
0: Da, dette her minner meg faktisk litt om, hvis man litt datanerd, så vet man at hvis man kjøper en veldig kraftig datamaskin, som kan gjøre veldig bra på sånne korte benchmarks, men hvis du skal ha langvarig kraft over lang tid, så det avgjørende å ha et bra kjølesystem som kjøler ned prosessoren. Hvis ikke, så det bare å glemme det.
3: Abelstårn.
0: Hei, jeg hører med glede på Abelstårn når jeg jogger, skriver da neste innsender her, og hun heter Signil Tuestad. Sist joggetur hørte jeg på da dere blant annet snakket om ulike tyngdekrefter på ulike steder på jorda, altså at tyngdekraften varierer litt. Altså Oslo, I Oslo man for eksempel litt tyngre enn man I Stockholm. Ja, tyngdekraften litt sterkere her. Har dere noen teori om hvorfor det føles tyngre å løpe på asfalt enn på grus, spør hun da. Signil Tuesen. Magne Lund Hansen?
2: Jeg jo, for å si det, jeg jo helt enig med Signil at det føles mye tyngre til å løpe asfalt enn på grus. For jeg jo skiløper og veldig lite vant til å løpe asfalt. Men energimessig så det jo mye lettere å løpe asfalt. Det det mest effektive vi kan løpe på av de tingene vi løper på.
0: Ja.
2: Men det betyr også mer slag. Fordi det mer energieffektivt fordi vi får veldig mye energi tilbake fra asfalten. Det ikke noe særlig demping. Og den De slagene kan være ganske krevende på muskulaturen vår. Det å stå imot de slagene på ledd på muskler, som gjør at det da kan føles ganske tungt hvis man ikke vant til det.
0: Ja, okay. Ja, men det en felles oppfatning at det føles lettere å løpe på grus?
4: Absolutt ikke for min del.
0: Nei.
4: Jeg synes jeg bare sklir tilbake på grusen, og at det mye lettere å løpe på asfalt.
0: Hva må du gjøre?
1: Jeg løper også gjerne kort og på asfalt.
0: Ok, ja. Men du kommer liksom fra snøens verden, så da det sånn.
2: Ja, og så det lengde, det har jo mye å si, som Jørgen sier. Altså, det ikke tungt å løpe 100 meter, men ofte hvis du løper en lengre tur, så tror jeg folk som vant til å løpe I skaven, tror jeg kan kjenne på det at de kan løpe lenger I skaven uten å bli for preget I muskulatur, og så kommer de på asfalt, og så blir man veldig sånn tung og stiv og størl. Det tror jeg for meg ikke helt vant til det.
0: Ja, ikke sant. Fordi at bare for å slå det fast, at du... Hvis man løper på en tjukkass, så bruker du mye mer energi enn å løpe på asfalt.
2: Det uten tvil lettere, og det en grunn til at alle maraton jo på asfalt, og det ikke på grus.
0: Ja.
2: Og det litt den effekten man ser på mange av de nye superskoene som har kommet nå med veldig mye demping. Ja. Det jo for å være litt mer skånsom med den asfaltbiten. Så det ligner jo da egentlig mer på grus. Bare at her får du jo mye, like mye energi tilbake, da, til og med mer. Så du fjerner ikke energien, sånn som grus gjør.
0: Ah ja, for du spretter tilbake.
2: Ja, for det liksom daget litt mer... Litt mer avansert stoff enn det I grus.
0: Ok. Men likevel, så jeg kan gjenkjenne den der følelsen, fordi jeg hadde for et par år tilbake, så hadde jeg en episode hvor jeg skulle ta en tur gjennom marka, tok toget til et sted utenfor marka, og skulle gå tilbake, jogge tilbake, og så surret jeg meg litt bort. Så når jeg liksom kom til utkanten av marka, så visste jeg at jeg hadde vært ute og gått og løpt I 4 mil. Så tenkte jeg at, ok, hvis jeg nå bare fortsetter siste veien hjem også, da har jeg gått 5 mil, det ganske kult. Men da kom jeg inn på asfalt. Oh la la! Det var vondt. Da føltes det som det stoppet, da stoppet det helt opp. Hva skjedde da?
2: Da er du sliten fra før, og du da får litt harde slag og kanskje blir hastigheten litt høyere også, fordi det asfalt, som gjør at du blir en helt annen måte å jobbe på. Og da særlig sånn at den eksentriske kontraksjonen, altså musklene blir strekt litt mer ut når du lander, så du må jobbe litt mer I hver landing for å holde posisjonen greit. Og da kan du fort kjenne på den hammeren der. Og det minner om mine langturer da jeg driver med ski selv.
0: Ok. Så det blir en liten sånn energiting som skjer også, fordi du må jobbe litt I muskulaturen for å ta imot det hardere slaget?
2: Ja, for du må jo ta imot det slaget. Altså kraft ligger mot kraft, og da når mye av kraften kommer tilbake igjen, så må det gå gjennom systemet som må stås imot. Da.
0: Ja, ok. Abelstål. Du hører altså på Abelstårn, som I dag har vært ute og løpt Holmenkollstafetten, og jeg må bare si det at det ikke bare jeg som har løpt Holmenkollstafetten, men det hele panelet som med også I dag, og det Kristin Lundanes Jonvik, Magne Lund Hansen og Gøran Paulsen, alle fra Norges idrettshøyskole. Dessuten så har både produsent Hanna Aas og sjef Geir Elle vært og løpt, og ikke minst publikum, altså våre lyttere som har deltatt på Abelstårns lag, så jeg synes at dere fortjener også en applaus. Vi går videre til neste spørsmål til panelet her, og det lyder som følger. Hei, kloke og kule abelere, det deg da. Hva mest energikrevende, å holde riktig temperatur I veldig kaldt eller veldig varmt vær? Og hvordan påvirkes kroppens yteevne I varme. Jeg har et fast program på treningssenteret med likt innetemperatur året rundt, altså på dette treningssenteret. Men opplever allikevel at I perioder med tropevarme ute, så har jeg måttet bruke betydelig mer tid for å nå målet på ellipsemaskinen enn det jeg normalt gjør. Det tilfeldig? Det tro? Eller påvirkes kroppen av å være utsatt for unormalt høy temperatur store deler av døgnet, spør Ingrid. Det var jo mange spørsmål etter Kristine Lomnes-Jonvik, men vi kan starte med dette med når bruker vi mest energi? Ekstrem kulde eller ekstrem varme?
4: Definitivt så bruker vi mer energi I ekstrem kulde, fordi kroppen da må produsere varme selv for å holde kroppstemperaturen innenfor normalen. Og det krever ganske mye energi å få opp hvilemetabolismen vår da. Så den øker ganske mye når det skikkelig kaldt. I tillegg så skjelver vi gjerne, litt sånn muskelskjelving når det kaldt hvis vi fryser, og det krever også energi. Så det vesentlig mer energiforbruk når vi skikkelig kalde og I skikkelig kulde enn det I varmen. Mm-hmm. Så det ganske greit svar på det første delen av spørsmålet.
0: Men hva definerer du da som skikkelig kulde og skikkelig varme?
4: Ja, det kommer jo også litt an på hvem du spør og hva du har på deg av klær. Da.
0: Ja.
4: Og ofte så kler vi også litt etter forholdene, så det handler jo om når du trenger å øke kroppstemperaturen, altså at kroppen kald. Og vi fryser jo til litt, altså vi litt forskjellige. Noen fryser jo veldig lett, og andre fryser ikke så lett, og så du gjerne ut fra også hva man vant og hva slags klær man har på seg. Da. Ja. Men vi snakket jo også litt om det I forhold til neste del av spørsmålet, I forhold til prestasjon, når man presterer best. Og I langrennsmiljøet, Magnus, så det vel gjerne sånn at man snakker om at man er I sånn minus 16, 17, 18 enten før det begynner å prestere noe særlig dårligere i hvert fall.
2: Jeg tror de hadde litt annen syn på kaldt enn Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i hvert fall.
0: Ja.
2: Men vi ser jo, da er det jo ikke energi, men lungene kan jo begynne å slite når det blir under 10 minus, 12 minus. Og i langrenn så er det jo grense på 18 minus, for hvor, hvis det er under det, så blir ikke ren arrangert, rett og slett med tanke på helsa til utøvere.
0: Okay.
2: Og det har man jo hørt, ser man i medier jo, at mange langrennsløpere sliter jo med luftvei, fordi det er mye kaldt klima. Ja. Og noen sliter mer da, når man kommer ned med 10-12 minus, at de ikke klarer å prestere ordentlig, fordi lungene ikke klarer å fungere optimalt, da, og varme opp lufta godt nok.
0: Men har det noe med å gjøre at du bruker energi på å holde kroppen varm også, eller?
2: Det er en kombinasjon av energi som Kristin er inne på, og også det at lungekapasiteten blir litt dårligere, fordi de vil helst ha det rundt, lungene vil ha luft på rundt 18 grader. Mm. Og da må du varme opp veldig mye lufta, og hvis ikke du får gjort det, så får du rett og slett tatt opp litt mindre, og det blir dårlig funksjon da.
0: Ja.
2: Så det er dobbelt minus.
0: Ja. Men motsatt da, altså, løpe hvis det er veldig varmt, det er jo noen som liksom skal dra til å løpe et OL for eksempel, og så, oi shit, her er det 30 grader,
4: mm.
0: og så er man ikke vant til det når man kommer fra kalde Norge.
4: Mm. Det er jo litt sånn som Gøran var inne på det pattedyrspørsmålet også, at vi mennesker er relativt gode på å kvitte oss med varmen, men også for oss så koster jo det noe, og særlig hjernen vår, som Gøran også var inne på, den, hvis det blir skikkelig varmt, så er hjernen mest opptatt av det kritiske, å få ned temperaturen og kroppstemperaturen, enn å prestere og gjøre andre ting. Så det er særlig hjernen, og så er det jo det med at vi også da skal prøve å få masse blod ut i huden for å svette. Og at det da går mindre blod til musklene som skal jobbe, og det er heller ikke så gunstig for prestasjon.
0: Mm. Jeg liker jo, jeg er glad i bastu. Og der går jo pulsen ganske mye opp, gjør den ikke det?
4: Mm.
0: Bruker jeg energi da? Altså, forbrenner jeg energi ved å sitte i en bastu med høy puls?
4: Faktisk så har jeg vært med på et program en gang, hvor vi skulle teste litt det med for eksempel å game med skrekk. Film da, og bli skikkelig redd og få pulsen på en måte, om det hadde noe særlig energiforbruk kontra det å faktisk løpe på mølle. Ja. Og det var dessverre forsvinnende lite energi som gikk det, fordi musklene ikke jobber. Det er det som på en måte koster mest energi, å bruke store muskelgrupper, det er definitivt mye mer energikrevende. Selv om jo hjertet vårt er en muskel også, og ja. Går og pumpa litt hardere, så vil vi bruke litt mer energi, men den er ikke, det er ikke vesentlig da.
0: Ja. Men jeg vil jo likevel tenke, altså hvis vi sier at vår kropp har en temperatur på 37 grader, hvis vi går 20 grader opp,
4: ja.
0: Og 20 grader ned, jeg ville helst løpt i 20 grader ned.
4: Absolutt, og har man 1 grad feber, da, ja. Så sier man at man øker energiforbruket med ca. 10%. Så det er jo, men det er kanskje vel så mye også at immunforsvaret vårt jobber hardere, da.
0: Ja.
1: I hvert fall på maraton, så ønsker jo utøveren gjerne sånn 12, 13, 14 grader. Det er på en måte det ideelle da, hvis du skal tenke noe midt imellom, for da klarer de å holde, da blir det ikke veldig varme, og det er ikke for kaldt, og de kan løpe med shorts og sånne. Så det er nok det beste for å prestere maksimalt. Og så hvis du bikker over 4, 5, 6 og 20 varmegrader, så er det mange som sliter, og da presterer du dårligere da.
0: Så 12-13 grader, det er en...
1: Ja, altså, mange liker å løpe på høsten for å få pers, sette pers på 10 kilometer eller halvmaraton eller maraton, for da er det liksom kjølig og behagelig å løpe da. Da får du ut mest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var vel ikke langt unna temperaturen i dag?
1: Nei, det var veldig bra i dag. Ja. Perfekt. Ja, ja,
0: ja. Men også, hva med, ikke sant? For det er jo noen som driver og trener i sånn, varme omgivelser. Bikram-yoga var en populær greie, helt til Bikram visste seg å ikke være så kul fyr, men...
4: Og det, vi snakket litt om det også før sendingen, at det handler jo, altså det er jo blitt veldig populært med varmetrening, og det handler jo også om at kroppen tilpasser seg. Man kaller jo gjerne at man går, drar til varmere strøk da, i forkant av et løp eller noe man skal prestere på for å tilpasse kroppen til situasjonen eller akklimatisering da. At det tar noen uker før kroppen da blir skikkelig vant til å være bedre på svetting og bli mer effektiv i varmen, så vi klarer å tilpasse oss ganske bra.
0: Ja, ok. Men så hørte jeg også noe snakk om at man kan ha på seg sånne varme dresser.
1: Ja. Fattigmanns høydetrening har det blitt kalt det der varme treningen da, altså det jo en ting hvis du har et klimarom som vi har på Olympiatoppen så kan du gjøre det der, ja. Veldig kontrollert eller så kan du kjøpe deg sånn dress som tett og som du svetter som en gris da, når du trener i og få disse varme tilpassningene og det går egentlig på å få opp kjernetemperaturen. Så når vi gjør forsøk og sånn, så er vi veldig opptatt av å måle kjernetemperaturen kanskje med sånn termopille som du svelger for i magen.
0: Hva er det?
1: Du svelger en pille som gjør at du kan måle kjernetemperaturen real time. Så varmetrening går egentlig ut på at du må få opp temperaturen med 1-2 grader.
0: Ok, så, du skal litt, ha litt feber, rett og slett?
1: Ja, så det er liksom hele mekanismen. Og da tilpasser kroppen seg på mange måter som Kristian er inne på, med svetting og sånn, men også at det øker blodvolumet, som er en viktig utholdenhetstilpassning. For jo mer blod du har, jo bedre fungerer hjertet. Og du kan også få litt høyere hemoglobinmasse, altså produsere flere røde blodceller, samme som gjør i høyde, da.
0: Hva skjer hvis jeg nå går på loftet, så finner jeg frem liksom den der bobledressen fra... kanskje sånn der termodress, sånn ja. Barnehagedress liksom, og ta på meg den, felleskjøpe termodress, og begynner å løpe ute på sommeren. Hva skjer med meg da?
1: Ja, hvis du holder dette gående med en 2-3 økter uka i minimum 3-4 uker, så blir det, da blir det bra. Men du må ha en del økter da, for at det skal liksom akkumulere en effekt.
0: Ok. Kunne jeg gjort det samme, fått samme effekten med å sette trimsykkelen inn i bastua?
1: Ja.
0: Ja? Ok.
1: Det er gjort forsøk på Lillehammer, gjorde akkurat det du sa der, du har rykt nok i dusjen på Håkonshall, ja. Som en kollega Bent Rone Rønnestad har gjort flere forsøk på det der, og de sykler i garderoben som de bruker masse varme elementer sånn for å få opp temperaturen, sitter syklister fra NTG og svetter og holder på, og de er jo veldig gode syklister. God effekt.
2: Det må jo sies at når du spør bastua, da, så er det jo 40 grader de sykler på der. Det er ikke 80.
0: Oh, ja.
2: For det er ikke så sunt, hvis du setter sykkelen i 40 minutter i 80 grader.
1: Ja, du må, ja. Ja, men det er litt det med kroppstemperaturen, altså kontroll på den, da. Det er litt viktig. Altså, hvis man gjør sånne tiltak, at du gjør det ordentlig. Det er veldig skummelt faktisk å begynne å eksperimentere alt for mye uten at du har kunnskap, så du må måtte ha noen til å hjelpe deg med opplegget. Ja. For det er også lett å gå på en smell, egentlig litt sånn som høyden. Det er veldig viktig å trene litt kontrollert, for det er liksom andre stressfaktorer som du ikke er vant med. Å sykle eller løpe i varme, det gjør at du må ta ned intensiteten veldig. Så du må vende deg gradvis til der da.
4: Du kan jo risikere å bli ganske dehydrert da, hvis ikke du følger med i timen på all den svettinga du plutselig driver med.
1: Men det er liksom litt av mekanismen er jo også la kroppen bli dehydrert, for det er jo på en måte det stresset, men det er også risikofullt da. Så bare sånn til advarsel, ikke bare hopp på den uten at du finner nøye hva du driver med.
0: Det er jo ikke sant. Ikke gjør dette hjemme, nødvendigvis.
1: Nødvendigvis.
0: Ok, men vi var ikke helt ferdige, Kristin, med spørsmålet her. Fordi Ingrid her, som hadde sendt inn, hun hadde jo denne opplevelsen med at hun gikk på treningssenteret sitt, som har bra klimaanlegg, jevn temperatur året rundt, og allikevel så føler hun at hun presterer dårligere når det er skikkelig varmt ute. Hva skjer det?
4: Sannsynligvis er det jo mest følelsen. Altså, hun kommer jo inn i et kaldt klima, og da bør kroppen egentlig respondere ganske bra på det, men det kan jo hende hun har ligget ute i sola hele dagen og blitt litt daff, som vi kan kjenne på, eller at hun da ikke har drukket nok, da, at hun har blitt dehydrert, og at hun da presterer litt dårligere på økta, selv om hun da er inne i et kjøligere rom. Men sånn, det kjøligere rommet i seg selv bør hun kunne prestere topp.
0: Så hun burde egentlig kunne prestere like bra, hvis hun presset seg selv, og ikke bare følt seg litt som barn.
4: Ja, og det er akkurat det da, at hun kanskje ikke presser seg like hardt når du er litt daff og slapp fra en lang sommerdag.
0: Ja, ok.
4: Abelstorg.
3: Just a murisier.
0: Nå er vintersesongen over, men i nok en sesong kommer NRKs kommentator med en påstand som jeg ønsker belyst.
3: Og vi snakket med Paris på toppen i dag, og han sa jeg hadde jo utenfor kroppen i går, jeg var tung, og jeg enda tyngre i dag, for han har spist masse pasta i går. Så la oss se nå om det kan gi litt ekstra fart til Paris, som nå kjemper mot overmakten omtrent, tre sveitsere.
0: Både i hoppsporten og i for eksempel utfor påstås det at farten nedover, enten det ut fra hoppkanten eller nedover i løypa, så har de tyngste utøverne en fordel. Nå det noen hundre år siden Galileo Galilei visste at for eksempel kuler i fritt fall faller i samme hastighet. Farten for en utøver i vinteridrett må være en kombinasjon av tyngdekraft, friksjon mellom ski og snø, samt luftmotstanden. På hvilket grunnlag kan man påstå at tyngre utøvere har en fordel som medfører en større fart nedover? Og hvorfor lønner det seg for eksempel utforløpere å hoppe kort, der det lagt inn hopp i løypa? I svevet så jo friksjonen mellom ski og underlaget borte. Hilsen Øyvind Pedersen, og det jo mange gode fysikkpoenger Øyvind har her, ikke sant? To egentlig, både dette her med at man skal hoppe kort, veldig rart, og ikke minst dette her med at Galileo da, ifølge historien i hvert fall, klatret opp i det skjeve tårnet i Pisa, slapp ut to kuler, en i tall, en i tre, de falt ikke fort tilbake inn. Så ja, forklar.
1: Jeg tror ikke vi skal utfordre fysikken alt for mye, men vi kan begynne med, på idrettshøyskolen så vi jo glad i å se på hva som skjer i praksis, hva som skjer i ulike idretter, og så også mer teori da. Så i praksis så har vi et uttrykk som heter fett er fart. Det var jo Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus, som var, altså de vel levende legender da, som hadde sin store styr på slutten av 90-tallet og tidlig 2000. Og de var fartskjørere, altså utfor og super-G, og eksperimenterte litt med vekt for å prestere så godt som mulig. Og da var...
0: De gjorde det? De eksperimenterte med det selv?
1: Ja, altså de...
0: La på seg litt og slanket seg litt?
1: Ja, altså 100 kilo på en måte en sånn kroppsvekt som mange utforkjørere i nærheten av, i hvert fall. Ja, så det, de massive røslige karer, ja. Altså fett, de var selvfølgelig ikke opptatt av legge på seg fett, men det var liksom vekten, men det var et morsomt uttrykk. Og vi har kollegaer på idrettshøyskolen som har forsket på det her, og studert de beste utøverne, for de jobber jo kombinert på idrettshøyskolen og på alpinlandslaget, og ser jo blant annet i praksis at når du kommer ned på sånne gliflater, altså hvis du har et heng, og så kommer det en parti som litt flatere, at tunge utøvere har en fordel her. Så det ser ut til å være det riktige i praksis. Ja. Så går det over til teorien.
0: Bare ja. Fant Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus ut av det med sine egne eksperimenter? Kom de frem til det?
1: Ja, så de har vunnet, nå har jeg ikke noe oversikt over hvor mye de har vunnet, men de har vunnet veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, så de akkurat når de presterte best og sånn, i forhold til hva de veide, det vet jeg ikke, men... De gjorde det mye riktig.
0: Og dette her, ikke sant?
1: De gjorde det mye riktig, ja. Ja. Ja. Nei, så... Altså, ja, så i alpint, så det som fint for så vidt, det at man ser jo alle kroppstyper og former. Og, så det ikke noe sånn at du må være stor og tung.
0: Nei.
1: Men i hvert fall på herresiden kanskje, kanskje litt mindre på damesiden, men på herresiden så har det vært litt sånn, det tradisjon i hvert fall at de partkjørerne litt tyngre. Så hvis vi går litt over til teorien, da, så nevnes det jo tre komponenter her. Hvis vi liksom ser på Newtons andre lov og summen av kreftene, så har vi tyngdekraften, som motoren i, liksom i fallet og kjøringa. Og så har vi to bremsende krefter. Det snø, ski, friksjon, og så luftmotstand. Og hvis man regner litt på det her, så kan vi jo dele på kroppsmassen, eller massen, og da fjerner vi jo massen fra både tyngdekraften og fra friksjonen, da de borte, og sitter den med luftmotstand, del på masse, for det ikke masse med i utgangspunktet. Og da det sånn at hvis vi ser for oss en utøver, og så skalerer han eller hun opp og ned, sånn som en hjelpe krympa barna-type, ikke sant?
0: Ja, ja,
1: ja. Så det sånn at hvis du skalerer en person opp, så øker jo lengden eller høyden i første potens. areale, overflate, tversnitt I andre potens, og så masse volym I tredje potens.
0: Ja.
1: Og når du kjører alpint, og særlig utfor, så det luftmotstanden, og så det frontalareale som det som bremser deg, da, ikke sant? Det der luftmotstanden kommer inn.
0: Okay.
1: Så hvis du ser for deg at du en slalom, eller en utforkjører, unnskyld, forfra, eller, og så tar du bildet, og så tegner du rundt omrisset av kjøreren, og så skraverer det, så har du frontalarealet.
0: Ja.
1: Og det frontalarealet, det øker jo da når du skalerer opp en person mindre enn massen.
0: Ja, ikke sant? For at arealet av hele personen øker I 2%, ja. Oppe I de andre, mens volymet I tredje.
1: Ja, så du får mindre areal I forhold til per kilo, og mindre luftmotstand per kilo.
0: Ja.
1: Og det hovedforklaringen på at det lønner seg å være litt større. Okay.
0: Hvis vi, da, her kan vi bare tenke oss at vi tar og slipper en pingpongball og en metallkule som akkurat like store, så selv om hvis vi slipper dem I vakuum, så vil de falle akkurat like fort.
1: Riktig, ja.
0: Men hvis vi slipper dem ut I lufta, så faller metallkula raskere.
1: Ja.
0: Fordi at den vinner over luftmotstanden mye bedre enn pingpongballen.
1: Ja.
0: Og det samme gjelder for denne tunge alpinisten også.
1: Mm.
0: En tyngre vil vinne mer over luftmotstanden enn den lette.
1: Ja.
0: Og da vel, det kanskje også forklaringen på hvorfor disse skihopperne lette da?
1: Ja, altså I skihopp så det egentlig litt motsatt.
0: Ja,
1: det det ganske, for, ja, sant, der handler det om flyegenskaper.
0: Ja, da vil du ligne på pingpongballen.
1: Ja, så der vil du egentlig, da skal du prøve å få mest mulig overflate, ikke sant, når du får fly lengst mulig. Og I skihopp så det sånn at du blir straffet for å ha lav vekt, så BMI da, som liksom den enheten de bruker for å justere dette her, så du under 21 I BMI, så må du ha kortere ski I forhold til kroppshøyden din enn hvis du veier mer. Og jeg tror det så en reduksjon på 0,5 I BMI gir en cirka en meter lengre hopplengde. Så der det litt annerledes. Men vi liksom inne på det. Ja.
4: Helseårsaker som gjør at man har gjort det. Ja. Det jo absolutt ikke prestasjonsfremmende som du var inne på.
1: Ja,
4: at,
1: det jo, ja, det blir jo helsemessig ugunstig å gå alt for langt ned I vekt, ja. Selv om det lønner seg sånn sett. Ja.
0: Ok, men det synes jeg var en tilfredsstillende forklaring på hvorfor det lønner seg å være tung når man kjører nedover. Men allikevel så dette her med at man skal ikke hoppe langt. Det lønner seg å prøve å minimere tid I lufta. Det jo rart. For da slipper du jo den friksjonen som det I snøen.
1: Ja. Ja, da har du liksom tyngdekraften, og så har du luftmotstanden der da. Så en ting hvis du hopper veldig langt, det at du beveger deg litt bort fra bakken. Så sånn sett så kan du egentlig tenke at du får en lengre distanse ned til mål.
0: Ja.
1: Det jo en ting, men det viktigste nok den posisjonen du klarer å holde I lufta. Det veldig vanskelig å holde en aerodynamisk posisjon I svevet, for du har ikke noe å korrigere med. Så når du kjører på snøen, så kan du bruke underlaget og bruke muskelkraften din på å justere kroppen, mens når du I lufta, så det lett å flakse litt av gårde, fordi at du kommer kanskje litt skjevt ut I hoppet og så videre. Så man kan si sånn at du liksom passasjer når du I lufta, og så du sjåfør på bakken.
0: Ok.
1: Ja, så det egentlig det å holde en mest mulig effektiv aerodynamisk posisjon som viktig, og derfor lønner det seg å være på bakken.
0: Så, men hvis man hadde klart å holde seg som en akkurat liten sånn kule ja. I lufta, så hadde det kanskje lønt seg?
1: Da kan det I hvert fall bli mye mindre forskjell. Da, ja. Ikke sant? Men du ser også på de beste kjørerne at de veldig gode på akkurat det der. Så et lite annet moment selvfølgelig landingen. Så hvis du hopper veldig høyt og langt, så blir det en veldig trykk I landingen, og det vanskelig å beholde den aerodynamiske stillingen til du lander, for du må liksom strekke ut beina ikke sant, for å dempe støtet, og da taper du da mye mer luftmotstand og taper tid.
0: Jeg skjønte det. Det var en god fortøring. Takk.
3: I går, og så fikk han måtte slippe opp litt der. Ja, to ganger. Terrenget litt I trynet, men hopper veldig langt på den neste kanten. Tyder på høy fart for Dominic Paris. Åh, han 1900 bak, men så har han høyest hastighet der. 104,8. En av de virkelig store gjennom historien, Dominic Paris da. Skikkelig utfor kule. Abelstorn.
0: Neste spørsmål faktisk fra en kollega, så vidt jeg ser, i Bergen. Han lagde fantastiske reportasjer, lenge siden jeg har hørt ham på lufta, Leif Rune Løland. Men spørsmålet i hvert fall som følger. Hei, i et program konkluderte de med at det å gå med stavar gir mer effektiv trening, at treningseffekten øker, og at en går fortere. Kort sagt, en forbruker mer energi. Men hva med oss som ikke bruker stavar for å forbruke energi, men tvert imot for å spare på kreftene? Jeg opplever at jeg kommer lettere til topps med stavar, men lurer jeg meg selv? Sparer jeg ikke energi og krefter likevel? Ja, nettopp, ikke sant? Fordi de som driver med stavgang, Magne, de gjør jo det for de å trene bedre. Men så har du jo Leif Rune her som prøver å spare energi på det. Her er det et paradoks.
2: Ja, det litt forskjell her på det å gå på et fjell kontra liksom powerwalk for å bare få brukt hele kroppen. Men det handler jo mye om det å få brukt hele kroppen. Så er det litt sånn i litteraturen, så er det litt uenighet eller litt forskjellige funn om det mer effektivt å gå uten stave eller om du bruker ganske lik energi. Men det jo typisk på en 3D-mølle og litt sånn rare forhold. Ja. Men fordelen at du bruker beina mindre når du bruker stavene. Du bruker overkroppen vesentlig mer, fra ingenting til ganske mye bruk. Og da, selv om du bruker litt mer energi, så vil du da fordele den energien godt over flere muskler. Så du vil bli mindre sliten i beina, bli litt sliten i armene kanskje, men da har du jo mye mer muskulatur som jobber. Og så lenge du ikke jobber på et sånn opp mot maks så hardt du kan, ja, så vil jo det være mer gunstig på en type fjelltur, for du får spart beina som tross alt gjør mesteparten av jobben hvis du skal opp på et fjell da.
0: Ok, så, men hvis man av den som driver med sånn stavgang rundt, bare har en sånn runde rundt på noen bygdebeinene sine, så, så da, der forklaringen at du bruker mer av kroppen da?
2: Ja.
0: Ikke nødvendigvis at du faktisk bruker mer energi, men at du får tatt i bruk flere muskelgrupper?
2: Ja, da blir det det vi kaller for en helkroppsøvelse, som jo positivt i seg selv. Og så er det ikke da like avhengig av å øke farten så mye, for du kan bare øke da med bruk av armer i tillegg, som gjør at du da kan enklere nå et høyere energiforbruk da. Og også i ultraløp, fjellløp, så er det selv de beste i verden bruker stort sett sånne gåstaver i motbakkene for å kunne fordele energibruken og hvilke muskler man bruker.
0: Men løper man med staver?
2: Stort sett, litt avhengig av hvor bratt det er, men stort sett er det going da. De går en sånn, nesten sånn kombinasjon, nesten en staketeknikk, at de slenger begge armer frem og drar seg opp. Så det ganske kult å se på faktisk. Så de trener jo mye på det her, for å være mest mulig effektive. Men løping med staver, da er det nok mer typisk folk som skal ut og trene bare litt intervaller, noe Johannes Klæbo og den gjengen der.
0: Ja. Nei, men jeg bare... Det ser ikke helt for meg, altså hvis du skal ut og løpe, altså ultraløp, det er jo gjerne, det var 60 kilometer, var det noen som snakket om tidligere her. Har du liksom et par staver i hendene når du løper, går det? Eller hvordan, hva gjør det? Eller står det stave ved bunnen av bakken?
2: Da har de bare bak i sekken på ryggen, de skal jo stort sett ha med seg noe sekk med litt ting i, til rottefølge, og da har de slengt bak i der. Det er veldig lett, det er sånn, det er ikke noen...
0: Som teleskoper,
2: ja, karbonfulle... Fullkarbon greier. Lett og ledig.
0: Ja. Ok, så, og da bruker man det i oppoverbakkene?
2: De aller fleste bruker det, men så er det veldig annerledes teknikk enn det du ser når vanlig Kari og Ola Nordmann går i Besseggen. Altså.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Ja. Nedoverbakker da?
2: Da er det ikke så mye brukt på toppnivå, men med normale folk så er det veldig gunstig nedover for å kunne ta imot. Da. Litt det vi snakket om i stad med asfalt, ja, så er det å hoppe seg nedover ur. Det har jo sikkert mange kjent på at det kan være tøft. Da kan du dempe litt det med en karbonstav eller en aluminiumstav i stedet for å måtte bruke knokler og sener som ikke er så glad i det. Da. Og mange har nok kjent på den dagen etter en fjelltur, så er man ganske støl å gå om. Og det er ikke oppoverbakken som er problemet, det er jo nedoverbakken. Så vi må gjøre som i Alpen og få gondol ned.
0: Å ja,
2: har du det der? Der er det stort sett gondoler på andre fjell. Så her kan du gå opp, og så kan du ta gondolen ned. Ta en pils midtveis på en ned.
0: Men bare sånn... Til Leif Rune Løland her da, brukte han, altså energiregnskapet hans, bruker han mindre energi, eller bruker han mer energi, eller går, det null?
2: Mest sannsynlig, hvis han har ganske lik hastighet, så det tilnærmet null, antageligvis. Det litt sånn forbehold man må ta her med hvor god han med staven, og om hastigheten økes når han bruker staven og sånn, men det ganske likt, kan man si, trygt.
0: Ok.
2: Jeg skal ikke garantere at han bruker mindre energi med staver, men han fordeler det mye bedre i hvert fall.
0: Ja.
2: Så beina bruker mindre energi.
0: Beina bruker mindre energi, han har kanskje antagelig litt mindre større dalmenter.
2: Antageligvis.
0: Ja, ok.
2: Forhåpentligvis.
0: Siste spørsmål. Arbeidstår. Jeg lovet at vi skulle si noe om, altså vi på Holmenkollstafetten, der det kutyme at veldig mange går og tar seg en øl etterpå. Jeg ser at disse toppidrettsutøverne, eller i hvert fall lærerne, ikke har gjort det, men det nok om det. Vi skal ha et spørsmål om akkurat det. Hei Abels. Jeg har hørt at alkohol tar bort effekten av trening. Det dumt å drikke alkohol på kvelden etter at man har trent? Eller å drikke en øl til middagen og så jogge senere på kvelden med vennlig hilsen Magnus Mikkelsen? Kristin Lundnes Jonevik, hva fasiten?
4: Fasiten er at det kommer veldig an på hvor fort du vil hente deg inn igjen etter økta. For hvis det sånn at du ikke nødvendigvis skal ut på langtur i morgen, Torkil, det vet jeg jo ikke, men hvis det ikke sånn, så det kanskje ikke så veldig hast med alle disse prosessene som skal skje i kroppen din. Mm-hmm. Og det jo for eksempel det at alkohol, det hemmer proteinsyntesen vår og muskeloppbygningen, for vi bryter jo ned musklene når vi trener. I tillegg så hemmer det også oppbyggingen av karbohydratlagerne som vi har tømt når vi har løpt, særlig hvis vi har løpt langt da. Det litt fordi at leveren vår den prioriterer alltid alkohol først, for det toksisk for kroppen, så det må vi kvitte oss med først, og så starte opp disse andre prosessene. Da. I tillegg så øker stresshormonet kortisol når vi drikker alkohol, og vi sover dårligere. Så det jo flere grunner til at det ikke gunstig å drikke alkohol. Det egentlig sånn at null enheter definitivt best for prestasjon.
0: Ja. Ja, det, ok, jeg innser at det det opplagte svaret her, men ikke sant? Magnus her, han lurer jo på, det sånn at det helt bortkastet? Og han har tatt seg ned til middagen?
4: Sannsynligvis ikke, at, og ingen forskning viser egentlig at en enhet gjør noe særlig skade, eller man klarer ikke å vise det i hvert fall i forskningen, og at man må gjerne opp i en par tre enheter før det kan gå negativt utover prestasjonen. Da.
0: Ja. Og hva med meg da, som nå har tatt en øl etter Holmenkollstafetten? Det var jo ikke bare den ene etappen, jeg måtte jo liksom varme opp, jeg holdt det på en god stund her, liksom, og jogget litt rundt omkring og sånt, så har jeg ødelagt alt?
4: Absolutt ikke, og det handler jo om at du da kanskje ikke nødvendigvis skal gjøre så veldig mye i morgen.
0: Ja, ok. Så det handler mest om hva som kommer etterpå, og den oppbygging av effekten etterpå?
4: Mm.
0: Ja, ok. Gjøran, jeg vet at du også har gjort et studie på dette her, som har hørt drøyt ut.
1: Ja, det var med styrketrening.
0: Ja.
1: Så da hadde vi forsøkspersoner som drakk alkohol etter økta. En gang uten, en gang med placebo, og så en gang med litt lav dose, og en gang med høy dose alkohol. Og den høydosen så var de vel oppe i snæve 2 i promille, faktisk.
2: Så, veldig vanskelig å placebofisere det.
1: Ja, de skjønte nok det. Men vi målte masse på restitusjon. Vi målte muskelkraft og stimulerte elektrisk og alt mulig sånne ting som vi gjør da når vi ser på restitusjonsforløp. Fant ingen forskjeller der, faktisk. Så vi måtte over i blodet for å se at kortisolnivåene var høyere, at testosteronnivåene gikk litt ned, så særlig når vi ser på liksom forholdet mellom de to. Så kom det dårligere ut da, på de to alkoholrundene, og verst selvfølgelig på den høye. Så på veldig kort sikt så klarer nok muskelen seg sånn brukbart, men studien viste jo tydelig en retning om at hvis du gjør dette her gjentatte ganger, så vil jo det sannsynligvis bli negative effekter. Da.
0: Ok, så altså, lønner seg ikke å styrketrene og drikke hver dag?
1: Dette jo en doserespons, sånn at veldig lave doser har antageligvis veldig små eller minimale trivielle effekter, så du men akkurat hvor grensa går, det det som litt vanskelig. Da. Så null liksom det sikreste, hvis du skal ha mest mulig ut av treninga. og så en eller to enheter daglig, antageligvis veldig lite å si. Mer enn det, sannsynligvis vil du da kunne ha merket forskjell over tid da.
0: Ja, ok. Ja. Ok, men bare helt for å konkludere til Magnus. Skal han ta seg en løptur på kvelden etter å ha tatt seg et glass vin til maten?
4: Den siden av spørsmålet har jeg ikke lyst, men han, hvis han venter 2-3 timer da, så vil alkoholen være ute av kroppen, og da går det helt fint. Hvis han skal trene hardt, så vil det nok ikke være en god idé. Og, eller hvis han trenger mye koordinasjon og sånt. En rolig jogg 2-3 timer etter en øl til maten er helt ok.
0: En tur i lysløpet av, Magne?
2: Jeg tenker jo litt sånn, hvis valget er å ikke trene kontra trene etter en øl, så er jo effekten bedre av å trene. Så det er ikke at du sletter alt. Men igjen, det spørs, hvis du da dagen etter skal løpe halvmaraton, så kan det være dumt å kjøre den, for da tar det lenger til å restituere da. Men trening hjelper jo, uansett. Det er bare litt mindre.
0: Trening hjelper alltid, alkohol hjelper aldri, dessverre. Og med det så takker vi for oss. I dagens panel satt Kristin Lundanes, Jonvik, Magne Lund Hansen og Gøran Paulsen. Produsent for sendingen, det var han av oss. Jeg heter Torkel Lemtrup, takk for oss.
5: Abels tå.
6: Enda mer du lurer på.
7: Men hvordan kan det ha
8: seg? Hva skjer om meg? Hvorfor?
9: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
10: Her er NRK Nyheter klokka 5. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen er totalskadet. Brannårsaken er ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen er skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
11: Bussen står og kjøler seg ned, og så er berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
10: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien er nå åpen igjen. En person er lettere skadet etter knivstikking i Oslo S i natt. Vedkommende blir sendt til legevakta. Politiet har kontroll på totalt 4 involverte personer, og 2 av dem er pågrepet og kjøres til arresten, opplyser politiet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i samtalene. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. Høyre krever nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsvirksomhet i heimevernet. Det vil ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
12: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
10: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravene fra Svenneby. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
13: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
10: Nå golf. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapet. For Hovland betød exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge rundene 2 slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger han 3 slag over par etter 2 dager. Reitan ligger på en delt 59. plass for helgas avsluttende runder. NRK Nyheter, den fikk da Terje Tobias Tønne.

0: Hva har Olav den Hellige til felles med antikke guder, ei ugle, regnbuer og livets tre? Jo, alle de å finne som symboler i norske skolefaner. Hør om hvorfor de her flagrende tøystykkene har blitt et symbol på demokrati, nasjonsbygging og skolehistorie om litt. Og så, fra Nordkapp til Lindesnes, fra store oppdagelser til ukjente helter, et kjærlighetsdikt til Norge. Det ikke ofte det blir skrevet sånne diktverk i klassisk stil, sånn som poeten Ovid gjorde for over 2000 år siden. Men Thea Seljås Thorsen har reist rundt og latt seg inspirere, og resultatet ei bok som skal være til både glede, læring og ettertanke om landet vårt. Ja, velkommen til Kompass I NRK P2 med meg, Pål Plassen, som også denne uka har gitt deg noe å tygge på når det gjelder livssyn, etikk og verdier. Og nå skal du få et par gjenhør fra uka, for ja, skal du se på eller gå I barnetog på 17. mai? Og jeg tror jeg kan garantere at du kommer til å følge nøye med på ikke bare barn med flagg og skolekorps I barnetoget, Men litt mer så kommer du til å zoome inn på en annen detalj som du kanskje ikke har tenkt så mye på før. For helt foran hver skole I toget så går det som regel en person med en fane der navnet på skolen står og et motiv og kanskje litt tekst. Og hvorfor går vi I tog med en stang og et tøystykke opp på toppen der, og hvorfor ser de ut som de gjør? Velkommen til Kompassen, Nina Falkmar!
1: Tusen takk.
0: Du skolehistoriker og har skrevet boka Skolefanen fra kampduk til merkevare sammen med mannen din, Per Egil I Mjåvatten. Og jeg vet at ideen til boka kom da dere sto et år og så på barntog I Trondheim. Fortell.
1: Ja, vi sto faktisk ved Olavsstatuen og så toget komme fra Nidarosdomen ned Munkegata og hadde veldig god utsikt. Og så kom først katedralskolens fane og med et velkjent motiv og på baksiden står det Per Ardua ad Astra som betyr gjennom motgang mot stjernene og rett etterpå kom Huseby skole med en fane og der stod det husebyskole.no da tenkte jeg nå, her det skjedd noe så det var sånn det hele startet og da samlet vi igjen et stort materiale fra hele Trondheim kommune
0: Og da får selvfølgelig en skolehistoriker blod på tann. Velkommen til deg også, Ingrid Lundahl.
2: Tusen takk.
0: Direktør ved Nordenskjelske Kunstindustrimuseum I Trondheim og Trondheim Kunstmuseum. Du har da en doktorgrad I tekstilhistorie og veldig glad I skolefanene. Kan du huske de her fanene fra da du var litt da?
2: Ja, absolutt. Jeg husker det veldig godt, og spesielt hvis man var så heldig å få for eksempel bære duskene til skolefanen I toget.
0: Ja, for det var en del av æren selvfølgelig. Mm. Hvorfor du så interessert I det her fenomenet?
2: Nei, jeg jo skikkelig tekstilnerd da, og noe av det som interesserer meg med tekstiler jo hvordan vi bruker det I ritualer og feiringer I livet. Og liksom det her konseptet med at vi tar et stykke stoff, fester det på en stang og går I tog bak det, det jo egentlig veldig merkelig.
0: Mm. Og så vet jeg at det trigger historienørden I deg også. Mm. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Nina, det her med skolefaner, barntogene kom jo på 1870-tallet, og hele den her miksen ganske unikt for Norge, stemmer ikke det?
1: Jo, jeg har prøvd å finne ut om de har en tradisjon for dette andre steder I verden, og det, så vidt meg bekjent, så finnes ikke denne tradisjonen. Fordi det henger jo veldig knyttet til barnetoget, som også et norsk fenomen.
0: For å ta det aller mest grunnleggende da, hva en skolefane for noe?
1: Ja, en skolefane jo et merke som symboliserer noe av skolen. Men det har endret seg over tid, så funksjonen til skolefanen har endret seg over tid, fordi at den oppstod I den perioden hvor vi var I union, først med Danmark og så Sverige, og kampen for nasjonal frihet. Mm. Så det var I det det oppstod som med skolefanene.
0: Hvordan så det ut I børjan på sånn slutten av 1800-tallet?
1: Ja, på slutten av 1800-tallet så var det kjennetegnet at det var ofte nasjonalromantiske symboler, men også veldig kombinert med det religiøse. Så både altså skolens funksjon som religiøs og moralsk oppdrager, i kombinasjon med at dette ble brukt som kampduge for nasjonal frihet. Så det gjenspilte seg i motivene.
0: Og da kunne man for eksempel se frihetsgudinner og sånne ting som et frihetstre og sånn.
1: Ja, men det var mest i de høyere skoler. Når skolefanen oppstod som en tradisjon for grunnskolen, så var det mere andre motiv som kom til synet. Og altså, det henger jo sammen med at for at vi skulle bli en tradisjon for skolene, så måtte vi for det første så måtte vi ha få faste skoler, for og det fikk vi 1889, og vi fikk femårig skolegang, som gjorde at alle barn gikk, hadde tilknyttet en skole, og dermed så kunne de også gå i barnetog.
0: Mm. Skolen i Norge startet jo som kirkeskole, det har du vært og pratet om hos oss før, Nina, men så blir jo da skolen etter hvert mer sekularisert, og det kan vi også se i fanene. Altså, vi kan jo ta Ila skole i Trondheim, stor byskole, sin fane som eksempel. Hvordan ser den ut?
1: Den er rød, og så har den ornamenter i gull. Og de viktigste symbolene der er at de har en eikekrans i gull, og så har de en bok som er oppslått, og det regner vi med er bøkenes bok, altså Bibelen, og så er det en fakkel. Og i tillegg til denne fanen så ble det laget en sang til en innvielse av denne fanen, og ut ifra den sangen så kan du lese at det var både en kamp for frihet, men det var også en kamp for lys. Og, så du kan lese den som både en kamp for opplysning og en kamp for frihet.
0: Mm. Ingrid, som selverklært tekstilnerd, hva tenker du når du ser det her? Altså, det ser ut som det er veldig samvittighetsfullt og fint laget.
2: Ja, og håndverket er jo en utrolig viktig del av denne fanetradisjonen, og det at det har vært fanekomiteer ved skolene, og at fanelaginga er et viktig håndverk da, som ligger bak.
0: Mm. Og så kommer man til 1905, da har man etter hvert fått norsk frihet og selvstendighet, så blir vi fri fra Sverige. Hva skjer da egentlig, Nina? For jeg vet at en annen skole i Trondheim, Åsvang skole sin fane, er typisk der.
1: Ja, men der ser du, den fanen er veldig flott i og med at den kombinerer ulike elementer i en overgangsfase. Det er en fane som hovedmotiv. Så er det en jente og en gutt som vanner planter. Og så er det en bord øverst som består av de norske fargene, en sikksakkbord med rødt, hvitt og blått, og så er det en rad med kors. Så der har du både det nasjonale, det religiøse, og så har du det nye som kommer inn nå med dette barnemotivet som kommer til å gå igjen i mange faner i ettertid, som i hvert fall som vi tolker som det er gjennombruddet for den barnesentrerte pedagogikken, reformpedagogikken.
0: Man begynte å se mer på barna, rett og slett.
1: Ja, altså barnet i sentrum. Mm. Ikke mer bare kunnskapen skulle inn i barnet, men barnet. Dette er som på en måte at barn, hvis du på en måte gir barna de rette tingene, så vokser det og trives og læres. Mm. Og så underbygges dette av teksten på baksiden, som er «Som du sår, skal du høste». Og det er jo et bibelsitat, men det bygger også opp under dette bildet på forsiden om at barnet Altså, skal du gi det fruktbar jord, så vil det trives å lære.
0: Man slapp ikke helt unna litt pekefinger selv om du var på 17. mai.
1: Nei, nei.
0: Det skulle være litt moral I det bildet her. Du lytter på Kompass NRK P2. Vi pratet om skolefaner og hvordan de først var en slags kampduk for norsk selvstendighet, før de utover 1900-tallet får større fokus på skolen som et sted for barna med læring og personlig vekst. Vi har besøk av Nina Folkmar, som ekspert på skolehistorie, og tekstilhistoriker Ingrid Lundan. Og... Vi skal hoppe til etterkrigstida, det altså da sosialdemokratiet som trår

0: det et slikt bilde på forsiden, og så står det på baksiden «Les og lær». Så da kan du si at det kristne tones noe ned, og så kommer mer kunnskapsinnlæring tydeligere fram. Og en del av disse fanene, også, så kommer du også mer vekt på samvær, at du ser at det barn som leker.
1: Man kan ikke si annet enn at tekstil kan også komme med et budskap.
2: Absolutt, og nå går vi jo liksom inn i den tida som kanskje noen av mine favorittfaner fra, nemlig de her 70-tallsfanene med applikasjon og veldig sånn fargesterke, fine motiver, hvor også norske tekstilkunstnere kombinerte arbeid med sine tekstiler og fanemaking.
1: Og så får etter hvert også barna slippe til Nina med sine tegninger.
0: Ja, det kommer litt sånn typisk som på 80-tallet, så det flere av fanene som blir lagd av elever og lærere i fellesskap. Og da kan, vi har et eksempel, for eksempel fra Stabbursmoen skole. Det typisk lagd i tykk, tung lerret. Og så det et motiv på forsiden som basert på en barnetegning. Og der et bilde av et stabbur, et bjørketre og barn med norske flagg. Og det rett og slett malt på lerret. Og så på baksiden så er det bilde av barn med ulik hudfarge, og så står det glede og trivsel. Så dette er også litt typisk for den tida der, men vi har altså flere faner fra akkurat den perioden som er såkalt hjemmelagd.
1: Hva var det vi lærte på 80-tallet, Ingrid? Et godt sted å være, et godt sted å lære? Var det ikke veldig sånn der sitater fra planer og sånn som kom frem da?
2: Ja. Barn av regnbuen.
1: Ja, ja. Men det fant veien til fanen også, gjorde de ikke det, Nina?
0: Ja, det gjorde jo det.
1: At man så sånne, nesten sånn sitater fra planer for hva barna skulle lære.
0: Ja, altså fordi at nå var det bare de skolene som lagde replikasjoner av sine gamle faner, som ble beholdt bibelsitat, og mer fra nasjonallitteraturen, sånn som Bjørnstein og Bjørnson og sånn. Nå var det at skolene lagde egne virksomhetsplaner med visjoner og fyndord, og de kom på fanene.
1: Hva sier det her om barn, altså synet på barn, tenker du, måten skolefanene har utviklet seg på?
0: Nei, det blir jo at barna blir mer og mer med i utviklingen av fanene, og så typisk nok også så er det ofte det at de i større grad får inn eksempler og forslag fra barna, så barna med i prosessen. Det kan det også være, selv om det en profesjonell fanemaker som lager fanene, så kan det være basert på elevenes ideer og tegninger.
1: Ingrid Luna, som tekstilhistoriker, altså, som jeg spør deg, skolefanene har jo en lang historie. Hvorfor det sånn at mennesker stiller seg opp i gata, og så reiser noen en stang med et stykke tøy på, med et symbol på, og så går vi bak det? Hvorfor driver vi med det her?
2: Vi vet i hvert fall at vi kan spore det tilbake til middelalderen, og at dette har man gjort i Trondheim også på 1200-tallet. Det var jo vanlig med profesjonsfana, og ved store helgenfeiringer så tok man med fanen til den helgenen ut i gataen og gikk i rett og slett i tog. Så for eksempel på Olsok så vet vi at alle større kirker hadde nok Olavsfana, som det ble da gått i kirkelige prosesjoner med Olavsfana. Nina nevnte jo en fane som var malt på lerret, og faktisk så også mange av de middelalderske prosesjonsfanene malt på lerret. Vi har en nydelig en fra 1250 cirka, fra Lavik kirke, som viser Olav stående stolt på en drage, som et veldig godt tidlig eksempel på nettopp denne tradisjonen.
1: Og forskjellige laug gikk, fortell litt mer om det.
2: Jo, det er klart at de tidlige laugene, for eksempel et skomakerlaug da, det var jo ikke bare en faglig samling, men det var også en religiøs og sosial samling. Ofte hadde lauget også skytshelgene og religiøse sammenkomster. De kunne betale for et alter, for eksempel, i katedralen. sånn at laugsfanene var på en måte egentlig en videreutvikling igjen

0: disse tidligere helgenfanene. Og det går jo en rød tråd, hvis man kan bruke et tekstilt uttrykk, fra disse laugsfanene og inn til de tidlige skolefanene.
1: Ja, fordi at skolefanene var jo ikke på en måte oppfunnet per se, det var jo en tradisjon der allerede. Så du kan si at de tok en tradisjon fra et annet felt, og så overførte det på et nytt, og at det var ofte lokalinitiert.
2: Mm. Og det her med faner er det jo veldig mange som har vært glad i, ikke bare de som har gode hensikter, men nazistene for eksempel elsker jo faner.
0: Mm. Det er jo et ekstremt symboltungt tekstil, akkurat dette med faner. Og det ser vi også i språket. Jeg tenker at jeg er veldig interessert i det, for jeg ser at vi ofte bruker mange tekstilord uten at vi vet eller tenker over det. Men det med fanesak, fanebærer, holde sin fane høyt, flykte fra fanene, det kan man ofte si uten at man kanskje tenker på hva det er, hvor disse uttrykkene kommer fra.
2: Mm. Nina, vil du si at det var veldig stor forskjell da du gransket de her skolefanene, særlig i Trondheim, da, men du kjenner jo sikkert til litt resten av landet også. Er det stor forskjell på by og bygd?
1: Ja, i hvert fall i de første perioden så kan du tydelig se at de bygdeskolene, altså det var initiert fra skolene selv, og da valgte de gjerne mer sånn nasjonalromantiske motiv som bonde, åker, du kan si det kan også være religiøs som såmann, hav og fjell, altså at det ligger igjen i motivene og ikke i den grad i byskolene.
2: Mm. Vil dere si at det var stor forskjell på kvaliteten i fanene? Altså, kunne man spore rik og fattig skole alt det på å si?
1: Jeg vet i hvert fall at det er veldig, kan være veldig kostbart å skaffe seg en fane. Og for eksempel den tidligere nevnte fanen fra Åsvang skole, der fant vi også et regnskap. Altså det var snakk om å samle inn kroner og øre for å få råd til å lage denne fanen, så det var en stor utgift, og to av de fanene vi har funnet fra landsbygda helt fra den første perioden, der er det mest sannsynlig skiltmakere som har malt motivet.
0: Å lage faner har jo alltid vært kostbart, og det, jeg håper at man fortsetter å prioritere og bruke ordentlige kunsthåndverkere og ordentlige materialer i fanemakinga. For det er en veldig viktig del av tradisjonen. Så, ja.
2: Men blir det laget nye nå da?
0: Det er jo kunsthåndverkere og tekstilkunstnere som fremdeles eller får oppdrag med å lage faner, men det er også mange faner som bestilles fra Kina.
2: Ja, hva vet du om det, Nina?
1: Nei, altså vi har jo fulgt noen fanemakere, så vi har i hvert fall faner fram til langt etter 2000-tallet, hvor de engasjerer kunstnere til å lage det. Men jeg har også hørt om at i den senere tid at man får laget i Kina, for eksempel.
2: Mm. Hvordan ser de nye fanene ut da? Du nevnte jo en som bare hadde, hva var det det sto? Nettadresse?
1: Nettadresse, ja. Men den var faktisk fra 2001.
2: Ja.
1: Så, men vi har jo en fane, den er nå fra 2005, men der var det var Åsheim skole, og de engasjerte en kunstner som heter Lars Fiske, som var kjent for å dekorere melkekartongene til skoleelevene. Så de ville ha hans moderne uttrykk, så det var nå en kunstner som jeg brukte i 2005. Og vi har også eksempler på det frem til langt ut på 2000-tallet.
2: Mm.
1: Nå har jeg nettopp fått nytt om at det har kommet en helt ny skolefane i Trondheim, og den er basert på barnetegninger, men jeg vet ikke om produksjonen, om de er satt bort til kunstnere eller hvordan de har gjort det.
2: Spennende å høre dere fortelle om skolefaner. Tenk at det fantes så mye historie rundt det. Takk for at dere kom hit. Professor Emerita I pedagogikk ved NTNU, Nina Folkmar, og direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Nordensfjelske Kunstindustrimuseum, Ingrid Lundan, som også har en doktorgrad I kunsthistorie. Kjersti Anderdal Bakken, hun alltid klar til å ta imot spørsmål fra dere som lytter på NRK P2, og her hun igjen med et knippe etiske, estetiske problemstillinger fra onsdagens etikketaten. Vi unnasette gjenhør.
3: Rolf har sendt oss et spørsmål I appen NRK Radio som passer godt inn her I etikketaten som har inntatt det estetiske hjørnet her I dag sammen med Ragnhild Brochmann, estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og I meldingen fra Rolf så står det «Hei og takk for fint program. Jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma. Når jeg I samtale med folk så det viktig for meg å kunne ha augekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når en I samtale med noen?» Og det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på Helsing Rolf? Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
0: Ja, det synes jeg.
3: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
0: Nei, det jo, jeg tenker at det litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo I øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
3: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
4: Jeg hadde gått. jeg synes det et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky, og har tenkt å bli værende der, for eksempel på, ja, på Aker Brygge, da, la oss si, så virker det jo unødvendig hva skal man si, poserende og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket særlig hvis man sitter midt I en fortrolig samtale og da tror jeg at jeg ville gjort det særlig hvis jeg kjente noen godt og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt la oss si det sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller sånn jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her eller, vet du hva, nå det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig jeg har gledet meg til å snakke, jeg har fått skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut, nå var det 3 måneder siden sist, liksom. Mm. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg I hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger du allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Det det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades I en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte... Peter I dag, for eksempel, han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Mm. Så jeg håper jo jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis det.
3: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
4: Han skal skjønne det av seg selv. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så det et eller annet som gjør at det at vi ikke burde sitte der og snakke sammen.
3: Ja, det jo fascinerende da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten I en samtale.
5: Ja, det veldig fascinerende. Det jo faktisk, det dukker opp i mye filosofilitteratur, blant annet. Det et eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fast i faktisitet. Sartre, en sånn lang, den franske eksistensialisten, har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen da han selv sto og kikket inn i et sånt kikkhull da, og kjente på skammen av å bli gjort en ting og så videre. Så blikket er sterke saker da,
3: ja.
5: og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det veldig vanskelig hvis jeg setter blikket i deg skarpt og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det veldig mye styrke i blikket, og da det, med de solbrillene så det jo nesten litt sånn som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man litt nonchalant til stede i den dialogen og så videre.
3: Mm.
5: UH-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp i forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg. Så det er jo i undervisningssammenheng så er det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg. Jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller, men for det er også et ansiktsdekkende plagg, men samtidig det er jo også vanlige briller, så der tripper jeg det et lite grenseland, men det er jo en grunn, argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne i undervisning. Blikkontakt, ansiktskontakt var argumentene for.
3: Mm.
5: Så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det er da.
3: Mm. Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
5: Ja, altså den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon.
3: Ja, eller han hadde fått en sånn blodkar som hadde sprekt på auga.
5: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk syntes jo det så oppriktig kornig ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det er jo viktige ting dette her da. Og vi merker det kanskje i det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp, samtidig som det er andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det er liksom det har vi akseptert.
3: Ja,
4: det er jo noe med, jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller,
5: ja.
4: Nettopp for å vise et uleselig blikk, da er vi sikkert tilbake til 14-1500-tallet
3: eller sånt nå. Hva vil jadebriller si, for russ som ikke helst inn i historien?
4: Nei, av steinjade, sånn grønne steinjade.
3: Ok.
4: For at blikket skulle være uleselig i en alvorlig domsfellende situasjon. Da.
3: Oi,
4: så det er jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det er jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det er jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som er liksom ekstra hippe, så er det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett vær og føre, har jo også en slags sånn kjendissette. Mm. Ikke sant? Lukt.
3: Mm.
4: At du, ja, nettopp sånn som du sier, Heine, at det er noe nonchalant, jeg er ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det er krevende for meg nå, og jeg er egentlig ikke så interessert i dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags flau smak, da, tenker jeg på hele denne samtalen. Og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. La oss si at kongefamilien plutselig i disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller i offentligheten nå som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De er ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv, det er en barriere der liksom. De er jo ikke kjendiser sånn som andre liksom, stjerner, de er ikke Lady Gaga liksom. De må stå for det de mener da, og se oss i øynene, eller så blir det umulig å ha tillit. Så klart kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg er bedre uten briller da.
3: Men det er veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos og tenker at han er både nonchalant og har det å skjule, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare er liksom skamfull over et rødt auge.
4: Det skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
5: Ja, men vi tolker jo det veldig fort da. Vi tolker intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det er ikke sol, det er ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva er det du hva det du prøver å signalisere, og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt, og det jo ofte intenderte signaler også, så det jo, vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden, så det blir jo en del av det spillet. Og jeg leser jo for eksempel, det jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk, da, ikke sant? Vi synes det mer ubehagelig kanskje enn tidligere, som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke, da. Det jo sterkt å få satt et blikk i seg, det intimt. I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å liksom se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre.
3: Ja.
5: Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert, da, ikke sant? Det å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
3: Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg, at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det er ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hvor tenker du om det, Ingrid, de her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
0: Ja, de blir jo, altså, jeg er jo... Jeg er en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter jeg skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
3: Da bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
0: Ja. Men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møtte vil ha på solbriller, men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
3: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene i møte med folk?
0: Ja, det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da, at du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom... Det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet, på en måte.
4: Mm. Samme som et godt håndtrykk, da, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt.
3: Mm.
4: Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn der pinlig tenårings... Eller sånn manneklem. Klapp, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte og så se inn i øya og si, kanskje til og med hei, eller enten jeg heter, og så gidde og riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
3: Så det er folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
4: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Er det yngre folk? Er det noen eldre i venner? Altså, Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så jeg plasserer jo han 60 pluss. Så jeg vil, han burde neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger, kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
3: Ja, ikke sant.
4: For da kan vi også gi et bedre råd.
3: Vi vil ha tilleggsinformasjon med Rolf, send oss ny melding i appen NRK Radio.
4: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt å si hvem dette er, nesten i hvert fall.
3: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mot oss med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller, hvordan sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
0: Ja, altså det er i hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad er noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebilder og det er solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var i 99, eller det der var på 80-tallet.
3: Ja.
4: Sminker du deg likt, Ingrid, til på 17. mai som ellers?
0: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ikke så veldig utagerende sminke. Så jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår er jo, hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn litt sånn flette frisyre.
3: Ikke sant?
0: Ja.
3: Apropos nasjonalromantikk.
4: Mm. Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
0: Hvordan er det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme jo... sminke når du har på deg bunna?
4: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. Jeg har det samme, jeg har det samme øring, den samme leppestiften hver dag, helt omtrent.
0: Ja. Mm. Det kan konfirmanten ta med seg da.
4: Ja.
0: Her, er det, her har det er, du litt frihet.
4: Det er samme holdning som på 80-tallet. Mm. Jo mer, jo bedre.
0: Herlig.
3: Mm. Hører du henne?
5: Jeg hører, jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller og det,
4: ja.
5: Hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, de høres ut som de kunne gjort en renessanse her.
4: Med mindre det er for hippt, det er jeg bekymret for med akkurat det. Mm. Og bunaden er dyr nok som den er, om det ikke skal bli to jade eller jadebriller i tillegg.
0: Vi har ingen på museet i hvert fall.
2: Ja, og de som fikk seg en god latter her til slutt, det var filosof Heine Holmen, estetiker Ragnhild Brochmann og kunsthistoriker Ingrid Lundan, som utgjorde Etikketaten denne uka, sammen med programleder Kjersti Anderdal Bakken.
6: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
2: Et kjærlighetsdikt til Norge, det kaller Thea Seljås Thorsen sin nye bok. Og måten er skrevet på er i klassisk diktstil, inspirert av Ovids oldtidsverk Kunsten å elske. Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier ved NTNU, velkommen tilbake til oss.
7: Tusen hjertelig takk, Paul. Tusen takk.
2: Rot heter boka. Hva er det for en slags bok?
7: Det er et dikt, da. Og så er det jo på en klassisk verseform, elegisk distikon, som Ovid også bruker, da, den romerske poeten som jeg har forsket mye på og gjendikta til norsk. Og så er det et læredikt, da, på en måte.
2: Mm. Og når man da sier dikt, så er det ikke sånn måker er fine dyr og jeg blir yr. Det er en annen måte å skrive dikt på.
7: Ja, den klassiske versformen har ikke rim, så det er ikke noen, veldig mange i hvert fall, rim i dette diktet, og jeg tror nok kanskje at mange kan lese det rett fram egentlig, nesten litt som en prosatekst.
2: Jeg tror kanskje vi skjønner det her best om du leser fra en veldig underholdende og lærerik bok, må jeg si. Det virker som et skikkelig overskuddsprosjekt. Vær så god, Thea.
7: For rotfast og festet til rot eller røtter, hva handler vel det om? Svaret på spørsmålet for meg, det er Norge, mitt land. Norge og kjærlighet. Jo, visst, for rot eller røtter forbindes ofte med det at man har følelser knyttet til et sted. Og så tenker jeg også at kjennskap til det som man har fått følelser for må tas med. Dessuten er jeg jo norsk. Jeg har levd gjennom deltagelse i kriger. Jeg har faktisk sett F-16 jagerfly ta av fra en hovedflyplass. Jeg har dessuten deltatt i minst en EU-avstemning. Jeg er kvalifisert, så hør her. Dersom du ønsker å elske, men også bli klok på det norske, da kan du lese mitt dikt. Så vil du elske med kløkt. Allting fra Nord-Norge helt ned til Sørlandsidyllene, skjønt det hele vil spres over tre bøker på rotete vis. Alt har jeg dessuten lov til å si, for vi troner på listen over nasjoner som har virkelig ytringsfrihet.
2: Altså, om du ikke blir bedt om å holde 17. mai-tallet etter det her, så blir vel ingen det, Thea?
7: Ja.
2: Hva er det du har lyst til å fortelle oss her?
7: Gjennom dette verket så har jeg samlet på gjennom mange, mange år historier som om Norge, som er viktige, men kanskje ikke så kjent. Noen er jo veldig kjent. Jeg tar jo for eksempel opp mange nasjonale traumer. Ja, Norge som oljenasjon, men også for eksempel mye om fiske og vår bruk av
8: tråling som problematisk, og også selvfølgelig behandling av minoriteter, men også heroiske historier som I hvert fall jeg har måttet grave veldig lenge for å komme over, men som kanskje burde være mer kjent da. Ja.
2: Mm. Du slår meg jo da som, her utvider vi bildet av deg, Thea, fra å nørde på oldtidsverker til å være en veldig samfunnsengasjert person, da, rett og slett.
8: Altså, fortiden er jo på en måte egentlig bare relevant i den grad den det i forhold til den tida vi lever i, faktisk. Men samtidig så det jo også sånn at den fortida betinger oss, så det blir jo ikke mulig egentlig å ta inn over seg sin egen tid hvis man ikke har med seg de fortellingene vi bære på å gå rundt i, og nå bor jeg jo i en by som Trondheim, og der jo, altså, ikke sant, i dag går man forbi Nidarosdomen eller leser i Adresseavisa, som jo en avis fra 1767, hvis jeg ikke husker helt feil, og disse tingene krever jo sin forklaring, men de også våre, da.
2: Du leste litt fra innledningen her. Hva skjer videre i diktet eller boka da? Du har jo delt opp boka som en Norgesreise. Fortell om det.
8: Ja, verket består av tre deler som jeg kaller for tre bøker da. Det var jo også noe man gjorde i antikken, at et verk bestod av mange bøker som vi kanskje vil tenke på som kapitler. Og det første begynner jo da på Nordkapp. Og første bok handler om Nord-Norge. Andre bok handler om Midt- og Vest-Norge, og tredje bok handler om Sør- og Øst-Norge. Det kan jo diskuteres hvordan man skulle delt inn Norge sånn tredelt, men jeg har jo kalt boka for rot, så den oppdelingen gjerne litt rotete da, kanskje. Men også, du reiser jo nedover da fra Nordkapp, og om ikke akkurat Lindesnes nevnt ved navn, så vi liksom nede i skjærgården i hvert fall på Sørlandet også, til slutt i tredje bok.
2: Tenkte du skulle få lese litt til, og da skal vi til Trondheim og høre om gartneren som tok med frø fra kongens slott i Frankrike.
8: Dersom vi skal konsentrere oss om noe virkelig rotfast, nemlig beplantning og frø, kunne jeg bare forstått hva for en vill kompetanse vi fikk her til lands når det gjelder hageanlegg, den gang herr Gartner kom flyttende til Trondheim som frøimportør, da han først hadde bidratt til det å anlegge hagene i Les Tuileries og Versailles, etter at jeg hadde sett de fantastiske mønstrene til hvert hageanlegg i Paris indre og periferi.
2: Så det var faktisk en gartner som kom fra Frankrike til Trondheim med frø?
8: Ja, han fikk jo da noen slags kongelig privilegium til å være frøimportør, men man tror også at han anla en planteskole i Trondheim, og han, Christian Gartner da, som levde på 1600-tallet, 1600-1700-tallet, veldig mange av historiene om oss selv handler jo om at vi liksom nærmest vokst opp fra bakken, og ikke har hatt kontakt med noen andre, men det jo de mest utrolige ting faktisk som nordmenn og Norge har vært i kontakt med, og Christian Gartner jo da et sånt eksempel, og det skal også ha vært helt fantastiske hageanlegg i Trøndelag i hvert fall, og det jo også en sånn ting som vanskelig kanskje for oss i dag å forestille oss når noe kanskje blitt da en parkeringsplass, at det har vært noe som ligner på hagene til Versailles her, men det en mulighet for det da.
2: Hva vil du vi skal lære av boka da? Hva du på en måte, jeg vet, demokrati et stikkord blant annet?
8: Ja, altså, jeg fremmer jo da denne læresetningen, denne doktrinen som jeg vil egentlig ikke har fra noen andre sånn direkte, lite, men kanskje som en tolkning da, av kanskje særlig da, den romerske poeten Ovids prosjekt. Kan kanskje litt sånn, jeg har av og til sagt at det handler om sex og sivilisasjon. Det er klart man kan ikke ha noen sivilisasjon hvis man ikke har sex, fordi da blir det ikke noen flere av oss. Men igjen, kanskje på et høyere nivå, da, så handler kjærlighet og et demokratisk styresett om å ha en slags anerkjennelse da, av at noen andre enn en selv eksisterer, at man liksom greier å være sammen. Og jeg skriver mye i boka om forhold som kalles for kjærlighet, men som jeg da påstår ikke er kjærlighet, og alle forhold som medfører en eller annen form for utslettelse av den man påstår at man elsker eller har en relasjon til, til og med i ekstrem forstand, altså i form av drap, som jeg også tar opp, det er ikke kjærlighet, fordi man, det må være en sånn vilje til at den andre skal ha det bra og også eksistere. Og der er det en parallell til samfunnet da, som, til et demokratisk samfunn. Og jeg tenker jo også på at ikke sant, på samme måte som man kan monopolisere en relasjon til en annen, som kan være en kjærlighetsrelasjon, så kan man også monopolisere et land og et helt folk, og det er jo helt sjokkerende hvor lett det er å stjæle et land, rett og slett. Og jeg tror jo også at veldig mye av det Ovid holder på med, den romerske poeten, er jo å kjempe med dette voldsomme dragsuget egentlig, hvor alt bare forsvinner opp i denne ene eneveldige herskeren som da lever samtidig med Ovid, nemlig Augustus, og vi ser jo også i dag at monopolisering av politikk ikke nødvendigvis medfører å elske den andre da, heller ikke i samfunnsmessig forstand. Så det er på en måte koblingen mellom kjærlighet og det å være et land, et demokratisk land.
2: Mm. Og så dukket det opp litt uventede hjelpere som kom til Norge og gjorde landet vårt til et bedre sted, og en av de er Farouk al-Kasim. Hvem var det igjen?
8: Det er en fantastisk historie om denne mannen som var veldig begavet i Irak da, han er fra Irak, og derfor ble sendt til å bli utdannet i Storbritannia, som jo på den tiden hadde tette forbindelser til Irak, og der ble han da geolog, men han ble også forelsket i en norsk jente, så flyttet de tilbake til Irak, og det var akkurat da oljeboomen liksom tok av, og han ble satt, han fikk ansvar for å bygge opp den industrien i Irak, men så fikk han da også et barn som hadde cerebral parese, og da hadde de behov for en type omsorg som sikkert ikke var helt optimal, men best i hvert fall i verden i Norge. Og dermed så flytta han til Norge tidlig, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, akkurat mellom de aller første funnene av olje i Nordsjøen, og de vellykka første brønnene, og vi i Norge visste ikke hva vi skulle gjøre, men han kunne enten kjøre drosje eller prøve å ta med seg kunnskapen sin og jobbe med det han var utdannet til, og så troppet han opp da i det departementet som på den tiden hadde ansvar for dette her, og han ble da heldigvis ansatt, så han hjalp denne nyfødte oljenasjonen til å riktig blomstre, og han har vært veldig avgjørende for veldig mye av også dette med oljefondene, og at det skal komme folket til gode, fordi han hadde observert veldig mye korrupsjon da, i forbindelse med alle disse rikdommene som olja medfører.
2: Mm. Mm. Det er jo et stort festdikt det her til Norge, men er det et ukritisk syn på landet vårt du formidler i boka?
8: Nei, altså den romerske dikteren Ovid som liksom er modell da for dette verket, han ble jo sendt til eksil av keiser Augustus Men så levde han jo også I et diktatur, og jeg har jo prøvd å ta opp ting som kanskje ville gjort at jeg ville blitt sendt eksil hvis vi hadde levd I et diktatur da. Samtidig så...
2: Som hva da?
8: Nei, altså det jo for eksempel mye problematisk med, ja, med både fiske og olje og behandling av minoriteter, og så det kanskje hatt en sånn helt, da, en norsk helt som Farouk Al-Qassim fra Irak ikke mer kjent og andre ting også som kanskje kunne ha også hørt med I en bok som hadde vært mer en rant om Norge. I akkurat her så jo på en måte hovedbudskapet at det alles oppgave som her I dette landet å elske dette landet, og da må det jo også være plass til alle som hører hjemme her.
2: Kan vi lære noe av Ovid I dagens moderne samfunn?
8: Absolutt, jeg mener jo virkelig det. Det et sånt fundamentalt kjærlighetsbudskap som ikke nødvendigvis alltid erotisk. Det jo omstritt, altså jeg jo en Ovid-forsker, og det mange forskjellige meninger om Ovid, men alle har ulike sider, og det dessverre sånn at vi ofte blir satt I situasjoner hvor vi kan gjøre ting som ikke tar seg så godt ut, men samtidig så kan man også, likevel, selv om man gjør forferdelige ting, så kan man gjøre bra ting, og også selv om man skulle bli utsatt for grusomme ting, så alle I verden burde synes synd på deg til evig tid, så kan du som har blitt utsatt for grusomme ting, også gjøre forferdelige ting. Og dette vil jeg si at man lærer veldig sånn på utrolig sånn variert og ulikeartet måte som gir en, det på en måte ikke moraliserende, men det en moral. Og det at ja, det vanskelig å elske hverandre, men det viktig.
2: Mm. Thea Seljaas Thorsen, professor I klassiske studier ved NTNU, snart 17. mai. Det tilfeldig at du vil vekke våre brusende nasjonalistiske hjerter med en bok I rødt, hvitt og blått akkurat nå?
8: Ja, altså, jeg må nesten si ja, fordi at det var litt tilfeldig, eller kanskje det skjebnen, som gjorde det sånn at boka ble antatt... Det tar jo lang tid å gjøre klar en bok, og den skal jo korrekturleses, og det skal rettes opp I ting, og ja. Det en lang prosess, og den ble jo antatt I september, så da det liksom en mai-bok da. Så men det kanskje skjebnen, ja.
2: Og du har grunnet på den her I mange, mange, mange år. Hadde det da vært veldig gøy for deg å være på Norges ferie, tenker jeg, og bli inspirert fra kriker og kroker?
8: Jeg har jo vært kjempeglad hver gang jeg har fått anledning til å dra på steder hvor jeg ikke har vært. Jeg har faktisk vært på Nordkapp, og de fleste ja, landsdelene har jeg nå fått oppleve. Da. Så det har vært en sånn ekstra bonus, men det rart med et sånt prosjekt. Kanskje jeg aldri hadde kommet hit, jeg har jo blitt så gammel og alt, men så jeg har liksom ikke egentlig turt å snakke så mye om det, selv om ungene mine og mannen min selvfølgelig har hørt om dette her I årvis.
2: Thea Seljaas Thorsen, boka heter altså Rot. Du skal takke for at du kom hit, og her de siste strofene fra boka di.
8: Kunsten å elske vårt Norge må altså bli ansett som manges oppdrag, I hvert fall hvis vi ikke skal ha diktatur. Slik sett har jeg også bidratt, for nå har du lært deg å elske klokelig Norges natur, fiske og olje og gass, velferd og arbeidsinnsats, med historiske og litterære lysende glimt, der hvor alt står I et meningsfullt spenn mellom det kjente og fremmede. Det har jeg gjort som professor, norsk og forfatter. Og nå, Angelo, skal du ha takk for at du kom med din påstand, og Snorre, her kan du omsider finne en Edda som enda litt yngre på norsk. Diktet fullført. I lag kan vi klokelig si, ja, vi elsker hele vårt Norge med dets innfløkte røtter og rot.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, og til og med undertegnet har vært innom Hans Olav Brenner for å dele dikt. Og om du lurer på hva slags dikt jeg hadde med meg til Brenner, så må du gå inn i appen NRK Radio og søke opp Brenner deler dikt. Der inne finner du selvfølgelig også kompass. Søk opp kompass og hør oss på nytt så mange ganger du bare vil. Og om du har lyst til å si oss noe, så trykker du på knappen som heter «Send inn», og da kan du dele ris, ros eller dine tanker om hva som helst når det handler om kompass. Og så kan du også stjernemarkere oss, sånn at du alltid får om varsler om når vi har noe nytt å by på. Alle vi her i Kompass-redaksjonen, vi er glade for at du følger med oss hver uke. Og nå håper alle sammen her at du har en fin nasjonaldaghelg. Kanskje den også skal være foran radioen. Det er ikke det verste stedet å være. Mitt navn er Paul Plassen. Høres!

0: NRK Nyheter klokka 6. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. En person funnet med kritiske skader i veibanen på E6 ved Stange i Innlandet. Personen fraktet til sykehus. Etterforskning igangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet, sier operasjonsleder i politiet, Hågen Løvseth. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6 tidligere i natt. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Brannårsaken ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død i Jevnaker kommune i Akershus. De pårørende varslet, opplyser politiet. Leteaksjonen ble satt i gang rett etter klokka 1:30 i natt. Politiet fikk hjelp fra et redningshelikopter fra Rygge i letinga. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Norge, 35 andre land og EU deltar i etableringen av et spesialtribunal for Russlands aggresjon mot Ukraina. Dette vedtok Europarådet i går. Regjeringen har varslet at Norge vil slutte seg til avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Saken skal behandles i Stortinget i juni, opplyser Utenriksdepartementet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det viktig at Russland og Putin holdes ansvarlig for krigen. Så skal vi til Frankrike, hvor en kobra på avveie skaper frykt i en liten småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det uklart om giftslangen et kjæledyr på rømmen, eller om det en annen grunn til at den har havnet ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finner du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Musikklivet, NRK P2.
3: Vanligvis på denne tida på søndager så hører du høydepunkter fra musikklivet og en podcastepisode som handler om musikk. Men i dag gjør vi litt om og gir deg rett og slett bare en podcastepisode. Og det er jo fordi at Norges største popstjerner, Karpe, nylig offentliggjorde at de har tenkt å gi seg etter den siste turnéen sin. Så du skal få høre en podcast om nettopp Karpe. Men før det så skal du få en av de mest populære sangene fra 2012, da de fortsatt het det de ble kjent som, Carpe Diem. Låta Spis din syvende sans er hentet fra albumet med den gamle og litt makabre barneregla som titel, nemlig Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden.

0: Carpe Diem, det var det de het den gang, med låta Spis din syvende sans, hører du I NRK P2 nå, som altså gir den neste timen til duon fra Hovseter I Oslo. For I slutten av april så ble det jo kjent at de legger mikrofonene på hylla etter den siste Norges-turné som ender I 2028. Og dermed har Chirag og Magdi muligheten til å gjøre det mange drømmer om, men få får til, nemlig å gi seg på topp. For Carpe har virkelig lagt Norge for sine føtter I løpet av en karriere som strekker seg over et kvart århundre. Og akkurat den karrieren skal du få bli bedre kjent med nå. For tilbake I 2022 så lagde NRK podcasten Musikkrommet, og en prisvinnende episode som forteller både om den spede starten og da de var blitt allemannseie. Programleder Sandeep Singh og kulturjournalist Ida Madsen Hestmann forteller historien og får besøk av Chirag flere steder I samtalen. Vær så god og velbekomme. Carpe minner om Norge.
1: Du hører en podcast fra NRK.
2: Carpe har oppnådd en posisjon I norsk musikkliv vi aldri har sett maken til. Samtlige av de seks sporene fra deres nye album har ruget på toppen av hitlistene. Dette faktisk Carpes første listetopper, og det med en låt som I all hovedsak består av dansbare bønnerop. Det kan man trygt si aldri har skjedd før. Chirag og Magdi har solgt ut landets viktigste konsertarena 14 ganger og har levert noen av de mest spektakulære live-opplevelsene på norsk jord. De har gått fra de største scenene og tilbake til de aller minste, og fått det store til å føles eksklusivt, og det lille til å føles storslagent. Men utover deres musikalske bragder har Carpe også vært med på å forme Norge til det det I dag. I løpet av de siste 20 årene har det gått fra å lage lettbeint, jovial pop-rap til å rope ut konfronterende samfunnskritikk I musikken sin. Og jo da, det jo mange som sier at de savner gamle Carpe. Men det du forbinder med Carpe I dag har vært der helt siden dag 1. Velkommen til Musikkrommet. Jeg heter Sandeep Singh.
3: Jeg tror det veldig viktig at vi som nordmenn med innvandrerbakgrunn tør å implementere de referansene vi har fra innvandrerdelen vår inn I det å være norsk. Det vil være kulturell fremgang. Ingen tjent med at det undervurdering av etniske nordmenn og tenke at nei, det bare holder jeg I en boks for meg selv.
4: Jo, det har jo vært en stadig tydeligere tendens I Carpes musikk og I tekstene deres at de opptatt av hva Norge og hva vi nordmenn Men når man ser litt nærmere på det, så har det jo egentlig alltid vært spor av det.
2: Ida Madsen Hestmann kulturjournalist og musikkkritiker.
4: Carpe har jo vært en institusjon I norsk musikk I 20 år nå. Og de har I løpet av årene satt sitt preg på Norge, og vært med på å skape sterke minner for nordmenn som en helhet.
2: Ja, ikke bare det. Når vi snakker om Carpe, så jo nettopp de minnene som utgjør hvem vi som folk her I Norge et sentralt tema. For Chirag og Magdi to gutter med minoritetsbakgrunn fra Uganda, India, Egypt og Norge, som har vokst opp I Oslo. Og dermed deler de kollektive minner med hele landet. De norske minnene. Men så har de jo også de minnene som sitter sterkere hos minoriteten I Norge. Flerkulturelle minner som de blant de første I landet til å virkelig speile for allmennheten I musikken sin.
4: Ja, og de har jo jobbet knallhardt for å komme I den posisjonen som de har I dag. Carpe I 2022 viser jo den flerkulturelle identiteten og stoltheten de har for den, sterkere enn noen gang tidligere.

0: har jo fulgt med på Karpe siden starten, og som både rap-interessert og en fyr med indisk bakgrunn, det har ikke vært mange av oss I det lille rap-miljøet, så har jeg også blitt litt kjent med Chirag.
1: Da Karpe Diem startet, så rappet jeg på engelsk, versene mine på engelsk og Megdi på norsk. Og jeg synes det var helt forferdelig at han rappet på norsk. Så jeg prøvde å få han til å begynne å rappe på engelsk, han prøvde å få meg til å rappe på norsk. Det ikke mange som vet.
0: Men Ida, hva var ditt første minne om Karpe?
2: Det et ganske konkret minne, faktisk. Det var foran Stortinget. Året var

0: Det er en demonstrasjon for gratis skolebøker. Og der står det en duo som heter Carpe Diem med C, og skal rappe litt for oss, og har et par politiske tekster, men også noen linjer om buffalo-sko og slik ting.
1: Og for å komme inn på samfunnsengasjementet til denne duoen, så er det jo viktig å forstå hva Norge var for 20 år siden.

0: Altså, på det tidspunktet så følte vi at Norge var en naturlig del av fotball-VM. Tenkte jeg det. Og at dette samfunnet vårt som rett og slett hadde fått dette mantra fra 80-tallet fra landsmoderen Gro om at
1: det typisk norsk å være god.
0: Det der kom under huden på folk, spesielt i dette nyrike bondesamfunnet vi var. Så vi satt med en ekstrem selvtillit, men samtidig 2002, det var etterdønningene av et ganske dramatisk år som hadde vært før.
2: På Holmlia i Oslo.

0: demonstrerer for gratis skolebøker ved å holde konsert, og når jeg tenker tilbake til Karpe da, så ser jeg for meg hettegensere, allværsjakker og kefie, eller palestinaskjerf som vi pleide å kalle det.
1: Det var det jo mange som hadde av de oppmøtte demonstrantene også, uten at jeg vet om folk var sånn megapolitiske. De glir jo rett inn, sånn jeg husker det, med friske tekster som veldig politisk korrekte, men også sånn, akkurat som jeg savnet, ja, som jeg kjenner når rett inn til meg, som østkantjente. De rapper om ting som forståelige, som handler om ting som nære, og opplevelser som folk jeg kjenner har hatt, og som man kan relatere til, i motsetning til mye annen rap som på den tiden var sexistisk, og handlet om miljøer man vanligvis ikke er i. Så det synes jeg var veldig sånn fresht med Karpe da.
0: Ikke bare var de tidlig woke, men de hadde også en karisma og en positivitet som gjorde at de skilte seg ut fra andre rappere, som alltid skulle være så fordømt sine.
1: Ja.
0: Mm. Og det viste jo at de hadde potensial til å nå frem til mange flere folk enn andre.
1: Ja, ikke sant? De kødda jo veldig mye humor-rapping, liksom. Det var å parodiere ting, og liksom virkelig omfavne den der stereotype utlendingrollen, liksom.
0: Men selv om de skilte seg ut fra andre rappere med denne positiviteten sin, med den politiske bunnen, så var de også en del av hiphop-miljøet. Det var mange som heide på dem, og så hadde de jo noen forbilder som de da ville følge fotsporene til.
2: Det jo bare å gjøre Carpe Diem mer kjent på en måte, så folk vet hvem vi fordi vi jobber jo mot å... Altså, vi gir ikke å stresse noe, men en lang dag så håper vi på å gi ut noe vi også, sånn som alle dere store gutta gjør. Så... Men altså, ja, det det liksom bare prøve å...
3: Bli kjent. Det egentlig bare å skrive tekster og konserter.
2: Det jo det som gøy, ikke
3: sant? Jeg så nettopp 8 Mile, og da kjente jeg meg noe sinnssykt når han sitter på bussen med... Så jeg går alltid med pennen i lomma, og... papir i lomma.
1: Disse to yplingene ser jo veldig opp til de store rapperne og veldig gira på å være en del av dette nyetablerte hiphop-miljøet i Norge og Oslo og gjøre som heltene, gi ut musikken sin. Og det leder oss til 2004, når Carpe Diem, nå med K, klare med sin første EP, Glasskår.
0: Og det jo her forholdet til Carpe starter for en del hiphop-fans. Hele Oslo ser stickers klistret opp på T-baner, lyktestolper over hele byen med litt sånn graffiti-estetikk, tegneserier i svart-hvitt som snakker om Carpe. Hæ? Hva det? Hva glasskår? Og får et forhold til da disse T-banekidsa fra Oslo Vest.
1: Ja, og som jente på den tida, så syntes jeg det var veldig fresht at de inkluderte jenter i outsider-universet sitt ved å unngå den sexismen som mange andre rappere drev med på den tida. Og det appellerte jo veldig til meg.
0: Tidlig Carpe hadde jo masse tunge budskap som de fremførte på nærmest overtydelig vis.

0: Og med glasskår-EP'en så brøt Karpe gjennom ved å skille seg ut fra resten av Rap-Norge ved å lage fengende og charmerende låter med en politisk bunn. De bruker erfaringer fra sitt eget liv på en måte som veksler mellom alvorlig og selvironisk, men alltid inkluderende. For på dette tidspunktet så rap I Norge stort sett gjort av hvite karer for hvite karer. Men Karpe stepper opp og viser at rap også for jenter og flerkulturelle nordmenn.
1: Og som det jo egentlig alltid burde vært, for rap springer jo ut ifra marginaliserte og undertrykte grupper. Og sånn sett så burde det vært naturlig at kvinner og minoriteter skulle vært kjernepublikummet for rap generelt.
0: Og denne brede appellen til denne smilende duoen kommer virkelig til sin rett på deres neste utgivelse.

0: Rett fra hjertet Carpe Diems debutalbum, og singeren Piano blir jo en av sommerlåtene I 2006, og første gang de når hitlistene I Norge.
1: Ja, og det her mange I Norge får et forhold til Carpe for første gang.
0: Og det her vi hører Carpe på sitt mest lettbeinte og sukkersøte. En ganske drastisk omveltning fra gutta som synger balltre med pigger på, når de da gjør seg selv nærmest ufarlige med singlene fra Rett fra hjertet.
2: Da vi var liksom dratt mellom sånn plateselskapskontor og subkultur. Der vi, I hvert fall for min egen del, var I en sånn periode der jeg liksom hadde liksom sagt til foreldrene mine at dette skal jeg drive med, skal liksom drive med norsk rap. Skjønte på en måte, uten at de sa det, at ok, hvis jeg skal gjøre det, så må jeg ha stor suksess. Det også en sånn ting som gikk imot på en måte en subkultur, eller punkheten som var I hiphop, men som ikke går hånd I hånd med å være innvandrerkid. Skal du gjøre noe utradisjonelt, må ha stor suksess. Det en veldig rar balanse å gå I de årene. Og det gjorde jo også at vi falt mellom to stoler for veldig mange.
1: Det å være sellout, altså å gjøre det bra kommersielt, var jo på den tida sett på som en slags svik mot sjangeren.
0: Det jo ingen som vil være rappens kvisling. Så det var jo litt skepsis, altså og til tider voldsom skepsis fra andre rappere. Og som synes at det Carpe driver med blir for poppete og alt for barnslig. Men skepsisen fra miljøet skremmer ikke Carpe.

0: sitt neste album fortsetter da publikumsfrieriet med pop-rap-singler. Men de frier også til rapheadsene ved å blant annet sitere Wu-Tang Clan I en av singlene.
1: Og de begynner å få med seg noen av hiphop-huen igjen med låter som Krølla Fentil opp, yo! Og Vestkantsvartinga.
0: Og på Vestkantsvartinga så understreker de jo at jo, de nettopp fra Vestkanten. En rak kontrast til de fleste minoritetsungdommer fra

Og denne kontrasten forsterker de med å få med seg Pumba fra Holmlia, som da en av barndomskompisene til den drepte tenåringen Benjamin Hermansen. Og det understreker at Karpe mer enn bare lett popmusikk, for hånd i hånd med radiosinglene så kommer minoritetsfortellingene deres tydeligere fram nå enn på forrige album. Og det noe de tar med seg videre når vi kommer nærmere 2010.

0: det kritikerroste albumet Aldri solgt en løgn blir Karpe etablert på den norske musikkscenen. De har fått mange nye fans, men fortsatt så de eldste rapperne litt skeptiske, fordi på singlen I hvert fall så har de beveget seg et godt stykke vekk fra hiphop.
1: Ja, de fremstår jo mer som popstjerner, men jo samtidig seriøse rappere. For til tross for at de ganske glad og feststemte, så har de også en annen side hvor de prøver å vise lytterne et annet perspektiv.

Her har Chirag og Magdi gått fra å være unge og nærmest naive til å bli unge voksne. Vi har hatt spor av alvor hele veien, men det blir tydeligere her når de tar opp utenforskap på en hardere måte og erklærer kjærligheten til sine

0: Og denne platta gjør jo at det blir tatt inn I det gode selskap, for de vinner jo rett og slett den aller høyest hengende prisen I Musikk-Norge, nemlig årets spillmann.
1: Men det ikke før året etter at de kommer helt inn I hjertene til det norske folk. Og det skjer når landet vårt mister uskylden sin.
2: Hallo? Noen som trenger hjelp?
1: Sommeren 2011 blir hele Norge rystet. Et av den vestlige verdens aller verste terrorangrep skjer på norsk jord. Et angrep basert på et hat mot nordmenn som Magdi og Chirag. Og der de fleste offrene barn med interesse for politikk.
0: 8 dager inn I dette nasjonale traumet det en markering for offrene. Utenfor Oslo domkirke det et hav av blomster, og inni kirka sitter etterlatte og pårørende for å sørge sammen I en minnegudstjeneste. Ved alteret står Chirag og Magdi, som fremfører en hyllest til en såret nasjon.

0: synge og slå.
1: De kjemper mot tårene mens de spiller byduer I dur. Hvor Chirag har skrevet et nytt vers preget av den nasjonale sorgen.
2: Kanskje aldri vært mer nervøs. Tror jeg kanskje litt sånn redd og trist. Men jeg synes jo at det var samtidig veldig fint å få lov til å føle at man kan gjøre noe som låtskriver. Det var jo på en måte veldig givende også. At det kunne bety noe for noen av de som satt der, det var selvfølgelig blandet følelser på det, for du jo også livredd for å ta et sånt ansvar. Hver slags menneske tenker, ja, det mitt ansvar. Jeg skal synge og snakke til disse menneskene.
1: Etter kjærlighetserklæringen til Oslo by fremfører Magdi en låt som får en helt ny betydning denne dagen.
3: På scenen nå så står det en hindu, en muslim, to kristne, en tvilende og en ateist. Og vi spiller en kirke med kork. Jeg elsker at dette normalt. Jeg har aldri elsket landet vårt som den siste uken. Jeg har aldri elsket byen vår som den siste uken. For et par år siden skrev jeg en låt som handler om toleranse. Om å være ung og religiøs og ung og muslim I det klima som var. Den heter 1000 tegninger, og den går sånn her.
4: Og Karpe kommer inn I millioner av TV-stuer på et tidspunkt hvor alle trenger en trøst og en følelse av fellesskap da.
3: Er både svart og hvit, både glad og trist. Han så på passet mitt og kastet blikk og traff meg. For jeg var fuglen på bakken og han var tvunget til å ville kappe vingene av meg før jeg fikk sunget ut om profeten og om Gud. Alle disse temaene som ellers tabu. Du.
1: For Karpe klarer jo å formulere følelsene veldig mange av oss har sittet inne med de siste dagene, og det treffer rett hjem. Folk ser en ny side av Karpe, og Karpe selv innser vel her hvor stor kraft annerledesheten deres kan ha I musikk. Året etter følger Karpe opp med sitt nye album, Kors på halsen, 10 kniver I hjertet, mor og far I døden. Og som tittern speiler, så det alvorstynga.
2: Det gjaldt jo veldig mye av ting som ble sagt og gjort etter 22. juli, helt åpenbart. Altså, det preget jargongen. Det gjorde jo at vi følte at det ble helt feil for oss å skrive en annen type skive. Spesielt etter at vi spilte de minneskonsertene og endte opp med å møte mange av de etterlatt. Og, ja. Så da ble det noe som var nesten helt unngåelig da vi skrev låter.
1: Men også trøstende for alle etter 22. juli, med Karpes reflekterte tanker rundt sommeren året før på flere låter.

0: Ja, for låta her starter jo med å skildre en middelbar reaksjon på terrorangrepet 22. juli, da det først smalt I regjeringskvartalet.
1: Men tar jo også en trøstende turn.
0: Ja, for det jo en håpefull og upbeat låt som først og fremst handler om kjærlighet til byen sin, men med en litt mer alvorlig brodd enn tidligere Oslo-hyllester. Men med denne plata tar også Karpe et skikkelig oppgjør da, med ideologien bak terrorhandlingene. Selv om antirasisme og høyreekstremisme noe de har snakket om fra start, så det som om det først nå at folk får øya skikkelig opp for dette med låta på full.

Man hører jo at Mehdi, som jo muslim, føler denne hatideologien som står bak terrorangrepet ekstra hardt på kroppen. Og resten av låta handler jo om styrken av det å være annerledes I Norge. Og han får jo hjelp av to av landets mest kjente

2012 så det veldig tydelig at Karpe hever ambisjonsnivået sitt. Musikken deres med både beats og instrumentering mer bombastisk og edgy enn noen gang. Tematikken I teksten mer alvorlig, og de tør å stå stødere I sine roller som flerkulturelle forbilder. Og ikke minst så tar konsertene deres et vesentlig steg opp.

0: Ja, de heiser jo opp den her gamle røde Toyota Corollaen til Megdi I taket på Veglistad på Rådhusplassen. Og de bruker alle pengene sine på å lage et heidundrende show når de har konsert på Øya-festivalen I 2012. Og der trillet de plutselig en gigantisk sofa ut på scenen. Og der bandene satt seg godt rette, og man fikk liksom låter servert fra sofakroken, bokstavlig talt. Og det var fordi de ville prøve å gjenskape den intimiteten ved stuekonserter, men tatt til dette store formatet da, som liksom fra hovedscenen på Øya. Og da hadde de jo googlet verdens største sofa I forkant, og de fant den, og den ble da kjøpt fra Kina, SEF. Og dette skaper jo en vill stemning blant fansen som blir stadig flere, og viser jo tydelig at Karpe sikter høyere enn noen gang.
1: De ville kreative ideene, det alvorstunge mørket som skimtes I flere tekster, alt dette legger grunnlaget for det som 4 år senere skal bli Karpes kanskje mest definerende verk. Med plata Heisan Montebello Carpe ferdig med å trøste. Nå de sinna.

0: Dette var en drastisk endring med en ekstrem utfordring av formatet. Det ble et markant skille. Tekstene ble mye mer eksplisitt og in your face om hva faen som skjer I det landet her. De jo spot on I sin lille samfunnsanalyse av Norge anno 2015, og med elegant sarkasme så etablerer Chirag og Magdi ord og fraser som fester seg I folks vokabular. Jeg tror det var de som koina hvite menn som pusher 50 og dette skattepengene mine går til, og de var tidlig ute med å gjøre lytterne bevisst på hva som skjuler seg bak arbeidstitelen au pair.
1: Karpe legger ingenting imellom på denne planen. De sier høyt og tydelig fra om hvilke problemer de ser I det norske samfunnet, og hva de mener grunnene til dem. Og samtidig som at tekstene sintere og mer politiske enn noen gang, så også soundet på sitt største og mest ambisiøse til nå. Altså, påfugler bruser jo ekstra med fjæra når de I konfronteringsmode.
2: Dere jo Karpe, dere liksom symbolet på å si de riktige tingene, eller skal si de riktige tingene. Noe som til slutt blir et fengsel. Fordi det går ikke hvis ikke vi føler at samfunnsendringen etter 22. juli går ikke I riktig retning. Så nå sitter vi her og sier floskler da. Vi driver liksom, snakker det barna I regnbuen prater, men det ikke skjedd, og ingen praktiserer det. Så da kom Heisa Montebello som en slags sånn der motreaksjon.

0: Heisan Montebello et album som engasjerer, fenger og skaper debatt. Karpe har brukt de fire siste årene siden forrige album til å virkelig innfri sine egne ambisjonskrav. Og det begynner jo å bli ganske high concept på alle nivåer dette.
1: Ja, hver single har en musikkvideo. Hver musikkvideo har en historie som henger sammen med den forrige. Og mixen av ord, musikk, bilder. Det blir som en slags hybrid eller en audiovisuell kronikk, om du vil, fra to sterke stemmer i samfunnsdebatten.
0: Og alle disse symbolene tar de med seg, og hele det flermediale skal bli enda sterkere, for albumet leder til den mest ambisiøse sceneproduksjonen Oslo Spektrum noensinne har sett. Stemningen ekstatisk, og noen ganger litt forvirret når en massiv scenerigg svever over publikum, og en hær av bevepnede griser inntar arenaen. Alle symbolene fra Montebello-prosjektet faller på plass, og historien de har fortalt i tekstene og i musikkvideoene kommer til live. Alt sammen gjort foran et utsolgt Oslo Spektrum.
1: Og der, blant kylende fans, står også noen av disse gamle oldschool-rapperne som Chirag og Magdi i sin tid så opp til. Folk som tidligere har vært skeptiske til om disse to gutta egentlig hadde noe særlig å by på, og som lurte på om poprappen til Karpe ikke ble litt for barnslig og useriøs.
2: Karpe, som skriver om mellommenneskelige ting som faktisk betyr noe, som jeg føler at fungerer mye bedre på norsk enn å prøve å rappe hiphop på norsk.
1: Flere av de samme folka står nå i publikum og berørt, fordi norsk hiphop endelig blitt så stort som mange drømte om.
0: Så jeg skal ikke oute noen, men jeg kjenner gamle hiphophead som innrømmer at de tok til tårene den helgen. Montebello-universet får sitt punktum med en konsertfilm som foreviger den minneverdige helgen i Oslo Spektrum. Blandingen av konsert og fiksjonsfilm får navnet Adieu Montebello. En passe overdådig avslutning på et av de største norske rapalbumene gjennom tidene.

0: Og der ville vel kanskje de fleste sagt seg fornøyde med en vel gjennomført karrieretopp. Men Karpe var ikke ferdig. For de jo på vei mot noe enda større. På neste utgivelse utfordrer Karpe nok en gang album- og singelformatet.
1: De slipper i 2019 et helt album, SAS Plus, SAS Pussy, der de har kjørt alle låtene sammen i ett eneste langt spor. Og dermed så må du jo spole for å skippe låtene som med den gode gamle kassetten. Og i tekstene på låtene så tar de inn enda flere referanser til hvem Chirag og Magdi er, og inkluderer intet mindre enn 17 forskjellige språk på de 29 minuttene som albumet varer. Og de kaller det selv et slags rap-hørespill.
2: Jeg på speed dial med den viktigste gården. Hver gang ting krøller seg rundt meg, som tåra.
0: Det har vel kanskje litt med at de driver og bryter stemninger og endrer litt scene, og så tvinger de jo lytteren til å høre fra starten av. Litt sånn som man gjør med et hørespill. Men det jeg synes var mest påfallende med SAS pluss SAS Pussy var at de bruker identiteten sin på en annen måte. Den har alltid vært der i tekstene, men her begynner de også å bruke bakgrunnen sin i selve musikken, i intonasjon, måten de rimer. Det flere ord fra morsmålet deres og flere musikalske referanser. Og hørespillet har jo et ganske nærliggende tema, der denne mannen fra Midtøsten, altså Dodi Al-Fayed, stikker av med hjertet til ja, hele vestens prinsesse Diana.
1: Og de har jo heller ikke gitt slipp på sin eksplisitte stil. Bare tenk på en låt som Syreangrep, som handler om å ikke miste fjes, og så bruker de den direkte metaforen. Det jo ganske drøyt, for å si det mildt.

0: konsertkarpe mister det lille de har igjen av hemninger og tar helt av.
1: Det 10 ganger spektrum blir utsolgt, som det ordet karpe liker enda bedre enn hiphop, og den blir riktig nok utsatt på grunn av pandemien, men de ligger ut på Norges turné og gjør små eksklusive konserter på mindre utvalgte scener, hvor de lar publikum komme enda nærmere. Og den konserten jeg var til stede på Rockefeller, der hadde de jo plassert en boksering midt i salen som scene. For du vet, ingen putter karpe i et hjørne.
0: Og intimt blir det også når Chirag og Magdi kjøper en svær 1800-talls villa i Skien sentrum, som gjøres om til både studio, musikkvideolocation og konsertarena.
1: Og når de skal da finne publikum til sine ekstremt intime konserter inne i villaen, så håndplukker de jo selvfølgelig blant hardcore-fansen, som de da overrasker med billett i klasserommene, blant annet.
0: Denne sjukt eksklusive opplevelsen som bare 100 nordmenn fikk oppleve, blir kalt SAS Skien. Små grupper av Karpe-fans blir invitert til deres over 2000 kvadratmeter store villa, som spesielt innredet og lysatt for anledningen. Det som skjer der forblir hemmelig, men utifra det som har kommet ut i etterkant både musikalske innslag, overdådige måltider og skumle og frivillige escape room-aktige easter eggs en del av opplevelsen. Blant annet en vanskelige ned til et mørkt kjellerbasseng der Princess Diana befinner seg.
1: Oppsummert nok dette det ultimate høydepunktet i livet til de få som fikk muligheten til å være deltaker på denne happeningen. Alle andre som ikke fikk billett til Skien måtte vente til 2022 på noe mer fra Karpe.
0: Men det var verdt ventetida. I januar 2022 begynner å skje ting på Instagrammen til Karpe. Bilder av små harddisker med motiv av arabiske og indiske sangstjerner fra gamle dager og en omskrevet norsk kokebokklassiker, blant mye annet, dukker opp, og folk aner at Karpe på vei tilbake.
1: Så får følgerne deres beskjed om at man kan betale 100 kronasjer for en videoloop man ikke aner hva for noe. Og de som vipser får 24 timer access til en time lang loop, som musikkvideoer for nye låter og snapshots av de siste to årene til Chirag og Magdi.
0: Og to døgn etter denne science fiction loop-filmen kommer den nye utgivelsen, Omar Sharif, med 6 nye Karpe-låter. Ja.

0: Og de tar hiphopens metode på alvor, altså ved å ta en sjanger som lenge borte og gjør den lokal. Så som at vi gjør hiphop til norsk, ikke sant? Det lokalisering. Og nå integrerer de flere ikke-vestlige sjangre inn i dette nye musikkuttrykket sitt. Indisk og arabisk blir blandet med det norske.
1: Ja, her siterer de jo fritt fra både gamle tunisiske folkelåter, Bollywood-musikk, til og med franske svisker og dance-låter fra Tyskland. Og med det så lager de en slags verdenspop, eller diaspora-pop som de selv kaller det, altså musikk for etterkommere av innvandrere, eller av dem, på en måte som ingen i Norge noen gang har engang tenkt på. Allah, Allah!
0: Ja, største låta som nå topper singlista jo Paff.no. En låt der de synger Allah, Allah i refrenget, og en referanse til den tunisiske folkesangen Sidi Mansour.
1: Banger.
0: Ja, jeg ser jo mildt sagt frem til å høre den i alle sang inne i Spektrum 10 ganger på rad, skal vi si.
1: Det ganske sjukt at en låt som det topper lista i Norge. Plata jo også full av rørende monologer, blant annet Megdi som snakker til sin far. Det forholdet mellom innvandrerforeldre og deres barn veldig sterkt på denne plata her. Og så det også en slags anerkjennelse av at ja, de har nådd toppen, de. De sitter på tronen og har egentlig forsont seg med at det blir ikke større enn Norge. Så på avslutningssporet Kenya så fantaserer de seg fram til at de spiller foran en fullsatt stadion i Mumbai. Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det badane. Kitta mi kitla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
0: Foreløpig det nærmeste de har kommet den drømmen, en billboard med motiv av albumet til Omar Sharif i et veikryss i den indiske hjembyen til moren til Chirag.
1: Selv om nedslagsfeltet i India noe begrenset, symbolbetydningen av dette enormt. I et India som styres av den nærmest hindufascistiske og islamfientlige statsministeren Narendra Modi, en gigantisk billboard av albumcoveret til Omar Sharif et ganske sterkt budskap. Altså et bilde av en hindu og en muslim som omfavner hverandre rager over hjemtraktene til statsministeren. Og selv om denne betydningen kanskje ikke like relevant her hjemme, har Omar Sharif tatt Norge med storm. Altså det ikke hverdagslig at hvert eneste spor fra et album okkuperer toppen av Spotify-hitlista. Og det sier jo litt om hvor mye Karpe betyr i Norge. En duo som jo nærmest non-stop i 20 år har vokst foran øynene våre, fra å spille på små hiphop-jams og høres ut som deres hvite rap-forbilder, til å fylle norske storstuer flere ganger på rad og høres mer fargerike ut enn noen gang.
2: Jeg tror det veldig viktig at vi som nordmenn med innvandrerbakgrunn tør å implementere de referansene vi har fra den bakgrunnen vi har som ikke norsk, inn i det norske, og claimer det som norsk og snakker om det som norsk. Jeg tror også at etniske nordmenn, mange hadde bare syntes at det var spennende. Det ville liksom åpnet opp for en annen måte å være norsk på. Og det vil også skape mer trivsel, mindre liksom hodebry for en innvandrerkid, hvis han bare kan ta med hele seg inn i skolegården, hele seg inn i klasserommet, og hele seg inn i det som kalles norske settinger. Så det vel en slags sånn drøm om at det, at vi skal dele mer, eller være mer interessert i hverandres referanser, da. Som jeg tror en riktig retning.
0: Og musikalsk så har det jo endret seg fra å høres ut som en duo som forsøkte å passe inn i resten av hiphop-Norge da de kom på banen. Mens i dag de så trygge i rollene sine, og mer komfortable med å gi faen. De kan jo bare slippe noe når som helst, og fansen vil garantert elske det. Og de har jo media rundt lillefingeren uansett hva de gjør.
1: Og den posisjonen, eller makten som Karpe har fått, jo takket være den fanskaren de har bygget opp stein for stein ved å alltid gi følelsen av at de gir tilbake til fansen med større produksjoner, store videoer og I et litt sånn større perspektiv så har de også gitt oss noe vi har trengt. Altså, de var blie, ufarlige innvandrergutter da vi liksom trengte det. De har gitt oss trøst da vi trengte det, og så har de gitt oss kjeft når vi har fortjent det. Og nå så utvider de definisjonen av hva det vil si å være norsk med Omar Sharif. Og det tror jeg henger sammen med minner, altså hvilke minner som utgjør oss som folk. Altså, man har sånne typisk norske minner da, som da Norge slo Brasil I VM, eller da Oddvar Brå brakk staven, eller da Nora snudde seg og kysset William, som veldig sånn typisk norske minner, minner som definerer oss som nordmenn. Men Karpe anerkjenner at det også finnes mange nordmenn med andre sett av minner fra stuene deres. Altså de som hørte på Sidi Mansour eller Åpa Åpa og så heller på prisutdelinger av Bollywood-filmer enn Amanda-prisen. Og dette anerkjenner Karpe en del av Norge det også.
0: Og så synes jeg det jo det da, at de veldig flinke på å, ja, når vi snakker om å inkorporere og lokalisere ting, så har de gjort det samme da tekstlig, ikke sant? De blitt flinke til å bruke felles kulturelle referanser, både norske og fra andre kulturer. Altså ting som så innbakt I oss. Altså du trenger ikke engang å tenke på det, for det underbevisst. Altså det såkalte ordtegn som man spiller på. For eksempel det at man ikke trenger å forklare hvilken Benjamin man refererer til når de da sier drep meg for farge min og skap en Benjamin til som fra Kunsten å være inder fra første EP-en. Eller for eksempel når Magdi nevner Per Sjuspring eller Tangan til Jeanette I serien

0: Og altså, du får jo bare bilder i hodet umiddelbart, og det synes jeg de er ganske flinke på å altså, veksle imellom.
1: Spesielt på de to siste platene, så gjør de også det der. De gir den samme effekten, men heller da med melodiføringer og produksjonsgrep fra andre steder i verden. En setning kan vekke noe annet i deg enn det gjør i meg. Som når Chirag stokker om på setningsstrukturen, så tenker kanskje noen at ja, nå høres han ut som han snakker liksom gatenorsk. Men det jeg tenker er, ja, men det var jo sånn foreldrene mine snakka, og sånn de snakka med onkler. Så det gir meg en følelse av trygghet når jeg hører liksom stokka om norsk på den måten.
0: Og i forlengelse av det, også sånn, den miksen da av ja, musikalske bilder og referanser fra et annet sted, med kanskje norske ord og uttrykk da, som salmalaks. Ja, så får det liksom, salmalaksen får liksom en ny betydning eller innpakning, om du vil.
1: Og så, ikke minst da, denne låta som de har toppet lista med, Paff.
0: Jeg tenker jo det er jo et eneste stort fuck you til deres meningsmotstandere, uten at jeg skal nevne navn. Det er jo den perfekte hevnen, egentlig, å skape en hit som folk har kjærlighet til. Altså fremfor en kronikk, da, kanskje.
1: Hvis man tenker på Magdi spesielt, dette må jo være enormt for han. Da Karpe starta, så var verden akkurat ut av 11. september. Muslimer ble stigmatisert på en helt annen måte. Og hele hans identitetskrise da, med dette å være en muslim i Vesten, når folk forbinder deres bønnerop med terrorisme. Og da klarer å gjøre noe fint ut av det, og da sier at hei, ja, men dere kan feste til dette bønneropet her i stedet for. Det er ganske svært, ass. Ja. Det at denne låta har toppet lista i Norge, understreker vel bare at Norge kanskje er et av verdens beste land å være annerledes i akkurat nå. Du har hørt en episode av Musikkrommet. Hvis du likte det du hørte, anbefal oss gjerne til en venn. Denne episoden er laget av Markus Hamletsen, Amund Grepperud, Nils Vingereid, Pål Gauslå Sivertsen og meg, Sandeep Singh. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrøm.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio. Hva var det?

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og i NRK TV.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, er eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. USAs høyesterett har avvist et forsøk fra demokrater i Virginia på å endre valgkretsene, noe som skulle gi demokratene et fortrinn ved høstens valg. Velgerne i Virginia godkjente det nye valgkartet, men en lavere domstol avviste det og sa at riktige prosedyre ikke hadde blitt fulgt under folkeavstemningen. Den avgjørelsen blanket til USAs høyesterett, som avviste den i dag. Før høstens kongressvalg har mange delstater forsøkt å endre valgkartet, både på demokratisk og republikansk side, som i hovedsak ventet å styrke det partiet som styrer i hver delstat. Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere et møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
2: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
1: Så golf, hverken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapet i natt. For Hovland betød det en exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge runden 2 slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger Reitan 3 slag over par etter 2 dager, og han ligger på en delt 59. plass før helgas avsluttende runde. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen er usikker foran friidretts-EM i august. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men er nå tilbake i trening. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
3: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera.
4: Ja, sånn startet det hele, den aller første Gran Premio Eurovision, eller Eurovision Song Contest. Hvordan så det ut den gang?
5: Oi, ja, det ikke så lett å si, for det finnes bare opptak av at hun som vant, hun sveitsiske Lys Asia, synger reprisen. Men finalen fant sted i Lugano i Schweiz på et sånt kasino-type teater, med liksom sånn balkonger og orkestergrav og alt mulig. Eller sånn tradisjonell teater. Da. Så det egentlig bare bilder av henne. Det var mer en filmet radiosending, kan du tenke deg, med ett kamera som sto stasjonært nesten hele tiden, og sånn at det var liksom, man øvde seg veldig på å sende direkte TV. Det var jo ikke alle TV-stasjoner i Europa som kunne motta alle signaler heller. Så det var enkelt. Derfor var det jo også bare solister med i starten.
4: Ja, hva var egentlig ideen bak for Eurovision? Ble jo ikke grunnlagt for å fremme fred og kjærlighet over landegrensene. Det her var teknologisk briefing.
5: Ja, ja, altså man liker å tro at det var liksom det over landegrenser, og det er det sikkert også, men det var rett og slett fordi at EBU bygde ut sendekapasiteten og trengte å øve seg. De trengte å ha et direkte program. Og det var snakk om mange typer programmer. Det kunne være varieté, det kunne være mye, men så kom de på denne melodikonkurransen, fordi Italia hadde jo sendt sin Sanremo-festival siden 1950, og den var veldig populær. Så de tenkte at et sånn type program, hvor man kan bruke musikk, orkester og solister, det er på en måte den største produksjonen du kan ha, som også strekker den tekniske kapasiteten og sørger for at teknologien i direkte sending må kunne utvikles raskt. Så det var det som var hensikten, det var jo å utvikle teknologi, rett og slett, for direkte sendt TV. Som da var ganske nytt.
4: Hvordan var reglene i denne første Eurovision da, på poengsystemet og sånne ting?
5: Ja, du vet hva, det er en del som ikke er dokumentert derfra, men det vi vet er at det var 7 land som ble med, og de stilte med 2, de fleste hadde nasjonale finaler, og stilte med 2 melodier hver. Så det var 14 deltakere, men hvert land hadde 2 melodier. Dette er eneste gang det har vært det. Og så sendte man også 2 jurymedlemmer fra hvert land, ned. Luxemburg hadde ikke fått med seg helt at de skulle det, så dermed så hadde de ikke noen, så dermed så tok Schweiz og var for Luxemburg også. Og man kunne stemme på sitt eget land den gangen i 1956. Og det aller første landet, den aller første tonen som ble ytret i Eurovision Song Contest historie, den kom fra Nederland.

0: te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo
1: Det var altså det aller første bidraget som noensinne ble fremført I Eurovision Song Contest. Nå det vel, hvis du med semifinale og sånt, kanskje snart opp mot 2000 sanger som deltatt I disse konkurransene. Og det arrangeres jo for 70. gang nå, eller 70. gang nå I år. Og det var Jetty Pearl da med De Vogels van Holland, og det var faktisk fra Nederland, og hadde teksten en kvinnelig bibliotekar som hadde slått igjennom som tekstforfatter for et musikkspill som gikk ukentlig som hørespill for barn på nederlandsk radio. Hun het Anna Maria Gertruda Schmidt. Og låta var komponert en som heter Korlemeier tror jeg det uttales, det ikke så god på hollandsk, men I hvert fall var det første låta, og det var en da kvinnelig tekstforfatter, og det var ganske sjeldent at kvinner stod bak Eurovision-bidrag det var sånn, mennene skrev låta og damene sang, sånn var det på den tiden der
2: Men det gikk ikke helt I topps for Nederland her?
1: Nej, da, det gjorde ikke det. Den andre nederlandske deltakeren, som heter Corrie Brokken, hun skulle jo vinne året etter, men det visste de jo ikke da. Det var Schweiz som vant på hjemmebane I Lugano. Det skal vi komme litt tilbake til, for jeg har lyst til å snakke litt om Storbritannia først. Skal vi gjøre det?
2: Ja, hvor ble det Storbritannia?
1: Jo, nei, altså, det er som sagt mye som ikke klart her, fordi mye av dokumentasjonen forsvunnet, men... Enten så var det sånn at britene ble invitert med og takket nei, eller så var det sånn at de ikke helt fikk med seg at det var påmeldingsfrist. Men de lagde sin egen konkurranse som het Festival of British Popular Songs. Jeg tror også det var litt sånn at kanskje BBC tenkte at de gjerne ville ha denne konkurransen. Så de lagde på en måte sin egen melodifestival som gikk gjennom stort sett hele 1956 med finale I slutten av oktober. Og da var det for sent å være med I Eurovision det året der, for I 1956 ble det arrangert I mai. Så, men den låta som vant der, den het Everybody Falls in Love with Someone. Og der var det sånn at alle sangene ble fremført to ganger med to forskjellige vokalister. Men vinnerlåta ble ikke spilt inn med originalartisten, men vi kan høre et lite klipp av hvilket bidrag kanskje England hadde stilt med da, hvis de hadde liksom blitt med I 1957. Og her kan du høre den med Matt Monroe.

0: så hadde han vunnet hvis han hadde vært med i Eurovision, tror du?
1: Ja, altså nå var det ikke han som sang den låten originalt, men det kan godt hende at han hadde. Han kom jo sterkt tilbake igjen. Skal jeg ta en liten sving om Matt Monroe? Og det fordi at han sang det britiske Eurovision-bidraget 1964, og da var han jo allerede en ganske kjent sanger ute i Europa og i USA. Og han ble nummer to. Han hadde også lyst til å synge Congratulations i 1968 og sto på reservelista i tilfelle Cliff Richard ikke ville. Men Cliff Richard ville jo, og da ble det ikke Matt Monroe som fikk en verdenshit med Congratulations. Så, sånn er det.
0: Men her er det altså egentlig ingen bevart skikkelig resultatliste heller fra den første Eurovision-sendingen, stemmer ikke det?
1: Nei, det er helt riktig. Altså, de samlet inn og regnet sammen, og så leste de hvem som vant. Det var ikke sånn poengtavle og sånt. Det hadde britene i sin sang. Storbritannia hadde det i sin Festival of British Popular Songs. Sånn at det med poengtavle, det ble tatt med i 1957, for da skjønte de at aha, dette var gøy. Her var det lett å følge med. Så i 1956 så ble altså da bare vinneren lest opp, og man vet ikke hva resultaten er. De har prøvd å lete i alle slags arkiver, men har ikke funnet det. Så sannsynligvis var det sånn, ja, nå var vi ferdige, så samlet de sammen og kastet det en søppelbøtte og dro. For man visste jo ikke om dette kom til å bli arrangert flere ganger heller, ikke sant? Det var jo litt sånn, ja, kanskje det bare var en happening, og så blir det ikke noe mer.
0: Nei, for det er jo bare noen få klipp fra en TV-sending også som er bevart, ikke sant?
1: Ja, og hele lyden er jo bevart, sånn at jeg tenker at hvis noen tilfeldigvis finner noe på nett, eller vet om noen som har tatt opp noe, eller noe sånt, jeg vet ikke om noen kunne ta opp TV-sendinger i 1956, ja, men så må de liksom, nå vet jeg at EBU driver en sånn kampanje for å gjenskape denne finalen her, så er det jo bare å si fra, sende en e-post til EBU og si hei, du vet hva, Tante Agathe har et avisutklipp med poengfordelingen, altså, ikke sant, alt det der, det er bare å sende det inn.
0: Ja, for vi vet jo ikke hvem som ble noe, 2, 3, eller 8, eller 11 her, altså, men vi vet jo hvem som vant.
2: Le Grand Prix Eurovision 1956 de la chanson européenne à la chanson refrain.
1: Ja, og det var jo Elise Assia, hun var jo en artist, hun hadde, jeg vet ikke, det var jo en amerikaner som het Eddie Fisher som slo igjennom i USA med en låt som het Oma en Papa, og den var det Elise Assia som sang opprinnelig i Tyskland da. Og hun var en sveitsisk artist som sang både på fransk og tysk og italiensk, og hun var ja, godt voksen, hun var født i 1924, dette var 1956, så man kan jo regne ut selv. Og hun holdt det gående i veldig, veldig mange år. Hun deltok i den sveitsiske finalen så sent som 2008, i en alder av 82 år. så hun, og hun var alltid sånn æresgjest, alltid satt på første rad på alle Eurovision-finaler og ble invitert, og ble alltid liksom, det var bildet av henne på TV og sånt, så hun var liksom den store, store dronningen av Eurovision Song Contest, var Lys Asia.
0: Da skal vi avslutte denne første episoden med å høre vinnersangen fra den aller første Eurovision-finalen. Hva syns du om låta?
1: Du, jeg syns egentlig det er en fin låt som speiler den tidens slager. Altså, det var en stor brytning. Rocken begynte å komme fra USA, men den hadde ikke festet seg i Europa enda, så det var jo det var jo den franske chanson-stilen, den tyske litt sånn slager-stilen som var, ikke sant? I Norge så hentet man jo slagere fra Tyskland og oversatte til norsk. Altså, i Italia, det var slager-tradisjonen som herjet ennå, og denne her sangen traff jo planke på akkurat det.

0: den seieren ble viktig, fordi at det gjorde noe med elkonkurransen. Men nå vi i 1966, og konkurransen har jo vokst. Nå det 18 deltakerland. Irland ble det 18. landet i 1965, og deltar for andre 66. Og poengsystemene bytte litt sånn hit og dit. Og dette her første år med profesjonelle altså musikere og sånt, også i juryene. Det en blanding av folkejury og fagjury. Og det trekker nok Norge ganske store veksler på.
1: Tror du ærlig talt vi har noen sjanse nå i den europeiske finalen?
2: Det jo så vanskelig å si om sin egen melodi, men den jo litt original da, i 5/4 takt. Noe som gjør at i alle fall hvis det sitter musikere rundt omkring i juryene i de forskjellige land, så vil de i alle fall reagere, de vil legge merke til den.
3: Ja, for Norge gjør det ganske bra dette året her.
0: Ja, vi gjør det. Vi blir nummer tre, og så det litt sånn at Norge, de sier at Norge alltid har gjort det dårlig, men vi gjorde ikke det i starten. Det var, vi var faktisk topp 10 i ja, dette her 7. gang vi med. I 5 av de 7 konkurransene var vi topp 10. Så vi var ikke så dårlig. Nedturen begynte etter dette. Men det var jo fordi at Arne Bendiksen sendte en litt sånn utradisjonell låt som jeg tror at trigget Europa, og spesielt kanskje

0: Guriene, som ja, vi skal høre mer på den senere, men jeg tror at nå ble på en måte resultatlista snudd på hodet. Nå var det veldig sånn at alle de landene som alltid hadde ligget nederst på resultatlista var på topp, mens Frankrike, Italia, Storbritannia, alle disse som hadde ligget høyt oppe, og Schweiz, de lå plutselig liksom på bunn. Men så er det dette her, man sier at vi driver i Norge og beskylder liksom Hellas og stemmer på Kypros alltid, men vi er da ikke det spøtt bedre vi. For dette her, 1966 var nesten litt sånn grotesk fra Skandinavia. Du hører det bues i salen når det gis poeng og sånn.
1: Good evening, Norway. Can you hear me?
2: Good evening, Luxembourg. Yes, we can. And here are the results of the Norwegian jury. Denmark, 1 point.
1: Denmark, 1 point. 1 point au Danemark.
2: Finland, 3 points.
1: Finland, 3 points. La Finlande, 3 points.
2: And Sweden, 5 points.
1: And Sweden?
3: Public n'a pas l'air d'accord.
1: 5 points.
0: Blant altså de nordiske landene, det var Norge, Sverige, Finland og Danmark som var med, så det gjør at av Sverige fikk 16 poeng, 15 poeng av de kom fra Danmark, Sverige og Finland. Så hadde ikke de deltatt, så hadde Sverige blitt sist. Nest sist med 1 poeng.
4: Men de fikk altså bare 16 poeng og ble nummer 2, så det var ikke noe toller inn i bildet ennå i poengsystemet her?
0: Det var, her ga de 5, 3 og 1 poeng. Altså 5 poeng til første, 3 poeng til andre og 1 poeng til tredjeplass. Det var bare 3 land som fikk poeng. Og mens Norge fikk egentlig poeng fra 7 forskjellige nasjoner, sånn at sånn sett så traff Åse Kleveland mye bedre planke enn det svenske Svante Thuresson og Lill Lindfors. Men så i 1966 så var det sånn at det var stadig sånn at Eurovision hadde jo egentlig ikke noe sånn, det var ikke spikret av noen sånn regelbok, det er litt sånn, du vet, Tommyball, vet du, det blir litt sånn, oi sånn, ja, å, det hadde vi ikke tenkt på, nå ble det sånn. Og da ble det vurdert om hvert land bare skulle sende sang, altså med partitur og noter og sånn, og at det skulle være en mannlig og en kvinnelig vokalist som fremførte sangene til alle landene. Ikke sant? Kanskje på ett språk.
4: Det har vært litt nedtur, kanskje?
0: Ja, det tror jeg de gikk ganske fort bort fra. Men det som skjedde i 1966, vi må snakke litt om det, for det er første gang Østerrike vinner, og i år så skal jo finalen igjen være i Wien. Faktisk, det blir jo jubileum, på en måte. Og han het Udo Jürgens, og han var den første som også sang og spilte et instrument. Og han satt og spilte piano, og Udo Jürgens, han var en ganske anerkjent internasjonal komponist allerede, fordi han hadde sin første verdenshit allerede i 1961, da selveste Shirley Bassey laget en engelskspråklig versjon av en av hans sanger, og fikk en hit med Reach for the Stars.

Og Udo Jürgens, han vant på sitt tredje forsøk. Han deltok tre ganger på rad. Altså, dette 1966. Da vant han på tredje forsøk med en melodi som heter Merci Chérie. Men den mest kjente av hans tre låter som var med i Eurovision var den som ble nummer 6 i 1964. Og den da var han, Matt Monroe, han vi snakket om i går, så vidt det var, han deltok for Storbritannia og ble nummer 2 i 1964. Men den låta han deltok med, den slo ikke noe særlig godt an i Storbritannia. Men den låta han fikk en hit med, det var nemlig en engelskspråklig versjon av Udo Jürgens Østerrike bidrag det året. Og den låta ble kanskje en av Matt Monroes største hits, og den heter Walk Away.

Og så må jeg bare, jeg kom på en ting mens vi spilte Walk Away her, Christian, at Udo Jørgens, han jo mye mer kjent i Norge enn det vi vet, fordi han står nemlig også bak originalen til Wenche Myhres gigahit 66 år. Vi kan jo høre på den hvis noen, hvis den hadde gått noen hus forbi.

0: Altså, alt henger sammen med alt her, virker det som.
1: Ja da, ja, ja, ja, det det. Og Udo Jürgens er jo faktisk da, var jo en av de som aldri la skjul på at Eurovision betød mye for ham, og sånt. Men han hadde såpass karriere som låtskriver at han egentlig liksom ikke... det betød ikke så mye, det var bare liksom en av rekken av hits for han. Og han er jo svær på i Tyskland og Schweiz og Italia og Frankrike, og veldig mange av låtene hans har jo slått an der. Men vi må jo tilbake til Norge, og det var jo Åse Kleveland som ble sendt til Eurovision Song Contest, selv om Gryne Molvik også sang i den norske finalen. Men hun var opptatt da, så det var ikke aktuelt for henne å være med. Men Åse Kleveland... sang i den internasjonale finalen, og det som var det at i den norske finalen så var sangen bare 1 minutt og 34 sekunder lang, og det syntes de var litt kort, så de la til et instrumentalvers, og den ble sånn omtrent 1 minutt lenger. Så den versjonen som kjent er den som på en måte fra den internasjonale finalen da. Men før vi hører på den, Christian, så kan jeg få komme med noe skikkelig, skikkelig nærtet til fakta.
0: Ja, det må dere.
1: Ja, fordi Lill Lindfors ledet jo Eurovision-finalen i 1985 når Bobby Sox vant, og hun ble nummer 2 i 1966. Henger du med?
0: Forløpig.
1: Ja. Åse Kleveland, hun ble nummer 3 i 1966 og ledet finalen i 1986 i Bergen. Og så er det ikke bare det, skjønner du. Fordi at alle landene fra nummer 2 til nummer 7 vant etter hverandre fra 1984 til 1989, så der kan du se, der kan du bare følge resultatlista.
0: Og der kunne man casha inn en del penger hvis man hadde fulgt med på den, ja.
1: Ja, det var akkurat det, ikke sant? Så sånn det. Men jeg tenker at Åse Klevelands tredjeplass fikk som sagt poeng fra egentlig nesten halvparten av de som deltok, og det synes jeg på en måte var liksom litt sånn, det var ganske stort det at Norge fikk liksom den store anerkjennelsen ute. Og hennes tredjeplass, det skulle jo være det beste resultatet vi hadde helt fram til Bobby Sox vant i 1985. Så jeg tenker at skal vi liksom godt avslutte med Åse Kleveland og Arne Bendiksens tekst og melodi til Intet er nytt under solen?

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Dames en heren, goedenavond. Vanuit Den Haag in Nederland verwelkom ik 450 miljoen televisiekijkers, verdeeld over 33 landen, en 80 miljoen radioluisteraars, verdeeld over 11 landen. Vanavond hier in Den Haag strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976.
2: Eurovision feirer 20-årsjubileum, og vi har kommet fram til 1976 og befinner oss i Haag i Nederland. Hva skal vi se for oss her nå?
3: Jo, der det blitt en... Nå liksom Eurovision kommet i farger, og det blitt stor scene, og dekor som beveger seg, og mye mer TV-vennlig, og sånne små postkort som kommer først, sånn liksom... Du vet hvor de presenterer artistene gjerne med litt turistreklame fra landet og sånn, eller de vandrer rundt i Nederland og gjør forskjellige ting.
2: Ja, for her var det jo ikke fra arrangørlandet, men Anne-Karine Strøm for eksempel fra Norge, hun rusla rundt i Frognerparken i snøvær i dette postkortet.
3: Ja da, sånn var det, ikke sant? Og så var det også laget et sånt, fra 1970 ble det laget et sånne forhåndsprogram som ble sendt ut til alle landene da, hvor man presenterte sangene på forhånd i sånne egne program. Og det ble spilt inn i det ble også spilt inn i Nederland, så man dro en tur først for å spille det inn i lik dekor, og så dro man til Nederland etterpå for å delta i finalen, så da hadde man kanskje litt mer penger rundt omkring, gudene vet.
2: Så man gjorde adresseprogrammene ved å dra til finalestedet og spille det inn, altså?
3: Ja, i samme dekor. Og så var det også litt sånn at på den tiden så var det veldig strengt. Ingen låter fikk lov til å... Det var en deadline, sånn at alle disse programmene skulle sendes samtidig i omtrent hvert land, da, sånn at det, liksom, det ikke skulle være noen som ble forfordert. Sånn at sånn... Ja, la oss si at det var 20. april finalen var, så var det sånn 10. mars. Ingen får lov til å publisere noe før det, og da kunne de sende disse forhåndsprogrammene. Det var liksom, de var veldig nøye på at alle skulle få like mye tid og like mye eksponering og sånt. Dette her var jo lenge før sosiale medier, sånn at det liksom skulle være rettferdig konkurranse da.
2: Ja, for i poengsystemene her nå, så har jo 12-poengerne begynt å dukke opp, så vi er på en måte litt inn i det moderne Eurovision her nå.
3: Ja, fordi at de drev og sosa og røra noe veldig sånn på 70-tallet og prøvde forskjellige systemer, men i 1975 kom det systemet med 12, 10, 8, 7, 6, 5, altså det systemet vi kjenner i dag. Og dette var andre gangen det skulle gjennomføres, og en annen ting også var det at mellom 1973 og 1976 var det også sånn at da kunne man synge på hvilket språk man ville. Da var det valgfritt, og det ble borte igjen en periode. Nå er det jo sånn, nå er det jo det tilbake. Men så Matahari med Anne-Karine Strøm, vi skal innom den litt senere, den ble fremført da på engelsk i finalen. Og det som også er litt kult er det at her ser du at her har Norge tenkt staging, ikke sant? Her Anne-Karine Strøm kom ut en gull buksedress med utrolig stilige solbriller og pannebånd. Hun er altså så raff at det nesten er til å dø av, ikke sant?

0: og har litt koreografi som noen har laget, og kostymer var designet skikkelig. Altså, man har begynt å tenke staging. Altså, ikke sant? Det har blitt mye mer sånn... det har blitt mer TV, egentlig, ikke sant? Selv om det fremdeles en konsertsal, og du ser at nå ser de i kamera, nå ser de ikke ut på salen og publikum lenger, altså, det har blitt liksom TV.
1: Og Norge var jo blant favorittene her også?
0: Ja, det var det hos BBC, eller hos engelske anmeldere, så var de helt sikre på at Matari kom til å komme topp tre. Det var ikke tvil om noe annet, for dette var en moderne, kul låt. Men dette året var det beinhard konkurranse, det var folk... virkelig tro til og så det så flyktig, det liksom hvor, hvilket startnummer har du alt det der, ikke sant, for det ingen dårlig låt så men det som synd da var at det ble en siste plass, og Anne-Karine Strøm og de som skrev låta, det var Frode Tignes og Philip Kruse, og Anne-Karine Strøm, det det eneste som team har greid å tape to ganger for de tappte i 1974 også,
1: men det ble sist altså.
0: Ja, men Matahari er jo blitt altså blant Eurovision-fan ute i Europa, blitt et sånt ikonisk nummer. Altså som sånn, når det spilles og hun kommer over den skjermen, så folk helt sånn, wow, det så kult, så det er jo bra da. Og så begynte det jo å bli litt sånn politisk, for her var det mye sur, for nå var Tyrkia, de hadde deltatt året før, debutert. Og i 1976 var de sure på Hellas, fordi at Hellas stilte med en låt som handlet om invasjonen av Kypros, som jo Tyrkia stod bak. Og dermed så ville ikke Tyrkia være med, ikke sant? Så ble de sånn, det litt sånn, du vet, sånn som unger, vet du. Nei, hvis ikke du, jeg vil ikke leke med deg. Det var litt sånn holdning. Men så det et par kuriose fakta her. Vi skal snakke om vinnerlåta til slutt, men et blaff av Hollywood skjer nemlig i denne konkurransen i 1976. Fordi at, jeg vet ikke om du har hørt om en 40-tallslegende som var veldig stor i Hollywood på 40-tallet, han Tyrone Power, virkelig sånn storsjarmør på film. Datteren hans synger for Italia, sammen med sin daværende ektemann Albano, og det var litt sånn wow Hollywood i det liksom så nærme Eurovision har kommet Hollywood, tror jeg, omtrent.
1: Så litt stjernestøv her altså.
0: Ja, vi kan høre litt på låta.

0: Ja, og litt fredagsstemning. Det var alltid fredagen med Derek. Men så det en ting til da, som jeg har lyst til å trekke fram. For Monaco, de var jo med I Eurovision fra de første årene, første 20, eller fra 59 til 79, og så var de blaff innom igjen. Og de kjøpte jo bare en fransk artist og låtskriver. Det var liksom litt sånn, vær så god, bli med, stille for oss, ikke sant? Og dette året her, og det jo, samme gjorde jo Luxemburg veldig ofte, men dette året her litt rart, fordi Luxemburg hadde en kjent, anerkjent internasjonal sangerinne som kallte seg Anne Christie. Hun stiller for Monaco, og stiller aldri for Luxemburg, som hjemlandet, ikke sant? Men hun stiller for Monaco, og blir altså da nummer tre. Så da kan du tenke deg liksom sånn, skal vi si, mens da Luxemburg hentet en artist fra Tyskland, så sånn drev det. Og da var det jo veldig ofte sånn at da sanket man jo ofte litt sånn sympatipoeng, da, at, ikke sant, at, åja, da ga selvfølgelig Luxemburg Monaco 12 poeng, for at artisten deres var derfra, så sånn det. Så, men så skal vi tilbake igjen til Brotherhood of Man, den kvartetten som vant Eurovision Song Contest I 1976.
1: Ja, for dette ble en stor hit.
0: Ja, og de hadde jo allerede hatt en verden sitt med en låt som heter United We Stand, men det var ikke med samme besetning. For Brotherhood of Man var egentlig bare en sånn studiogruppe, så, men det var de to, det var han ene mannen, Tony Hiller, som var liksom kromtappen. Men de fikk den besetningen de hadde, fikk de I 1974, og de stilte I den britiske finalen og vant med ett poeng. Og kom da til Hagen Nederland I 1976 og sang Kisses for Me. De startet først. Og da var det nemlig sånn at den avstemningen ble så utrolig lite spennende, fordi at da ga man poeng etter startrekkefølgen. Så dermed visste jo alle tollerne gikk omtrent til Storbritannia, så var det sånn, ok, vi vet at de vinner. For de ble alltid ropt opp først, ikke sant, siden de hadde første startnummer. Men Kisses for Me faktisk, altså hvis du tenker da før alt med strømming og alt sånt nå, da det var basert på platesalg, så det den vinnerlåta som desidert gjennom tiden har solgt aller mest, langt mer enn Waterloo, som nummer to. Men Kisses for Me altså faktisk den største suksessen, eller salgsuksessen da, blant alle Eurovision-vinnerne.
1: Men det ble jo ikke helt ABBA.
0: Nei, de fikk et par hits til. De fikk en som heter Figaro, og en som heter som de prøvde å etterligne. Ja, det var et par, to hits til, to, tre hits til, og så forsvant de. Men de reiste rundt. Jeg arrangerte Eurovision Show på Rådhusplassen I Oslo I 2005, og da kom de, alle fire, og sang Kisses from Me til ekstatisk jubel foran 3000 mennesker som var på Rådhusplassen da. Og det var... Det var kjempegøy, så de reiste rundt og levde av den låta I årevis, så hadde det egentlig bare koselig.
1: Ja, vi tåler den en gang til her, vi.
0: Ja.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Og i sølvskimrende silke, overbrodert med perler, stener og paljetter, med syrinfarget skjørt under, kommer kveldens programleder. Lykke til, Åse Kleveland.
2: Velkommen. Good evening. Buenas tardes. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Velkommen. Welcome.
3: Eurovision kom endelig til Norge og feirer altså 30-årsjubileum i Bergen. Hvordan ser det ut når Åse Kleveland her ønsker Europa velkommen?
4: Ja, vet du hva? Det ser helt griselekkert ut i Grieghallen. Det altså bygget opp en scenografi som ser ut som isbreer, og altså jeg må jagge si at NRK virkelig dundra til, for her skulle du må huske på at dette en konkurranse mellom tv-selskaper også, og det om å gjøre å være best, så her skulle NRK vise at dette kan vi, ikke sant? Og det kunne de til fulle, for dette en av de lekkreste, sånn, både lysatt og scenografiske sendingene jeg har sett, for veldig ofte var det sånn, det ble litt sånn stygt lys, og det, ikke sant? Men her var det virkelig en flott helhet, og det ble jo produsert av... TV-regien hadde jo Jon Andreasen, som jo var en mester, han gikk bort nylig dessverre, men han var jo en av de virkelig store mesterne som greide å få dette til, og det fløt så fint, og Egil Monn-Iversen dirigerte kringkastingsorkester, og i det hele tatt, og det var i Bergen, noen var nok litt sure fordi at de tenkte at Harald Tusberg, som var leder for underholdningsavdelingen den gangen, han var jo fra Bergen, at det ble Grieghallen, men jeg tror det var et sjakktrekk, for jeg tenker at det handlet om å liksom løfte både stedet og løfte konkurransen, og det var fint, og det var mai, og man tenkte, da er det Vestlandet.

0: for det mangler ikke nasjonalromantikk og fjord og fjell I denne sendingen her heller.
1: Nei, da, det vi glad I. Det bare se på OL-åpningen vår, du, så det jo knapt nok annet. Men, og pausartisten da. Altså, det var virkelig... Jeg må jo si at det, Åse Kleveland som programleder var jo helt briljant. Ellers så var pausartisten den de aller fleste husker bortsett fra vinneren, for det var jo selveste Sissel Kyrkjebø.
0: Det var her hun slo igjennom.
1: Ja, visst, det var her hun slo igjennom. For alvor internasjonalt, hun hadde vel vært med I noe sånt program fra, noe sånt korprogram fra... Bergen, hvor du også skimter en ung Caroline Kryger I bakgrunnen, som jo skal gjøre det skarpt senere. Men Sissel Kyrkjebø hadde jo på en måte liksom, hun tok virkelig verden med storm, og jeg tenker at det var litt dumt at ikke det var hun som deltok. men sånn det. Ja, hun har holdt seg unna Eurovision Song Contest og Grand Prix. Hun sikkert blitt spurt. Det vil jeg anta at hun har, men hun har... jeg har ikke fått frittet ut av henne enda om hun har det. Hun har ikke villet si det, men jeg tipper at hun har det.
0: hun gjør det fått bra som pauseartist.
1: Ja, vi kan høre på det. Yeah!

0: finalen i Bergen er som den pleier å være ganske, det flyter, det er poeng på tre språk, fransk, tysk og engelsk. Åse Kleveland behersker jo alle språkene perfekt, og det var liksom ikke noe sånn stash, da var det ikke masse sånn green room reportere, det var Åse Kleveland, ferdig med det. Og det holdt lenge.
1: Ja, for det blir jo bare flere og flere programledere i Eurovision.
0: Det det, ikke sant? Og nå må du huske på at nå har jo noen commercial break, mens andre sender, ikke sant? Sånn at når det disse green room-innslagene nå, for eksempel på NRK, så det jo et eller annet, da sender de kanskje reklame i Serbia, ikke sant? Sånn at det jo liksom, det jo derfor ting må tilpasses, fordi at noen sånne TV-kanaler har jo reklame. Det har jo ikke NRK.
1: Ja, hvordan gikk TV-sendingen og finalen i Grieghallen?
0: Du, den gikk jo på skinner. NRK hadde jo sitt beste team med. Tordis Ovotsmark var vel en av de som holdt i dette her, som senere ble underholdningssjef i NRK. Det var jo... Da hadde man jo live orkester, det var mange deltakere. Norge stilte med Ketil Stokkan, som hadde vunnet med låta Romeo, hvor to fra Great Garlic Girls, og så var det jo korister og alt sånt. Sånn at da hadde vi jo første gang som et litt sånn artig show med dansere og sånt, det hadde Norge aldri hatt før. Det var liksom, nå var det dansere, og det hoppet og spratt, og så vi traff jo planke, men jeg var litt overrasket. Jeg trodde at Romeo skulle komme mye høyere på resultatlisten, men dette var også et veldig sånn godt år. Så jeg tror 12.-plassen til Ketil Stokkan står seg fint, ja.
1: Ikonisk låt, da.
0: Ja, det må vi høre. Og alle danser jo, når den kommer på sånn Eurovision-disco, så danser jo alle den der dansen med hånda fram, vet du, sånn som Ketil.

0: Ketil Stockan gjorde altså ikke så fryktelig bra I Eurovision-finalen, men har jo likevel blitt en ikonisk Eurovision-låt.
1: Ja, ja, ja, og det jo på grunn av den dansen og stagingen og, og koreografien til Morten Rudeau og I det hele tatt det var, ja. Men så må vi snakke om vinneren, for at det, dette året ble det faktisk tredobbelt fransk, altså franskspråklig. Det var Schweiz kom på tredjeplass, den låta var skrevet, nei, Luxemburg kom på tredjeplass, den låta var skrevet av de som vant for Luxemburg I 83. Andreplass kom Schweiz, og det var en låt som var skrevet av de som skulle skrive vinnerlåta til Schweiz I 88. Og på førsteplass, dere, så kom jo Sandra Kim. Jeg vet ikke, altså noen år før så hadde jo Carola deltatt med Fremling, og alle jenter I Norge skulle være Carola, som var mellom 7 og 12 år. Nå skulle alle være Sandra Kim, for hun var jo ikke mer enn 13 år gammel da hun vant. Og hun var jo, de sa jo at hun var 15 og litt eldre. Men... Og, man, og jeg skjønner etter det så ble det 16-årsgrense så den aldersgrensen hennes ble jo aldri slått
0: Det var ikke noe med GP Junior kanskje på den tiden
1: Nei, det var ikke det Men jeg, og det var jo, og barnestjerner hadde jo deltatt tidligere I norsk finale, hadde Anita Hegeland var jo 9 år og det var jo en 11-12-åring som deltok for Monaco I 1969 og sånn, men Det noe med det presset, og det skjønner jeg egentlig at jeg tror det veldig fint at ikke barn nødvendigvis behøver å delta I Eurovision Song Contest Det fryktelig stort, og Ja, det og spesielt hvis du ikke vinner, men Sandra Kim, altså Chemla Vi, var en moderne poplåt, med, fremført med energi av en stemme som sto ut. Altså, det var veldig mye sånne kraftfulle, voksne damer som sang store ballader, men Sandra Kim, det var liksom en som alle kunne identifisere seg med, og jeg tipper at... Chemla Vi, det var på omtrent samtlige juleavslutninger eller sommeravslutninger fra Lindesnes til, Kirkenes, altså det jeg helt overbevist om.
0: Og Sandra Kim, altså fra Belgia, det jo ikke noe stort Eurovision-land.
1: Nei, du vet hva, Belgia hadde deltatt hvert år siden 1956, og stort sett, det beste de hadde fått var fjerdeplass, de var stort sett sånn nedi, nederst der, sammen med oss og sammen med Norge og Portugal og Finland og det var liksom vi fire det var sånn partners in crime nederst på resultatlista stort sett, men da vant de endelig og siden det så har de ikke fått det til de ble nummer to, de hadde blitt en, de hadde en andreplass I 1978 og en andreplass I 2003, så har de vært oppe og vaka der, men nå går de og venter på seier, og Sandra Kim håper at snart noen andre skal vinne også for Belgia. Så hun jo fremdeles en aktiv artist, hun jo, hun var jo som sagt bare ung jenta da hun vant, så hun har jo lang tid foran seg. Kanskje hun deltar igjen, gudene vet.
0: Så dette altså Belgias eneste seier vi under oss den.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En russebuss stod i full fyr på E6 ved Eidsvoll i natt. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, men bussen totalskadd. Hvordan brannen startet ikke kjent. Alle som var ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadde, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronny Hellerud Samuelsen.
2: For å kjøle seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en toppør. Ingen av disse ble skadet, så russen ble evakuert til Nebbenes kro.
1: E6 var i en periode stengt i begge retninger, men vegen nå åpen igjen. Israel og Libanon enige om å utvide våpenkvila mellom seg i 45 dager til, det sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet. Kort tid etter våpenkvila ble annonsert, traff et israelsk angrep i en by i Sør-Libanon, som sett som et senter for Hezbollah-militsen. I tida der styresmakten i Libanon har vært enige med Israel om våpenkvile, har det stadig vært angrep mellom landa, men da gjennomført av Hezbollah-militsen i Libanon eller det israelske militæret. I angrepet i natt ble 6 personer drepte og 22 andre skadde, ifølge libanesiske helsestyresmakter. USA sin president Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Manuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker gjennomførte en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigeria sin styresmakter for samarbeidet. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri kvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av kvit snus ble mer enn dobla fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
3: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk i midlertid tillatt.
1: Et lite slag golf til slutt. Hverken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapen i natt. For Hovland betyr dette exit fra turneringen i Pennsylvania i USA. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Dette NRK P2.

skal gå inn i fremtiden sammen med KI. Mest sannsynlig blir det en veldig fin fremtid, sier en av dagens gjester.

0: Musikken du hører fra en video om den vakre og lykkelige fremtiden med KI. Lydløse kjøretøy seiler gjennom grønne, luksuriøse byer. Elegante, unge, høyreiste mennesker spaserer langs krystallklart vann, omgitt av avansert arkitektur. Skal vi virkelig ende her? Vil fremtiden bli preget av de tre S-ene, superlykke, superintelligens og superlange liv? Vi klare med del 3 i vår serie om KI og dystopiene og utopiene, der vi startet med den nattsvarte dystopien KI truer menneskeheten.
1: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1,000 times smarter, 1,000,000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
0: Dette var den berømte KI-forskeren Roman Jampolsky. Han var altså med i episode 1, og den finner du i appen NRK Radio. Og der finner du også den andre episoden, og den handlet om en annen dystopi. Her betyr ikke KI slutten, men en tommere og dummere verden.
2: Akkurat der så har vi jo et eksempel på, som er godt å ha i hodet her, nettopp det med innførselen av iPader i norske skolen, som mange, de fleste nå vil si var en dårlig idé. Nå er vi ferdig med, hele verden er ferdig med å gjøre det på stor skala, ved at vi bare outsourcer tenkingen vår til disse KI-modellene. Og så vil vi da få se om det liksom finnes noen da voksne når det er gjort og de negative effektene begynner å manifestere seg som kan sette ned foten, eller om vi da liksom har det har gått for langt og det er ikke noen tenkende voksenverden igjen.
0: Ikke så lurt kanskje å overlate all tenkningen til KI. Du hørte kulturkritiker Aksel Kielland her, og dette at KI ødelegger tenkning, språk, psykisk helse. Det kanskje den fremtiden vi hører mest om nå, eller hva, Jonas?
3: Det kanskje det. Det jo en stor uro rundt disse store endringene som på vei, og senest for et par dager siden så jeg i VG en amerikansk studie som viste at daglig bruk av sånne språk-chatbotter, språkmodeller, korrelerer med 30% større sjanse for depresjon hvis du bruker det til privat bruk. Det var folk som da mellom 25 og 64 år. Så den type ting ser vi jo mye i avisen.
0: Mm. Du altså Jonas Hansen-Meier, kjent som litteraturkritiker her i NRK, og vi har snakket sammen en stund nå om KI, og det du som har tatt initiativ da til denne lille serien. Og vi har vært gjennom to dystopier, men i dag så skal vi ta for oss utopien. Fremtiden er lys, og den skal bli veldig lys i løpet av denne episoden. Men før vi gjør oss i kast med det, vi har altså snakket om den helt mørke fremtiden, og vi har snakket om den litt mer grå fremtiden. Men det finnes kanskje en fremtid som mellom den grå og den helt lyse.
3: Ja, og det jo på flere områder ting som veldig på vei. Vi ser det jo særlig innenfor altså, næringsvirksomhet. I Norge så har vi jo Oskar Westerlin for eksempel, som har vært mye ute i mediene og laget også et sånt PR-byrå som kan produsere innhold for en brøkdel av prisen for det et vanlig PR-byrå ville gjort. Eller Nikolai Tangen i oljefondet bruker jo mye KI for å gjøre investeringer. Og ikke minst disse enorme summene som blir pumpet inn i disse store selskapene som Meta, Microsoft, Nvidia. Altså det mange som virkelig tror på dette, men noen ikke sant, det en boble. Men det, business jo et felt. Og så har vi jo et felt som jeg undrer meg litt over, ikke blir snakket mer om kanskje, og det medisin. Det kom jo en Nobelpris i 2024, hvor denne, og det var en KI, et KI-verktøy AlphaFold, som har vært eksistert siden 2018, som ble brukt til å finne ut hvordan proteiner folder seg, såkalt, og da har de nå kunnet lage nye typer proteiner som aldri har blitt laget før, ikke finnes i naturen, og som kan løse, for eksempel, gjøre oss motstandsdyktige mot ulike virus, for eksempel. Men så jo, medisin jo et felt som har mye reguleringer og krever mye klinisk testing, så jeg tror dette på vei med masse nye medisiner som kommer takket være KI, og ikke minst diagnostisering. Nå har man raskere til å finne oppdaget kreft, for eksempel. Så jeg skulle tro at etter hvert så vil vi se mer og mer til disse positive sakene innenfor medisin, og hvordan dette hjelper mennesker. Og så har vi jo mange som påstår at sånne språkmodeller gjør debatter mer demokratiske. Folk med lese-skrivevansker kan delta. Folk som kanskje ikke har norsk som morsmål kan lettere hive seg på. Så noen sånne positive sider også er det flere som forfekter, men det blir kanskje druknet litt av det uroen.
4: Mm. Men vi skal altså ikke la oss drukne, vi skal se for oss den virkelig gode fremtiden med KI, KI-utopien. Ja, er det da, de som veldig lyse da, er det en veldig mye bedre verden man tenker seg, eller er det en helt annerledes verden, eller hva?
3: Det virker som det, ja, er en sånn annerledes verden, der på samme måte som han... Roman Jampolsky sa at vi kan ikke se for oss hvordan KI eventuelt skulle utslette oss, for de så mye smartere enn oss, så kanskje vi ikke helt klarer å se for oss hvordan KI skal gjøre verden bedre heller. Men det er, vi kan se noen antydninger, men vi kan prøve å bruke fantasien, men vi vet ikke helt, men KI da skal kunne potensielt løse alt, og da handler det også om å endre hjernen vår, endre preferansene våre, ikke minst løse krig, sult, urettferdighet, og så videre. Men at vi kanskje ikke helt forstår hvordan, men vi kan, superintelligensen da, vil gjøre det på måte vi ikke helt forstår.
4: Og så har vi snakket med den svenske filosofen Nick Boström. Han foretrekker å snakke engelsk i dag etter svært mange år utenfor Sverige. Men kanskje du kan si noen ord om hvem han er, Jonas, og hvorfor vi tok kontakt med han da?
3: Ja, han har jo vært professor ved Oxford fram til 2024, hvor han ledet et såkalt institutt for menneskehetens fremtid. Han var tidlig ute med å tenke om kunstig intelligens og superintelligens. Han skrev om denne simuleringsteorien allerede i 2003, så skrev han en bok om superintelligens i 2014, hvor han viste hvilke potensielle farer dette kunne føre til, og han har vært veldig innflytelsesrik. Folk som Elon Musk har liksom holdt fram Nick Boström, også donert cirka 15 millioner kroner til instituttet hans i 2014. En av Facebook-grunnleggerne donerte så mye som 180 millioner kroner til dette instituttet i 2018. Han er liksom favorittfilosofen til disse tech-gurene. Og så leder han nå sitt eget institutt, som, hvordan tenker om makrostrategier, som det heter, hvordan menneskeheten skal klare seg langt frem i tid i møte med denne avanserte teknologien. Men han er den førende filosofen på dette temaet.
4: Men hvis vi hadde intervjuet han for 10 år siden, Jonas, så hadde kanskje mest trolig handlet om advarsler mot KI?
3: Nettopp. Og så kom den siste boken hans, nøyaktig 10 år etter, og da er det mer utopien som han utforsker, og at KI løser alle våre problemer.
4: Og så tok vi da kontakt med han da, og det var på grunn av hans siste bok, Deep Utopia, og vi spurte han da om hans nye hovedbudskap er at KI er en gave til menneskeheten.
5: No, I think my views haven't really changed, but the pendulum has, back when I wrote Superintelligence, it came out in 2014, had been in the works for 6 years prior. At that point, almost everybody was completely oblivious to the idea that AI superintelligence could pose any big risks. I mean, people dismissed the whole thing as science fiction at the time. Since then, there has been a big shift. Now all the frontier AI labs have teams working hard on trying to solve scalable alignment, and there is a much wider discourse about all aspects of AI, including risks and how things could go wrong. And so in the most recent work, I focused more on some of the upsides because I felt that they have kind of been a little bit absent from the current conversation. But my actual overall view is that both the upsides and the downsides are very much plausible and could be extreme.
4: Både oppsidene og nedsidene er mulige og kan bli ekstreme, sier Nick Boström. Titlen på hans siste bok blir på norsk noe à la «Fullendt utopi», «Liv og mening i en løst verden». I dag lever vi ikke i en løst verden. Men hva om KI lykkes? Det er det Nick Boströms bok handler om, en verden der vi har unngått KI-katastrofene.
5: Let's take the best case scenario. What would a human life look like if we have superintelligence, and not just superintelligence, but all the other technologies that then superintelligence could help us develop? And I think we would then inhabit something that I describe as a solved world, which is one where A, we have approached technological maturity, and B, insofar as political problems, they might not exactly be solvable, but let's suppose we've done some at least relatively decent job on those.
3: You used the term technological mature. Could you just quickly explain that?
5: By technological maturity, I mean a condition in which all of those general technologies that are useful have already been developed. So all technologies that could be developed, that are physically possible in our universe, have been developed to some close approximation.
4: I utopien som Nick Bostrøm snakker om, så all teknologi som mulig blitt utviklet. Så hvordan blir livene våre da? For det første, så trenger vi ikke å jobbe for å overleve.
5: So the need for human economic labor would go away if you have AI brains and then robots that can do all the mental and physical work that we currently do, and do it much better and cheaper. So that's kind of the outer layer of the onion, like full economic redundancy. But if you then peel off the next layer, you realize that it's not just human economic work that would become unnecessary, but many other forms of effort as well. So right now, let's say that you have all the money you need, maybe you inherited like $1 billion, you never need to work. Like, you might still lead a very busy life and need to exert yourself in many ways to get what you want. If you want to be fit, right, you have to put in the hours in the gym. You can't just hire somebody else to sort of do the exercise for you. If you want to have, I don't know, like your home decorated in precisely the way that you would prefer, you need to sort of look through the catalog and pick things out and think about how they would work in, you know, and the

0: like sort of these personal digital beings that inhabit the world and that like are anything from pets to friends to parents to sort of new forms of entities that we're living with on a day-to-day basis and have particular relationships with. That I think all of the above could be possible. And I mean, I think probably it could be cool to sort of have some of these digital minds that could kind of enrich our world and our experiences and new forms of beings.
1: Ja, kanskje blir det fint å ha digitale hjerner rundt oss, at det vil berike vår verden, men det jo ting som ikke går helt opp I denne KI-utopien, og det jo mening, altså hvordan finne mening. Ja, Jonas, det noe Bostrøm også opptatt av?
2: Definitivt, det vel et av de hovedtemaene han forsøker å tenke om, og mening I en slik verden vil jo ikke lenger dreie seg om å løse problemer, Så hva slags type mening det da snakk om? Og da sier han at det kanskje vil skje et skifte I kulturen, hvor vi går fra det å være nyttige og problemløsning til mer det å leke, ha det gøy, sette pris på, nytelse, den type verdier. Og sier jo veldig interessant ikke sant, vår evne til å ta inn verdens skjønnhet for eksempel, kanskje vi kan utvide den og her blir han jo nesten som vår gjest Atle Søvik påpekte toucher han liksom innom det noen teologer har snakket om hvordan det mennesket skal finne mening I paradis, og da det en kjent mystiker som jeg fikk på mail fra Atle Søvik nå som snakker om det at det skal være en slags evig utvikling av sinne og slags vekst I denne perfekte tilstanden. Så, men han, ja, mening finnes, men den vil være litt annerledes kanskje enn det vi vant til å tenke på som mening I dag.
1: Men altså, hva slags verden venter oss hvis KI lykkes? Hvis ting går veldig bra? Det undersøker da filosof Nick Bostrøm I sin siste bok, og dette positive kan vi fortsette å snakke om I denne episoden. Vi har lagt dystopiene bak oss, og du må kanskje tøyle de naturlige, kritiske tanker nå, Jonas.
2: Jeg merker jo at dette jo nesten det vanskeligste å snakke om, fordi jeg får et instinkt med en gang, for eksempel da vi snakket med Bostrøm at «Nei, men sånn kan vi ikke ha det, og nei, det går ikke, og...» Sånn det en kritisk impuls jeg har, som jeg nå I denne episoden her, nå skal jeg prøve å tøyle den, så skal jeg prøve å slippe meg litt inn I hva det faktisk, hvordan kan dette gå bra, og hvordan kan en sånn verden se ut, uten å være alt for kritisk.
1: Ja, du må prøve å tøyle din naturlige kritiske sans nå. Men altså, fordi Bostrøm mener at både et tragisk utfall og et veldig fint utfall tilverdig. Nå det så mye snakk om det tragiske som KI kan føre til, men lykkes KI, så kan det bli svært bra. Ja, Peder Skjelbred, du filosof og stipendiat ved Universitetet I Oslo, og så du, ja, du studerer, du forsker på moralfilosofi, og så du tilknyttet langsikt, tankesmia som blant annet arbeider med framvoksende teknologier. Ja, tror du at det kan vente noe fint der fremme?
3: Jeg tror at på lang sikt så kanskje dette de type fremtider vi skal begynne å diskutere nå, en positiv KI-fremtid, de mest sannsynlige. At dette den mest sannsynlige.
1: Det var hyggelig fremtiden. Å høre.
3: Ja. Så det tror jeg. Det fordrer da at disse KI-katastrofene, at vi unngår de. Det fordrer også at vi løser en del sånn politisk-økonomiske problemer knyttet til redistribusjon, trolig. Men gitt at vi klarer å løse de, så tror jeg en eller annen slags type KI-utopi kommer til å bli fremtiden.
1: Ja, Velkommen til deg, Peder, og velkommen Takk. Til deg også, Ole Martin Moen, filosof og professor ved Oslo Met, og godt kjent for verdibørsens lyttere. Du kan jo få det samme spørsmålet som Peder fikk nå, da. Ja, det noe fint som venter oss der fremme med KI?
4: Det viktig å huske at vi må være realistiske på en måte om realitetene, men det også like viktig å være idealistisk om idealene. Ellers så gjør vi feil. Hvis vi realistiske om idealene, så har vi ikke ordentlige idealer. Og vi idealistiske om realitetene, så kjører vi ikke etter et kart som funker. Men det viktig å tenke på, ok, hvor det faktisk vi vil? Hva det som hadde vært bra? Og jeg frykter nok at vi litt sånn som mennesker kan være deprimerte, og da klarer de kanskje ikke helt å se for seg hvordan ting kunne være mye bedre. Og jeg lurer på om vi kanskje i en litt sånn posisjon også, overfor en radikalt mye bedre fremtid, at litt av problemet kanskje begrensningene i vår egen forestillingsevne.
1: Men hva kan du forestille deg da?
4: Oi, jeg kan jo forestille meg at vi kan leve mye lykkeligere liv enn vi gjør nå, at vi kan ha en verden med langt mindre konflikt enn vi har nå, at vi kan leve mye lengre og friskere, altså at vi kan få mer av de tingene som vi ellers i samfunnet, og ellers sånn som vi vanligvis tenker om ting, definitivt gå med på at det bra. Det må jo være litt det som på en måte tanken vår om hvis noe skal være bra, så må det jo være de tingene vi tenker at det bra, og så det mer av dem, og så det mindre av de dårlige, og KI jo et verktøy. Og da spørsmålet, kan vi klare å bruke det verktøyet til å fremskaffe disse tingene? Og det ser de jo definitivt ut til å ha et potensial for.
1: Mm. Men det man som regel snakker om, altså det man kanskje går rett på, det det med å finne mening da, i en verden med KI, altså finne mening i en ting hvor alt på stell og alt ordnet. Og noe så enkelt som, ja, vi skal jo ikke jobbe, altså ja, finner vi mening i en verden hvor vi ikke jobber da? Vi kan være friske og leve lenge, Peder, men hva så?
3: Jeg tror en felle man kan gå inn i her å, når vi forestiller oss en mulig verden, en mulig fremtid, så glemmer vi, og vi kontrollerer for noen ting, vi holder noen ting konstant, og så forandrer vi andre ting. Når det egentlig flere ting vi burde forandre, da. Så hvis vi bare tar vår nåværende kultur, vår nåværende psykologi, og dytter den fram inn i en fremtid hvor maskiner gjør alt for oss, og vi har ingen andre forandringer, ingen kulturelle innovasjoner, ingen psykologiske forandringer, så kan det at det en litt kjip verden. Men det tror jeg ikke den riktige måten å prøve å ekstrapolere frem. Da. Jeg tror også vi vil forandre oss psykologisk, slik at jobb som en kilde til mening ikke vil være en nødvendig komponent. Da. At et eksempel her som Bostrøm opptatt av er bare psykologisk velvære. Ikke sant? Hvor mye kjenner du på en NUI knyttet til mening hvis du føler deg utrolig bra? Tenk, du våkner opp, det liksom det den beste timen du har hatt i livet ditt. Du føler deg sånn, ganger 100. Våkner du opp, du har ikke noe jobb. Ok, det liksom... det er helt forferdelig å kjenne på masse eksistensiell NUI, eller er det den beste dagen i livet ditt?
1: Hva er det du sier for noe?
3: NUI.
1: Hva er det for noe?
2: Fransk for ubehag. Eller?
1: Ja, akkurat. Ja.
3: Eller sånn tristhet.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Men dere må hjelpe oss, fordi sant, dere sier at, ja, Peder, du sier vi må se for oss at ikke bare teknologien der ute endrer seg, men at selve vår psykologi endrer seg. Og du sier fint, Ole Martin, at vi må øve liksom, opp evnen til å forestille oss, men bare det å våkne opp om morgenen, og skulle være glad. Dette synes jeg fryktelig vanskelig, uten å da ha gjort noe for å fortjene det. Altså, tenk, dere jo akademikere, det jo så deilig å trykke send på en ferdig paper, en ferdig akademisk artikkel. Det lite som slår det. Men det, jeg synes det fryktelig vanskelig å forestille meg. Hvordan skal vi kunne bli så våkne om morgenen så superglad, uten at vi har gjort noe der ute i verden?
4: Jeg tenker at det en litt sånn urealistisk forutsetning her, sånn, som at vi trenger å sove. For det klart, vi våkner ikke da om morgenen selvfølgelig, og hvis vi, og har vi deltatt en morgen, altså hvis vi klarer å få skikkelig orden på solsystemet vårt, så klarer vi bare å høste energien fra solen, bygge den med solcellepaneler, og styre både lys og mørk og alt slik som vi vil, og klarer vi også å få kontroll på disse skrøpelige kroppene våre, og klarer å få de til å fungere mye bedre, så kan vi ha det veldig fint. Og det klart, du kan tenke at, det, at ja, men vi trenger den der følelsen av å skulle liksom sende et paper til inn, for eksempel. Og som akademiker så kan jeg jo kjenne igjen det, det en god følelse det. Men det et spørsmål, finnes det andre veier til den følelsen? Altså, dette en sånn sjelig ting som ligger utenfor hva vi kan påvirke, eller det innenfor hva vi kan påvirke? Og det synes jo, ganske åpenbart at det innenfor hva vi vil kan påvirke. Men det som jeg tror er liksom utfordringen jo denne liksom, å transisjonere fra her vi nå til noe annet. Altså vi mennesker som vi slik vi nå, så vil vi jo hemmelig kunne føle en sånn tomhet eller tristhet ved, hvis vi ikke har noe som vi føler at gir oss mening, eller vi kan bare bli veldig sånn slapp og tiltaksløs hvis det ikke noe vi må gjøre. fordi vi vil kanskje prokrastinere bare mer og mer, og så får vi ikke gjort noe hvis vi ikke har liksom en, noen deadline som kommer på oss. Men da, da projiserer vi jo veldig mye fra på å si, slik ting de nå, inn i fremtiden. Så jeg tenker som vi bør se litt på det, at det høres jo veldig sånn, man kan tenke at det veldig utopisk og sånn, og at det litt sånn transhumanistisk. Men det klart, vi, på å si, vi mennesker jo transaper. Altså vi har jo gått fra, vi aper som har transcendert langt hinsides hva det å være en ape. Og det spørsmålet, skal vi fortsette på en måte videre innover da, utvikle oss, og da vil jo sikkert disse apene i fortiden kunne si at nei, det helt urealistisk, og skal du ha bygge ting, og så skal du liksom dyrke bananer liksom i drivhus og sånn, det, det kommer ikke til å skje, vet du. Men det skjedde det.
1: Ja, men det var helt så fort, de som da skal bo i fremtiden og ikke, ikke ha denne morgen og alt det der, er det oss, eller er det noen som har så annerledes oss og har noen medisiner, eller har vi blitt fått et annet sinn, eller er det ikke, ja?
4: Altså det et åpent spørsmål om det er oss eller ikke, en ting som, det kan jo kanskje være oss hvis AI går bra. Nick Bostrom har jo sagt dette med at, altså noen har sagt det om KI, at hvis noen bygger det, så, så dør alle. Men Bostrom har også sagt dette med at, som jeg helt enig i, at, at hvis ingen bygger det, så dør alle. Altså hvis vi ikke bygger dette, så kommer innen 100 år, så kommer nesten alle som lytter til dette til å være døde. Og så hvis, og kanskje er KI den eneste muligheten vi har for å kunne klare å radikalt forlenge livene våre, så kanskje står vi alle overfor en eksistensiell trussel, og KI er kanskje, kanskje det kan være veien til å få gjort noe med, med elendigheten.
3: Og så tenker jeg at vi ikke bør være så overrasket over at vi synes det utrolig vanskelig å tenke på disse fremtidene, all den tid vi har milliarder av år med naturlig seleksjon, som har gitt et sånn selektivt press på visse instrumentelle driver, at vi gjør X for å oppnå Y. Vi oppfører oss på en eller annen måte i vårt naturlige miljø, fordi det er lønnsomt evolusjonært. Og også tusenvis av år med kulturell evolusjon, som også har gitt noen av de samme drivene. Da. Så når du, liksom, du høres ut som du har den protestantiske ånd har tatt bolig i deg, ikke sant? Du tenker en dag uten produksjon, det virker forferdelig meningsløst. Men hvis vi da tenker at vi er i en tilstand hvor...
2: Vi kan ha hviledager.
3: Vi kan ha hviledager, klart. Ja. Noen, nå snakker du om å kanskje fjerne andre pinsedag her. Men hvis det er mulig å bare direkte få i uten å gjøre X... Mm. Da tipper jeg at denne protestantiske ånden vil forsvinne.
4: Ja, med denne protestantismen så er det klart at kan man jo se litt på den kristne tilstanden i paradiset. Da. Og der er det ikke noe, du må ikke jobbe der sånn. Den beste av alle tilstander er jo en tilstand hvor du ikke må jobbe og streve og svette og lide.
1: Og du har vel en ung kropp også?
4: Det vil man ha, og så tenker jeg, så man kan jo være protestantist på en måte om verden, kanskje det gjør oss produktive, men jeg tenker Aristoteles har gått om dette. Han tenker at det er to forskjellige typer mentale tilstander vi på en måte kan ha. Det er de vi bare har for sin egen del, og så er det de vi har for å frembringe et eller annet. Så har du instrumentelt på å si, verdifulle tingene, og så har du det som er bra bare i og for seg. Teoria kalles det, altså den, de tilstandene som du bare vil være i for sin egen del. Og han sier at det er jo det som er, må være målet, er jo disse tilstandene hvor vi ikke skal eller må noe annet igjen, og at hvis vi tenker at selve meningen ligger i dette strevet til noe annet, da har vi virkelig, virkelig kjørt oss fast, vil nok Aristoteles si.
2: Men for det første er det veldig interessant hvordan disse, det å forestille seg en slik nytt menneske og en ny verden, ligner som på det, det kristne og teologer har gjort, å forestille seg en himmel, tilværelsen i himmelen, det han vi snakket med i første episode,
1: Atle Søvik.
2: Mm. Søvik, han nevnte jo det at han mener at Bostrøm i sin bok toucher en del teologiske temaer uten at han helt vet det. Det synes jeg er veldig interessant, men ok, greit nok. Ja, man kan generere denne følelsen av lykke hele tiden. Men vil ikke Aristoteles da vært enig med meg at det kan være falsk? Altså at følelsen i seg selv, er det den så verdifull?
3: Mm. Så det er et veldig kjent tankeeksperiment i moralfilosofi, som kalles opplevelsesmaskinen. Dette er mer som en slags motexempel til hedonisme eller ideer, teorier som sier at det som har noe å si er hvordan vi føler oss. Om vi føler oss bra, det er det som er disse iboende gode mentaltilstandene Ole Martin snakker om. Og opplevelsesmaskinen er med som et moteksempel på dette, sier, ok, hvis det kommer en fyr inn i studio her nå og sier til oss, her har dere en, skal gi dere en deal, dere plugges inn i denne Matrix-tilværelsen, der vil deres subjektive velferd, hvordan dere føler dere opplevelsene deres, være dobbelt, dere vil føle dere dobbelt så bra. Dere vil være dobbelt så lykkelig i en sånn subjektiv forstand. Ok, har vi lyst til å plugge oss inn? De fleste der har nok tanken om, nei, vet du hva? Det er ikke bra for meg. Jeg vil være påkoblet den ekte verden, jeg vil være påkoblet andre mennesker. Det virker som det er andre liksom, objektive goder utover hvordan det er vi føler oss til hvert øyeblikk, som har noe å si for velferden vår. Jeg er uenig i at dette er et motfis på hedonisme, fordi jeg har et reversert tankeeksperiment, som er, si at det i stedet for kommer en fyr inn og sier, nå skal jeg fortelle dere noe interessant, dere er i opplevelsesmaskinen. Herregud, hvor naive var det liksom? Dere bor i verdens rikeste land i den mest utviklede tiden. Det er liksom. Dere er så utrolig heldige, dere har åpenbart vunnet i lotteriet, dere skjønte at dette ikke var ekte. Egentlig er du en bonde i Sibir, som lever på 1800-tallet, og har du lyst til å plugge ut av opplevelsesmaskinen, eller vil du at jeg skal slette minnet ditt nå? Da tenker jeg, herregud, slett minnet mitt, jeg vil fortsette å være i opplevelsesmaskinen.
2: Er det min protestantiske etikk som sier jeg vil være den bonden i Sibir?
3: Kanskje, og så er det jo et åpent spørsmål hvorvidt vi egentlig må komme til bunns i om det bare er positive følelser som er viktig eller ikke når vi skal vurdere disse fremtidsnærtene. Kan jo tenke deg at vi kan øke subjektiv velvære. Vi kan øke alle disse andre tingene vi også tenker er viktige. Vi kan øke mengden relasjoner og så videre.
4: I den protestantiske tenkningen så er det klart man vil gjerne signalisere til de rundt seg at man skal stå på og man mener det er veldig, veldig bra og veldig, veldig viktig, og kanskje vil man også fortelle seg selv at man må stå på, men det ligger jo en sånn tanke om en tilkortkommenhet og en litt sånn, det er noe uverdig ved det, ved å bare være, det må være, jeg må hele tiden gjøre meg fortjent til det jeg skal, og det er spørsmål, kanskje er det sånn slik verden er nå, men hvis det skal være idealistisk da, om idealene, så må vi spørre, skal det virkelig bare, er dette strevet, er det bare noe vi trenger nå, og som vi derfor er vant til å vite at det er bra, fordi vi trenger det, eller er det på en måte bra i seg selv? Og i hvert fall Aristoteles vil si at det ikke er bra i seg selv. Du spurte om han vil mene at det finnes en sånn falsk glede. Vi vet ikke helt hva Aristoteles mente om det, for det har han ikke skrevet om i de overleverte skriftene, men Theophrast, studenten hans, skriver om det. Og han er uenig og mener at det finnes ikke falsk glede. Altså, falskhet kan være om personer, karaktertrekk, det kan være påstander, kan være sanne eller falske, men hvordan kan glede være falsk? Den kan være kortsiktig eller langsiktig. Det kan være. Altså, det kan være bra på lang sikt å ha den, eller dårlig på lang sikt å ha den, men den kan ikke være sann eller falsk, det er ikke noe falskt over det, enten er den der, eller så er den ikke der, enten har du glede, eller så har du ikke glede.
1: Den gode fremtiden med KI beskrives ofte som et sted uten sykdom, uten død kanskje, eller i hvert fall svært lange liv, uten jobb, uten fattigdom, uten klimakrise, men hvorfor skal denne verden, hvor vi ikke trenger å streve med noe som helst, ikke engang innrede hjemmene våre eller planlegge en ferietur, altså pusle sammen overnatting og ferjereise og sånne ting. Hvorfor skal denne verden gjøre oss så lykkelige? For det er det man sier da, optimistene, at det vil bli mer lykke i KI-utopien.
3: Jeg tror igjen at nå i verden vi lever i nå, så er det umulig å bli lykkelig uten å gjøre en hel rekke ting, en hel rekke arbeidsoppgaver. Så har vi på en måte koblet på vårt motivasjons- og belønningssystem til de oppgavene. Da. Vi må yte for å nyte. Hvis vi ikke yter, så bare følger ikke nytelsen. Dette er liksom hedonismens paradoks, kalles det, som er hvis du liksom bare prøver å sikte på lykke, hele tiden i hver handling, så ender du ikke opp lykkelig. Og dette stemmer jo åpenbart gitt vår nåværende psykologi, vår nåværende samfunn og nåværende liv. Men liksom det store tankespranget her da, å tenke, ja, men hva hvis den gleden fra ferieturen bare kunne kommet umiddelbart? Den kan komme uten denne investeringen. Hadde det vært et tap? At vi da ikke har kjent på en slags lidelse før vi kjenner på nytelsen? Da tror jeg hvis du liksom virkelig går inn i det med et åpent sinn, prøver å legge protestantismen til side, så tenker jeg, nei, hvor ille er det? Jeg tror det er bra.
1: Vi blir kanskje som barn igjen, så får alt i hendene da. Det var ganske deilig, egentlig.
4: Jeg tror vi får litt sånn skjevt inntrykk av hva folk mener om dette, også hvis man ser bare på samfunnsdebatten, for de man hører mest fra i samfunnsdebatten, det jo de som bare ikke klarer å la være. Altså, du må skrive, du må uttale deg om noe, du må være på, så det jo dem du hører fra. Du hører jo ikke fra de som sitter, nå det jo våre fint, de som sitter i solveggene og bare koser seg, liksom. De det langt flere av enn de som hos NRK akkurat nå og snakker. Men klart, vi driver og bare, vi må gjøre ting, vi har et driv for å snakke, og det må vi huske da, om samfunnsdebatten, altså hvem er det vi hører fra. Og jeg tror dette, tanken om at ja, men det viktig med dette jaget, det klart de som skrev lange bøker, de mente at de hadde, ja, det viktig å skrive lange bøker, sa de. Men de aller fleste har ikke gjort det, og de har vi ikke hørt noe fra. Men mange av dem har nok hatt veldig fine liv likevel, og hatt det veldig bra, og jeg tror det som kan virke veldig sånn teoretisk og liksom fjernt for oss, tror jeg veldig nært for veldig mange, at man kan se for seg nettopp at du har en ferie, du har tid hvor du kan slappe av, hvor du slipper å stresse, hvor du bare kan være til stede og gjøre det du vil, og det er veldig flott og vakkert, og på å si, de som er litt sånn på å si, hyperopptatt av å gjøre ting, kanskje er det vi som tar litt feil og er litt skakkjørte.
2: Men en ting er, ok, dette jaget. Hva med menneskelig interaksjon? Da, på 70-60-tallet, så trodde mange at KI kommer aldri til å slå mennesker i sjakk. Det var det flere som tenkte. Men så viste det seg, KI ble bedre, begynte med maskinlæring, og nå er det ikke, altså, det er ikke nært, altså, de er så gode. Men, mennesker foretrekker fortsatt å spille mot hverandre, og jeg ser til og med siste utviklingen er, ja, man bruker jo mye maskiner for å bli bedre i sjakk, men nå utvikler man også typiske menneskelige trekk som setter disse som har trent mye på maskiner ut. Hva tenker du om det? Kan man altså bli kjæreste med chatbotten sin? Vil det være, hvis den bare blir tilfredsstillende intelligent og kompleks, kan det til og med erstatte liksom... Er det noe menneskelig i den som er unikt i den menneskelige interaksjonen?
4: Det kan godt hende at det er, og vi må på en måte spørre oss hva er det som er bra og hva er det som er viktig for sin egen del, og la oss si menneskelig interaksjon er viktig for sin egen del. Da må vi jo spørre, okay, hvordan er det vi kan bruke KI eventuelt da, til å fasilitere det. Da vil det være forferdelig dumt å lage en verden hvor vi ikke har en reell interaksjon. Men du peker på et reelt problem her, som er det at algoritmer eller datamaskiner fyller flere og flere roller for oss mennesker, der vi ellers kunne, ja, vi ville ellers spørre noen, nå spør vi kanskje ChatGPT. Og vi får flere og flere ting, bare da digitalt, og da har man mindre behov for nettopp andre mennesker, og kanskje taper vi noe veldig på det. Og der kommer vi til den utfordringen igjen da, hvordan kan vi per i dag klare å få den transisjoneringen som kommer oss over dit, uten å kjøre oss fast, og det tenker jeg det er et viktig problem, det er et praktisk problem, ikke et sånn teoretisk problem, men det er et praktisk problem, og de kan være veldig store de også.
3: Jeg tenker at dette er hvor man trenger kulturell innovasjon, da, åpenbart. Det minner meg litt om en slags sånn konservativ kritikk av velferdsstaten, som er, ok, nå har vi fått staten til å ta over viktige oppgaver som familien sto for før. Det er liksom tilsynelatende veldig bra og frigjørende, men oi, kanskje vi har mistet et eller annet da. Vi er ikke like avhengige av andre mennesker, og når vi ikke er avhengige av andre mennesker, så blir vi bare mindre sammen med andre mennesker. Men vi kan jo tenke oss kulturelle liksom, motgifter da, til disse tingene. Samfunnsøkonomen Keynes skrev et essay for snart 100 år siden som heter On the Economic Possibilities of Our Grandchildren. Så han så frem til I dag, cirka, og han tenkte, ok, hvis BNP fortsetter å vokse som det har gjort, så kommer de til å være 8 ganger så rike som oss. Vi bør forvente at de jobber mindre, da. Jobber 15 timer I uken. Og det stemmer at vi jobber mindre enn vi gjorde for 100 år siden, men åpenbart jobber vi mer enn 15 timer I uken. Og der tror jeg han trodde at den kulturelle innovasjonen på fritid var kommet lengre enn det den egentlig var. Han var jo gammel britisk aristokrat, var veldig god på...
1: Fritid.
3: Han har liksom hundrevis av år I sin familie med øving på fritid. Ja. Liksom gå I pikniken, gå I operan, lese poesi, male litt, lese skjønnlitteratur. Dette jo ikke måter å leve på som har vært bredt tilgjengelig. Det en veldig liten gruppe som har kunnet øve på disse tingene. Men hvis det flere som blir puttet I den liksom aristokratiske posisjonen, da, på grunn av maskinenes slaveri, så tipper jeg at vi bør være litt mer, eller da bør vi være litt mer optimistiske på at vi kan komme opp med motgifter.
1: En fin fremtid med KI kan bety at vi alle skal leve som fortidens britiske aristokrater. Ja, hvilken andre idéer det om denne fremtiden?
2: Det synes jeg veldig interessant, ja. Ole Martin, at vi ikke skal sove. Yep. Altså, har dere flere eksempler? Altså, her setter du bare fantasien grenser, men det jo litt stimulerende å høre den type...
3: Så det en kjent sånn triplett av egenskaper vi skal få da, I denne tenkte KI-utopien. Og det superlykke, superintelligens og super lengde på livet. Skal leve superlenge. Det som de tre superne. Så vi har jo nå snakket litt om denne superlykken kanskje, at du kan bare føle deg strålende hele tiden via farmakologiske eller neuroteknologiske intervensjoner. Men denne superintelligensen, den tror jeg henger litt sammen med det estetiske. Så tenk at vi kunne bli veldig mye smartere. Vi har jo tilgang til noen goder som de lavere dyrene ikke har. Mennesker kan jo finne på å sitte og nesten bli rørt av å se et matematisk bevis. Det ikke noe grisene kan. Og så kan vi da tenke at vi, hvis vi bare fortsetter å utvide dette spektret, at KI-en kan hjelpe oss med å bli smartere selv, så kan det kanskje være en hel rekke sånne nye goder, mange av dem med en sånn, kanskje en estetisk kvalitet, som vi nå ikke, rett og slett ikke har det kognitive apparatet til å nyte. Da.
4: Det som kanskje blir en veldig sentral ting, jo hva slags ting det vi skal oppleve og utforske. Altså hva det vi skal måtte, beskjeftige oss med, og jeg tenker da kan vi jo, det liksom to steder vi kan reise. Vi kan reise utover eller innover. Utover, verdensrommet ganske stort, det er ganske mye rom, mange spennende steder, mye å se, og vi kan reise innover, I oss selv, og I på å si, våre egne tanker og følelser. Vi kan da oppleve, vil jeg tro, kreativitet, altså kjærlighet, kan oppleve dypt meningsfulle ting. Altså man må jo her ta utgangspunkt I de opplevelsene som vi kanskje setter mest pris på da, I våre egne liv. Så vi spør oss, okay, hvor hva det de kommer fra, hva det som står I veien for at de kan, for at vi ikke kan ha mye mer av dem. Og så spørsmålet I neste gang, da kan KI hjelpe oss til å bli kvitt disse? Men det klart, når man skal på en måte se for seg hvordan skal det se ut, hva skal vi gjøre, så kan det jo hende at mye av det som egentlig veldig fantastisk, sett fra innsiden, ikke vil se så fryktelig storslått ut fra utsiden. Altså hvis noen ligger og hører på en flott konsert av Bach, så ser ikke det sånn veldig sånn... Det ikke laget for å se bra ut fra utsiden. Det laget for å på en måte være veldig bra på innsiden. Så jeg tenker det viktig å på en måte se for seg det, altså å reise utover I verdensrom og reise innover I en selv og I ens tanker og følelser. Og kanskje kanskje er på en måte det følelsespektret som vi mennesker har per I dag. Det antagelig bare en bitteliten bit av på å si, spektret av mulige opplevelser. En del opplevelser sikkert forferdelige å ha, så de vil vi ikke ha, men jeg tror også spektret av positive opplevelser enormt mye større enn det vi har evolvert til å kunne klare å oppleve.
2: Nei, altså det dere sier, det vekker jo så mye tanker og ideer, og, men jeg skjønner jo at det bunner jo ned til det samme igjen, som jeg egentlig sa her i starten, at jeg skulle holde litt tilbake. Den der impulsen til å si, nei, nei, vi kan ikke gjøre sånn. Vi, som, ikke sant? Jeg er jo preget av den, skal vi si, programmeringen da, som man har blitt utsatt for. Men for eksempel, det du sier der med evne til å erkjenne, du formulerte det fint, evne til å se...
4: Altså til å reise utover eller innover?
2: Ja, til å se ut i verden. Du sa noe om det, og, ja. Og se skjønnhet for eksempel.
4: Ja.
2: Ja, det snakket jo Bostrøm om da vi intervjuet han. Og den synes jeg er veldig flott, at bare man kunne fokusert på det, hvis, dette bordet her, så kunne man blitt veldig fascinert. Og noen tar jo i dag, ikke sant, dop av ulike slag, medisiner eller hva det er, bevissthetsutvidende stoffer, og rapporterer da om at de kan ha den type opplevelser. Men igjen så slår det, det blir litt gjentagende da, den kritikken, men Brave New World, det var jo også en mann som var programmert til å kritisere da, en sånn type virkelighet, hvor dette stoffet du tar hele, ikke sant? Det er noe som skjules, det er noe man går glipp av. Det er det samme argumentet jeg gjentar her, men jeg klarer ikke å, jeg synes det er fryktelig vanskelig å slippe meg inn i det. Trenger jeg å ta en pille, liksom? Er det det?
4: Og klart, Aldous Huxley som skrev Brave New World, så på dette som en sånn en dystopi, og den litt dystopisk. Det veldig, veldig mye si, brutal maktbruk i den verden, mye undertrykkelse. Men så spiste han mescalin, da, som et psykedelisk rusmiddel, og så skrev han den mye mer utopiske boken Island, altså Øya, som nettopp er en mye mer positiv visjon om på si, hvor på si, ekte og på si, flott verden slik han så det da, kunne finne på å være. Så jeg tror kanskje han opplevde også litt at han satt litt i dette, at altså, jeg tror vi mennesker er litt sånn at vi lager fort dystopier av ting, og at vi trenger litt hjelp til å klare å være ordentlig utopiske. Og jeg tror kanskje Huxley også selv opplevde at han trengte litt hjelp til det, og at det kanskje er mer våre egne begrensninger vi projiserer inn, enn på en måte virkelighetens dype begrensninger.
3: Så tror jeg også at vi veldig enkelt begynner å tenke på fremtiden som en historie. Mm. Vi vil fortelle en historie. Og da er spørsmålet, hva skjer i denne historien? Og da går vi tilbake til liksom, en narrativ standard, liksom dramaturgisk oppsett, som ligger veldig tett inni oss, og som også har blitt beskrevet av litteraturviter og Joseph Campbell. Og vi har noen historier, vi har en viss form, en sjablong vi vil følge, og der skal det være litt motgang, videre skal den motgangen bekjempes, og så skal, ikke sant? Og dette er jo da sånne elementer som ikke nødvendigvis er så gode på å fortelle oss hva det er som er en bra verden. Så det er dette kinesiske ordtaket, eller forbannelsen, liksom, may you live in interesting times. Det, jeg tror det er noe sannhet i at det er en slags sånn, det er et stikk, ikke sant? Fordi interesting, det er bra for historier, det er bra for disse narrativene, vi liker å se filmer om det. Men når det kommer til hva det er som er godt å leve i, så tror jeg ting som tilsynelatende ser kjedelig ut, eller også kanskje fra utsiden litt sånn, herregud, bare ligger der og later seg nesten litt sånn ekkelt ut, at det ofte kan være de beste fremtiden.
1: Men hva slags historier skal de fortelle? I fremtiden skal de bare fortelle historier om oss, da, for de opplever ingenting, tilsynelatende.
2: Altså, jeg føler her har vi også en unik sjanse. Vi er liksom de gamle mennesker som trenger omskolering og blir trent til å tenke nytt. Hva med oppvekst er problematisk. Ikke sant? Perfekte foreldre, anførselstegn, vil på en eller annen måte gjøre ting uvitende, bevisst eller ubevisst, mot barna som barna senere, nå snakker jeg fra en sånn freudiansk ramme her da, som man har fragmenter av uferdig ting du ikke helt har bearbeidet, noe behov som ikke ble møtt. Kan vi da i denne KI-støttede fremtiden da, rett og slett få til, eller da må vi da få til perfekte barndommer eller eventuelt teknikker for å bearbeide dette her, eller medisin for å bare slippe unna det? Hva...
4: Jeg tenker sånn, teknikker for bearbeide er jo en ting som KI nok etter hvert kan gjøre, altså drive god psykoterapi rett og slett. Det kan jo godt hende det kan. Kanskje kan vi klare å gjøre oppvekstene bedre også. Altså det er noe som teknologi kan gjøre oppvekstene verre, men det kan nok også gjøre det bedre. En ting er å gi bedre informasjon om ting, så man kan ta bedre valg. Det andre er jo på en måte å gi en flere muligheter til hva en kan gjøre, ikke minst gi en mer tid og mer ressurser, så en ikke er på å si, stresset og på å si, både økonomisk og tidsmessig på andre måter. Så det vil kunne gjøre det bedre. Kanskje kan det gjøre noe mye bedre for barn enn skole. Hvor de da går og skal sitte med tvang og bare skal sitte og lære ting hele tiden. Kanskje KI kan klare å få oss litt ut av det også, slik at man faktisk kan få en smak av hvordan det faktisk er å kunne være lykkelig og ikke bare stresset hele tiden. Da. Jeg lurer på om det, en del av denne protestantismen som på å si, ligger i ryggmargen på mange av oss, jeg tror skoleverket også er en bit av det, for du har på en måte, du har ikke lært å være ordentlig lykkelig, du har lært å være stresset, og det tror jeg nettopp kjører oss inn i det lille hjørnet som jeg tror vi kjører oss inn i hvis vi tenker at det er det som virkelig er det beste.
3: Mm. Så denne instrumentelle måten å tenke på som er så innprintet i oss, for at vi skal komme oss litt ut av den, så er jo det da selvfølgelig skoleverket som kan ende opp med å bidra til det, gjøre oss til mennesker som er bedre på fritid og som klarer å se verdige ting utenom disse instrumentelle handlingene for å oppnå et eller annet. Og jeg tror at egentlig det å bytte ut skolen kan være en av de liksom, mest fantastiske tingene som KI kan gjøre da. Nå har vi en veldig ineffektiv produksjonsprosess av humankapital, kan man si. Så vi tar menneskene, og så putter vi de inn i et rom, og så er de der i 12 år, noen er der i 22 år, vi liksom selekterer de litt, og så finner vi et eller annet sted hvor de kan produsere et eller annet, og som Ole Martin sier, så er det liksom, ja, det er noe lek og kos, men det er ikke første prioriteten her. Det er å liksom finne ut hvem som er
1: konkurranse.
3: Ja, det er konkurranse å finne ut hvem som er passende arbeidere i forskjellige yrker. Så, og hvis maskinene kan gjøre arbeidet, så slipper vi den tidvis litt litt sånn kjipe prosessen der. Du tok opp tidligere, Ole Martin, denne seleksjonseffekten i hvem det er som skriver om verdispørsmål, at de kanskje er folk som har mer sånn hang til produktivitet. Det samme gjelder nok de som skriver om skolen, og de som skriver om mening i jobber. Ikke sant? Det er en slags sånn, kommentariat og sånn, litterære folk som skriver tekster om, herregud, hva skal vi gjøre uten disse jobbene våre? Og vi sitter jo der, og de som skriver disse tingene er de som sitter og leser bøker, skriver tekster, har veldig interessante, morsomme jobber. Jeg tror det kunne vært interessant å prøve å ta litt mer sånn stikkprøver fra andre yrker enn de som har som jobb å sitte og tenke på fremtiden, da.
1: Ja, kanskje må vi også se på hvem det er som uttaler seg om KI. Takk til deg, Peder Skjelbred, filosof og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Og takk til deg, Ole Martin Moen, filosof og professor ved Oslo Met, og stor takk til Jonas Hansen Meier, som har vært med å lage denne serien. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Marianne Myhrol var det som hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Åse Katrine Myrtveit.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Partene I jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag altså enige med staten, trass I at det til å begynne med var 1 milliard kroner I forskjell på kravet fra bøndene og tilbudet fra staten. Det ikke kjent hva sum staten nå kommer til å gi bøndene som følge av oppgjæret. Og reporter Espen Alnes, hvorfor var krav på bøndene så mye høyere I år enn tidligere I år?
1: Både kravet fra bøndene og tilbudet fra staten ble jo drevet høyt på grunn av prisvekst som da har rammet bøndene I store grad. Både drivstoff og kunstgjødsel blitt langt dyrere nå enn for ett år siden. Bondelaget har også løftet frem at Stortinget har vedtatt at bøndene skal bli økonomisk likestilte med lignende grupper, og altså tjene mer enn, en god del mer enn det de gjør I dag.
0: Hva fra tidligere sagt om en mulig avtale fra bondelaget sin side?
1: De har sagt at de går til forhandlingsbordet for å se om det mulig å få til en avtale, og da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntaksgapet for å løfte frem de som har blitt hengende lengst etter, sa Bjørn Gimming, som da forhandlingsleder og leder for Norge sitt bondelag.
0: Takk til deg, reporter Espen Alnes. Nå viser det seg altså at det var mulig å få til en avtale, og vi får vite mer om avtalen klokka 11 I dag når partene holder en pressekonferanse. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen I morgen, det sier veterinær Vera Finnsnes I Norske Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det ikke alltid enkelt å oppdage om en hund stresset. Finnsnes mener den beste løsningen for mange hunder å la dem være hjemme I rolige og kjente omgivnader. I Storbritannia en 19 år gammel britisk kvinne dømt drøyt 15 år I fengsel for drapsforsøk med øks I et angrep mot en kurdisk mann I Bristol I fjor. Den unge kvinnen forsøkte å halshogge en 27 år gammel mann for hun ønsket å, citat, drepe alle jøder og muslimer, skriver The Guardian. Kvinnen hadde ekstreme holdninger, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: I retten kom det frem at en 19 år gamle jenta var motivert av nynazistisk ekstremisme og hadde vært I kontakt med høyere ekstreme grupper. På en dating-app oppfordret hun en mann til å drepe alle jøder og muslimer, og hun hadde søkt på nettet etter informasjon om jihad, jødisk makt, nazi-tysk. I et tidligere rettsmøte innrømmet kvinnen drapsforsøk og brudd på knivloven, men nekta for å ha forberedt en terrorhandling. Aktoratet aksepterte dette, men mente det likevel lå et terrormotiv bak angrepet, noe dommeren ga dem medhold I.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Hvis verdiene våre grunnmuren I det norske samfunnet, hvordan står det da til på 212-årsdagen? Det på tide med en renovering eller kanskje noen nye byggeklosser, spør vi dagen før dagen. Mange superlativer, men det ble få resultat konkret av toppmøtet mellom USA og Kina denne uka, mener Kina-ekspert som kommer til oss. Og I dag det fotballens nasjonaldag med slaget om Nord-Norge som et av høydepunktene når Bodø Glimt tar imot Tromsø. Glimt-supporter sier det beste med å slå Tromsø smerten det påfører Tromsøværingene. God lørdags morgen, og velkommen til helgemorgen. Og dette altså noen av sakene vi skal ta for oss I dag. I tillegg skal vi selvfølgelig til Wien, der nervene I helspenn både på og utenfor scenen før kveldens finale I Eurovision. Mitt navn Arne Egil Tønseth, og jeg blir ditt følge de neste to timene her I P2 og på NRK 1. I morgen blir det barnetog og flagg og is, og for enkelte og sikkert champagne. Vi vet I grunn hva som venter oss 17. mai. Men når Norge nå feirer grunnlovsdagen for 212. Gang, tar vi det litt på forskudd og spør hvem vi og hvor vi skal hen. Velkommen, stortingspresident Masud Gharahkhani.
4: God morgen.
3: artist og musiker Ida Marie Børli Sivertsen.
4: God dag, god dag.
3: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og filmskaper Margaret Olin. Det starter hos deg, Margaret Olin, dokumentarfilmskaper fra Stranda på Sunnmøre, og der du nå. Du laget filmen Fedrelandet for noen år siden om storslått natur, slekt og tradisjoner, og du veldig glad i 17. mai. Hva føler du at du feirer 17. mai?
5: På 17. mai så feirer vi selvfølgelig at Norge fikk sin egen grunnlov, og at vi ble et selvstendig demokrati. Så for meg kanskje 17. mai den viktigste dagen å markere i løpet av året. At demokrati en pågående prosess, det ikke noe vi må ta for gitt, og det også en dag å skue bakover til tidligere generasjoner, fordi et samfunn bygget seg selv, det bygde enkeltmennesker, det bygde visionære ledere og lokalsamfunn. Og det å være glad i landet sitt, ja, vi elsker dette landet, hva jeg tror jeg elsker, det noe som jeg kjenner sterkt på 17. mai. Og så det også at det at barnetoget står så sterkt på 17. mai, sier noe om hvilket samfunn Norge og hvilke verdier vi skal forvalte videre. Det ligger en pliktfølelse også i den arven vi bærer på, det de tidligere generasjonene har utviklet.
3: Dette høres ut som starten på en meget god 17. mai-tale. Margaret Olin, Masud Gharahkhani, stortingspresident fra Arbeiderpartiet, nummer to på rangstigen her i landet etter kongen og sjefen for Norges lovgivende forsamling. Hva for en paragraf i Norges grunnlov setter du høyest?
6: Så som stortingspresident så setter jeg alle paragrafene høyest, men jeg må jo si det at hvis du litt sånn grunnlovsnerd som meg da, og leser litt grunnloven vi fikk på plass i 1814, så var det ganske radikalt allerede da å få inn paragraf 100, som har stått seg fra Norge 1814 til Norge 2026, altså trykkefrihet skal finnes det, altså ytringsfrihet skal finnes det. Det et viktig grunnlag for demokratiet vårt, at alle har en stemme i samfunnet, og alle skal ha trygge rammer for å si fra det man har på hjertet. Og det handler jo om demokratiet vårt, folkestyret vårt.
3: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, for alt vi har og alt vi er forsvarets valgspråk. Hva legger du i det?
7: Jeg legger jo i det at vi faktisk bor i verdens beste land, og det skal vi forsvare. Det verdt å forsvare både det territoriet vi har, som Norge, men også de verdiene som vi står for, altså fred, frihet og demokrati, skal vi aldri ta for gitt. Det sa veteranene fra 2. verdenskrig. Det handler om å både passe på Norge som territorie, men ikke minst også å forsvare det samfunnet vi har bygd opp på generasjoner, som også Margaret sa. Og folk har gått foran oss og vist vei, og det ting vi ikke skal ta for gitt. Det må vi forsvare hver dag. Derfor legger vi også veldig vekt på verdier når vi snakker om forsvaret vårt.
3: Ida Maria Børli Sivertsen, nå bruker jeg alle navnene dine. Jeg vet at du egentlig bare heter Ida Maria, men uansett, rockevokalist, musiker, låtskriver, bonde, driver potetåkeren, driver med, det har vi Bodø/Glimt, du opptatt av, ja. I dag skal du bake 60 kanelboller til 17. mai-feiringen på Nesna i morgen. Hvor viktig er dugnadsånden for det norske samfunnet?
4: Ja, dugnadsånden viktig. Jeg tror nesten vi har glemt den litt de siste 30 årene. Men jeg har heldigvis sett feil. Jeg skal bare bake 24 kanelboller.
3: Okay.
4: Så alle kan slappe helt av. Det blir bare 24. Så det var jo kjempelettelse. Nei, men dugnadsarbeid er kjempebra, og det jo noe spesielt med det her i Norge. Vi har jo bygd landet på dugnad, og så har vi glemt at det det vi har gjort, på en måte. Så vi må jo på en måte ta tilbake den her fantastiske fellesskapsløftet, Det är en super ting som är väldigt typisk norsk egentligen. Jag tror det är vanskeligt för oss att förklara det till folk som inte kommer härifrån varför vi har lust att jobba gratis. Men vi jobbar ju för varandra, vi jobbar för landet, ikke sant? Men nu snackar jag inte bara om kanelbollen, nu snackar om den generella frivilligheten, att den måste värdsättas mer. Det tror jag.
8: Masoud Gharahkhani, du fick detta här förklarat du för din familj kom som asylsökare från Iran då du var 5 år gammal. Hur husker du din första 17 maj?
6: Ja, alltså när vi flyktade från Iran så var ju liksom drömmen vår att komma oss till California, Beverly Hills-området. Vi hade med familj och sen för så blev det lilla bygda Skottselva i Norge. Mycket bättre än Beverly Hills för att säga sånt. Och där var vi ganska sammansvetsade gäng då, men den dagen så tror jag vi blev ganska överraskade. Där var liksom hela bygda ute i Finstasen. Vi firade nationaldagen och det var barnetåg och så husker jag att vi var upp till den lokala kyrka och kom tillbaka till skolan och det är på bygda så det var allt från säckelöp och potetlöp och så var det mycket is och stas. Och så husker jag efter det så var det alltid sån att fattern och muttern de stressade dagen för 17 maj. Vi skulle göra finstasen klar, flagget var klart till att kunna hejses på 17 maj. Och jag skönte för dem att det handlade ju om detta med tacknämlighet och stolthet att vi hade fått ett nytt hem. Hvor det som hadde manglet i det landet vi var født i hadde vi fått nå i et nytt hjem med demokrati, frihet, menneskerettigheter.
8: Skjønte du, eller når skjønte du egentlig hvor stort 17. mai var?
6: Altså jeg, liksom som barn, så var det jo selvfølgelig gleden var alt det moro vi skulle ha etter barnetoget med å spise is og være sammen og kose oss. Men det alvoret da som mine foreldre tok 17. mai, det skjønte jeg mer i en sånn voksen alder. Og det er jo egentlig det flere har vært innom her, det er at det å ha naturressurser betyr ikke automatisk at det er velstand og at vi har et bra fellesskap. Jeg er født i et land, Iran, som har mer olje- og gassressurser, men det er to forskjellige verdener. Så det er jo flott at vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring i Norge, hvor alle er ute og feirer dette fellesskapet. Og vi feirer på den dagen vi fikk på plass grunnloven vår, for det er verdiene våre som gjør at vi er et av verdens beste land å bo i, og dette med demokrati som sentrum.
8: Margaret Olin, du var inne på det i innledningen din, dette med de tradisjonene vi bygger på her i landet, og hva de eldre blant oss kan bidra med av disse verdiene. Hva er det de står for som er verdt å ta vare på, mener du?
5: Hvis vi tenker på de eldste som lever i Norge i dag, så er de født før 2. verdenskrig. De har med seg krigstid, heldigvis så har ikke de senere generasjonene opplevd det. De har vært med på en formidabel utvikling og bygging av dette landet fra hva Norge var i mellomkrigstida til den enorme utviklingen og tryggheten, rikdommen og alt det vi egentlig tar for gitt i Norge. Og så tenker jeg at vi mennesker, vi gjør oss mange erfaringer gjennom livet, og det er gjennom erfaringer at vi vokser, at vi forstår mer av hva det er å være menneske og leve sammen i samfunn. Og det å lytte til de eldste, hvordan vi gjennom dugnad har bygd dette landet i de små samfunnene rundt omkring, og som da har vært inne i denne sendingen også, Ida Marie snakket om, at det er noe vi må fortsette med. Og det tror jeg er avgjørende, for de fortellingene kan fortelle oss hvordan det var mulig å leve i deler av landet som man ikke kunne ha gjort i kampen mot naturkreftene hvis man ikke hadde verdsatt sin nabo like høyt som man verdsatte sin egen familie. Og dette er en av grunnpilarene i det norske samfunnet. Det er samarbeid, det er samhold, fellesskap, tilliten og at man ikke bare arbeider for seg selv, men for andre og for fellesskapet. Da.
8: Ida Maria, hvordan skal vi ta vare på den norske folkesjela i en verden som blir stadig mer både fragmentert og polarisert? Jeg holdt på å si i den grad det finnes en norsk folkesjel.
4: Ja, du spør et stort spørsmål. Jeg er ikke sikker på om jeg kan svare helt fasit på det, men jeg tror i hvert fall det, altså vi er inne på det med frivillighet og dugnad, det er nøytrale, nyktere møteplasser gjerne, altså med boller og brus på en måte. Alle kan være med, uansett religion og tilhørlighet. Det er viktig med sånne nøytrale møteplasser. Vi har alt for lite av det i Norge. Jeg har funnet noen sånn strikkeklubber og sånn, det er kjempebra. Men vi må møtes, nordmennene og nordkvinnene. Vi må kunne møtes, og jeg tror også veldig mye på sang og musikk. Jeg tror det er en kjempeviktig kjerneverdi. Selve sangen, den går til djupet av sjela, og det er en måte å kommunisere på over landegrenser, over kulturer, selv om vi snakker 200 forskjellige språk i Oslo-skolen eller mer, så kan man likevel samles om å synge i lag, og hvis man synger i lag, så trenger man ikke å kunne språket, fordi musikk i seg selv er et språk, det er et internasjonalt språk. Så jeg er veldig tro på nøytrale møteplasser, dugnader, sang og musikk, og ikke minst så har jeg tro på mat, beredskap og å komme sammen om mat, spise rundt samme bord, dyrk mat i lag, hjelp hverandre, utveksle informasjon.

0: Der er det også rester av en gammel tid, en tid før oljerikdommen. Den synes jeg var interessant. Hvordan levde folk for 100 år siden? Jo, de rodde med robåter mellom holmer for å sanke gress, for å fôr sin ene ku på den øya de bodde. Så jeg synes det er så fascinerende når jeg tenker på den velstand vi lever i i dag, at folk oppe hvor jeg kommer ifra, de har altså rodd gress mellom holmer for å overleve. Og gress i seg selv, vi tenker ikke på det som en verdi, på en måte, men det har jo betydd så mye med en liten gresstust, at man har gidd å ro, altså bruke kalorier på å hente gresset på holmer. Jeg synes det er helt utrolig. Så den ydmykheten der, som jeg føler mange nordlendinger egentlig har medfødt til naturen, da, den må vi ta litt sånn nærmere titt på som nasjon. Det var en gang at vi ikke hadde masse penger. Og da var mandelpoteten en veldig viktig faktor. Poteten generelt, den fisken du kunne fiske, og så videre. Så vi må ta vare på de naturressursene som vi har. Det er kjempeviktig, synes jeg.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, dette vil jeg tro høres ganske kjent ut for deg. Du er fra innerst inne i Ofotfjorden.
2: Ja, jeg er jo veldig glad i Nord-Norge selvfølgelig, men tilbake igjen til de verdiene vi snakker om, så er det jo litt av gjennomgangstonen i det vi prater om, er jo inkludering. Altså det norske samfunnet må være et inkluderende samfunn. Selvfølgelig kommer Norge til å utvikle seg fremover også. Innvandring kommer til å øke. Vi må ta godt imot alle som kommer til Norge. Og jeg synes jo kong Harald oppsummerte veldig godt hvilke verdier vi har i Norge i sin tale, der han snakket om hva nordmenn er. Og det er ting vi ikke skal ta for gitt. Altså det er urolig tid i verden, og den sikkerheten som vi har i Norge, den tryggheten som også stortingspresidenten snakker om, er jo det som ligger til grunn for at vi også kan være inkluderende, ha en, altså vi er best i verden på pressefrihet. Vi må jobbe videre med de tingene her, sånn at vi forblir et åpent og inkluderende samfunn, for det ligger til grunn for at vi skal også utvikle oss som nasjon, også som ble sagt tidligere der.
1: Masoud Gharahkhani, du skal få siste spørsmål og siste svar her i dag. Ytringsfriheten har sine skyggesider, det vet vi. Kommentarfeltene på sosiale medier lever nettrollene ganske så uforstyrret, for det er de færreste som tar til motmæle. Hva gjør dette med demokratiet vårt?
3: Nok en gang, vi skal være stolt av det at når vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring, så feirer vi med barnetog, fordi det handler om fremtiden vår. Og da må vi hele tiden reflektere over det, hva slags verdier ønsker vi at Norge skal bygge på i tiden fremover, og ytringsfrihet er avgjørende. Dette med at vi har respekt for hverandre, at vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det å vise respekt, det betyr veldig mye. Og den demokratiske kulturen hvor vi evner å snakke sammen og samarbeide sammen, det er utrolig viktig, og det er verdier vi er nødt til å ta ansvar for veien videre. Så det handler om mer enn å bare spise is på 17. mai, det handler om å stå opp på våre demokratiske verdier, og ytringsfrihet er en viktig del av det, i trygge rammer, hvor det er tøffe debatter, men respekt for hverandre, det er viktig.
1: Takk skal du ha, stortingspresident Masoud Gharahkhani. Takk også til resten av vårt 16. mai-panel. Margaret Olin, filmskaper, Ida Maria, musiker, artist og potetdyrker, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Du som trodde at 17. mai bare feires i Norge, tar alldeles feil, for 17. mai feires overalt der det finnes nordmenn her i verden, eller i hvert fall norsk etta. Og særlig i USA. Og over hele det landet samles nordmenn og norske amerikanere til tog, festivaler og markeringer. Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, du feirer i Petersburg i Alaska i år, som arrangerer Little Norway Festival. Hva står på programmet der?
4: Jeg har gått i 17. mai-tog i dag med masse barn, og i går så var det jo stort sånt arrangement hvor det var barn som danset norsk folkedans og sang «Ja, vi elsker på norsk». Så her

0: det jo sånn, norsk verden som ble grunnlagt av en mann fra Aure som het Peter. Og så rekrutterte han veldig mange andre nordmenn til å komme hit, så de veldig stolte av sitt norske opphav og tar vare på tradisjonene på alle måter. Og så var jeg en skoleklasse og så spurte de meg, hvorfor vi mer norske enn dere på mange måter? For det hadde de hørt da. Så det var veldig rørende å se. Nå sier jeg i dag, og det fordi at det her jo klokka nå snart 11:30 og kukk om kvelden, så jeg skal snart gå og legge meg, for det jo 10 timers forskjell.
1: Det knapt nok 16. mai hos deg.
0: Ja. Men det en lang festival her da. Ja, det mange dager til ende.
1: Det godt det varer litt. Petersburg i Alaska ligger, så vidt jeg vet, på Stillehavskysten, og der var det mange nordmenn som utvandret til. Hvordan det å feire 17. mai i USA?
0: Det veldig spesielt, for folk har et veldig personlig forhold til det. Og her det veldig mange som har bunad, og det bunader som kanskje mange har fått med seg fra sin bestemor som kom hit. Så det veldig sånn stor identitet rundt det, og de som ikke har bunad, de har det de kaller lusekofte, og det enten det gamle genser, eller har du kjøpt nye sånne dalegenser, og det går de rundt med stolthet, alle sammen. Og det som spesielt med samfunnet her, at det ligner veldig på Norge. Folk lever av fisk, og så det fjell her, og det fjorder, og det mange som driver med båtliv her. Så det var jo grunnen til at veldig mange norske amerikanere falt seg veldig til rette her. Så det kom veldig mange unge menn til dette samfunnet, og så hentet de seg koner da, som var norske, og det var ikke helt i Norge, men da dro de til Minnesota, til Nord-Dakota, hvor det også feires veldig stort da, i disse dager. Så de veldig opptatt av den bakgrunnen som de har. Så det gjør at det er veldig hørende for en nordmann å se det.
1: For i fjor så var du, Anniken Huitfeldt, med på å markere 200 år for norsk innvandring til Amerika, ikke bare USA, men også til Kanada. Hvor mye Norge det i USA, vil du si?
0: Veldig mye. Og det for at nordmenn i stor grad dro ut på mindre steder, landsbygda, og da tok de vare på kulturen sin. Og det gjør jo at jeg har en fordel i veldig mange sammenhenger, det at det så stor identitet rundt det å være norsk, at jeg kan ringe til senator eller folk som sitter i representantenes hus, som enten eller har norske forfedre selv, eller som bor i områder hvor det veldig stor bevissthet omkring det. Men så det å si da at selv om du kanskje når du kommer til Petersburg ikke har norske oldeforeldre, så når du kommer hit så blir du liksom norsk allikevel. Så her har de også fått en egen bunad som liksom sydd etter den samme lesten som en norsk bunad, men som folk går i her, og som folkedanslaget av barn går i, og det halvparten av barna her som her med det folkedanslaget, så det sier jo ganske mye da. Den stoltheten som rundt det å komme fra Petersburg.
1: Hva slags norske 17. mai-tradisjoner har du selv tatt med deg til USA?
0: Alt sammen. Jeg bruker jo bunaden mer her enn hjemme. Og sånn sølger og sånn, det bruker vi bare på 17. mai. Men jeg bruker jo sølje her på jakka mi, ofte når jeg i norske Amerika, for det bruker de veldig aktivt selv. Vi feirer jo litt sånn 17. mai hele tiden. Vi serverer veldig mye laks på den norske ambassaden, og der vi Og veldig mange av de stedene jeg reiser, så serveres det norsk mat. Og det kransekake, og det vafler. Men det som så spennende med å tenke på det vi tenker på som norske 17. mai-tradisjoner, jo at det at vi spiser is i Norge, det jo is som det var italienske amerikanere som utviklet, eller Corps for eksempel, som kom fra Storbritannia og her i USA. Det jo en del av det som vi tenker på, wow, det typisk norsk, det så ting vi har hentet tilbake. Da. Og ikke minst grunnloven vår, som var basert i stor grad på den amerikanske uavhengighetserklæringen.
1: Du snakker om maten på ambassaden, Anniken Huitfeldt. Vi skulle egentlig hatt med kokken din også, skjønner du, i dette innslaget, men vi har ikke klart å få tak inn. Men helt til slutt, hva slags norske verdier står sterkt i USA nå, hvis man kan snakke om noen spesielle norske verdier?
0: Jeg tror det som viktig i dag å si at det som den norske grunnloven, at den var jo veldig inspirert av den amerikanske uavhengighetserklæringen. Og det bruker jeg tid på å snakke om når jeg hadde tale til de som bor her, om som jeg skal ha tale for de som bor I den største byen I Anchorage på søndag, altså på 17. mai. At det veldig mye inspirasjon da, som hentet fra USA. Så ytringsfrihet, at det folket som bestemmer, det jo viktige verdier både I den norske og den amerikanske grunnloven. Og den amerikanske grunnloven den eldste demokratiske som fremdeles brukes, mens vi har den andre eldste demokratiske grunnloven. Så det noe å være stolt av.
1: Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA. Riktig god 17. mai I Peterborough I USA.
2: Podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
1: Men nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK 1. Sjøfolk som sitter fast I Hormuzstredet har levd snart 3 måneder I konstant frykt for å bli beskutt. Dette skal vi snakke mer om litt senere I sendingen. Først skal vi til Beijing, der Donald Trump har vært på besøk denne uka for å møte Kinas leder Xi Jinping. Lista med aktuelle samtalepunkt var lang. Handelskrig, Taiwan-spørsmålet, krigen I Iran og kanskje forretningsavtaler verdt milliarder av dollar. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hvordan synes du dette møtet gikk?
5: Jeg synes det aller viktigste var at det ikke ble noen skandaler. Så vidt vi vet, så gikk jo dette noenlunde greit, og det fint. Og grunnen til at jeg var så bekymret for at dette skulle gå veldig gærent, var jo at Trump som vanlig ikke fulgte innarbeidet diplomatisk prosedyre. Man har altså gjennom årtiene og århundrene utviklet en helt spesiell måte å legge opp toppmøter på, hvor man har såkalte skjerpar som snakker med hverandre, forbereder ting, sørger for at man har noe som skal bli utbyttet av møte, så at det ikke ser helt blankt ut. Og dette her altså kjent på alle sider blant stormaktene. Trump velger som vanlig I stor grad rett og slett å bare avstå fra dette, og bruke som vanlig bruke sine egne slektinger og venner til å ordne opp, og det veldig dårlig forberedelse, så gitt det så var jeg først og fremst lettet det.
1: Henrik Stålhane Him, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hva mener du Xi Jinping og Donald Trump fikk ut av møtet, både formelt og uformelt?
6: Altså, de fikk egentlig lite ut av dette møtet I form av konkrete leveranser som man vanligvis snakker om, så sånn sett så noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalelser eller innrømmelser ut av Kina I forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette. Det var noen løfter som kinesisk side ikke ser ut av bekreftet enn om å kjøpe flere Boeing-fly, men færre enn flere hadde ventet på forhånd. Noen litt vage løfter om kjøp av jordbruksvarer fra USA fra kinesisk side, men ellers lite håndfast. Men jeg tror kinesisk side har all grunn til å være fornøyd, fordi de ønsket først og fremst at dette skulle være en seremoni hvor man fikk bekreftet at disse landenes forhold sentralt for internasjonal politikk, og at Kina anerkjennes som supermakt I realiteten, og sånn sett så var dette møtet vellykket sett med kinesiske øyne.
1: Vi står jo nesten her og formidler ikke nyheter nå, men det klart når verdens mektigste menn møtes, så det uansett interessant å snakke om. Og Trump og Xi kan fremstå som bittre fiender når de sitter på hver sin side av Stillehavet, Iver Neumann, men likevel så møtes de altså. Hvorfor det viktig I seg selv?
5: Jeg tror du setter fingeren på det. Altså det at man snakker sammen veldig viktig I seg selv. Så det neste hakket der jo at, som Henry Kissinger sa, at de stormaktene også de med det store ansvaret. Og det kunne jo vært hyggelig da, om USA og Kina faktisk akslet ansvar for verdensfreden ved å ha en litt mer institusjonalisert debatt og samtale seg imellom. Og det gjelder sånne ting som at man kunne lære av hvordan Sovjetunionen og USA gjorde ting under den kalde krigen for å unngå atomkrig, for eksempel. Altså, faktisk bruke hotlines som installeres, faktisk ha et sett med for eksempel rustningsforhandlinger, men Kina vil jo ikke det før de har en viss paritet med USA, så vi er ikke der enda, men vi er på vei til å få et mer institusjonalisert forhold mellom disse to supermaktene som Henry Kim ganske riktig peker på. Så på den måten så er jo noe er bedre enn intet, heter det, og dette her var jo noe da.
1: Henry Kim, Trump dro til Kina med håp om at Xi kanskje kunne hjelpe en med å presse Iran til innrømmelser i denne krigen som USA startet der. Hva gjør Kinas leder med den henvendelsen, tror du?
6: Altså de uttalelsene som USA peker på, og som kommer fra kinesisk side om at man ønsker et åpent tormested, og at man ikke ønsker at Iran noen gang skal utvikle atomvåpen, det er i realiteten ingen innrømmelse fra kinesisk side. Det er ting de har sagt tidligere, som egentlig ikke koster dem noen ting å si på nytt. Så på det området så vil jeg si at det ikke kom noe konkret ut av dette møtet. Kina, i realiteten, er i hvert fall sånn jeg vil vurdere det, mener nok at denne krigen som USA har gått inn i, denne konflikten, den er på mange måter godt nytt sett med kinesiske øyne. Den svekker amerikansk omdømme, skader amerikansk forhold til viktige allierte, blant annet i Øst-Asia, og sørger for at amerikanske våpenlager tømmes. Så har den en økonomisk nedside for Kina for all del, men her vil jeg mene at oppsidene sett med kinesiske øyne er større enn nedsidene.
1: Vi må snakke litt om det som i hvert fall Xi Jinping stresset veldig i dette møtet med Trump, og det er forholdet til Taiwan, denne selvstendige løsrevne øya utenfor kysten av Kina, som er helt sentralt i forholdet mellom Kina og USA. Trump sa i et intervju med Fox News etter dette møtet at han ikke var ute etter at noen skal gjøre seg selv selvstendig. Hvordan så dette møtet ut fra Taiwan, tror du, Iver Neumann? For de står på en måte midt mellom disse supermaktene.
5: Ja, vi får høre med Henrik her, men når det gjelder USAs side av saken, så har jo poenget i årevis vært at man skal signalisere slik at kineserne ikke vet hva USA skal gjøre, det har liksom vært greia. At de skal ikke helt vite hvor grensene går for når amerikanerne slår til og så videre. Og det betyr jo at pittrande små formuleringer i amerikansk språkbruk blir viktige, og det gir du et eksempel på her. Og det var jo kanskje noe av det vi analytikere som sitter og ser dette fra sidelinjen var mest redd for, at bak lukkede dører eller en dog i offentligheten skulle sies noe som forandret den signaliseringen fra USA. Men Henrik er mye bedre plassert for å se dette fra Taiwans side.
1: Da får du ordet.
6: Nei, altså, jeg tror på et vis har man lettet sett fra Taiwan, fordi dette kunne kanskje gått enda verre. Jeg tror det var betydelig uro knyttet til om det skulle komme noen vesentlige endringer i amerikansk Taiwan-politikk, at man skulle ordlegge seg på en betydelig annen måte enn det man har gjort tidligere, eller for eksempel stanse denne siste store våpenpakken som er godkjent fra kongressens side, men som nå ligger på Trumps bord. Der sier Trump at han fortsatt skal tenke igjennom det. Men likevel så er det slående hvor mye mer lemfeldig Trump er i omtalen av Taiwan enn det amerikanske ledere har vært tradisjonelt, fordi dette er det aller mest sensitive spørsmålet i forholdet mellom Kina og USA. Det har det egentlig vært siden opprettelsen av Folkerepublikken i 1949, og amerikanske ledere pleier å uttale seg pinlig nøyaktig om Taiwan. Der veies ordene på gullvekt. Så når Trump sier at han ikke ønsker at man skal gå I retning av uavhengighet på den måten han sier det, så det en liten justering, men kanskje ikke så ille som noen kunne ha fryktet på forhånd. Da.
1: Helt til slutt, Iver Neumann, disse to statslederne kjempe om økonomisk verdensherredømme. Mm. Intet mindre. Bør vi selve I buksene hvis de blir ordentlige fiender?
5: Det et stykke dit. Det en del ting som vanskelig å forstå hvis man ser på dette gjennom strategiske briller. For eksempel det at når USA gjør det de gjør med Taiwan, så har altså Japan veldig klart uttrykt at de ser på det som skjer med Taiwan som en direkte sikkerhetspolitisk relevant for dem. Med andre ord, hvis amerikanerne ikke bistår I Taiwan sånn som de har pleiet, så opplever japanerne det som at amerikanerne også frykter og fjerner seg fra dem, ikke sant? Så der det en aktiv kamp om verdensherredømme, og samme det på den økonomiske siden som du sier. Jeg tror ikke vi skal skjelve I noen bukser, fordi da Trump drev og herjet med å skulle ilegge 12, og det var 30%, og det var 70%, og det var til og med 145%, satt kineserne bare helt rolig og lot dem hyle. Og det jo det man skal gjøre. Jeg tror faktisk akkurat på dette punktet at europæere har noe å lære av kinesere.
1: Takk skal du ha, Iver Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, og takk også til Henrik Stålhane Him, professor ved Institutt for Forsvarsstudier. Vi skal til Midtøsten, for blokkadene av skipstrafikken I Persiabukta har fått prisene på olje og gass til å skyte I været over hele verden. Og den globale matforsyningen rammes også når forsyningene av kunstgjødsel og ammoniak blant annet stopper opp. Eirik Kvinnesland, Midtøsten-historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet I Wien. I hvilken grad har dette toppmøtet mellom USA og Kina gitt noe håp for åpning av Hormuzstredet, tror du?
7: Nei, foreløpig så tror jeg det litt sånn som ble sagt I forrige innslag. Her diskuterer vi foreløpig ikke nyheter. Det pågår sikkert samtaler I kulissene mellom Iran og Kina, men det har ikke kommet noen store gjennombrudd her I etterkant av dette møtet. Lenge så var jo antagelsen at Trump ville jobbe for å prøve å få slutt på Iran-krigen og åpne Hormuzstredet før han skulle møte reise til Kina og snakke om viktigere ting. Det har ikke skjedd, og det har egentlig ikke kommet noen antydninger på at det har blitt noen endringer nå etter dette.
1: Hvordan vil du beskrive situasjonen I Midtøsten nå med Hormuzstredet fortsatt stengt for skipstrafikk?
7: Altså nå står egentlig altså USA og Iran I en slags stirre konkurranse som de har gjort ganske lenge. Det av og på med forhandlinger. Det iranske regimet fortsatt intakt, og Hormuzstredet I realiteten underlagt to blokader. Den ene jo den iranske blokaden som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip kan komme gjennom mot betaling. Men så har du I tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her det egentlig to lag, og det ganske få, det nesten ingen som kan slippe gjennom begge de lagene. Samtidig det noen skip som har sluppet gjennom hemmelig. De har gått om natten uten signaler og så videre. Men her det realiteten en diplomatisk prosess som har kjørt seg fast. Og hvis vi ser på det større bildet, så det jo også flere og flere stater som nå vender seg mot Iran, spesielt de arabiske gulfstatene, Emiratene, Saudi Arabia, dette stater som prøvde å holde seg utenfor krigen til å begynne med. Nå har det kommet signaler om at de faktisk tok del I hemmelighet I krigen som pågikk I februar og I mars. Så det tyder på at her trekkes linjene mer opp, og jeg ser det siste nå at det kommer signaler fra israelske medier om at det forberedes til en ny krig, dessverre.
1: Vi kommer straks tilbake til det, Eirik Kvinnesland. Freddy Furulund, direktør for sikkerhet og beredskap I den norske krigsforsikring for skip. Flere titals norske rederier har altså skip som ligger på vent I Persiabukta. Hvordan har mannskapene ombord det?
8: For mannskapene så situasjonen akkurat slik det har vært de siste tre månedene. Iranerne har fortsatt kapasiteter og tyser også intensjoner om å slå til mot shipping I arabiske persiske gulf. Og det har de gjort også kontinuerlig under våpenhvilen, men det liksom under et threshold I forhold til hva som akseptabelt fra amerikanernes side. Så de lever I en konstant frykt som de har gjort de siste tre månedene for at de skal være det neste målet.
1: Hvordan foregår disse angrepene mot skip som ligger der?
8: Ja, det en kombinasjon av droner, gjennom lufta, dronebåter, vært en økt aktivitet med slike hurtiggående angreps-småbåter. Så det rene kamphandlinger, rene også bekjempninger av disse skipene som foregår, dessverre.
1: Nye allierte og nye fiendebilder I Midtøsten, Eirik Kvindesland, du kom inn på det rett før vi skiftet litt fokus her, der også arabiske allierte deltar I angrepene mot Iran. Hvorfor skjer dette?
7: Så det store bildet her at de arabiske gulfstatene, de var I utgangspunktet mot denne krigen. Og det var jo også de som har lidd de største konsekvensene med droneangrep, shippingproblemene som vi nå nettopp hørte om. Så de var I utgangspunktet mot krigen. Og I løpet av krigen så uttalte de seg også imot. De appellerte til ro og forhandlinger og så videre. Men så det som jeg påpekte tidligere, at det viser seg at de også antageligvis har deltatt I krigen. Dette anonyme lekkasjer, anonyme kilder, så dette vet vi ikke helt sikkert enda. Men det kan virke som om de arabiske gulfstatene hadde en mindre nøytral rolle enn de ga inntrykk av. Det styrker antageligvis Israels hånd, det styrker antageligvis Trumps hånd litt. Spørsmålet om man har evnen til å bruke det og til å koordinere disse allierte maktene sine. Det det muligens en del tvil om. Men det ingen tvil om at dette peker på at og de arabiske gulfstatene ser på dette som en ganske epokegjørende krig. Om dette Hormuzstredet åpent eller ikke, det nesten et eksistensielt spørsmål, spesielt for de mindre gulfstatene som avhengige av olje- og energieksport. Så de vil nok, selv om Trump signerer en kjapp avtale og trekker seg ut her, som det ofte har vært spekulert om, så dette så viktig for de at dette spørsmålet vil pågå ganske lenge, tror jeg.
1: Freddy Furulund I den norske krigsforsikringen for skip, nå varsler Frankrike og Storbritannia at de vil sende krigsskip og jagerfly til området for å trygge skipstrafikken. I hvilken grad gir det håp om gjenåpning da, tror du?
8: Jeg tror kanskje at det britiske og franske bidraget forutsetter at det en fredsavtale først, slik at de kjapt da etter en slik eventuell forhåpentligvis fredsavtale vil kunne komme inn og bistå med minerydding hvis det miner der og annet bistand er slik at britten og franskmenn egentlig har gjort også før denne konflikten men jeg ganske sikker på at det jeg tviler sterkt på at de vil inngå I en amerikansk operasjon for å åpne dette her med makt og at deres bidrag vil være etter at en eventuelt fredsavtale inngått.
1: Hva din viktigste jobb nå som altså representant for et forsikringsselskap som forsikrer mange av de rederiene som representert I Persia-gulfen?
8: Ja, vi jo et gjensidig selskap, så vi eies jo av den norske rederstanden. Så vår oppgave jo å sørge for at de har de forutsetningene de kan for å følge med på situasjonen, at vi hele tiden støtter dem så godt vi kan I den veldig vanskelige og krevende situasjonen de står I. Ikke minst mannskapene som ombord da.
1: Hva tror du blir enden på visa her, Eirik Kvindesland? Hvor lang tid kan det ta før denne konflikten løst?
7: Nei, det veldig vanskelig å si. Men her det så store grunnleggende spørsmål som må løses. Dette Hormuzstredet det viser seg mye vanskeligere enn mange hadde antatt. Og dette her, en ting på en måte åpne strede, men dette inngår i selve måten Iran og de andre gulvstatene forstår sin egen sikkerhet og sin egen plass i verden. Man skal huske på at disse her er hyperglobaliserte økonomier, som ikke bare eksporterer mye energi, men de importerer også nesten all arbeidskraften sin, de importerer all maten sin, de har satt seg på store flyselskaper, både i Qatar og Emiratene, som er helt avhengige av å ha full, fri tilgang til luftrommet til nesten hele verden. Så dette her er så eksistensielt fordi at de vil ikke falle til ro med en slags halvveis avtale eller en slags grå tilstand. Så her er det store interesser som er i spill. Iran har demonstrert sine ganske kraftig allerede de siste månedene. Så derfor er det så store politiske spørsmål her at jeg tror dessverre det kan ta ganske lang tid uten at jeg skal gi noen konkrete mål på det.
1: Tida vil vise. Takk skal du ha, Eirik Kvinnesland, Midtøsten-historiker ved det Østerrikske vitenskapsakademiet, og til Freddy Furulund, direktør i den norske krigsforsikring for skip. Visste du at fotballens nasjonaldag i dag, 16. mai, i fjor satte denne legendariske 16. mai-runden i Eliteserien publikumsrekord med nesten 140 000 tilskuere? I år er rosinen i 16. mai-pølsa slaget om Nord-Norge når Bodø-Glimt tar imot Tromsø. Helge Skog, journalist i Tromsø og i Huga til supporter. Helt unødvendig å nevne, selvfølgelig. Men hvordan er nervene for slaget om Nord-Norge?
9: Jeg begynner faktisk å kjenne det allerede nå, og må innrømme at jeg har sovet litt dårligere enn jeg vanligvis gjør. Det har kvernet litt i bakhøyet, det her. Og det er jo selvfølgelig for at man både gleder seg og gruer seg til det her. Årets store begivenhet, helt klart.
1: Freddy Thoresen, journalist i avisa Nordland og trofast Glimt-supporter, også helt unødvendig å nevne. Det er ingen lag som er artigere å slå enn Tromsø, sier du. Hva er det som er så gøy med det?
10: For det første så er jo en seier mot TIL noe man kan pakke inn i gave og smake på lenge, lenge, lenge, og åpne opp til en og to og tre ganger, men den ekstra lille rosinen, det er jo at vi vet hvor ekstremt irriterende det er for flotte mennesker som Helge Skog å oppleve å si at sitt lag taper mot lagene misliker sterkest i hele verden, så det gir det hele en ekstra piff. Oppturen kan bli ekstremt.
1: Vi har snakket mye om TIL og Glimt her i dette studio, og frontene er selvfølgelig nådeløse, men denne menneskelige verdier her også, Helge Skog, de viktigste poengene tar man mot rivalene. Sier du, hva vil det bety for Tromsø eventuelt slå Glimt da? Altså, det er Tromsø som er serieleder.
9: Ja, ser vi helt sånn kart på faktaen her, så vil det bety at TIL i så fall har i 13 poengs luka ned til det gule laget. Og det er jo noe vi gjerne ser. I tillegg så er det jo selvfølgelig også at vi fortsetter våres kamprekka ubeseiret mot Bodø-Glimt, som i fjor så vann vi jo og hadde en litt uheldig uavgjort der selvfølgelig, men det er 2 år siden sist TIL tapte mot Glimt, så den rekka håper vi jo selvfølgelig fortsetter.
1: Freddy Thoresen i avisa Nordland, Glimt har opplevd veldig mye stort de siste årene, ikke minst i Europa. Hva betyr kampene mot Tromsø da, når man setter det i et sånt perspektiv?
10: Ja, altså du kan si at Glimt hadde aldri fått muligheten til rosin ute i Europa hvis ikke de gjør jobben i Eliteserien, og ikke minst mot erkefienden fra det høye nord. Og var jo, altså de har jo bøssa i Bodø lenge for akkurat denne kampen, slag om Nord-Norge 16. mai på Aspmyra. Det er klart supporterskara, Jefelt og de gule supporterne, den kampen her betyr nesten mer enn cupfinale som vi opplevde forrige helg mot Brann. Akkurat oppgjørene mot Tromsø, det er det største, og det er jo det å gjøre det godt i de kampene som kanskje kan gi Glimt muligheten til nye eventyr i Europa.
1: Ja, Helge Skog, du sier, du sa i hvert fall før sendingen til oss at Bodø lillebror I alle sammenhenger, sammenlignet med Tromsø, bortsett fra fotball. Det en innrømmelse, eller det en state of fact?
9: Akkurat nå så det jo faktisk lillebror når det kommer til fotball også da. Men vi jo røys, kanskje ikke på fotballbanen, men nå røyser de ellers da, så vi skal jo ikke tyne dem for mye, men det nok sikkert bra for dem å få litt besøk I dag med alle flyplassene de trenger og alle fotballstadiene de trenger, så trenger de vel alle tilreisene de kan få, tenker jeg.
1: Freddy Thoresen, du sier at Tromsø skal prise seg lykkelig for at Bodø Glimt anser dem som rivaler. Hvorfor det?
10: Jo, men altså, det sier seg selv. Du kan jo sjekke med din kollega I studio, Helge Skog, hvor mange ganger han har vært I Bodø dette årtusen. Jeg tror han var her for 2 år siden. Ja, jaggu, så jeg tror han på tur fra Tromsø til Bodø også I dag, og det forteller jo alt om hvor bra dette gule laget og hvor artig det altså, at selveste Helge Skog må nedverdige seg til å ta turen til Bodø for å se og følge og passe på sitt lag, det forteller på en måte alt.
1: Der har du mye å svare for.
9: Ja, nei, men det klart vi skal nedover og kose oss og det her blir kjempebra og Tromsøværingen jo kanskje ikke røst på fotballbanen vi røst ellers da. Det jo registrert at motstanderlaget har litt problem med å klare å stille lag I borgertoget I morgen. Så jeg tenkte jeg skulle kontakte hjelpemiddelsentralen I Bodø og se om vi ikke klarer å få ordnet en 30 rullestoler til dem så de kan komme seg velberget gjennom toget etter dagen derpå etter slaget.
1: Tøff I kjeften her.
10: Nå har jo Tromsø kopiert veldig mye av det Bodø Glimt har gjort på oppturen her, og Tromsø har kopiert bra, og Tromsø har blitt bra, så vi får se. Bodø Glimt kan rydde opp I dette borgertogkjøret med å slå til I kveld, og da tenker jeg at jeg lever veldig godt med at de ikke dukker opp I borgertoget. Men skulle de tape, ja, da blir det litt mer trøbbel.
1: Vi må ha med et tips her, Oda, Hvordan går det på Aspmyra I kveld, Skog?
9: Jeg jo programforpliktet egentlig til å gå for det klassiske TIL-resultatet som en 4-1-seier. Men jeg tror det blir jevnere enn som så. Jeg tror det her kommer til å bli en skikkelig dogfight. Og jeg tror at TIL sin defensive soliditet og hvis de får I gang sitt eget grunnspill her, så ender de med en 2-1-seier til laget I rødt og kvitt.
1: Freddy Thoresen?
10: Ja, det er en ekstremt interessant kamp, for TIL bra, det skal ingen være I tvil om, det kan vi innrømme også her. Bodø Glimt også bra, men har slitt lite grann, men det to forskjellige stiler, og hvis TIL skårer det første målet, da har Glimt trøbbel. Hvis Glimt skårer det første målet, da kommer TIL til å få kjørt seg kraftig, så det blir en ekstremt interessant fotballkamp, også for fotballnerdene, og så Helge, som jeg bare minner om, uansett hvordan det går, Bodø Glimt har 4 seriegull, de har 3 cupgull, så kan jo dere telle opp I studio hvor mye Tromsø har.
9: Vi på vei. Vi tar det første stikket I dag.
1: Carl Erik Torp, fotballekspert I NRK. Jeg har ikke glemt deg heller, selv om vi nesten pratet oss bort her I diverse studioer I Nord. Tromsø leder altså Eliteserien, mens Glimt har hatt en enorm suksess de siste årene. Hvordan blir slaget om Nord-Norge I dag, tror du?
11: Ja, det blir utrolig gøy. Det jo en klassiker. Det som vi hører, et derby, lokaloppgjør, selv om det et ganske langt stykke mellom de to byene, så det et lokaloppgjør I norsk målestokk, og det står mye på spill, men det står jo litt ekstra på spill inn mot den kampen her. Altså, nå har Tromsø med seg jeg husker 16. mai I fjor, da vant de, da slo de Bodø Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull I fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så faktisk Tromsø nå reelt med I en medaljekamp, kanskje en gullkamp, de ser fryktelig sterke ut, de har hatt en veldig fin utvikling, og som Freddy sier, liksom kopiert litt det Glimt har fått I, da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, I den prosessen med dyktige fagfolk, så det ser veldig veldig lovende ut, og så er det er jo dette bare en av veldig mange kamper som skal spilles i kveld i dag. Det er 16. mai, det er fotballens festdag. Vi gleder oss til 17. mai, men for fotballfolket så er det 16. mai som gjelder.
1: Du har selv som spiller, Karl-Erik Torp, spilt 16. mai-runder for blant annet Kongsvinger og Brann, i hvert fall, som vi har klart å finne ut. Hvordan er det for spillerne på en fotballens festdag som i dag?
11: Altså, det er jo tradisjon rundt disse kampene. Noen klubber står veldig sterkt. I Brann så er man nesten programforpliktet til å få en hjemmekamp 16. mai. Det har det vært i alle år. De store klubbene har det. Viking, Vålerenga, Rosenborg og så videre får alltid hjemmekamp. Så det er en sterk tradisjon rundt det. Altså, det er jo en dag hvor veldig mange reiser hjem, så det kommer jo veldig mange til lokalsamfunnet, da, lokale byene sine, familiene sine, og russen har vært med å bidra, så jeg har jo, husker jo veldig godt det, når terminlisten ble offentliggjort før seriestart, så var det liksom, ok, hvem møter vi første serierunde? Det var viktig liksom å komme i gang, hvor skal vi liksom starte? Og så var det 16. mai, hvem får vi på besøk, eller hvem, sånn som i Kongsvinger, så var det veldig ofte, hvor skal vi hen? Da vil man gjerne et sted hvor det er god stemning, da vil du gjerne ofte til en av de store klubbene hvor du vet at du får en full stadion og det blir en herlig atmosfære, men i Kongsvinger så hadde vi et par år hvor vi møtte Hamkam, det var en rosin i pølsa det også, få en sånn ordentlig kok rundt de matchene, husker jeg var veldig stas og gledet meg veldig til de matchene, og det gjør jo spillerne i dag også, selv om de ukene går og de spiller mange kamper, så er det noe ekstra rundt 16. mai, det kjenner de også.
1: Men det er en del av de tradisjonelle lokalderbyene som du sier her som mangler i dag. Hvordan vil det påvirke fotballfesten, tror du?
11: Ja, men det er en vurdering fra de som setter opp terminlisten. 16. mai har en sterk posisjon. Det å bruke opp et oppgjør som Brann Viking på 16. mai er helt bortkastet. For det første vil begge klubbene ha hjemmekamp. Og så er det mye bedre, så nå ser man at KFM de drar til Bergen. Der kommer det å bli fullt. Viking, der er det fullt. Så det å heller ha Sars på Fredrikstad, da Fredrikstad har hjemmekamp i dag. Det de møtes jo ikke, men altså du har det er ikke noe vits å bruke Fredrikstad Sarsborg i en 16. mai-kamp hvis du tenker på de klassiske lokale oppgjørene, så det tenker jeg er en helt naturlig del for å fordele det utover, og for å trekke over en sesong, trekke flest mulig folk til Eliteseriearenaene.
1: I fjor ble det satt publikumsrekord 16. mai, 140 000 tilskuere på norske tribuner. Hvordan er prognosene i år?
11: Nei, altså det ligger jo virkelig til rette for fest. Mange kule kamper, og en fotballfest. Fordi at, som jeg sier, de fleste lagene har jo det samme. Hvis vi ser på de hjemmelagene, da, altså på stadionkapasiteten, potensielt tilskuere som kommer på disse arenaene i kveld, de er ganske likt. Altså, eneste forskjellen i år fra i fjor er jo, som vi har vært inne på, at Tromsø hadde hjemmekamp i fjor. De skal til Aspmyra og i Bodø i dag. Kapasiteten er ganske lik der, men der er det mulig å på en måte legge på litt tilskuere hvis Aspmyra blir fullsatt. Og så har jo Godset rykket ned, de hadde 16. mai-kamp i fjor, nå har Lillestrøm rykket opp, de har fått mye mer kapasitet, de har over 11 000 mulig å få på Åråsen, og det kommer til å bli fullt der, så jeg tenker at vi fikk en rekord i fjor, og det ligger veldig godt til rette nå for at den slås, og så er det spennende å se i Molde liksom, hvor mange møter opp der når de møter Kristiansund, og hvor mange møter i
1: Møtesen. Vi må gi oss Karl-Erik Torp, klokka er 10.
12: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 10. Russland sin president Vladimir Putin besøker Kina på tirsdag. Det opplyser russiske styresmakter kort tid etter at USA sin president Donald Trump besøkte landet denne veka. Putin og Kina sin president Xi Jinping skal blant annet diskutere Trump sitt besøk tidligere i veka. I etterkant av Trump-besøket bruker den amerikanske presidenten sterke ord og hevder at landet er enige om mye. Men de fikk egentlig lite ut av møtet sitt, sier Henrik Stålhane Him, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier.
13: Sånn sett så er noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet er endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalser eller innrømmelser ut av Kina i forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette.
12: Her har jeg med partene i jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag er altså enige med staten, men vi vet ikke hvor mye penger som inngår i avtalen. Til å begynne med var kravet fra bøndene på 4,2 milliarder kroner, mens staten sitt tilbud kom på 3,2 milliarder kroner. Vi får vite hvordan avtalen enda opp klokka 11 i dag. Verdens helseorganisasjon skulder tobaksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri kvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av kvit snus ble mer enn doblet fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
14: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus er populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge er salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er imidlertid tillatt.
12: Du har kanskje ikke hørt denne nå. I'm doing my big one. You doing a little one. What kind of man are you? A middle one. For denne låta fra albumet Iceman av artisten Drake, og det allerede nå etter bare 24 timer det mest hørte albumet på Spotify i år. Låta heter Whisper My Name. I tillegg den kanadiske rapperen nå den mest hørte artisten på plattformen så langt i år. Aubrey Graham Drake, som han egentlig heter, slapp i går tre album, Iceman, Habibti og Maid of Honor. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.
1: Finland og Hellas blant de største favorittene, men i Eurovision kan som kjent alt skje. Og utenfor konsertlokalet er politikk blitt mye viktigere enn musikken. Vi er fortsatt digital, selv om vi blir eldre, men mange seniorer står fortsatt utenfor. Vi skal se nærmere på eldres digitale ferdigheter. Både i Gaza og i det sørlige Libanon er hundrevis drept i israelske angrep den siste tida. Over 1 million er på flukt, og behovet for hjelp er akutt. Vi skal til Midtøsten og høre fra kirkens nødhjelp der. God formiddag. Dette er noen av sakene vi skal innom i den neste timen av helgemorgen. Vi skal også bli bedre kjent med Ingrid Olina Hovland i Kristelig Folkepartis ungdom i vår intervjuserie med ungdomspartilederne. Mitt navn er Arne Egil Tønseth, og du kan som vanlig følge oss her i P2 og NRK 1. I kveld tar det også løs igjen for 70. gang, og vi snakker selvfølgelig om Eurovision-finalen. Sjelden har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet. 5 land vil ikke være med i år fordi Israel er med, og det er ikke bare fans som har tatt turen til Wien, det har også demonstranter. Korrespondent Sofia Paskiewicz med oss fra Wien i Østerrike, og i går ble det arrangert en protestkonsert blant annet. Hvordan gikk det?
15: Ja, det var faktisk flere protestkonserter bare her i Wien, pluss noen andre steder i Østerrike. Det gikk overraskende fredelig for seg. De sang fra scenen. Politiet var til stede og løste opp i noen konfrontasjoner mellom pro-israelske motdemonstranter. Men det var stort sett hyggelig tone, både det vi kunne se selv og det som har blitt meldt av det østerrike politiet i løpet av natten og morgendagen.
1: For sikkerheten er skrudd kraftig opp i Wien denne uka, i hvert fall sikkerhetstiltakene. Hvordan merker man det?
15: Ja, her i Sør så driver politiet akkurat nå og stenger av en plass for biler. Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
1: Takk skal du ha, korrespondent for NRK i Wien, i hvert fall i dag, Sofia Paskiewicz. Reporter Linda Marie Fedler, du på innsida, men du står ute på gata og frys, du og Sverige. Fem land har altså deriblandt Spania og Nederland trukket seg i protest mot at Israel får delta i år. Hva betyr dette for 70-årsjubilanten?
16: Først og fremst så betyr det jo at spesielt Spania, som et av de fem store landene som betaler mest penger til Eurovision, at det jo da en pengesekk som har forsvunnet. Det har ikke preget årets konkurranse, men om de fortsetter å boykotte, så vil jo EBU merke det på kostnadene, at det blir mindre penger inn i konkurransen. Så de jo da avhengig av å få inn flere land. Nå fikk de tre nye land inn i år igjen i konkurransen, men det jo flere da som ønsker tilbake disse fem landene som har valgt å boykotte.
1: Vi hører fra Sofia Paskiewicz her, og dette har jo preget bybildet i Wien, vil jeg tro, de siste dagene, demonstrasjoner på utsida. Hvordan påvirker de politiske protestene, selve arrangementet og ikke minst artistene sine prestasjoner?
16: For artistene som oppholder seg i en slags boble, så har nok ikke dette her gått så veldig mye inn på dem, selv om de vet jo hva de store kontroversene handler om. Men flere av artistene ønsker heller ikke å svare på spørsmål om Israels deltagelse, også fordi EBU har sagt at alle artister helst ikke skal uttale seg politisk om reportere kommer til å stille de spørsmålene. Så det jo vi i pressen som i stor grad merker at det nye regler. Det EBU som har kommet med retningslinjer som vi må forholde oss til, og da handler det blant annet om bildebruk. Vi har mindre tilgang på bilder, for nå ønsker EBU heller å kontrollere det innholdet de har selv i større grad.
1: Du har fulgt forberedelsene til dette her, Linda Marie Fedler, veldig tett, og nå altså prøvene for kveldens finalister, inkludert Norge, i full gang. Hvordan står det til med nervene der inne?
16: Ja, nå var det jo da juryprøver i går kveld som vi satt og fulgte med på fra et presserom, og det var jo da fagjuryen som da satt og skulle gi sine poeng, som da teller 50% av poengsummen i dag. Og da så vi jo spent og fulgte med på Jonas på scenen. Han har jo slitt med stemmen disse ukene, og han holdt litt igjen i går også, så vi håper jo da at ikke det har hatt noe å si for jurypoengene. Men han jo sliten, han har gjort det her så mange ganger nå. Det mange prøver man skal igjennom før man står på den finalen. Så vi får jo bare krysse fingre for at stemmen til Jonas bærer, men at publikum liker det, det gjør de, fordi i går så var det sånn at publikum som var til stede i arenaen, de kunne også stemme over sine favoritter, og da havnet Norge på en 8. plass. Så vi får se om det det utfallet vi får i kveld. Det jo i hvert fall mange som krysser fingre for det her nede.
1: Vi får bare si ja, ja, ja, Linda Marie Fedler. Tusen takk for rapporten. Rapporten fra Wien, og klokka 21 i kveld braket det løs altså, i verdens største musikkshow. Der det altså 25 finalister til sammen som klart å vise seg fram fra scenen i Wien. Generasjon X kjører sitt eget løp. Millennium-generasjonen sultne på anerkjennelse, og generasjon Z bare en gjeng slappfiska. Tja, så enkelt det kanskje ikke, men dette vet du en god del om. Øystein Bonvik, du forfatter av boka Fire generasjoner på jobben. Hvordan kan generasjonen man født i påvirke hvordan man jobber med andre?
17: Nej, altså det vi har sett litt på I boka, eller det jeg har jobbet med, jo faktisk å prøve å se om det noe reelt da, I akkurat dette her. Du var jo inne på noen klassiske klisjéer her, men det vi ser jo at du du kan nesten ikke melde deg ut av den perioden du har vokst opp I, og ikke minst den perioden du gikk inn I arbeidslivet. Det noe veldig annet å gå på jobb I 1985 enn å gå på jobb I 2025. Og det påvirker selvfølgelig litt hvordan du på jobb, og ikke bare hva erfaringen du har på jobben, men hva du har vokst opp med rent kulturelt, hva som har skjedd I verdensbildet, og ikke minst altså sånn utdanningsreformer, barneoppdragelse, alt dette her påvirker til syvende og sist litt din innstilling til og hvordan du på jobb.
1: Hvor ofte fører det til konflikter?
17: Altså det vi så da vi jobbet med dataene her, for jeg fikk jo hjelp av opinionen til å samle inn litt data, så ser vi jo at det det man kaller stille friksjon. Da. Det vil si at man sitter ikke og krangler og roper til hverandre stort sett på jobben, men det koker under overflaten, så de konfliktene man ser mer sånn irritasjon, altså sånn, og så vet man bedre enn å blåse ut, men det der, og det, når du har den irritasjonen så påvirker det selvfølgelig samspillet.
1: Som 55-åring, Øystein Bonvik, så har du T-generasjon X, som det kalles, og kolleger fra millennium-generasjon har irritert deg en del, sier du. Hva det for noe feil med dem?
17: Det jo bare at det en tendens alltid I generasjonen til å irritere seg etter den som kommer rett etter deg. Så jeg tipper jo babyboomerne som kommer før meg irritert seg også over oss, og så irriterer millennial seg I dag over generasjon Z. Så det nesten sånn, ligger I mandatet, det føler jeg. Men det jo, hvis jeg får legge til, en litt sånn interessant ting vi fant I dataen, og det jo det store skillet ikke nødvendigvis mellom de fire generasjonene, men om du født før eller etter 1980. Og det ganske fascinerende å se I tallene at du født før 1980, så har du litt den der holdningen om at du glad for at du har en jobb. Og du født etter 1980, så skal jobben være glad for at de har deg. Og det kom nesten sånn, det var nesten vanvittig å se det I dataene vi samlet inn da jeg jobbet med boka, at det var så markant.
1: Det interessant. Sven Østebø, du leder for spesialistrådgivning I konsulentbyrået Eider, og som 27-åring så hører du til generasjon Z. Hvor mye kjenner du deg igjen I disse fordommene mot folk på din egen alder?
18: Nei, altså, det egentlig et veldig godt spørsmål. Altså, jeg av den oppfatningen at man sjeldent har noe særlig nytte av fordommer, enten om det om min generasjon eller om det om generasjoner som har kommet før eller etter. Så jeg jo veldig tilhenger av å se på individet eller å se på hver person enkeltvis og tror at man ofte kommer bedre I mål med ledelse da.
1: Men det større forskjeller blant jevn gamle enn mellom generasjoner, men du. Men et par generasjonsskiller, det finnes det vel kanskje på din jobb også?
18: Absolutt, men så jo spørsmålet litt hva av det handler om generasjoner, hva av det handler om livsfaser som mange begynner å snakke om nå, som jeg vet at en kollega med Jon Fredrik I hvert fall brenner veldig for. Selvfølgelig har folk ulike behov I ulike situasjoner. Det noe annet å være nyutdannet kontra å være erfaren. Men jeg håper at mange ledere begynner med nysgjerrighet på enkeltpersonen I stedet for å bare dra en hel generasjon under en kam. Det
1: har vel noe med personlighet å gjøre, kanskje? Øystein Bonvik, hvor lik egentlig folk fra samme generasjon på jobb?
17: Nei, altså, jeg også jo enig, og det skriver jeg I boken også, at personlighet jo fremdeles det viktigste, så det jo ikke sånn at alle ekstroverte samlet I en generasjon, og alle introverte I en annen generasjon. Det jo selvfølgelig store individuelle forskjeller, men vi ser jo helt reelt sett av de dataene vi samlet inn, at den perioden du født I har påvirket, det påvirker deg hvordan du ser på jobb, det påvirker hva du forventer av jobb, og gjerne litt sånn elementer som arbeidsmoral og annet også kommer ganske tydelig frem I den undersøkelsen vi lagde, eller som ble lagd da boka skulle skrives.
1: Sven Østebø, som nevnt, 27 år gammel, og du ble leder I ganske ung alder, og den første du ansatte, det var en eldre, erfaren person. Hvordan gikk det?
18: Det gikk veldig bra, og ikke minst var det veldig nyttig og viktig for meg å ha erfaren arbeidsdag rundt meg. Det masse som viktig å kunne spare med av folk som har ulike bakgrunner og ulike erfaringsnivå. Og det har vært helt avgjørende for meg I min jobb og har gått veldig fint.
1: hva spurte du om i jobbintervjuet da, når du satt overfor en som var sikkert kanskje en generasjon eldre enn deg?
18: Jeg var veldig nysgjerrig på hva vedkommende ønskte, hva som var målene deres, hva som var interessene deres, hva som var viktig for de fremover. Både for å se hvordan det passer inn i det vi ønsket å få til som team, men ikke minst for å se hvordan jeg kunne tilrettelegge for det hvis det skulle bli en ansettelse.
1: Hvordan er det å lede folk på din egen alder da, kontra eldre ansatte?
18: Det kan variere litt. Det er spesielt dette med tålmodighet og det å kunne stå i og vente i ting. Det har, må jeg jo ærlig innrømme at jeg også har en vei å gå på. Det er ofte at man ønsker at ting skjer fortere, kanskje spesielt når man er ung og nyutdannet og er veldig sulten. Og det å kunne lære seg hva ting å være utålmodige på og hva ting å være tålmodige på, det tror jeg både jeg og andre fra min generasjon har veldig godt av å lære.
1: Det var alltid noe

0: Den er kjent for å være veldig autonome, altså vi liker ikke gruppearbeid og møter, vi liker å få ting gjort, og det kan jo stresse andre igjen som foretrekker mer samhandling. Så jeg bare oppriktig tror at det er ikke sånn at en gjeng skal lære seg en generasjon, alle tror jeg må lære hverandre litt, og så tror jeg ved den forståelsen så er det mulig også å skjønne eller få rydda opp en del misforståelser, som jeg tror skaper mye av den stille friksjonen som jeg beskriver i boken.
1: Hvem er det som har den beste arbeidsmoralen da? Nå stiller jeg vel egentlig spørsmålet til dere begge to.
0: Akkurat det er ikke generasjonsbetinget, for det er et definisjonsspørsmål hva arbeidsmoral er også, og det ser man jo også at hver generasjon har sin egen opplevelse og oppfatning av hva det er, så det er helt umulig å være linjedommer på akkurat det. Jeg tror det er heller viktig at man kommer til en omforent forståelse av hva arbeidsmoral det hele tatt er, før vi går inn og sier hvem som er gode og hvem som er dårlige.
1: Du kan være linjedommer, Sven Østerberg. Du sitter med skoene på. Ja, har du noen ting med generasjonen å gjøre i det hele tatt?
2: Nei, her er jeg helt enig. Og det her kommer litt tilbake til det også med fordommer mot de eldre. Oppfatter ofte at man snakker om de som kanskje kun har 10 år igjen av arbeidslivet, som at de er ferdig utlært og ikke ønsker mer utvikling eller ikke ønsker mer kompetanseheving, og det er heller ikke min erfaring. Så jeg har dyktige kolleger som er 25, og jeg har dyktige kolleger som er 70, og jeg er veldig glad i begge to.
1: Takk skal dere ha begge to. Sven Østerbø, leder for spesialistrådgivning i konsulentbyrået Eider, og Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver. Og vi skal straks snakke om seniorer og det digitale hverdagen.
3: Ekko i NRK P2.
4: På mandag klokka 10 kommer finansminister Jens Stoltenberg til oss i Ekko for å svare på det du lurer på om rente, matpriser, inflasjon, dyrtid og mye mer. Med andre ord er det bare å finne appen NRK Radio, søke opp Ekko og sende oss dine spørsmål.
3: Ekko i NRK P2.
1: Nå hører du på Helgemorgen i P2 og NRK 1, og vi skal snakke om at stadig flere seniorer blir digital, men det er fortsatt mange som føler seg både dum og usikker på data og smarttelefon. Det viser i hvert fall en fersk undersøkelse gjort av Opinion for Senteret for et aldersvennlig Norge. Den undersøkelsen skal vi komme tilbake til, men aller først til deg, Marit Aschehoug, du er digital pensjonist, må jeg nesten kalle deg. Hvordan står det til med dine digitale ferdigheter? Du er, så vidt jeg vet, 77 år.
5: Å nei da, 78 blir 79 til høsten.
1: Ja, unnskyld meg. Ja.
5: Det går bra. Jo, jeg er vel kanskje i overkant digital, men det kom nok at jeg var så heldig at jeg jobbet i Aftenposten da data kom til Norge. Så vi lærte altså forskjellen på 0 og 1 og kode i DOS og sånn. Og så er jeg veldig litt sånn teknofrik, synes det er veldig morsomt å være med på. Så jeg har holdt stort sett tritt i hvert fall, om ikke helt. Jeg tror barnebarnet har tatt meg igjen nå, det er jeg litt lei meg for.
1: Vi hørte jo nettopp om hva man kan lære av hverandre her i generasjonsspørsmål. Hva sier dine godt voksne jevnaldrende da, Marit Aschehoug, når de støter på digitale hindringer? Er de like entusiastisk som deg?
5: Nei, i grunnen ikke. Jeg er en del rundt å holde foredrag om digitalisering og prøver å få folk til å se at det er både nyttig og morsomt. Og det sitter et stykke inne. Noen er litt sånn der, vil ikke, har vondt i villiken, kaller jeg det. Andre sier at, uff, nei, jeg greier ikke, jeg skjønner det ikke, jeg er så redd for å gjøre feil. Men verden går ikke under om du trykker på en feil knapp. Det bare må resettes og bruke svenske knappen, ta ut stikkontakten og begynne forfra. Det går veldig, veldig bra.
1: Men det er vel
5: så jeg prøver å jobbe litt med det, og lære folk hva en app er, for eksempel, på telefonen. Og verdien å ta vare på passord og brukernavn. Mm.
1: Ja, skriv ned brukernavnet på oss, sier du. Hvor lurt er det?
5: Ja, det er i hvert fall lurere enn å miste dem og ikke huske dem.
1: For du trekker jo fram eksempler der folk dør. Det gjør man jo, og så er hele livet skjult bak enten et fingeravtrykk eller et ansiktsgjenkjenning. Hvordan skal man håndtere det der?
5: det mange seniorer som synes det veldig

0: Det moderne har fått barnebarna til å legge inn ansiktsgjenkjenning og fingeravlesning. Og det funker jo fint, bortsett fra når du tørr på fingeren, kald på fingeren, våt på fingeren eller veldig varm på fingeren, da funker det ikke. Og hvis du ikke har på deg de riktige brillene eller ikke smiler sånn som kamera har registrert deg, så funker det ikke. Men det som nifs er når det ikke funker lenger når du død, så må du da enten skjære en finger eller fotografere deg i kista for å få åpnet telefonen og få avsluttet det digitale livet ditt, som stort sett ligger på telefon.
1: Det fortsatt en god del som står utenfor det digitale, Marita Skau. Hvor alvorlig synes du det er?
0: Jeg har sett på nært hold hvor alvorlig det var. En venninne av meg som glemte passordet til bank-ID-en sin. Hun hadde sånn kodebrikke. Så hun fikk betalt regningene sine, men ikke noe mer. Alt hun skulle kjøpe som forlanger bank-ID, så må du ha bank-ID-passordet ditt. Så jeg hjalp henne å bestille en time i banken. Kan du ikke bare komme på besøk og få hjelp? Nå må du bestille en time. Og så kom vi nå dit, og hun hadde med seg passet sitt, og hun hadde med seg sertifikatet sitt. Passet var ikke nok godt ut, men passet var jo der med bildet av henne. Og så sier vedkommende bankmannen at nei, du kan dessverre ikke få bank-ID-passord, for passet ditt godt ut, og sertifikat holder ikke. Hadde hun da hatt de nye ID-kortene, så ville det ha vært mye enklere. Men hun hadde altså bare glemt passordet til bank-ID-en. Det ganske tragisk. Men hvis du spør redaktøren i avisa Oslo, som hadde en telefon som døde, og så hadde han glemt passordet til Apple-ID-en sin, det var enda verre, for hele livet hans lå på den telefonen.
1: Sånn kan det gå. Takk skal du ha, Marit Askau, for denne virkelighetsrapporten. Nina Myklebust, du leder for Senteret for et aldersvennlig Norge, og vi nevnte denne undersøkelsen dere har gjort nå nylig. Hva forteller den om de eldres digitale ferdigheter?
2: Du, det gledelige er jo at eldre er mer digital enn noensinne. Hele 9 av 10 bruker internett daglig nå, og det er en markant økning fra sist disse tallene ble målt. Men samtidig så ser vi jo at det der er mange som har et seg som sliter litt i den digitale hverdagen og med ulike digitale tjenester. Og det resulterer jo i at faktisk 1 av 4 går glipp av viktig informasjon fordi at den finnes på nett. Bruken av internett, den ser vi daler litt med alderen, og der er cirka 5% av de eldre i Norge som ikke bruker internett i det daglige.
1: Hvor alvorlig er dette utenforskapet, men du da?
2: Digitalt utenforskap, det er alvorlig. Først og fremst så tenker jeg det er viktig at vi er obs på at digitalt utenforskap rammer alle aldre og mennesker med ulike evner. Men eldre er jo den gruppa som kanskje er mest digitalt sårbar. Og det kan ha store konsekvenser både for liv, helse og økonomi. Og i verste fall så kan jo et digitalt utenforskap føre til både ensomhet, isolasjon og svekka livskvalitet, hvis han ikke får holdt seg sosial og aktiv. Det å bestille en digital billett, det kan være utfordrende for enkelte.
1: Hva er de tradisjonelle hindrene for å gjøre seniorer mer digitalt? Hvor er det butte?
2: Ja, hvor butter det? En ting er jo tilgangen til digitale verktøy. Det å eie en smarttelefon eller et nettbrett, det er ikke et krav for å være innbygger i Norge det. Men det handler også om den digitale kompetansen, språkforståelse, forvaltningsforståelse, når man logger inn på ulike nettsider. Men for eldre så handler ikke det bare om teknologien. Det handler også om mestring og forståelse og trygghet. Hele 2 av 5 er redd for å bli svindlet i det digitale, og 1 av 3 er redd for å gjøre feil. Så her har vi en jobb å gjøre.
1: Marte Ingul, du er statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Her har vi en jobb å gjøre, her kanskje har myndighetene også en jobb å gjøre. Er det mulig å fjerne alle disse siste digitale barrierene for seniorene?
3: Vel, først og fremst er det jo viktig å si at den undersøkelsen som Nina nå påpeker viser jo at det går i riktig retning, og det er veldig bra. Man har gjort veldig mye i veldig mange år. I Norge startet vi digitalisering veldig tidlig, og det er også noe av grunnen at man ligger såpass langt fremme, særlig sammenlignet med store deler av Europa. Så det er ingen tvil om at vi må løse mer av den utfordringen som vi har her til lands. Det Marit påpeker er jo også en utfordring med at en del som ikke vil, og det er jo det er kanskje det mest krevende politiske å løse hvis man ikke vil, men vi må jobbe jo veldig godt med å støtte opp om sivilsamfunnet, for her klarer ikke staten alene, eller kommunen alene, eller seniororganisasjoner alene å løse dette. Dette må vi gjøre sammen. Fra statens side så støtter vi opp om både Senter for aldervennlig Norge og Seniornett, som er to av de organisasjoner jeg vil trekke særlig frem, som driver lavterskel opplæring, Seniornett særlig da, som driver lavterskel opplæring. Og så får vi håpe at Marit og sånne som henne, som vi trenger flere av, klarer å få mobilisert da, flere med på den type lavterskel opplæring.
0: Jeg har et innspill til offentlig i denne sammenheng, og det jeg ser jo ofte at brukergrensesnittet på de offentlige nettsidene er laget av noen datanerder som snakker et helt annet språk enn vi som er over 60. Det er ikke tilrettelagt for vanlige mennesker, det er tilrettelagt for de som kan dette spesialspråket. Jeg jobber blant annet en del med Bufdir og med Damnet og en del sånne frivillige søknadsportaler. De, selv med god kompetanse, så greier du nesten ikke å komme gjennom de portalene. Sånn at de som jobber med brukergrensesnitt bør skjerpe seg. Bør ha inn et vanlig menneske.
1: Ja, Marte Ingur, det var egentlig mitt neste spørsmål til deg. Hvordan kan du sikre at de ikke-digitale får den offentlige informasjonen de trenger?
3: Altså, det er jo en lovpålagt rettighet. Man skal, altså, det handler jo ikke nødvendigvis om å gjøre alle digitale, men å sørge for at alle har tilgang til samfunnet. Det er viktig for Arbeiderpartiet og for regjeringen. Og det er også derfor det er lovpålagt, for eksempel for NAV og en del andre kommunale tjenester, skal du også kunne få gjennom telefon, gjennom oppmøte og gjennom brev. Så det har du med loven i hånd, sånn at man ikke skal bare være avhengig av å være digitale. Så det er en rettighet man har.
1: Men så må da enkelte sider da åpenbart gjøres mer brukervennlig?
3: Det er helt åpenbart. Vi, som sagt, så startet vi digitaliseringen etter landet tidlig, og vi har lært mye på veien. Jeg er helt enig om at vi har i mange år utviklet tjenester på ett vis, og så har man lært ganske mye av det, sånn som Marit er inne på, dette med brukergrensesnittet er veldig, veldig viktig, og derfor er jeg jo veldig glad for at man i utviklingen av digitale tjenester i Norge har brukt mye tid og krefter på det å ha vanlige folk inne, og ha en sånn type tjenestedesign, hvor man har også veldig mye brukertesting i fasen hvor man skal utvikle disse løsningene. Men at man er i mål, det er man ikke.
1: Nina Myklebust i Senter for et aldersvennlig Norge. Er det bare en fordel å være digital?
2: Om det bare er en fordel?
1: Ja.
2: Ja, det vil jeg egentlig si. Altså. Så sant vi klarer å sikre mestring og trygghet i den digitale hverdagen, så tenker jeg at det er en fordel å være digital. Samtidig, om man er liten ungdom, voksen eller eldre, så er det jo viktig med en sunn digital balanse. Nå trenger ikke vi skjermråd for eldre med det første, men kanskje kommer vi dit en gang også. Men det er klart, gleden over å være digital, den har veldig mange aspekt ved seg. Det er veldig mange som ser nytten og verdien og gleden av å kunne holde seg oppdatert, være på sosiale medier, bestille legetimen selv, holde kontakten med venner og familie, det sa jeg kanskje, men det å mestre hverdagstinga selv, det gir verdi og glede. Og teknologien, den har kommet for å bli, så vi må sikre at alle følger med.
1: Vi tar det med oss ut av denne samtalen som en oppfordring. Nina Myklebust, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge. Takk også til Marte Ingul, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet for Arbeiderpartiet. skal til Midtøsten, der Israel nå har tatt kontroll over nesten 60% av Gaza. På Vestbredden har volden økt kraftig den siste tida, og i det sørlige Libanon mer enn 1 million mennesker drevet på flukt etter israelske angrep. Anne Cecilie Kaltenborn, du generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og du med oss fra Damaskus i Syria nå, og har vært på reise i Midtøsten, blant annet til Vestbredden. Hvordan vil du beskrive den humanitære situasjonen der?
4: Altså, den humanitære situasjonen på Vestbredden, den har vært i alvorlig forverring helt siden 7. oktober 2023, da Hamas angrep Israel. Kirkens Nødhjelp har jo vært i Palestina helt siden 1954, men dette er første gangen vi nå bringer akutt nødhjelp inn på Vestbredden. Vi har snakket med advokater, organisasjoner, enkeltpersoner. De beskriver et liv i et type apartheid-samfunn, preget av bosettevold, usikkerhet og også statlig, systematisk brutalitet. Og vi har møtt mennesker som har blitt kastet ut av husene sine. De har blitt revet og jevnet med jordene for å gi plass til israelere. Vi har møtt folk som lever av husdyra sine og jordbruket sitt, som nå sover med skoene på, kvinnene med sjalene sine på, av frykt for at det skal komme bosettere og plage dem i teltene deres, for det har de opplevd før, grov bosettevold. Så den separasjonen som man ser i samfunnet der, den gjør jo at jobber går tapt, 30-40% arbeidsløshet, man kommer ikke til å få høstet avlingene sine, og ikke minst, man kommer ikke til helsetilbud. Så jeg tror det som gjør aller mest inntrykk nå for hvordan sivilbefolkningen har det, det er at vi må ikke ha noen illusjon om at bosetterne som utøver denne volden, at de er løsrevede ekstremister som dessverre ikke går an å tøyle. Dette er del av et system som tar sikte på å gjøre det utholdelig og bli værende på landet sitt.
1: Vi må snakke litt om situasjonen i Gaza og Anne-Cecilie Kaltenborn, der Israels såkalte gule linje strekker seg lenger og lenger inn på palestinsk område. Hvor alvorlig er situasjonen der?
4: Den tror jeg bare kan beskrives som katastrofal. Befolkningen blir, som du sier, presset tettere og tettere sammen på et mindre og mindre område. Jeg tror ikke det er noen der nå som ikke er traumatisert. De mangler alt, og folk blir skutt og drept der hver dag fortsatt. Og vi var nå for et par dager siden og besøkte Augusta Victoria sykehuset på Vestbredden, som vi støtter. Og det har vært sykehuset hvor kreftsyke fra Gaza har kunnet dra i flere år. Nå har israelerne stengt den tilgangen av sikkerhetshensyn, slik at man nå ikke får behandling for kreft og en del kroniske sykdommer. Og jeg snakket med en lege da på sykehuset Augusta Victoria, som spurte på hvilken måte er en 2-åring med leukemi en sikkerhetsutfordring for Israel. Så jeg tror dette er bare ett aspekt av hvordan det er i dag å leve på Gaza.
1: Og så må vi også snakke litt om det som skjer i det sørlige Libanon. Der har nærmere 600 blitt drept i israelske angrep etter at våpenhvilen trådte i kraft for en måned siden. Mer enn 1 million er på flukt. Og hvor prekær er situasjonen for sivilbefolkningen der?
4: Altså, de lever jo i en krigssituasjon. Og landet Libanon er omtrent på størrelse med Rogaland fylke, mens befolkningen er omtrent som Norges befolkning. Så du har altså 5 millioner mennesker på et slikt område, og så har du, som du sa, 1 millioner mennesker som er fordrevet fra Sør-Libanon på grunn av angrepene fra Israel. De har reist i det de står og går i for å flykte for sine liv. De har satt seg i bilen stort sett, kjørt nordover. Men et Libanon som da er i økonomisk kollaps er jo ikke i stand til å ta imot 1 million mennesker, så de bor da i biler, i skoler, kanskje hos slektninger hvis de har noen, og mangler absolut allt från vatten till mat till tillgång på hälsa.
1: Tack ska du ha Anne Cecilie Kaltenborn, generalsekretär I Kirkens Nødhjelp för den rapporten från Damaskus I Syrien. Dag Henrik Tuastad, Midtøstenforsker ved Universitetet I Oslo. Jeg må nesten spørre, hvordan kan dette skje?
5: Det har vært en enorm mentalitetsendring I Israel etter 7. oktober 23, fordi man har hatt fått et sånt nasjonalt traume, først massaken 7. oktober, og så to år med gissel, at Palestina har med solgt gisslene I Gaza. Og da, I løpet av denne perioden, så har israelere flest tenkt, som Netanyahu sier, at man kan ikke stole på palestinerne, og man kan heller ikke stole på deres allierte. Og det eneste som man kan stole på er bruk av rå makt. Så man har fått rett og slett en endring mot der total dominans er Israels fremgangsmåte.
1: Hva Israels overordnet plan da for det de gjør nå, både I Gaza og I Libanon og på Vestbredden?
5: Det nok en endring fra, altså før så snakket man om konfliktstyring, men nå påpeker noen analytikere at det mer sånn brent jords taktikk, fordi man vil ikke bare, skal vi si, knuse sine fiender militært, man vil også gjøre deres evne til å, altså svekke deres evne til å styre, så det ikke snakk om for eksempel I Iran at man vil egentlig ha regimeendring, men man vil ha regimekollaps, og det samme ser man jo I Gaza, men man vil ikke ha noen som skal overta av palestinerne, men man vil egentlig ha en slags kollaps, og til og med på Vestbredden så det samme, at man ønsker at palestinske, å svekke de palestinske myndighetene, og det samme ser vi I Libanon, at I sør så vil man ikke ha noe som helst styring. Man svekker egentlig den samme regjeringen I Libanon som man ønsker skal avvepne Hezbollah. Så det litt mer sånn brent jordstaktikk, ødelegge for de potensielle fiendene og skape kaos I de områdene, fordi Israel ønsker å være områdets supermakt og nå knuse alle tilløp til noen som kan utgjøre en trussel for dem.
1: Israel har blitt beskyldt for å drive etnisk rensing på Vestbredden. Hva spesielt med Vestbredden og den volden vi ser der nå?
5: Det smelter sammen, skal vi si, to fløyer. Det ene de religiøse sionistene, de som mener at Vestbredden gitt de av Gud, og det andre disse som ønsker for enhver pris at Israels og jødenes sikkerhet skal stå foran noe annet, og da ser man på kolonisering av Vestbredden som et noe som tilfredsstiller både, skal vi si, de som setter sikkerhet først og disse religiøse sionistene, og det ser vi jo nettopp på ekspanderingen av bosetninger. I 2020 hadde man ingen nye bosetninger I tillatelse til noen I Israel, heller ikke 2021 og 2022. Forrige år ble det gitt tillatelse til å bygge 54 nye bosetninger. Altså det er mer bare forrige år enn de 20 siste årene. Så man har en sammensmelting av, skal vi si, nasjonalisme, sikkerhetstenkning og religiøs sionisme, som går hjem hos de fleste israelerne. Og for Netanyahu, og man har en sikkerhetsminister, sant, som er bosetter selv, og soldatene som passer på er bosetter selv. Så man har fått mot en bosetterbevegelse som styrer hele Vestbredden.
1: Takk skal du ha, Dag Henrik Tuastad, Midtøstenforsker ved Universitetet I Oslo. Omfattende vold og krigshandlinger I Gaza, I det sørlige Libanon og på Vestbredden. Vi nærmer oss 17. mai, og den ene dagen der de fleste børste støvet av bunaden. Nesten 70% av norske kvinner har minst en bunad, og det finnes rundt 450 forskjellige av dem. Jon Fredrik Skauge, historiker, bunadtilverker, kulturformidler og bonde. Du synes det vanskelig å snakke om bunad uten å tråkke folk på tærn. Hvorfor det?
6: Det handler jo om at bunaden er jo et symbol som innehar så veldig mye. Både det der identiteten for folk flest, og til bygd, og til den enkelte personen. Sånn at jeg som opptatt av hvordan det var folk gikk kledd historisk sett, da, i folkedrakten, kan jo liksom råde ut fra det, men så har det jo opp gjennom den 100-årige historien vi har brukt bunad, laget seg mange myter og historier som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten i det gamle samfunnet. Da. Og det kan jo være vanskelig å rådgi utfra.
1: Du sitter der i meget pen vest og skjorte, Jon Fredrik Skauge. Hva er det du har på deg i dag? Får du beskrive det og forklare det?
6: Ja, absolutt. Altså, i fjor så kalte jeg meg selv linfluencer, for jeg fikk et stipend for å jobbe med tilvirking av lin fra gammelt av, så jeg måtte jo ha på meg hvit bunadsskjorte, som har vært et av stridstemaene de siste årene her. Da. Men her er en kopi av en gammel skjorte fra Dalføret her, og det samme med Vesten, som skriver seg fra rundt 1830-40 begge de plagene.
1: Og hvilket Dalføre snakker du om da?
6: Nå er vi i Orkdal i Sør-Trøndelag.
1: Tenk, du hørtes ut som det var noe sånt, ja.
6: Det er det.
1: Unni Kvam, du er også historiker og har skrevet flere bøker om bunader og driver bunadspodden. Hvorfor vekker bunaden så mye følelser hos mange?
7: Bunad kan jo vekke mye følelser fordi vi bruker bunader i settinger der vi allerede har følelsene litt utenpå. Bryllup, barnedåp, 17. mai, og disse høytidsfølelsene gjør kanskje at vi er litt sånn følelsesmessig involvert allerede i det vi tar på oss bunaden. Og så er det jo det å stryke skjorta, som mange av oss synes er vanskelig, og som også kan framkalle visse følelser, for eksempel adrenalin, da. Men, nå skal jeg ikke tulle med det, men, men bunad kan vekke mye følelser, også fordi at det er knyttet så tett identiteten vår. Hvordan vi bruker bunad, og når vi bruker bunad, er jo en del av det, men det er også det med at vi kanskje kan ha opplevd at noen har sagt at ja, nå har du brukt feil skjorte, eller feil tørkle, eller dette er ikke vår bunadstradisjon. Så det kan også vekke litt følelser.
1: Jon Fredrik Skauge, mange mener altså at bunaden skal vise nettopp hvor du kommer ifra. Men må det være sånn da?
6: Altså, tidligere så jobbet jeg i den institusjonen som heter Institutt for bunad og folkedrakt, og vi brukte jo på tull å si det at vi tok et gentest for om folk hadde vært riktig bunad. For meg, sånn, jeg mener jo at man må velge det man selv føler tilhørighet til, og det behøver ikke nødvendigvis å være der man har vokst opp. Det kan være der du har slekt ifra, eller der du har oppholdt dem i. Og så må du like den bunaden du i så fall velger, eller arve, sånn at du liker å ha det på. Det er jo det viktigste.
1: Unni Kvam, kongefamilien tok i hvert fall ingen gentest da de begynte å kle seg i bunad. Og du sier at de brukte det for å gjøre seg mer norsk, for de var jo opprinnelig ikke norsk, hverken kong Haakon eller dronning Maud i hvert fall. Hvordan var bunaden til hjelp der?
7: Altså, jeg har gjort noen episoder på dette med norske kongehuset sine bunader, og det er en interessant historie, for vi ser at det kan trekkes en linje fra dronning Mauds avbildning i Hardangerdrakten til det dronning Sonja gjorde da prinsesse Ingrid Alexandra skulle konfirmere seg. Altså, vi ser det at det dronning Sonja gjorde var jo å sette ned en egen lokal bunadsnemnd nærmest, med mange forskjellige gode folk som kunne dette. Og det tenker jeg at det er en sånn, det er et nikk til den folkelige måten å utvikle bunad på, for det har jo andre gjort da de regionale bunadene kom på 20-tallet, 50-tallet, 70-tallet, 90-tallet. Det å sette ned en bunadsnemnd har liksom vært den folkelige måten å nærme seg disse tradisjonene på. Så det tenker jeg en sånn fin ting. Og så er det jo det at da dronning Maud enda var ung prinsesse, 23 år gammel, og hadde med seg søstra si og mora si på en sånn heartbreak tour i 1893. Det var første gang vi ser at hun lekte med en hardangerdrakt i Knut Nyblinds fotostudio. Og når hun klær på seg den og blir avfotografert, så var jo ikke det fordi hun skulle bli norsk dronning. Det visste hun jo ingenting om på det tidspunktet. Det var langt senere at hun ble tildelt den norske trona sammen med prins Carl, som jo tok navnet kong Håkon da han ble konge i 1905. Så det er jo en helt unik historie der hennes bilder fra dette fotostudiet ikledd det norskeste av det norske, nasjonalen ble jo den kalt, der hun da kunne ta denne identiteten som norsk dronning mange år senere. Kjempefin historie der.
1: Sterke ting dette her, og det her brukes jo på scenen også. Hva slags kraft gir det å bruke bunad eller elementet fra bunad og folkedrakt på scenen, blitt brukt på en Melodi Grand Prix?
7: Ja, hvis du, dette kan jeg snakke mye om, for det er veldig, veldig gøy. Vi ser jo det at Eurovision Song Contest ikke bare handler om melodiene som strømmer ut fra våre radioer, men det handler også om påkletsel. Vi ser jo folk som gir terningkast for det de har på seg, og det er jo ingenting som slår en raff selebukse selvfølgelig, men vi ser jo at det man har tatt på seg når man har stått på norsk eller internasjonal Eurovision-scene, har også vært bunadsinspirert, folkedraktsinspirert. Vi ser det spesielt for samekoftene. Vi ser det at norske debuten i 1960, der hadde jo Nora Brokstedt på seg noe illudert same Goes Hollywood kofte, som jo gjorde seg veldig, veldig godt på svart-hvit TV. Og så ser vi at i 1980 så bruker man en ekte samekofte som fulgte med låta Sami Ednan, og da har det jo blitt gått fra å være en sånn illusjon til å bli noe veldig ekte, og vi ser jo at den skriver seg rett inn i dette med den politiske diskusjonen i 1980. Det var jo midt under Alta-utbygginga, det var samisk land, samisk jord, retten til egen jord var jo sentralt også i den melodien. Og så ser vi senere igjen i, ja, det må ha vært i 2019, der ser vi liksom Keiino går all in i en slags spirituell samedrakt som da har blitt til lakk og lær nærmest, og det er, da er det liksom det åndelige, det spirituelle, spirit in the sky, sånn at her har man tatt godt som en del av tidsånden og tatt med seg elementer fra denne drakttradisjonen inn på Eurovisionens ja, store scene, kan du si.
1: Det var bruken, Jon Fredrik Skauge. Jeg må bare spørre deg litt til slutt, hvor fleksibel synes du man kan være med bunaden, både i kombinasjonen av plagg, og kan man også ta med seg bunadselementer ut av det tradisjonelle?
6: Så jeg synes jo det er viktig at vi tar vare på de her folkelige drakttradisjonene, og noe av dem synes jeg absolutt vi kan bringe videre. Jeg leker meg jo med å bruke den vesten jeg har på meg til andre klær, og det er sammen med sølle. Så jeg synes jo på samme måte som vi har møbler som vi har arvet med oss, så kan noe av draktplagget, men så er det jo fint at vi kjenner til hvordan var egentlig tradisjonen, og hvordan bør enheten i bunaden være når vi klær på oss bunaden. Det synes jeg jo kanskje er en målsetning, da. Og det betyr ikke at jeg skal være den mest strikte.
1: Du er ikke bunadspoliti, med andre ord.
6: Nei, jeg bruker å kalle meg bunadsdetektiv.
1: Ja.
6: For jeg startet egentlig som filleforsker, det å gå gjennom gamle filler for å finne ut av hvordan de gamle stripene har sett ut på et stoff.
1: God bakgrunn. Tusen takk for dagens bunads samtale. Unni Kvam, historiker og produsent for Bunadspodden, og Jon Fredrik Skauge, historiker, bunadstilvirker og kulturformidler på denne 16. mai. I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politiske lederne våre som på en eller annen måte kommer til å forme Norge i fremtiden. Og i dag har turen kommet til leder av Kristelig Folkepartis ungdom, Ingrid Olina Hovland. Velkommen.
8: Takk.
1: Vi begynner med, holdt på å si, din private familie. Du har altså konvertert hele familien din til KrF-ra, og den siste som skiftet parti, det var far din, en mangeårig høyrevelger. Hvordan har du klart dette?
8: Nei, det er veldig gøy, veldig glad for det. Jeg begynte jo, meldte meg inn i KrFU når jeg var 16, og så fulgte søstrene mine etter, ikke veldig lang tid til det. Og så har nå mor og far også blitt med til slutt, så det er veldig kjekt.
1: De gjør det av hensyn til deg det, kanskje, eller?
8: Nei, jeg har ikke presset veldig på, så hadde jeg funnet ut av det selv, så det er veldig, veldig stas.
1: Du sier til oss at du aller helst vil tilbringe lørdagene på misjonssalen. Hva gjør det til en grei fritidsaktivitet?
8: Nei, misjonssalen er jo en menighet her i Oslo, en veldig fin menighet. Det er alltid hyggelig å treffe folk, og ja, gå til gudstjenested, det synes jeg er veldig, veldig fint.
1: Hva slags rom har gudstrua i politikken din?
8: Altså, tro blir jo med meg i alt jeg gjør. Alle har jo en eller annen form for et livssyn, og da er det jo og det som preger både meninger, og det preger jo måten vi lever på, så tro blir jo med meg i det jeg gjør, fordi det er en del av meg.
1: Vi må rippe litt opp i din debut som KrFU-leder, Ingrid Olina Hovland. For tidlig i jobben som leder sa du at kvinner bør bære fram barn etter voldtekt. Dette skapte kraftige reaksjoner, men du står fortsatt for dette budskapet, sier du. Hvorfor står du så hardt på det?
8: Altså det jeg snakket om, det var hva jeg håpet at jeg hadde gjort i en utrolig krevende situasjon, så jeg har full forståelse for at folk ville valgt annerledes eller tenke annerledes om det. Så for meg så handler det om at menneskelivet, alt menneskeliv, har en uendelig og ukrenkelig verdi, uavhengig av vanskelige omstendigheter. Så det handler egentlig om menneskeverd for min del, og at det er ukrenkelig.
1: Hvordan var det å stå i den stormen som kom etter den uttalelsen din?
8: Det var jo overveldende og stressende og vanskelig. Samtidig så fikk jeg mye god støtte. Og ja, fikk god støtte fra både kjente og ukjente. Så det gikk overraskende fint, og vi landet på begge beina. Så det var en erfaring som jeg tar med meg videre, som jeg har lært veldig mye av. Og ja, takknemlig for å også ha fått kjent på så mye støtte da.
1: Hva har du lært av det?
8: Jeg har jo lært mye om både om på en måte ytringskultur og sånne ting, og så har jeg lært mye om meg selv og hvordan jeg takler sånne situasjoner. Så har jeg fått lært mye om på en måte apparatet rundt da, og presse og hvordan man kan håndtere det, og ja, sånne ting som blir en viktig erfaring videre i politikken for min del.
1: For det spres mye politiker forakt, særlig på internett, mot og norske politikere. Hvordan er det å oppleve særlig netthets og se at andre også opplever det?
8: Det er jo veldig skremmende, og den skremmende utvikling. Senest forrige uka så ser vi jo at Gaute Skjervø må gå med voldsalarm, og det tenker jeg er et veldig dårlig tegn, for det skal jo ikke måtte være sånn at det bare er de med hardest hud som kan stå i politikken. Det blir jo til slutt et demokratisk problem hvis man blir nødt til å måtte tåle så store mengder med både trusler og hat for å kunne ha et politisk verv.
1: Verden er urolig, Ingrid Olina Hovland, og ungdom er mer bekymret enn før. Hvor viktig er det at unge har håp for fremtiden?
8: Det er utrolig viktig å ha håp og føle at man har et handlingsrom og føle at man kan gjøre noe med situasjonen. Og hvis alt virker håpløst, så er det jo lett å bli passiv og tenke at det man mener eller det man gjør ikke har noe betydning. Og da mister vi jo veldig mye som samfunn, tenker jeg.
1: Hva er din rolle som ung politiker da?
8: Jeg tenker det viktig å formidle et budskap om at vi kan få til en endring. Vi kan, det vi har å si, det vi har å komme med, kan utgjøre en forskjell, og det er mulig å gjøre noe med situasjonen som man er rundt oss. Så jeg tenker jo i all kritikk av regjering og andre partier at man også har et budskap med håp da, i bunn, tenker jeg kan være en nøkkel der.
1: I tillegg til abortsaken så er ytringsfrihet og trosfrihet blant dine hjertesaker. Hvorfor er disse tingene så viktige for deg?
8: Det har vel egentlig vært viktig for meg helt siden videregående, for jeg opplevde jo å stå mye alene om mine meninger og om min tro på videregående. Og da ble det viktig for meg at vi har et rom for disse uenighetene, da, og at det går an å respektere hverandre, selv om vi kan være veldig uenige om det gjelder livssyn eller om det gjelder politiske meninger, og ha det rommet for å kunne ytre oss og ha en saklig og god diskusjon. Det tenker jeg vi alle vinner på.
1: Vi må spørre deg til slutt, Ingrid Olina Hovland, hva slags politiske ambisjoner har du?
8: Jeg synes politikk er veldig gøy, og jeg trives veldig godt i den rollen jeg har nå, og så tar jeg ett år om gangen. Så studerer jeg jo egentlig til å bli jurist, så jeg har jo, det er kanskje det første målet mitt å bli ferdig med den utdanningen en gang. Og så, ja, ta ett år om gangen og se hva som skjer. Mm.
1: Takk uansett for at du kom til oss og tok deg tida, Ingrid Olina Hovland, leder av Kristelig Folkepartis Ungdom. Helgemorgen er slutt. Teknikk og bilderegi i dag, Sigurd Vågland og Eli Kyrkjebø, produsent Linda Pedersen, og her i studio Arne Egil Tønseth. I morgen blir det ikke helgemorgen, men derimot barnetog og fest her på NRK 1, og i P2 blir det blant annet Monsens univers og klassiske favoritter. Men vi takker for oss, og har du ikke fått med deg hele denne sendingen, så finner du oss alltid i appen NRK Radio og NRK TV. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Norge sitt bondelag, norske bonde- og småbrukarlag og staten enige i jordbruksoppgjøret, og vi får akkurat nå vite at i forhandlingene får bøndene 460 millioner kroner mer enn det staten tilbydde til å begynne med. Dette sier norsk bondelag at det akkurat nok til å tette inntektsgapet mellom bøndene og lønnstakerne. Avtalen legger vi har opp til at bønder som driver med sau og ammekyr skal bli prioritert internt i landbruket. Det skal også bli enklere nå for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon ved om de har alvorlige syke barn. Vi får, du får mer om jordbruksoppgjøret på NRK.no. Vi går videre til andre nyheter her. Snart tre måneder i konstant frykt for å bli skåten mot. Slik situasjonen for sjøfolk som sitter fast i Hormuzsundet. Det forteller sikkerhets- og beredskapsdirektøren i selskapet som forsikrer de norske reierier. Nå står egentlig USA og Iran i en slags stirrekonkurranse, sier Eirik Kvindesland, som midtøsten historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet i Wien.
1: Det av og på med forhandlinger. Det iranske regimet er fortsatt intakt, og Hormuzstredet er i realiteten underlagt to blokader. Den ene er jo den iranske blokaden, som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip kan komme igjennom mot betaling, men så har du i tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her er det egentlig to lag, og det er ganske få, det er vel nesten ingen som kan slippe igjennom begge de lagene.
0: Nødetatene har rykt ut til en kraftig brann i en leilighet i et rekkehus i Ski. Brannvesenet har startet sløkkearbeidet og opplyser at alle beboerne i rekkehuset evakuerte. Det var ingen hjemme i leiligheten der brannen startet, skriver politiet, som vi har opplyser at det sprengningsfare til naboleilighetene. Jonas Lov fra Bergen blir å se i Eurovision-finalen i Wien i kveld. Finland og Hellas uttalte favoritter, men alt kan altså skje. Sent i går kveld var det juryprøver, og vår reporter Lina Marie Fedler sier at det så ut til at Jonas kommer til å gjøre det bra. Du kan se finalen i Eurovision på NRK 1 klokka 21 i kveld. Så får vi med oss at artisten Drake setter rekorder for Spotify i år med sitt nye album Iceman. Etter bare et døgn albumet det mest hørte på Spotify så langt i år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Eurovision møtes av protester i Wien i dag.
3: Austria is once again standing on the wrong side of history.
2: Trump vender hjem fra Kina.
4: That was a great success. It was fantastic, sir. We made great deals, we did great deals, we had great relationships.
2: Ja, var det virkelig det? En suksess. Vi nøster opp trådene etter det store besøket. Grønland-truslene var noe av det vanskeligste å håndtere, forteller vår NATO-ambassadør. Hun har loset Norge gjennom noen av alliansens vanskeligste tider. Og det står om MAGA-bevegelsens sjel i Kentucky, USA, den som trosser Trump for tydelig beskjed.
5: If you don't go along, or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face.
2: Og vi tester selvkjørende drosjer i San Francisco.
6: Hvordan er man kommer inn? Doors are closing.
2: Velkommen, dette Urix i NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner der det skjer i kveld i Wien. Finalen i Eurovisionens melodikonkurranse, Esk blant venner, og verdens største sangkonkurranse. Den østerrikske hovedstaden full av fans fra hele Europa, og ikke minst også de som protesterer. For 130 år siden ble nettopp den sionistiske bevegelsen født i Østerrike, omtrent samtidig som Adolf Hitler. Og historien nettopp et argument for de som mener Israel aldri skulle deltatt i Eurovisionen.
7: Foran en gigantisk bronsestatue av en gammel østerriksk keiserinne står en mann med hanekam, Israel T-skjorte og noe som ser ut som et palestinerskjerf.
8: This is blue and white,
7: Nei, du ser det blått, og her står det fra høyre til venstre, la Israel leve. Skjerfet ble stjålet fra jødene av det såkalte palestinske folk, sier østerrikeren som kaller seg Fuchs. Vi har kommet til plassen midt I Wien for å snakke med arrangøren av en protestkonsert mot Eurovision sangkonkurransen. Men pro-Israel-aktivisten vil protestere mot protesten. Det en lang historie I Østerrike. Her oppstod nasjonalsosialisme for 100 år siden. Og de som kommer hit for å protestere mot Israel fascister, for de aksepterer ikke andres meninger. Ved siden av står pro-palestinerne. Palestina-aktivist med svart palestinerskjerf og koker av sinne.
8: So my question is, who are the real fascists?
7: Mitt spørsmål til ham hvem fascistene? Det de som benekter at det skjer et folkemord på Gaza, eller de som sier at aldri mer folkemord skal gjelde alle folkegrupper? Spør konsertarrangør Topoke retorisk. Vi vandrer langs Wiener Stadthalle, hvor enorme plakater reklamerer for ESK.
9: Oh, look, there's a Palestinian flag over there with the Austrian flag, you see?
7: Se, der har noen hengt opp et palestinsk flagg.
9: Free Palestine!
7: Rapperen takker den äldre kvinnan som har hängt upp flagget I vinduet.
9: Thank you so much.
7: Israels deltagelse I sangkonkurransen har upprört många på grund av landets behandling av palestinerne på Gaza och Västbredden. Topoke menar att landet hans har ett speciellt ansvar för att protestera.
8: Austria has a history of Nazism. Here is the birth place of Zionism.
7: Österrike har en historia med nazism. Det är också här sionismen blev född. Vi arrangerer denne konkurransen for at folk ute I verden skal vite at Østerrike denne gangen ikke stod tafatt på sidelinja når urettferdighet fant sted, sier aktivisten. I dagene før finalen blir det arrangert flere protester. Sangkonkurransen sammenfaller med årsdagen for Nakba, palestinernes flukt og fordrivelse fra Israel I 1948.
10: I was 4 years old in Jaffa.
7: Jeg var 4 år gammel da jeg og mine 8 søsken ble kastet ut av huset vårt I Jaffa I 1948. Vi trodde vi skulle komme tilbake uken etterpå. Nå har jeg bodd I Østerrike resten av mitt liv. Og det landet mitt gjør med denne konkurransen ikke bra, forteller tidsvitne Sami Ayad, som åpnet protestkonserten.
3: Austria is once again standing on the wrong side of history.
7: Österrike står igen på fel sida av historien, forteller en palestinsk österrikisk sanger.
3: That's not a problem because
7: Men det faktiskt inte ett problem, för som du ser här idag så står folket på palestinernas sida, ser Isra frågor på scenen.
11: We are here because I think it's important.
7: I här för att det är viktigt. Konkurrensen rosavasker de förbrytelserna som Israel utförer. Musiken samlar oss I kamp, säger Paolo. Bilfabrikarbetare och sångare I italienska banda populära. Topoke ønsker at protestkonserten skal spre glede, ikke sinne.
8: Of course we are happy that people are going to have fun.
7: Selvfølgelig vi glade for at de har det gøy på Eurovision sangkonkurransen. Og vi skal ha det like gøy på vår protestkonsert. Israel skal ikke få oss til å sørge eller fremstille oss som sinte.
2: Vår korrespondent I Wien, Sofia Paskevich. Og Israel angriper Sør-Libanon I morgentimen I dag, og de sier de retter det mot Hezbollah-mål. I går kveld ble våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenget med 45 dager etter nye forhandlinger I Washington. Det kan gjøre hverdagen roligere for folk I Beirut, men ellers det ikke mye verdt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
12: Dette jo som du sier en våpenhvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner. Og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene. De har begynt å bruke en helt ny taktikk, såkalte FPV-droner, så altså fiberoptiske droner som ikke mulig mulig for israelerne å jamme på vei inn mot posisjonene deres. Hezbollah har lagt ut utallige videoer av disse dronene som treffer dypt inne i israelske posisjoner. De treffer israelske soldater. Her om dagen traff de et av Iron Dome-batteriene til Israel, og da teknikere kom for å fikse det batteriet, og det sto masse soldater rundt, så kom de med en ny drone, altså et såkalt double tap-angrep. Så der på grensen så pågår kampene for fullt mellom Hezbollah og Israel, men at i hvert fall folk i Beirut kan puste litt lettet ut. Her har det ikke vært mange angrep de siste ukene.
2: Ødeleggelsen av Sør-Libanon i det de kaller en sikkerhetszone, hvor langt er den kommet?
12: Du, det er vanvittige bilder vi får fra Sør-Libanon. Der har jo israelske myndigheter tidlig i denne krigen gikk forsvarsminister Israel Katz ut og sa at Sør-Libanon og grenseområdene skal ende opp som Khan Yunis, som er en by sør på Gaza-stripen som ikke eksisterer lenger. Det var en by med flere hundre tusen innbyggere for noen år siden. Nå er det bare en åpen slette. Alt er borte. Så Israel har fast bestemt på at grenseområdene skal være ubeboelige. Der skal ingen sivile få returnere. Der sier de at Hezbollah har skutt raketter mot oss, og disse områdene skal vi aldri gi fra oss, og disse skal ødelegges. Så det er vanvittige bilder som kommer av massive ødeleggelser hvor landsby etter landsby blir sprengt i filler av israelske styrker.
2: Donald Trump er tilbake i USA etter det store besøket i Kina.
13: And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
14: 中美之间的共同利益
15: That was a tremendous thing, special. I think it really was a historic moment.
2: Virkelig et historisk øyeblikk, synes Trump selv, det sa han fra flyet da det mellomlandet i Alaska i løpet av natten. Heidi Østbø Haugen, professor og Kina-forsker ved Universitetet i Oslo, kan verden nå trekke et lettelsensukk?
16: Ja, det kan vi, for når de to supermaktene krangler, så får det konsekvenser for oss alle sammen. Men samtidig så har dette møtet gravd oss ned i et foruroligende spor, som er at den regelbaserte multilaterale ordenen er svekket, og alt kan være gjenstand for forhandling. Så vi kan trekke et lettelsens sukk for nå, men situasjonen er alvorlig.
2: Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen og en garvet diplomat tidligere, hvordan gikk nå dette?
17: Det gikk jo ikke som forventet, vil jeg si, i den forstand at nå prøver jo president Trump å spille opp at han har oppnådd masse resultater, men det er klart at det virker ikke som det faktisk har skjedd, det er det ene. Og det som også kom til å prege dette besøket er jo i aller høyeste grad at det ble veldig mye fokus på Taiwan og Taiwans fremtid, men i aller høyeste grad også den situasjonen man har i Midtøsten med denne pågående Iran-krigen, selv om det er en våpenhvile, og at man har store, store problemer med skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Så jeg vil si det sånn at det er bra at disse to statslederne møttes, og jeg synes også det er fint at det nå er bekreftet at den kinesiske presidenten skal til Washington i september. Det er bare 5 måneder til, og det i seg selv er positivt.
2: Så men Heidi Østbø Haugen, du snakket om at vi har ytterligere gravd oss ned i sporet hvor det regelbaserte verden, nå har det vel aldri gått helt på skinner, men altså, er det likevel ganske nytt at det allerede på dag 1 blir sagt at Taiwan, et tredje land, er gjenstand for forhandlinger, og nå har Trump gjentatt at det med våpensalg til Taiwan, ja, det må han tenke på.
16: Ja, så utenrikspolitikken blir jo mer transaksjonell for alle, hvor alle land må gå ut i verden og forsvare sine interesser bilateralt, så lenge man ikke har noen prinsipper som man holder fast på, som skal gjelde for hvordan land forholder seg til hverandre. Og når ikke et land som USA engang er villig til å ta den kostnaden det uunngåelig er å stå opp mot Kina, så vil de fleste andre land også tenke at det er ikke verdt det.
2: Men vet vi hva som blir sagt om Taiwan? Er de blitt kastet under bussen da de hadde sitt lukkede møte?
17: Det vet vi jo ikke liksom, detaljene i det lukkede møtet, men det er jo interessant altså, at den kinesiske statslederen sier at at Taiwan det et kinesisk spørsmål, og ikke, han ønsker ikke at USA skal spille noen aktiv rolle i forhold til Taiwan, og sier at hvis det skjer, så kan konflikten mellom de to landene, USA og Kina altså, eskalere. Og det klart, altså, Trump holdt jo tilbake dette våpensalget til Taiwan, og når han nå har kommet tilbake til USA, så sier han jo fortsatt at han vet ikke om det våpensalget skal gå igjennom, slik at det en mer krevende situasjon nå for Taiwan enn det var før Trump dro.
16: Xi Jinping vil alltid nevne et Kina-politikken uansett hvem han møter, sånn at Kinas politikk på det feltet står fast, men det som er endret, det er at USA ikke lenger holder fast ved sin Kina-politikk. Trump sa da han dro fra Beijing at det er ingen endring i Taiwan-politikken. Og da tror jeg alle byråkrater i State Department trakk et lettelsens sukk inntil han fortsatte, ikke nå, ikke på dette besøket, som da signaliserte at dette også var en brikke som han var villig til å legge på bordet når de skal møtes i neste omgang.
2: Og så er det jo lett å tenke at Taiwan-politikken, altså USA som forsvarer et uavhengig Taiwan, villig til å støtte med våpen, bunner i ideologi og bunner i motstand mot kommunisme, men det kan være andre interesser også.
17: Det klart at Taiwan kommer til å være veldig, veldig viktig fortsatt for USA, og hvordan USA nå med Trump skal balansere forhold til Kina og Taiwan, det vet vi jo ikke, men altså Taiwan er en av verdens, eller desidert største leverandører av halvledere, som vi alle er avhengige av, og USA er en stor importør av disse halvlederne fra Taiwan, og er avhengig av dem, slik at det kommer også til å være situasjonen for USA i tida fremover, så dette er i aller høyeste grad også å gjøre med sikkerhetspolitikk.
2: Og er det langsiktig sikkerhetspolitikk, eller er det også økonomi som styrer Kina og president Xi?
16: I Taiwan-spørsmålet så er det mer prinsipper at der virker han ikke, men i den øvrige sikkerhetspolitikken så skiller ikke Kina mellom økonomisk politikk og sikkerhetspolitikk, og det er fordi de vet at så lenge de er avhengige av innsatsfaktorer fra andre land, av teknologi fra andre land, så er de også sikkerhetspolitisk sårbare. Så de bruker denne tiden til å bygge seg opp, og ikke, sånn at de ikke lenger skal være så avhengige av disse mikrobrikkene fra Taiwan eller optiske skrivere for å kunne lage dem selv.
2: Men politisk sett er det jo klart, Xi har lengre tid enn Trump. Xi har ikke noe mellomvalg å forholde seg til. Han sitter trygt enn så lenge som president i kommunistiske Kina, men er det viktig for ham hvordan han tar seg ut på hjemmebane?
16: Absolutt. Nå så jeg sendingen etter besøket i det som er Kinas NRK. Der hadde de 3 minutter hvor Xi snakket om Kina.

0: etter, for eksempel at Xi har gått med på at import av store mengder med sojabønner i milliardklassen, men det jo heller ikke nødvendigvis tilfelle.
1: Og, men hvorfor fikk de ikke til mer?
0: Jeg tror mye av dette begynner også i dårlig planlegging. Vi hørte jo noen rykter fra kinesisk side før Trump kom, at de var veldig misfornøyde med planleggingen. Og jeg tror på mange måter det også har å gjøre med liksom at USA frem til besøket var veldig, veldig opphengt i Iran, og krigen med mot Iran. Men det klart at Trump, vi har jo hørt han nå på nyhetene et par ganger, og han vil jo alltid selge det han gjør som en seier for sine amerikanske velgere, og det gjør han nå også. Han jo helt uhemmet i forhold til å selge ting han egentlig heller ikke oppnår, og det jo, men det begynner nå, tror jeg, å bli avslørt av amerikanske velgere.
1: Og ble jeg null til Kina nå?
2: Ja, jeg vil si det, og Kina er veldig opptatt av å ikke sitte igjen med skylden for konflikten i Hormuz-stredet, som de også ønsker å løse, men som de sier at USA har startet, og USA må avslutte selv.
1: Takk skal dere ha. Heidi Østbø Haugen, professor i Universitetet i Oslo, Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, tidligere diplomat. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård. Hun har vært vår stemme under noen av de aller største krisene i alliansene, som Grønland-konflikten. Og Mark Rutte en Trump-smisker? Vel, en generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet, sier Anita Nergård til vår europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Av de to ministermøtene før toppmøtet i Ankara, nettopp for å forberede...
4: Dette Norges morgenmøte, inne i NATO-hovedkvarteret i Brussel. Det ledes av ambassadør Anita Nergård. Hun mener NATO vil overleve, selv om Trump og USA trekker seg mer og mer.
3: Europa skal ta en større rolle, og det det full oppslutning om i Europa.
4: Sier NATO-ambassadøren. Det kan bli nye land som først hjelper Norge i en krise.
3: Om 5 og i alle fall om 10 år så ser vi et mer europeisk NATO.
4: Utenfor NATO tar vinden tak i 32 flagg. To nye, mens Anita Nergård har vært her. Det svenske og finske flagget vaier etter konflikt. En av flere.
3: Det har vært en krevende tid for Europa, for NATO.
4: Og den største konflikten har vært og Grønland. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland
5: because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. Men kan du si noe om hvor tøft og spesielt det var at du hatt en situasjon mellom USA og Danmark, to NATO-land?
3: Det alltid vanskelig naturligvis når det friksjon eller uenighet mellom allierte, og samtidig så det nettopp noe av det NATO til for.
4: NATO har svart Trump med å lage en egen vaktstyrke kalt Arctic Sentry. Og ambassadøren sier på sitt diplomatiske vis at Trump burde holdt seg unna Grønland.
3: Det jeg prøver å si at NATO det rette stedet for å håndtere sikkerhetsbekymringer i nordområdene og Arktis for alle allierte.
4: Det lunsj med andre ambassadører. Menyen trykket på små kort med den norske riksløven på.
6: This war is unwinnable, but it's unwinnable for Russia. It's winnable for Ukraine and unwinnable.
4: Den ukrainske ambassadøren spesielt invitert. Anita Nergård innrømmer at NATO må lære dronekrig av ukrainerne.
3: At vi også må erkjenne at den bruken av droner, ubemannede systemer som Ukraina nå har svært stor innsikt i, men som også Russland lærer veldig fort og mye av, den må vi sørge for at vi også en del av.
7: And under your leadership, this alliance is stronger than ever.
8: Well, thank you very much. It's a great compliment.
4: I NATO har generalsekretær Mark Rutte blitt kritisert for en USA-vennlig rolle, og kalle Trump daddy.
5: Men du bekymret over at han kalles Trump-smiskeren?
3: Jeg tenker at NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet.
4: Snart skal Anita Nergård på sitt siste NATO-toppmøte som ambassadør. Det skjer samtidig med at Trump kutter i sine styrker i Europa.

0: Så vil kanskje noen spørre, det må hun jo si fordi du ambassadør. Skal vi tro på det du sier, at NATO fortsetter?
1: Absolutt. Jeg har genuin tro på det transatlantiske fellesskapet, på at allierte land vil finne sammen, vil finne løsninger også i perioder som vanskelige. Vi har vært gjennom vanskelige perioder før, og vi har alt i alt hver gang funnet ut at det fellesskapet vi representerer, og de verdiene og de interessene vi varetar, så viktige at vi finner sammen, uansett hva uenighetene på et tidspunkt måtte ha vært.
2: Anita Nergård, NATO-ambassadør, avtroppende til vår Bryssel-korrespondent og Europa-korrespondent Anders Børingbo. Vi skal til London. Keir Starmer kan puste lettet ut etter den siste ukens bruduljer i britisk politikk, i hvert fall i noen uker. Selv om Labour mistet mange seter i lokalvalgene i England, og flertallet i Wales for første gang, altså det var en ordentlig smell de gikk på, rett og slett. Gry Blekastad Almås, vår London-korrespondent, hva skjer videre nå?
3: Ja, den som visste det. Det i hvert fall mye som tyder på at neste store skjebneøyeblikket for Starmer blir et suppleringsvalg som skal holdes i en valgkrets i Nord-England mellom Manchester og Liverpool, trolig 18. juni. For der stiller nemlig Stor-Manchesters ordfører, han som har kallenavnet King of the North, kongen i nord, som kandidat for Labour. Og hvis han vinner denne plassen til parlamentet i det valget, det langt fra sikkert, men hvis han gjør det, så har han sagt at han kommer til å utfordre Keir Starmers lederskap av det britiske Arbeiderpartiet og dermed som statsminister også. Og det blir jo spennende å se også hvordan Starmer responderer på den situasjonen. Han angivelig i tenkeboksen nå på om han i en sånn situasjon vil overlate lederskapet uten kamp til Burnham for å skape mest mulig ro og stabilitet i den politiske situasjonen her. Men så det jo også mulig at både Starmer ønsker å kjempe den kampen, og at andre melder seg på kampen om toppjobben. Og dermed så kan det jo bli et lengre løp og en valgkamp og valg av ny leder etter noen måneder. Da tar det lengre tid.
2: Og en av disse andre er jo helseminister, jeg håper å si helseministeren gikk jo av denne uken, Wes Streeting, høylytt motstander av Keir Starmer. Er han et statsministeremne?
3: Ja, det mener han jo åpenbart i hvert fall selv, og også støttespillerne hans. Han regnes som en som blant mye annet da er mye bedre til å kommunisere enn det Keir Starmer er kjent for. En som kan selge Labours politikk bedre. Men han utfordret jo ikke Starmer da han gikk av som helseminister denne uka, og det jo kanskje fordi han ikke hadde stor nok støtte i parlamentet til å oppfylle reglene som sier at du må ha 81 parlamentarikere i ryggen for å utfordre. Men han har jo signalisert tydelig at han ønsker å være med i en leder. Så det kan bli veldig spennende, ja.
2: Men enn så lenge, Keir Starmer sitter der, Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Men jeg synes, Grann, at vi skal nevne det som skjer i London. Det kommer til å koke i London, og det et uttrykk for hvilken vei mange velgere beveger seg.
3: Ja, altså det skal være en kjempestor, eller vi får se hvor stor den blir da, men demonstrasjon, Unite the Kingdom, kaller de den marsjen som skal være, gå gjennom Londons gater og ende opp utenfor parlamentet. Det var en tilsvarende marsj i fjor, den er organisert av den notoriske ytre høyre oppvigleren Tommy Robinson, og det var 150.000, eller kanskje enda flere, mennesker som deltok på den marsjen i fjor, og det sier jo noe om både den splittelsen som preger dette landet, men også den politiske endringen, for selv om denne marsjen ikke en partipolitisk marsj, så det veldig mange av støttespillerne til Tommy Robinson som også stemmer på Reform UK, dette partiet som da vant lokalvalgene, kan man si, i England, og også gjorde det veldig bra i valgene i Skottland og Wales, ikke minst. Så det ventet da mange titals tusen til Londons gater, og politiet stiller veldig mannsterke I løpet av ettermiddagen I dag for å prøve å forhindre at det skjer noe bråk knyttet til det.
2: Takk skal du ha, og du der, Gry Blekastad Almås, vår London-korrespondent. Rosa-blogger taler Putin midt imot, mens Kreml struper internett. Dette blir tema mot slutten av denne utgaven av Urix. Og hver lørdag klokken 11 kan du høre oss på radio, eller finn oss I appen NRK Radio. Urix Radio heter det, og sett en stjerne. Og det praktisk, for da dukker nye episoder opp av seg selv. I USA det en kamp om Trump-bevegelsens sjel, og den står snart. Uken som kommer I delstaten Kentucky. Tirsdag skal republikanere velge hvilken kandidat de skal ha til høstens mellomvalg til kongressen. Som en republikaner som tør å ta til motmæle mot Trump, eller en av presidentens lojale tilhengere. Vi spurte USA-korrespondent Anders Tvegård hva som står på spill.
4: Lojalitet, hvem som definerer hva MAGA-bevegelsen om det takhøyde for uenigheter, må man bøye seg for president Trump for å overleve politisk, det vel kanskje det viktigste spørsmålet. Og det jo ikke første gang president Trump går etter dem som kritiserer eller utfordrer ham, selv ikke I et republikansk distrikt, men Thomas Massey, den sittende kongressrepresentanten, han har irritert Trump. Mange husker kanskje Massys julekort, der hele familien sto med våpen. Han har sagt nei til budsjettforslag, han har sagt ja til mer åpenhet rundt Epstein-filene, og en av de få republikanerne I kongressen som I noen saker går imot presidenten. Og I hjemdistriktet hans I Kentucky så strømmer pengene inn. Det blitt den dyreste primærvalgkampen gjennom tidene. Og dette en kamp om et kongresssete som når langt utenfor Kentuckys grenser.
2: Du har jo vært der I Kentucky, Anders Tvegård. Leide bil og kjørt rundt. Hva sier folk du har møtt?
4: Altså Trump han populær og dette et trygt republikansk område så nå det jo da den negative reklamen som med på å forme folks meninger valgdistriktet det krangles om ligger langs Ohio-elva. Det tar 3 timer å kjøre fra øst til vest. Det ikke bourbonbelte eller rodeofestene som I andre deler av Kentucky. Det vi snakker om landsbyer, småbyer, mye jordbruk og industri, mange familier med folk som har tjenestegjort I militæret. Mange har da hageskilt ute der de støtter en av kandidatene, og som målingene viser, de ganske delt I spørsmålet om hvem som den beste kandidaten for å få gjennomført konservativ politikk. Thomas Massey, han har jo vært kongressrepresentant I 14 år allerede. Mange stolt av ham. Vi møtte Joe Bentley I Massys hjemdistrikt. Han svarte dette da vi spurte om all oppmerksomheten denne valgkampen nå får.
5: We're kind of enjoying all of the tension that we're getting over this race because one of our hometown guys is, of course, in the middle of that, and that's Congressman Massey.
6: Det litt stas å få så mye oppmerksomhet her, sier Joe, som vi møter ved landhandelen I Garrison, et veikryss ikke langt unna gården til kongressrepresentant Thomas Massey.
5: He's had to do what he's had to do to survive.
6: Han ser på dette som en kamp om Trump-bevegelsens framtid, ikke en personduell I Kentucky, men noe større.
5: What we see it is not so much as a Massey versus Gallenstein, it's more of a Trump versus Massey in this situation.
7: Does this signal a split inside of the MAGA camp?
5: I don't think that they believe that Massey can lose the race, but it's more of a message. If you don't go along or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face every 2 years whenever you run for re-elections.
8: As you've seen now on TV so many times.
7: Yeah.
8: And the Massey is a Democrat. He always thinks it was best for him.
7: Right. Yeah, but he's not a Democrat.
6: Ingen stoler på Massey lenger. Han stemmer med demokraterna, mener Chris, som vi møter 15 mil lenger bort. Vi fortsatt I det fjerde valgdistriktet I Kentucky. Han vil stemme på Ed Gallarain, utfordreren, fordi president Trump støtter ham, og Chris støtter Trump. Utmattende, sier en annen vi møter. Han tenker da på valgkampen og ikke lufteturen med hunden.
9: It's also horrible. What is horrible?
10: The state of the country, that's why. But he...
6: Det står ikke bra til her I landet, sier Ginger bak disken I en butikk. Hun tror ikke nødvendigvis dem som hyler høyest, akkurat nå presidentens støttespillere, dem som går av med seieren.
11: An oddly close race here.
12: Do you think it's like a battle of the soul of the MAGA movement?
11: To an extent, but I think there's just a lot of like...
6: Det jevnt løp, skuffende, hvem skulle ha trodd det, sier Steve, som ikke vil si hvem han stemmer på. Han usikker på om det en intern maktkamp I MAGA-bevegelsen eller de pengesterke. Og I en kaffebar så møter vi Julie, som langt fra alene om ikke å ha stilt radaren inn på politikk.
12: Do you follow this primary election?
13: I actually haven't been really following it when I probably should be.
2: Ginger, Joe og Julie og de andre I Kentucky, Anders Tvegård. Det lite av noen kontraster på kandidatene, Thomas Massey på den ene siden og Ed Gallarain på den andre.
4: Ja, det eneste de har felles å ha en bondegård og en kobling til Norge, enten gjennom nære medarbeidere eller militærtjeneste. Massey, han framstiller seg som en anti-Washington og mer uavhengig kandidat, mens Gallarain, han har ingen politisk bakgrunn. Han prøver å koble seg tettest på Trump og bruker sin bakgrunn som spesialsoldat for å vise at han kan lede mer enn familien. Familieverdier veldig viktig I Kentucky.
2: Du har kalt det en kamp om republikanernes sjel. Vil Kentucky bli et barometer nå på tirsdag for hvordan det står til med Trump-bevegelsen, MAGA-bevegelsen?
4: Dette jo en valgkamp som man følger med på rundt om I USA, fordi det spyttes inn så mye penger I Kentucky nå. Det blitt den dyreste valgkampen gjennom tidene. Det mye negativ reklame, og... Det jeg så på TV, det handlet om å stemple den andre som en foreder mot Trump. En reklame, KI-generert, viser Thomas Massey sammen med Ilhan Omar og Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Så det sender jo et signal, dersom en Trump-kritiker vinner her, altså om Thomas Massey klarer å få gjenvalg, og det jo det som gjør dette så spesielt. Hvor sterkt står MAGA-bevegelsen og president Trump I dagens republikanske parti, og den første testen, eller termometer, eller barometer på det får man da I Kentucky.
2: Og det skjer på tirsdag I disse primærvalgene, Anders Tvegård I USA. Og vi holder oss der. San Francisco og Silicon Valley et senter for KI-revolusjonen, men for besøkende har byen en spennende attraksjon I tillegg, nemlig de hvite, selvkjørende drosjene, Waymo heter de, Vår reporter Sissel Wold har latt seg fascinere av robotbilene.
14: Vi står og venter på fortauet. Det regner, og vi håper at taxien snart kommer. Men hvordan vet den hvem vi når den ikke har noen sjåfør? Min venn Håkon har greid å laste ned Waymo-appen slik at han kan bestille en av de mange selvkjørende bilene her I San Francisco. Så ser vi en hvit jaguar med en svart hatt på taket nærme seg. Hatten består av kamera, radarer, sensorer og en lampe der bokstavene HK lyser I blått. Det initialene til Håkon. Robotbilen har funnet oss.
15: Hvordan man kommer inn?
14: Døren åpnes med appen og vi setter oss inn.
16: Doors are closing.
14: Jeg hadde snakket om Waymoen som en ham, men det en hyggelig damestemme som ønsker oss velkommen. Hun ber oss feste sikkerhetsbeltene.
15: Det litt som på fly, dette her.
14: Vi trykker på en skjerm der det står «Start turen». Vil vi høre på musikk? Ja, og snart strømmer Mozart ut av høyttalerne. Den førerløse elbilen kjører ut på veien. Det underlig at førersetet helt tomt, og at rattet bare svinger av seg selv. Og på rattet står det en tydelig beskjed til passasjerene. Vær så snill og hold hendene unna rattet. Waymo-sjåføren har kontroll hele tiden. Waymo-taxien ingen råkjører, og vi ser ingen robottaxier med skrammer eller bulker. Det hadde vært dårlig reklame, For det mange som synes det skummelt nok å overlate ansvaret I trafikken til en robot. Nå kom en annen bil litt for nære. Skjønner Waymo hva det betyr når menneskebiler tuter på den, lurer jeg på. Waymo eies av Google og programmert med Google Maps. Foreløpig kjører den bare I et par byer og ikke ut på motorveiene. Jeg lener meg tilbake I den rene bilen, nyter musikken og følger nøye med på trafikken. Den hvite Jaguaren virker fredelig, ja nærmest snill, litt som en robotstøvsuger. Av og til ser vi menneskestyrte biler trenge seg foran Waymoen vår I trafikken, for den kjører kanskje litt saktere enn andre biler. Men så den hvite el-Jaguaren også tryggere enn menneskestyrte biler. I fjor mistet over 36 600 amerikanere livet I trafikken, ifølge det amerikanske transportdepartementet. Det mer enn offre for masseskytinger, flyulykker og naturkatastrofer til sammen. Ifølge Waymos egne tall, som forskere går god for, de selvkjørende bilene involvert I 91% færre ulykker enn biler kjørt av mennesker. Neurokirurgen Jonathan Slotkin, som får inn hardt skadde pasienter etter trafikkulykker, mener Waymo bidrar til å redde liv. I New York Times skriver han at robotbilene har 80% færre ulykker med personskader. De selvkjørende bilene et gjennombrudd, også for folkehelsen, mener han. Men det finnes humper I veien. For da San Francisco ble rammet av strømbrudd I vinter, sluttet alle trafikklysene å fungere. Og da visste ikke robotbilene hva de skulle gjøre. De bare stoppet opp og ble stående og sperret for annen trafikk. Like etter demonstrerte yrkessjåfører mot robotbilene. And during the blackout, Waymo, specifically driverless cars, were unable to function. Waymoene blokkerte trafikken, slik at utrykningskjøretøyene ikke kom frem. Når jeg står ved et trafikklys som ikke fungerer, så vet jeg at jeg må kjøre videre for å ikke skape kø. Men den førerløse bilen skjønner ikke det, sa Jennifer Esteem. Sammen med sjåfører for Uber og andre taxiselskap protesterte hun også imot at Waymoene og deres eier Google ikke får bøter slik andre sjåfører får. Å følge med på rattet som styrer bilen alene et fascinerende blikk inn I fremtiden. Foreløpig selges ikke Waymo til privatpersoner, men flere selvkjørende taxier I produksjon. Og ifølge Elon Musk kjører Tesla ut sin robottaxi og cybercab til neste år. Vi får beskjed om at turen vår over. Vi går ut, og snart kjører Waymoen videre, helt alene.
2: Med Sissel Wold og Håkon på tur I San Francisco, og Waymo selv skriver at de kjører rundt I 11 byer I USA. Midt under krigen med Iran har Israels statsminister vært på et hemmelig besøk I de forente arabiske emirater. Det Israels regjering som sier dette selv, og de sier til og med at det ble et historisk gjennombrudd, men emiratene blånekter. Dette må vi vel kalle påståtte møte har skapt overskrifter I Midtøsten, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
9: Det ganske spesielt at Netanyahus kontor legger ut en melding på X og sier at han har vært på et hemmelig besøk til en av sine nærmeste allierte, altså de forente arabiske emirater, og møtt presidenten der. Og så nesten samtidig så legger utenriksdepartementet I de forente arabiske emirater ut en melding og avviser at det har vært et hemmelig møte mellom de to statslederne. Det jo ikke ofte det skjer. Så det grunnen til at dette har skapt overskrifter. Emiraterne vil ikke ha dette på seg, og de har tatt imot Netanyahu midt under Iran-krigen, da den raste for noen uker siden. Så de har skutt ned hele greia, mens israelske medier dekker dette brett og sier at Netanyahu fikk til et historisk gjennombrudd. Dette to veldig nære allierte som samarbeider både økonomisk, militært, etterretningsmessig, men akkurat dette falt emiraterne litt tungt for brystet, og de skal visst nok være ganske forbannet på israelske myndigheter for å ha lekket opplysninger om dette påståtte møtet.
2: Slik at det ikke lenger var hemmelig paradoks her, jo at Emiratene var jo et av de landene som i 2020 normaliserte forhold til Israel i det som ble hetende Abraham-avtalene. Hva igjen av de gode forholdet mellom Emiratene og Israel?
9: De har fortsatt et veldig godt og nært forhold. Det er to ting, la meg ta først forholdet. Altså, de signerte jo disse avtalene, og siden har Emiraterne mer eller mindre beskrevet forholdet til Israel som det perfekte ekteskap, altså the perfect marriage. Vi har ressursene, vi har pengene, de har ideene, de er innovative. Dette er et perfekt samarbeid, har de mer eller mindre sagt. Så det samarbeidet går over økonomiske linjer, militært, politisk. Det er et tett samarbeid, de er nære allierte. Og det kommer noen rapporter om at under Iran-krigen så sendte faktisk Israel et av sine Iron Dome-batterier, altså disse rakettsystemene, rakettskjoldet som Israel er veldig kjent for, til Emiratene, sammen med israelske soldater som lærte Emiraterne å operere dette avanserte systemet. Så samarbeidet er tett. Det er to skjær i sjøen som det har vært de siste årene. Det ene var da Israel ut av det blå angrep nabolandet Qatar og bombet Hamas sitt hovedkvarter. Det satte sinne i kok hos Emiraterne, fordi de angrep et annet arabisk land ut av det blå. Og det andre er dette statsbesøket, eller dette besøket til Netanyahu som Emiraterne nå nekter for. Da.
2: Og så er det jo Iran da. Hvordan reagerer Iran på nyheten om Netanyahus besøk til nabolandet midt under krigen?
9: Iran sier jo at dette bekrefter det vi har sagt hele veien, at Emiratene er det landet som har samarbeidet tettest med Israel og USA i angrepet på vår jord. Iran har virkelig vært forbannet på Emiratene, og det ser vi på antall raketter og droner og missiler som har skutt fra Iran i retning av Emiratene. Faktisk så har rundt 70% av prosjektilene som har skutt fra Iran vært rettet mot Emiratene, langt færre mot Israel, og det sier noe om det iranerne har følt for Emiratene, at de har et tett samarbeid med Israel, og de sier at de lot Israel og USA bruke baser på emiratisk jord til å angripe Iran. Og når denne nyheten kommer om at Netanyahu har besøkt Emiratene, så bruker iranerne dette for alt det er verdt, at dette er jo grunnen til at vi har vært så sinte på Emiratene.
2: Hva skjer når en russisk påvirker, ja, nærmest en rosa-blogger, kritiserer Vladimir Putin? I denne utgaven av podcasten Urix denne uken altså, tar reporter Mariam Eltervåg-Sissé for seg Victoria Banyas overraskende Kreml-kritikk.
17: Putin, du må skjerpe deg. Folk er redde deg. Det sier en russisk influencer på Instagram. Videoen har fått flere millioner visninger og reaksjoner, såpass mye at Kreml har kommentert den. Så hva er det som skjer i Russland når rosa-bloggere begynner å kritisere Putin?
18: Jeg gjør dette ut fra folket.
19: Kollega Kari Scheie, dette er jo en ganske sprø historie. Du må fortelle, hvordan kom du over denne?
20: Jeg kom egentlig bare over en liten nyhetsmelding om at en russisk influencer hadde lagt ut en eller annen post på Instagram som hadde fått helt vanvittig reach, liksom. Det var flere titalls, ja, opp mot over 20 millioner i løpet av noen få dager. Og dette her er jo en post der hvor denne influenceren tar et oppgjør med presidenten. Jeg ble jo bare veldig, veldig nysgjerrig. Hvem er dette? Hva er dette for noe?
17: Victoria Banya er 46 år gammel og kjent fra sosiale medier. Hun har også deltatt på flere russiske reality-programmer og har vært programleder. Så hun er en person som flere russere er vant til å se på TV. De siste 15 årene så har hun bodd i Monaco, hvor hun for det meste deler pene bilder av seg selv og glimt fra livet sitt i sus og dus på den franske rivieraen.
20: Hva skal vi si? Litt sånn et overfladisk, veldig privilegiert liv da, som er langt fra vanlig russere sin hverdag, og det er det som gjør det veldig spesielt da, at her inne i denne bobla hun lever, så kommer det liksom et ganske voldsomt angrep på Russland i dag, og det er jo en kritikk som vi på en måte ikke ser så ofte da, for Russland i dag er jo blitt et land hvor det å kritisere myndighetene er rett og slett veldig farlig.
17: For det Bonja legger ut på Instagram en 18 minutter lang tale, hvor hun henvender seg direkte til den russiske presidenten.
0: Jeg vil skrive обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
20: Hun ser jo inn i kamera da, hun har langt brunt hår, og hun er kledd veldig sånn ordentlig. Hun ser rett inn i kamera, trekker pusten dypt og sier at hun har kommet til et punkt da, hvor hun føler at det på tide å si fra. Hun henvender seg direkte til den russiske presidenten Vladimir Vladimirovich Putin og sier at landet utvikler seg i gal retning. Hun tar for seg 5 konkrete eksempler. En sånn forferdelig flom sør i Russland, hvor folk måtte vente lenge på hjelp. Hun snakker om oljeforurensing på strender i Svartehavet. Hun tar opp innskrenkninger i internett og også flere andre saker. Og så sier hun at Putin, jeg støtter deg som president. Jeg vet at du en bra mann, men problemet her alle menneskene som jobber rundt deg. De redde for deg. Guvernører redde for deg. De tør ikke å fortelle hva som egentlig foregår i landet ditt. Nå må du ta grep.
21: Hva har responsen blitt etterpå? Har Putin tatt noen grep?
20: Det som veldig overraskende her da, jo for eksempel at Kreml har kommentert denne posten her. Kremls offisielle talsperson, Dmitrij Peskov, har jo vært ute og sagt at jo da, denne Instagram-posten her, den har de fått med seg.
22: Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров.
20: Og at Bonja inne på flere interessante temaer, men han understreker at dette her også temaer i det russiske samfunnet da, som Kreml og myndighetene allerede godt i gang med å gå inn i. Og så sier han også at Putin ikke har blitt fornærmet av denne posten her. Da.
21: Men så har jeg jo hørt at det jo ikke alle som like fan av det Bonja har sagt.
20: Det som på en måte har blitt en stor greie i Russland jo nettopp det du sier at en av de største propagandistene på russisk statlig TV, Vladimir Solovyov, han var ute kort tid etter at denne Instagram-posten da gikk viralt, og sa egentlig rett ut at denne slitne gamle hora nå må lukke den skittne munnen sin, var vel egentlig ganske sånn sitat det han sa. Det har også vært andre litt sånn Duma-representant har vært ute og kalt Victoria Bonja for en eskort pike for eksempel, og dette her har jo da ført til at Victoria Bonja har svart på dette her. Hun sier at hun nå skal gå til søksmål mot disse folka her, og etter dette her så la hun da ut en ny post på Instagram, veldig sånn KI-generert, hvor hun står oppe på en høy bygning. Hun har da kledd seg i en sånn Spider-Man-drakt, hun bare jumper ned fra denne bygningen, ned i gata. Hvem møter hun der? Jo, der står selvfølgelig propagandisten. Da dimmer Solovyov. Victoria Bonja i Spider-Man-drakten kaster bare sånt edderkoppnett over ansiktet hans.
23: С меня хватит.
20: Tar altså oppgjør med to av disse andre mannfolka, da. Så ja, 10 millioner har altså sett denne videoen, så dette her liksom en sånn pågående liten debatt da.
2: Sa Kari Scheie, og det var Maria Meltevåg Cissé som har laget denne utgaven av Urix i sin fulle lengde. Kan du høre det i appen NRK Radio, hvor du også kan abonnere den ny Urix-podcast hver uke. Vår mann i Moskva, Jan Espen Kruse, nettopp en av dem som merker hvordan myndighetene begrenser tilgangen til internett, og det forteller han om i ukens korrespondentbrev.
24: La oss starte med Russlands bestemødre, baborskene. Mange av dem har skaffet seg mobiltelefon, først og fremst fordi de da kan holde forbindelsen med barn, barnebarn og øvrig familie. Baborskene har kanskje det billigste abonnementet, sånn at de har tilgang til mobilt internett. Mange av dem har blitt vant til å bruke WhatsApp til å kommunisere med sine nærmeste. Det var billig og effektivt, inntil russiske myndigheter fant ut at de skulle stenge denne appen. Så det sitter nok en del sure og sinte baborskar rundt omkring i Russland, og dette en gruppe det ikke så lurt å terge for mye. Over tid har de fleste vestlige apper blitt blokkert. Det gjelder også Facebook, Instagram, YouTube og Telegram. Den siste har vært spesielt populær i Østeuropa. I de større russiske byene og regionene nærmere Ukraina blir dessuten det mobile internettet regelmessig kuttet ut eller kraftig redusert av myndighetene. De ansvarlige sier at det et tiltak for å bedre sikkerheten. Det blir blant annet hevdet at ukrainske droner som blir sendt inn over Russland kan bruke mobilnettet til å navigere etter. For folk flest fører dette til en masse praktiske problemer. Russere som bor i byer har over mange år blitt vant til å bruke mobiltelefonen til det aller meste. For eksempel har veldig mange lagt inn betalingskortene sine på telefonen, slik at de bare holder den over terminalen i butikken. Men nå vet de aldri om det fungerer. Så folk som praktisk talt ikke lenger bruker kontanter, må nå alltid sørge for å ha cash tilgjengelig i lomma. Det samme må jeg som vanligvis bruke bankkortet til å betale for varer og tjenester. Her i landet det selskapet Yandex som fullstendig dominerende når det gjelder drosjetjenester. Alle bestillinger gjøres på mobilen, og så kan jeg følge bilen på veien til meg. Men når mobilnettet blokkeres, faller denne tjenesten også sammen. Det skjer selv om myndighetene hevder at noen samfunnsviktige tjenester skal fungere uansett. Her i Moskva fikk jeg beskjed fra mobilselskapet jeg bruker om at det ville bli problemer med det mobile nettet i flere dager i forbindelse med militærparaden på Den Røde Plass for en uke siden. Og det var ingen overdrivelse. Det ble helt blokkert i sentrum av hovedstaden. Et annet problem at navigering etter GPS blir vanskeligere jo nærmere vi kommer Kreml, der landets øverste ledelse holder til. Kartet viser at vi på et helt annet sted enn der vi faktisk befinner oss. For en tid tilbake sa president Vladimir Putin dette om nettproblemene. Vi forstår at disse tiltakene fører til en del ulemper for folk, men hensynet til sikkerheten viktigst, understreket landets leder. Med den uttalelsen gjorde han det klart at russerne neppe kan regne med å få tilbake det godt fungerende nettet og de tjenestene de har blitt vant til i løpet av mange år. Myndighetene hevder også at det nødvendig å blokkere de vestlige appene fordi det alt for mye svindelvirksomhet på dem. I tillegg til at russerne blir utsatt for vestlig påvirkning som kan være skadelig ifølge myndighetene. Når jeg spør folk på gata her i Moskva om hva de synes om det som skjer, kommer det ulike svar. Noen fleiper og sier at de må starte med papirlapper og brevduer, og at de på vei tilbake til det forrige århundre. Andre synes det for galt at de fullstendig isolert i det øyeblikket de går ut hjemmefra og forlater nettverket i leiligheten. Og noen har forståelse for myndighetenes argument om at sikkerheten må komme først. Overfor journalister, og særlig overfor de vestlige, russerne som regel svært forsiktige i sine reaksjoner. Men når jeg bare prater med folk om løst og fast, det mange som ser at problemene som skapes rundt internett noe som irriterer dem veldig. En stor del av russerne også avhengig av internett for å få gjort jobben sin, og ifølge russiske medier det fortsatt mange av dem som reiser til andre land der det ikke slike begrensninger. Det skal visst nok være mange russere som finner naboland som Belarus og Armenia stadig mer attraktive, blant annet fordi nettet der fungerer. I kommentarfeltene på russiske sosiale medier har det i månedsvis vært kraftige reaksjoner på begrensningene. Myndighetene har fullstendig mistet virkelighetsfølelsen, derfor tar de også slike avgjørelser, skriver en. Vi bor på et lite sted, og der nettet hjemme også avhengig av at det mobilt internett, skriver en annen. Jo mer internett begrenses, jo mer problemer blir det for økonomien, mener en tredje. En del russere bruker det som kalles VPN-løsninger for å kunne få tilgang til utenlandske apper. Men det spekuleres på om myndighetene forsøker å stenge denne muligheten også. Russere sier til meg at det blir stadig vanskeligere å finne en VPN-løsning som fungerer. Russiske myndigheter har gjort det klart at de vil slå hardt ned på eventuelle protester mot begrensningene på internett. De som tenker på å gå ut på gatene for å vise sin misnøye, kommer til å bli arrestert, budskapet til folk. Den politiske opposisjonen i Russland praktisk talt slått helt ned. De fleste russere vet at det forbundet med svært stor risiko å uttrykke sin misnøye. Det å uttale seg negativt om fullskalakrigen i Ukraina kan føre til lange fengselsstraffer. Noe av hensikten med å blokkere de vestlige appene å få russerne til å gå over til den statskontrollerte russiske appen Max. Russiske myndigheter har problemer med å kontrollere innholdet og brukerne på de vestlige appene. På Max vil de ikke møte noen slike hindringer. Å Og noen eksperter på Russland mener at det viktigste sett fra myndighetenes side å kunne overvåke stemningen i folkedypet så godt som mulig. De ønsker å kunne fange opp kritiske røster og politisk opposisjon så tidlig som mulig for å kunne gjøre noe med det. Kanskje det det myndighetene i landet egentlig mener når de sier at begrensningene på internett har med sikkerhet å gjøre, altså ledernes sikkerhet. Men selv om mange russere rasende på grunn av problemene med internett, kommer de neppe til å vise sin misnøye. En russisk kommentator jeg snakket med mener at russernes vilje til å tåle ting fra myndighetenes side nærmest ubegrenset. Men meningsmålinger fra det statsstyrte instituttet FTSIOM viser at noe i ferd med å skje. Så langt i år har oppslutningen om president Putin sunket med om lag 8 prosentpoeng. Den ligger fortsatt på godt over 60%, langt over det ledere i demokratiske land får. Men i Putins tilfelle det snakk om en ganske stor endring på kort tid. Det kan ha å gjøre med at fullskalakrigen i Ukraina inne i sitt femte år uten at noen avslutning i sikte. Krigen krever mye penger, og priser, skatter og avgifter øker hele tiden. Det merker folk veldig godt. Men noen mener også at de veldig upopulære grepene rundt internett virker inn på oppslutningen. Når jeg forsøker å få russere til å si noe om situasjonen i landet, sier de aller fleste at de ikke vil snakke om politikk. Det for farlig. Men på de statlige meningsmålingene skjer det altså noe. Antagelig viser det at russernes reaksjoner på internettsensuren betydelig sterkere enn det myndighetene har forstått.
2: Jan Espen Kruse fra Moskva. Og vi tar med en fersk utenriksnyhet. Både Israels militære og Hamas bekrefter nå at den militære lederen av den palestinske organisasjonen, altså Hamas, drept. Det skjedde under et luftangrep på Gaza by. Dette var Urix på en lørdag i NRK P2. Hør oss i NRK Radio når du vil. Du kan så gå tilbake. Får du med deg for eksempel oppsummeringen av Trumps Kina-besøk. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkjebø. Produsent, Marit Selmer Nedrelid. Programleder, Hugo Fermarello. Takk for oss.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Bøndene ble møtt på midten i jordbruksoppgjæret. Staten gir deg 3,6 milliarder i øka støtte det kommende året. Det midt i mellom kravet fra Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det første tilbudet fra staten. Avtalen gjør også at det skal bli enklere for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon om de har alvorlig syke barn. Summen som ble lagt til gjør at bøndene tar igjen det de vanlige lønnstakerne. Det sier leier i bondelaget Bjørn Gimming at han glad for.
3: Det var jo svært viktig for oss å få gjennomslag for det, og det har vi klart, sammen med at vi har da fått løfta de produksjonene, de gruppene som har hatt det laveste inntektsnivået, som da produserer sau og ammeku. Så vi har fått veldig viktig gjennomslag gjennom disse forhandlingene.
1: I Bergen en person sikta for planlegging av drap. Vest politidistrikt sier de ønsker å fengsle personen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom to eller flere personer om å begå drap. Det skriver Bergensavisen. Det ikke kjent hvem som var det tenkte målet for denne planen, og den sikta personen nekter straffskyld. NATO sin generalsekretær Mark Rutte har lyst til å legge press på europeisk våpenindustri for å få dem til å skru opp farta i både investeringer og produksjon, det skriver Visa Financial Times. I neste veke møter Rutte representanter for Europa sine største våpenprodusenter, og kommer da til å be disse om å trappe opp. Ingen av selskapene har så langt bekreftet at de kommer til å lytte til beskjeden eller ønske fra Rutte. Israel og Libanon forlenger våpenhvilen sin etter forhandlingene i Washington. Det gjør folk roligere i Beirut, men ellers ikke våpenhvilen mye verdt, ifølge korrespondent Yama Olasmal.
5: Dette jo som du sier en våpenhvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
1: Brannvesenet har nå sløkket brannen som tidligere startet et rekkehus i Ski. Det er ikke meldt om personskader som følge av brannen. Flere oppdateringer finner du på NRK.no, og NRK Nyheter nå klokka 12 fikk du av Magnus Vattekar Sandbo.
6: Musikklivet NRK P2.
7: Vi liker å si at her får du oppdage ny musikk og bli inspirert, men i dag så blir det kjent og rett og slett litt gammel musikk. Gardistene de kommer straks her med både gammel jegermarsj, men også med ragtime og balkanlåter. Og så skal Rolf Løvland avsløre hva som fikk ham til å skrive musikken som Nocturne og You Raise Me Up. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, og selvsagt starter vi med den største musikkfesten som arrangeres akkurat nå. Denne lørdagen så er det jo da helt åpenbart Eurovision-finalen i Wien i Østerrike, og vi heier nå selvsagt på Jonas Lov og Norge. Og for at du da, som hører på NRK P2 akkurat nå, og som skal se finalen, skal være best mulig forberedt, så tenker vi å fylle ut der hvor det har noen høl i kunnskapen, og da er det naturlig å ønske velkommen til hele NRKs Eurovision- og MGP-ekspert Jim Ødegaard Pedersen. Velkommen til Musikklivet, Jim!
8: Tusen, tusen takk. Det hyggelig å være med dere. This is Vienna calling.
7: Ja, live fra hotellet akkurat nå. Du, det jo du som leder folkejuryen i Adresse Vin-programmet som vi har sett på TV denne våren. Og så vet jeg jo at du mener jo at Eurovision ja, det kjærlighet og galskap og glede og intensitet og ekteført lidenskap, og altså mye mer enn bare musikk da. Men nå har du i hvert fall fulgt sangkonkurransen en god stund, og hva ditt beste minne sånn totalt sett av Eurovision, Jim?
8: Skulle jeg måtte velge ett øyeblikk som står igjen, som virkelig har brent seg fast i minnet, så er det nok i 2013 da konkurransen ble avholdt i Malmö, og Margaret Berger går på scenen og skal fremføre sin I Feed You My Love, da kjente jeg på en stolthet av å være norsk, en stolthet av å være til stede på en konkurranse som betyr mye for meg, og da hadde jeg frysninger fra første tone til hun var ferdig på scenen, og tenkte at nå vinner vi kanskje igjen. Nå gjorde vi ikke det, vi fikk en kjempefin fjerdeplass, men det er et øyeblikk som jeg nok aldri kommer til å glemme.

0: Og denne lørdagskvelden så skal du altså anmelde alle artistopptredene og framføringen av låtene underveis da, I finalen. Mm. Og så har du allerede gjort disse to semifinalene som har vært på tirsdag og torsdag. Og hva har du lagt spesielt merke til blant årets deltakere I Mødegård Pedersen?
1: Det ikke så mye humorlåter I år, og det kan jeg være ganske glad for. Folk synger veldig mye på sine egne nasjonale språk, og det også en fin ting, synes jeg. Altså, det skaper en egen stemning når man får låter som betyr noe for de som synger de, og det så mye enklere formidlet når de synger på sitt eget språk, så det setter jeg jo veldig stor pris på. Mm. Jeg synes også det gøy å se at stemmekvalitet står I sentrum, hvis man skal gå mer på det overfladiske så det veldig mye skinn I årets Eurovision Song Contest når det kommer til kledning
0: ja, det bra og veldig mye kort skjørt og mye lår og I det hele tatt en god del hud da, har jeg selv lagt merke til
1: ja,
0: det mye hud
1: absolutt
0: Du, det har jo vært også helt andre ting enn opptredende og musikk som har preget diskusjonen rundt årets Eurovision, spesielt da dette at disse fem landene som boykotter årets finale, altså Slovenia, Irland, Nederland og Spania, og også Island som slutta seg til boykotten til slutt. Alt på grunn av at den europeiske kringkastingsunionen tillater at Israel deltar, på tross av denne brutale krigen som vi kjenner så godt mot Hamas I Gaza og nå Hezbollah I Libanon. Og hvordan preger det dette årets finale at disse landene ikke med, Jim?
1: Ja, nei, altså det preger det jo på den måten at man savner landene her, fordi alle disse som du nå nevnte, de kommer med noe eget inn I konkurransen, og spesielt Spania som gjør ut av konkurransen for første gang, merker man at de ikke her, og de jo også en av de fem store, altså disse landene som bidrar med mest penger. Ja. Så tror ikke jeg nødvendigvis at det merkes så godt I år, at ikke de med, men denne pengesekken som Spania bidrar med, den blir vanskeligere å og ikke merke den til neste års konkurranse. For dette planlegges jo I god tid, ikke sant, I forveien, så EBU jobber nok hardt på bakrommet for å få alle disse fem landene tilbake inn I konkurransen. Mm. For det klart, dette en konkurranse hvor alle bidrar med sitt, og Spania har tradisjonelt sett bidratt både med penger, men også et godt kulturelt Altså, den spanske kulturen og det spanske språket så viktig å få inn I konkurransen. Så jeg tror nok ikke nødvendigvis at man merker det så godt på pengesekken I år, men jeg tror man merker at seertallene, spesielt I spansktalende land, kanskje vil gå noe ned. Mm. Og det jo ikke en situasjon EBU vil ha. De vil jo ha så mange som mulig til å se på og også følge med, men også at de skal ha en trygghet og en glede I fokus, og ikke at boykotten skal prege det hele. Og så må jeg jo tilføye at på semifinale 1, når Israel presenterte sitt bidrag, så var det buing, og det var noen som ble ført ut av salen, for det var kraftige demonstrasjoner I den forstand at det var 3-4 mennesker som fikk ropt ganske høyt hva de mente om situasjonen I Palestina. Så det klart det preger konkurransen, men det vil det gjøre når det såpass sårt og vanskelig situasjon som det Det her vet EBU, og jobber nok intenst med å få endret det. Og det har jo skjedd noen endringer også.
0: Ja, for det jo nettopp det at de lar Israel fortsette å delta til tross for denne massive kritikken de to siste årene. Men så har de gjort en del endringer både foran og bak kamera.
1: Ja, det jo sånn at for det første så har man valgt å gjøre det vanskeligere å jukse med stemmer. Hvordan har man tenkt der på EBU? Jo, man har tenkt at vi gjør det enklere ved at man bare får 10 stemmer I stedet for 20 som man har hatt tidligere per betalingsmåte eller per stemmemåte. Det vil nok være med på å gjøre stemmejuks vanskeligere. I tillegg så har man innført jurier igjen I begge semifinalene. Det har vi jo sett har gitt litt morsomme utslag I hvem som har kvalifisert seg. Og disse juryene har jo tidligere vært 5 personer, nå det da 7 personer I hver jury, og 2 av dem må være yngre enn det som har vært vanlig. Og det tror jeg har hatt en effekt allerede. Jeg synes det spennende valg.
0: Men du,
1: I tillegg så det lov med flagg igjen på arenan. Det har hatt en effekt det også. Man ser at folk har med seg både Pride-flagg og flagg som markerer. Og jeg tror at disse valgene som EBU har gjort da, for å endre reglene har hatt en virkning, men hvor stor virkning, det får vi se når stemmene kommer inn på finalen I kveld, og så får man jo se da. Israel der fremdeles oppe I toppen, eller ikke? Det jo mange som stiller seg spørsmålet om akkurat dette, og det har jo blant annet vært en avisartikkel I New York Times som har vært veldig omdiskutert her nede.
0: Og så skal vi vel kanskje bare være så konkret og si at grunnen til at de både har utvidet juryene og lagt om stemmesystemet, det jo fordi at det har blitt avdekket juks I stemmegivinga tidligere.
1: Ja, vanskelig å bevise dette, og det det som problematisk, fordi hvis jeg bare kunne ha bevist at Kan, altså den israelske kringkasteren, har jobbet I det skjulte for å trikse med stemmingen, så ville de vært kastet ut. Det har man jo ikke klart, fordi det veldig vanskelig å spore sånne type ting, fordi det jo de enkelte teleoperatørene som styrer dette med stemmegivningen og hva som kommer inn. Så det har nærmest vært en umulighet for EBU å gjøre. Men det klart at det har vært antydninger til at dette så store stemmeforskjeller at det unormalt, og det derfor man har valgt å gjøre regelendringer, rett og slett. Mm. Du, Men det klart, ja. Det på grunn av ett land at disse regelendringene kommer.
0: Felicia, hun synger jo det svenske bidraget. Hun gikk jo I mars ut mot EBU og ikke minst da Israel, og så sa hun at hun mente at det ikke burde være lov å delta for Israel. I tillegg så snakket hun om blandet følelser rundt sin egen deltakelse. Men hun landet altså på å delta blant annet for å sørge for at Israel ikke vinner, som hun selv sa. Vi skal høre litt av Felicia her I et intervju med Aftonbladet om hvorfor hun sa akkurat dette.
2: Nej men det så jag tycker liksom. Ja men det på grund av allting som händer just nu I världen, I hela världen. Det så oroligt bara. Jag tycker liksom att vart är världen på väg? Jag får ont I magen av allting som händer bara.
3: Har du fått reaktioner på att du har uttryckt den åsikten?
2: Absolut. Men det får man ju på allting. Det liksom, vad man än gör så finns det ju alltid delade åsikter.
0: Det var Felicia som altså synger svenske bidraget, og Jim Ødegaard Pedersen, hvordan har etterspillet vært for henne?
1: Nei, altså hun fikk jo rett etter dette intervjuet og denne uttalelsen, så tok jo EBU kontakt med svensk TV og ga de en irettesettelse, sa at dette skal man, her skal man fokusere på musikken og ikke på politikken, så har hun likevel hevet seg over det, hun står på sitt, og jeg synes det veldig fint at artistene selv har lov til å mene noe, fordi de blir satt I en situasjon hvor de plutselig skal være politiske kommentatorer I tillegg til artister, og musikken skal tross alt være I fokus. Men hvis man da har en overbevisning om at dette feil, men allikevel velger å delta, som Felicia jo gjør, så gjør hun det fordi hun føler at denne scenen større, og jeg får sagt min mening bedre hvis jeg til stede enn hvis jeg ikke det. Og det synes jeg en fin ting, at alle artistene her engasjerer seg og har sin mening, og det har de rett til. Meningens rett viktig. Vi har rett og slett friheten til å mene det vi vil, og det synes jeg fint at artistene har muligheten til. Jeg synes at Felicia står godt I sitt valg.
0: Og I kveld så framfører hun denne låta da, My System. My System.

0: denne låta, den blant annet skrevet av norske Julie Bergan, som opprinnelig skrev den til sitt eget artist, hvilket da før den ble plukket opp av den munnbindkledde svenske artisten Felicia. Så gikk den til topps I Melodifestivalen I Sverige tidligere år, og det ble Julie Bergan naturligvis veldig glad for.
1: Du, vet du hva? Jeg har nesten aldri kjent på en sånn glede før, altså. Fordi jeg har nesten aldri vunnet noe. Og altså, sånn, det var helt sykt, for det første så var jeg bare veldig stolt av Felicia. Jeg synes hun har laget et helt sinnssykt show som perfekt for denne låta. Og Melodifestivalen og Eurovision var en sånn... Det kunne ikke vært en bedre arena for å vise fram My System. Og jeg var bare utrolig stolt og glad. Og så var det jo også... Jeg hadde på en måte kanskje ikke helt mentalt forberedt meg på at noe sånt skulle skje.
0: Og Jim Ødegaard Pedersen, NRKs Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest ekspert, det jo et paradoks ved denne låta til Julie Bergan, og hva det?
2: Nei, det jo nettopp dette da, at før sesongen startet så signerte jo Julie Bergan på en kampanje for å boykotte konkurransen på grunn av Israel, og så ender hun opp med å være låtskriver for Sveriges bidrag, som jo da vinner Melodifestivalen, og nå skal til Eurovision Song Contest, og det I seg selv jo ganske paradoksalt.
0: Ja, og I intervjuet som NRK fikk med Julie Bergan før finalen, så ble hun spurt om akkurat dette.
1: Det kan jeg forstå, at man tenker, og så tenker jeg også at det går an å ha to tanker I hodet på en gang. Jeg står for det at jeg skrev under det. Skrev denne låta, ikke til Eurovision, men skrev med noen andre fantastiske låtskriver og produsenter til mitt prosjekt, og som da så fint ble plukket opp av Felicia. Og det hennes låt nå, den har jeg gitt til henne, og jeg støtter henne, og det hun står for, og stole på at det ikke jeg I en posisjon til å bestemme så mye over lenger.
0: Det svarte Julie Bergan om paradoksene I å både være mot og å delta I Eurovision. Da. Men Jim Ødegaard Pedersen, dette her med at Julie Bergan er med I dette litt celebre norske selskapet av artister og låtskriver som representerer Sverige I Eurovision-finalen. I fjor var det jo Marcus og Martinus som opptrådte for Søtabror, og det de to eneste gangene nordmennene har vært I finalen for Sverige, mens svenskene de har jo deltatt I norsk Melodi Grand Prix 12 ganger. Og hvor spesielt det da at Norge med I den svenske delegasjonen 2 år på rad, Jim?
2: Jo, så det veldig flott. Nå tror jeg kanskje det feil å si at Marcus Martinus var I fjor, for det var vel 2 år siden.
0: Ja, 2 år siden, ja.
2: I 2024. Mm. Men uansett, altså... At nordmenn med for Sverige og ikke omvendt uvanlig. Men det skal sies at I de siste årene så har de

0: den vil ha tak i, det bare utelukkende positivt.
1: Ja.
0: Og så det jo fint at det ikke bare svenske låtskriver hele veien, overalt, til hele Eurovision Song Contest. Da kan nordmenn få sin bit av kaka.
1: Ja, og så skal vi nevne at i Nemo så var det to nordmenn som var med i låtskriver-teamet.
0: Stemmer.
1: Du, vi må komme oss inn til norske representantene. Dette jo Jonas Love, selvfølgelig. Ja, ja, ja.

0: Jonas Love sin Ja, ja, ja, som noen av oss begynner å dra kjensel på nå, og mer skal det bli. Du, du har fulgt han hele denne tida I forberedelsene og semifinalen nede I Wien, Jim, og hvordan synes du han representerer Norge?
1: Altså, han en kjempeflott representant for Norge her nede, og han har vært supergod på alle intervjuer og alt han har stilt opp på. Han jo en skjermbombe og eier kamera hver eneste gang han I linsen, og på spesielt åpningsseremonien også, så tok han jo nærmest over den turkise løperen, og jeg veldig, veldig glad for at vi sender en representant som forberedt på dette. Han har virkelig hevdet seg og gjort seg bemerket som en fantastisk representant for landet.
0: Ja, og så har han også gjort seg bemerket overfor Eurovision, skal vi si...
1: de høye herrer I EBU.
0: ja, og den egen lille fagure, for altså, denne uka så kom det jo nytt om at han rett og slett måtte dempe en liten side av seg. Vi skal høre Jonas svare hva dette handler om.
2: Så vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse?
3: Ja, advarsler om hva da?
2: For sexy. Ja, jeg har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
3: Du har fått beskjed om at showet ditt for sexy?
2: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke familievennlig nok. Så det skal vi gjøre, det skal vi klare helt fint. Det bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi det.
2: Jeg skjønner hva de snakker om.
3: Hva tenker du om det, Jonas?
2: Jeg den minst seksuelle personen I denne delegasjonen.
0: Jeg vet ikke om han mente delegasjonen eller hele konkurransen akkurat der, men det var I hvert fall Jonas Love da, som han sa måtte hente inn der NRKs delegasjonsleder Mats Tørkle for å være sikker på at ikke noe feil ble sagt. For både det Jonas sier her og det han har fått advarsel om tyder på at det ganske strengt reglement for hvordan deltakerne skal opptre. Og hva vet du om disse nye reglene, Jim?
1: Nei, det jo også sånn at det jo et familieshow dette her, så da det noe med hvor mye man skal vise seksuelle bevegelser, eller altså sexappeal, det kan jo være hva som helst. Det kan være hvor mye man påkledd, hvordan man beveger seg på scenen, dette ting, alle disse tingene. Men jeg må jo si at jeg synes det litt gøy at vi som nordmenn får beskjed om av den største kringkasteren og den største musikkonkurransen at vi for sexy, det synes jeg vi skal ta til oss som et kompliment og ikke noe annet. Ja. Dette rett og slett bare god PR, tenker jeg, og jeg synes jo at man skal ha litt glimt I øyet, og ja da, Jonas sier at han den minst seksuelle I hele delegasjonen og I konkurransen kanskje, men han har da absolutt et appeal der som jeg synes man skal sette pris på, som jeg tror også kommer gjennom skjermen. Dette jo en låt som byr opp til god stemning, og det synes jeg Jonas står godt til, og jeg tror nok ikke at det blir noe problem å følge reglene her. Jeg vil også si at det andre bidrag som minst like, ja, hva skal man si, seksuelle av karakter. Da. Jeg føler jo ikke at vi krysser noen grep.

0: Grense med ja.
1: Nei. Det peker kanskje også på at seksualiteten, sånn som vi ser den fra kvinner, er blitt så å si normalisert dessverre, for her er det til tider et rent undertøysshow man nesten er vitne til på Eurovision. Og for de som ikke ser Jonas Love for seg, så er det altså karen fra Fyllingsdalen med en nylig frisert bart på overleppa, buksedress og bar overkropp med passe mengde tattiser på huden. Men hvem tror du vinner da, Jim Ødegaard Pedersen, sånn til slutt?
0: Oi, det er et vanskelig spørsmål som alltid, men jeg vil jo si at det er to som skiller seg veldig ut. Jeg må si at Finland imponerte meg kjempemye i semifinale 1.
1: Ja, du ga dem jo ternekast 6.
0: Ja, og danskene også da i semifinale 2, som jeg også ga en ternekast 6 til. Dette er de to beste i år, og det er jo gøy at de er fra Norden. Jeg synes det er rett og slett fascinerende hvor god underholdning det er, i tillegg til at det er god musikk, og dette er nok noe som Europa også kommer til å se. Jeg tror ikke dette bare er særnorsk, selv om det er gode naboland begge to. Det blir nok enten København eller Helsinki, tenker jeg, til neste år. Skulle jeg liksom tippe her og nå, så sier jeg Finland altså.
1: Og da slipper vi til Fela, som faktisk er spilt på ekte vis under framføringen også, Jim, og det er jo nytt av året.
0: Ja, de fikk jo spesialtillatelse for å gjøre det. Det er jo vanligvis sånn at instrumentene ikke spilles live, men her er det jo en duett nærmest mellom hans sangstemme og hennes fiolin. Så jeg kan forstå argumentet, så jeg kjøper den. Jeg også synes jeg har gjort en riktig beslutning når de lar Linda få lov til å spille live.

For første gang hører du ekte fele I Eurovision. Dette her var Linda Lampenius som trakterer den, og Pete Parkonen som synger Liikenheitin, eller Flammekaster, som altså Finlands bidrag til Eurovision I år, og som også Jim Ødegaard Pedersen sitt heteste tips da om hvem som vinner. Det jo sånn når 17. mai helgen kommer, eller om det på en ukedag. Helgen alltid preget av Eurovision-musikken, men nå skal vi til den musikken som alltid følger 17. mai.

0: Velkommen til Musikklivet, Håkon Torvik og Helle Li Hårseth.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Helle, hva føler du inni deg når du hører liksom signalkorpset til Hans Majestet Kongens Garde dra I gang her?
1: Ja, jeg synes det veldig kult og veldig mektig, og signalkorpset jo på en måte de man gjerne ser foran, gå foran og liksom være ja. Den mektige åpningen til garden, på en måte.
0: Ja, for hva signalkorpset egentlig?
1: Signalkorpset, det består av slagverkere på trommer og cymbal og basstromme, og en del signalhorn som går bak og spiller på de gamle posthornene sine.
0: Helle, du fra Rælingen, da vi liksom en halvtime, tre kvarters nord av Oslo. Stemmer. Har du vært har du vært liksom på Karl Johan på 17. mai før?
1: Nei, det har jeg faktisk aldri rukket. Jeg har jo spilt med mine egne korps tidligere på dagen, så jeg har kun rukket å se Garden sin ettermiddagsdrill, men jeg har aldri gått Karl Johan, nei.
0: Og Håkon, du fra Hardanger?
2: Stemmer.
0: Ja.
2: Tørvikbygd.
0: Ja. Tørvikbygd, ja. Bare plassere det på kartet for oss som litt geografi-nerder. Ja,
2: hvis det kjent med Jondal, så vi på andre siden av fjorden der, og så hvis du nærmest I Storby jo da Bergen, så da kjører du over Kvamskogen, kommer til Nordheimsund, og så ligger vi litt utover fjorden der.
0: Og fortell, hvordan har 17. mai dine vært?
2: Nei, da jeg har alltid feirt I lokalbygden min, så da har jeg spilt med musikklaget, I Tørvikbygd, som består av en ganske liten besetning med en ganske høy snittalder, men jeg gubblåser de på.
0: Ja, fortell da.
2: Nei, da, de innom flere bygder å spille, så vi begynner I Tørvikbygd, og så reiser vi ut gjennom fjorden til andre små bygder I lokalmiljøet, og går flere tog og spiller hele dagen. Ja. Så jeg imponert over musikantene der.
0: Og hvor stort korpset?
2: Nei, det vel gjerne, jeg tror de under 20 stykk, ja. Det det.
0: Og så søkte du deg til Garden.
2: Ja, stemmer.
0: Etter å ha spilt I korps siden 3. klasse.
2: Siden 3. klasse, cirka, ja.
0: Men når du spiller I gardemusikken, hvor mye musikk det, og hvor mye gardist det?
2: Nei, det en god balanse der, det det absolutt, som vi får spilt mye. Vi øver flere timer hver eneste dag på musikk. Men vi har like mange timer med det man kaller sluttet orden, som alt med marsjering og den biten der.
0: Ja. Hva tenker dere om å spille på 17. mai, Helle?
1: Ah, nei, jeg tror det blir veldig skikkelig stas. Altså, jeg tror den følelsen å gå opp Karl Johan blir noe helt eget. Og både når vi først går charmeur-etappen, som kun oss, det blir stas altså.
0: Hva mener du med det?
1: Da går vi vel opp Karl Johan litt før barneskolen og sånn kommer. Og så har vi en gatedrill ved universitetsplassen vel, hvor drillgardisten også skal danse vals. Sånn, så det
0: det
1: litt ekstra stas.
0: Til dans med publikum som står på fortauet og venter.
1: Det stemmer, det riktig. Men så blir det også kjempekult etterpå når vi skal gå helt bakerst I barnetoget, og gå bak dem helt avslutningsvis, og det blir også stas.
0: Vi skal spille Balkan Moods and the Tiger Rags. Dette et konsertopptak som gjort på en konsert som dere holdt for en kort tid siden I Oslo konserthus.
1: Stemmer.
0: Dette liksom sånn, dette jo ikke parademarsjmusikk, eller?
1: Nei, det ikke helt det samme. Vi starter med Balkan Moods, som det kanskje sier seg selv, så det litt balkansk stilart musikk.
0: Ja.
1: Og den går I 7-8, så den jo litt vanskeligere å holde trett med, og den...
0: Ja, den går I sånn takt som ikke helt sånn rett frem, det hopper over et slag
1: til slutt. Stemmer, den hopper over et slag til slutt, ja, god måte å si det på.
0: Ja.
1: Og så har den en ganske komplisert åttendelsmelodi som går gjennom stort sett hele låta, så vi har hatt mer enn nok å øve på.
0: Og så har jeg ikke sagt hvilke instrumenter dere spiller, men Håkon, du spiller kornett, det jo da den finere trompeten, hvis man spør deg. Og Helle spiller fagott.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Og her det ganske mange toner på kort tid, som kanskje hvordan det å henge med på det, Helle?
1: Jeg synes altså, den var ikke det enkleste vi har bladlest I hvert fall. Så jeg fikk det ikke til på første forsøk.
0: Hva husker du, Håkon? Hva husker du av den?
2: Nei, jeg husker det båndkjør gjennom hele. Du stopper på en måte ikke opp der, synes jeg var det mest utfordrende, på en måte holde trøkket og stilen på det hele gjennom hele stykket. Stopper ikke opp, bare fortsette og fortsette.

0: musikklivet du hører, og jeg håper du får litt 17. mai stemning av dette her. Jeg sitter sammen med Håkon Torvik og Helle Li Hårseth, som spiller henholdsvis da kornett og fagott og cymbalhelle
1: ja,
0: I hans majestet kongens garde sitt musikkorps da. Det er ikke så mange år siden man begynte å høre at korpsa tok en sånn repertoar som dette her. Altså, her det både litt Balkan, og så det ragtime.
1: Mm-hmm.
0: Hva tenker du om det?
2: Nei, den ragtimeen jo utrolig gøy å spille. Det blir jo veldig underholdende, vil jeg se for meg, for publikum.
0: Ja.
2: Det jo en helt annen stil enn den klassiske greia. Så jeg tenker det appellerer i hvert fall mer til et yngre publikum også.
0: Ja. Mm-hmm. Mm. Men du har spilt mye lignende av det, Håkon, siden du har vært aktiv I brassband, som har litt, sånn, har litt annet repertoar I utgangspunktet.
2: Ja, men spiller jo mye type klassisk musikk også,
0: ja.
2: Og brassband har en del sånn konkurransestykke og sånt, det jo noe helt eget igjen.
0: Ja.
2: Men absolutt, vi har spilt masse konserter der vi også drar inn et variert program, sånn som vi gjør her I Garden. Så sånn sett ikke det så forskjellig.
0: Ja. Halve Norge har spilt fotball, halve Norge har holdt på med noen andre aktiviteter eller ingenting, og så halvparten har spilt I korps omtrent. Hvorfor startet du, Helle?
1: Nei, det egentlig veldig godt spørsmål. Jo, jeg tror faktisk jeg hadde veldig lyst til å spille trommer, jeg. Jeg synes det var veldig kult. Og så var det kanskje mamma og pappa som tok meg med. Men når vi gikk på barneskolen, så hadde vi en mann som het Andrasida, som var og hadde litt undervisning med musikk med oss når vi var veldig unge, og vi liksom fikk litt input, så jeg synes det var veldig gøy. Mm. Og på SFO så fikk vi tilbud om å spille althorn, faktisk. Mm. Og så var det en liten gruppe som gjorde det, og det var egentlig det som gjorde at jeg måtte dra og teste ut og spille korps. Da søkte jeg på trommer, og kom inn på det, og fikk lov til å være med I skolekorpset på trommer. Og så synes det var ordentlig kult. Og så etter hvert så hadde vi en fagottist som spilte mye bra, som jeg synes var veldig fascinerende og gøy, og ble introdusert I det. Da begynte jeg på fagott I 6. klasse I tillegg da.
0: Det jo et litt spesielt instrument å spille I korpset.
1: Helt riktig. Det ikke så mange som spiller det.
0: Skal vi minne folk på hva fagotten forresten?
1: Ja, fagotten jo et trøblåsinstrument. Dobbel rørblad det faktisk, og det kun fagott og obo som har to fliser oppå hverandre da, I stedet for en vanlig flis som klarinett og sakser.
0: Ja. Vi ser jo bare den der halvannen meter lange...
1: Ja, det et langt brunt instrument, ja. Så vel enkleste måten å forklare det på.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Det veldig kult, og det har et veldig stort spenn, og liksom, jeg synes det funker til mye og låter skikkelig bra, så det veldig, veldig fornøyd med at jeg endte der altså.
0: Tenker du at det blir fagott fremover også?
1: Ja, jeg har tenkt å prøve litt I hvert fall, og fortsette å holde det gående, og se om jeg kan søke meg inn på noen studier hvor jeg får fortsatt litt med fagottspillingen.
0: Ja.
1: Men jeg vil uansett fortsette å spille videre og finne noen orkester eller korps å spille med senere. Det vil jeg absolutt.
0: Og Håkon, du kommer altså fra det distriktet I Norge med de skarpeste brassbandene, som kniver som å vinne... Norgesmesterskap I brass,
2: ja,
0: nemlig Eikanger Bjørsvik og Manger musikklag.
2: Ja, ja, det riktig. Ja, de like rundt hjørnet, så jeg har hatt øvinger. Og så spilte jeg også I ungdomsbrassbandet til Eikanger Bjørsvik.
0: Ja.
2: Det utrolig kult å få, men da har vi fire samlinger I året, og så får vi spilt utrolig masse god musikk, og vi fikk til med å reise til Europamesterskapet nå, sist, og nå var de nettopp I Linz og forsvarte titelen, og stakk av man I år også, så det utrolig stas.
0: Ja. Ja. Føler du en sånn forpliktelse av å følge det løpet?
2: Jeg må følge med og se hvordan det går med deg, og så kommer jeg nok først og øver selv. Og nå skal jeg til Trondheim til høsten, og kommer nok til å finne meg noen å spille med der oppe også. Ja. Og om det blir akkurat hvem jeg skal spille med, om det blir brassband eller Jan Dichard, der får noe vise seg. Det vet jeg ikke enda.
0: Hva forskjellen, Håkon?
2: Nei, det jo treblåsen som hovedforskjellen da. Vi har jo ingen saks eller klarinett, eller om jeg ikke fløyter, eller sånt. Og så spiller vi litt annen musikk. Bare kun kornetter I stedet for trompeter. Mange, Janne Kjørkopps har jo trompeter I tillegg. Ja. Så en får et helt annet lydbilde. En del musikk låter veldig mektig og kult I et brassband, mens en kan få noen mer nyanserte klanger I Janne Kjørkopps da.
0: Ja. Jeg oppfordrer folk å ta på seg genser og regnfrakk, og så gå til å støtte det lokale korpset. Selv så jeg støttekontakt for min kamerat, støttekontakt da, i anførselstegn, for at hver eneste 17. mai, også når han ikke har ansvar for barn som skal få lov til å gå i tog, sånn som han heldig når man her i Oslo, som går ned i Karl-Johan, så står han der allikevel og venter på dere og alle de andre korpsene, og altså, jeg overdriver ikke, han står der med tårer i øya av å høre sånn musikk, og jeg tror ikke han alene.
1: Det går
0: rett inn i sjela.
1: Ja, det veldig stas å høre. Det litt sånn, når man den som går der selv, så glemmer man litt hvor stort det kanskje. I hvert fall, jeg fokuserer veldig på spillingen og liksom det jeg gjør der og da, og glemmer litt hva som faktisk skjer, og det faktum at vi går opp Karl Johan, kanskje det er veldig lett å glemme der og da, men det er jo skikkelig, skikkelig stas, og det er gøy å høre hvor mye det påvirker publikum, og vi får jo tilbakemeldinger, hip som happ, om at vi gjør det bra, og at folk synes det har vært en god opplevelse og sånn, men det er jo det å ta det til seg, og huske at det er litt ekstra stas det vi driver med.
0: Og så har det jo kanskje vært like gøy, Håkon, å spille på utenfor de forskjellige skolene og butikkene og torgene hjemme i Hardanger.
2: Ja, det er jo kjekt på sin egen måte.
0: Ja.
2: Men ja, dette er nok noe enda litt større.
0: Ja.
2: Da kjenner en på en måte alle en spiller for også, så det er jo størst på sin egen måte.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Det er ikke mange folkene der, så der
0: kjenner en. Når man kommer ikke til å kjenne en sjel. Kanskje noen roper da, hei Håkon!
2: Ja, kanskje et par kommer her på. Ja. Det er lov å håpe. Ja.
0: Er det lov til å rope si hei til dere når det kommer maskinen?
2: Ja, det har lov å rope akkurat hva det vil, men det kan ikke forvente noe svar.
0: Nei.
2: Det er absolutt ikke.
0: Vi skal avslutte med opptak fra konserten igjen, og tusen takk Håkon Torvik og Helle Li Hårseth. Og så sa dere at her skjedde jo litt sånn forskjellige ting som både var litt morsomt og litt utfordrende i konserten. Altså med eksempel da, med gammel jeggemarsj.
1: Det er en kjempekul versjon vi endte opp med å gjøre, synes jeg absolutt. For gammel jeger er en marsj de fleste har hørt veldig mange ganger, som vi akkurat snakket om. Så det er litt stas at i år ble den arrangert litt annerledes, og det er jo piccolofløytene som er i fokus. Det er veldig stas.
0: Ja.
1: Det er en veldig kul versjon, synes jeg det ble, altså.
0: God 17. mai, dere.
2: Jo, takk.
1: God 17. mai.

Og der forsvinner bokstavelig talt Hans Majestet Kongens Gardes musikk ut, for de marsjerer av scenen til lyden av disse piccolo-fløytene. Gammel jegermarsj kjente du jo igjen. Vi startet med Eurovision tidligere I sendingen, og vi skal tilbake dit, men I helt nye arrangementer, for denne låta her, den kjenner du nok igjen, men I et nytt arrangement, og her framført av Katrine Iversen og Kristiansand Symfoniorkester.

0: Nocturne vant Eurovision I 1995, 10 år etter La det svinge, og begge låtene med melodi av Rolf Løvland. Og nå hylles han I hjembyen Kristiansand, og får sangene sine framført I symfonisk drakt. Og kollega Mari Lundland, det stor begeistring for Rolf Løvland også nå om dagen.
1: Ja, det ingen tvil om det. Altså, han har betydd, og han betyr fremdeles mye for mange. Mm. Og så nu lately, altså I det siste, I mange leire.
0: Ja.
1: For I år så fikk han jo faktisk Spellemannprisen for sitt samarbeid med selveste kaptein Sabeltan.
0: Ja.
1: Terje Formoe, kaptein Sabeltan og grevinnen av Graal.
0: Ja.
1: Han en allsidig kar, men det ikke mest den siden vi nu får. For vi har jo en, et nytt, en hyllest konsert som vi skal sende.
0: Ja. Ja, som du kan se I NRK TV. Du, vi sniklytter litt inn på konsertene og også noen av intervjuene som gjort med Rolf Løvland, og vi vet jo at han har en, sånn, han har en spesiell teknikk å skrive disse ofte svært godt likte sangene sine på, da, Mari.
1: Ja, han har en helt egen teknikk, og han har ganske klare tanker om den teknikken selv.
2: Måten min å komponere på veldig, jeg vil beskrive det som veldig lekende. Jeg kan sette meg ned og bare spille, og jo mer jeg spiller meg inn I bobla, jo lettere blir det å hente ut de ideene som jeg selv liker. Og så tenker jeg at jeg selv mitt beste publikum, for at hvis jeg liker noe, så det en enorm viktig bekreftelse for meg. Og hvis jeg føler at dette ikke sant, eller ekte, eller noe som ikke angår meg, så stopper jeg altså, den prosessen. Det ofte at det nære også kan bli det store, for at hvis jeg føler en veldig sterk følelsesmessig tilknytning til musikken, så har jeg etter hvert skjønt at vi ganske like. Altså, mennesker og musikk og følelser, det et slags fellesspråk. Og hvis jeg kjenner selv at dette angår meg, så har jeg også på en måte lært at kanskje det også vil angå noen andre. At vi kan dele følelser gjennom musikk. Og musikk, uten å bli veldig klisjéaktig, jo en måte å gjenkjenne følelser som vi ikke kan sette ord på.
0: Musikk følelser, sier Rolf Løvland, og han har jo også en sterk opplevelse av dette selv.
1: Han opplevde jo noe ganske forferdelig som 7-åring, som har satt preg på resten av livet, ikke minst musikalsk.
2: Hele min karriere har vært litt sånn gradvis tilnærming mot det som nå Secret Garden, hvis det på en måte en definisjon på hva musikken min jeg hadde en opplevelse som henger litt sammen med det som jeg nesten må fortelle, for det at da jeg var 7 år så mistet jeg min far. Og I 1962 så var ikke det et stort følelsesmessig tema som folk snakket om. Det ble liksom litt for tida, det skulle skånes litt fra det brutale ved det. Og jeg følte veldig, I hvert fall sett det I etterkant, at du går litt for deg selv med dine egne følelser og tanker rundt det. Jeg måtte finne ut av det selv. Og det jeg gjorde, det var at det nesten en symbolsk handling I det, for det at jeg var 7 år, det hadde ikke helt gått opp for meg alvor I dette her. Så ser jeg plutselig en dag at utenfor vinduet fra gutterommet mitt, så kommer det den ene bilen etter den andre, alle var kledd I mørke dresser, kjoler og hadde et veldig sørgelig blikk. Da skjønte jeg at da kom realiteten til meg, for jeg hadde ikke vært I begravelsen en gang. Det jeg gjorde, jeg låste døra fra innsida, jeg ville ikke snakke med noen. Da slo det inn som en bombe I meg. Jeg låste meg inne, og jeg låste meg også kanskje inne følelsesmessig. Så har jeg jo da tenkt I etterkant at I det øyeblikket jeg møter Finula og får realisert Secret Garden, så åpner hun opp mine følelser I musikken. Så jeg ser liksom en fin sirkel I det, at det en sammenheng I det rent følelsesmessige, som jeg føler at derfor så musikken min nå veldig viktig for meg, fordi at den har bånd til så viktige barndomsopplevelser. Og det en veldig fin tanke og forløsende følelse som jeg veldig glad for at jeg har klart å tenke da.

0: Rolf Løvland sin fortelling om det å miste faren sin tilbake i 1962, da var han 7 år gammel bare, og hvordan samarbeidet med Finula Sherry i Secret Garden nærmest har åpnet opp livet hans igjen da.
1: Jeg tror ganske mange opplever musikken til Rolf Løvland sterkt på et sånt personlig plan, så kanskje Hanne Krog inn på noe når hun beskriver musikkens kraft på denne måten.
2: Det største, og det tror jeg det største for enhver artist, det at mennesker overalt, de tar Rolf med seg inn i sine aller viktigste stunder, i sorg og i glede, og han gir dem håp, og han gir dem trøst. Og hva du enn kan oppleve som, ja, som enten som komponist eller som artist eller sånn, så det nettopp det. At det finnes noen der ute som tar det imot, og klarer å rette ryggen, og klarer både de lyse og de vanskeligere dagen på grunn av at de har et sted å hente styrke.
0: Ja, det sier altså Hanne Krog, og musikken til Rolf Løvland, enten den framført i private sammenhenger eller store offentlige, så det veldig mye ulike ensembler og måter å framføre dem på, men denne gangen i konserten og dokumentaren som du kan se i NRK TV, så det gjort med arrangementer til Kristiansand Symfoniorkester, gjort av Gaute Storås og Eirik Berge, og her skal vi høre Berge si litt om spor han ble satt på i de første samtalene med Rolf Løvland.
3: Når jeg snakket med Rolf i starten, så hadde han en drøm om å gjøre de litt sånn filmatiske, rett og slett. Så da har vi prøvd å lage det, og også prøvd å lage noen musikalske bilder da, som litt ikke så stramme, kanskje, som disse poplåtene. Og som også utvider kanskje noen introer, skriver en del nye introer på det stoffet. På en måte, så jeg mener at han klær jo veldig godt å være symfonisk, men jeg tror også at han har det som jeg synes har vært spennende med prosjekt for min del, jo at Rolf har vært så generøs at jeg har fått frie tøyler. Da skjer det noe når du slipper folk litt løs. Så vet jeg ikke om det var lurt å slippe meg løs, men det kan jeg. Men det i hvert fall, og det jo ikke sånn, det jo ikke sånn voldsomme eksperimentelle ting dette her. Men
1: det noen ting vi kan høre etter da, som det vi hører der spesifikt?
3: Det er et godt spørsmål, men jeg tror nok kanskje at på dette her så tenker jeg nok litt, det er en blanding av at den har tenkt litt stort og amerikansk, og så det også noen sånn forhåpentligvis nordiske elementer som også med inni det da. Så det nok et forsøk på å gjøre noe nytt, men samtidig holde det tilgjengelig, at det skal være tilgjengelig for folk og likende seg egentlig. Altså.
1: Hva har du gjort i You Raise Me Up?
3: Den var utfordrende fordi den så etablert i tusenvis av versjoner, føler jeg selv i alle fall. Og så var det nok en sånn intuitiv, det var en ganske intuitiv tilnærming med et litt sånn nytt tema som kom opp, som går igjen litt i låten, men som annerledes enn det som har vært der.
1: Det farlig liksom? Er det litt skummelt å gjøre noe nytt med den?
3: Ja, det alltid litt skummelt på en måte. Samtidig så det ikke det. Jeg har blitt liksom vant med å gå for noen sånne intuitive ideer som starter et eller annet, og så bygger en videre på det. Så jeg har liksom ikke hatt noen sånne veldig store problemer med den. Det var egentlig veldig kjekt, og det var et problem i starten, fordi at du aner ikke hvor du skal begynne. For det på en måte hvis du skal gjøre noe nytt med den, så det på en måte, føles det litt sånn umulig, siden det så mange versjoner da. Men jeg synes den har blitt veldig fin da. Det et eller annet som man bare en mester å treffe på et eller annet, noen sjelestrenger altså. Rett og slett, som det virkelig en sånn oppdagelse for meg gjennom dette prosjektet.
0: Eirik Berge, arrangøren altså av Rolf Løvland sin musikk, har påtatt seg det nesten umulige nå å finne ny drakt til superhitten You Raise Me Up, Mari Lundan.
1: Ja, det var jo Josh Groban som gjorde den så kjent, og Westlife har tatt den. Ja. Men nå i dag så skal vi høre den, altså i Eirik Berges versjon, Espen Grotjord og Katrine Iversen og Kristiansand Symfoniorkester, og hvis dere gir mer smak, som jeg tror det så kan du gå inn i NRK TV og se hele programmet, en hyllest til Rolf Løvland.

for det første ble jeg veldig rørt veldig ofte, og så fikk jeg litt sånn wow, dette blir fint. Og jeg satt sammen med de andre. Jeg tror vi satt og smågrein hele gjengen, for det var så overveldende sterk opplevelse, rett og slett. Så mye følelser. Så ja, det var veldig fint.

0: var Ingar Bergby som dirigerte Kristiansand Symfoniorkester I denne versjonen av You Raise Me Up med sangerne Katrine Iversen og Espen Grotjord I front. Mari Lundan og Amund Grepperud de som har vært I vår 17. mai-redaksjon I år. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan sende oss ditt beste musikalske 17. mai-minne ved å sende en melding I NRK radioappen.
1: NRK Nyheter klokken 13. Lederen for den militante delen av Hamas, Izzaldin al-Haddad, ble drept I et luftangrep mot Gaza I går. Det bekrefter det israelske militæret, og også høytstående medlemmer av Hamas sier til AFP og Reuters at lederen drept. Ifølge Israel var al-Haddad målet for luftangrepet, og I tillegg ble 7 andre drept, blant dem minst et barn. Al-Haddad var Hamas øverste leder på Gazastripen, og israelske myndigheter mener at han var en av hovedmennene bak det store angrepet mot Israel den 7. oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina på tirsdag, det bekrefter russiske myndigheter, I det USAs president Donald Trump kommer hjem fra sin Kina-reise. Og nettopp Trumps besøk blant temaene Putin skal diskutere med Kinas president Xi Jinping. I etterkant av toppmøtet mellom USA og Kina så bruker den amerikanske presidenten store ord og hevder at landene ble enige om mye. Men det stemmer kanskje ikke helt, mener Henrik Stålhane Him, professor ved Institutt for forsvarsstudier.
2: Sånn sett så noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalser eller innrømmelser ut av Kina I forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette.
1: I Bergen en mindreårig person siktet for å ha planlagt et drap. Vest politidistrikt ønsker å fengsle ungdommen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom to eller flere om å begå et drap, det skriver Bergensavisen, og tenåringen nekter straffskyld. I kveld synger og shower Jonas Love for Norge I Eurovision-finalen I Wien. Love har slitt med stemmen den siste uken, og spørsmålet om det holder helt inn. Sent I går kveld var det viktige juryprøver, og dem fulgte reporter Linda Marie Fedler.
3: Og det var jo da fagjuryen som da satt og skulle gi sine poeng, som da teller 50% av poengsummen I dag. Og da så vi jo spent og fulgte med på Jonas på scenen. Han har jo slitt med stemmen disse ukene, og han holdt litt igjen I går også. Så vi håper jo da at ikke det har hatt noe å si for jurypoengene. Men han jo sliten, han har gjort det her så mange ganger nå. Det mange prøver man skal igjennom før man står på den, I den finalen. Så vi får jo bare krysse fingre for at stemmen til Jonas bærer.
1: Og blant de største favorittene I kveld finner vi Finland og Hellas. Hele herligheten kan du se på NRK 1 klokken 21. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Det stemmer at 6-7 skulle starte nå også?
5: Ja,
4: ja, bra.
5: Da vi klare for start her. For et halvt år siden så fant vi på at vi skulle melde oss på I Holmen Kollstafetten. Tenkte at det var en god idé å ha sending også om løping og idrett. Og det var jo litt en god idé fordi det var en god anledning til å komme litt I form. Trene litt på forhånd, tenkte jeg. Men den planen har slått grundig feil. Så jeg står nå på startstreken på Sankthanshaugen. Skal løpe første etappe her. Det en lei motbakke I midten her. Jeg tror jeg kommer til å... Vi får se.
6: Abelstorp, den typen menneske.
7: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
6: Abelstorp.
11: Det her skjedde altså for et par timer siden. Vi har løpt Holmenkollstafett, og jeg har med hele laget vårt her I glassbarn på Chateau Neuf. Jeg har blant de som tenker på Holmenkollstafetten som noe folkelig, så jeg har tatt meg en øl etter løpet her, og det ser jeg at flere av de andre som har vært med og løpt på Abelstorp-laget vårt også har gjort. Vi skal finne ut om det sånn at det ødelegger hele effekten, treningseffekten av det å løpe eller ikke. Dessuten skal vi finne ut om det sånn at det lønner seg å gå litt, ta litt rolig. Gå kanskje i motbakkene for å heller løpe raskere i nedoverbakkene. Mye spørsmål om løping og så videre. Men vi må ha altså en presentasjon av panelet vårt som altså har vært med å løpe også. Kan du starte med Kristin Lundanes Jonvik? Jeg kan si at alle deltakerne i panelet i dag fra Norges idrettshøyskole. Vi kan starte med deg, Kristin. Hvem du?
12: Jeg heter Kristin Lundanes Jonvik, og jeg klinisk ernæringsfysiolog, og så har jeg doktorgrad innenfor idrettsernæring.
11: Og så har vi med oss Magne Lund Hansen.
13: Yes, jeg jo da også på NIH, og driver og skriver en doktorgrad om innenfor langrenn, og jeg veldig Holmenkollsovet-fan.
11: Ok, og du har løpt tre ganger i dag, da?
13: Tre ganger, ja.
11: Og så har vi også med oss Gøran Paulsen. Hvem du?
14: Ja, professor på idrettshøyskolen, jobber også i Olympiatoppen.
11: Og hva ditt spesialfelt?
14: Det vel treningsfysiologi, da, så hvordan kroppen responderer på trening.
11: Vi skal høre, vi skal få første veksling på denne stafetten.
15: Abelstorn.
11: Her ble det sommer, da. Og han byttet meg fra idrettshøyskolen, eksperten. Han hadde løpt to etapper allerede, så helt uaffektet ut. Hei.
16: Ja, det var meg det, som vekslet med deg, Magne Lund Hansen. Det var slitsomt. Hvordan var din opplevelse?
13: Nei, det var veldig, veldig moro. Det jo folkefest når man ute der, og du leverte jo strålene midt inn i feltet, så det var passe kaos. Så
11: det
13: var,
11: midt i feltet, det jeg fornøyd med.
13: Veldig moro.
11: Ja. Du, jeg merker, jeg må bare ta det før vi går i gang. Du skal få første spørsmål, nemlig, det derfor vi vekslet med deg også. Men det jeg merket var at jeg kom inn, og så var jeg helt pumpa, ikke sant, helt rampusen. Men så fikk jeg en veldig sånn god følelse, og litt svimmel. Følte nesten en liten sånn rusfølelse. Litt som kanskje hvis man tar en veldig heftig bastuopplevelse. Er det normalt?
13: Jeg tror at de fleste vil kjenne på en sånn deilig følelse. Man sier jo det at man får mye hormoner som popper ut i hjernen og kroppen når man tar litt. Så det nok litt det du kjente på. Ja.
11: Gjør om du nikket bra her?
14: Ja, det jo noe som heter runner's high da. Kanskje du fikk et lite snev av det med litt frigjøring av litt transmittersubstanser i hjernen som stimulerer de riktige senterne.
11: Jeg trodde det var gjaldt liksom sånn lange løp og sånt, men det kan få det på litt sånn korte.
14: Ja, men jeg tror det egentlig litt sånn mestringsfølelse kontra det at du har brukt kroppen fysisk. Så ikke nødvendigvis at du må løpe langt, men du må ta med deg det.
11: Ja, tok igjen en del folk på slutten, så det var kanskje derfor. Men ok, første spørsmål går til deg, Magne Lund Hansen, og det som følger. Hei til dere i tårnet. Jeg meldte meg på et ultraløp på 60 kilometer og sprang en treningstur med min kjære. På turen gikk jeg i bakkene fordi jeg mente det var lurt å gå opp bakker i et så langt løp for å ikke bruke for mye krefter. Min bedre halvdel derimot var uenig og mente at man ville bruke mer krefter på omstillingen mellom å gå og springe. Vi blir ikke enige, og trenger noen flinke dommere til å gi oss svar. Ja, Magne?
13: Nei, som jeg sa, jeg jo tidligere langrennsløper, og langrennsløpere jo kjent for å gå i bakker. Jeg hadde en kompis som sa på langtid at man må alltid holde gåbakkene hellig. Så det jo for å holde intensiteten nede, fordi farta blir ofte litt lavere, noe som hun inne på, at intensiteten blir lavere. Så når du løper, så går det ofte litt fortere, som da igjen krever mer energi. Men når du ferdig med bakken og har gått med litt ganske lav frekvens, da, lange steg og skal begynne å løpe igjen, så kan det føles litt sånn mekanisk keitete å skulle øke frekvensen på stega. Mm. Det nok det da han kjenner på, at han tenker at da bruker jeg mer energi, for det føles litt tyngre ut. Men det vet vi fra forskning at følelse og faktisk energibruk, det ikke alltid det treffer spot on.
11: Riktig. Fordi altså, jeg kan kjenne veldig godt igjen den der følelsen at hvis man ute og løper og ikke har trent på en stund, og så går man litt for å hvile litt,
16: så føles det veldig tungt å komme I gang igjen. Og løpe, nå skal jeg løpe. Åh, det tungt. Men bruker du mer energi på det?
13: Nei, akkurat overgangen bruker man ikke noe mer energi på. I hvert fall ikke såpass like motoriske bevegelser. Men sånn løping krever jo ofte litt mer energi. Du skal opp I fart, du skal øke energiforbruket ditt. Og da kan det jo, da kjennes det veldig tungt ut, særlig når det har vært ute en stund.
16: Ja.
13: Da kan det jo kjennes ordentlig tungt ut. Og det det nok mange som har kjent på. Men på rent energiperspektiv så vil det nok ofte lønne seg å gå I bakkene for å kunne bruke litt mer energi da på flatene og I nedoverbakkene og ha litt mer futt.
16: Så da kan innsender her altså bare si til sin bedre halvdel, jeg vet ikke om det var en han eller hun som sendte inn her, men bedre halvdel tok feil I dette tilfellet?
13: Særlig på 60 kilometer. Det 1 kilometer så vil man kanskje bruke litt mer energi I motbakken, men på 60 så tror jeg de fleste burde gå I motbakken.
16: Ok, ja. Havelstål. Kristin Lundanes Jonvik, hvorfor blir man mindre sulten under fysisk aktivitet? Jeg driver med toppidrett og har stusset på dette mange ganger på lange treningsøkter. Så lenge man får I seg nok sukker underveis, så får man ikke samme sultfølelse som om man ikke hadde trent. Under økter eller turer på 5-6 timer pleier ikke sultfølelsen å komme før man nesten hjemme eller faktisk har kommet hjem. Hva grunnen til dette, spør Philip. Det også en god observasjon som jeg igjen kjenner meg igjen I.
12: Mm. Og det stemmer jo. Og det egentlig kanskje tre ting særlig så det skyldes det. Det første at du trenger mer blod og oksygen til musklene, og da går ikke det til tarmen. Så da vil ikke tarmen og fordøyelsessystemet få så mye oppmerksomhet rett og slett fra kroppen. Det som også skjer at du gjerne I en litt sånn fight and flight modus med økt sympatisk nerveaktivitet og det det parasympatiske nervesystemet som da dempes og det det som vanligvis også registrerer sult så det dempes
16: men, det sympatiske nervesystemet hva det for noe?
12: Det sympatiske nervesystemet det jo egentlig det som gjør at du løper og det fight and flight systemet vårt da som liksom det nervesystemet du trenger også når du I fysisk aktivitet.
16: Og sultfølelsen ligger I det usympatiske?
12: Ja, I det usympatiske, eller parasympatiske, da, med et flott ord. Men det et fint ord egentlig å bruke usympatisk der også. Men der ligger mer sultsystemet vårt. Altså, du får ikke den samme registreringen av sult, og I tillegg så det masse sult og appetittdempende hormoner som demper. Da. Så du får ikke appetitt eller sultfølelsen på samme måte under aktiviteten. De skrus ned. Men så fort du da ferdig med den lange økta, da går det tilbake til normalen. Da får du mer parasympatisk nervesystem, og hormonene går tilbake til normalen, og blodet kommer tilbake til tarmen. Og da kjenner du på sulten.
16: Ok, så du, altså kroppen skjønner at nå skal jeg jobbe. Nå ikke tarmaktiviteten det viktige akkurat nå.
12: Mm.
16: Den skruer av blodtilførselen der, og da registrerer du heller ikke at tarmen egentlig prøver å si fra, at nå jeg sulten.
12: Helt riktig.
16: Ha. Og hva skjer da når man ferdig etter en 5-6 timers lang hardøkt?
12: Nå skrev jo vedkommende at man fikk I seg litt sukker underveis, da. Ja. Men du vil jo I hvert fall da kjenne på sulten, og hvis du har fått I deg for lite energi I forhold til det store energiforbruket du har hatt, så vil du nok skikkelig føle på sånn craving, så mange kjenner på det da, når de kommer hjem fra langøkt, og oi, nå ble jeg skikkelig sulten.
16: Og da det lett å gå på en smell, kanskje?
12: Det jo det, vi snakket faktisk litt om det før sendingen, at det nok kanskje mange som kjenner seg sulten, men det kanskje mange som også føler at åh, nå har jeg virkelig tatt I, nå skal jeg virkelig spise masse, og på de 1-2 kilometerne vi har løpt I dag, så har vi ikke hatt et kjempestort energiforbruk.
16: Nei, det riktig. Så da kan man bli lurt litt av den sulten etterpå, og tenke også at man har fortjent det, og spise litt ekstra.
12: Ja. Ja, men det kan man jo også få lov å unne seg.
16: Ja, ja, ja, en gang iblant. Så kommer vi til en klassiker her I Abelstårns sammenheng, nemlig altså dette med menneske som en langdistansløper. Det jo en myte som finnes der ute, eller en forklaring som brukes til veldig mye, som hvorfor vi som vi vi mennesker. Men så det også en innsender her, Vebjørn, som ønsker å pirke litt I den her påstanden. Hei på dere, Abels. Kjæresten min og jeg har lyttet I flere år, men først nå har vi et spørsmål vi trenger hjelp med. Etter vi hadde løpt til bussen, så fortalte jeg henne at vi mennesker det mest utholdende pattedyret når det kommer til løping over lange distanser. Hun mente at dette måtte være feil og kontra med at en hest eller et hjortedyr jo må slå oss. Jeg ble usikker, vi gjorde litt research, men fant ingen entydig gode svar. Dette tydeligvis noe som kan måles på flere måter. For eksempel så kan man måle energibruk og oksygenopptak, eller bare hva slags dyr som kan tilbakelenge lengst distanse på en dag. Kanskje det viktigste hvilket dyr som holder lengst før det kollapser? Kan dere hjelpe oss? Hvem har rett, og hvilket pattedyr det mest utholdende med vennhelsen Vebjørn? Gjøran.
14: Ja, stort spørsmål. Det kom en bok I 2009, tror jeg, fra Christopher McDougall, som heter Born to Run. Så den bygger jo på en sånn evolusjonær teori da, om at menneske dreier med utholdenhetsjakt. Og det det han inne på, at du løper etter dyret helt til det kollapser.
16: Det vel liksom også blitt gitt som nærmest forklaringen på at vi klatret ned fra trærne, vi mennesker fra apestadiet, og så reste opp på to bein, mistet pelsen, og løp, og løp, og løp, og løp, og løp for å jakte ned antiloper, eller hva vi holdt på med.
14: Ja, det har skjedd mange tilpasninger I mennesker som gjør at vi har blitt brukbare til å løpe. Vi jo flinke til å svette. Vi har lite hår, og det gjør at vi har et veldig bra kjølesystem, da. Med forbehold om at det så varmt og litt tørr luft, da vi I vårt S, og da kan du på en måte, eller da kan vi utfordre dyr I langdistansløping. Men hvis disse dyrene har bedre betingelser, så kommer vi veldig til kort, altså. Vi har jo, vi kan sammenligne med en fullblodshest eller en antilope og sånn, så kan man si at verdensrekorden til Jakob Ingebrigtsen på 7,17 på 3000 meter, men disse dyrene de kan tilbakelegge 3000 meter på under 3 minutter. Så det går over dobbelt så fort.
16: Ja.
14: Og det rapportert med at antiloper, altså de har løpet 11 kilometer på 10 minutter I en vitenskapelig publikasjon.
16: Ok, så på hvert fall på distanser under mila, så vi sjanseløse.
14: Veldig, ja. Men du spør skjønner du sammenligner med, da.
16: Ja.
14: Ja.
16: Men ok, men så det jo andre måter å måle på også her. Vi snakket også om for eksempel oksygenopptak og energibruk.
14: Mm-hmm. Ja, vi har dette kondisjonstallet, så vi sier at det det maksimale oksygenopptaket målt I milliliter per minutt per kilo kroppsvekt. Det oksygenet det brukes til å omsette energi. Så våre beste utholdenhetsutøvere på damesiden ligger på 70-80 og på herresiden 80-90. Mens disse atletiske dyrene da, som vi har vært innom, særlig disse antilopen og fullblodshest, også hunder, så gjerne de som litt trent, de kan ha over 200 opp I 300 I kondisjonstall.
16: Ok. Så 3-4 ganger.
14: Ja, så det stemmer jo veldig godt med hvor mye fortere de løper også da, på disse distansene.
16: Men hva slags andre dyr det som ligger, hvis vi skal sammenligne oss med andre dyr da?
14: Nei, vi slår jo disse dovendyrene som på 20-tallet. Så tror jeg de tallene skal man ta med klippet salt, men gris kanskje rundt 30-40, det mer sånn gjennomsnittlig I den unge voksebefolkningen. Mens både sau og geit kommer over 50-60, og da det mange som sliter med å følge.
16: Hva tror du snittet ligger på blant de som har løpt Holmenkollstafetten I dag? Altså I mosjonsklassen da?
14: Godt spørsmål. Jeg tipper det. Det nok ikke mye over 40, altså.
16: Nei, ok. Så dårligere enn gris og... Nei, enn sau og geit?
14: Ja, hvis de hadde blitt motivert, så tror jeg...

0: det var faktisk nå de senere årene, så var det en del mennesker som har vunnet, kanskje klimaendringer.
1: Ja. Men hvordan forklarer du det egentlig? Altså, for at en hest den er kjent for å løpe kjempelangt og veldig fort.
0: Ja, nei, det er det kjølesystemet da, så når den blir for varm, så presterer den dårlig.
1: Nei. Men ultraløpet, hvem tror du ville vunnet der? Altså sånn 90 kilometer løper igjen?
0: Men mennesker er gode på det, men disse, hvis vi ser på sånne sledehunder, da, hundekjøring og Alaska Husker og sånn, de er vi ganske sjansløse mot. Der er det veldig mange kilometer på en 7-8-9 dager. Så, men det er helt avhengig av hvem du sammenligner med. Kameler er også kjent for å kunne ha enorm utholdenhet. Da.
1: Ja. Magne, tror du ville vunnet over en husker?
2: Absolutt ikke.
1: Nei. Så det er litt overdrevet hvor god vi er til å løpe.
0: Ja, men mange har jo hund, så hvis du har en hund som ikke er vant til å løpe, så skal det ikke så mye til for å slite ut den. Altså. Så det, dyr må også trene, så det er veldig avhengig av treningsstatus.
1: Ja.
0: Så de blir i dårlig form hvis de bare ligger og slapper av. Så.
1: Ja, ok. Ja. Men hva er det som er disse optimale betingelsene for mennesket til å løpe skikkelig, skikkelig langt?
0: Ja, da er det jo varmt og ikke alt for fuktig, altså relativt tørr luft, da, sånn at vi kan utnytte svetteegenskapene våre.
1: Ja,
0: det er liksom den store, ja, det er superkraften.
1: Dette her minner meg faktisk litt om, hvis man er litt datanerd, så vet man at hvis man kjøper en veldig kraftig datamaskin, som kan gjøre veldig bra på sånne korte benchmarks, men hvis du skal ha langvarig kraft over lang tid, så er det avgjørende er å ha et bra kjølesystem som kjøler ned prosessoren. Hvis ikke, så er det bare å glemme det.
3: Abelstårn.
1: Hei, jeg hører med glede på Abelstårn når jeg jogger, skriver da neste innsender her, og hun heter Signil Tuestad. Sist joggetur hørte jeg på da dere blant annet snakket om ulike tyngdekrefter på ulike steder på jorda, altså at tyngdekraften varierer litt. Altså Oslo, i Oslo er man for eksempel litt tyngre enn man er i Stockholm. Ja, tyngdekraften er litt sterkere her. Har dere noen teori om hvorfor det føles tyngre å løpe på asfalt enn på grus, spør hun da. Signil Tuestad. Magne Lund Hansen?
2: Jeg er jo, for å si det, jeg er jo helt enig med Signil at det føles mye tyngre ut å løpe asfalt enn på grus. For jeg er jo skiløper og er veldig lite vant til å løpe asfalt. Men energimessig så er det jo mye lettere å løpe asfalt. Det er det mest effektive vi kan løpe på av de tingene vi løper på.
1: Ja.
2: Men det betyr også mer slag, for det er mer energieffektivt fordi vi får veldig mye energi tilbake fra asfalten. Det er ikke noe særlig demping. Og den de slagene kan være ganske krevende på muskulaturen vår. Det å stå imot de slagene på ledd på muskler, som gjør at det da kan føles ganske tungt hvis man ikke er vant til det.
1: Ja, okay. Ja, men er det en felles oppfatning at det føles lettere å løpe på grus?
4: Absolutt ikke for min del.
1: Nei.
4: Jeg synes jeg bare sklir tilbake på grusen, og at det er mye lettere å løpe på asfalt.
1: Hva må du gjøre?
0: Jeg løper også gjerne kort og på asfalt.
1: Ok, ja, ja. Men du kommer liksom fra snøens verden, så da er det sånn.
2: Ja, og så er det lengde, har jo mye å si, som Gjøran sier. Altså, det er ikke tungt å løpe 100 meter, men ofte hvis du løper en lengre tur, så tror jeg folk som er vant til å løpe i skaven, tror jeg kan kjenne på det at de kan løpe lenger i skaven uten å bli for preget i muskulaturen, og så kommer de ut på asfalt, og så blir man veldig sånn tung og stiv og støl. Det tror jeg folk ikke er helt vant til, da.
1: Ja, ikke sant? Fordi at bare for å slå det fast, det, at du hvis man løper på en tjukkass, så bruker du mye mer energi enn å løpe på asfalt.
2: Det er uten tvil lettere, og det er en grunn til at alle maraton er jo på asfalt, og det er ikke på grus.
1: Ja.
2: Og det er litt den effekten man ser på mange av de nye superskoene som har kommet nå med veldig mye demping. Ja. Det er jo for å være litt mer skånsom enn asfaltbiten, så det ligner jo da egentlig mer på grus. Bare at her får du jo mye av det, like mye energi tilbake, da, til og med mer. Så du fjerner ikke energien, sånn som grus gjør.
1: Ah ja, for du spretter tilbake igjen.
2: Ja, for det er liksom daget litt mer avansert stoff enn det er i grus.
1: Ok, men likevel så, jeg kan gjenkjenne den der følelsen, fordi jeg hadde for et par år tilbake, så hadde jeg en episode hvor jeg skulle ta en tur gjennom marka, tok toget til en av det, et sted utenfor marka, og skulle gå tilbake, jo, gå/jogge tilbake,

0: Og så surret jeg meg litt bort. Så når jeg liksom kom til utkanten av marka, så visste jeg at jeg hadde vært ute og gått og løpt i 4 mil. Så tenkte jeg at, ok, hvis jeg nå bare fortsetter siste veien hjem også, da har jeg gått 5 mil, det ganske kult. Men da kom jeg inn på asfalt. Oh la la! Det var vondt. Da føltes det som det stoppet, da stoppet det helt opp. Hva skjedde da?
1: Ja, da jo, da du sliten fra før, og når du da får litt hardere slag, og kanskje blir hastigheten litt høyere også, fordi det er asfalt, som gjør at du blir en helt annen måte å jobbe på. Og da særlig sånn at den eksentriske kontraksjonen, altså musklene blir strekt litt mer ut når du lander, så du må jobbe litt mer i hver landing for å holde posisjonen greit. Og da kan du fort kjenne på den hammeren der. Og det minner om mine langturer da jeg drev med ski selv.
0: Ok. Så det blir en liten sånn energiting som skjer også, fordi du må jobbe litt i muskulaturen for å ta imot det hardere slaget?
1: Ja, for du må jo ta imot det slaget. Altså, kraft er like motkraft, og da når mye av kraften kommer tilbake igjen, så må det gå gjennom systemet som må stås imot. Da.
0: Ja, ok. Averstås. Du hører altså på Abelstårn, som i dag har vært ute og løpt Holmenkollstafetten, og jeg må bare si det at det er ikke bare jeg som har løpt Holmenkollstafetten, men det er hele panelet som er med oss i dag, og det er Kristin Lundanes Jonvik, Magne Lund Hansen og Gøran Paulsen, alle fra Norges idrettshøyskole. Dessuten så har både produsent Hanne Aas og sjef Geir Elle vært og løpt, og ikke minst publikum, altså våre lyttere som har deltatt på Abelstårns lag, så jeg synes at dere fortjener også en applaus. Vi går videre til neste spørsmål til panelet her, og det lyder som følger. Hei, kloke og kule abelere, det er deg da. Hva er mest energikrevende, å holde riktig temperatur i veldig kaldt eller veldig varmt vær? Og hvordan påvirkes kroppens yteevne i varme. Jeg har et fast program på treningssenteret med likt innetemperatur året rundt, altså på dette treningssenteret. Men opplever allikevel at i perioder med tropevarme ute, så har jeg måttet bruke betydelig mer tid for å nå målet på ellipsemaskinen enn det jeg normalt gjør. Er det tilfeldig? Er det tro? Eller påvirkes kroppen av å være utsatt for unormalt høy temperatur store deler av døgnet, spør Ingrid. Det var jo mange spørsmål etter Kristin Lomnes Jonvik, men vi kan starte med dette med når bruker vi mest energi? Ekstrem kulde eller ekstrem varme?
2: Definitivt så bruker vi mer energi i ekstrem kulde, fordi kroppen da må produsere varme selv for å holde kroppstemperaturen innenfor normalen. Og det krever ganske mye energi å få opp hvilemetabolismen vår. Da. Så den øker ganske mye når det er skikkelig kaldt. I tillegg så skjelver vi gjerne, liksom muskelskjelving når det er kaldt, hvis vi fryser, og det krever også energi. Så det er vesentlig mer energiforbruk når vi er skikkelig kalde og i skikkelig kulde, enn det er i varmen. Mm-hmm. Så det er ganske greit svar på det første delen av spørsmålet.
0: Men hva definerer du da som skikkelig kulde og skikkelig varme?
2: Ja, det kommer jo også litt an på hvem du spør og hva du har på deg av klær. Da.
0: Ja.
2: Og ofte så kler vi også litt etter forholdene, så det handler jo om når du trenger å øke kroppstemperaturen, altså at kroppen er kald. Og vi fryser jo til litt for, altså vi er litt forskjellige. Noen fryser jo veldig lett, og andre fryser ikke så lett. Og så er det jo gjerne ut fra også hva man er vant til, og hva slags klær man har på seg da. Ja. Men vi snakket jo også litt om det i forhold til neste del av spørsmålet, i forhold til prestasjon, når man presterer best. Og i langrennsmiljøet, Magnus, så er det vel gjerne sånn at man snakker om at man er i sånn minus 16, 17, 18, før det begynner å prestere noe særlig dårligere i hvert fall.
1: Jeg tror de hadde litt annen syn på kaldt enn Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i hvert fall.
0: Ja.
1: Men vi ser jo, da er det jo ikke energi, men lungene kan jo begynne å slite når det blir under 10 minus, 12 minus. Og i langrenn så er det jo grense på 18 minus, for hvor, hvis det er under det, så blir ikke renn arrangert, rett og slett med tanke på helsa til utøvere.
0: Okay.
1: Og det har man jo hørt, ser man i medier jo, at mange langrennsløpere sliter jo med luftvei, fordi det er mye kaldt klima. Og noen sliter mer da når man kommer ned med 10-12 minus, at de rett og slett ikke klarer å prestere ordentlig, fordi lungene ikke klarer å fungere optimalt da, og varme opp lufta godt nok.
0: Men har det noe med å gjøre at du bruker energi på å holde kroppen varm også, eller?
1: Det en kombinasjon av energi som Kristin inne på, og også det at lungekapasiteten blir litt dårligere, fordi de vil helst ha det rundt, lungene vil ha luft på rundt 18 grader, og da må det varme opp veldig mye luft, og hvis ikke du får gjort det, så får du rett og slett tatt opp litt mindre, og det blir litt dårligere funksjon da. Så det dobbelt minus.
0: Ja. Men motsatt da, altså løpe hvis det veldig varmt, det jo noen som liksom skal dra til å løpe et OL for eksempel, og så oi shit, her det 30 grader, og så man ikke vant til det når man kommer fra kalde Norge.
2: Det jo litt sånn som Gjøran var inne på det pattedyrspørsmålet også, at vi mennesker relativt gode på å kvitte oss med varmen, men også for oss så koster jo det noe, og særlig hjernen vår, som Gjøran også var inne på, den, hvis det blir skikkelig varmt, så hjernen mest opptatt av det kritiske, å få ned temperaturen og kroppstemperaturen, enn å prestere og gjøre andre ting. Så det særlig hjernen, og så det jo det med at vi også da skal prøve å få masse blod ut i huden for å svette, og at det da går mindre blod til musklene som skal jobbe, og det jo heller ikke så gunstig for prestasjon.
0: Jeg liker jo, jeg er glad i bastu. Og der går jo pulsen ganske mye opp, gjør den ikke det? Bruker jeg energi da? Altså, forbrenner jeg energi ved å sitte i en bastu med høy puls?
2: Faktisk så har jeg vært med på et program en gang hvor vi skulle teste litt det med for eksempel å game med skrekkfilm da, og bli skikkelig redd og få opp pulsen på en måte, om det hadde noe særlig energiforbruk kontra det å faktisk løpe på mølle. Ja. Og det var dessverre forsvinnende lite energi som gikk det, fordi musklene ikke jobber. Det det som på en måte koster mest energi, og bruke store muskelgrupper, det definitivt mye mer energikrevende. Selv om jo hjertet vårt en muskel også, og gå og pumpa litt hardere, så vil vi bruke litt mer energi, men den ikke, det ikke vesentlig da.
0: Ja. Men jeg vil jo likevel tenke, altså, hvis vi sier at vår kropp har en temperatur på 37 grader. Hvis vi går 20 grader opp.
2: Ja.
0: Og 20 grader ned. Jeg ville helst løpt i 20 grader ned.
2: Absolutt, og har man 1 grad feber da, så sier man at man øker energiforbruket med cirka 10%. Så det jo, men det kanskje vel så mye også at immunforsvaret vårt jobber hardere da.
0: Ja.
3: I hvert fall på maraton så ønsker jo utøveren gjerne sånn 12, 13, 14 grader. Det på en måte ideelle da, hvis du skal tenke noe midt imellom, for da klarer de å holde, da blir det ikke veldig varme, og det ikke for kaldt, de kan løpe med shorts og sånne. Så det nok det beste for å prestere maksimalt. Og så hvis du bikker over 4, 5, 6 og 20 varmegrader, så det mange som sliter, og da presterer det dårligere. Da.
0: Så 12-13 grader, det en...
3: Ja, altså, mange liker å løpe på høsten for å få sette pers på 10 kilometer, eller halvmaraton eller maraton, for da er det liksom kjølig og behagelig å løpe. Da får du ut mest.
0: Ja.
3: Ja,
0: det var vel ikke langt unna temperaturen i dag?
3: Nei, det var veldig bra i dag. Ja. Perfekt. Ja.
0: Men også, hva med, ikke sant? For det jo noen som driver og trener i sånn, varme omgivelser. Bikram-yoga var en populær greie, helt til Bikram visste seg jo ikke var så kul fyr, men...
2: Og det, vi snakket litt om det også før sendingen, at det handler jo, altså det har jo blitt veldig populært med varme trening, og det handler jo også om at kroppen tilpasser seg. Man kaller gjerne at man drar til varmere strøk da, i forkant av et løp eller noe man skal prestere på for å tilpasse kroppen til situasjonen eller akklimatisering da. At det tar noen uker før kroppen da blir skikkelig vant til å være bedre på svetting og bli mer effektiv i varmen, så vi klarer å tilpasse oss ganske bra.
0: Ja, ok. Men så hørte jeg også noe snakk om at man kan ha på seg sånne varme dresser.
3: Ja, det er fattigmanns høydetrening, har det blitt kalt det der varme treningen da, altså det er jo en ting, hvis du har et klimarom som vi har på Olympiatoppen, så kan du gjøre det der,
0: ja.
3: Veldig kontrollert, eller så kan du kjøpe deg sånn dress som tett, og som du svetter som en gris da, når du trener i, og få disse varmetilpassningene. Og det går egentlig på å få opp kjernetemperaturen. Så når vi gjør forsøk og sånn, så er vi veldig opptatt av å måle kjernetemperaturen, kanskje med sånn termopille som du svelger for i magen.
0: Hva er det?
3: Du svelger en pille som gjør at du kan måle kjernetemperaturen real time. Så høy, eller varmetrening går egentlig ut på at du må få opp temperaturen med 1-2 grader.
0: Ok, du skal litt, ha litt feber, rett og slett.
3: Ja, så det er liksom hele mekanismen. Og da, da tilpasser kroppen seg på mange måter, som Kristin er inne på, med svetting og sånn, men også at det øker blodvolumet, som er en viktig utholdenhetstilpassning. For jo mer blod du har, jo bedre fungerer hjertet. Og du kan også få litt høyere hemoglobinmasse, altså produsere flere røde blodceller, samme som gjør i høyde.
0: Hva, hva skjer hvis jeg nå går på loftet, så finner jeg fram liksom den der bobledressen fra... kanskje sånn der termodress, sånn ja. Barnehagedress liksom, og ta på meg den, felleskjøpe termodress, og begynner å løpe ute på sommeren. Hva skjer med meg da?
3: Ja, hvis du holder dette gående med en 2-3 økter i uka i en, ja, minimum 3-4 uker, så, så blir det, da blir det bra. Men du må ha en del økter da, for at det skal liksom akkumulere en effekt.
0: Ok. Kunne jeg gjort det samme, fått samme effekten ved å sette trimsykkelen inn i bastua?
3: Ja.
0: Ja? Ok.
3: Det er gjort forsøk på Lillehammer, gjorde akkurat det du sa der. Du har rykt nok i dusjen på Håkonshall, som en kollega Bent Rone Rønnestad har gjort flere forsøk på det der. Og de sykler i garderoben, som de bruker masse varme elementer sånn, for å få opp temperaturen. Da sitter syklister fra NTG og og svetter og holder på, og de er jo ikke veldig gode syklister. God effekt.
1: Det må jo sies at når du spør bastua, da, så er det jo 40 grader de sykler på der. Det er ikke 80.
0: Oh, ja.
1: For det er ikke så sunt, hvis du setter sykkelen i 40 minutter i 80 grader.
3: Ja, ja. Ja, du må, ja. Nei, men det er litt dette med kroppstemperaturen, og så altså, er kontroll på den, da. Det er litt viktig. Altså, hvis man gjør sånne tiltak, at du gjør det ordentlig. Det er veldig skummelt faktisk å begynne å eksperimentere alt for mye uten at du har kunnskap, så du må måtte ha noen til å hjelpe deg med opplegget. Ja. For det er også lett å gå på en smell, egentlig litt sånn som høyden. Det er veldig viktig å trene litt kontrollert, for det er liksom andre stressfaktorer som du ikke er vant med. Å sykle eller løpe i varme, det gjør at du må ta ned intensiteten veldig. Så du må vende deg gradvis til der, da.
2: Du kan jo risikere å bli ganske dehydrert, da, hvis ikke du følger med i timen på all den svettinga du plutselig driver med.
3: Men det er liksom litt av mekanismen er jo også å la kroppen bli dehydrert, for det er jo på en måte det stresset, men det er også risikofullt, da. Så, ja, så bare sånn til advarsel, ikke bare hopp på den uten at du blir nøye hva du driver med.
0: Det er jo ikke sant. Ikke gjør dette hjemme nødvendigvis.
3: Nødvendigvis.
0: Ok, men det bare, vi var ikke helt ferdige, Kristin, med spørsmålet her. Fordi Ingrid her, som hadde sendt inn, hun hadde jo denne opplevelsen med at hun gikk på treningssenteret sitt, som har bra klimaanlegg, jevn temperatur året rundt, og allikevel så føler hun at hun presterer dårligere når det er skikkelig varmt ute. Hva skjer der?
2: Sannsynligvis er det jo mest følelsen. Altså, hun kommer jo inn i et kaldt klima, og da bør kroppen egentlig respondere ganske bra på det, men det kan jo hende hun har ligget ute i sola hele dagen og har blitt litt daff, som vi kan kjenne på, eller at hun da ikke har drukket nok, da, at hun har blitt dehydrert, og at hun da presterer litt dårligere på økta, selv om hun da er inne i et kjøligere rom. Men sånn, det kjøligere rommet i seg selv bør hun kunne prestere topp.
0: Så hun burde egentlig kunne prestere like bra, hvis hun presset seg selv, og ikke bare følte seg litt som sommerbarn.
2: Ja, og det er akkurat det da, at hun kanskje ikke presser seg like hardt når du er litt daff og slapp fra en lang sommerdag.
0: Ja, ok.
2: Abels tog.
4: Just a mercy.
0: Nå er vintersesongen over, men i nok en sesong kommer NRKs kommentator med en påstand som jeg ønsker belyst.
4: Og vi snakket med Paris på toppdag, og han sa jeg hadde jo utfor kroppen i går, jeg var tung og jeg enda tyngre i dag, for han har spist masse pasta i går. Så la oss se nå om det kan gi litt ekstra fart til Paris, som nå kjemper mot overmakten omtrent, tre sveitsere.
0: Både i hoppsporten og i for eksempel utfor påstås det at farten nedover, enten det er ut fra hoppkanten eller nedover i løypa, så har de tyngste utøverne en fordel. Nå er det noen hundre år siden Galilei visste at for eksempel kuler i fritt fall faller i samme hastighet. Farten for en utøver i vinteridrett må være en kombinasjon av tyngdekraft, friksjon mellom ski og snø, samt luftmotstanden. På hvilket grunnlag kan man påstå at tyngre utøvere har en fordel som medfører en større fart nedover? Og hvorfor lønner det seg for eksempel utforløpere å hoppe kort, der det lagt inn hopp i løypa? I svevet så jo friksjonen mellom ski og underlaget borte. Hilsen Øyvind Pedersen, og det jo mange gode fysikkpoenger Øyvind har her, ikke sant? To egentlig, både dette her med at man skal hoppe kort, veldig rart, og ikke minst dette her med at Galileo da, ifølge historien i hvert fall, klatret opp i det skjeve tårn i Pisa, slapp ut to kuler, en metall, en i tre, de falt like fort tilbake inn. Så ja, forklar.
3: Jeg tror ikke vi skal utfordre fysikken alt for mye, men vi kan begynne med, på idrettshøyskolen så vi jo glad i å se på hva som skjer i praksis, hva som skjer i ulike idretter, og så også mer teori da. Så i praksis så har vi et uttrykk som heter fett er fart. Det var jo Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus, som var, altså de er vel levende legender da, som hadde sin store tid på slutt av 90-tallet og tidlig 2000. Og de var fartskjørere, altså utfor og super-G, og eksperimenterte litt med vekt for å prestere så godt som mulig. Og da var...
0: De gjorde det? De eksperimenterte med det selv?
3: Ja, altså de...
0: La på seg litt og slanket seg litt?
3: Ja, altså 100 kilo på en måte en sånn kroppsvekt som mange utforkjørere i nærheten av, i hvert fall. Ja, så det, de er røslige karer, ja. Altså fett, det de var selvfølgelig ikke opptatt av å legge på seg fett, men det var liksom vekten, da, men det var et morsomt uttrykk. Og vi har kollegaer på Idrettshøgskolen som har forsket på det her, og studert de beste utøverne, for de jobber jo kombinert på Idrettshøgskolen og på alpinlandslaget, og ser jo blant annet i praksis at når du kommer ned på sånne gliflater, altså hvis du har et heng, og så kommer det en parti som litt flatere, at tunge utøvere har en fordel her. Så det ser ut til å være det riktige i praksis. Så går over til teori.
0: Bare, fant Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus ut av det med sine egne eksperimenter? Kom de frem til det?
3: Ja, så de har vunnet, nå har jeg ikke noe oversikt over hvor mye de har vunnet, men de har vunnet veldig mye.
0: Ja.
3: Ja, så de akkurat når de presterte best og sånn, i forhold til hva de veide, det vet jeg ikke, men... De gjorde det mye riktig.
0: Og dette her, ikke sant?
3: De gjorde det mye riktig, ja. Ja. Nei, så... Altså, ja, så i alpint, så det som fint for så vidt, det at man ser jo alle kroppstyper og former. Så det ikke noe sånn at du må være stor og tung.
0: Nei.
3: Men i hvert fall på herresida kanskje, kanskje litt mindre på damesida, men på herresida så har det vært litt sånn... Det tradisjon i hvert fall at de partkjørerne litt tyngre. Så hvis vi går litt over til teorien, så nevnes det jo tre komponenter her. Hvis vi liksom ser på Newtons andre lov og summen av kreftene, så har vi tyngdekraften, som motoren i, liksom i fallet og kjøringa. Og så har vi to bremsende krefter. Det snø, ski, friksjon, og så luftmotstand. Og hvis man regner litt på det her, så kan vi jo dele på kroppsmassen, eller massen, og da... fjerner vi jo massen fra både tyngdekraften og fra friksjonen, da er de borte, og sitter den med luftmotstand, del på masse, for det er ikke masse med i utgangspunktet. Og da er det sånn at hvis vi ser for oss en utøver, og så skalerer han eller hun opp og ned, sånn som en hjelpe krympa barna-type, ikke sant?
0: Ja.
3: Så er det sånn at hvis du skalerer en person opp, så øker jo lengden eller høyden i første potens, arealet overflate tversnitt i andre potens, og så masse volym i tredje potens.
0: Ja.
3: Og når du kjører alpint, og særlig utfor, så er det luftmotstanden, og så er det frontalarealet som er det som bremser deg, da, ikke sant? Det er der luftmotstanden kommer inn.
0: Okay.
3: Så hvis du ser for deg at du en slalom, eller en utforkjører, unnskyld, er forfra, eller, og så tar du et bilde, og så tegner du rundt omrisset av kjøreren, og så skraverer det, så har du frontalarealet.
0: Ja.
3: Og det frontalarealet, det øker jo da, når du skalerer opp en person, mindre enn massen.
0: Ja, ikke sant? For at arealet av hele personen øker i 2%, ja. Oppe i de andre, mens volumet i tredje.
3: Ja. Så du får mindre areal i forhold til per kilo, og mindre luftmotstand per kilo.
0: Ja.
3: Og det hovedforklaringen på at det lønner seg å være litt større. Okay.
0: Hvis vi, da, her kan vi bare tenke oss at vi tar og slipper en pingpongball og en metallkule som akkurat like store, så selv om hvis vi slipper dem i vakuum, så vil de falle akkurat like fort.
3: Liktig, ja.
0: Men hvis vi slipper dem ut i lufta, så faller metallkula raskere.
3: Ja.
0: Fordi at den vinner over luftmotstanden mye bedre enn pingpongballen.
3: Ja.
0: Og det samme gjelder for denne tunge alpinisten også.
3: Mm.
0: En tyngre vil ha vinne mer over luftmotstanden enn den lette.
3: Ja. Og da vil
0: det er kanskje også forklaringen på hvorfor disse skihopperne er lette da.
3: Ja, altså i skihopp så er det egentlig litt motsatt.
0: Ja,
3: der er det ganske for ja, sant, der handler det om flyegenskaper.
0: Ja, da vil du ligne på pingpongballen.
3: Ja, så der vil du egentlig, da skal du prøve å få mest mulig overflate, ikke sant, når for å fly lengst mulig. Og i skihopp så er det sånn at du blir straffa for å ha lav vekt, så BMI da, som er liksom den enheten de bruker for å justere dette her, så er det under 21 i BMI, så må du ha kortere ski i forhold til kroppshøyden din enn hvis du veier mer. Og jeg tror det er sånn en reduksjon på 0,5 i BMI gir en cirka en meter lengre hopplengde.
0: Nei. Nei.
3: Så der er det litt annerledes. Men vi var liksom inne på
2: helseårsaker som gjør at man har gjort det. Ja. Det er jo absolutt ikke flere prestasjonsfremmende som du var inne på.
3: Ja.
2: At,
3: det, er jo, ja. Det blir jo helsemessig ugunstig å gå alt for langt ned i vekt, ja. Selv om det lønner seg sånn sett.
0: Okay. Men det synes jeg var en tilfredsstillende forklaring på hvorfor det lønner seg å være tung når man kjører nedover. Men allikevel så er det dette her med altså at man skal ikke hoppe langt. Det lønner seg å prøve å minimere tid i lufta, det er jo rart. Mm. For da slipper du jo den friksjonen som det er i snøen.
3: Ja. Ja, da har du liksom tyngdekraften, og så har du luftmotstanden der da. Så en ting er hvis du hopper veldig langt, det er at du beveger deg litt bort fra bakken. Så sånn sett så kan du egentlig tenke at du får en lengre distanse ned til mål.
0: Ja.
3: Det er jo en ting, men det viktigste er nok den posisjonen du klarer å holde i lufta. Det er veldig vanskelig å holde en aerodynamisk posisjon i svevet, for du har ikke noe å korrigere med. Så når du kjører på snøen, så kan du bruke underlaget og bruke muskelkraften din på å justere kroppen, mens når du er i lufta, så er det lett å flakse litt av gårde, fordi at du kommer kanskje litt skjevt ut i hoppet og så videre. Så man kan si sånn at du er liksom passasjer når du er i lufta, og så er du sjåfør på bakken.
0: Ok.
3: Ja, så det er egentlig det å holde en mest mulig effektiv aerodynamisk posisjon som er viktig, og derfor lønner det seg å være på bakken.
0: Så, men hvis man hadde klart å holde seg som en akkurat liten sånn kule i lufta, så hadde det kanskje lønt seg?
3: Da kan det i hvert fall bli mye mindre forskjell. Da, ikke sant? Men du ser også på de beste kjørerne at de er veldig gode på akkurat det der. Så et lite annet moment er selvfølgelig landingen. Så hvis du hopper veldig høyt og langt, så blir det en veldig trykk i landingen. Og det er vanskelig å beholde den aerodynamiske stillingen til du lander, for du må liksom strekke ut beina, ikke sant? For å dempe støtet. Og da taper du mye mer luftmotstand, og taper tid.
0: Jeg skjønte det. Det var en god fortøyning. Takk.
4: Og så fikk jeg måtte slippe opp litt der. Ja, to ganger. Terrenget litt i trynet, hopper veldig langt på den neste kanten. Tyder på høy fart, det for Dominic Paris. Han er 1900 bak, men så har han høyest hastighet der, 104,8. En av de virkelig store gjennom historien, Dominic Paris da. Skikkelig utforkule.
5: Averstorm.
0: Neste spørsmål er faktisk fra en kollega, så vidt jeg ser, i Bergen. Han lagde fantastiske reportasjer, lenge siden jeg har hørt han på lufta, Leif Rune Løland. Men spørsmålet er i hvert fall som følger. Hei, i et program konkluderte de med at det å gå med stavar gir mer effektiv trening, at treningseffekten øker, og at en går fortere. Kort sagt, en forbruker mer energi. Men hva med oss som ikke bruker stavar for å forbruke energi, men tvert imot for å spare på kreftene? Jeg opplever at jeg kommer lettere til topps med stavar, men lurer jeg meg selv? Sparer jeg ikke energi og krefter likevel? Ja, nettopp, ikke sant? Fordi de som driver med stavgang, Magne, de gjør jo det for de å trene bedre. Men så har du jo Leif Rune her som prøver å spare energi på det. Her er det et paradoks.
1: Ja, det litt forskjell her på det å gå på et fjell kontra liksom powerwalk for å bare få brukt hele kroppen. Men det handler jo mye om det å få brukt hele kroppen. Så er det litt sånn i litteratur så er det litt uenighet eller litt forskjellige funn om det er mer effektivt å gå uten stave eller om du bruker ganske lik energi. Men det er jo typisk på en 3D-mølle og litt sånn rare forhold. Ja. Men fordelen er at du bruker beina mindre når du bruker stavene. Du bruker overkroppen vesentlig mer, fra ingenting til ganske mye bruk. Og da, selv om du bruker litt mer energi, så vil du da fordele den energien godt over flere muskler. Så du vil bli mindre sliten i beina, bli litt sliten i armene kanskje, men da har du jo mye mer muskulatur som jobber. Og så lenge du ikke jobber på et sånn opp mot maks så hardt du kan, ja. Så vil jo det være mer gunstig på en type fjelltur, for du får spart beina som tross alt gjør mesteparten av jobben hvis du skal opp på et fjell da.
0: Ok, så, men hvis man er av den som driver med sånn stavgang rundt, bare har en sånn runde rundt på noen bygdebeina sine, så, så da, der er forklaringen at du bruker mer av kroppen da?
1: Ja.
0: Ikke nødvendigvis at du faktisk bruker mer energi, men at du får tatt i bruk flere muskelgrupper?
1: Ja, da blir det det vi kaller for en helkroppsøvelse, som jo positiv i seg selv. Og så er det ikke da like avhengig av å øke farten så mye, for du kan bare øke da, med bruk av armer i tillegg, som gjør at du da kan enklere nå et høyere energiforbruk. Da. Og i, også i ultraløp, fjellløp, så er det selv de beste i verden, bruker stort sett sånne gåstaver i motbakkene for å kunne fordele energibruken og hvilke muskler man bruker.
0: Men løper man med staver? I
1: ultraløp? Stort sett, litt avhengig av hvor bratt det er, men stort sett er det going da. De går en sånn, nesten sånn kombinasjon, nesten en staketeknikk, at de slenger begge armene fram og drar seg opp. Så det er ganske kult å se på faktisk. Så de trener jo mye på det her, for å være mest mulig effektive. Men løping med staver, da er det nok mer typisk folk som skal ut og trene bare litt intervaller, noe Johannes Klæbo og den gjengen der.
0: Ja. Nei, men jeg bare... Jeg ser ikke helt for meg, altså hvis du skal ut og løpe, altså ultraløp, det er jo gjerne, det var 60 kilometer, var det noen som snakket om tidligere her. Har du liksom et par staver i hendene når du løper, går det? Eller hvordan, hva gjør det? Eller står det stave ved bunnen av bakken?
1: Da har de bare bak i sekken på ryggen, de skal jo stort sett ha med seg noen sekk med litt ting i, til rottefølle, og da har de slengt bak i der. Veldig lette, det er sånn, det er ikke noen...
0: Som teleskoper,
1: ja, karbonfulle... Fullkarbon greier. Lett og ledig.
0: Ja. Ok, så, og da bruker man det i oppoverbakkene?
1: De aller fleste bruker det, men så er det veldig annerledes teknikk enn det du ser når vanlig Kari og Ola Nordmann går i bestseggen.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja. Nedoverbakker da?
1: Da er det ikke så mye brukt på toppnivå, men på mer normale folk så er det veldig gunstig nedover for å kunne ta imot. Da. Litt det vi snakket om i stad med asfalt, ja. Så er det det å hoppe seg nedover ur. Det har jo sikkert mange kjent på at det kan være tøft. Da kan du dempe litt det med en karbonstav eller en aluminiumstav i stedet for å måtte bruke knokler og sener som ikke er så glad i det. Da. Og mange har nok kjent på den dagen etter en fjelltur, så er man ganske støl å gå om. Og det er ikke oppå bakken som er problemet, det er jo nedå bakken. Så vi må gjøre som i Alpen å få gondolen ned.
0: Oh, ja. Har du det der?
1: Der er det stort sett gondoler på andre fjellet. Så jeg, kan du gå opp, og så kan du ta gondolen ned.
0: Okay.
1: Ta en pils midtveis på en ned.
0: Men bare sånn... Til Leif Rune Løland her da, brukte han, altså energiregnskapet hans, bruker han mindre energi, eller bruker han mer energi, eller er det null?
1: Mest sannsynlig hvis han har ganske lik hastighet, så er det tilnærmet null, antageligvis. Det er litt sånn forbehold man må ta her med hvor god han er med staven, og om hastigheten økes når han bruker staven og sånn, men det er ganske likt, kan man si, trygt.
0: Ok.
1: Jeg skal ikke garantere at han bruker mindre energi med staver, men han fordeler det mye bedre i hvert fall.
0: Ja.
1: Så beina bruker mindre energi.
0: Beina bruker mindre energi, han har kanskje antagelig litt mindre større damen til.
1: Antageligvis.
0: Ja, ok.
1: Forhåpentligvis.
0: Siste spørsmål.
5: Arbeidsstopp.
0: Jeg lovet at vi skulle si noe om, altså vi på Holmenkollstafetten, der det kutyme at veldig mange går og tar seg en øl etterpå. Jeg ser at disse toppidrettsutøverne, eller I hvert fall lærerne, ikke har gjort det, men det nok om det. Vi skal ha et spørsmål om akkurat det. Hei Abels. Jeg har hørt at alkohol tar bort effekten av trening. Det dumt å drikke alkohol på kvelden etter at man har trent? Eller å drikke en øl til middagen og så jogge senere på kvelden med vennlig hilsen Magnus Mikkelsen? Kristin Lundnes Jonevik, hva fasiten?
2: Fasiten at det kommer veldig an på hvor fort du vil hente deg inn igjen etter økta. For hvis det sånn at du ikke nødvendigvis skal ut på langtur I morgen, Torkil, det vet jeg jo ikke, men hvis det ikke sånn, så det kanskje ikke så veldig hast med alle disse prosessene som skal skje I kroppen din. Mm-hmm. Og det jo for eksempel det at alkohol, det hemmer proteinsyntesen vår og muskeloppbygningen, for vi bryter jo ned musklene når vi trener. I tillegg så hemmer det også oppbyggingen av karbohydratlagerne som vi har tømt når vi har løpt, særlig hvis vi har løpt langt da. Det litt fordi at leveren vår den prioriterer alltid alkohol først, for det toksisk for kroppen, så det må vi kvitte oss med først, og så starte den opp disse andre prosessene. Da. I tillegg så øker stresshormonet kortisol når vi drikker alkohol, og vi sover dårligere. Så det jo flere grunner til at det ikke gunstig å drikke alkohol. Det egentlig sånn at null enheter definitivt best for prestasjon.
0: Ja. Ja, det, ok, jeg innser at det det opplagte svaret men ikke sant? Magnus her, han lurer jo på, det sånn at det helt bortkastet? Han har tatt seg ned til middagen.
2: Sannsynligvis ikke, at, og ingen forskning viser egentlig at en enhet gjør noe særlig skade, eller man klarer ikke å vise det I hvert fall I forskningen, og at man må gjerne opp I en par tre enheter før det kan gå negativt utover prestasjonen. Da.
0: Ja, og hva med meg da, som nå har tatt en øl etter Holmenkollstafetten? Det var jo ikke bare den ene etappen, jeg måtte jo liksom varme opp, jeg holdt det på en god stund her, liksom og jogget litt rundt omkring og sånt, så har jeg ødelagt alt?
2: Absolutt ikke, og det handler jo om at du da kanskje ikke nødvendigvis skal gjøre så veldig mye I morgen.
0: Ja, ok. Så det handler mest om hva som kommer etterpå, og den oppbygging av effekten etterpå?
2: Mm.
0: Ja, ok. Gjøran, jeg vet at du også har gjort et studie på dette her. Som høres drøyt ut.
3: Ja, det var med styrketrening.
0: Ja.
3: Så da hadde vi forsøkspersoner som drakk alkohol etter økta. En gang uten, en gang med placebo, og så en gang med litt lav dose, og en gang med høy dose alkohol. Og den høye dosen så var det vel oppe I sneve 2 I promille faktisk.
0: Så, veldig vanskelig å placebofisere det.
3: Ja, de skjønte nok det. Men vi målte masse på restitusjon. Vi målte muskelkraft og stimulerte elektrisk og alt mulig sånne ting som vi gjør da når vi ser på restitusjonsforløp. Fant ingen forskjeller der faktisk. Så vi måtte over I blodet for å se at kortisolnivåene var høyere, at testosteronnivåene gikk litt ned, så særlig når vi ser på liksom, forholdet mellom de to. Så kom det dårligere ut da, på de to alkoholrundene, og verst selvfølgelig på den høye. Så på veldig kort sikt så klarer nok muskelen seg sånn brukbart, men studien viste jo tydelig en retning om at hvis du gjør dette her gjentatte ganger, så vil jo det sannsynligvis bli negative effekter.
0: Ok, så altså, det lønner seg ikke å styrketrene og drikke hver dag?
3: Dette jo en doserespons, sånn at veldig lave doser har antageligvis veldig små eller minimale trivielle effekter, så du Men akkurat hvor grensa går, det som litt vanskelig. Da. Så null liksom det sikreste, hvis du skal ha mest mulig ut av treninga. Og så en eller to enheter daglig, antageligvis veldig litt å si. Mer enn det, sannsynligvis vil du da kunne ha merket forskjell over tid. Da.
0: Ja, ok.
3: Ja.
0: Ok, men bare helt for å konkludere til Magnus. Skal han ta seg en løptur på kvelden, etter å ha tatt seg et glass vin til maten?
2: Den siden av spørsmålet har jeg ikke lyst, men hvis han venter 2-3 timer, da, så vil alkoholen være ute av kroppen, og da går det helt fint. Hvis han skal trene hardt, så vil det nok ikke være en god idé. Eller hvis han trenger mye koordinasjon og sånt. En rolig jogg 2-3 timer etter en øl til maten helt ok.
0: En tørre lysløp av, Magne?
1: Jeg tenker jo litt sånn, hvis valget å ikke trene kontra trene etter en duell, så jo effekten bedre av å trene. Så det ikke at du sletter alt. Men igjen, det spørs, hvis du da dagen etter skal løpe halvmaraton, så kan det være dumt å kjøre den, for da tar det lenger til å restituere da. Men trening hjelper jo, uansett. Det bare litt mindre.
0: Trening hjelper alltid, alkohol hjelper aldri, dessverre. Og med det så takker vi for oss. I dagens panel satt Kristin Lundanes, Jonvik, Magne Lund Hansen og Gøran Paulsen. Produsent for sendingen, det var han av oss. Jeg heter Torkel Lemtrup. Takk for oss.
5: Men hvordan kan det ha
6: skjedd?
5: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
7: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. Det israelske militæret har gjennomført flere luftangrep i Sør-Libanon i dag. Minst 5 landsbyer angripne, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Dette skjer dagen etter styresmakten i de to landene ble enige om å forlenge våpenkvila mellom seg i 45 dager. Israel hevder at målet for angrepet knyttet til Hezbollah-militsen. Forlengingen av avtalen gjør folk roligere i hovedstaden Beirut, men ellers det ikke våpenkvila mye verst, ifølge korrespondent Yama Wolasmal.
8: Dette jo som du sier en våpenhvile som ikke har vært papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
7: Lederen for den militante delen av Hamas, Isaldin al-Haddad, drepen. Israel bekrefter at de stod bak luftangrepet som tok livet av al-Haddad og minst 7 andre. Al-Haddad var Hamas sin øverste militære leder på Gazastripa, og israelske styresmakter mener han var en av hovedmennene bak det store angrepet mot Israel på 7. oktober i 2023. 4000 politifolk sett inn i London i dag, der 10.000-vis ventet å delta i to store demonstrasjoner samtidig som det finale i FA-cupen. Den ene demonstrasjonen arrangert av tilhengere av ytre-høyre-aktivisten Tommy Robinson. Den andre til minne om Israels fordriving av rundt 750.000 palestinere i 1948. Store politistyrker med pansrede kjøretøy, helikopter, hunder og droner gjort klare fra politiets side. Det fotballen sin nasjonaldag i dag. Høydepunktet her hjemme i Norge slaget om Nord-Norge når Bodø/Glimt tar imot Tromsø. Vår fotballekspert Karl-Erik Torp tror kampen blir en klassiker.
9: Husker 16. mai i fjor, da vant de og slo de Bodø/Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull i fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så faktisk Tromsø nå reelt med i en medaljekamp. Kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut. De har hatt en veldig fin utvikling og kopiert litt det Glimt har fått i. Da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, i den prosessen med dyktige fagfolk. Så det ser veldig lovlig ut.
7: Kampen starter klokka 18 i kveld, og du hører den på NRK Sport. Så litt europeisk fotball igjen. Michael Carrick blir permanent manager for Manchester United, melder BBC. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
10: Det syder og koker i Maria Sands omfangsrike familiekrønike. Av traumer, forbannelser og tapte drømmer. Men også i grytene med spaghetti alle vongole og kaninstek med rosmarin. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Maria Sand.
11: Tusen takk.
10: Du, jeg tok sjansen på å plante noen sånne italienske dufter her i begynnelsen. Det er greit.
11: Det er så fint. Ja. Det kjenner du jo med en gang du sier ordene.
10: Hender at du laver kaninstek?
11: Nei, svigermoren min.
10: Vi gjør det. Rett igjen.
11: Ja.
10: Til tross for at du sitter her i verdens norskeste plagg, nemlig sånn sort og hvit, det vi kaller lusegenser, ser veldig god og varm og hjemmestriket ut, så er det noe med Italia.
6: Ja. Du bor i Palermo, på Sicilia. Du er i Norge nå, fordi at boken din, den tredje romanen din, som heter så mye som alt mitt er ditt, kommer nå. Og så du på vei tilbake, men før jeg slipper deg ut av studio tilbake til Italia. Vi må begynne med det italienske. Hva er historien bak at du er så tett knyttet til Italia?
11: Altså, historien begynte da jeg var 9, og familien min, mammaen min, fikk en søsteren min, og tok et år, sånn sabbatsår, hun og pappa, to kunstnere, så de kunne gjøre det. Så dro vi nedover til Italia, til Umbria, midt i Italia. Hvor det var en del andre sånne kunstner, litt sånn, det var litt sånn hub der nede. Det var mye, det er en stor kunstfestival som heter Due Mondi i Spoleto, rett ved der vi bodde. Så det trakk til seg ganske mye folk internasjonalt, kunstnere fra fjern og nær. Og der bodde vi et år, og da bodde en bitteliten landsby som heter Bazzano Inferiore. Og så gikk jeg i 4. klasse der. Som norsk tredjeklasse, italiensk fjerdeklasse. Og der var vi 3 stykker i klassen. Vi slo sammen 2 klasser ofte og sånn, for vi var så få barn. Og det var sånn helt... jeg kom jo fra Oslo, så jeg flytta langt inn på landsbygda i Italia med hester i kjelleren og griser grisehuset utenfor, og tok følge med gjeteren til skolen og sånn. Så det var veldig sånn, jeg tror ganske sånn dannende periode da.
6: Og siden så har du bare hatt et stort hjerte i Italia. Og har utdannelsen din derfra, du er utdannet skuespiller opprinnelig, men og gift og mann, og 2-3 unger og ja. Men du, boken din, er den skrevet i Palermo?
11: Den er skrevet først i Norge, mye ut på Nesodden, hvor vi også bor, og så er den skrevet i Palermo. Og så har den skrevet litt sånn rundt omkring også. Jeg liker veldig godt å skrive på reis også, hvis jeg gjør andre ting. Men den er skrevet på Nesodden og i Palermo. Og kanskje størst del av den er skrevet i Palermo.
6: Hva er utsikten din når du sitter og skriver den?
11: Jeg bor jo 6. etasje, så jeg sitter og ser ut på sånn takby. Altså sånn Palermo har sånn veldig mye hager på alle tak. Det ser man ikke fra gaten selvfølgelig, men siden jeg bor så høyt, så ser man sånne oaser på hele byen utover. Og så er det havet der, og fjellet bak litt, sånn som faktisk Oslo. Vi har jo liksom havna og vannet på den ene siden, og veldig kort til liksom naturen og fjellet bak.
6: Du var der under pandemien?
11: Ja.
6: Hvordan var det?
11: Jeg var høygravid, selv om ikke smitten var så høy i Palermo som den var i Bergamo, hvor folk virkelig... Det var ikke særlig, det var jo et epicenter. Så fikk vi akkurat de samme restriksjonene, og det var totalt portforbud, og vi gikk ikke ut, altså jeg gikk ikke ut, jeg, på over en måned av leiligheten min i 6. etasje. Vi fikk varer satt i heisen, for det var én butikk som fikk lov å holde åpen, og de satt varene i heisen, og vi fikk det opp. Så vi har et tak, ikke sant, der du ser utover. Og vi fikk montert, kjøpt fra Tyskland via posten, en liten trampoline til barna, så at de skulle få lov å bevege seg opp på taket.
6: Håper du med sånn netting rundt?
11: Med, heldigvis med netting rundt, ja. Men det er ikke så vanlig som i Norge å trampoline. Så vi fikk carabinieri, som er politi, hvertfall 3 ganger på døra, fordi en nabokone meldte oss om det er noe farlige, det er noe kjemperisikabel aktivitet på det taket på andre siden av veien, og da hadde jeg akkurat født. Så jeg stod der med en nyfødt, sånn 3 dager gammel baby, så kommer det politi på døren min flere dager på rad, og skal på en måte rapportere om at vi, ja, og til slutt så var de så flaue, for det var de samme som kom, og jeg tror det er en eller annen regel om at hvis du får en sånn melding, så må du komme, så hvis hun fortsetter å ringe hver dag, så kommer vi hver dag, vi beklager. Det var nesten sånn at vi inviterte dem på kaffe til slutt, og de fikk seg trampolinen og nett, og ja, vi skjønner signora, certo tutto, va tutto bene, andra tutto bene.
6: Men, de prøvde trampolinen nå, eller?
11: Nei, det gjorde de ikke, men de var, ja, det ble en god latter til slutt, de som kom støtt og stadig på døra.
6: Alt mitt er ditt. Det er en stor roman i alle betydningene av ordet. Den er stor og tykk og bred og tjukk. Så strekker den seg over 100 år. Den strekker seg helt fra, vi kaller resten av spanskesyken, altså på 1920-tallet, til pandemien i vår tid. Vi møter 5 generasjoner, og vi forflyttes mellom den italienske landsbygda og Norge, og så har vi også flere sveip innom New York. det mange hovedpersoner, men helt sentralt så står Mia og Leone, og da vi I vår samtid, og det deres respektive familiehistorier som rulles frem. Før vi begir oss inn I handlingen, Maria, kan du si litt om, hvor kom ideen fra for å skrive en så bred roman med så mange liv, skjebner, tidsplan?
11: Mm. Jeg hadde lyst til å skrive noe jeg kanskje trodde at jeg ikke klarte. Jeg hadde tre barn, ikke sant? Og tidsklemma og ting. Det veldig vanskelig å sette seg ned og finne det fokuset. Og jeg følte veldig tidlig at hvis jeg skal klare nå å skrive en roman, så må det være noe jeg skikkelig strekker meg etter. Noe som større enn meg. Noe som jeg føler at jeg må strekke meg på tå for å komme meg til. Og som jeg kanskje ikke klarer, men som jeg bare må finne ut om jeg klarer. Så det var nok liksom, hva skal man si, en litt sånn motivasjon for å gå I gang med et sånn litt sånn stort, liksom brede penselstrøk da. Og så det jo, handler det jo om alle de tingene som jeg veldig opptatt av, som jeg har skrevet om før også. Jeg husker ikke hvem som sa det, men man skriver samme bok, kanskje hele livet. Og kanskje det sånn, bare med andre vinkler eller andre variasjoner, når man snakker om klassisk musikk, ikke sant? Variasjoner av et tema. Så kanskje det, men denne gangen så hadde jeg liksom lyst til å strekke meg på tå da, og gå mye lenger ut og utenfor det jeg kanskje tenkte var mulig da. Mm. Eller liksom min egen forventning til meg selv, ikke sant? Hvorfor skal liksom bare menn over 60 skrive sånne svære tikkebøker? Kan ikke liksom damer på 40 også gjøre det? Det også en kul motivasjon. Det mye, jeg var liksom klar for at jeg vil heller gjøre det. Jeg vil heller liksom tryne og ha prøvd enn å tenke at åh, jeg skulle jo bare ha prøvd det en gang, liksom.
6: Men hvilken følelse har du nå da?
11: Jeg veldig stolt. Jeg veldig glad og veldig stolt. Samtidig så har det vært en lang prosess, og jeg har lurt veldig mange ganger på om, åh gud, kanskje jeg ikke klarer dette her. Jeg har hatt mange fine mennesker rundt meg som har sagt, nei, nå må du ikke prøve en gang å slutte, liksom. Ikke engang legg det fra deg, jeg skal ikke ha noe av det. For hvis du legger det fra deg, så det ferdig. Så jeg har hatt fine mennesker som har motivert meg.
6: Men hvem de gode hjelperne?
11: Mona, bestevennen min.
6: Kan jeg for eksempel komme oppfølgingsspørsmål her? Kan det være Mona Fastvold som filmregissør og barndomsvenninne?
11: Ja, vi liksom litt partners in crime. Ja. Vi leser hverandres ting, følger hverandre opp, med på tidlige prosesser alltid. Så vi er på en måte kolleger og bestevenner, og ja, gir hverandre kommentarer og feedback, og strenge med hverandre og backer hverandre veldig. Det veldig godt å ha nære vennskap, da.
12: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
6: Men du, nå må vi inn I boken her.
11: Ja.
6: Og jeg forstår at vi rett og slett begynner med en opplesing fra starten.
11: Det gjør vi.
6: Fortell, hvor vi?
11: Vi I Vada, en liten by på kysten av Toskana, litt sør for Pisa. Ja, jeg kan lese fra begynnelsen, så kommer alt. Vada, Toskana, 1925-1930. Landsbyen heter Vada. Veien opp til huset heter Via Semina. Ser man det ovenfra, snirkler kjærveien seg som en hvit åre gjennom åkrene. De grønne rankene står tett I tett med gule, saftige hjerter innenfor bladene. Maisen plukkes I oktober, jorda pløyes I mars. Veggene på huset hvitkalket. Grunnmuren høy, det en hage, en patio I midten, som man ikke kan se fra åkeren, og en stor port på sørsiden, hvor man kan kjøre inn. Via Semina ender her, I midten av dette huset. Jorda rundt huset hardpakket, bare noen få strie vekster kommer seg gjennom. Sånn det her. Den som klarer seg, klarer seg. Ingen roser I beddene, ingen ekstra gjødsel, bare hard sol, grov jord, murpuss som faller av noen steder fra veggene. Støvet fra veien som legger seg over alle flater, på huden, I håret, I pusten til dem som bor her. Og så regnet. Regnet som kommer uten forvarsel. Det striregner den dagen Gemma blir født. Greta, Gemmas mor, har ventet I mange år på å bli gravid. Hun og Giacomo og mannen hennes har prøvd og prøvd. De hadde nesten gitt opp da menstruasjonen endelig uteblir, og doktoren kommer og undersøker henne mens hun ligger I sengen, og ber til Gud om at det denne gangen må finnes noe der inne. Ber til Hellige Maria. Hilde Maria full av nåde, Herren med deg. Og doktoren nikker og smiler. Det finnes allerede hjerteslag, sier han. Og det som om Greta kan høre dem også. Små rytmiske slag, og hun drar på seg strikkejakken som henger over sengestolpen, stikker føttene i støvlene og løper ut til Giacomo, som har ventet ute i åkeren. Han måtte bare holde på med noe. Når man holder på med noe, all tid verdifull. Ingenting forgjeves, og Greta løper ut på svagangen, ned trappa og inn i åkeren. Hun snubler nesten i sine egne skritt, så ivrig hun, så glad for å kunne fortelle ham at endelig, endelig gikk det. Så gikk det likevel. Un figlio, Giacomo. Finalmente un figlio.
6: Greta blir omsider gravid, og hun føder Gemma, som kommer rumpa først.
11: Ja.
6: Riktig nok som nummer to i rekken av tvillinger.
11: Mm.
6: Hva skjer videre med Gemma og tvillingssøsteren?
11: Nei, Gemma jo da andre mann med rumpa først, den minste, den som kanskje har fått minst næring i magen og minst rustet sånn i størrelse og så videre. Lydia kommer først og blir på en måte den perfekte barnet da, så kommer Gemma til slutt, og selvfølgelig sikkert, det står ikke, men kanskje det verst i fødselen akkurat da, fordi Greta, mor, får på en måte lider veldig av at hun også har kommet, altså hun blir på en måte kalt for en forbannelse da. Altså, hun fattura, som går igjen i boken, og vi skjønner ganske fort at fordi Giacomo veldig rett etterpå dør av spanske syken, eller det som er resterende, disse variantene da, som vi husker fra pandemien, som fremdeles fantes i Europa rundt omkring på landsbygda, han dør av det. Så han får ikke truffet barna sine, og hun vokser opp uten far, og som en slags forbannelse for sin mor da. For hun liten, og hun ikke liksom, i morens øyne noe særlig tess. Og moren jo egentlig bare en sørgende enke.
6: Og blir jo dårligere og dårligere.
11: Og blir dårligere og dårligere.
6: Det burde vært noen bekymringsmeldinger ute og gått der.
11: Mm.
6: Og Gemma blir en slags askepott.
11: Mm.
6: Vi får bare beskjed om å vaske gulvet hele tiden og rydde opp og alt sånt.
11: Ja.
6: Så er det nabogutt her som heter Fausto.
11: Mm.
6: Fortell litt om ham.
11: De vokser opp i samme hus. Det sånn stort, sånn casolare heter det. Det sånne typiske svære hus på landsbygda Italia. Og da det ofte at man, sånn var det sikkert i Norge også, man får bruksretten av jordeier, og så driver man marken mot at man får bo der gratis. Og dette huset delt inn i to enheter, og to familier, bondefamilier, driver og bor og driver marken rundt. Så den ene familien Carli, og den andre Ferretti, og Fausto Ferretti da nabogutten, så de vokser opp, jeg vil ikke si som søsken, for de har egentlig ikke fryktelig mye med hverandre å gjøre som barn, for det jo to veldig forskjellige familier, og de holder veldig sitt for seg, som det heter. Men likevel vokser de opp ved siden av hverandre, og det utvikler seg jo en fin tone mellom dem da.
6: Men Fausto blir jo utkalt til krigen.
11: Mm.
6: Han skjønner ikke helt hvorfor han der, bortsett fra at han et italiener.
11: Mm.
6: Men mens han så vidt overlever krigshandlingene, så Gemma hjemme og dyrker Benito Mussolini. Hva skyldes det?
11: Altså, det var jo en av de tingene jeg hadde lyst til å skrive om, fordi vi ser det nå, vi ser det andre steder i verden, jeg kjenner folk, eller kjenner, ikke nære venner av meg, men jeg har vært hjemme hos folk som fremdeles har plakater av Il Duce på veggen. Det å dyrke dette macho, store, den mannlige helten, det finnes, det et veldig, egentlig, jeg tror det ganske utbredt, fremdeles, og fremdeles også med Mussolini. Så fascismen lever jo fremdeles i Italia. Ikke for å si at Italia fascistisk, det det ikke, men det finnes en del fascisme i Italia fremdeles. Så jeg har vært fascinert av det, og samtidig så det en jente som vokser opp uten far, hun analfabet, hun får ikke lov å gå på skolen, hun får lov til å gå på Le Piccoli Italiane, altså Mussolinis svar på Hitlerjugend, på en måte speideren da, eller ungpikehirden. Altså, der får hun lov å tilhøre noe da. Jeg tenker at det liksom en sånn helt fundamentalt behov for barn, men for alle mennesker, å føle tilhørighet. Og det var det eneste stedet hun følte tilhørighet. Og da ble det jo sånn at han ble hennes helt.
6: Ja.
11: For der var hun velkommen. Og det tenker jeg et veldig sånn humant utgangspunkt for å fortelle om en som blir fascist. Uten på noen måte å unnskylde fascismen, men for å forstå, vi må jo prøve å forstå hvor sånne ting begynner. Jeg forfatter, så da må jeg bare skrive om et menneske som befinner seg i den situasjonen, og hvordan det skjedde da, hvordan inngangen var. Og det jo ofte i et ønske, i et håp, i et ønske om å bli sett, eller i Gemmas tilfelle ønske om en ledelse da. For det vil jo barn ha, de vil ha en forelder, en voksen som sier, du, vi går dit, bare følg med meg, vi går dit, det blir bra, det her trygt. Og det eneste hun fikk det, var i denne store, maskuline lederen da.
6: Denne forbannelsen, Ona Fatora, den kommer jo

0: bakgrunnen til Jone som vi da møter i vår tid, som får et intenst kjærlighetsforhold til norske Mia. Mm. Skal vi høre litt opplesning fra der vi er i vår tid? Mm.
1: Roma, 2010. De er nesten helt oppe på trappavsatsen da Mia stopper. Hysj! Hysj, hører du? Hun snur seg mot Michele, som fisker nøkkelen opp fra lomma og lirker den inn i låsen. Hører du? Spør hun igjen. Blir stående uten å røre seg. Venter, lytter etter mer. For det var noe med det hun akkurat hørte. Den enkle melodien. Som en barnesang, men likevel ikke. Noe hun syntes hun kjente igjen, og samtidig var helt fremmed. Halvtoner som overtok for hverandre. Utypiske pauseringer. Det er bare Leone, svarer Michele, og i det han åpner døra, blir lyden sterkere. En kompis av meg som låner pianoa, han har ikke sitt eget. Michele demper stemmen. Hun som eier leiligheten er aldri hjemme, så Leone camper på rommet hennes av og til, sier han og smiler til Mia. Et smil som sier, jeg håper det er greit. Et smil som sier, jeg håper du likevel sier ja til å flytte inn her. I det døra smeller igjen etter dem, stopper musikken. Stolbein skraper mot gulvet. Ikke si noe om det, sier Michele og legger fingeren over munnen. Han liker ikke at folk lytter. Mia kipper av seg skoene av gammel vane. Hjemme i Norge tar alle av seg skoene før de går inn i andres hus. Og dette er jo ikke hennes hus, ikke ennå. Hun ser seg om i leiligheten. Det ser fint ut. Høyt under taket, store vinduer, store rom. Ingen rar lukt. Jo, kunne funket fint dette, tenker hun. Og hun har jo kjent Michele en stund nå. Nesten et helt semester har gått siden de begynte i samme klasse på konservatoriet. Inn her, sier Michele lavt og peker. Her er det rommet jeg tenkte du kunne ha. Se her, sier han. Men i det Mia skal til å titte inn, dukker en skikkelse opp bak henne, og hun skvetter, snur seg brått. Leone står i døra inn til stua. «Sorry», sier han. «Jeg håper det er greit at jeg brukte nøkkelen du la ut.» Han snur seg mot Michele, som nikker og ser fra Mia til Leone. Kan han se det som beveger seg mellom dem? Kan man allerede her merke at noe er i ferd med å oppstå? Det er dette som er første møte. Dette er første gang vi ser dem sammen. Mia og Leone, og Michele, som alltid skal finnes i bakgrunnen et sted.
0: Maria Sand leser her fra sin roman «Alt mitt er ditt». Nå har vi fått vite litt om Leones familie, og vi skjønner at han har ting å bære på, med en så mørk familiehistorie med vold og voldtekt og vanlig dårlig oppvekstvilkår. Vi må vite litt om Mias norske bakgrunn. Mm. Det er en hovedperson i hennes historie som er morfar Ole. Fortell om Ole.
1: Altså Ole er jo hennes morfar og hennes på en måte bagasje, kan du si. Hennes liksom, vi bærer jo alle på et eller annet som er litt sterkere, en eller annen historikk, en eller annen, om det er mor eller far eller din morfar eller et eller annet som har skjedd med din familie som på en måte lager, som fargelegger veldig mye av de som kommer rett på dette, har jeg skrevet om også tidligere, og er noe jeg synes er veldig spennende i eget liv også, og se hva er egentlig, altså i titlen her også, alt mitt er ditt, hva er egentlig mitt, og hva er egentlig ditt? Hva er det jeg går og bærer på som ikke er mitt, men som er din historie, og som jeg forvalter fordi jeg elsker deg, eller jeg er født og oppvokst sammen med deg, og jeg bærer dette videre for deg, på godt og vondt. Og Ole er morfaren til Mia, som er oppvokst på barnehjem, og ble dratt fra av moren sin som femåring. Hun dro til Amerika, og skulle få ham til å komme etter. Han ble satt på trappen til St. Josef-søstrene i Oslo, oppe ved St. Unima, og ble fortalt at bare si her skal jeg bo, og av en perifer tante. Og moren hadde dratt i forveien for å søke lykken i Amerika, som så mange andre. Hun hadde drømt om å bli danser. Så følger vi Ole og hans liv i klosteret, altså på barnehjemmet, og også Alvilde, som reiser fra sønnen sin, og tenker at han skal komme etter.
0: Mm. Alvilde drømmer om en fremtid som ballettdanser, men hun ender jo som prostituert, og betjener en rekke fulle nordmenn som aldri helt fikk det til med drømmen om Amerika. Mm. Det er, jeg tenker sånn, tenk å ha en morfar som Ole.
1: Ja, og det har jeg jo.
0: Ja.

0: veldig, altså det jo, jeg har lenge hatt lyst til å skrive om morfaren min.
1: Skal vi bare kort ta liksom familie, treet til Marie Sand her? Altså, faren din filmregissøren Erik Gustafsson, moren din skuespiller Elisabeth Sand, og morfaren din Rolf Sand, den gamle hedersmannen
0: og skuespiller. Og en liten fun fact, Rolf Ole Sand.
1: Rolf Ole Sand, nemlig.
0: ja, noen ganger så må man pirke bort i ting man, som får en til å føle ekstra mye, fordi at hvertfall som skuespiller så lærer man seg det, ikke sant? Man må gå og ta på noe som gjør at man blir kald eller varm, eller man må spise noe som gjør at man får en følelse i kroppen, og noen ting, noen historier da, morfaren min for eksempel, bare navnet hans, får noe til å skje i meg. Så da lånte jeg det av han, og lånte en del av han til denne karakteren Ole, som jo en fiksjonell karakter, men likevel fullstendig på en måte påvirket av min, alle fortellingene fra morfar. Da. Det som litt gøy var at dette var egentlig, jeg tenkte egentlig at jeg skulle skrive en roman, og liksom basere den på morfars historie, som denne barnehjemsbarnet som ble forlatt på trappene, og så kom og hele hans oppvekst som ender i å bli på en måte skuespiller på Nationaltheatret. Altså den klassereisen og den utrolige reisen han har hatt, som vi alle har blitt fortalt og levd i lyset av og skyggen av, alt ettersom hvordan du ser det.
1: Det i seg selv en roman.
0: Det i seg selv en roman, og det skulle egentlig bli en roman. Så kom jeg til redaktøren min med en del av stoffet, om Leone og om Bada, og om forsovet Mia og sånn. Og så sier hun, men hva med Mia? Hva kommer hun fra? Ja, vi kan jo se Malertveien som en slags bakteppe, men det
1: altså
0: ikke,
1: bok nummer to.
0: Bok nummer to, min bok nummer to, som ikke egentlig en, det jo ikke en, det er jo ikke en bok, det henger jo ikke sammen, men likevel, det jo bilder og tablåer her som kan minne, men du må jo ikke ha vært nødt til å lese Malertveien for å forstå Mia, for det jo en helt annen roman, det en helt annen romankarakter, det bare ting som tangerer, ikke sant? Så sa min redaktør, hva med den der morfarhistorien? Skulle ikke se litt på den da, Maria, vi har snakket med henne om det mange ganger, altså lyst til å skrive om det. Min kjæreste, mann og hans partner for mange år siden gjorde masse videoopptak med morfar. De skulle lage en dokumentarfilm om ham, som ikke har blitt gjort, som kanskje skal gjøres en gang, de ligger nå der. Men jeg tenkte sånn, ok, det ble ikke dokumentarfilm, men vi har masse stoff. Vi har morfar som snakker i 20 timer om alt fra liksom, han sto der på trappene, til han på en måte pensjonerer seg og blir 90. Altså, vi filmer 90-årsdagen hans med alle barnebarna, og det masse stoff, så tenkte jeg, men vet du hva, jeg finner fram alle tapene, og så går jeg gjennom de, og så ser jeg hva det kan være av research for denne Ole-linjen, som kan være Mias, kanskje låne den til Mias bakgrunn. Så drar jeg til Italia, har med meg harddisken, skal sette meg ned, bretter opp armen, er klar for å både le og gråte, så er det feil harddisk.
1: Nei! Nei, nå må du gi det. Nei. Det er ikke sant.
0: Og da var det pandemi, så det var ikke bare å dra tilbake og hente. Da var jeg støkk der en lang stund når jeg skulle skrive ferdig boka mi. Da tenkte jeg, skal jeg tenke annerledes? Skal jeg droppe det? Skal det bli en annen bok en annen gang? Vet du hva? Jeg bare begynner å finne på. Det er det jeg har gjort med resten av boka. Jeg har hatt mange tråder, jeg har hatt masse steder jeg kjenner, lukter, rosmarin og kaninstek og alt som du sier. Jeg kan luktene, jeg kan stedene, jeg vet hvordan det føles. Jeg er oppvokst i en maisåker selv, og gitt det til Gemma på 20-tallet. Jeg er oppvokst med morfar, og jeg husker jo masse av tingene hans, jeg vet jo hvem han var. Jeg bare begynner å skrive. Og det var sånn det ble. Og den kom veldig fort. Den linjen om Ole, det kom som et sånt, det var så gøy, det er kanskje det morsomste jeg synes har vært å skrive, og jeg bare begynte å fabulere.
1: Men det jo noen veldig biografiske fakta i bånd her.
0: Det jo ting jeg husker, ikke sant?
1: Ikke sant, ja. Og det, mor, han ble forlatt av mor, han vokste opp i kloster.
0: Sånne nøkkelscener, ikke sant? Min oldemor dro til Amerika, hun ville bli ballettdanser. Han ble satt som femåring på den trappen, det husker jeg. Ikke sant? Det noen sånne anekdoter, ikke sant? Som morfar har fortalt oss, som jeg husker veldig godt. Og så må jo jeg gestalte det, og så må jeg forstå, ok, han åpner døra da. Han har sagt det jeg vet at han sa. Han har sagt, her skal jeg bo.
1: Ja.
0: Det ble han fortalt, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og så, hva skjer da? Da må jeg begynne å ikke sant? Da må jeg begynne å lage en bok.
1: Men når forfatteren Maria Sand begynner å lage bok, hvor langt har du gått I den andre enden av ting du ikke hadde noe familiefakta på?
0: Nei, altså det blir jo som å lage en romankarakter, akkurat som jeg lagde Gemma, ikke sant? Jeg vet jo, jeg har jo mange løse tråder på morfar. Han fant jo aldri moren sin igjen, og da skal ikke jeg liksom si hva som skjer I boka, men... I den ekte historien så forsvant hun, og vi vet jo ingenting om hva som skjedde med henne. Noen små løse tråder, men som vi ikke egentlig kan, som ikke vi vet noe om og kan bekrefte. Men, så da må jeg bare gå inn, og så må jeg se på hva jeg... Ofte så skriver jeg fra liksom en sånn, what if? Hva om? Og det gjør jeg med alt. Jeg begynner ofte med noe jeg vet. Jeg begynner ofte med en åker jeg kjenner til, eller... kanskje et lite et sted, eller en følelse, eller en hendelse, som jeg har tak på, som jeg har helt reelle følelser for. Jeg finner ikke på noe som jeg ikke har noe tak på.
1: Mm.
0: Det liker jeg ikke. Mm. For da føler jeg at det blir ikke sant. Ikke sant? Og så kan jeg gå fra det, det jeg vet at jeg har tak på, som jeg kjenner en temperatur, eller jeg vet hvordan det å ta på det, eller jeg vet hvordan det å puste det, eller jeg vet hvordan det kjennes på et eller annet sanselig nivå. Og så kan jeg gå, men hva om det skjedde? Det jeg redd for, eller det jeg håper at skjedde. Det jeg redd for at skulle skje, eller det jeg håpet at kunne skje. Ikke sant? Og da det masse, det på spekteret, ikke sant? Det på det, eller det. Og da det masse forskjellige scenarier som kan utspille seg. Og da kan jeg tenke, ikke sant? Ok, han kommer inn der, han møter en priorinne. Hvordan var hun? Ikke sant? Og hvordan var han? Jeg tror han var ganske liten. Jeg tror han var litt stakkarslig, han var kanskje
1: lille
0: litt
1: under, Ole.
0: Lille Ole. Og det, han var litt underernært, han var kanskje litt liten av vekst, han hadde veldig tynn stemme. Jeg kjenner noen barn som sånn I mitt liv, så blir det sånn, det vever seg sammen, masse forskjellige opplevelser da, som vever seg sammen til denne Ole, med utgangspunkt I en morfar, som jeg kjenner deler av historien til da.
1: Mm. Men... jeg tenker du har strukket strikken ganske langt når du beskriver moren til Ola, altså din oldemor som endte som prostituert. Det er jo en kraftig historiefortelling.
0: Jo, men jeg tror det var ganske normalt. Og, altså prostituert, ja, det var hun jo, men hun omtaler seg aldri som det selv. Men jeg tror det var en... hva skal du gjøre da? Du kommer til et... Du kommer til de kårene du kommer til, med de kårene du kommer fra.
1: Mm.
0: Du må leve av noe. Mm. Og så må du bare på en måte klore deg fast I livet ditt. Og jeg tenkte at det måtte jo være for eksempel en løsning, da. For en som henne. Mm. Og det...
1: Det vet vi at det var også.
0: Det vet vi at det var.
1: Mm.
0: Og på mange måter det vet vi også at det er. I mange deler av verden. Det en helt reell skjebne for en kvinne som ikke stiller med veldig privilegiert utgangspunkt. Så jeg tenker at sånn det.
1: Mm.
0: Sånn det mange steder også fremdeles. Så jeg hadde lyst til å snakke om henne, ikke som all vilde den prostituerte, men all vilde som kommer dit om å prøve å overleve.
1: Mm.
0: Og hun klarte det på et vis, da.
1: Mm. Sterke skjebner her. Det mye overgrep.
0: Mm.
1: Ole opplever overgrep. Søster Benedikta, som til enhver tid synes det greit å legge seg I sengen, og man skjønner at hun også har en historie.
0: Mm.
1: Han skjønner jo ikke noe av dette kvinnen, men han synes jo det hyggelig med noen som klemmer på ham.
0: Men også ganske skummelt etter hvert.
1: Veldig skummelt etter hvert, veldig ubehagelig.
0: Mm.
1: Leone kom fra et voldelig hjem, altså det voldtekter, det jo mye barske scener, og tenker jeg, hva overlevelsesstrategien til disse menneskene?
0: Altså, den jo forskjellig fra person til person, men det det overskridende, ikke sant, I mennesket som jeg har tenkt at det vært, jeg hadde lyst til å undersøke, og så skape mennesker også I det, I de som de overskridende, og de som offrene for overskridelsene. Og skrive det ut, og prøve å forstå hva det, altså prøve å I hvert fall stå I det da, kanskje ikke forstå hva det men å prøve å stå I det, det veldig mye av det. Da som nå,
1: mm.
0: Det utrolig mørketall på, det, på disse tingene. Jeg hadde lyst til å skrive om den historie som tilsynelaten ikke en historie om overgrep, eller om voldtekt, eller om incest. Jeg hadde ikke lyst til å skrive en historie, en roman som har det som tema, men likevel, det skjer, og det skjer i mange det skjer sted vi ikke aner at det skjer, og det skjer med to av karakterene mine, minst. Mm. Og så, ja. Nei, så det overlevelsesstrategien, det jo også litt sånn, dessverre og heldigvis, at noen klarer seg bedre enn andre. Noen ofre takler livet etterpå litt grann bedre, og jeg vet ikke hvorfor, det ikke jeg. Jeg ikke fagperson, så jeg kan ikke, har ikke noe tese på det, men jeg ser det rundt meg, at det finnes veldig store variabler i hvordan man reagerer på traume, overgrep, bare skilsmisse. Ikke sant? Noen sliter hele livet sitt med at foreldrene går fra hverandre. Noen synes det gikk helt greit. Mm. Og selv i de stedene hvor det har vært enormt høyt konfliktnivå, så det folk som går videre og klarer seg godt. I motsetning til mange andre som sliter med resten av livet sitt. Så jeg tenker at det er interessant også menneske. Noen, og da kom jo romanen og kunsten og bildene så fint inn, for da får vi lov å bare, da får du lov å handle om forskjellige mennesker og variasjoner i mennesker, ikke sant, og utgangspunkter, men også hvordan, hvem vi er, mm. og hvordan vi kommer til verden, og hvordan vi dealer med livene våre. Det så utrolig ulikt, og det veldig fint i romanen, at man kan bare få lov å skrive ut mennesket, og si at, men sånn er hun, og sånn klarte hun å på en måte kjempe seg gjennom, eller jobbe med sitt, eller fortsette å leve, da.
1: Mm. For Ole, med sin bakgrunn, han klarer seg jo i den forstand at han han oppfyller drømmene sine, han blir en skuespiller, han får brukt talentet sitt, han får jo et liv. Og så har du Gemma på den andre siden, som aldri kommer ut av den der litt sånn triste, trange familieboblen sin, og det eneste hun drømmer om å møte Mussolini, liksom. Så er det også en bok som understreker at livet er ikke avhengig av, men et godt liv er betinget av at man realiserer seg selv, rett og slett.
0: Mm. Og også, og det er litt selvfølgelig litt bare tilfeldig nesten, hvem man møter.
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi jeg tror også det handler veldig mye om møter og kontakt. Hvis man opplever kontakt, og hvis man opplever å møte noen man har kontakt med, så tror jeg det mye lettere å realisere seg selv. Og Ole møter mennesker, han heldig. Han møter Unni, han får noen muligheter, han blir sett av de riktige menneskene, av noen som forstår ham. Og det er veldig heldig for ham.
1: Mm.
0: Gemma gjør ikke det. Mm. Gemma har ikke fått de mulighetene. Og det er jo helt, det er helt tilfeldig hvem man møter på sin vei. Mm. Og det har jo også noe med den overlevelseskapasiteten, da. Ikke sant? Møter man riktig partner, eller en riktig venn, eller en eller annen medsammensvoren, eller har en eller annen som ser deg, en lærer, ikke sant? Mm. En fastlege, ikke sant? Noen, det kan egentlig være ganske lite, men det er det å møte et menneske, eller mennesker på veien, som gjør at du blir sett, eller du føler at jeg finnes, og jeg kan prøve å strekke meg videre.
1: Mia og Leone, våre hovedpersoner i nåtid, de har jo komplisert forhold. Leone har sin familiehistorie. Michele, som også er en del av dette kollektivet, lusker i bakgrunnen, og det er uklare forhold, vi skal ikke spoiler alert her, men her skjer det ting. Hva er som gjør, når du snakker om dette med å møte et menneske, noen som ser deg, hva er kjernen i Mia og Leones forhold?
0: Jo, det er jo nettopp det. Det er jo det utrolig sånn grunnleggende, forløsende følelsen av å bli sett. Og se det i øynene til et annet menneske, at oi, du ser meg bedre enn mora mi ser meg, på en måte. Du ser meg sånn som jeg ønsker at noen skal se meg, sånn som jeg hadde håpet, kanskje egentlig ikke håpet en gang, men som jeg nå forstår at jeg vil bli sett. Og det er ikke alle forunt, Jeg tror det ganske sjeldent, egentlig.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand gjest I Åpen bok forfatterintervjuet I dag med romanen Alt mitt ditt. Ja, Maria, du har vært utdannet som skuespiller I Roma, det vet vi. Ikke, så har du spilt I filmene The Brutalist og nå The Testament of Anne Lee, som da laget av din gode venn og partners in crime, Mona Fastvold, og hun har sammen med sin ektemann Brady Corbett kjøpt rettighetene til alt mitt ditt. Mm. Og så må vi jo ikke glemme at du vært programleder for Midt I Smørøy her på NRK. Velkommen tilbake.
0: Tusen takk.
1: Ja, da, hvor gammel var Maria da?
0: 14.
1: 14, ja. Mm. Så har du også vært innom Hotel Cæsar.
0: Mm.
1: Og så, når vi da også smeller til på CV-en din, at du har satt opp Jon Fosses Det alles for teaterscenen, så synes jeg vi har fått en fin vifte ut av CV-en din her. Men du, som forfatter så debuterte du altså i 2015 med Hold pusten så lenge du kan. Hva var veien frem til skriving og roman?
0: Ja, det gøy. Eller sånn, det synes jeg gøy. Fordi jeg en dyslektisk jente som har fått LG I norsk hele ungdommen. Kom heldigvis til Steinerskolen til slutt, som så mange andre. Det var redningen på videregående. Men på grunn av det, og jeg har egentlig alltid skrevet, jeg ser jo det nå, bøkene mine, skrevebøkene, altså kladdebøker siden jeg var liten, og var egentlig det jeg hadde lyst til. Men så får jeg høre gjennom hele skolegangen min at jeg ikke kan skrive, og ganske sånn lite godt forhold til å skrive gjennom det å begynne på skolen, og dårlig oppfølging på det. Og så tenker jeg, men jeg kan jo fortelle historier, moren min skuespiller, jeg elsker teatret, jeg oppvokst på teatret, jeg lærer som dyslektiker alt utenat veldig fort, så jeg slipper å lese det en gang til. Ikke sant? Så, nei, men jeg kan være skuespiller, og det jo egentlig det kuleste alt I hele verden, så jeg drar og går for det da. Jeg går for å snakke I stedet for å skrive. Det jo like mye tekst, og det jo ganske egentlig det samme, I hvert fall I improvisasjon og sånn som å skrive. Man skriver jo mye som skuespiller på mange måter også, skriver ut en karakter og forstår seg på karakterer. Men jeg gikk på teaterskolen I Roma, jobbet som bare F for å bli god nok på italiensk, fordi ikke sant, da skal du gjøre Dante, og du skal gjøre Chekhov, og du skal gjøre ja, du skal anatomien, du skal gjøre fekting. Det utrolig mye som du ikke bare av språklig som ikke du bare bruker når du på kafé eller henger med venner. Så jeg jobber ikke sant, I 3 år med å bli helt ikke sant, perfekt I språket. Og det tar jo veldig mye kapasitet I de 3 årene. Og så får jeg første rollen min på det norske teatret I Jon Fosses trilogi Døden I Teben, som Antigone, Ødipus Kolonos og Antigone. Og så jobber jeg da på nynorsk, får tilbake språket mitt etter alle disse årene I Italia, og så spiller jeg på kvelden, og så har jeg hele denne dagen fri, for jeg går på teater om kvelden, og så har jeg vært så lenge på et annet språk, så det akkurat som at jeg får norsken som en sånn rush over meg. Så jeg bare begynner å, det begynner med sånn kladding, så begynner jeg å skrive om noen små jenter, og det Frognerparken, det masse gamle bakteppet fra der jeg selv vokste opp, ikke sant? Og Urra og Frognerparken og mine gamle barndommens gate, holdt jeg på å si. Og så bare begynner det å komme, for det akkurat som at jeg sånn trekker ut proppen I badekaret, og norsken bare kommer sånn, det var nesten så jeg ikke klarte å stoppe å skrive. Ha! Det var helt utrolig, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive roman. Virkelig, det var helt, kom som et sjokk på meg. Så det tok helt over livet mitt. Det tok helt over livet mitt, og jeg bare skrev og skrev og skrev og skrev og skrev.
1: Og dette ble til Hold pusten så lenge du kan, mm. om Alva, mm. som I ung alder mister en venn, mm. Og hvordan hun lever med sorgen gjennom resten av livet og gjennom boken. Mm. Hvem Alva?
0: Alva jo... Det veldig mye Maria I Alva. Det veldig mye Maria I Alva. Men Maria ikke Alva. Men det jo det... Jeg vokste opp og var et veldig... Jeg var veldig redd hele tiden.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg prøvde å finne ut av det, og jeg tror jeg prøver å finne ut av det I alle bøkene mine. Egentlig. Hvorfor jeg vært så redd? Er det morfaren mins redsel? Er det morens min? Er det noe jeg har fra gammelt da? som jeg bara arvet, altså alt mitt ditt, alt deres mitt, det, hvorfor hvorfor har jeg vært så engstelig? Nå jeg virkelig mye mindre engstelig enn det jeg var som barn, men jeg var alltid veldig redd for å ha gjort noe, for eksempel, å ha forårsaket noe, en død I verste potens, holdt jeg på å si. Dyttet noe, snublet, vært skyldig I noe, og ikke kunne reversere det. Det har jeg hatt mareritt om siden jeg var bitteliten, og det har liksom vært min store frykt. Så jeg tror det var der det begynte, altså det der, ja, men da skriver jeg ut det jeg så redd for, det jeg våkner og svett om natten, og våkner av og liksom, å Gud, det var min skyld, det min skyld at det mennesket ikke finnes mer. Det min skyld. Jeg var kanskje for sint, eller jeg var kanskje for brå, eller jeg var kanskje for uvørn. Det min skyld at hun falt.
1: Ha.
0: Jeg tror det der. Det en slags fiktiv skyldfølelse.
1: Og denne skrivingen begynte allerede I veldig ung alder?
0: Nei, nei. Jeg skrev masse dikt og rart, og ja. Jeg skrev veldig mye bønner, Hilde Maria Fulanade. Den går igjen, det som en mantra I alle dagbøkene mine.
1: Du snakker om en katolsk bønn her.
0: Ja. Og hele den katolske messen, altså jeg kom jo fra en katolsk familie på morsiden, faren min ikke troende, så jeg har fått lov å liksom shoppe I å være troende og ikke troende så mye jeg vil. Det har vært veldig fint, for da har jeg funnet ut liksom litt ut av det på egen hånd. Men den messen da, som egentlig bare sånn messing, det kan jo være så mye, den har jeg tatt veldig med meg inn I både skriving og om mye annet, men den karakteren og den historien om Alva som har gjort noe tidlig I barndommen, uten å kunne på en måte reversere det, og vokse opp med en skyldfølelse, den har jeg skrevet på basis av at jeg på en eller annen måte vokste opp med en skyldfølelse selv om jeg ikke hadde gjort noe.
1: Og så skriver du Malurtveien 10, som på en måte en, du kan nesten kalle en utdyping av tema, og her det mormor som føler at hun har forårsaket et barns død. Da har vi dette temaet igjen.
0: Det temaet igjen.
1: Hvordan det du liksom jobber med å utdype det?
0: Ja, for det første så tror jeg at dette barnet som forsvinner I de to første bøkene, for det første så har jo alle opplevd det å miste noen, og å miste noen som små, jo en helt annen, det noe helt annet å forholde seg til. Det på en måte en brikke som der, som plutselig borte. Det jo et veldig tydelig utgangspunkt for å begynne å skrive noe. Altså, vi har et bilde, og så plutselig tar du noe ut av det bildet. Hva det bildet da? Ikke sant? For meg det et sted hvor jeg noe aktiveres inni meg, og da kan jeg begynne å skrive, og da kan jeg begynne å undersøke hva igjen, og hva kan det bli etter dette? Og så må jeg, og da begynner jeg å se på, hvor står hun? Hvor står mormoren? Hvor ser hun? Hva speider hun mot? Hva det der borte? Ikke sant? Det der han falt ut av båten? Var det egentlig der? Hvorfor står hun alltid nede på brygga der, og ser og speider utover? Ikke sant? Og da har man lyst til å finne ut av det. Og det kanskje til og med da man forstår som forfatter, at det var kanskje noen som var ute der I en båt en gang. Hva skjedde? Det kanskje ikke før da man skjønner at det har forsvunnet en gutt fra den båten. Og så må man begynne å forstå seg på sin egen historie. Jeg jobber veldig sånn at jeg begynner med et sted, jeg begynner med en brygge, eller en Frognerparken, eller et eller annet sånt, og noe som kjennes som vibrerende, eller et eller annet som står på spill, og så begynner jeg å skjønne hva som har skjedd med henne siden hun alltid kommer tilbake dit. Hvorfor står hun der og ser ned på den fossen? Og da begynner jeg å stille meg selv spørsmål, stille historien spørsmål, og så finner jeg ut av ting. Og så må jeg bare fort med å skrive det, fordi tanker løper, ikke sant? De løper. Når de I gang, så bare... det som en sånn, igjen dette norsken som har kommet som en sånn rush og det man bare forte seg og forstå seg på det som skjer
1: Stoler du på hukommelsen din?
0: Nei, det gjør jeg ikke og det tenker jeg også veldig bra at jeg ikke gjør for jeg innmari lite opptatt av å gjengi noe som faktisk var selvfølgelig bortsett fra sånn typ år og spanske syke. Altså, jeg gjør min research og sørger for at alt riktig sånn historisk og sånne ting. Og jeg har vært mye på Hamar og sett på gamle bygg og sånn I forbindelse med Malertveien, og jeg elsker det. Men det kommer mye senere. For da må jeg bare, da må jeg verifisere, ikke sant? At først må jeg finne ut av hvem jeg skriver om, og hva de har opplevd. Og hvis det skulle være et biter av det av ting som faktisk har skjedd, da, som for eksempel med Ole, så stoler jeg ikke på hukommelsen min, og fritar meg veldig fort fra å måtte stole på den. Da.
1: Jeg tenker du har, tilbake til dine kunstnerforeldre, og en ungdomstid som var Ja, altså kan jeg få lov til å si passiv utagerende?
0: Mm. Eller bare utagerende, jeg vet ikke.
1: ja, du, dette har du fortalt om blant annet i sommer i Peto her i NRK. Mm. Så dette kan, hvor du snakket om den lille piken som var 13 år som egentlig bare satt og ventet på liksom, noe skulle skje, noe måtte bare snart skje
0: ja, sånn sett, ja.
1: I livet. Og så, hvordan var dette voksenlivet? Mm. Og at du også fortalte hvordan du ble dratt ufrivillig med kanskje ikke så veldig gode folk som ble venner dine og som du hang med. Hva har dette betydt for skrivingen din?
0: Masse. Det er jo også igjen at det er liksom overskridende som finnes i alle mennesker, og i den tiden så tror jeg nok at jeg var nærmest på mine overskridelser. Altså, og da er det jo ikke bare det man selv gjør, men det man selv aksepterer at blir gjort, eller det man aksepterer å være med på, eller være vitne til. Og det kommer jo, inntreffer jo kanskje for mennesker på forskjellige stadier. Og for meg så var det veldig i denne brytningsfasen mellom det å være barn, som jeg elsket å være, og bli voksen. Mm. Og den synes jeg var veldig vond å være i, den brytningstiden. Og da tror jeg nok at jeg søkte og var veldig tilbøyelig til å på en måte gå litt for langt unna meg selv, på en måte, for å finne ut av hvor går grensen, eller kan man gå langt over den grensen, eller hvem er jeg i dette landskapet her?
1: Det ble en ungdomsroman av det, helt ute.
0: Langt ut på
1: deg. Jeg skjønner nå hvorfor det helt ute, den hører deg snakke nå. Ja. Hvis vi snakker om de røde trådene i bøkene dine, Maria, nå kanskje jeg er på konspirasjonssaket her, men i Malurtveien så er hovedpersonene Mi og Leo. Mm. Og i denne boken, Alt mitt er ditt, så er det Mia og Leone. Mm. det er jo med å bare legge til et par bokstaver i navnene dine, ja. men bort, si litt om...
0: Nei, altså, jeg synes det er veldig gøy å leke med sånn... er det ikke det heter Annekat Vestli Tiriltopp-fenomenet, at ting, karakterer fra andre bøker plutselig dukker opp som statister i liksom Aurora fra Blokk Z, så kommer liksom mormor fra Hus i skogen, ikke sant? Og jeg liker jo det der at karakterene mine litt besøker hverandre. Jeg tror det står holdpusten så lenge du kan et par steder i alt mitt er ditt. Jeg liker den der, de er barna mine, de henger sammen, de er mine. Alt mitt er ditt, ikke sant? Alt, det er jo mine greier hele, alt, vi sitter jo og finner på alt dette her, eller på en måte forvalter det. Det er jo en del av disse tingene som på en eller annen måte kan leses litt sånn, som en sånn, ikke speiling av hverandre, men jeg synes det hadde vært gøy om de ble lest i forbindelse med hverandre, kanskje ikke som et sånn, holdt jeg på å si trilogi, eller hva heter det, duologi, eller en volume 2, one and two, men likevel, de er jo søsken da. De er jo søsken, og de er jo søskenkarakterer, og de er jo kanskje bare variasjoner av samme historie. Jon Fosse gjør det så fint i alle bøkene sine. Jeg liker det veldig godt, og som et av mine store litterære forbilder, så har jeg latt meg inspirere av hans, på en måte, hans frihet i å bare si, jo, men hun også heter Signe. Jo, men i denne boken heter hun også Signe. Men hun bor på et helt annet sted, og hun har en helt annen mann, eller, ikke sant? Jeg liker det veldig godt, at han, det er glidende overganger, fordi det er klart at det er bare sånn spekulerende fra min side. Jeg vet jo ikke hvordan han jobber, men det oppleves for meg som at han på en måte ja, opererer med liksom et litterært univers som er hans, og da kommer det og går, og de kommer og banker på døren når de må det, og det synes jeg er utrolig, det er en stor frihet, egentlig, å få lov til å bare si, jo, men han heter ikke Leo, men han heter Leone da. Og så får vi bare, så får det bare være sånn. Ikke sant? Og så er det likt, men så er det ikke likt i det hele tatt. Og så er det en annen bok, men så er det kanskje variasjoner av noe som har med hverandre å gjøre da. Mm. Det er fint i litteraturen og i kunsten generelt da. At ikke vi må legitimere det, men at det bare er sånn. Og så må jeg sørge for at det er en sannhet i det. For hvis ikke, så blir det bare et påfunn. Og det er jeg veldig lite interessert i. Så jeg må jo finne... Jeg må jo finne frem til huden og til la verita, ikke sant? Jeg må finne frem til sannheten og det, det sannferdige da, i det. Men likevel få lov å boltre meg litt i det som er mitt litterære univers da.
1: Du, apropos Fosse, du bruker jo en del gjentagelser. Mm. Enten det er bønner, Eller är det helt att du blir minnet om förbannelsen hon har fått ordet?
0: Foss är också katolik, vet du.
1: Det är han.
0: Så det är väl nog den mässingen som vi...
1: Ja. Så ja, det är där det ligger, ja.
0: Mm, det kan nog hända.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men när vi först snackar om religion här, boken är genomsyrad av skyld och skam. Och hur viktig är religion för dessa människorna?
0: Jag tror religionen ligger där som ett sån mer sån grundmur. Jag tror egentligen inte de är så djupt religiösa. Jag tror det bara är en det är som tidspunkter på dagen, det är som soluppgång och solnedgång, sån är det. Liksom man går till mässa, man säger det, man förhåller sig till en Jomfru Maria, man förhåller sig till en allhelgensdag eller man förhåller sig till vissa regler och vissa på en måte hållpunkter. Och så är det också ett nog upphöjd i det självklart som man söker till och speciellt när det liksom blåser som värst så är ju det alltså ja jag ber aldrig så många alltså jag ber aldrig så mycket som när jag ska köra fly liksom. Det är ju the go to liksom. Det är när vi plötsligt inte är står på trygg grund då I alla betydningar av det på något sätt så tyr vi till och liksom sträcka oss upp och ber eller mediterar eller söker efter något och det gör ju dessa karaktärerna ja. Plötsligt de söker efter och bli betrygget eller att det ska gå bra till slut andra tutto bene en land högre makt en land över en som kan säga si, jag har det jag passar på dig om det är Gud eller om det är en politisk på en måte, figur som blir på något idealiserad är en ikonifiering på en måte som vi människor tränger mm. och som vi må passa oss för men ja och det menar det ser vi ju att vi må men som vi också må förstå att vi behöver så ja jag tror de är religiösa men jag tror de är det är så inbakt I deras liv och vardag att de nästan inte tänker över att de är det.
1: Jag måste bara huska på att liksom när alla andra I grunden är lite färdiga med Benito Mussolini så man tar det bilden han och ta fram bilden paven igen ja, ja. Guldrammen ja. på köknet sitt.
0: Hon lägger Benito bak paven ja, han ligger där.
1: Han ligger
0: men han är inte så synlig. Det är inte så fint att han är så synlig.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand, Alt mitt ditt. Det en familjekronike, det en generationsroman, det en kunstnerroman, det en roman også om klassereise, det en roman om Italias utveckling från fascisme till kapitalisme. Vad den överordnade tematiken för dig?
0: Kärlighet. Jag ville egentligen skriva en kärlekshistoria. Det är sanningen. Jag ville skriva en kärlekshistoria. Men det var också lätt så jag började skriva allt annat för jag klarte att skriva den. Det var det svåraste. Jag hade lust att skriva om något som överlever allt. Och det får vi se om den gör. Men det gör ju ofta kärleken då. Överlever fascism och pandemi och fattigdom och exakt barnhem barndomstraumer och kärleken vinner förhoppningsvis bör den göra det. Och det hade jag lust att skriva om och så hade jag lust till att skriva och så hade jag väldigt lust att skriva också om ett Europa. Jag hade lust att skriva om jag hade lust att skriva om Europa. Jag bor många städer I Europa. Jag bor I två ytterpunkter av Europa. Jag bor helt nederst, helt närmast Afrika, så långt Afrika, närmare Afrika du kommer och helt här uppe. Så jag känner att jag liksom tillhör bägge de två motpolerna och är väldigt stolt av det, jag är väldigt stolt av oss då som försöker att stå I dessa vanvittiga de stora egentligen sprikena och kulturskillnaderna som vi har enorma kulturskillnader och så prövar vi att på något sätt gifta oss med varandra och förälska oss I varandra och få barn sammen och resa på tvärs av gränser och jobba och studera och vi ska det är projektet det liker det syns jag är spännande och hej på det
1: och vi hej på Mia och Leono Maria Sand, tusen tack för att du var gäst I Åpen bok författarintervju med din store roman I ordets många betydningar. Allt mitt är ditt.
0: Tusen tack för mig.
1: Vi runder av för idag. Øyvind Vik Eng producent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktör Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: NRK Nyheter, klokken 15. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, og det er nesten en halv milliard mer enn de først tilbød. Avtalen skal tette inntektsgapet mellom bønder og andre lønnstakere, men også gjøre det enklere for jordbrukerne å stifte familie.
1: Det viktigste er å sikre dyktige matprodusenter i Norge bedre inntekter. Vi følger opp målet som Stortinget har satt for å jamstille jordbruket med arbeidstagere i 2027.
2: Det sier landbruk- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
1: Vi gjør nå et viktig grep for unge bønder, slik at man kan kombinere det å drive næringsvirksomhet på gården, være i arbeidslivet og stifte familie.
2: Tidligere har bønder fått trekk i avløsertilskuddet hvis de for eksempel har mottatt foreldrepenger fra NAV, forteller han. Nå skal det bli lettere å ta ut foreldrepermisjon og velferdspermisjon for bønder. Det har Norges bondelag kjempet for i 15 år, forteller leder Bjørn Gimming.
3: Det betyr at unge folk som stifter familie, tar over gård og er nødt til å ha jobb ved siden av gårdsdrifta, vil komme bedre ut gjennom dette oppgjøret. Dette er noe vi har kjempet for i mange, mange år, og vi har fått gjennomslag for det nå, så det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.
0: Reporter her var Aile Inga Grape. Østerrike nå. Fem land står over fordi Israel er med, men i kveld blir det likevel full musikkfest når Eurovision arrangeres for 70. gang. Sjelden har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet, og politiet tar sikkerheten på høyeste alvor, forteller korrespondent Sofie Paskevic i Wien.
4: Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
0: Og også i London er politiet i høy beredskap. 4000 politifolk med pansrede kjøretøy, helikopter, hester, hunder og droner er klare for å hindre bråk i forbindelse med to ulike demonstrasjoner, henholdsvis arrangert av en høyre ekstrem og til minne om palestinere. Folk har begynt å ta til gatene. Politiet anslår at rundt 80 000 mennesker vil delta på de to demonstrasjonene, og i tillegg blir det masse folk i forbindelse med cupfinale på Wembley. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: NRK P2.

0: Det har blitt vinter i 2024. Nesten ett år etter vi møttes igjen for første gang. Vi i, la oss kalle det bopelen til han Fredrik.
1: Du har egentlig flyttet inn her?
2: Nei, jeg har bare gjort et koselig studio.
0: Egentlig dette et øvingslokale han lånet for å lage ny musikk. Men det kan se ut som Fredrik har flyttet inn her og bodd her en stund. Ikke har jeg inntrykk av at det har blitt spilt inn så mye musikk heller. Rettssaken venter han fortsatt på, og han har ikke hørt noe fra påtalemyndighetene. Og nå skal vi pakke ned alle tingene hans. Det har blitt klaget på bråk og festing, så han Fredrik har fått varsel om at han må flytte ut herfra, uten å vite hvor han skal dra.
1: Kan du ikke
2: drive her? Nice, et lite sverd for eksempel.
1: Hva i helvete?
2: Ja. Et replika av et gammelt vikingsvært.
0: På veggen henger spellemannsprisen han vant med kråkesølv. Han har også gitarene sine her. Jeg kan det med heimbrent. Og han har dekket til vinduene for å ikke slippe inn lys.
2: Så fikk jeg tavlemaling. Trenger du det?
1: Nei.
2: Sikker?
1: Helt.
0: Over i hylle med noen planter henger det et maleri av en person som sitter på en seng og røyker.
2: Jeg er faren som begynner seg med.
1: Hva er faren din som maler?
2: Det her, ja. Han sitter og ryker folk på senga.
1: Han har malt seg selv, eller?
2: Jeg vet ikke. Han er ikke helt sikker han heller.
1: Jeg vet ikke noe om oppveksten din. Barndom og noen...
2: Faen. Skal vi liksom dit? Skal vi gå tilbake dit nå?
1: Må ikke nå. Vi kan ta det ene.
2: Ja, jo. Jeg har mine første minner fra Kjerringøy. Det eneste jeg husker da, det var en stor gutt som drev og sprang etter de andre ungene og skulle banke dem. Det var litt trist da, for han, ja, det er jo en grunn til at kids gjør sånn, han skjøt seg selv senere. Og så var det at mor og far min kranglet. Det de første minnene har.
1: Hvordan var far
2: din? Faren min var, det kom litt an på heroinprisen. Ha, ha, ha. Men det er sant. Det var liksom... altså, heroinprisene i Bodø, de var oppe på sånn her 8000-8500 per gram. Du kan kjøpe et gram heroin her i Bodø for 600 spenn, og det er ok. Har jeg hørt. Men så da, hvis det kostet 8500 kroner, og du var avhengig av kanskje 2 gram om dagen, og han kjørte taxi, og det var best betalt i helgen, så da heroinprisene var jævlig høy, så hadde vi barnevakt.
0: Jeg visste ikke om noe av dette. At faren til Fredrik var heroinist i oppveksten hans. Og selv om vi begge er vokst opp i samme by, så vet jeg fint lite om han Fredrik før han dukket opp på scenen med kråkesølv.
1: Er dere lik?
2: Vi er litt like. Jeg pleier å si at jeg har hjertet fra moren min og hjernen fra faren min, men musikalske og gale sider kommer fra fars side. Han er sånn som meg. Han har sine perioder.
3: Heisan, snakker jeg med Arne William Gotas?
4: Ja.
3: Heisan, det Trond Kvig Andreasen som ringer her.
0: Dette den første telefonen jeg tar til faren til han Fredrik, han Arne. Vi har en ganske hyggelig prat, og han inviterer meg på besøk.
4: Så lenge han sier at
0: Arne sier det er viktig at vi får med at det var han som lærte han Fredrik å spille gitar. Men jeg egentlig mest nysgjerrig på det Fredrik sa om at han har den gale siden fra faren sin.
5: Hallo,
1: Arne.
5: Ja, jeg råker bare så vidt opp og rødda i forparten. Jeg råker ikke støvsugeren.
1: Ja, herregud. Hvor det går?
5: Jo, det går da.
0: Jeg kjenner igjen flere av trekkene og faktaen til han Fredrik, og av og til bryter han ut i akkurat den samme latteren som han Fredrik har.
5: Jeg driver jo på å male litt. Jeg har jo en del maleri å stående sted, men det er jo ikke meg det handler om, han Fredrik.
0: Han har masse maleutstyr, og malerier står overalt. Noen motiver kjenner jeg igjen. Han har malt gatene i Bodø før i tida, Molloen og den gamle margarinfabrikken.
5: Han Fredrik... Vet du, jeg skal hente fotoalbum.
1: Å, ja, kult.
0: Han har nå funnet fram et fotoalbum med bilder fra når Fredrik var liten.
1: Skal jeg være bra?
2: Ja, bare bra.
1: Ja.
0: Jeg ser han Fredrik springe naken rundt i solparken midt i Bodø og bade i fontena som var der en sommerdag på 90-tallet.
2: Så søt at
5: ja, sånn som Fredrik, jeg husker han som veldig som trivelig, snill gutt. Han var en engel altså, rett og slett.
0: Lengre bak i albumet får han lengre hår, han blir tenåring og han har en gitar på nesten alle bildene.
2: Det der er et artig bilde ut av
1: han. Der er han med gitaren allerede.
2: Ja, det er min Hagstrøm.
1: Ja?
2: Ja. Så han var tidlig interessert og begynte å klimpe på han.
1: Ja, for du er gitarrist.
2: Ja, jeg er gitarrist.
1: Ja.
2: Men vi kunne sette opp om natta og spille sånne duetter av Bach, for eksempel.
1: Åja.
2: Det var trivelig. Det var ganske vanskelig, men han tok det så fort.
5: Han så bare hva jeg spilte, så tok han det bare med en gang, altså.
2: Ja, nei, så for meg så var det helt naturlig at han ble musiker.
5: Her var han på fotballturnering i Rognan.
1: Ja.
5: Jeg kjørte han. Jeg var så dårlig den tiden. Jeg var, hadde bakrus på noen sterke stoffer.
1: Og da var han, ja.
5: Men jeg var jo nødt til å følge han opp, så jeg kunne ikke bare si nei.
1: Så det er mens han er liten, ja?
5: Ja, her sette han.
1: Ja. Hva du plagdes med da?
5: Heroin.
1: Da var du heroinavhengig?
5: Ja.
1: Ja.
5: Det begynte med de her opiumsvalmøene, de begynte han, som noen hadde funnet ut at man kunne koke. Og en som er død nå, da, han bestilte fra Trondheim kassevis med de her buntene, for 35 kroner stykket kostet det for en sånn her, da hadde du opium for ja, i ukevis. Og folk kjøpte jo trøkkokere, det puttret jo, kokte og lukta i opium over hele Bodø. Så.
0: Politiet fikk etter hvert stoppet importen av valmøene. Men selv om importen var stoppet, så hadde problemet allerede slått rot. Og når valmøene tok slutt, så skapte det et vakuum som måtte fylles på en annen måte.
5: Når det ble slutt på det, da ble Bodø heroinbyen. Og da var vi fremme sprøytene og alt. Da, og da kom overdosene og sa, jeg mestet vel 30 kompiser i løpet av et par tre år.
1: Herregud.
5: Ja. Jeg kjørte drosje i, det her er jo ikke noe som jeg er stolt av, eller som jeg vil skal komme ut, men jeg kjørte drosje i 3 år, på en blanding av heroin og amfetamin. Det jeg måtte gjøre om morgenen, måtte forsynte meg å kjøre inn 300 kroner, så jeg fikk meg en pose, sånn at jeg kan bli fresk, sånn at jeg kan fortsette å kjøre. Og han drosjeien, han var så fornøyd med meg, han beste sjåføren, han har aldri kjørt inn så mye penger, kjørte døgnet rundt. Når Fredrik, når han var liten, så brukte han av og til å være i lag med meg. Han brukte å sette fremme i drosja. Og så, hvis det var ikke plass til han, Fredrik, så satte jeg han av på flyplassen. Så var han der og spilte på automat. For jeg ga han alle tipsen som han hadde. Og så var jeg og hentet han etterpå. Altså, de merket jo at det var noe med meg, for at enkelte ganger så ble jeg jo syk, jeg klarte ikke å få tak i det jeg skulle ha, og jeg skulle ha det i den helgen da. Og jeg ble bare liggende rett ut, ikke sant, og må bare skylde på influensa eller et eller annet. Men det, de helgene hadde de, altså det, jeg satsa jo alt på at da skulle det være bra. Første gangen jeg hørte han Fredrik søng, da hadde han et band, vi hørte før vi så dem, og vi ble veldig sånn overrasket at hvem er det som søng så fint, liksom, hva fint det her var, og så ser vi at det var han Fredrik.
6: Korrektur lakk ut på tankekart, kanskje du bør starte på nytt med blanke ark.
0: På tross av en litt uvanlig oppvekst, så vokste han Fredrik opp til å bli et stort gitartalent. Og han møtte andre musikkinteresserte gutter i musikkmiljøet i Bodø. Han startet Kråkesølv sammen med Kristoffer, Thomas og Petter. Plutselig er de rockestjerner, og spiller på alt som er av festivaler i Norge.
1: Kan du huske når du så dem vinne Spellemannsprisen? Tror du å huske å se det på TV?
5: Ja, det husker jeg.
7: Vinneren av årets popgruppe er
2: Det er også går det an å bli mer stolt. Altså, det er bare... Jeg var så stolt av kråkesøl, og folk har ikke hørt om kråkesøl. Det går ikke an. De er verdensberømte.
1: Hvor du tror han begynte, liksom, han begynte jo også å slite med rus på sin måte.
2: Ja, så, men når tid han begynte med det, det vet jeg ikke. Jeg er forbannet, han fikk av min driten, det er noe som jeg hater. Men jeg vet hvor nøttesløst det er å si, du må ikke gjøre det, og det, ikke sant? Jeg prøvde jo også, som man gjør som foreldre, å advare imot det. På alle måter å fortelle fra mitt eget liv.
0: Fredrik fortalte selv at covid ble et vendepunkt i livet hans. I denne tida, før han Fredrik ble arrestert, så ser faren med egne øyne at det går dårligere og dårligere med han Fredrik.
2: Så da ble han settens alene av leiligheten og rotet seg inn i noe feil av folk. Så han var jo paranoid ganske lenge, kanskje med god grunn. Det verste tid jeg hadde, det var så jævlig at, faen altså. Jeg måtte jo ferdig til å sette om natta vakt, sånn at mora kunne fære på jobb. For hun turde jo ikke å se, hun stod jo og ropa. Politiet kom, sykebilen kom. Han gjorde så mye rart at jeg var så redd for ham, for mora mi var psykotisk. Så det er klart, det har jo gått utover meg i min barndom. Altså, du er veldig knyttet til mora di, og så er hun plutselig rapegal. Kommer det nå tilbake med Fredrik? Er det noe som har utløst det der? Men jeg har ikke så noe kontakt med han. Jeg vet ikke hvor han bor. Så, sånn som så i julaften, jeg sendte jo sånn god jul og sånn, får ikke noe svar. Så det er litt sånn sårt, men...
1: Tenker du mye på han?
2: Ja, det gjør jeg. Han er jo klart i hodet mitt.

0: Jeg snakker med han Fredrik på telefon nå og da. Jeg forteller om møtet jeg hadde med faren hans.
1: Så da var det tipspennet om sånn at du kunne spørre på tomaten.
2: Ja, rart at vi spiller vei.
0: Og han har noen gode nyheter. Han skal i studio og spille noen nye sanger. Ikke som Odrik Frelsen, men som Fredrik Olsen med gitar. Og nå er det lenge siden det har skjedd noe i musikkarrieren hans. Og han har lyst til å gi ut noe nytt snart for å komme i gang igjen. Han har vært langt nede i stund nå, så dette føles som et stort skritt i riktig retning. Jeg skal møte han Fredrik i studio i Beiarn, et par timer sør for Bodø. Det er 15 minus ute, og vintersola står lavt på himmelen, før den skal forsvinne et par måneder i mørketida. Jeg kjører inn på gårdstunet til en gammel gård i Beiarn. Det ligger flere bygg her, et koselig hus i den ene enden, og en stor rød låve på den andre siden av tunet. Det er så kaldt at veggene er dekket av rimfrost. Jeg går inn i den gamle låven, og opp i andre etasje. Der åpner døra seg til et helt nytt, moderne musikkstudio. Og der sitter han Fredrik, sammen med produsent Halstein.
3: Hei,
4: mann.
3: Hei, mann.
4: Hvordan
3: går
4: det med deg?
3: Ja, ikke så bra.
4: Hæ?
3: Ikke så bra.
4: Hva kan du
3: da? Nei, det er jo abstinens. Du kan begynne å sprite. Faen, altså. Jeg fikk litt dårlig tid for det var så mye knoting. Altså.
2: Jeg glemte det viktigste, rett og slett. Så du lader det til Mac-ene mine, og heimbrent.
0: Han Fredrik har glemt spriten sin i Bodø, og han trenger den for å konsentrere seg. Nå når han ikke har den, så er fokus litt overalt, og det finnes ikke noe vinmonopol i Beiarn. Han har med seg en Mac med flere tekster, men den har ikke noe lader. Når han Halstein får fikse en lader, så har han ikke passordet heller.
3: Ja, hvordan får jeg komme inn på? Men kanskje jeg har det på sånn Google Docs. Jeg kan liksom finne ut av det, men det blir å ta det tid, som vi kanskje ikke har akkurat nå.
4: Men hva er det som mangler? Hva er det du ikke har tid til å gjøre på forhånd?
3: Nei, egentlig bare for så vidt spille gitar, og ikke bite av meg neglene i søvnet. For det er det jeg har gjort, så jeg har jo ikke negler. Så det er veldig uvant å spille gitar uten negler. Ting skriver ut, og det er mye av min egen skyld for at jeg har tid til å feire på fest, men jeg har ikke tid til det. Men det blir ofte sånn at festen blir hos meg, og så er jeg jævlig dårlig på å kaste ut folk. Og så når jeg prøver å kaste ut folk, så ferdig jo faen ikke.
0: Jeg ser frustrasjonen i han Fredrik, at det er litt krise om han ikke klarer å spille gitar. Han har alltid vært artist, og om han ikke skal være det, så begynner han å tenke på hva som er alternativet.
4: Er det en plan liksom, når du får plata og begynner å spille igjen?
3: Jeg skal prøve så godt jeg kan. Så alternativet er uføretrygd og kommunal bolig, og der jeg må leve på sosialstøen. Altså. Så det hadde vært helt håpløst om jeg nå skulle liksom gjøre noe annet enn det her.
5: Ja, opptaket går. Ja.
3: Jeg ramlet ut.

0: men det vi ikke helt i form.
1: Nei, jeg skjønner.
2: Han Halstein tar kvelden, og jeg og han Fredrik blir sittende og prat. Han Fredrik begynner å pusle med noen nye tekster han har skrevet.
3: Jeg begynte å skuse det litt i det siste, fordi at jeg har tvil på det jeg gjør. Så kom en venn og kalte meg fitte.
2: Han forteller om en ny låt han skrev, etter en samtale med en kompis, når han Fredrik hadde vært i tvil om han skulle fortsette med musikken, eller kanskje finnes det noe nytt å gjøre.
3: Han kalte meg fitte en gang på et narspill. Men det var feg for at jeg ikke gikk ordentlig inn på musikken, at jeg tvilte så mye på alt hele tiden.
2: Det har blitt sent nå, men han Fredrik plukket opp gitaren igjen, og fortsatte å øve på låta han prøver å spille inn.
3: Helt ærlig så sliter jeg ofte psykisk.

0: Nei, jeg tenkte... Ja. For det der å snakke om det, jeg merker sånn... nesten skummelt å snakke med deg, men vi kjenner ikke hverandre så godt, og så snakker vi om det, og jeg vet, du forteller meg at du har vært deprimert, og sånn, ikke sant? Og så har jeg behov for å si ting som, kanskje egentlig bare for min del, hvis du skjønner. Mm. Jeg får behov, men, og jeg mener det, men jeg mener sånn, ja, men ring meg, du kan ringe meg.
1: Jeg skjønner godt hva du mener. Ja. Det er fint at du sier det. Altså sånn, for da føler man seg selv uansett, og bare det, gjør jævlig masse.
0: Ja.
1: Så det er bra. Det må du fortsette med. Ja. Det er en fin ting.
0: Ja.
1: Det er jo ensomheten som tar livet som regel, nesten uansett på hvordan måte. Sånn, hvis man velger å gå den veien.
2: Innspillingen i Beiarn ble ikke helt som forventet. Det ble ikke noe ferdig plate, bare noen låtskisser og noen nye melodier. Viljen er der, men formen hans er for dårlig. Månedene går. Det har blitt 2024 nå, og det er over et år siden vi begynte å spille inn denne podcasten. Over to år siden han ble pågrepet. Og vi har fortsatt ikke hørt noe fra politi

0: eller påtalemyndighet. En total uvisshet om hva som skal skje med livet hans, og hva fremtiden kan bli. Og vi er nå inne i tredje året med venting. Hell litervis med sand på timeglasset, synger han Fredrik på første plata. Og nå venter vi, uten å vite hvor mye sand det finnes i timeglasset. Fredrik har sluttet å svare på telefon. Han har fortalt meg før at han har telefonangst, men nå svarer han ikke på meldinger heller. Dette pågår ganske lenge, i flere måneder. Til slutt spør jeg noen felles kjente, men de har heller ikke sett eller hørt noe fra han. Plutselig får jeg livstegn fra han, og han svarer på telefon.
1: Hvordan ser det ut på rommet?
2: Rommet, det er hvitt.
1: Ja.
2: Det var en turkisaktig dør.
0: Han Fredrik har blitt tvangsinnlagt. Nå beskriver han rommet sitt, der han sitter på lukka avdeling. Jeg får ikke detaljene over telefonen, men politiet og leger har bestemt at han måtte legges inn ufrivillig på lukka avdeling på grunnlag av noe som heter paragraf 3.3. I beskrivelsen jeg finner av den paragrafen står det at hovedvilkåret for etablering av tvunget psykisk helsevern er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. Paragrafen gjelder også dersom det er fare for liv. Jeg ankommer Bodø samtidig som ekstremværet Ingunn. Det blåser full storm ute og er tilløp til dommedagsstemning i byen. Hele Bodø sentrum er sperret av sivilforsvaret for å forhindre at folk blir truffet av løs takstein og glass som er knust i stormen. Jeg skal hente han Fredrik utenfor sentrum, på Nordlandssykehuset Rønnvik, men alle jeg kjenner kaller fortsatt stedet NPS, kort for Nordland Psykiatriske Sykehus. Det er fortsatt bedre enn det historiske navnet, Rønnvik Asyl for Sinnssyke. Det er et storslott, over 100 år gammelt bygg, med stor hage rundt, litt bortgjemt bak Rønnvikjordene. Jeg kommer kjørende opp mot baksiden av bygget, og skal finne han Fredrik her.
3: Er det han jeg ser der?
0: Han har fått permisjon til å dra på en kjøretur med meg, men må være tilbake på avdelingen i kveld.
4: Har du med narkotika, alkohol?
5: Hallo!
4: Hei!
5: Jeg sa det.
4: Det går
5: bra.
4: Ja, det er sånn. Jeg er tvangsinnlagt. Det er jo perfekt.
5: Hvor lenge har du vært tvangsinnlagt?
4: Se i uke.
5: Fortell. Hva har skjedd?
4: Si det. Nei, jeg ble hentet av politiet. Kjørte til legen. Fikk henvisning.
0: Han ble hentet av politiet i mediegården i Bodø sentrum. Der han hadde flyttet inn i studio. Flere fra rusmiljøet hadde begynt å komme på besøk der, og andre som jobbet med musikk merket masse bråk og uro og festing. Når politiet kom for å undersøke, sette de håndjern på han Fredrik, og jeg får inntrykk at dette var ganske dramatisk for de som så det hele.
6: Og så stod noen kids og tok bilder av
4: meg. Oi,
6: jeg sitter her på gulvet som en boss i kofta med håndjern.
0: Politiet tok han med til en lege, som avgjør at Fredrik blir ufrivillig innlagt på lukka avdeling.
5: Da er du bare inne, eller?
6: Jeg er kun inne. Hele dagen. Så jeg går ned frem og tilbake. Fra rommet til rykk, rommet. Fått spilt sjakk. Ludo. Det er jo ikke sånn som du ser før deg, liksom. Og så i går så kom det en helt umulig pasient. Jeg var klar til å legge han i bakken. Han begynte å... Han begynte å prate om faren min, og ja, han kjente jo meg. Han begynte å rope om Adolf Hitler. Så jeg var på de sentene.
0: Livet på avdelingen går fra å være kjedelig og hverdagslig til ganske heftig noen ganger. Og mange av de andre pasientene har utbrudd og episoder som går ut over de andre innlagte.
5: Men har du snakket om faren din i det siste?
6: Nei, jeg vet ikke hva han vet. Jeg tror ikke han vet jeg er innlagt.
5: Oi!
6: Men det er jo ikke så rart, altså sånn 6 dager... Ja. Det er ikke uvanlig at jeg ikke har kontakt med faren min på 6 dager.
5: Ja.
6: Så.
5: Ja.
6: Hadde jeg telefonen, så hadde jeg sikkert sendt deg en melding.
5: Ja.
6: Men han har sannsynligvis sett at jeg har sett noen ting som han sendte til meg, noen sånne gitarkonserter og...
5: Ja.
6: Nesten så han forutså det, at jeg trengte en underholdning.
5: Ja, så han liksom sendte videoer av gitarkonserter og sånt.
6: Ja. Skikk ut det her,
5: Ja, det koselig.
6: Ja. Ja, det veldig, veldig fint.
0: Har du hørt noe nytt om saken?
4: Jeg har fått en slags stevning, men jeg har ikke fått lest den. Jeg vet ikke noe mer enn det som står i avisen.
0: Han Fredrik har fått signaler om at nå er det endelig bevegelse i saken hans, at nå skjer det ting. Forhåpentligvis er rettssaken hans rett rundt hjørnet.
4: Det kan jo plutselig bli noen år, ikke sant? Man vet jo ikke.
5: Det ble det liksom plutselig mer ekte?
4: Nei.
5: Nei.
4: Det er jo bare endelig. Jeg gleder meg.
5: Ja, ok.
4: Skikkelig.
5: Er det en ambisjon om full frifinnelse, eller er det...
4: Nei, ikke for min del. Jeg er jo skyldig. Jeg hadde jo masse drugs i leiligheten, så det var mitt. Jeg aner jo ikke alt kan skje.
0: Jeg kjører han Fredrik tilbake til avdelingen sin, til avtalt tid. Og vi sier ha det, og takk for nå.
5: Takk for det, lykke til neste dag.
4: Ja.
5: Ja, ta vare. Ha det.
0: Stormen har løyet litt, og jeg ser han rusle inn døra på NPS i lusekofta si. Når jeg snur bilen mot sentrum, så ser jeg et blått lys i vifteform som dekker hele himmelen. Men det er ikke nordlys. Det er generalprøve før en storslått åpning av året hvor Bodø er europeisk kulturhovedstad. Men som Fredrik, en av pionerene i musikkmiljøet, er tvangsinnlagt på lukka avdelingen.

så får vi endelig en dato. Rettssaken mot han Fredrik skal holdes 26. juni. 2 år og 7 måneder etter han blir pågrepet, skal fremtiden hans avgjøres.

0: Det føles som sommeren for alvor har kommet til Bodø. Dagen rettssaken skal starte. Jeg har ikke fått tak i han Fredrik på telefon som vanlig, så jeg har bare tatt sjansen på å reise oppover og møte han der. I rettssal 101 i Salten tingrett er det dårlig luft allerede før vi har begynt. Noen som jobber der prøver å få i gang aircondition, men bygget er nytt og ting funker ikke helt som de skal. Inne i salen møter jeg advokaten til han Fredrik, og vi er begge litt spent på om han i det hele tatt dukket opp i dag. I rommet sitter også to journalister, en fra Avisa Nordland og en fra Bodø Nu. Ellers er det ingen andre som har dukket opp. Og så åpner døra seg, og der kommer han Fredrik.
1: Hei Fredrik! Hei, stig på!
0: Jeg har jo bare dukket opp uten en klar invitasjon her, så jeg blir litt lettet av at han er glad for å se meg. Jeg får en klem.
2: Hvordan kjennes det å være i gang?
3: Nei, det er bra, det er på tiden. Uansett hva som skjer, så kommer det til å bli godt og bli ferdig. Så får vi se. Gutten må på rehab.
2: Hva da?
3: Ja.
2: Det har vært dårlig det siste.
3: Ja, det har vært dårlig lenge. Ja. Jeg er så lei. Jeg er så lei å drekke hele tiden.
2: Ja.
3: Jeg har vært lagt inn 4 ganger på NPS liksom, siste i år. Fordi jeg har vært suicidal, men jeg husker det ikke selv. Ja.
0: Fredrik sier han har vært innlagt 4 ganger i år. Og at han er lei av å drikke nå. Tror det er første gang jeg hører han si dette. Og foran han på bordet ligger tiltalen mot han. Han Fredrik ser på den, og så streker han under ett punkt.
3: Det er det.
1: Ja.
0: 127 gram heroin. Det er dette punktet det handler om. Det som vil avgjøre om han får en snill straff, eller mange år i fengsel. Journalisten fra Avisa Nordland skriver så hardt på tastaturet at det høres i hele rommet. Og nå kommer enda flere mennesker inn i sidedør. Det er dommeren og to meddommere.
4: God morgen. God morgen. God morgen.
5: Vær så god å sitte. Ja, da er retten satt. I dag så skal Salten og Lofoten tingrett behandle straffesak mot tiltalte som heter Fredrik
0: William
5: Nisko
0: Olsen mot oss. Retten er satt, og endelig er vi i gang. Aktor leser opp tiltalebeslutningen.
6: Alle
0: er
6: ligger til sammen ca. 127 gram heroin, ca. 757 gram hasjis.
0: Fredrik William Olsen er tiltalt for å ha oppbevart ca. 127 gram heroin, ca. 757 gram hasjis og 1989 tabletter Xalol, som er et kraftig, angstdempende stoff på flere ulike steder i leiligheten sin.
5: Erkjenner du straffeskyld etter tiltalen?
3: Delvis.
5: Delvis.
0: Han Fredrik erkjenner delvis straffskyld. Avisa Nordland hamrer videre på tastaturet. Han Fredrik tilstår altså at alt av stoff som ble funnet rundt i leiligheten er hans. Men han benekter at han visste om heroinet og alt som lå bak plata i skapet over kjøkkenvifta. Aktor viser frem bilder fra leiligheten. Dette er første gang jeg får se den selv. Og den er, for å si det forsiktig, skikkelig herpa. Som om noen har festet der i 10-12 dager, akkurat som han Fredrik fortalte meg. Det er jord på gulvet fra potteplanter. Hele skuffa er røsket ut av oppvaskmaskinen. Jeg ser en pose med hvitt pulver ligge åpnet midt på gulvet. En bankterminal står på bordet.
6: iPhone-sølv og noe marihuana i den røde pilen der. Liksom.
0: Men så ser jeg også ting som er umiskjennelig om Fredrik. Flere gode bøker. En plakat med oversikt over forskjellige hagefugler. Og noen noteark.
6: For det her, nå er det her er en rapport hvor ting er...
0: Og så kommer vi til det alt her står og faller på. Og det er funnet i kjøkkenskapet. På bildet ser jeg at politiet har fjernet en plate inn i skapet over kjøkkenvifta, så de kommer til helt bakerst i skapet.
6: Så er det her mine som blir funnet, den lille pakken som blir funnet inn.
0: Der ligger det en svart høyveske. og inni den ligger heroin.
7: Altså den som grønne i kanten,
6: ja, den som går øverst inni den svarte. Det her egentlig bare litt for å vise hvordan det ser ut.
0: Nå neste punkt, tiltaltes forklaring. Han Fredrik skal på vittnebenken.
7: Ja, da det fint at du tar plass der oppe.
0: Han reiser og går opp. Og hvis han nervøs, så klarer ikke jeg å se det på han. Han virker bare veldig klar.
7: Og da det fint om du med dine egne ord kan forklare hva du mener har skjedd her.
3: Ja, nei, jeg har vært ærlig fra første stund, og så innrømt det som var mitt, og det som jeg visste om. Jeg har tatt på meg hardt, som var leilighet av bortsett fra det som var i det skapet.
0: Han tar på seg skylda for alt som lå rundt i leiligheten, men ikke det som lå i kjøkkenskapet.
3: Jeg har faren var heroinmisbruker.
7: Faren din var heroinmisbruker?
3: Hele oppvarsen min. Så jeg vil aldri tillate noen oppbevare. Jeg vil aldri oppbevare det selv heller.
0: Han Fredrik forteller at han hatet heroin på grunn av oppveksten sin. Han forteller om faren. At han var en bra far om han hadde nok heroin. En dårligere far om han ikke hadde nok stoff.
6: Hva det i forhold til narkotika? Altså har du brukt det der? Har du brukt det lenge?
0: Aktor spør hva slags stoffer han har prøvd. Han Fredrik ramsa opp kokain, amfetamin. Han har vært avhengig av ketamin.
3: Hvis du kjenner til det, så har jeg sikkert prøvd.
6: En heroin da?
3: Heroin har jeg ikke testet før etter at jeg hadde vært i varetekt lenge etter.
0: Han sier han har testet heroin en gang, men det var etter han ble i varetektsfengslet. Forsvareren hans ser opp. Han virker overrasket. Dette en liten bombe. Noe av forsvaret hans jo at han aldri ville rørt heroin på grunn av faren sin avhengighet. Aktor hører på historien om faren til Fredrik. Men jobben hennes å bygge en sak mot Fredrik som viser at han en dealer. At han har solgt og omgitt seg med masse forskjellige narkotika. Vi går gjennom tekstmeldingene hennes.
6: De meldingene som du har skrevet, de vil være til høyre i sånn blå talebok.
0: Det mye kodespråk i meldingene som vises på skjermen. Det snakkes om Emma, brus, godsaker, snø, fart og bikkjebein. Og Fredrik svarer på alt.
3: Det var noen bikkjebein som var også.
6: Ja. Men fart, det vel et sleng for amfetamin, er det ikke det?
3: Jo, stemmer det.
6: Det det du mener der, at du egentlig skulle...
0: Vi får se bilder og meldinger og videoer som tegner et bilde av miljøet han Fredrik en del av. Dop flyttes rundt, penger skyldes her og der. Og sånn som jeg oppfattet det, så ser det ganske alvorlig ut for han Fredrik. Men nå er det pause, og vi går ut for å få oss frisk luft.
2: Hvordan synes du det gikk?
3: Nei, altså, jeg aner ikke.
2: Ikke noen følelser på meg?
3: Nei, ganske følelsesløs.
2: Ja.
0: Han Fredrik leser artikkelen, som avisa Nordland har publisert om saken hans.
3: Fungerer en alkoholiker, det har de fått med seg.
0: Han, journalisten, som trykker så hardt på tastaturet at det joma i retten, har oppdatert live fra rettsaken.
8: Hva står det?
3: Nei, mannens tilstand var såpass redusert at politipatruljen tilkalte ambulanse, slik at han ble sendt til akuttmottaket. Nei, jeg vet ikke hva, jeg gidder ikke å lese denne saken. Jeg gidder, jeg orsker ikke. Jeg tror det blir fengsel i 3 år. Jeg må ikke ha noen falske forhåpninger her.
2: Nei.
3: Ja. Nei, vi får gå inn.
0: Jeg går inn igjen og tar plass ved siden av de to journalisterne som sitter klar. Nå skal aktoratet legge frem DNA-bevis også. Politiet har tatt en DNA-test av baggen de fant i skapet. Og jeg tenker at dette jo spikeren i kista, for hvis de har DNA-bevis, så jo dette over. Aktor sier de har sporet av Fredrik sitt DNA utenpå baggen. Og ikke bare det. Han Fredrik innrømmer at han har oppbevart dop i det kjøkkenskapet før. Men politiet har ikke funnet Fredrik sitt DNA på selve heroinet inne i veska. De har derimot funnet DNA til flere andre personer. Og nå, helt på tampen av dagen, så kommer en av disse personene inn i retten for å vitne. Jeg kan ikke avsløre navnet på denne personen, så la oss bare kalle han for Mr. X. Det er en ung mann som vanket i samme miljø som Fredrik i tida han ble arrestert, og han var en tung bruker i flere år, også av heroin. Nå har han vært nykter de siste par årene, og er ute av miljøet. Men så kommer det frem noe helt nytt. Noe som snur saken på hodet for meg. Mens politiet driver og ransaker leiligheten, så dukker Mr. X opp på døra til han Fredrik. Politiet spør han hva han gjør der, og Mr. X sier at han er bekymret for han Fredrik, og har ikke fått kontakt med han. Politiet sender han bare av gårde. Senere forsegler politiet døra med polititeip. Men når de kommer tilbake igjen, så er forseglingen brutt. Og døra som var åpen, er nå lost. Så noen med nøkkel til leiligheten må ha vært der, samtidig som han Fredrik sitter på isolat i fengselet. Og DNA-et til Mr. X blir også funnet på pakkene med heroin, altså inne i veska, der det ikke er funnet spor av Fredrik sitt DNA. De spør han om DNA-funnet. Han sier han vet ikke, eller husker ikke. Han beklager seg litt, og sier at de årene er i stor tåke for han. Alt dette betyr at saken ikke er så enkel som jeg først trodde. Og det virker for meg å være reell tvil om stoffet funnet i skapet er hans, med tanke på DNA og besøket av Mr. X på døra under ransakingen. Eller er jeg partisk fordi han Fredrik er kompisen min? Det føles i hvert fall som dette kan gå alle veier nå. Mr. X var siste vitne for dagen, og vi gjør oss klar til å runde av når han går ut. Aktor står på at Fredrik er skyldig, og mener at det er sannsynliggjort at alt i leiligheten er Fredrik sitt. Hun legger ned påstand om 3,5 år ubetinget fengsel, men trekker av 1 år med strafferabatt fordi det har tatt så lang tid å behandle saken. Det betyr 2,5 år i fengsel, om man blir funnet skyldig.
7: Utifra de her momentene og de øvrige opplysningene i saken, så mener jeg at det er bevist ut av hver himmel tvil at han er fortsatt ut på dagen.
0: Forsvareren mener at Fredrik har vært ærlig, og vist frem alt han har hatt befatning med.
8: Vi vet, for å si det flåsete, så vet vi hva som er i hans butikk, hvis man skal si det sånn. Og det som ikke er der, det er heroin.
7: Greit, da er retten hevet. Takk for nå.
0: Og det var det. Nå er det opp til dommeren. De reiser opp og går ut, og jeg har så lyst til å lese noe på ansiktene deres. Få et hint om hvordan dette har gått. Men jeg klarer ikke å se noe. Vi går ut av retten for siste gang, forhåpentligvis. Vi blir stående i solveggen rett utenfor. Han Fredrik, advokaten og jeg.
9: Ja, et steg videre.
3: Et steg videre.
9: Når vi bruker det momentumet her, uansett til noe bra, ikke sant?
3: Ja.
9: For nå skjer det et eller annet. Uansett da, så kan dette brukes til noe bra.
3: Ja. Ja, det blir bra. Det nice. I dag en god dag. Fint vær, og jeg er ferdig i rett. Så det er fri, jeg får noen måneder til.
0: Vi sier ha det, som vi har gjort mange ganger før, på trappa ut for tinghuset.
9: Du, vent da, bare, og så...
3: Ja,
9: det er ikke sånn. Det er fint.
3: Ha det. Kjære.
0: Det neste som skal skje nå er dommen, men den er helt ut av våres kontroll. Han Fredrik rusler ned i sentrum, og jeg flyr tilbake til Oslo.

0: Det går flere uker før vi møtes igjen.
1: Hei!
2: Hei!
1: Så jeg tar noe lyd her.
2: Ja, det jo kult.
0: Nå har han Fredrik fått en dom, og jeg veldig spent på å høre om den. Men akkurat nå er han Fredrik mer opptatt av nummerskiltet på bilen jeg sitter i. At det et slags palindrom som man kan lese bakvent.
2: Visningsnummer kan på en måte bli det samme. Begge veiene hvis vi snur det.
1: Mm. 99.
2: 99266. Jeg ble helt, da advokaten ringte og sa sånn, ja, gledelig nyhet. De trodde på oss. Eller vi ble trodd på. Ja. Det sa jeg, fuck yeah, ikke sant?
1: Feirer han da?
2: Jeg feirer alt.
0: Han Fredrik har blitt frifunnet for alt heroinet. Og pillene som lå i kjøkkenskapet hans. Dommen skriver de, retten har kommet til at det ikke kan utelukkes at tiltalte var uvitende om heroin og salortablettene i skapet over kjøkkenviften, slik han har forklart, og at hans leilighet har blitt brukt som oppbevaringsplass av andre, uten tiltaltes kunnskap. I dommen kan jeg lese at det har veid positivt for Fredrik at han var så ærlig i retten, at han fortalte om faren sitt heroinbruk, og at han selv hadde testet heroin etter han var pågrepet. De påpeket at dette var vitnemål som ikke nødvendigvis var fordelaktig for han, og at dette styrket troverdigheten. Selv om det er blitt funnet i hans leilighet, så peker retten på mangelen av DNA, og denne Mr. X som dukket opp under ransakelsen, og avsluttet med at tiltalte skal etter dette dømmes for simpel narkotikaovertredelse. Han Fredrik blir dømt til en samfunnsstraff på 114 timer, i sterk kontrast til de 2,5 årene aktor ba om.

Du har hørt andre og siste del av Fredrik og mørketida. Denne podcasten produsert av Monster for NRK. Den laget av Bendik Mondal, Sigurd Øygarden Fleten og meg, Trond Kvig Andreasen. Musikken du har hørt av Fredrik William Olsen og Kråkesøl. Øvrig musikk spilt og komponert av Håkon Brunborg. Prosjektleder i NRK Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Og redaktør Egil Sundvår. Trenger du å snakke med noen om psykisk helse, ring Mental Helse på 116 123.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
4: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
5: Velkommen til Ekko, Ole Christian Bech Moen.
6: Takk for det.
5: Du direktør for pengepolitikken I Norges Bank. Det var jo mange som jublet over et godt lønnsoppgjør, men den jubelen varte ikke lenge. Renteøkningen tok vekk en del av gleden. Hvordan det å være festbrems?
6: Ja, nå har vi fått et oppdrag fra Stortinget og regjering, og vi forholder oss til det. Og I den bestemmelsen så står det jo blant annet at vi skal sørge for lav og stabil prisvekst over tid, med et mål på konsumprisveksten på 2%. Og det forholder vi oss til I den løpende rentesettingen.
5: Ja, men hvis du hadde et grillparty I helga, så vet jeg at du jobber jo sentralt I Norges Bank. Det noen som kommer bort til deg og sier, ærlig talt, hvorfor holder dere på sånn?
6: Ja, det veldig mange meninger om innretningen av pengepolitikken, både I grillselskaper og andre steder. Og det tenker jeg det også naturlig at det diskusjoner rundt, og vi forsøker å tegne og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
5: Ja, og nå du her for å tegne og forklare. Det altså styringsrenta som satt opp til 4,25%. Hva det denne styringsrenta skal være medisinen for eller mot?
6: Ja, denne styringsrenta den påvirker jo mange andre renter I til husholdninger, altså boliglånsrenta, til bedrifter, til markedet for øvrig. Og når styringsrenta går opp, så går disse rentene vanligvis opp, og det påvirker økonomien gjennom flere ulike kanaler og fører etter hvert til lavere prisvekst. Og jeg kan jo ta noen eksempler kanskje, så når renta går opp og husholdninger med boliglån for eksempel, de vil jo få noe mindre å rutte med, og noen husholdninger vil kanskje spare mer, ikke låne penger for å forbruke I dag, heller sette noen penger av på konto, du får jo høyere betalt for det, og det vil dempe forbruket. Mens bedrifter, de vil ha litt mer vanskeligheter for å regne hjem prosjektene sine, det blir litt færre prosjekter som lønnsomme, det jo dyrere å lånefinansiere dem for eksempel, så de vil typisk investere noe mindre. Så både lavere forbruk blant husholdningene og lavere investeringslyst blant bedriftene vil jo dempe etterspørselen I norsk økonomi. Og da blir det litt vanskeligere for bedrifter å velte over kostnadsøkninger I sine utsalgspriser til forbrukerne, konsumentene. Og det vil også være sånn at det kan bli litt mindre kamp om arbeidskraften, og det kan føre til at lønnsveksten kanskje ikke blir like høy. Som igjen vil dempe kostnadene til bedriftene, og da igjen utsalgsprisene til bedriftene. Mm. Så dette kaller vi etterspørselskanalen, så høyere rente demper etterspørselen, og dermed prisveksten. Så det en viktig kanal. Ellers så påvirker vi jo vanligvis også kronekursen med renta. Høyere rente går ofte hånd I hånd med sterkere kronekurs. Og du kan jo tenke deg at du sitter som investor I Europa, du har kanskje plassert 100 I amerikanske dollar og 100 I norske kroner. Si til omtrent samme rente I utgangspunktet, så stiger rentene I Norge. Ja, høyere forventet avkastning på å plassere penger I Norge. Da vil kanskje investoren selge noen amerikanske dollar og kjøpe noen norske kroner, og det vil gjøre at kronen blir sterkere. Og når kronen blir sterkere, ja, da blir jo prisen på det vi importerer lavere, selv om prisene I internasjonal valuta ikke har endret seg, så blir jo prisen I norske kroner, som vi opptatt av, lavere. Så det også en måte vi demper prisveksten på, ved å sette renten høyere.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2. NRK P2.
1: NRK Nyheter klokken 16. Minst 5 sør-libanesiske landsbyer truffet av israelske angrep I dag. Det rapporterer det israelske militære og hevder at målene deres knyttet til Hizbollah-militsen. Dette skjer dagen etter at myndighetene I de to landene ble enige om å forlenge våpenhvilen I 45 dager. Libaneserne lever I en krigssituasjon, det sier Anne-Cecilie Kaltenborg, generalsekretær I Kirkens Nødhjelp.
2: Og landet Libanon omtrent på størrelse med Rogaland fylke, mens befolkningen omtrent som Norges befolkning. Så du har altså 5 millioner mennesker på et slikt område, og så har du 1 millioner mennesker som fordrevet fra Sør-Libanon på grunn av angrepene fra Israel. De har reist I det de står og går I for å flykte for sine liv. De har satt seg I bilen stort sett, kjørt nordover. Men et Libanon som da I økonomisk kollaps jo ikke I stand til å ta imot 1 million mennesker.
1: Og en av dem som truffet I et israelsk angrep lederen for den militante delen av Hamas, Izzaldin al-Haddad. Han drept etter et israelsk luftangrep I går, og så 7 andre ble drept, og målet var nettopp Hamas-lederen ifølge israelsk militære. Al-Haddad var Hamas øverste militære leder på Gazastripen, og israelske myndigheter mener at han var en av hovedmennene bak det store angrepet på Israel 7. oktober I 2023. Og en av topplederne for terrorgruppen IS, Abu Bilal al-Minuki, også drept, det sier både president Donald Trump og nigerianske myndigheter. De to landene samarbeidet om aksjonen mot IS-lederen. IS har den siste tiden mer og mer konsentrert seg om Afrika, og Trump betegner al-Minuki som en av verdens mest aktive terrorister. Staten og bønden her hjemme enige om årets jordbruksoppgjør. Norsk Bondelag mener at avtalen gjør det lettere å produsere mer mat I hele landet, at lønnen til bøndene blir på nivå med andre folk, og at det vil bli lettere å stifte familie på grunn av bedre avløserordninger. Og dette vil koste staten nesten 0,5 milliard mer enn det de først tilbød, nærmere bestemt 3,66 milliarder kroner. I Bergen en mindreårig person siktet for å ha planlagt et drap. Vest politidistrikt ønsker å fengsle ungdommen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom 2 eller flere personer om å begå et drap, det skriver Bergensavisen. Og så tar vi med at hekkeløpet Karsten Warholm ble slått I sesongåpningen I Kina. Alisson dos Santos fra Brasil vant spurten med 400 deler, og Warholm endte dermed på andre plass I 300 meter hekk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: presidentmøte I Kina då USA og Donald Trump kom på besök.
1: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
0: Är detta tonen nu är USA och Kina vänner? Men stiller spørsmålet I ukeslutt til en som har fulgt tett med på Kina I en årrekke. Denne veka har en heilnorsk spelfestival på nett som mål å løfte fram dataspill som utviklet I Norge.
2: Det har aldri blitt lagt flere og bedre spill enn det gjøres nå. Jeg vil si at vi noen andre gullalderen for norsk spill.
0: Sier spelskaper David Skaufjord. Og Eurovision livets fest, eller andre ting viktigere på en dag som denne?
3: Ja, det jo eksamenstiden, så nå det litt andre ting å tenke på.
0: Fest eller ei, det skal vi forsøke å finne ut denne 16. mai. Velkommen til ukeslutt på det som jo også kan kalles dagen før dagen. Jeg heter Elisabeth Strand Mølster. Denne veka har Donald Trump besøkt Kina som den første amerikanske presidenten siden 2017, som for øvrig også da var Trump. I reisefølge til presidenten var mellom annet utenriksministeren, tech-gründer Elon Musk og Apple-sjefen. Og I velkomstkomiteen I Kina så var presidenten, vicepresidenten, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, militærparade og æresvakter. Pluss, pluss, pluss, tror jeg vi kan si.
4: For første gang på 9 år ønskes en amerikansk president velkommen til Kina.
5: Og Xi spart ikke på kruttet da han tok han imot I 4-tida I natt norsk tid. Noe som imponerte den amerikanske presidenten.
1: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
6: Trump har kalt Xi en stor leder, mens Xi sier USA og Kina bør være partnere og ikke rivaler.
0: Litt lydklipp fra veka som har gått der. Tonen denne har endret seg siden Trump erklærte handelskrig og skyhøye tollsatser overfor Kina for kun 1 år siden. Velkommen til ukeslutt, Torbjørn Færøvik.
7: Ja, takk.
0: Du forfatter og Kina-ekspert. Hvordan vil du kommentere det som har gått for seg I Kina denne veka?
7: Ja, nå jo Trump vel tilbake I det hvite hus, og vi andre har vært litt opptatt av å dekode og analysere det som har skjedd der borte I Kina. Det har jo ikke vært så veldig lett fordi at partene undertegnet ikke noen felles kommuniké. Det synes jeg kanskje var litt rart, med tanke på at man har hatt veldig lang tid på å forberede dette besøket, men det illustrerer jo også at partene står et stykke fra hverandre. Og det som skjedde da, det var at de kom med separate uttalelser etterpå. Selv de uttalelsene har vært litt sprikende, litt vage og sprikende. Trump har jo også hatt en tendens til å hause opp hele besøket og snakker om fantastiske handelsavtaler som inngått. Men saken jo den at det jo ikke inngått noen handelsavtaler I det hele tatt på papiret. Det ingen avtaler som signert. Så veldig mye fremdeles uklart. Det sikkert veldig mange gode intensjoner som kan bli en forvandlet til realiteter over tid, men som helhet så har ikke besøket gitt veldig store synlige resultater.
0: Trump har jo, du var inne på det, Færøvik, har uttalt at de enige om fantastiske handelsavtaler rundt varer som bønne, biff og boeng. Men det jo mer enn som så som står på spill.
7: Ja, det jo I grunn hele forholdet mellom USA og Kina. Og vi kan si at det største problemet I forholdet mellom de to landene, I tillegg til handel og militære forhold, det jo dette betente Taiwan-spørsmålet, som har ligget der og ulmet helt siden 1949. Da var det slik at taperne I den kinesiske borgerkrigen, Nasjonalistpartiet under ledelse av Chiang Kai-shek, de flyktet over Taiwan-stredet til Taiwan. opprettet sitt regime der. I dag snakker vi om det frie Kina på Taiwan, men saken jo den at de kinesiske lederne, anført av Xi Jinping, ønsker å innlemme Taiwan i Folkerepublikken Kina. Og den kinesiske partisjefen og presidenten sier at folkets frigjøringshær skal være rede til å invadere Taiwan til neste år. Det betyr jo ikke at det vil skje da, men det betyr at de skal være rede. Og det skaper jo en veldig spent og uklar situasjon, med stadige militærøvelser der i Taiwan-stred og så videre. Så dette var jo et tema som også ble tatt opp på dette møtet.
0: Ja, tror du at USA og Kina har kommet litt nærere hverandre når det kommer til situasjonen og spørsmål rundt Taiwan?
7: Det ser ikke slik ut, og Xi Jinping var jo veldig tydelig da han sa til Trump at vi kan havne på et veldig farlig sted hvis vi ikke takler Taiwan-problemet på rette måten. Trump han unnlot å svare der og da, og for en gang skyld så var jo Trump, altså han var jo ganske disiplinert og forsiktig under hele Kina-oppholdet sitt. Men unnlot da heldigvis å svare på det. Men jeg tror det at USAs politikk i dag, den ligger stort sett fast overfor Taiwan. Det vil si at USA fremdeles har en relasjon til Taiwan. De vil støtte øya i tilfelle en konflikt oppstår. På hvilken måte, det er litt uklart, men USA har jo et stort militært nærvær i det vestlige Stillehavet og i Kinahavet. Og i verste fall så kan det jo komme til en militær konfrontasjon eller en krig hvis dette problemet ikke takles på den rette måten.
0: Kina har jo et S i ærme her, nemlig tilgangen på sjeldne jordarter som trengs til amerikanske flyvåpen og datateknologi. Hvor sterkt er dette pressmiddelet?
7: Ja, der har jo Kina et veldig pressmiddel i dagens situasjon. Vi kan godt si om Kina at landet har et nestenmonopol på sjeldne jordarter, både når det gjelder utvinning og raffinering av disse jordartene, og det setter Kina en helt spesiell posisjon. Saken er jo den at ingen amerikanske fly eller våpen, altså datasystemer i hele verden vil slutte å fungere den dagen Kina ikke forsyner da den vestlige verden og USA med disse sjeldne jordartene.
0: Jeg tror du Kina kan få USA til å gjøre som de vil?
7: Nei, det kan de ikke, for USA har også pressmidler tilbake. USA er en stor og sterk økonomi, og vi kan jo godt si om disse to stormaktene, eller supermaktene i dag, at økonomisk sett så er de veldig tett vevet inn i hverandre. Så begge har muligheten til å slå tilbake. Så nettopp derfor så er det jo veldig viktig for dem at de finner en felles plattform, og det er jo veldig mange problemer i dagens verden, som bare kan løses ved at de to samarbeider, for eksempel om klima og om helse også. Det lærte vi jo under pandemien. Så det er jo uhyre viktig at disse to landene, til tross for sine motsetninger, er i stand til å samarbeide.
0: Det har vært mye staffasje rundt dette her besøket. Tror du, Færøvik, at vi kan si at Trump og Xi er blitt venner?
7: Jeg tror ikke man kan si at de har blitt personlige venner. Det er godt mulig at Trump ønsker å bli venn med Xi Jinping, men Xi Jinping han er en veldig selvhøytydelig og litt distansert person. Han vil ikke være privat på samme måte som Trump er det. Så vi så jo under dette besøket hvordan Trump hele tiden skamroste Xi Jinping, men der fikk han absolutt ingenting tilbake. Men de har muligens da opprettet en slags relasjon som allikevel kan vise seg viktig. Det er jo viktig at to så store ledere i verden, at de møtes regelmessig og føler hverandre på tennene og blir bedre kjent med hverandre.
0: Etter planen så blir det nytt møte mellom USA og Kina I september. Da dreg den kinesiske presidenten til USA. Tror du det blir et OK besøk, Torbjørn Færøvik?
7: Ja, og det betyder jo da at de får noen måneder på seg til å sette seg ned I komiteer. Amerikanske og kinesiske delegasjoner får anledning til å meisle ut kanskje konkrete resultater I dag, eller de siste dagene, så har man snakket sammen på høyt nivå, men de konkrete resultatene mangler. Nå får man da noen måneder på seg til å meisle ut de eventuelle konkrete resultatene, og de bør jo komme da I september, for da kommer altså Xi Jinping til Det Hvite Hus på offisielt besøk.
0: Kanskje vi inviterer deg på nytt til ukeslutt, og Torbjørn Færøvik, du forfatter og Kina-ekspert. Takk for at du var med I dag. Nå om dataspill, og denne veka har det vært snakk om spillet mange venter på, GTA 6. Til og med Bank of America spent på lanseringen senere I år, og mange tror at spillet vil koste rundt 1000 norske kroner. 1000 kroner det dyreste underholdningsproduktet noensinne, og GTA 6 kommer etter plan I november. Men før den tid så kan du få sjansen til å prøve noe norsk, for denne veka norsk spilindustri samlet for Heilnorsk Digital Spelfestival på en av verdens største spillplattformer som heter Steam.
8: And there's a chill mode that you can also get medals for.
9: Oh, I see what you're doing. Me next,
10: my turn.
11: Ja, de snakker engelsk, men dette her streamere og utviklere som spiller norske spill under Games of Norway, hvor 80 utviklere fra hele landet har samlet seg for å løfte fram norske spill på verdens største plattform for kjøp og bruk av sånt på PC, nemlig Steam. Det tilbud, det direkte sendinger og samlepakker med norske spill, og på en vanlig dag så det på det meste nesten 40 millioner mennesker som bruker Steam samtidig. Så det blir litt som hvis hele Film-Norge plutselig hadde bare samlet seg og reist av gårde for å promotere og feire norsk film på et stand midt I tjukkeste Hollywood.
12: Norge har vært så snevert når det kommer til spill I forhold til nabolandet at vi har liksom ikke hatt så mye å feire. Men nå så begynner jo ting å virkelig ta av. Bare til dette eventet her så klarte vi å samle 170 spill.
11: Det sier Jo Remi Madsen, som en av karene som har laget spillet Owlboy, som har gjort det stort utenfor riksgrensene.
13: I can confidently say that it's definitely worth your time and $24.99.
14: Owlboy's bittersweet journey is punctuated by moments of exhilarating triumph and devastating failure.
15: Owlboy had the makings of a modern classic all along, but it's not until you break through the surface that you're blinded by its artistic brilliance.
12: Vi får jo høre veldig ofte at vi overrasket over at Owlboy norsk. Fordi at det at det norsk ikke noe som vi har på en måte pushet noe særlig.
11: Men nå skal det så absolutt promoteres. Jo Remi også en av karene som administrerer denne virtuelle festivalen med håp om at resten av verden skal oppdage hva vi har å by på.
12: Det jo allerede skjedd en god del ting. Det har jo vært noen store hits nå de siste årene bare. Megabonk tok jo av på Steam. Som har gjort det helt utrolig bra. Det fikk vi jo ikke med på festival, for at han utvikleren jo, han liker å skjule seg. Men det mange andre utviklere som også har kommet inn på rette sporet nå. Og så har du det nye Mummitroll-spillet som kom ut for bare noen uker siden, som også har gjort det helt utrolig bra.
16: Jeg bruker jo de siste årene, har brukt mest tid på å spille egne spill. Fordi at man bruker ganske mye tid for å få det til å svinge. Så jeg har logget noen timer I Mummidalen, kan du si.
11: Og mann som har logget noen timer I Mummidalen, det David Skaufjord. Han som blant annet har skrevet manuset til spillene, hvor du kan utforske Mummidalen I fred og ro. En mann som egentlig jobbet med film og TV.
16: Og da pandemien kom, så hadde jeg akkurat flyttet på et gårdsbruk sammen med samboeren min og mitt nyfødte barn på Høyland I Nord-Trøndelag. Og alle tre TV-prosjektene jeg hadde gående ble kanslert samtidig, fordi at man kunne ikke ta opp ting under pandemien. Og folk sa at det her ville være to uker, og så tenkte jeg at det usikker på om det stemmer. Så jeg prøvde å være litt førevar og kaste meg litt rundt, og fulgte en livslang drøm om å begynne å lage dataspill.
11: Og gjennom noen gode kontakter og litt flaks fikk David oppfylt den drømmen og suksess gjennom selskapet Hyper Games. Både Snusmumrikken, melodien i Mummidalen og Mummitrollet, Vinterens varme, har høstet høye terningkast og tusenvis av gode brukeranmeldelser fra folk over hele verden.
16: Folk hadde det litt sånn tråkig under pandemien, selv om jeg spøker om at den kom liksom beleilig for min del, så var det ikke en hyggelig periode for mange, spesielt ikke folk som bodde alene, og dette med Cozy Games, det vokste jo veldig fram under pandemien. Spill som rett og slett får deg til å føle deg bra, spill du kan kose deg med og hygge deg med, og det var ikke noen plan om å lage et cozy game, det var en plan om å lage et fullverdig dataspill spill i Mummidalen. Men det er jo en veldig koselig IP, veldig koselig verden, og det responderte spillerne på, så vi ble liksom plassert i en sånn cozy games-kategori, og trivdes godt der.
11: Og det er nettopp her Norge skiller seg litt ut i spillene som kommer herfra, i hvert fall ifølge Joremi i Deephead.
12: Vi har ikke den notoriske, hva vil jeg si da, fientligheten overfor spillere som mange andre selskaper har. Bare det å kjøpe en hatt kan, til en karakter i et spill kan koste $100, for eksempel. Det er mye sånt, og sånne type ting har vi faktisk ikke i Norge.
11: Og dette her er en måte å drive business på, som også den norske regjeringen kan plassere sitt godkjenningsstempel på.
10: Vi har jo en egen dataspillstrategi som regjeringen lanserte for et par år tilbake,
11: sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri.
10: Og i år vil da NFI, altså Norsk Filminstitutt, som er den som forvalter pengene på vegne av regjeringen, tildeler mer enn 100 millioner kroner i tilskudd til utvikling og lansering av norske dataspill. Så vi har kommet et stykke på vei, og det gir jo resultatet nettopp med at det flere norske spill som blir anerkjent, og det skapes stor blest når de lanseres, og at det stor interesse for de, så er ikke vi blant de største i verden, men likevel så er vi svært synlige, synes jeg.
11: På verdensbasis omsetter spillbransjen årlig for tusenvis av milliarder av kroner. Norge omsetter for noen hundre millioner, og det er mye underskudd. Likevel så er dette en bransje i vekst, og kanskje, ja, er det mer hjernemessig næringsrikt å velge norsk, skal vi tro kulturministeren.
10: Nå kommer dette Life Below-spillet, som også handler om å bygge korallrev, og der da du lærer litt om vær og vind, hvordan det påvirker, hvordan klima kan ødelegge for korallrev.

0: Games of Norway varer helt til mandag, så det mulig å stikke av med gode spill til en billig penge litt til. Det var ukesluts egen spillreporter Ole-Jørgen Nordvik som hadde laget denne saken. Jeg lover Eurovision, og det skal det bli. Vi skal til Wien snart, for der det klart for finale I Eurovision Song Contest, som I kveld klokka 21. I fjor var det over 160 millioner mennesker som så finalen, 800 000 av de her hjemme, og det til tross for at selve finalen var på 17. mai. Men folket I dag klare for glem og glitter, eller blir det boykott og protester? Vi har lodda stemninger.
1: Absolutt ikke.
2: sikkert på TV-en, ja.
3: Ja, det jo eksamenstid, da, så nå det litt andre ting å tenke på.
4: Litt ulik stemning for Eurovision-finale blant nordmenn på gata I Trondheim. Men vi møtte jo på andre nasjoner også. Ingen finske som heier på årets storfavoritt dessverre. Men en engelskmann fant vi. Skal han heie på den her?
5: Nei.
2: Han har kommet til Washington.
5: Nei. Okay. Is it here then?
4: Nei, finalen I Wien. En greker da. Hellas har en populær sang.
6: I don't like it.
2: But Greece is a favorite.
6: Yeah, I know. But it's not my favorite. Sorry. Whatever.
4: Ingen fan av Fatto han her. Men vi fant en polakk som ikke helt avvisende til å skru på TV-en I kveld.
7: Kanskje.
2: Heier på Polen.
5: Jeg vet ikke. So I gotta pray.
4: Nå har det vært mye bråk. Det sterke protester mot at Israel med I konkurransen også I år, og fem land deltar ikke I protest. Vi skal komme tilbake til det, men først må vi nesten finne noen som faktisk bryr seg ordentlig om Eurovision.
8: Hallo!
9: Hei!
8: Hei, stig på, stig på.
9: Takk!
8: Louisa,
9: hyggelig!
8: Hei, Linnea! Hei. Linnea, trivelig!
9: Hyggelig!
4: Hjemme hos familien Loktu rigges det til Eurovision-finale.
8: Paletten allerede frem.
10: Hva skal jeg komme
8: inn?
10: Jeg skal komme nå.
8: Paletten på.
4: Mamma Linda løfter kjapt på den lyse hestehalen, retter på brillene og tar på seg glittertopp når vi kommer inn døra.
8: Jeg skal jo antageligvis ha samme som jeg hadde på adresse.
4: 26 år gamle Linnea Caroline heller opp en nydelig turkis glittertopp. Og du har kanskje sett den I siste program av adresse Wien på NRK.
8: Hva tenker du, Linnea?
4: Det var nemlig Linnea som tok Staysman da han ga 12 poeng til Finland.
8: Men I kontrast fra Stian og sikkert mange andre her I det videre land, klarer å beherske meg. Så for meg blir det litt for billig at han har åpen skjorte og hun har åpen skjørt.
4: Tilbake til familien Loktu. Hva må på plass før denne hymnen runger ut over hjørnesofaen?
11: I år har jeg forstått at vi skal ha Pavlova, og det jo kanskje på grunn av dagen etterpå også, da, men litt uvanlig for meg å skulle lage det og serve det så sent på kvelden, men her følger jeg døtrene og ordner det selvfølgelig.
2: Så her blir det Pavlova både 16 og 17. mai?
11: Ja, det blir jo det. Og så hørte jeg snakke om noen drinker. Lillesøster ble jo nettopp 18. så vi får se hvordan det går med det. Så Pavlova drinker.
8: Jeg nok den som stiller for engasjement og samler folk at det skal bli noe av I det hele tatt. Og så jeg den som har hva stemmeskjemaen print ut det. Og instruerer også da, de toene her på kategorier og hva som reglene for de ulike. Da. Det litt viktig.
2: Hva det lillesøster står for på finaledagen?
12: Oi, jeg litt sånn møte opp til dekk og bord egentlig. Jeg trenger bare å gå I kjelleren og hente meg en paljettjakke, og så, nei, jeg vet ikke, jeg vel kanskje litt mer kritisk I stemmen av oss.
4: Og det leder oss over til elefanten I festpyntet rom. Israels deltakelse, protester og boykotten til Nederland, Spania, Slovenia, Island og Irland. Vi kan jo ta reaksjonene fra folk på gata først.
13: Det ikke derfor vi ikke ser på det, vil jeg anta, kan svare for oss begge?
3: Ja, det hjelper ikke akkurat, men nei, det ren interesse.
14: Altså, det jo noe man har fått med seg da, I hvert fall. Så det gjør det jo kanskje litt vanskeligere å kose seg med det på samme måte som man gjorde før.
15: Jeg synes det svekker konkurransen, det at vi ikke tar dette på alvor.

0: Torpegård Lund står for det danske bidraget under Eurovision Song Contest med låta Før vi går hjem. Og som vi hørte, så det mange som heier på den låta I kveld, I alle fall blant de som reporter Elisabeth Skarud hadde snakket med. Og nå til deg, Linda Marie Fedler. Vi har jo snakket med hverandre tidligere denne veka, og det jo ikke uten grunn, for som en del av Norge og NRK sin gjeng, så du på plass I Wien, hvor Ja, I går når jeg hørte deg på radioen, så var du veldig hes. Hvordan går det med deg I dag?
1: Ja, jeg var hes, og det jeg skylder på Norge. Det, når Norge tar seg videre til finale, og det så mye spenning, da må man jo få lov til å bare skrike litt grann I gledesrus. Så ja, jeg får skylde på Norge.
0: Ja, Jonas får skylde. Men vi hørte jo danske Søren her, og det flere I vår reportasje som heier på han. Hvordan hans sine sjanser I de kretsene du vanker, de danske, hva skal jeg si, danskene en favoritt?
1: Ja, de har jo vært det veldig lenge, og hjemme I Norge og blant nordmenn generelt her nede, så det Danmark som virkelig står seg ut. Men ser vi på oddsen, så begynner han å dale nedover fra å ligge ganske opp I tet, helt oppe på andre og tredje plass, så han nå nede på en syvende, og det kan jo ha litt med å gjøre at han har fått den første startnummeret, og som jeg vet også at den danske delegasjonen ikke veldig fornøyd med. Men vi fikk jo den plassen I fjor, Norge, året før fikk Sverige den, så det var jo kanskje litt sånn at Danmark skulle få den I år.
0: Ja, det best å være mot slutten.
1: Ja, de aller fleste vil jo ha en sluttplassering, for da sitter de jo som regel ferskest I minnet hos de som har sittet og sett på. Så jeg tror nok at den norske delegasjonen, eller jeg vet at den norske delegasjonen veldig fornøyd med start nummer 23 I kveld.
0: Vi skal følge med ekstra når start nummer 23 kommer, og da skal kanskje anmelder Jim Ødegaard Pedersen som du har med deg der nå også, Linda.
1: Ja, Jim sitter jo ved siden av meg, og han har sittet og sett sendingen kanskje flest ganger av alle her. Jim, hva tenker du om Norge og Jonas sine sjanser I kveld?
2: Jeg tror Norge kommer til å gjøre det overraskende bra. Vi ser det på alle sånne polls og sånn, av de som har sett og vært I salen her, at Jonas han en live-mann. Han trenger det publikummet for å gjøre det godt. Så jeg tror at vi kan overraske og komme på rett side av scoreboarden, og kanskje skal vi snuse på topp 10.
1: Men I går så satt vi, både jeg og du, på hvert vårt sted, men vi fulgte da juryprøvene, og det jo da 50% av poengene som kommer inn. Og jeg la merke til at kanskje Jonas holdt igjen litt grann. Hva tenkte du?
2: Ja, det kan jo kanskje være at han holdt igjen litt grann, men det også helt naturlig nå. Nå det 14 dager med prøver her nede som har tatt sin toll på alle som her. Men jeg synes jo han virkelig han connectet med publikum, og jeg tror at det var det de merket, ikke nødvendigvis at det var en og annen sur tone, for det har nesten alle her nede. Nesten alle.
1: Og så har jo oddsen endret seg litt grann. Det fortsatt finnene på topp, og det fortsatt de som favoritter og har fått en ganske god plassering I finalen. Hvilke andre favoritter som potensielt kan vinne I kveld det du vil trekke frem?
2: Jeg vil absolutt trekke frem Australia, som her nede har levert så godt hver eneste gang de har vært på scenen. Delta Groom en gudinne fra Down Under, og hun skal vi se opp for. Jeg vil også rope et varsko for både Romania og Bulgaria, som klatrer på oddslistene. To helt forskjellige låter. Det mørk rock, og du Mangaranga, skikkelig pop I skikkelig Eurovision-stil. Så de skal man se opp for. Selvfølgelig Hellas også der, en låt som jeg synes veldig vanskelig å forstå meg på, men tydeligvis det mange som elsker det der ute I Europa. Så får vi se da. Det jo Finland som land å slå her, ser det ut til.
1: Og så det jo det man alltid frykter. Det disse zero points, null poeng. Hvem det som potensielt kan havne I bunnskiktet her?
2: Det nok Storbritannia redd. Jeg synes det så vondt å si, for jeg skulle ønske at Storbritannia gjorde det godt. Og så har vi vertsnasjonen Østerrike, som jo skal være siste land ut på scenen. Kanskje går det troll I år, at det blir siste land som også står på resultatlista der. Forhåpentligvis får de med seg et poeng eller to. Null poeng vondt.
1: Ok, her I Wien så håper vi I hvert fall på at Norge får noe dose på, sånn at vi I hvert fall ikke havner I bunnskiktet som vi gjorde for to år siden. Men det I hvert fall kjempespennende, vi skal følge med, og vi skal heie på ja, I hvert fall hele Norden.
0: Absolutt, det skal vi gjøre her fra ukeslutt studio også. Takk for at du var med oss direkte fra Wien, Linda Marie Fedler. Og nå skal det handle om arbeidsliv. For hva handler det å føle seg fri om for deg? Det tid? Det penger? En undersøking Norstat har gjort for NRK syner at kun 5% kjenner seg best igjen I påstanden å leve for jobben. Hanne Mørke Hamre fra Innlandet mener hun har funnet balansen takket være en arbeidsplass hun mener forutsigbar.
3: Det noe med at hverdagen livet. Denne balansen, jeg trives veldig godt I den.
1: Det sier Hanne Mørk Hamre samtidig som hun går ombord I sin hvite og blå seilbåt I Trondheim. 32-åringen jobber 100% I organisasjonen Framtiden I våre hender. 7 timer per dag om vinteren og 6 om sommeren.
3: Jeg synes det veldig bra at du forstår, du har en forståelse av at ja, kollegene dine hele mennesker. De på jobb, men de har også et liv utenom. Familie, eldre og foreldre som trenger pleie, barn, de har et engasjement utenom jobb. Og at man blir mer bevisst på at når man da møter på jobb, så jobber man smartere. Man har ikke så mye tid på jobb, så det gjør jo at det tvinger seg fram litt mer sånn, ok, vi må kutte pseudoarbeid, altså jobb som strengt tatt ikke nødvendig.
1: I en undersøkelse Norstat har gjort for NRK svarte bare 5% at de lever for jobben. Nesten 6 av 10 unge sier de jobber for å leve.
3: Da kan vi jo ta turen ned I underetasjen.
1: Under dekk forteller Hanne at hun føler seg privilegiert som har en jobb hun virkelig brenner for.
3: Det setter jeg veldig høyt, men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg må jo ha en lønn som dekker kostnaden I samfunnet. Så jeg må jo stå på for å få kjøpekraft jeg også. Jeg har et lån å betale. Matvareprisene øker en agurk 5 kroner for meg, så det dyrere for meg enn en som har en mild I lønn.
1: Arbeidspsykolog Stian Midtgaard erfarer at meningsfylt arbeid ofte henger sammen med god livskvalitet, og at opplevd kontroll nøkkel. Jobb og liv ikke motsetninger for de fleste. Han har også en teori om hvorfor kun 5% sier at de lever for jobben.
4: Jeg tror litt at å si at den lever for jobben nesten litt sånn sosialt uakseptabelt I Norge. Det høres ut som en arbeidsnarkoman. Jobben en del av livet, hvis du tenker deg om, så det en dag 24 timer. Sant? For en vanlig person så 8 timer jobb, 8 timer liksom privatliv der alt skal gjøres, og så 8 timer søvn. Så hvis du har det bra I de 8 timerne på jobb, så har du det bedre ellers I livet.
1: I undersøkelsen kommer det også fram at mange svarer begge deler. Særlig de over 50. Det har arbeidspsykologen også tanker om.
4: Blir det en del av identiteten også? Sant? Når jeg begynner å jobbe når jeg 23, så det andre ting som en del av identiteten din enn yrke og karriereveien. Jobben jo der en skaper nye sosiale nettverk, og det der en kanskje møter partneren sin, og det der en møter sant, gjennom jobben, og det der en får nye fritidsinteresse. Sant? Så det varierer sånn, fra person til person hva som skal til for å finne den balansen.
1: Forskning på kortere arbeidsdager peker på fordeler som bedre helse, mer overskudd og likestilling, men også kostnader og risiko for mer intens jobbhverdag. Hanne synes fordelene overgår ulempene.
3: Jeg tror ikke det her one size fits all, altså turnusarbeidere. Jeg kan ikke si hvordan på en måte det vil funke best for sykepleiere, leger, men at det et behov for å begrense arbeidsbelastninga der og få mer tid til arbeidsoppgavene det jo helt sikkert og visst og det veldig mye som skjer I verden og hvis det her at det stiller spørsmålstegn til liksom, hva det vi skal bruke tida vår til og at vi får en debatt om arbeidsukas lengde tenker jeg absolutt på høy tid
1: For noen handler frihet om tid for andre om lønn Hanne balanserer kombinasjonene av begge deler men tror hun alle kan gjøre som henne?
3: Sånn systemet rigget nå, nei. Det sånn jeg ser det, vanskelig for de I helse, de I skole, og gjør sånn som jeg, og bønder for så vidt, sånn som jeg gjør nå. Men det jo et systemspørsmål. Jeg mener at flere enn meg kunne valgt det her I dag.
1: Hanne henter frem såpe og vannslangen. En del prepp gjenstår nemlig før båten klar for sesongen. Men hun motiverer seg med de ekstra timene hun får fra arbeidsplassen, som hun kan ta seg tid til å nyte ute på sjøen I sommer.
0: Det var reporter Tomine Valmsnes som hadde truffet Hanne Mørke Hamre. Og vi skal holde oss innenfor samme tema, for vi skal snakke mer om balansen mellom jobb og resten av livet, og om hvordan arbeidsplasser kan tilrettelegge for at vi kjenner større livsmeistring I samband med jobb. Hanne Mørke Hamre, som vi snakket med I sted, har en jobb hvor hun får jobbe kortere dager om sommeren for å leve friere og til å fokusere på egne interesser ved siden av arbeidet. Tidligere denne veka så viste en undersøking fra Norstat, som de har gjort for NRK, at hele 7 av 10 ønsker seg en kortere arbeidsveke. Stianne Sigurdsen, du direktør for samfunn I arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hvordan reagerer du på talene som kommer frem I undersøkingen?
5: Nei, jeg ikke sånn kjempeoverrasket. Når man stiller et sånt spørsmål, så tror jeg de fleste vil svare at man ønsker seg mer fritid. Men det jo andre ting I den undersøkelsen nå, som jeg tenker verdt å dvele litt ved. Det var vel 5% som oppsa at de lever for arbeidslivet, og denne kommentatoren sa at det litt sånn sosialt uakseptabelt. Men han sa også en annen ting som veldig viktig her, da. Det denne opplevde kontrollen som nøkkelen til å trives på jobb. Så ikke veldig overskrevet tallene. Jeg selv over 50. For meg arbeider en del av identiteten min, og jeg kanskje en av de inni den 5% som lever for jobben.
0: Men inntrykket ditt ellers at folk ønsker å jobbe mindre?
5: Nei, jeg tror folk gjemt over har det veldig bra. I norsk arbeidsliv 9 av 10 svarer jo at de har det veldig bra. Men det handler litt om hvordan spørsmålet stilt. Altså, for å holde et spørsmål, kunne du tenkt å jobbe litt mindre for samme lønn, så vil de fleste svare ja. Så jeg ikke sånn veldig overskrevet over svaret.
0: Med oss I ukeslutt og I dag du Line Tollefsen. Du nestleder I Fagforbundet og representerer med de arbeidstakerne I denne praten. Hva tror du grunnen til at mange vil jobbe mindre?
6: Jeg tror Hanne inne på noen viktige poenger, blant annet knyttet til mer fritid. Men jeg tror det handler om både overskudd til å stå I jobb, at man har muligheten til å imøtekomme de forventningene det samfunnet krever av en, og jeg tror veldig mange opplever I tidsklemmer til å klare å få dagen til å gå rundt.
0: Hva kan gevinsten være I det å jobbe mindre?
6: En av gevinstene som flere av de forsøkene knyttet til kortere arbeidsdager viser, jo at det helsefremmende så at sykefraværet går ned. Sånn at det jo en både en samfunnsmessig gevinst, men også en personlig gevinst. Og så det jo også en utfordring som jeg tror mange, som henger sammen med dette, som mange, det jo en kompleks diskusjon, så når man får spørsmål sånn som sånn som virker her svarer ut på, så vil man jo svare basert på veldig mange faktorer, og en av de faktorene som handler om hvor tøft det på arbeidsdagen, handler jo også om nok bemanning.
0: Ser du noen gevinst I å jobbe mindre, Sigurdsen?
5: Jeg tror I hvert fall jeg vil si at Norge som samfunn har ikke råd til at vi jobber mindre. Det noen enorme utfordringer I norsk arbeidsliv, der vi har for få hender. Vi trenger folk I arbeid, og vi trenger folk I arbeid mest mulig. Så jeg liksom sterkt advarer mot at vi går I en retning der man skal jobbe mindre. Men selvfølgelig jeg ser behovet for å ha en balanse mellom jobb og fritid, mellom jobb og omsorgsoppgaver og så videre. Men det mener jeg samtidig at det regelverk man har I dag, det arbeidslivet vi har I dag, legger veldig godt rett for det.
0: Har du innspill til dette, Line Tollefsen?
6: Jeg enig I at vi har ganske mange bra rammeverk som vi skal ta vare på I arbeidslivet, men jeg mener at det god grunn til å ta I bruk en arbeidskraftsreserve til å kunne ha en reform for kortere arbeidstid. Og der mange som kan komme inn I arbeidslivet dersom arbeidsdagen litt mindre belastende for den enkelte.
0: Nå skal vi høre om et grep som arkitektkontoret Agraf I Trondheim har gjort. De gir tilsette en plussdag annen hver fredag, der jobben å hente seg inn.
7: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
0: Kravet til levering ikke endret, men gulrota fri annen hver fredag. Kan dette være vegen å gå, synes det I virke?
5: Ja, jeg ble oppmerksom på den artikkelen før jeg gikk inn her, så jeg leste litt på den. Det jo viktig, det som jo interessant med den artikkelen, det flere ting. Men det ene jo at her har de en ordning som de først testet ut om de skulle ha fri hver eneste uke, altså hver fredag. Det ble for dyrt. Så da lagt man denne ordningen her. Og jeg har ingenting mot at arbeidsplasser tester ut dette og får det til å fungere, og jeg tipper for dette arkitektkontoret så kan det fungere veldig, veldig godt. Og det liksom litt av hovedpoenget mitt var da, at jeg har ingenting imot at man tester ut ting der ute, gjerne i dialog med de tillitsvalgte ansatte, få til gode ordninger. Men å lage en hovedregel i norsk arbeidsliv, der man skal jobbe mindre enn i dag, det er jeg veldig skeptisk til, og det, jeg har lyst til å understreke der også at i Norge så jobber man allerede veldig lite, sammenlignet med de aller, aller fleste land i Europa.
0: I mange yrker er det også umulig eller svært vanskelig å være fleksibel. Hva tanker gjør det i fagforbundet dykk om det?
6: Nei, det er jo en av de krevende tingene som vi møter, og medlemmene våre møter, er jo det at alle våre medlemmer er jo i velferdstjenester som arbeidsdagen er jo bygd opp etter når tjenesten har behov for oss, som egentlig arbeidslivet for øvrig også er bygd opp etter. Men det betyr jo også at det krever noe helt annet med å fylle hele, for mange et helt døgn med arbeidstid.
0: Det skal begge få lov å svare på dette her med A- og B-gruppe i arbeidslivet. Kan da være fare nå, hvis en gjør sånn?
5: Tenker du at man lager et A- og B-lag i arbeidslivet?
0: Ja, få til sånne type ting.
5: Nei, altså det ligger som i sakens natur, at det er noen yrker der det er veldig vanskelig å få til ulike former for fleksibilitet. Altså, la oss si at du kjører en lastebil, eller du er lege eller sykepleier, eller hva det er, så er det vanskelig å bare hoppe ut av det. Du er der, og det må vi erkjenne. Men at det skal skape et A- og et B-lag, det er jeg ikke med på. De som ikke har muligheten for den samme fleksibiliteten er vel så ansatte, ansatte, men det handler om for arbeidsgiver å finne gode løsninger. Da. Og det mener jeg at det er mulig å gjøre også for disse grupperne som ikke har den samme type fleksibilitet.
0: Og det er kanskje fagforbundet også enig i?
6: Det som jeg prøver å forstå egentlig begrepet, hvordan vi bør forstå begrepet A- og B-lag i denne sammenhengen, fordi at en ting med å skape et A- og B-lag kan jo være at ikke alle får muligheten til å være fleksibel, som kanskje er innfallsvinkelen her. Men jeg tror det er viktigere å fokusere på akkurat det som Stian er inne på, at det er behov for å gjøre annen tilrettelegging der hvor kanskje belastningen er større. Sånn, det er ikke nødvendigvis sånn at det er en fiks for alle. Det er viktig at vi kanskje starter å se på de yrkesgruppene, de arbeidsplassene der hvor sykefraværet er høyt, belastningen er høy, og kan starte arbeidstidsreduksjon i de yrkesgruppene først.
5: Hvis jeg kan få slenge meg på det her, fordi jeg tenker at det er et viktig poeng som Line er inne på, og altså, jeg hører jo egentlig at denne diskusjonen, mer enn det handler om fleksibilitet, så handler det om hvordan skape de gode arbeidsmiljøene. Og du har liksom, du kan ha trening i arbeidstider, du kan ha bedriftsidrettslag, du kan ha pingpongbord, du kan ha frykt og sånt. Mulighetene er uendelige på det, men det må tilpasses hver enkelt virksomhet. Men det som er universelt og som gjelder overalt, det er jo ledelse. Sant? Er ledelsen tydelig nok? Gjør med prioriteringene, gir med anerkjennelse, sørger med for de ansatte den kompetansen de trenger med videre. Sant? Der kan man jobbe mye, og man vil få til veldig mye ved å ha fokus på det for absolutt alle.
0: Praten er ikke ferdig, selv om vi avslutter den i ukeslutt nå. Takk for at det var med oss i dag, Stian Sigurdsen, direktør for samfunn i Virke, og Line Tollefsen, nestleder i Fagforbundet. Er du klar for den store dagen? Er flagget funnet fram og finstasen på plass? I morgen er det jo 17. mai, nasjonaldagen vår, dagen for feiring, god stemning og blide menneske på alle kanter. Og dette skal vi snart snakke om i ukeslutt, men la oss komme litt i stemning først med Forsvarets musikkkorps Nord-Norge og dirigent Alexander Hansen. I morgen skal mange av oss gå i tog til mellom annet denne, og grunnen til det kan være mannen Peter Kvam, som sammen med Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativ til det første barnetoget i Kristiania i år 1870. Men det mange ikke vet er at det aller første 17. mai-toget, et borgertog, fanns da enda tidligere, allerede i 1826, i en annen by enn Kristiania, nemlig i Trondheim, for 200 år siden i morgen. Velkommen til ukeslutt, Terje Brattberg.
8: Takk for det.
0: Du er historiker og forfatter og kan mye om Trondheims historie. Hvordan var det første 17. mai-toget i Ila i Trondheim i år 1826?
8: Jo, det var et tog bestående I hovedsak av unge menn, og det var veldig mye håndverksvenner, en del katedralskoleelever, og de hadde pyntet seg og gikk da I bonsjur og med høye flosshatter, omviklet med granbar. Og hvorfor granbar? Jo, det var fordi at granen ble sett som Norges frihetspalme.
0: Oi!
8: Ja, og hvis du ser på vitenskapsselskapet Seil, det lille, så ligger det en norsk løve med øks foran et grantre. Så det en sterk symbolikk I det her.
0: Det 200 år siden altså, et jubileum som denne veka ble markert med å henge opp et såkalt blåskilt på staden der borgertoget startet. Hvordan kom toget I stand?
8: Det var adresseavisens radikale redaktør. Det hevdes at han den eneste av redaktørene som har vært radikal, Mathias Konrad Petersson, som da initierte et 17. mai-tog I Trondheim. Det var jo fordi at man ønsket å markere nasjonaldagen, og Petersson var nok veldig inspirert av de gamle togtradisjonene, som det jo I grunnen var håndverker, svenner og mestre som har drevet. Men de har jo røtter tilbake til katolsk tid, da man gikk I prosesjon med faner, og du kan også dra linja bakover til de merkene som de forskjellige høvdingene hadde I vikingtid, og som vel var inspirert fra tyske merker, som igjen var inspirert av faner og merker fra romertida.
0: Du sa at det var herrene som gikk I tog. Hvor var damene hen?
8: De sto ved siden av og beundret sine menn og sønner.
0: Var det et langt tog?
8: Ja, det var flere hundre, om ikke tusen personer til stede, og det gikk jo da fra Gillevollen og inn til Torvet.
0: Var det et tog med musikk, sånn som vi kjenner 17. mai-tog I dag?
8: Det var vel en musikkorps først I toget, sånn som det senere har blitt vanlig, men I hovedsak så var det da en fortsettelse av tradisjonen håndverkerne hadde med å gå I tog når de flytta lauges skilt og en ny oldermann ble valgt.
0: Ja vel, så det har sine sammenhenger.
8: Alt har sine sammenhenger.
0: Har det også sammenheng med at Trondheim var tidlig ute når det kom til markering av nasjonaldagen?
8: Det har det sammenheng med, og byens klubber, først og fremst da Harmonien og Borgerklubben, hadde jo markert grunnlovsdagen lenge, til tross for kongens ikke særlig gode forhold til dagen.
0: Mange henger jo togtradisjon på Kristiania og Bjørnstjerne Bjørnson, Terje Brattberg. Har Trondheim kommet litt I skyggen her, synes du?
8: Ja, jeg synes den har kommet I skyggen, og vi har jo jobbet for å få Trondheim frem I rampelyset, som det første stedet, stedet hvor man initierte det hele. Så Bjørnson har nå tatt æren for veldig meget I Norge, kanskje litt uforkjent ofte. Og man har jo også hevdet at Henrik Wergeland organiserte det første 17. mai-toget. Men I 1826 så var vel han 9 år, så det også en løgn.
0: Han var ikke I Trondheim og laget tog da?
8: Overhovedet ikke, han var på Eidsvoll og leket I sandkassa.
0: Hvordan skal 200-årsjubileet for det første borgertoget markeres I Trondheim I morgen?
8: Jo, det skal markeres med at vi har faktisk et innslag på NRK I tidtida, og så var det jo avduking av blåskiltet som du nevnte, og så blir det jo nedlagt blomster ved bautaen over Mathias Konrad Petersson på Gillevollen, så byen skal være klar over at det 200 år siden det første toget gikk.
0: Og hvis en ser for NRK 1, så ikke det bare byen som blir klar over dette her. Dette skal formidles ut til hele landet I morgen. Skal du være til stedet, Terje Brattberg?
8: Ja, jeg skal møte dem 10:00. Ja.
0: Da skal vi få se ditt blide åsyn på TV. Takk for at du kom til ukeslutt I dag.
8: Hjertelig takk selv.
0: Med 17. mai så hører sång og musikk til, men nasjonalsongen lett å synge med på? Sist helg så skapte en også ukjent og moderne versjon av Ja, vi elsker full forvirring under cupfinalen på Ullevål stadion. På Studentersamfunnet I Trondheim det siste innspurt før nasjonaldagen. Der skal den feires på, på tradisjonelt vis med orkester, tale og allsang. Og sist nevnte har hun vi skal møte nå et særlig ansvar for.
9: Hallo!
1: Vi beveger oss gjennom krika og kroka på vei mot hjertet av studentersamfunnet. For det I storsalen det skjer på nasjonaldagen. Det ikoniske rommet med sirkustak og amfi.
10: Jeg synes det veldig fint at publikum vendt mot hverandre. Man ser hverandre, man ser scenen og man ser hverandre sånn at det blir på en måte en felles opplevelse I stedet for at man sitter en og ser rett frem.
1: Hun som viser vei heter Ingrid Sand. Hun synger I Trondheims kvinnelige studentersangforening og har fått et ærefullt oppdrag på nasjonaldagen.
10: Ja, plutselig så ble jeg forsanger på festmøtet som her.
1: På plass på scenen. Omtrent der talerstolen skal stå under det tradisjonelle festmøtet, fra den skal hun leie allsongen, akkompagnert av studentersamfunnet sitt eget symfoniorkester.
10: Det ble veldig stas, veldig hyggelig, litt skummelt. Men jeg vet jo at det mange andre her med meg som kan sangen, forhåpentligvis, og så tror jeg nok det vil gå ganske greit.
1: Og selv om de fleste kan nasjonalsangen vår, kan den by på utfordringer, I alle fall ifølge folk vi møtte på gata I Trondheim.
11: Den alt for lys. Altså, det synes jeg uavhengig, og hvor lyst jeg legger den. Og så litt vanskelig melodi, men man jo vant til den da, så man tenker ikke over at den vanskelig.
1: Hva gjør du hvis du får utfordringer på toppen her, da?
11: Da blir det falsett.
1: Hva betyr det?
12: Det jo en kjølefin sång, men den kan jo være krevende å synge.
1: For dette?
12: Jo, at den går litt lys, da. Men når det mange som synger lag, så det jo bære, da.
1: Hva tenker du forsangernes rolle på all sang? Viktig, ikke viktig?
11: Det spørs hvor kjent sangen men det veldig viktig å gå inn med det. Gøtse litt I starten så folk faktisk tør å slenge seg på hvis ikke blir det ikke allsang
1: og akkurat da fikk vi et døme på forrige helg under cupfinalen på Ullevål stadion valgte Norges fotballforbund denne versjonen som bakgrunn til nasjonalsangen mens supporterne begynte å synge en helt annen sang stod spelerne og klødde seg I hauet Det var så ille at NFF måtte legge seg flate, og allsangfadesen var et faktum. Men hva var det egentlig som skjedde her?
13: Men det var mange brandsupportere som sang nystemten.
14: Det altså så vakkert. Du, det som skjedde her at mennesket mye mer musikalsk enn vi tror, så når vi vant til å synge en sang som kommer I en spesiell versjon hver gang, så hører vi med en gang det her noe helt annet. Nå må vi lytte til noen rytmer, og så skjønner vi ikke hva det som foregår. Så det her ikke måten å få folk til å synge med på.
1: Sier musikkforsker og instituttleder på NTNU Musikk, Nora Kulseth.
14: Det første vi trenger å forstå at når vi skal synge sammen, så det vi skal gjøre. Vi skal synge sammen med de andre, så vi skal ikke tenke på hvordan høres ut. Men hvis vi da tenker på hva som skal være rundt, så det jo å gjøre folk trygg, så at man kjenner at her skal vi være med på det vi bruker å være med på, og da det lureste å ha et kjent arrangement hvis man skal ha playback eller aller helst levende musikk til.
1: Men selv med de gode rammene på plass, kan det være ulike årsaker til at det likevel kan være vanskelig å synge med.
14: Det kan handle om at det sånn som det tilfellet her, at det på et akkompagnement eller en playback som folk ikke skjønner og ikke skjønner når de skal komme inn, at det går alt for lyst, eller at det går alt for mørkt, eller at teksten overhovedet ikke passer til melodien som gjerne jo da skjer I sånn selskapssammenheng til konfirmasjoner når tante Nora har skrevet en morsom sang. Så det jo mange ganger vi ikke får til å synge sammen.
1: På fredag slepte Astrid sin versjon av nasjonalsongen vår «Ja, vi elsker»,
9: Mange vil kanskje lytte til den på 17. mai, men blir den så lett å synge med på?
14: Ja, det og vakkert, må jeg si først. Kanskje litt krevende til playback til allsang, for den jo i et sopranleie, så de aller fleste vil synes at dette her lyst å synge med på. Men hvis at den her brukes, så får man bare synge med så mye man kan, og hvis man går glipp av de lyseste tonene, så går det også bra. Vær med og synge på de tonene du kan.
9: Tilbake i det røde, runde studentersamfunnet i Trondheim kviler det et ansvar på forsangeren Ingrid. Men heldigvis har hun gjort dette her før. På godt og på vondt.
10: Det jo alltid litt spennende utifra hvem som spiller på en måte. Her på samfunnet så ofte enten Strindens eller Symfork for eksempel som spiller. Og hvis de for eksempel har en start først, på en måte et forspill, og så begynner man å synge et vers for tidlig, det litt flaut. Og så begynner alle å synge første verset en gang til, da det sånn, yes.
15: Vi kan jo late som at det 17. mai nå da, og så det fullt av bunads og festkledde folk i salen, det symfoniorkester, og så det store øyeblikket når vi skal synge nasjonalsangen.
10: Okay.

0: Det var veldig lyst til å være et annet, men...
1: Du sa til slutt Ingrid Sand, som skal leie allsangen på Studentersamfunnet i Trondheim i morgen. Reporter var vår syngende reporter, vil jeg si, Ingrid Nedrebø. Takk for at du har hørt på Ukeslutt, som denne veka snekret sammen av Elisabeth Skarrud, Ingrid Nedrebø og Ole Jørgen Nordvik, i tillegg til vaktsjefprodusent Hanne Bernhardsen Nordvåg og jeg som heter Elisabeth Strand Mølster. Dagen før dagen har vi vært innom, det heter også programmet du får her i P1 etter oss. Få det for all del med deg. Ha en god lørdag og en riktig så fin nasjonaldag når den tid kommer. Ha det!
2: NRK Nyheter, klokken 17. I London politiet i høy beredskap. 4000 politifolk med pansrede kjøretøy, helikoptre, hester, hunder og droner er klare for å hindre bråk i forbindelse med to ulike demonstrasjoner. Den ene demonstrasjonen arrangeres av tilhengere av den høyre ekstreme aktivisten Tommy Robinson, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av rundt 750 000 palestinere i 1948. Politiet anslår at rundt 80 000 mennesker deltar. I tillegg så spilles det cupfinale på Wembley stadion, noe som også betyr liv i gatene. Og i dag, 16. mai, er det fotballens nasjonaldag. Høydepunktet er slaget om Nord-Norge når Bodø-Glimt tar imot Tromsø. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror kampen blir en klassiker.
3: Du husker 16. mai i fjor, da vant de, da slo de Bodø-Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull i fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så er faktisk Tromsø nå reelt med i en medaljekamp. Kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut. De har hatt en veldig fin utvikling og kopiert litt det Glimt har fått i. Da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, i den prosessen med dyktige fagfolk. Så det ser veldig lovlig ut.
2: Kampen starter klokken 18, og den kan du høre på NRK Sport. Det israelske militæret har gjennomført flere luftangrep i Sør-Libanon i dag. Minst 5 landsbyer er angrepet, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det skjer dagen etter at myndighetene i de to landene ble enige om å forlenge våpenhvilen mellom seg i 45 dager. Israel hevder målene for angrepene er knyttet til Hizbollah-militsen. Forlengingen av avtalen gjør folk roligere i hovedstaden Beirut, men ellers er ikke våpenhvilen mye verdt, ifølge korrespondent Yama Wolasmal.
4: Dette er jo, som du sier, en våpenhvile som ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det er intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
2: De norske håndballherrene er klare for VM i Tyskland. Norge fulgte opp storseieren på Gjøvik med å vinne 37-30 over Tyrkia i dag. Mot slutten av første omgang fikk 18 år gamle Siljan Sagosen sin landslagsdebut og spilte side om side med storebror Sander. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Musikklivet.
6: Og i dag så skal du få oppdage ny musikk og forhåpentligvis bli inspirert. For mens popmusikken samles for Eurovision, så skal vi høre om en Chopin-hyllest som er Norges bidrag til en helt annen type europeisk musikkmønstring. Og visste du at før så var det vanlig å synge de døde av gårde? Først fra gården der de hørte hjemme, og så forbi resten av bygda, og så til slutt til vigsla jord, med 3 gravferdssangere i front. I dag skal du få høre moderne elektronika, inspirert av denne norske tradisjonen. Dette er Musikklivet, og jeg er Pål Arvid Jørgensen. Vi starter med litt nyheter fra musikkscenen, og da har jeg fått med meg Anders Krøger.
7: Hallo.
6: Og Arne Berg er her.
8: God dag, god dag.
6: Ja, og jeg er jo her og gleder meg til lørdag, fordi da er det finale i Eurovision, men det koker jo allerede etter kostymeprøvene og semifinalene, for Norge har altså fått påpakning. Jonas Lov for sexy for et familieprogram der han opptrer I buksedress med naken overkropp, og det han jo ikke helt alene om da.
0: For du har tatt deg bryet med å se gjennom alle bidragene for å lete etter sexy bevegelser.
6: Ja, jeg måtte jo det da, Arne. Du vil jo ikke ta den jobben, så jeg har gjort det. Og det en dirty jobb. Italias dansere, de stiller ikke overraskende I hvit neglisjé og så korte skjørt som det går an å få rundt livet. Og synes du stay-up strømper sexy, så vil du bli overmettet etter Eurovision. For her alt lov I målet om å flashe lår og høysplitt.
5: Og det tyske bidraget.
6: Takk for at du spør, Anders. Det tyske bidraget uniformert og overseksualisert, vil jeg vel si. Mens altså mannen I det armenske bidraget stiller med bar overkropp, men ellers vide bukser og en mørk jakke som dekket av post-it-lapper. Så personlig I hvert fall så heier jeg på en bartete bamse fra Fyllingsdalen med tattiser og personlig charm, og fyren har også skrivet låta Ja, ja, ja, selv sammen med Sondre Skaftum fra Osterøy.

0: Det var litt Eurovision i musikklivet med Arne. Du skal fortelle om moderne juks i markedsføringen av musikk.
1: Ja, hvis du er på Instagram og plutselig ser et band som du elsker fra en konsert som du gjerne skulle vært på, delt av en annen fan av samme band, så er det ikke sikkert at han som deler det er en fan. Det kan tvert imot tenkes at han er betalt for å være der og filme og dele.
0: Ja, betalt som i betalt av bandet for å få flere likes, mener du, eller?
1: Indirekte ja, men ikke av bandet. For det er en rekke firmaer som tilbyr å gjøre det her for bandet ditt mot en temmelig heftig godtgjørelse. Det er den britiske avisen The Guardian som skriver det her, og nevner spesielt Chaotic God og Your Culture, som to firmaer som helt åpent tilbyr tjenester. Du betaler, de sender ut en rekke juksefans som tar bilder og videoer og deler det på Instagram eller TikTok, og dermed så gjør de deg potensielt mer berømt enn det du er.
0: Ja. Men du, dette ligner jo på det som heter Payola i USA før i tida, hvor plateselskaper kjøpte tid hos radiodirer, og så senere også når de sendte ut folk med betaling for å kjøpe singler som så liksom skulle dytte salgstallene oppover på listene.
1: Ja, det er helt sammenlignbart, men det er en ting som er annerledes, og det er at før så var det plateselskaper og managerer som juksa på vegne av ganske store navn i musikken. Men her er det altså snakk om såkalt indie-artister også, for eksempel band som Winter eller Geese.
0: Ok, altså litt sånn uavhengig uten de store ressursene bak seg. Men skyldes da suksessen til Geese disse kampanjene, tenker du, Arne?
1: Nei, det er jo der det begynner å skurre, for fanskarene deres er ikke ut til å ha økt i det hele tatt. De var allerede på flere tid på topplister ute på nettet før de gikk inn i samarbeid med Chaotic God. Mm. Så Guardian stiller spørsmål om det bare er keiserens nye klær. Kanskje det er til og med sånn at når et indieband som Geese bruker sånne metoder, så kan det være skadelig for omdømmen deres.
0: Ja, og hva sier Geese selv da?
1: Nei, de vil ikke uttale seg til The Guardian.

0: Du kan sjekke Geese selv, for de spiller nemlig på Øya-festivalen i Oslo i august. Men Anders Krøger, du ønsker å snakke om kammermusikk.
1: Ja, for det finnes en rekke festivaler her i landet som programmerer kammermusikk. Mm. Og jeg elsker å dra på slike festivaler, fordi du kommer så tett på musikerne og får en helt egen nærhet til musikken. Mm. Kammermusikk er jo det ordet vi bruker på klassisk musikk som er skrevet for små ensembler, som for eksempel strykekvartett eller en pianotrio, hvor hver musiker får en mye mer fremtredende rolle da, enn i for eksempel et orkester, hvor det er en del av en større enhet.
0: Hovedstaden har jo flere kammermusikkfestivaler, selv om da Oslo Kammermusikkfestival er den største. Og nå når programmet for sommeren er lansert, Anders, hva kan nye kunstneriske lederen Elbjørg Hemsing lokke med?
1: Jo, hun kan lokke med konserter som bringer deg langt vekk.
2: Vi har veldig mye spennende programmet. Blant annet har vi laget i år flere destinasjonskonserter, så vi har en konsert med et rent fransk program. Vi har en reise langs Donau-Elva, som går innom både Østerrike og Ungarn, og for det ender opp i Wien. Og så har vi en engelsk konsert, som er det vi kaller London Calling, som er en afternoon tea.
0: Det var Elbjørg Hemsing, og Oslo Kammermusikkfestival har jo liksom de tradisjonelle konsertene, en sal med publikum og musikere på scenen, men også litt mer utradisjonelle, Anders.
1: Ja, for eksempel skal du spille musikk av Johannes Brahms på utestedet Ingensteds, og de arrangerer en musikalsk byvandring langs Akerselva. Og nettopp det å eksperimentere med konsertrammene er en sentral del av Elbjørg Hemsings vyer for Oslo Kammermusikkfestival.
2: Det som jeg har veldig lyst til å gjøre er rett og slett å leke med litt. Jeg tenker festival i seg selv, men ikke minst kammusikk, er et sånt format som er så på mange måter spontant og veldig tett. Det kommer veldig tett på både utøvere og på musikk, og på alt som foregår i de forskjellige rommene som jeg får lov til å bruke her i Oslo. Så jeg tenker liksom det å ha litt kanskje uvanlige sammensetninger, eller komponister, eller et lydbilde som kan være litt annerledes enn det som ble gjort før, det har jeg lyst til å eksperimentere litt med. Og så tror jeg på mange måter det å være i Oslo, som er på en måte festival i bybildet, det synes jeg er veldig viktig. Så det å bli litt mer synlig er også en av tingene jeg har lyst til å jobbe litt mer med.
0: Oslo Kammermusikkfestival er i august, der du blant annet kan høre dette verket her da, av Franz Schubert.

0: var litt av klaverkvintetten i A-dur av Schobert, som har fått litt mer lystige kallenavnet, nemlig Ørretkvintetten. Og vi skal holde oss faktisk i naturrike akkurat nå, for ja, det er jo sånn at om våren så er det lett å tenke på at det først og fremst er lukt- og synsinntrykkene som er sterkest for oss, og det at man kjenner litt humor og energi da. Men kanskje ikke så mye lyd, kanskje. Men hvordan høres våren ut? Og da tenker jeg i musikken, kollega Marion Hestholm.
1: Ja, som du ser, det er jo ikke så mye som lager lyd, bortsett fra fuglene og russen da. Og en fugl som utmerker seg da som vårtegn, det er jo den som begynner å gale nå omtrent på denne tiden. En fugl med litt sammensatt personlighet, kan du gjette hvilken jeg tenker på da?
0: Du sa gale, det er jo han, men mener du kanskje den som legger egg i andres reir?
1: Akkurat den altså.
0: Gjøken?
1: Gjøken. Ja, og et av de tidligste vårportrettene vi har i musikken, det kommer fra Louis-Claude Daquin, det vil si han portretterer gjøken. Dette er en komponist som er litt yngre enn Bach, og det er ganske sånn elegant hvordan denne Daquin lar gjøketemaet, altså den her kokoen, gå gjennom hele stykket. Endrer det litt her og der for at det skal passe med harmoniene, og det gjør han altså i et cembalo-stykke. Vi hører pianoversjonen her.

0: Det heter jo faktisk Gjøken også, skrevet på, ja, en eller annen gang på 1700-tallet av Marianne Nesholm. Men du, altså, skal man først skildre naturen og våren som blomster, hadde det vært fint å liksom bruke hele fargepaletten, altså peise på med fullt orkester, ikke bare enslig piano eller cembalo som vi hørte her.
1: Ja, ikke sant? Det er jo en stor klangpalett i orkesteret, sånn som Beethoven har i sin 6. symfoni, og da tenker jeg på den satsen som heter Scener ved bekken. Og der er det jammen meg en gjøk også som dukker opp.
0: Er det gjøk der, ja?
1: Ja, ja.

0: Det er musikklivet som feirer våren. Jeg sitter sammen med kollega Marion Hestholm, som har dykket ned i litt sånn dyriske delen av vårreportaret, siden vi liksom er på et gjøk-repertoar, Marion. Det var litt overraskende. Men ikke vanskelig å finne, skjønner jeg?
1: Nei. Dette har vært et veldig populært topos gjennom musikkhistorien, altså gjøken. Og ja, når maler da skal skildre den første morgenen, altså tidenes første morgen, sånn som han gjør i sin første symfoni, ja, hvem andre enn gjøken er det som dukker opp?
0: Nei, det er ikke gjøk der også.
1: Jo, det er gjøk der også. For de som er litt spesielt interessert, så kan vi jo nevne da at hos maler så galer gjøken altså i en kvart, og ikke i en ters.
0: Altså i tonehøyder, som er litt forskjellig.
1: Ja, han sier ko-ko. Men egentlig sier jo gjøken ko-ko.
0: Vi får høre nøye etter her nå på maler. Ja, la oss det.

0: Normaler skal skildre absolutt første morgenen på kloden, så har han altså sniket inn en gjøk. Han også. Er det flere gjøker nå, eller Marion?
1: Klart det flere gjøker. Vi går aldri tom for gjøk. Og så det helt klart at det klarinetten altså, som orkesterets gjøk. For i det siste eksempelet vi skal høre, så det altså Delius som har skrevet On hearing the first cuckoo in spring.
0: Men jeg tenker at det så mange andre instrumenter som kan lage den der cuckoo-lyden.
1: Ja, det kanskje fordi at klarinetten har jo et kjempestort toneomfang, og så spiller den uten vibrato som regel da. Så det kanskje kler gjøkene har litt gjøkaktig klang. Det stygt å si nei?
0: Nei, jeg synes det et kompliment til enten instrumentet eller fuglen. Jeg ikke helt sikker på hvilken av den.
1: Begge.

0: Britisk skildring av våren. Dette her var Delius som skildrer våren og lyden av gjøk da. Men Maren Hestholm, skal vi ta noen vårrelaterte temaer uten denne fuglen?
1: Gjøkfri vårmusikk.
0: Ja, gi meg.
1: Ja, jeg kan nevne i fleng. Altså, det er jo noen komponister som har grepet fast i selve vårfølelsen, prøver å etterligne den. Altså Schumann har en vårsymfoni. Tidlig romantikeren Mendelssohn, han har en sang uten ord, en frylingslid, vårsang. Og Sinding har jo frylingsrausjen da. Og så har du jo Stravinskis Våroffer selvfølgelig.
0: Ja. Mm.
1: Så kan man jo diskutere om man får vårstemning av det.
0: Ja, det var i hvert fall et veldig voldsomt orkesterstykke som jo skapte mer bruduljer enn våren får, for å si det sånn. Men ingenting er som norsk vår. Jeg mener, å gå fra vinter til vår, noen ganger så tar det et halvt år noen steder i landet, andre steder så går det på 2 dager. Og Romsdalskystens vår, den har jo til og med blitt skildret av, skal vi si, en utenlandsk komponist.
1: Ja, tenk det altså. Den belgisk-franske César Franck har skrevet en opera med handling fra Romsdalskysten, for librettoen er nemlig basert på Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill Halte Hulda. Så operaen heter Hulda. Og der er det en ballettscene, Kampen mellom vinteren og våren. Det høres sånn ut.

0: kampen mellom vinteren og våren ifølge César Franck. Men du, Marion, hva egentlig ditt favorittmusikkstykke med vår tema?
1: Hvis jeg skal velge, så må det bli denne lille ampullen av vårstemning, skrevet av Lili Boulanger i 1919. Titelen er «Til en vårmorgen», eller «De matin du printemps». Og Lili Boulanger, hun er jo en av de unge døde, altså hun fikk som første kvinnelige komponist Prix de Rome, prestigetung pris i 1913. Begge søstrene Boulanger var sentrale skikkelser i Paris. I sin tid, storesøster Nadia var læreren til en haug med sentrale komponister fra 1900-tallet, fra Aaron Copland til John Cage og Quincy Jones. Men lillesøsteren Lili, hun døde tragisk nok, bare 24 år gammel av Crohns sykdom. Nå er det

Ja, det var slik BBC Philharmonic avsluttet sin framføring av Lili Boulanger sin En vårmorgen, d'un matin de printemps, framført og dirigert av Jan Pascal Tortelier. Og Marion Heston, var du fikk et gjenhør med som guide vår her i musikklivet. Men gjøken, den har jo også sneket seg inn i språket vårt, og det det Stephen Merritt utnytter når han skal framføre låta si Absolutely Cuckoo. Det åpningssporet på The Magnetic Fields album 69 Love Songs, musikk som fikk mye oppmerksomhet da den kom på slutten av 1990-tallet, og her handler det om at kjærligheten gjør deg helt koko, bokstavlig talt.

Et artig gjenhør med The Magnetic Fields her, som gikk altså absolutt koko med denne låten her. Absolutely koko her på Musikklivet. De er født 50 år for sent, for å si det sånn, og graver bokstavlig talt i musikk for de døde. Rogalendingene Stine Janvin Jo og Morten Jo bruker instrumenter og tolkninger som er hentet fra deres tid i Berlins elektroniske musikkscene og kunstmiljø. Men musikken deres, den er hentet fra den norske gravferdsprosesjonssangtradisjonen. Og det var en vanlig måte å synge de døde av gårde på. Og en av de siste sporene av de sangene, de finner man nettopp i Ryfylke.

0: Vi startet nesten med slutten, ikke av livet, men av albumet Orgare, framført av Stine Janvin og Morten Jo. Og velkommen, Stine og Morten, i et studio i Stavanger.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Vi starter jo da med en sterkt omarbeidet versjon av et Bach-stykke, Erbarm dich mein, o herrgott. Og musikken som dere lager, Morten og Stine, den er jo, det er jo en sterk personlig fortolkning av denne gravferdssangtradisjonen. Det må vi jo kanskje slå fast først. Men Stine, altså, la oss begynne helt på begynnelsen. Hva er denne sangtradisjonen som dere har fordypet dere i?
1: Det er jo der, vi har funnet vår inspirasjon, da, er jo fra en tradisjon som til synligheten var liksom ekstra sterk da, i Ryfylke, eller varte kanskje lenger enn andre steder i Norge, for den har jo eksistert sannsynligvis i rundt omkring i landet. Da. Men der i Ryfylke så varte den til liksom ut på 40-50-tallet kanskje.
0: Ja.
1: Hvor det var vanlig at man sang like orgare, så der er den titelen på albumet, altså av gårde. Så det foregikk at man sang gjerne for like avdøde hjemme i stua, der det vanligvis lå, og der var det samlet folk som var gjester i begravelsen, og så gikk gravfølget fra gården til kjerka, og på veien så ble det også sunget av sertifiserte, eller jeg vet ikke om de hadde sertifikat, men de var i hvert fall designerte gravferdssangere, eller liksangere. Mm.
0: Og noen av de salmene som har blitt sunget, de kan jo kjenne igjen, sånn som det vi skal spille nå, og bli hos meg, i en sterk omarrangert versjon av Morten og Stine. Og gjennom hele albumet deres, så har de jo liksom sortert disse salmene i rekkefølge, som du sier, som om du liksom går hele denne turen ut av hjemmet til den døde og hele veien til kjerka.
2: Ja, altså det plate var, hva var det vi kom frem til at vi ville kalle det for? En slags iscenesatt posisjon.
0: Ja.
1: Ja. Ja, at selve plata er det, ja.
2: Ja, at det liksom, jeg går fra utgangspunktet på gården, og så sier vi adjø der, og så går vi forbi naboer, og så tar vi en pause, og så er vi foran begravelsestedet, og så er vi ved graven, og så senker vi kister, og så begynner vi allerede å prosessere sorg, og det er jo her denne obli hos meg kommer inn, for da tenker vi at vi er inne i kjerka. Da vi kom til kjerke, og så er vi der inne, og det er all sang. Og så kanskje begynner noe å skje, da, og tankene eventuelt å vandre, eller stoppe opp, og så havner vi i en arpeggio med noen spesielle toner som vi har sukt ut av diverse arkivopptak av gravferdsmusikk fra Suldal.
0: Skal vi høre?
1: Ja.
0: Og du tenker liksom at det er nærmest en sånn slags beskrivelse av også hva som skjer inn i sinnet til de som deltar i kirka, da?
2: Ja, en mulighet.
1: Kanskje
2: i alle fall. Ja. Men et forslag. Men så det som da skjer jo er jo at det forrige sporet kommer tilbake igjen, ikke sant? Så det er en slags ekko av vår strid er endt, som jo faktisk egentlig er i vår søte juletid.

0: Det er jo egentlig vokalmusikk dette her, framført altså av tre forsangere. Men Stine Janvin, jo, når du framfører dette her, så er det jo ikke lett egentlig alltid å høre stemmen din, og heller ikke egentlig ordene. Så si litt om hvordan du har tenkt når du har framført dette.
1: Ja, da har vi jo brukt vokoder da, for å få fram en illusion om at det er flere stemmer. Og en del altså av min tilnærming til dette materialet, siden jeg er jo sanger, så skal jeg synge de tekstene, synge melodiene og sånne ting, og så er det jo dette med at jeg kjenner meg jo ikke som en tradisjonsbærer i dette prosjektet, men mer en formidler av en veldig fin tradisjon, så jeg synes burde løftes fram.
0: Ja.
1: Men som der er selvfølgelig veldig sterke, kyndige folkemusikkutøvere som driver med, og som har gjort det i mange år, blant annet Åshild Wetterhus, som var behjelpelige i begynnelsen når jeg begynte å gjøre meg kjent med dette her materialet, så fikk jeg jo masse, fikk både opptak og informasjon fra henne.
0: Ja. For dette er jo basert på mye kildeopptak fra Ryfylke.
1: Ja, nemlig. Ja,
0: eller noen.
1: Ja, så det faktisk var en litt sånn, det å bruke vokoder eller bruke andre elektroniske effekter, er også litt sånn en trygghet for meg. Fordi at,
2: skape litt avstand.
1: Ja, faktisk en måte å skape litt avstand, og at det ikke er sånn at jeg prøver å, eller det blir en måte for meg å eie det litt på da.
0: Mm.
1: Så da faktisk synger jeg jo ikke melodien i det hele tatt, men det er vokoderen som synger. Mokoderen som synger melodien, og jeg synger bare monotont.

0: Sørg, o kjære fader du. Jeg spiller musikk fra albumet Ord Gare med Stine Janvin og Morten Jo. Og Stine, det går veldig langsomt dette her.
1: Ja, det gjør det. Ja. Det tar fryktelig lang tid. Hadde jo ikke travelt, liksom. Ja, det skulle jo gå sakte. Det var jo en stor del av tradisjonen det, at det skulle gå... Dregernes, var det det du sa, Morten?
2: Ja, og så var det jo det som førte til at det oppstod mange sånne interessante brytninger da mellom de tre sangene, siden de gikk så sent, og så var jo alle på litt forskjellig plass.
1: Ja.
2: Og så oppstod det, så var jo alle disse melismene og ja, til og med de kalte det for tviod, at det kom to toner på likt.
1: Ja, altså vi har jo prøvd også å ta tag i det som er unikt med tonaliteten og med stilen, altså sangstilen, og så abstrahere det, og så liksom gjør, kanskje understrege de tingene som gjør at det skiller seg fra kanskje
2: den, kanskje til og med fokusere på det litt for mye, for mye nesten, bare overdrive.
1: Ja.
0: Og uansett da, så er det jo på denne måten at dere har blåst nytt liv i den gamle gravferdsprosessjonssangstilen da, som har brukt i Norge, og som altså da vi sist har sett spor av i gamle arkivopptak nettopp i Ryfylke. Og så er det jo sånn i dag, Morten og Stine, at det siste vi ser av den døde, det er jo når vi plasserer kista i den svarte stasjonsvogna, som så kjører langsomt av Kjerkebakken. Men Stine, du må nesten fortelle hva som skjedde mens dere drev med innspillingen av dette albumet, Ord Gare.
1: Når jeg kom hjem fra studio en dag vi hadde jobbet med dette materialet, så syklet jeg over og så forbi en gravlund, og da når jeg rett rundt svingen der, så kom der et gravfølge. Og da kom der en bil først, der ligger jo kisten inni der da, og så kom der en ganske stort gravfølge som gikk bak. Og så viser jeg at jeg var jo naboen, det var jo liksom nærmeste nabo, Astrid, som hadde mistet moren sin da. Og de gikk med følge fra sykehjemmet der hun hadde dødd, og så opp til gravlunden der hun skulle.
2: Så kanskje jeg kan be om å få en posisjon?
1: Jeg tror du kan det, faktisk.
0: Men sang de da, Stine?
1: Nei, det var jo det de ikke gjorde. Ja, så jeg tenkte jo at, liksom, tenk så fantastisk det hadde vært hvis de sang mens de gikk der. Så hadde man jo på en måte fått en forvarsel, sånn som de gamle gravsangerne, altså det var jo en del av jobben, var jo å varsle naboer om at her kom det et gravfølge. Og da, det gjør jo at man møter, altså jeg ble jo, gikk jo straks av sykkelen og sto liksom stille, og så man ble jo veldig preget av det som skjer, og får lyst til å liksom, ja, opptre med verdighet på en måte, og med respekt. Så det setter jo en utrolig sånn, jeg følte jeg ga en tyngde det med selve liksom prosesjonen da, at man fikk se det følge. Så da, ja, i tillegg, hvis de hadde sunget, så hadde jo det vært veldig flott.
0: Vi skal slutte av med sangen som dere har knyttet til det å stå ved graven, Ak mon, jeg står i nåde. Og her hører man jo både den der mikrotonaliteten vi har snakket om, men også et annet aspekt, Stine Janvin, det, nemlig dette med at dette skal høres, og det skal skjære gjennom over lange avstander,
1: ja,
0: og kanskje langt inn i sjela også.
1: Ja, kanskje det. Ja, så det skulle i hvert fall bære langt. Det var en viktig del av den sangstilen. At det skulle være litt høylytt, og det skulle gjalle, ser jeg for meg da, i fjellene. Om man kunne høre det over fjorden og så videre. Og det var som et signal, et varsko om at her kom der et dødsfølge eller et gravferdsfølge.

«Akk, mon, jeg står i nåde», var utgangspunktet. Men så er det synthesizer-arrangementene og de prosesserte stemmearrangementene til Morten Jo og Stine Janvin Jo, du hører her da, fra albumet deres som heter «Orgare, gravferdsprosesjonsmusikk fra Ryfylke». Det er musikklivet du hører på, og denne uka her tilhører på sett og vis Jonas Love og Eurovision-deltagelsen til Norge, hvis du ser sånn på det. Men det er en annen musikkonkurranse som også foregår parallelt, og vi kaller det Eurovision for samtidsmusikk. Og der er det Jonas Lie Skårud som er den utvalgte, og han elsker Chopin, så vi er nødt til å starte med denne lille framføringen gjort av Nils-Henrik Asheim av en av mazurkaene til Chopin, og så kommer Håkon Hegstad straks inn her.

0: Vi skal snakke om samtidsmusikkens Eurovision-konkurranse, men så starter vi altså med å spille Fredrik Chopin sin mazurka i fissmål, Håkon Hegstad.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Altså, det stykket vi skal ta med til Rostrum nå ganske snart, laget av Jonas Skårud, det er en, skal vi si, veldig poetisk affære, ganske lavmælt affære, og han har på en måte både et oppgjør og en kjærlighetserklæring til sin store helt Fredrik Chopin. Jeg er ikke sikker på om det er hans største helt, men det er noe av Chopins musikk som skinner gjennom i musikken til Skårud, av og til veldig spøkelsesaktig. Akkurat denne mazurkaen her er kanskje det mest gjenkjennelige, men det kommer først helt i slutten av stykket til Skårud.

0: Og det er dette verket som vi altså har valgt å sende til det vi litt enkelt kaller samtidsmusikkens Eurovision, altså Rostrum-konkurransen som foregår i år i Riga i Latvia. Og sammenligningen er ikke helt UFN, for det foregår omtrent samtidig, 12-15. mai, og det er stort sett europeiske kringkastere pluss litt til som sender sine komposisjoner. Forskjellen er jo blant annet at publikum ikke får vært med og stemt, for det er deg, Håkon, og de andre som er med og presenterer ting.
1: Det er litt mindre format på det hele, og lavere budsjett, og vi sitter og lytter, så det har jo form av en konkurranse. Mm. Men det er litt viktig at vi kaller det egentlig en mønstring i stedet for konkurranse. Det er ikke det aller viktigste at man skal vinne, fordi det er jo en lang liste med runner-uppers, hva kaller man det, altså som også gjør det bra og som blir på en måte anbefalt. Mm. Det viktigste er at denne musikken blir spilt, og at den blir kjent, at vi gjør det kjent for hverandre. Mm. For det er det som er tradisjonen bak denne Rostrum-konkurransen, å ta det som er litt mindre kjent. Så vi tar jo ikke med de aller mest berømte og etablerte norske komponistene, og det er derfor vi har landet litt på Skårud akkurat nå. Mm. For han er jo et litt ubeskrevet blad for mange. Han har holdt på å skrive lavmælt musikk i noen år, og også lekt med disse sitatene sine. Dette er spennende også fordi det er det første, jeg tror det er det første ordentlige orkesterstykket han har laget. Og så er det jo med kringkastingsorkestret og så vi stolte på at dette kom til å bli ganske fint, og så er det fantastiske musikere i poeng. Altså Frode Hatli på akkordeon, Håkon Tillin på kontrabass og Rolf-Erik Nystrøm på saksofon. Veldig, veldig proffe som spiller i alle slags sjangere. Mm. Sana Yoshida, pianisten, har jo veldig mye erfaring med samtidsmusikk av ymse slag. Det er et fascinerende stykke og veldig poetisk stykke, så vi er spent på dette her.
0: Ja. Liten kudos kanskje til ny musikk da, som faktisk bestilte verket, og det ble jo uframført på Only Connect sin åpningskonsert nå i våres, og man kan høre hele i NRK radioappen vår, for dette her har vi nettopp sendt i serien På konsert.
1: Jeg har lyst til å runde av med noe av det mest poetiske, som også kanskje er noen av de mest kjente tonene som dukker opp oppi her. Det er nemlig fra en av de to pianokonsertene, andre satsen. Og da kommer det noen sånne harmonier som er veldig vakre hos Chopin, og så kommer du plutselig med musikk som er fylt av kjærlighet, og jeg tror også denne musikken er det. Så jeg har litt tro på dette her med Skårud. Det er både følelser og litt sånn smarte tanker ut og går.

0: Det er Jonas Lie Skårud som vi har satt vårt håp til når vi sender verket hans The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping til Rostrum, som vi altså på en måte kaller samtidsmusikkens Eurovision da. Du hørte verket litt grann av det, framført her av Poeng Trio, og så var det Sanna Yoshida som spilte piano og kringkastingsorkestret dirigert av Ilan Volkov. Og finalen den i slutten av uka, så vi kommer tilbake til dette i senere musikklivet. Med både Kristelig Himmelfartsdag og 17. mai denne uka her, så det jo nok å finne på. Men vi fyller på med et par anbefalinger her fra musikklivet. I studio Arne Berg og Anders Krøger igjen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Anders, du ville anbefale et album.
2: Ja, vi inne i tiden der nasjonalromantiske melodier blir en stor del av vår hverdag. I tillegg til nasjonalsangen det ikke uvanlig å snuble over musikk skrevet av for eksempel Ole Bull og Edvard Grieg på denne tiden av året.
0: Jeg kaster inn Johan Halvorsen.
2: Johan Halvorsen også et godt navn, og enda mindre ekstraordinært det å høre marsjer og korpsmusikk i gatene. For drøyt 20 år siden spilte Min Ensemble, eller M-I-N-Ensemble, inn plata Ole Bulls Hits, hvor de ikledde disse velkjente melodiene nye klær.
0: Ja, og M-I-N, det altså musikk i Nordland.
2: Det stemmer, og deres album Ole Bulls Hits jo et ordspill som kommer til syne når man leser det. Det har nærmest blitt en kullplate i noen kretser. Spesielt på musikklinja på videregående skoler og musikkutdanningsinstitusjoner har denne plata vært særlig populær opp igjennom.
0: Ja, og hva det som gjør dette albumet så spesielt, Anders?
2: Jo, M-I-N-ensemble kombinerer norske nasjonalskatter med bulgarske rytmer. Resultatet veldig lekent og humoristisk. Musikken blir forvridd, og det kan nesten høres ut som det hakk i plata til tider. For eksempel Holmenkollmarsjen, som jeg tenker flere korps spiller på gatene i disse dager, spesielt morsom på dette albumet. Den starter heseblesende og gir seg ikke. Det høres ut som musikerne kommer for sent til start og må haste over ture og humper for å ta igjen de andre skiløperne. M1-ensemblet har døpt om Holmenkollmarsjen til Holmenkoll Mas.
0: Ja, der ser du.
2: De andre sangene på plata har samme usymmetriske karakter, og det tidvis enormt imponerende å høre musikerne spille.

0: Holmenkollmarsjen i litt bulgarsk inspirert tapning, og Arne, det resonerer jo bra med dine anbefalinger nå videre.
1: Ja, fordi at forrige uke så fikk jeg beskjed om at Janka Rupkina har gått bort, og da velta minnen frem. Janka Rupkina er bulgarer, og i 1986 så begynte ordet world music å dukke opp, for den som husker det, fordi at noen britiske plateselskaper hadde funnet ut at det var lettere å markedsføre musikk fra land utenfor USA og England, hvis man hadde hylla putte dem inn i.
0: Ja, da tok de verden.
1: For eksempel, resten av verden liksom. Ja. Da dukket opp alt fra vestafrikansk tradisjonsmusikk og arabisk topp til klassisk indisk musikk og bulgarsk avantgarde kormusikk. Mm. Og det var særlig en plate som trigget fantasien til oss som omfavnet det hele, og det var den bulgarske stats radios damekor, som hadde eksistert i mange tiår, men i 1975 spilte inn i en plate som fremdeles er helt magisk. Den ble i 1986 relansert og markedsført som Le Mystère de Voix Bulgare, mysteriet til de bulgarske stemmene.
0: Ja, den traff oss begge rett i mellomgulvet, Arne.
1: Ja, det gjorde det. Jeg var helt frelst, og jeg var på mange konserter med dem, både i Trefoldige kirka i Oslo og en uforglemmelig opplevelse i Barcelona i 1991 i Palau de la Música, den fantastiske konsertsalen fra 1908 som ble bygd for kor, hvor du kan sette hvor som helst og høre hver tone krystallklart. Der opplevde jeg Le Mystère de Voix Bulgare så tårene trillet.
0: Ja, og så er det et fantastisk art deco-dekorert bygg i tillegg. Men du sier at Janka Rupkina trigger alle disse minnene. Hvem var hun, Arne?
1: Hun var solist i den bulgarske stats radiokor og bidro til starten på korets internasjonale renommé. Siden den gang så har de jo turnert og sunget til og med på Roskilde Festival år etter at jeg så dem i Barcelona, altså 1992. Og etter det så har de jo delt seg opp i mindre ensembler, blant annet Trio Bulgarka, som sikkert mange har sett. Og det store koret kaller seg nå Angelite, og kommer faktisk til Norge i høst, til Oslo, Trondheim og Voss i oktober.
0: Ja, så du anbefaler rett og slett å gå på konsert?
1: Ja, men først og fremst, gå inn og lytt på det første albumet til Le Mystère de Voix Bulgare, og låt nummer tre, der Janka Rupkina er solist. Mange trodde at det her var bulgarsk folkemusikk da det kom, og det var det jo for så vidt, men arrangementene var temmelig avantgarde, og gjorde at musikken kom fra en helt annen dimensjon. Bare hør her.

0: Kalimanko Denko med den bulgarske statsradios damekor, som de het før de ble lansert som Le Mystère de Voix Bulgare, mysteriet til de bulgarske stemmer. Og solist her, det var altså Janka Rupkina, som gikk bort i april. Vi er jo glad i folkemusikk her i musikklivet, og også alle klubbene og arrangementene som gjør at du kan høre dette her live. De har navn som Ravelender, Klubb Kumle, Gorlaus, Blodklubb, for å ta stedene i henholdsvis Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Og i Tromsø så har du Folkemølje, og der er det konsert på fredag den 15. mai. Da er det høyt feirede folkrockbandet Gangar som spiller. De kombinerer jo metal, rock og folk i en forfriskende mix som vi har presentert her i musikklivet før. Og de har et godt og høyt og smittende energinivå på scenene sine.
1: Men det er jo ikke bare Gangar som spiller der.
0: Nei, for klubben Folkemølje har også fått med seg Norges nye Langeleik-stjerne. Jeg vil være så frekk og påstå at Langeleik er årets instrument nesten. Ingrid Lingås Fossum, hun er en av de fremste. Hun har spilt siden hun var 8, og i fjor så vant hun jo årets soloplatepris for albumet Et halvt tusen år på Folkeland. Der spiller hun på 12 ulike langeleiker, og noen av dem er altså nesten 500 år gamle. Og under overflaten så er jo Ingrid faktisk en ekte metalfan, og er kjent for å riste løs på mange konserter med svenske Opeth-bandet. Så er hun også altså med på Gangars nye album da. Sjekk opp din lokale folkemusikkklubb, men her er en forsmak på hvordan det lyder på Bryggeriets scene i Tromsø, fredag 15. mai. Gangar sammen med langleiken til Ingrid Lingås Fossum.

0: kanskje ikke så lett å høre, men det var Langeleik inne I musikken der, altså. Musikkliv I dag har vært laget av Håkon Hegstad, Anders Krøger, Marion Hestholm, Amund Grepperud og Arne Berg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og apropos Kristi Himmelfarten, husk at vi har en stjerne du kan søke etter som gjør musikklivet til din favoritt I radiouniverset. Du finner den øverst til høyre I NRK Radio når du lytter på oss der.
1: NRK Nyheter, klokken 18. 27 personer pågrepet I en politiaksjon mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsene har skjedd I forbindelse med et MC-treff ved Kongen Marina I Oslo. Politiet mener personene tilhører Comanches MC, som de anser for å være en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara.
2: Det jo allerede etablert at Satudara MC forbudt, at det en kriminell sammenslutning som ikke tillatt I Norge, og vi mener at Comanches en direkte videreføring av det, så all aktivitet man gjør for å videreføre den virksomheten, det forbudt, mener vi.
1: Det sa politiadvokat Philip Green. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge fram en tidsplan for når han skal gå av. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat I hele landet ifølge Norges bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn det de først tilbød. Avtalen skal tette inntektsgapet mellom bønder og andre lønnstakere, men også gjøre det enklere for jordbrukerne å stifte familie.
3: Det viktigste å sikre dyktige matprodusenter I Norge bedre inntekter. Vi følger opp målet som Stortinget har satt for å jamstille jordbruket med arbeidstagere I 2027.
4: Det sier landbruk- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
3: Vi gjør nå et viktig grep for unge bønder, slik at man kan kombinere det å drive næringsvirksomhet på gården, være I arbeidslivet og stifte familie.
4: Tidligere har bønder fått trekk I avløsertilskuddet hvis de for eksempel har mottatt foreldrepenger fra NAV, forteller han. Nå skal det bli lettere å ta ut foreldrepermisjon og velferdspermisjon for bønder. Det har Norges bondelag kjempet for I 15 år, forteller leder Bjørn Gimming.
5: Det betyr at unge folk som stifter familie, tar over gård og nødt til å ha jobb ved siden av gårdsdrifta, vil komme bedre ut gjennom dette oppgjøret. Og dette noe vi har kjempet for I mange, mange år, og vi har fått gjennomslag for det nå, så det vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.
1: Staten må altså ut med 3,66 milliarder kroner, ikke millioner. Frankrike skal etterforske drapet på journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi. Han ble drept av en saudi-arabisk dødsskvadron I 2018. NRK Nyheter, Henriette Stensæter. Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama,

0: For 20 år siden så kom det ut en plate fra Helgelandskysten. Den het Den siste Moiraner. Det synes jeg et morsomt navn på en plate. I det hele tatt norsk, dette var et rockband, og norsk rock har produsert en del veldig morsomme bandnavn, det må jeg si. Og kanskje punken aller mest, og da gjerne litt I det uerbødige hjørnet, for å si det sånn. For eksempel punkbandet Lisa gikk til helvete. Det jo ikke pent sagt. Du, Per Olav Skjervold, du hadde et veldig snilt første bandnavn.
1: Ja, det var, jeg vil gjerne benytte anledningen til å sende en hilsen hjem til min gamle mor, og det var fordi vi da skulle spille på Follorock, og vi gledet oss til å høre konferansieren introdusere oss.
0: Ja.
1: Og det ble med den ene forestillingen og det bandet.
0: Nydelig.
1: Senere var det Soleglass Sanatorium, som også var en variant av, som jeg holdt på med lenge,
0: ja.
1: Som også da var en idé om at sanatoriet gikk på å få folk bedre gjennom musikalsk humor.
0: Ja, og det det vi skal gjøre I dag. Det 17. mai helg, og det stor stemning rundt omkring I bygd og by, og da tenkte vi å lage et program om humor og musikk, og spille gøyal musikk. Skal vi rett og slett slippe løs første melodi, og så prate om den etterpå?

0: humor og musikk. Men humor og blues, det høres jo nesten ut som en liten selvmotsigelse. Men...
1: Og det var det jo til å begynne med også, kanskje. Mm. Så dette var vel, nå vi gått ned i arkivet, og de første tydelige humordelen, altså det som kalles for Hokum Blues, som altså var et, når dette gikk over til forlystelse, altså det var fra vaudeville-teaterne og så videre, Hokum, det litt sånn hokus pokus, det tror du kommer litt derfra navnet.
0: Trylling.
1: Trylling, ja. Og tryllinga var liksom, tror jeg, at det handlet om å dobbeltbetydning, og dobbeltbetydningen var veldig ofte grenser for sex, drøye ting, og klare liksom å gjøre det, si det, men uten at det ble tatt av sensuren liksom, som var greia, og det lo folk av.
0: Ja, og det gjelder jo disse to her da, Tampa Red, som sang og spilte gitar her, og Georgia Tom, eller Thomas Dorsey, som etter hvert ble en ganske seriøs gospelkomponist og akkompagnatør for flere, ja, med Haley Jackson og sånt. Her tøyser de jo fælt, og du kan si denne dobbeltbunnen bare for å være litt akademisk, og så skal vi bare kose oss etter hvert. Men dette har jo med slaveri å gjøre, rett og slett, fordi hipness, hip, å være hip, er et vestafrikansk begrep, og det betyr egentlig å se det andre ikke ser. Så det var altså kodete språk under slaveriet, som fungerte mellom slavene, som da Masa, eller The Master, eller slaveeieren, ikke forsto. Og her finner du masse av bakgrunnen og røttene til denne dobbeltbunnen som finnes i veldig mye blues-tekst.
1: Og det går jo igjen i kanskje flere ting vi skal se fremover, og når det utvikler seg at det er disse nyansene der noen er innenfor og noen er utenfor, som kanskje skaper det folk synes var morsomt. Men nå skal vi si at veldig mye av denne musikken her er den seksualiserte humoren her, altså... Humor er ferskvare i mitt hodet, ikke sant? Det går veldig fort ut på dato.
0: Mm.
1: Og særlig denne type humor er jo ikke spesielt morsomt 100 år etterpå. Men det er jo interessant å se starten på en måte til det som utviklet seg videre.
0: Ja, og så er det bare det, valøren å høre hvordan de koser seg når de bryter ut i denne sangen, synes jeg er bare i seg selv en verdi.
1: Ja.
0: Neste mann ut, Cow Davenport. Det er den eneste bluespianisten som kom seg til Muppet Show. Altså da ikke i egen person, men navnet Cow Davenport dukket opp, husker jeg, i en Muppet Show-episode.
1: Altså han var jo, mente vel selv at han var liksom av de første sånne boogie-boogie-pianistene, eller av de store. Og jeg synes den låta her er litt interessant, fordi nå grenser vi oss vekk fra Hokum over til mer sånn novelty, som det heter, liksom litt, den er litt nye, og da er det seksualiserte tona ned. Ikke borte, men du får inn litt mer humor i musikken. Liksom litt musikken i seg selv er glare.
0: Mm.
1: Og det synes jeg vi hører godt på det eksempelet her som kommer.

with that.

0: Vi iler til og forteller at Cao Cao Davenport, som han kalte seg, pianisten og låtskriver, tekstforfatter her, han hadde hentet inn Dora Carr til å formidle teksten på denne innspillingen da, men dette var jo en låt han gjorde I flerfoldige versjoner.
1: Mm-hmm.
0: Cao Cao Blues.
1: Og fortsatt, for den spesielt interesserte, mye sånne dobbeltbetydninger av seksuelle som... Kanskje vi nå ville sagt det litt mer sånn pubertetshumor, men ikke sant? Det som på en måte du kan forklare at det ikke seksualisert, men det det. Litt sånn plumpt, synes jeg nå. Mm. Men jeg gleder meg til å komme litt nærmere til det som jeg synes morsomt nå. For dette her mer av historikerinteressen, synes jeg,
0: ja.
1: enn det som... Så hvis vi går et skritt videre...
0: Det flere jenter nå.
1: Det flere jenter. En låt som heter, den neste låta vi skal høre, den ble først innspilt av Sidney Beckett.
0: Sidney Bechet.
1: Bechet, riktig.
0: Faktisk.
1: Mm. Monsieur Bechet.
0: Det skal uttales på norsk. Norsk uttale,
1: Bechet. Norsk uttale, 1938, men umiddelbart etterpå. Så, og da, når du hører den originalen som dere kan gjøre etterpå, hvis dere vil, det ikke den vi skal spille, fordi jeg har mer lyst til å spille en Andrew Sisters versjon, som kom bare noen få uker etterpå. Og ved at de synger den, hvite kvinnelige artister, så blir den seksualiserte delen nesten ikke forståelig for folk. Så dette ble en kjempehit, og egentlig, tror jeg bare for spesielt interesserte, fikk med seg den nyansen som du snakket om innledningsvis, at disse hipsterne som skjønte kanskje dobbeltbetydningen, min teori at dette skjønte ikke det hvite amerikanske publikummet, så dette ble en kjempehit. Men jeg spilte den også av veldig mange andre.

0: mange referanser til sjømat her, og da kan jeg fortelle dere at vi har første amanuensis I akvateknologi og kanskje akvakultur også.
1: Kanskje noe sånt.
0: Ja, Per Olav Skjervold på besøk I Bluesasylet, veldig hyggelig. Du var her for et par år siden, og da snakket vi rett og slett om mat. Men dette faktum da at du også har et band som heter Kan jeg få hilse hjem til min mor, og nå senere Soleglas Sanatorium, tyder jo på at du en som driver med ved siden av, og nå skal jeg kanskje irritere et par stykker på Vestlandet, ved siden av å være mannen som fant opp Salmalaksen, så du altså da bluesmunnspiller, bluesanger og humorist.
1: Jo takk, noe av dette kan vel stemme det.
0: Mm.
1: Jeg synes det var morsomt å få denne stiloppgaven av deg. Jeg synes dette har vært spennende I hele min karriere. Jeg en lystig fyr, så for meg det... Jeg kan ikke synge triste sanger, så for meg det... Skal jeg spille noe, så må det være noe som lystig. Og jeg undres mye over hvorfor det ikke mer av dette. Altså, folk liker jo å bli underholdt. Du liker, og hvis du har det vondt, så det fint å få litt trøst og bli... Det jo vitenskapelig bevist at du lever lenger og bedre hvis du glad.
0: Mm.
1: Så hvorfor det sånn kulturelt... ikke mer anerkjent med humor I musikk, det har jeg filosofert mye over. Det kan vi jo touche gjennom programmet, men for eksempel det at jeg nevnte det at det ferskvare, det selvfølgelig noe, så det vanskelig å hvis du gjør en innspilling, så det ikke like morsom 10 år etterpå,
0: Nei.
1: Eller 20 år etterpå. Men det jo også, tenker jeg, noe med fallhøyden. Altså, jeg har latt meg fortelle at de som spådde en katastrofe, og den katastrofen ikke kom, de skjedde ikke noe med, men de som spådde et under, og under ikke kom, de ble steina. Hvis du spenner buen, nå skal du få noe, og så ler ikke folk.
0: Mm.
1: Ikke sant? Da, det en helt annen fallhøyde enn om du står og en trist og lei deg musiker. Det, ja vel, det var han.
0: Ja.
1: Og det synes jeg noe av en av inngangene her som undrer meg, men som også gjør det spennende, synes jeg.
0: Mm. Men du, vi kan jo bare gå ut av døra, ta med en hov, og så hove inn en russ, og så høre hva slags musikk de hører på. Det jo russemusikk, og den der guttakulturen, det jo også en slags humor. Men det skjønner vi jo ingenting av. Det tror jeg heller ikke Fats Waller hadde gjort.
2: Who's that walking around here? Mercy.

gun-to-gun boats. Ship, ship, ship.

0: Come on and walk that thing. Oh, I never heard of such walking. Mercy. Your pedal extremities really are obnoxious. One never knows, do one?
1: Fats Waller, hva skal vi si om han?
2: Nei, han var jo en som jeg synes tar dette et takk videre, ikke sant? Nå er det seksualiserte er i hvert fall ikke på pubertetsnivå. Altså det er fortsatt litt tøysing med damene, men nå at det at det er alt der i orden, men det er det at hun har så veldig store pedaler som er, så det begynner å nærme seg litt mer sånn surrealisme, kanskje.
1: Ja.
2: Litt mer fine tuning av hva er humoren. Men han var jo en briljant entertainer, og det er jo også kanskje et poeng dette med hvordan veldig mange bruker humor på scenen, mellom låter for å skape kontakt og skape den gode vibben, men når det gis ut på plate, så er det veldig sjelden humor som vi kan også se på. Det synes jeg også er interessant i dette, at alle ser verdien av å skape god kontakt gjennom humor på en forestilling, eller i hvert fall veldig mange,
1: ja.
2: Men de tør ikke ta den heller i tar den ikke videre ut under innspilling da.
1: Det skjønner jeg, fordi det spontane er jo viktig her. Og så høre en vits for 20. gang,
2: ja.
1: Det er jo ikke så spennende.
2: Nei.
1: Og det risikerer man jo når man har kjøpt den på en plate da.
2: Men det er jo litt trist da, hvis man er radiolytter eller platelytter, hvis man vil ha humor, så hvis det blir borte under dette, så må man kanskje rett og slett må på konsert.
1: Det er sant det. Mm. Jeg vet ikke, altså Vesenlund og Vesenstund og Harald Heide og gjengen, de ga ut vitsene sine på plate.
2: Ja.
1: Det var jo veldig populært.
2: Ja. Men jeg tror vel også at dette har vært veldig formativt for meg. Jeg tror jeg prøvde å trykke sånn på haka til jeg skulle få sånn prikk som Vesenlund hadde. Altså jeg var virkelig addiktet, og kanskje mest Heide Steen.
1: Mm, altså sånn smilehull?
2: Ja, han hadde smilehull. Ja. Men den, det er jo ikke like... Altså, kanskje Heide Steen, jeg synes... For det hører også på den låta her, og litt av det vi skal høre fremover, at du, humoren begynner å gå over mer til hvordan de synger. Ikke sant? Det er ikke skatting at du skal improvisere et instrument, men du sier rare ting som bare blir som en kunstform. Ikke sant? Mm. Og det holder, for da er det ikke vitsen, men da er det det rare som lever videre.
1: Nettopp, og pussy nok, eller kanskje ikke det er så pussy. Dette er jo tidligere jazzmusikere. Disse som var humor-Norge på 60-tallet.
2: Ja.
1: Ikke minst de to, de kom jo fra jassen. De jasset seg inn i humoren på en måte, jasshumor.
2: Mm.
1: Lou Jordan er vel en av dem?
2: Ja.

0: Ja, her vi jo midt i humorbøtta.
1: Nå vi hos far for meg. Ja. Altså Louis Jordan synes jeg, ikke sant, jump-bluesen, men altså, det flinke musikere, som du sa, ikke sant? Dette dyktige musikere, men som tør å bruke humor, og egentlig har forlatt den seksualiserte delen. Nå det dyrelyder, og det timing, og det
0: Det mer abstrahert.
1: Mm. Ja.
0: Nydelig. Og en som abstraherer det enda mer, og da skal vi til Slim Gjallard. Bandnavnet hans, skal vi bare dvele litt ved det, for her det litt sånn USA VS, heter det vel, Europa, USA mot Europa. Han kaller altså bandet sitt for Slim Gaylord and his Middle Europeans. Det et spark til oss, tror du? Det må jo være det.
1: Kan det høre sånn ut?
0: Ja.
1: Altså, han var jo en som igjen, kanskje brakte dette nærmere i en sånn hipsterby-kulturen, kanskje.
0: Ja.
1: I hvert fall ble det mange beat-poeter som likte han. Han lagde jo sitt eget språk,
0: mm.
1: så, og det var humoren, men det var ikke, igjen, det var langt fra skatting, altså det var liksom et språk,
0: mm.
1: men det å tørre å ta den, ja, det var det hans kjennetegn da.
0: Her har han vært innom en libanesisk restaurant i New York, tatt med seg menyen, og det rett og slett lyrikken, for å si det sånn. Dette teksten på låta. Hip-yok, heresy.
2: Hip-rock. Harise, kibiseni e kibibe lahamish yo magvaute, yabrak. Harise, lahamish we, lahamish vaute, lahamish runimo, yabrak. Harise, kibiseni e kibibe lahamish yo vaute, yabrak. Harise, vautimo. Kibiseni, kibise vaute, kibise vaute, Chicka chicka chicka drum guy, Allahu magfunimo, Masare ba urune yavra, Harise kibiseni ekibiba Allahamisha magvate yavra, Harise Allahamisha vuti Allahamisha rini Allahamisha vuti Allahami.

0: Det var i sannhet et litt dystere tema i forrige ukes bluesasyl, da vi hadde viet en hel sending til fenomenet Ku Klux Klan. Konkurransen der var som følger, hva heter dette landet i Vestafrika, hvor frigitte slaver, og også da freedmen, som det heter etter borgerkrigen, etter emansipasjonen, reiste rett og slett for å reetablere seg i og på sitt gamle kontinent Afrika da. Og det har du helt rett i, Per Magnus Øgård fra Kopervik, du skriver, landet de frigitte slavene reiste til var Liberia. Helt riktig, så det blir et kjøkkenforkle til og i en postkasse, om ikke så lenge, i Kopervik. Da er det en ny konkurranse, og den kan du ta, Per Olav Skjervold.
1: Ja, altså, da tenkte vi å utfordre dere på Sonny Terry og Brownie McGee. De var jo en duo munnspillgitar, som sikkert mange av dere kjenner. Og denne munnspilleren utviklet jo en veldig avansert teknikk med å på en måte spille munnspill og synge mer eller mindre samtidig. Som flere av oss har slitt med å prøve å kopiere, det er ikke lett.
0: Ja, det er i og for seg også en vestafrikansk teknikk, dette er whooping, kalles det i USA da. Og det er jo først og fremst funnet blant pygmer og altså på Kongo-platået, kulturer som holder på med dette, å spille et instrument med munnen, blåseinstrument, samtidig som man da lager disse rytmiske utfallene med sitt eget stemmebånd.
1: Nettopp. Det klarte jo han da også å gjøre litt, i hvert fall i mine ører, litt sånn humoristisk. Så han hadde jo blant annet en sånn fox chase, altså revjakt. Og det synes du hører hunder, og du, det er i hele kostebineriet. Men i den innspillingen vi skal høre nå, så er det altså ikke denne duoen som spiller, det er en trio. Mm. Og hvem er det som da spiller munnharpe, er mitt spørsmål.
2: Fox chase on the jute harp.

0: Ja, hvem spilte munnharpe her? Mener du vite svaret? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no og putt på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle, hvis du heldig og vinner. Da skal vi videre. Da skal vi hilse på en kar. Egentlig så heter han vel Harry Gibson, tror jeg.
1: Med tilnavnet Harry the Hipster.
0: Mm.
1: Så nå vi enda lenger inn i byen, og nå tema nærmer seg litt rusmidler.
0: Mm.
1: Men altså, låta heter Who Put the Benzedrine in Mrs. Murphy's Ovaltrine?
0: Mm.
1: Og det handler altså om en dame som... gammel dame som spiser dette, drikker dette beroligende drikken til kvelden, men så har hun da fått i seg et, på den tiden, til lovlig amfetamin, som de foreslår å blande i, og hun blir da en propell og fyker rundt. Og det blir da denne rare spenningen mellom, altså at du får fart på denne gamle tanta. Og låta ble jo en kjempehit, helt til da myndighetene skjønte at her stimulerer vi jo nå til narkotikabruk, og legemidler ble forbudt, og han ble bannlyst på radioer.
0: Han gjorde det, ja.
1: Men det ble en annen form for humor.
0: Men jazzpiano fikk han lov til å spille, men det var da ikke utover massemedial...
1: Han kom vel inn i varmen igjen, men han fikk et smekk på fingeren da.
0: Absolutt.

0: spring. Ah, spring it now, Gibby.
1: Det er veldig New York-humor, og uten å legge for stor vekt på etnisitet, så er det jo altså, den generasjonen som kom av barn av innvandrere fra Østeuropa, og da gjerne jødiske familier som rømte fra pogromer i Østeuropa og kom til New York. Det var mange av dem, og det har jo aldri vært noe mer sus i serken. Generasjonsskifte, fattige foreldre, også da veldig fremadstormende barn da. Mm. Vi skal faktisk innom dette tema neste uke. Jeg skal holde den der, skal være litt hemmelighetsfull. Men dette er jo en ren linje helt frem til Woody Allen selvfølgelig, denne type jødisk-amerikansk humor, som jo blandet seg veldig med den afroamerikanske humoren da.
2: Jeg hopper rest over på neste, ja. Fordi ja. I serien Hvordan har humor utviklet seg, så kom jeg over et engelsk forskerteam som for 20 år siden publiserte et forskningsarbeid på hva er verdens eldste vits. Hvor de hadde prøvd å studere, altså det var vanskelig å definere hva er en vits. Mm. Altså det som er nedskrevet på et eller annet innhugget eller nedskrevet, og det de fant da, det var 1900 år før Kristi fødsel var det de definerer som den eldste vitsen, og det er en vits om promp.
1: Er det?
2: Ja. Mm. Og, så det er jo en holdbar humorsjanger. Mm. Den eldste seksualiserte de fant, det var 500 år senere, og da gikk det på sex. Så jeg tror at hvis du da går til Screaming Jay Hawkins, så er han på ganske trygg grunn når han da spilte inn Constipation Blues, ja. Og som i innledningen jo er tydelig, fordi han parodierer jo litt den gamle blues-tradisjonen, altså her er det ikke elende og tristesse og alt mulig rart. De som virkelig har det vondt, det er de som er på sykehus på grunn av forstoppelse.
3: Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues.

Ah!

0: jeg hører jo Heide Steen her, altså den igjen, hvordan, ikke bare tema, den forstoppelsen, men altså den, hvordan de bruker, ikke skatting, men rare lyder.
1: Mm.
0: Og det er vi vel på vei over til i en ny låt også. Men før det, for jeg tok med meg en låt som Blues Brothers, som jo veldig mange kjenner, og som jo er eksplisitt for meg humor. Ikke sant? De spilte på humor. Filmene, opptredene.
1: Det var jo to komikere fra Saturday Night Live som var bluesfans, og som da lagde dette konseptet Blues Brothers.
0: Og som fikk med seg flinke, så det er jo en nydelige forestilling for oss som er interessert i dette, men...
1: Ja, John Belushi og Dan Aykroyd.
0: Riktig. Men hvordan, i hvert fall jeg også finner ganske få låter med humor. Altså det var jo så gjennomsyret av humor, men selv der var det låtene per se, det var liksom standard blueslåter som de gjorde. Bortsett fra Rubber Biscuit.
1: Mm.
0: Og det også er jo en låt som ikke de hadde lagd, men som de framfører med hvor det er, hva skulle du si... En ting er disse lydene, men jeg synes her nærmer vi oss kanskje surrealisme. Det er bra gjort, men det er noe sånn rart over det som kanskje jeg tenker det nærmeste humor for meg er i annen kunst også. Altså Salvador Dali, altså disse surrealistene, jeg synes det er morsomt, men det er tatt seriøst.
1: Mm.
0: Og her nærmer vi oss, synes jeg, en sånn form for hvor man drar seg inn på en redningsplanke innenfor kulturell kapital, at ja, dette er lov å like, for her er det... Det er så rart.
1: Mm.
0: Det er ikke bare forsøk på å være morsom.
1: Ja. Fra 1956, er det ikke det? The Chipset-bandet?
0: Ja.
1: Ja. Sangeren Charles Johnson, han hadde vel laget dette konseptet av en låt, da, som svar på en eller annen... han gikk på en skole hvor det var en eller annen form for... Var det en melding som kom ut i friminutten eller sånt, noe, som han oppfattet som veldig sånn mekanisk?
0: Ja.
1: Det samme ble sagt hele tiden. Sikkert noen melding om at man skulle åpne matpakka eller et eller annet.
0: Men det er i hvert fall en... Det er ikke så lett å skjønne hele teksten, men man får med seg noe rundt om en wishburger, altså en rubber biscuit, at du had two pieces of bread and you wish you had something in between.
1: Mm. Gøy alt det.
0: Ja.
1: Her kommer den.

0: cry, the hubbin' and the gundam.
1: Hmm, what you want for nothing? A rubber biscuit?
2: Do do do bom.
0: Gow gow.
3: Perfekt tortur det å ha den påtvunget på øret I 24 timer.
4: 24 timer?
3: Mm, det slipper vi.
4: Ja.
3: For vi skal videre.
4: Vi skal til Mr. Beer and his beer cats.
3: Det en favoritt for deg.
4: Det en favoritt for meg. Både fordi jeg oppdaget den for lenge siden og hatt gleden av å prøve å framføre den, men jeg synes, dette jo altså en litt sånn for meg surrealistlåt. Her handler det om ny teknologi, liksom det morsomme. Altså dette jo en nærmer seg kanskje litt sånn rockabilly I formatet, begynnelsen på det I hvert fall.
3: Ja.
4: Har med seg to veldig flinke studiemusikere,
3: mm.
4: Som sikkert du kan fortelle mer om enn meg, men altså Mikey Baker på gitar,
3: mm.
4: og King Curtis på sax.
3: Mm.
4: Men her handler det altså om...
3: Altså Mikey Baker og King Curtis med på flerfoldige, jeg tror de var med på det vi nettopp hørte også, jeg, faktisk. Og Teddy McRae det sangeren og saksonisten heter I det vi nå skal høre.
4: Hvor det altså fortsatt, du kan finne igjen noen av røttene til det første vi spilte, for det handler jo litt om dama og utroskap, men nå det altså den nye teknologien som svaret I radar.

0: wife. Woman, tell me, how you know I got a spouse? You ain't never been to my house. She says, baby, I don't have to be near or far. You see, now I've got
1: radar.
0: Radar.
1: Radar.
0: Man, that radar, that must be some that radar.
2: Teknologi. Radar ordner opp.
3: Ja.
2: Det litt av et metanivå når det gjelder humor å sitte her I 2026.
3: Jeg synes den på en måte for meg lager en sånn en avrunding på det. Altså at grunngreiene det samme, men den utvikler seg med nye innspill. Men fortsatt dessverre for meg alt for sjelden I bluesmusikken. Det, ja. Jeg vil ha mer humor, men det får vi lete videre etter da.
2: Mm-hmm. Det må vi gjøre. Hyggelig å ha besøk av deg, Per Olav.
3: Takk for det.
2: Vi finner på et eller annet om et par år, sikkert.
3: Det gjør vi. Det gjør vi.
2: Mm, veldig bra. Skal vi ta en låt til helt avslutningsvis med Slim Gaylord? Du har valgt Chicken Rhythm. Og dette bruk av fjærkre, det tydeligvis noe som oppleves som komisk da, I blues, rhythm and blues, og hva skal vi si, humor, jazz.
3: Ja, jeg tror det en gjenganger, altså vi hørte den jo I Barnyard Boogie.
2: Ja, altså Lou Jordan har jo masse låter om ja. Hva høna holder på med.
3: Og det også hva den holder på med, altså, men også det lydmessige her det jo, som vi snakket før, den fra scatting til noe helt annet. Dette jo for meg lydkunst.
2: Dette lydkunst, og vi har en lydkunstner bak spakene her borte, han heter Bobo Bjørnskjold, lager fin lyd for oss. Knut Reierstrø heter jeg, Per Olav Skjervold. Takk for besøket.
3: Takk I like måte.

0: NRK Nyheter, klokken 19. I Modena nord i Italia minst 7 personer skadet, 2 av dem alvorlige, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i sentrum av byen i ettermiddag. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe han, ifølge italienske medier. Sjåføren ble senere pågrepet. Politiet ber vittner melde seg etter at en russ ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange i Innlandet i natt. Han ble fløyet til sykehus i Oslo for behandling, og et par timer senere ble en russ meldt savnet fra en russebuss i området. Politiet mener den skadde mest sannsynlig har falt av bussen i fart. På Økeren i Oslo har flere personer vært involvert i et masseslagsmål. Det er observert kniv på en eller flere av de involverte, skriver politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet søker etter minst 2 personer som er sett løpende fra stedet. Lederen for den militante delen av Hamas, Is al-Din al-Haddad, er drept. Israel bekrefter at de sto bak luftangrepet som tok livet av al-Haddad og 7 andre i går, og sier målet var nettopp Hamas-lederen. Al-Haddad var Hamas øverste militære leder på Gaza-stripen. Israelske myndigheter mener han var en av hovedmennene bak det store angrepet mot Israel 7. oktober i 2023. 5 land står over, ettersom Israel med, men i kveld blir det likevel full musikkfest når Eurovision arrangeres for 70. gang i Østerrike. Sjeldent har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet. Politiet tar sikkerheten på høyeste alvor, forteller korrespondent Sofia Paskevic i Wien.
1: Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
0: Sangkonkurransen kan du følge på NRK 1 eller i NRK TV fra klokken 21. Det norske bidraget skal på som nummer 23 av 25. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Drapstrusler og hets mot politikere florerer. Hvem har ansvar for å stoppe trusler i kommentarfeltene? Digitaliseringsministeren møter BA-desken. PST advarer mot at russisk etterretning presser ukrainere i Norge til ulovlig spionasje, blir truet med reaksjoner mot familien i russisk okkuperte områder. Mange eldre blir liggende på sykehus unødvendig lenge fordi kommunene ikke klarer å ta imot dem. Nå advarer Riksrevisjonen om at sykehusene kommer til å bli overbelastet. Og russen har eksamen i stedet for å feste. Regjeringens tiltak for å dempe russefeiringen er en kjip innblanding i voksne folks privatliv, mener Fremskrittspartiet. Dette var noen av sakene fra siste ukes Dagsnytt 18, som du nå kan høre igjen.
3: Vi blir flere og flere eldre her til lands, og mange av dem trenger helsehjelp. Men en del av dem som kunne fått hjelp i kommunen sin, blir i stedet lagt inn på sykehus, og når de er ferdigbehandlet der, blir de liggende unødvendig lenge, fordi kommunene sliter med å ta dem imot. Fortsetter det sånn, kommer sykehusene til å bli overbelastet, advarer Riksrevisjonen. Og dere har advart mot det samme lenge, Lill Sverre Stathe Larsen, du er leder i Norsk Sykepleierforbund. Hvor er det skoen trykker først og fremst?
4: Hovedårsaken er jo mangel på sykepleiere, mangel på kvalifisert personell, særlig i kommunene. Og når kommunene da ikke klarer å forebygge sykdom, sånn at pasientene blir så syke at de må på sykehus, så er det et problem. Men også at du ikke har personell til å ta imot pasientene når de er ferdigbehandlet på sykehus. Så da blir sykehusene dem som gjør behandling av pleien som egentlig burde vært i kommunene, på grunn av mangel på sykepleiere.
3: Mm. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, det haster å øke kapasiteten i kommunene, sier Riksrevisjonen, eller så kommer spesialisthelsetjenesten til å knele. Hvordan skal du hindre at det skjer?
5: Det er en veldig viktig rapport. Jeg kjenner meg igjen i den. Jeg har brukt noen av de samme ordene selv. Jeg tror det viktigste å ta ut av dette er at nå må det være slutt på at vi skal flikke på det vi har. Nå må vi tenke radikalt annerledes. Vi har i 25 år minst snakket om behovet for bedre samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Men enda en gang så får vi en rapport nå fra Riksrevisjonen som forteller at mange av våre eldre blir kasteballer mellom de ulike forvaltningsnivåene. Og da nytter det ikke å ha samarbeidsavtaler. Da må vi grunnleggende til verk se på styring, finansiering, organisering. Kapasiteten må opp. Vi må ha nok helsepersonell, og det skal være integrerte pasientløp der ting henger sammen, og det er det ikke i dag.
3: Men du sa selv at du snakket om det i 25 år, og det er vel drøyt 15 år siden eller noe sånt når denne samhandlingsreformen kom, som skulle sørge for akkurat det samme, sømløs, altså brukte de samme ordene som dem du bruker i dag. Så hva skal man gjøre radikalt annerledes da, som du sier, som ikke handler om å flikke på problemet?
5: Ja, og Riksrevisjonen har jo hentet inn data nå for det siste 10 året, så dette er jo en utvikling over tid. Vi har nå satt i gang et stort arbeid med en helsereform, et helsereformutvalg som snart kommer med sin rapport og sine anbefalinger. Der har vi et veldig klart og tydelig målbilde. Vi skal ha en sammenhengende integrert helsetjeneste. Det skal ikke være sånn at innbyggerne våre blir kasteballer fra det ene forvaltningsnivået til det andre forvaltningsnivået, og så snart den rapporten med de forslagene kommer, så vil jo vi umiddelbart sette i gang arbeidet, og har allerede invitert alle partiene på Stortinget med på et forpliktende samarbeid, for her tror jeg vi kan finne sammen om løsninger som står seg over tid.
3: Hva kan vi gjøre annerledes nå enn det vi har snakket om i de siste 25 årene, Larsen?
4: Det er jo egentlig veldig enkelt. Vi er nødt til å ha en tverrpolitisk samling. Det kan ikke være en krangel mellom de ulike partiene om hvem som har skylda eller hvem som har gjort mest. Vi er nødt til å ha en tverrpolitisk samling. På like linje enn vi har en langtidsplan for forsvar, så må du også ha en langtidsplan for helse. Og egentlig så er det tre ting særskilt som det handler om. Det handler jo om å beholde og rekruttere personell. Hvordan får du det til? Du må ha en faglig og nær, tett ledelse. Det har vi ikke i dag. Og du er nødt til å ha
3: ledelse, hvor mener du da?
4: Ledelse i sykepleietjenesten. Altså hver sykepleierleder i dag har i median 93 ansatte. Det er ingen andre tjenester som har et så stort lederspenn. Så du må ha faglig og nær ledelse for å ta vare på folkene dine og utvikle folkene dine. Og så må du gjøre noe med lønn. Og så må man gjøre noe med kommunene, altså det å klare å rekruttere og beholde, kanskje da særlig til distrikt. De tre tingene.
3: Nå snakker du på vegne av sykepleierne, men det er jo mange andre involvert også i helsetjenesten, selvfølgelig.
4: Jeg snakker på vegne av sykepleietjenesten i all hovedsak, for det er der vi mangler flest folk. Det er sykepleiere, og det er helsefagarbeidere.
3: Og så etterlyser du da tverrpolitisk samarbeid, og da har vi heldigvis deg her da, Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra FRP. Hvilke strukturelle grep, altså hvilken politikk er det dere mener burde på plass for å løse dette? Problemet.
6: Vi er enige at vi må ta radikale grep nå i eldreomsorgen for å ikke havne i en situasjon der vi ikke er i stand til å ta vare på våre egne eldre innbyggere. Og det er jo det vi nå ser at skjer på Arbeiderpartiet sin vakt. Den rapporten som kom nå fra Riksrevisjonen er jo en totalslakt av Arbeiderpartiets innsats i eldreomsorgen de siste årene. Og det som er det fundamentale her...
3: Og som har vært en utvikling som vi hørte som har gått over lang tid da.
6: Det er at vi har alt for dårlig kapasitet i kommunene til å ta vare på de eldre. Det er alt for få sykehjemsplasser, det er alt for få omsorgsboliger, og det bygges heller ikke nytt. De neste 10 årene så skal det bli altså nesten 140 000 flere eldre over 80 år, samtidig som at det kun vil bli bygd 139 nye sykehjemsplasser. Og det sier seg selv at det er ikke stand, man er ikke i stand til å håndtere den enorme utfordringen som dette kommer til å bli for kommunene. Mens vi ser at regjeringen slipper benene etter seg, så ønsker Fremskrittspartiet handling. Vi ønsker minst 3000 nye sykehjemsplasser i året, og vi må ha en statlig finansiert eldreomsorg. Det er de radikale grepene de må ta.
3: Og disse sykehjemsplassene har det vel vært lovet ved hvert valg også de siste, så lenge jeg kan huske i hvert fall. Hvorfor skjer det ikke da, Vestre?
5: Det bygges ikke nok sykehjemsplasser. Nå er vi også i den paradoksale situasjonen at kommunene bruker ikke engang opp det statlige tilskuddet vi har. I fjor var det 800 millioner som sto igjen på den ordningen. Og da nytter det ikke å pøse på med flere plasser fra staten sin side når kommunene ikke bygger det. Og jeg har jo spurt kommunene hva er grunnen til at det tar så lang tid. Og de sier blant annet at staten har innført alt for mange krav til hvordan de skal bygge, som er fordyrende og som gjør at dette drar ut i tid. Nå tok vi bort en del av disse kravene i dag, her under krav som Fremskrittspartiet innførte da dere satt i regjering, og nå ser vi at søkningen har økt med 2-3 ganger. I morgen kommer kommuneproposisjonen, jeg skal ikke avsløre for mye hva som står der, men det blir vel ikke en overraskelse, tror jeg, hvis kommunene der ser at nå kommer det forslag om ytterligere forenklinger. Så det nytter ikke bare å være verdensmester i å beskrive problemet, en må faktisk også ha løsninger, og det er det jeg er opptatt av, konkrete løsninger som gjør at man kan bygge.
6: Det er jo nettopp konkrete forslag vi kommer med, statlig finansiert eldreomsorg vil være med på å løse dette problemet her. Og så når i andre sammenhenger, for eksempel når det snakker om å etablere asylmottak, da er det ikke måte på hvor ivrig staten er til å komme og skal ta ansvar for dette. Men når det gjelder landets eldre og syke, da overlater dere dette problemet til kommunene alene. Ja, derfor må vi...
7: Ja, okay.
5: Det er kommunene som har ansvar for eldreomsorgen. Da Fremskrittspartiet satt i regjering, så ble det gjort forsøk med statlig overtakelse av finansieringen, altså flytte makt fra lokalpolitikere inn til Oslo. Det ble ikke bygget raskere og billigere. De eldre og de pårørende var ikke mer fornøyde med det. Så dere må gjerne tro at sånne forvaltningsmessige eksperimenter hjelper, men det er altså ikke det norske eldre trenger.
7: Larsen, nå fikk du akkurat den debatten du ikke ønsket deg, men hva tror du at det er det som skal til? Altså endre finansieringen eller hvem som skal ta ansvar for dette?
4: Finansiering og hvem skal ta ansvar for det vil jo være en del av det som ligger i helsereformutvalget, og det må være en finansieringsplan for det. Og kommunene, Kristian har helt rett i at kommunene kan ikke styre alt det alene, da blir det utifra hvordan kommunen sin økonomi er, og da er det alltid eldreomsorg, da er det alltid helse- og omsorgstjenester som får kutt. Men vi kan heller ikke bare prate om kapasitet, vi kan ikke bare prate om antall sykehjemsplasser, for en sykehjemsplass er bare en vanlig seng på et hotell hvis du ikke har kvalifisert personell på plass. Hvis du ikke har sykepleiere hvis du ikke har helsefagarbeidere på plass. Og per nå så er det det aller største problemet.
7: En sykehjemsplass er jo også billigere enn en sykehusseng altså per døgn. Hvordan skal man passe på at ikke det blir den der ballen man kaster fram og tilbake til hverandre fordi at ingen føler at de har råd til å ha disse menneskene?
5: Ja, det må blant annet bygges ut mer tilbud i kommunal regi, og vi vet om lag behovet. Statistisk sentralbyrå har sagt at det er om lag 18 000 flere sykehjemsplasser vi må ha i løpet av 10 år, så vår plan er å sette kommunene i stand til å gjøre det. Men igjen, da må vi også ha en ordning som er enkel og ubyråkratisk, sånn at kommunene kan bygge. Og så er det et veldig viktig poeng som Norsk Sykepleierforbund har, og det er at dette handler jo ikke bare om å pøse på med tilskudd til å bygge mer. En sykehjemsplass er ingenting verdt uten fagfolkene som jobber der. Og før sommeren så legger vi fram helsepersonellplanen. Den skal gi en forpliktende plan for hvordan vi skal ha nok helsepersonell i tjenesten fram til 2040. Det er riktig som Sykepleierforbundet sier at det er på sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å ha størst mangel. Og med den planen som kommer om få uker så vil vi vise hvordan vi har tenkt til å tette dette gapet mellom den forventede etterspørselen etter helsepersonell og det tilbudet vi har av folk i dag.
7: Men hovedproblemet her, Eilertsen, er jo også manglende samhandling. Da. Det, altså at man skal faktisk legge en plan, og så skal man den ene skal ta over når den andre er klar til å skrive ut. Hvordan blir det bedre med at staten overtar eldreomsorgen fra kommunene?
6: For da er det behovet hos den enkelte pasient som utløser finansieringen, altså pengene til kommunene. Og da er det ikke postnummeret som avgjør, eller kommuneøkonomien som avgjør om du vil få den hjelpen som du har behov for. Og vi ser jo i dag at det er store geografiske forskjeller på hvor god omsorg du får, om du får rett omsorg. Vi ser jo blant annet at i de største kommunene, som ofte er vertskommuner til sykehus, så er det dem som er dårligst på å ta imot sine egne eldre innbyggere fra sykehusene. Og resultatet av det er jo at veldig mange sykehusavdelinger driftes jo som om de var et sykehjem i dag. Og det er de overhodet ikke rigget for, og det går utover både tilbudet til de eldre som burde være på et sykehjem, og det går også utover drifta på resten av avdelingen, som rammer både pasienter, rammer de ansatte som Sykepleierforbundet representerer. Dette er et kjempeproblem. Og vi ser at regjeringen har en stø kurs nå mot en krise i eldreomsorgen, fordi at man sleper bena etter seg, kommer ikke med de nødvendige tiltakene for å få opp kapasiteten raskt, og det går an å ta to tanker i hodet samtidig, både rekruttere og bygge ut, men man gjør verken
7: ellers. Det er faktisk ikke fysisk mulig å ha to tanker i hodet.
5: Nei, ja, det er jo helt enig. Nå har jo jeg da fortalt mange av de tiltakene regjeringen jobber med. Det eneste jeg har hørt fra Fremskrittspartiet er at man skal ha mer penger inn i en ordning som ikke virker. Men hvis jeg får snakke ferdig nå, så er det jo også sånn at det må være sammenheng mellom liv og lære. Og det er jo lett å skyte på alle andre, men ta Oslo, byen vi er i nå. Der er det Fremskrittspartiet som har hånda på rattet i budsjettpolitikken. Der har altså flertallet valgt å bruke 600 millioner kroner på lavere eiendomsskatt, mest til de som har de dyreste boligene. Da er det jo litt rart etterpå, og etter at man fikk en ekstrabevilgning fra regjeringen på 600 millioner før jul, og si at alt er vondt og vanskelig, og det er regjeringens skyld, men de 600 millionene kunne man brukt på velferd.
7: Ja, nå ble det mange debatter. Til slutt har Vestre det som Sykepleierforbundet etterlyser er en langtidsplan. På lik linje som man har for forsvaret.
5: Ja, både helsepersonellplan som kommer før sommeren, håper jeg at vi kan ha et tverrpolitisk samarbeid om. Alle politiske partier har signalisert at det er man villig til å se på. Og jeg er også helt enig i at når den nye helsereformen er klar, så er det også noe vi bør forsøke å bli enige om. Og nå høres ut som vi er uenige om alt her, det er vi ikke. Det er mange ting vi kan enes om, og det både våre eldre, de pårørende og ikke minst fagfolkene fortjener, det er jo langsiktighet og at vi prøver å komme sammen om noen viktige prinsipper.
8: Og så må det finansieres. At det ikke blir nok en plan med gode intensjoner, men at det faktisk ligger finansiering til stede i den.
6: Helt enig, og derfor må vi ha statlig finansiert.
7: Da fikk du sagt det for fjerde gang. Og i morgen kommer revidert budsjett, så det blir jo spennende å se hva som ligger der. Takk skal dere ha alle sammen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, Christian August Eilertsen fra FRP, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.
9: Etter at Gaute Skjerve, AUF-leder, sto på debatten her i NRK og snakket om rasisme i forbindelse med de skjulte opptakene av en FRP-rådgiver som kom med rasistiske uttalelser, fikk han selv mye hets og trusler. En skrev at Skjerve bør skytes, en annen at terroren 22. juli var en bløff, og det kokte i kommentarfeltene. Og det reagerte du på, journalist og sosiale medier-profil Ken-André Ottesen, også kjent for mange som Bea Desken. Jeg er så lei, skrev du på Facebook. Hva er du så lei av?
10: Nei, det var liksom et slags dråpa som fikk begeret til flyte over for min del. Og først så trodde jeg at jeg var mest irritert på de folka som skrev det her. Men etter hvert så gikk det opp for meg at jeg var mest lei meg selv og alle andre normale folk som ikke har tatt det motmæle og tatt ryggen til sånne ungdomspolitikere som Gaute. Vi har bare sittet der og sett på, og tenkt at stillhet det er liksom det mest behagelige. Det er så ubehagelig å gå inn i den kloakken og prøve å stå der og skifle, for det kommer bare mer og mer og mer.
9: Du ble nesten mer provosert av at vi ikke gjør noe enn det de skrev.
10: Ja, for dette har vi sett, det har bygd seg opp over tid. Det har blitt mer og mer kloak i kommentarfeltet, og vi har ikke sagt noen ting. Det ser ut som, hvis du går inn i et kommentarfelt, så ser det ut som brorparten av Norges befolkning er noen sure, bittre gærninger, og vi er jo ikke det. Vi er i flertall, vi er fine folka. Men da må vi vise oss fram.
9: Jeg må bare ta med et par eksempler også. Altså, det står blant annet en som skriver, sitat, Gaute bør plasseres i apparat Vellehaven, altså skytes for forræderi på Akershus festning, og en annen skriver at AUF tror 22. juli er sant og bruker det som et skalkeskjul, det har aldri vært. Hvilke tanker gjør det deg om disse kommentarene?
10: Nei, vi må jo ha noen flere tanker i hugget samtidig da. Altså det er jo noe av dette her som ødelegger den offentlige samtalen er jo botter. Altså det kan være utenlandspåvirkning og sånne ting, og så er det noen som er falske kontor. Det er ekte folk som lager seg falske kontor på sosiale medier for å si ting som de ikke tør å si med fullt navn og bilde av seg selv.
9: Men er mange av de har også fullt navn da?
10: Noen av de har fullt navn, og det er jo de vi vanlige folk kan gjøre noe med. Og be å på en måte ha en slags dugnad for folkeskikk i kommentarfeltet er jo det jeg liksom har tatt det ordet for da. Og rense opp litt her, ta tilbake et litt rande plass. Nå er det så mye dritt jeg føler på en måte at folk sier at dette er et angrep på ytringsfriheten. Nei, det er jo definitivt ikke det. Men vi må ta tilbake det ytringsrommet som vi har krav på, og nå er det liksom vanlige folk har fjerner seg fra det, fordi de ikke orker å stå i det.
9: Så hvis da folk skal komme tilbake, ikke fjerne seg fra det og være stille, og slå et slag for folkeskikk da, som du ber om, hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi si fra? Hva svarer vi?
10: Hvis du er i et kommentarfelt og du ser noen kritisere en ungdomspolitiker for utseende sitt eller religionen sin eller noe som ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt, så kan du gå inn og si, ja, men hvorfor skriver du det her? Det har jo ikke noe med saken å gjøre. Eller dette burde du holde deg for god til. Eller nei fy, nå var du slem. Eller, altså, det er nok å bare si ifra.
9: Og da, men vil ikke da fortsette?
10: Da er alternativet bare gi opp, da. Min erfaring er at hvis du går i rette med mange av disse folka her, så forsvinner de. Mm. Altså, de orker ikke å stå, de har ikke noe lyst til å krangle, de har bare lyst til å komme og prompe litt i kommentarfeltet og forsvinne igjen. Så vi må si ifra, vi må stå opp for disse her politikere våre.
9: Karianne Tung, du er digitaliserings- og forvaltningsminister i Arbeiderparti-regjeringen. I et kommentarfelt så kan vi lese mye av dette her som vi hørte i stad. Hva sier du om alle disse truslene og hatkommentarene som florerer i sosiale medier?
11: Først og fremst så er det helt sjokkerende å se mange av de utsagnene som kommer i kommentarfeltene, og det gjør meg uendelig trist at Gaute Skjervø, som er leder av AUF, nå er nødt til å gå med voldsalarm, og at de har anmeldt flere for drapstrusler. Sånn kan vi ikke ha det. Og jeg må jo bare minne om da, at det er helt gratis å oppføre seg skikkelig, men det virker litt som om en del folk har glemt både den oppførselen og folkeskikka når de gjemmer seg bak skjermen. Og så tenker jeg at vi skal alle sammen oppføre oss, men så er det også et ansvar teknologiselskapene har til å sørge for at plattformene deres også er skikkelig. Og i dag så opplever vi jo en algoritmestyrt dritt egentlig, og flom som kommer fram gjennom disse plattformene. Så her er også tech-selskapene nødt til å ta ansvar, mener jeg.
9: Ja, og reguleringen av sosiale medier da, og også da forhold til disse tech-mediene, er jo ditt ansvar som digitaliseringsminister. Hva gjør du nå helt konkret for å få bukt med dette?
11: Nå jobber vi helt konkret med tre ulike nye lover som skal regulere teknologiselskapene i Norge. Det er loven om digitale tjenester som skal fremmes for Stortinget. Det er loven om digitale markeder som også Stortinget etter hvert skal behandle. Og så er det også den nye loven om kunstig intelligens, fordi mye av dette blir jo muliggjort gjennom at falske kontoer blir opprettet, man KI-genererer innhold, og man kan gjøre det med veldig enkle tastetrykk. Så her er det egentlig tre ulike lover vi nå ønsker å innføre i Norge, sammen med også resten av Europa.
9: Maja Sojtaric, du er kommentator i Dagsavisen, og dere skrev i en leder i forrige uke at digitaliseringsministeren burde gjort seg mye tydeligere bemerket i denne kampen mot netthets. Hva er det du mener hun burde gjøre som hun ikke gjør?
12: Det som er veldig viktig her, og som jeg tror nok alle vi tre er enige i, er at hets på sosiale medier er ikke uvesentlige trusler. Hets og voldstrusler på sosiale medier er jo direkte angrep på demokratiet og ytringsrommet og ytringsfriheten i Norge, og det koster oss faktisk dyktige unge politikere. Det vi i Dagsavisen har trukket frem er jo at digitaliseringsministeren og justisministeren også for så vidt har et mye større politisk spillerom i denne saken enn det fremstår som om de oppfatter det som selv. Karianne Tung peker veldig ofte på tech-gigantene og ikke minst også på folk flest, at vi skal

0: gigantene, men Skjerve har jo sagt til VG at han går med voldsalarm. Vi hører om andre her, og Fremskrittspartiets Simen Velle har også fortalt at han har anmeldt drapstrusler. Sojtaric nevner her tydeligere instruks til politiet. Er det noe du ser på?
1: Helt siden særlig 2011 med terrorangrepet i regjeringskvartalet og angrepet rettet mot AUF og Arbeiderpartiet, så har politiet intensivert arbeidet sitt for å beskytte myndighetspersoner og politikere. Så dette er noe som følges opp med største alvor av norsk politi og for så vidt PST og andre underliggende etater også. Så tror jeg det er viktig at vi klarer å jobbe på langs flere spor. Politiet etterforsker og følger opp og beskytter, men så er det altså disse tech-plattformene som muliggjør at denne dritten rett og slett får spredd seg, og at det er ingen som har ansvaret for at det som foregår i den algoritmestyrte verden skal følge norsk lov. Enkeltpersoner blir anmeldt for drapstrusler, men jeg mener tech-selskapene har et mye større ansvar enn det de tar i dag. Her søver de i timen, og de lar hat og desinformasjon florere på sine plattformer, og det er derfor jeg er opptatt av å regulere dem.
0: Ja, regulere det, Sojtaric. Du skriver også at man ikke behøver å vente på EU. Hvorfor ikke det?
2: Altså, vi har i Norge, skal vi implementere den såkalte Digital Services Act i sin helhet nå, det er jo den lovgivningen Tung også nevner nå. Den har jo også fått kritikk fordi den ikke tar faktisk tak i de her hatprat uttrykkene hardt nok hos tech-gigantene. Der har blant annet Online Safety Act, som Storbritannia har implementert helt uten EU, vært mye hardere i klypa og har en mye strengere implementering, så har man jo kanskje en mer giftig debatt i Storbritannia om hvorvidt Online Safety Act innskrenker ytringsfriheten, men at den har faktiske konsekvenser for folk vises jo tydelig. Nylig ble til og med Kanye West bannet fra å komme inn i landet på grunn av antisemittiske uttrykk i sosiale medier. Så Norge må jo ikke vente på EU for å implementere egen rådgivning, og Digital Services Act åpner også opp for at man kan ha en strengere lovgivning for hatprat på nett.
0: Ja, Tung, kunne vi gjort som Storbritannia og lagd vårt eget lovverk og ikke ventet på EU, som jo det viser seg tar litt tid?
1: Vi jobber langs flere spor, både langs politisporet, langs folkesporet, for å kalle det det, fordi folk er også nødt til å ta et ansvar, og langs lovsporet for å regulere teknologigiganter. Og så er det litt annerledes for Storbritannia enn for Norge. Norge har EØS-avtalen som vi også forholder oss til, derfor så følger vi også europeisk lovverk, og det mener jeg er kjempeviktig, fordi Norge er et lite land, på samme måte som Norge er en del av NATO for å lage et større felles forsvar, så implementerer vi jo også felles europeisk regelverk for å temme disse teknologigigantene, fordi alene så klarer ikke nødvendigvis Norge det. Og så følger vi også opp med strategier og handlingsplaner her hjemme i Norge, sånn at det å jobbe langs flere spor for å stoppe muliggjøringer på disse plattformene av hets og truslene er kjempeviktig, for vi kan ikke ha det sånn at norske folkevalgte, politikere, kjendiser, for den saks skyld, forskere, som også er en gruppe, ikke tør å uttale seg fordi at man rett og slett blir drapstrua. Det gjør meg usigelig trist at det er sånn det har blitt.
0: Ottesen, nå hører du at Tung jobber med på ulike hold her. Deler du oppfatningen av at tech-gigantene har mye av ansvaret her?
3: Ja, det har de jo helt klart, men det er på en måte, det er jo mange veger. Altså, jeg som vanlig mann, får ikke gjort noe med Meta. Jeg kan ikke ringe Meta og be dem skjerpe seg. Det må embedsverket og politikere gjøre. Og hvis folk bryter loven, så er det politiet og påtalemyndigheten som skal ta det. Men da er det en egen gruppe, og det er vanlige folk, og de som på en måte, de som ikke bryter loven, men de som bryter på en måte folkeskikken, der kan andre vanlige folk si fra, og det er liksom den dugnaden jeg ber om. Og så forventer jeg på en måte at politikere og Tung tar ansvar og får fortgang i det her, og det er ikke så veldig vanskelig å for eksempel øremerke flere millioner til politiet for å ta tak i dette her nå. Og så sier man, ja, men det har man gjort. Ja, men da får man gjøre litt grann mer, for det er liksom det er nå det gjelder. Jeg føler at vi er på sånn der korsvei. Hvis vi ikke tar tak i det nå, så sklir det helt ut.
0: Vi må gjøre litt grann mer med denne dugnaden, Tung. Er du med på det?
1: Altså, jeg mener det igjen gratis å oppføre seg skikkelig, og folk

0: De har egentlig glemt litt å oppføre seg skikkelig når de gjemt bak en skjerm, så her må alle sammen ta et ansvar. Samtidig så skal vi ikke privatisere det ansvaret, fordi at det ansvaret for tungt å bære hver og en av oss. Vi nødt til å stille sterke krav til disse tech-selskapene, som rett og slett tjener bøttevis med penger på at hat får lov til å flyte rundt omkring fritt styrt av algoritmer.
1: Opplever du, Ottesen, at folk litt I ferd med å våkne nå og bli med på dette her?
2: Jeg synes jo det, at det har vært en endring I kommentarfelt bare siste uka. Jeg må si det, og så håper jeg at det ikke bare et sånn blaff som på en måte går over. For det altså, stillhet behagelig, men stillhet det reparerer ingenting, bevarer ingenting. Og nå føler jeg at vi må reparere litt det der offentlige ordskiftet, og da må vi tørre å si fra. Og så koster det bittelitt I sånn personlig innsats, men den synes jeg vi må ta I påvente da av EUs lovgivning, som sikkert kommer på et eller annet tidspunkt.
1: Ja. Takk skal du ha for den oppfordringen, Ken André Ottesen, og takk også til Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen.
3: Kunstig intelligens blitt en naturlig del av skolehverdagen for norske elever, men går den revolusjonerende teknologien utover læringsutbytte? I et innlegg I Aftenposten anklager du kunnskapsministeren for å være naiv I synet på kunstig intelligens I skolen, Ola Svenneby, nestleder I Høyre. For tiden møter du også på Stortinget. Hva det naive her?
4: Naive var vel den holdningen som kunstig intelligens ble møtt med da det for alvor traff skolen for 3 år siden, da regjeringens holdning var at De sa vel noe sånt som at de ikke var bekymret for at kunstig intelligens bidrar til juks, og de var positive til at all teknologi måtte inn I skolen. Og da vi litt tilbake til den debatten som vi for ikke så lenge siden egentlig hadde om skjerm, der bare fordi man ser for seg at elever skal kunne noe om skjerm, kunne noe om intelligens, så la man det gå inn I skolen utenom at man sikker på at det gir læringseffekt. Og jeg tror dessverre det slik med kunstig intelligens som det også var med skjerm, at det I mange tilfeller har fått motsatt tilfelle, at det har forsterket de utfordringene som vi har hatt I skolen, og at det har bidratt til å gi en del elever negativ læringseffekt. Og så jo hovedproblemet at man egentlig ikke har noen kontroll eller noen retningslinjer som sier noe om hvordan vi skal forholde oss til dette I skolen.
3: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, du har jo vært veldig tydelig I kampen mot det vi kaller skjerm og utbredt skjermbruk hos barn og unge, men hva mener du om den utbredte bruken av kunstig intelligens da?
5: Jeg vil først og fremst bare å si at det jo 3 år siden, eller jeg tenker, det mange partier som har ansvar for den ukritiske digitaliseringen med å sitte norsk skole de siste 15 årene. Og det jo ikke mindre enn 3 år siden unge Høyre overleder Ola Svenneby og sa nei til mobilforbud i skolen. Så det godt å høre at vi alle på en reise, men det som vi ser I hvert fall I KI jo at det lite forskning som tilsier at KI bra for undervisningen I ordinær undervisning, men det utrolig viktig at ungene våre lærer å bruke KI kritisk. At de klarer å avdekke utfordringene, mulighetene, men ikke minst at, at de vet at det her det mye rett og slett tull og tøys.
3: For å spørre også litt tullete da, så du mer positiv til KI enn til skjerm, uten at jeg skjønner hvordan det skal foregå?
5: Nei, overhovedet ikke. Jeg veldig overhovedet ikke. Det vi sier at når det gjelder KI I skolen, så må vi ha en førevar-tilnærming. Vi ønsker at læringen skal være forskningsbaserte. Vi skal faktisk vite at de verktøyene som brukes I undervisningen fremmer læring. Og I dag så det mye forskning som tilsier det aller meste at KI ikke fremmer læring. Og da skal det heller ikke brukes. Men elevene nødt til å lære å bruke KI kritisk, altså å vite dens farer og muligheter, for det kommer de også til å trenge videre I livet.
3: Det høres ut som det du etterlyser egentlig da, Svenneby.
4: Ja, altså så langt så la I hvert fall tiltakene vente på seg. Regjeringen har jo ikke kommet til Stortinget med et eneste tiltak for hvordan vi skal håndtere og forholde oss til dette. Og denne førevarholdningen, da man med all respekt med det ganske for sen. Hvis man høre på det lektorlaget lærerne forteller om nå, så står de I en situasjon der de ikke lenger har verktøyene til å kunne opprettholde myndighet I klasserommet og til å undervise på en god nok måte. Enkelte tilfeller så ødelegger det tilliten mellom lærer og elev fordi at det oppstår mistanke om juks, men også I gjennomføringen av eksamen I år, så har det kun et mindretall av elevene som har tilgang på en sikker sikker nettleser. Så dette, man rett og slett for sent ute hvis man nå kommer med at man skal ha denne førevarholdningen. Og så jeg altså enig at norske elever på et tidspunkt må lære seg å forholde seg til teknologi. Men jeg tror man lurer seg selv hvis man tror at tilgangen på ChatGPT tidligst mulig eller mangelen på retningslinjer automatisk gjør en bedre stilt til å kunne håndtere fremtidens arbeid.
3: Du har jo sendt veldig tydelige signaler da, Kari Nessa Nordtun, når det gjelder bruk av mobil og også iPad og så videre for, hos de mindre barna. Men hvor tydelig har du vært i signalene til lærerne på akkurat dette da?
5: For meg har det vært veldig viktig å si at, og er tydelig på at vi skal ikke bruke KI med mindre vi faktisk vet at det gjør elevene bedre i fagene. Det er det aller viktigste, at vi skal knyttes opp mot kompetansemål i læreplanen, og vi skal være sikre på at det faktisk gir bedre læring, for vi må ha kvalitet i det. Og det handler ikke om å være først ute, men det handler om å være best ute når vi faktisk velger å gjøre det. Sånn sett må vi lære av mobilforbudet. Det gikk alt for mange år før vi faktisk gjorde det, og vi kan ikke risikere
3: men,
5: å komme i samme
3: situasjon. Men mener du at det er for mye bruk av KI på en ikke god måte i skolen i dag?
5: De aller fleste lærerne jobber veldig godt med dette. Men det vi ser er at KI lurer seg inn i stadig større grad, på en måte som ikke lærerne har akseptert, eller skole, eller rektor har akseptert, eller skolesjef. Det kommer for eksempel nå inn i tradisjonelle tekstbehandlingsdokumenter på PC-en. Så dessverre kan man si også at det vi lærer av dette, er at vi kanskje i større grad også må ta vekk skjermene, og redusere en-til-en-dekningen av digitale enheter på skolene, fordi det fremmer ikke læring. Det er en skille til distraksjon, til underholdning, til gaming, til shopping, og ikke minst til KI til enhver tid. Og sånn kan vi ikke ha det. Og da må vi undervise på en ny måte i norsk skole, eller kanskje gå tilbake igjen til sånn som vi gjorde det i større grad tidligere, med penn og papir.
3: Ja.
4: Ja, altså, men poenget er at jeg er enig mye her, men lærerne sier jo selv at de ikke har blitt gitt de verktøyene de trenger for å kunne opprettholde dette på en god måte. Det kan for eksempel være tilgang på en sikker nettleser som sørger for at man kan gjennomføre både prøver, men også eksamener, undervisningssituasjon på en måte der man er sikker på at kunstig intelligens ikke blir brukt. Jeg var på besøk på Horten videregående for en måned siden, og der sier lærerne rett ut at de ikke lenger kan stole på at verdien av din karakteren de velger å gi, faktisk reflekterer hva lærerne har lært, elevene har lært. Vi må sørge for at vi får en ny eksamensordning, og der har kunnskapsministeren lagt årets eksamenstrekk 28. april, men siste eksamen er 12. juni. Da har man jo sørget for at med den nye eksamensordningen, så har elevene bedre tid på å kunne forberede seg med kunstig intelligens, hvor man nettopp lager det dilemmaet, der man ikke lenger klarer å kontrollere om det elevene faktisk lærer og faktisk viser, er det det
3: gjelder. Men hvis du har lært det hjemme av kunstig intelligens, er det så farlig da?
4: Ja, men jeg tror vi lurer oss litt selv, fordi noe av det elevene sliter mest med nå, er konsentrasjon. Norske universiteter rapporterer om at elever ikke lenger har konsentrasjon nok til å kunne lese lengre akademiske tekster. Hvis vi da innfører et lass av kunstig intelligensverktøy, hvor tilgangen på informasjon blir veldig lett, så blir det vanskelig å kunne jobbe med lengre tekster over tid. Du får mindre trening og forsterker antakeligvis det problemet. Men utgangspunktet her er jo også at hvis du i hele tatt skal ha bruk for de verktøyene som kunstig intelligens kan tilby, så må du ha en substansiell kunnskap i bånd. Du må kunne noe, du må vite noe for å ta stilling til om den informasjonen du får matet ut faktisk er riktig eller ikke.
5: Ja, her er jeg helt enig med Høyre, og det som er helt viktig for meg å understreke, det er at vi innfører ikke KI i undervisningen. Det har vi aldri gjort.
3: Det høres som ingen av dere stoler helt på lærerne, at de gjør det de
5: Vi innfører ikke KI-undervisningen, men det er viktig at elevene er forberedt på det som kommer, og de må være klar for det når de faktisk kan lese og regne og skrive, når de har grunnelementene. Og ikke
3: sånn
5: minst,
3: i 18-årsalderen så skal de høre om KI.
5: Altså, du setter jo ikke en 8-åring bak rattet for han skal bli en veldig god sjåfør når han blir 18 år. Altså, det er noe med tiden, når de er moden, når de har den grunnleggende kompetansen på plass, og så kan de lære seg KI, og de må bli gode i KI. Men det jeg vil understreke, vi har gjort veldig mye, for når vi kom inn i kunnskapsdepartementet, så var det uregulert. Vi hadde 160 hjelpemidler til eksamen. 160! Nå har vi kuttet det, siden jeg kom i kontor, til 15. En betydelig nedgang, og vi er sannsynligvis ikke ferdige med det. I tillegg til sikker nettleser, helt enig med, og jeg er glad for hele Stortinget slutter seg til det forslaget, så er det viktig, men vi må gjøre det ordentlig. Det er 200 000 eksamener som skal gjennomføres. Vi må sikre at det ikke blir fullstendig kollaps, og derfor må det være trygt og teknisk mulig å gjøre det i en samtidighet.
3: Dere høres veldig uenige til å være så enige. Det skal være 15 sekunder her til slutt, Ola Svendeby.
4: Den litt selvforærligende holdningen om hva regjeringen har gjort, gjort, tror jeg ikke det så mange lærere som kjenner seg igjen I, og det har ikke vært et bevisst valg av regjeringen å innføre mye kunstig intelligens I skolen, men det en konsekvens at man ikke har tatt de nødvendige grepene.
6: Og at ikke den forrige regjeringen
4: gjorde det heller. Veldig takknemlig for at Arbeiderpartiet gir støtte til de tre forslagene som har lagt frem I regjering, men det står også litt på gjennomføringen her for å sørge for at neste års eksamenskull for eksempel faktisk kan bevise det de kan, og ikke bare de verktøyene de kan bruke.
6: Nå skulle du sikkert ha sagt noe, Karin Nesson,
5: ja, det men det
6: ikke. Takk skal du ha. Takk til deg, Ola Svenneby.
1: Russiske agenter tar kontakt med ukrainere I Norge og forsøker å presse dem til å begå blant annet ulovlig spionasje. Det fikk vi høre om I dag tidlig at PST fortalte om I Nyhetsmorgen. Flyktningene blir altså truet med at det kan gå ut over familiene deres I russisk okkupert Ukraina hvis de ikke lar seg verve. Og Atle Tangen, du leder for avdelingen for statlige trusselaktører I PST. Hvordan går russiske agenter I Norge fram mot ukrainske flyktninger som vi har her I landet?
7: Det vi har sett at det ofte opprettes kontakt på digitale medier, og den kontakten kan være for så vidt grei nok og tilforlatelig og gjerne hyggelig, og så ser vi at den kontakten drar seg litt til etter hvert, og for det tilfellet som vi har avdekket, så innebar det at vedkommende ble bedt om å gjennomføre det som vi mener var et etterretningsoppdrag rettet mot norske forsvars- og beredskapsinstallasjoner.
1: Ja, for kan du si litt mer konkret om forskjellige oppgaver som de da blir bedt om å gjøre I Norge?
7: Jeg kan ikke si så mye mer konkret om de spesifikke oppgavene utover å henvise til akkurat dette eksempelet som vi trekker frem. Men det vi har sett I Europa, noe bredere jo at oppdragene som har blitt gitt har gått ifra vanlig tradisjonell etterretning, spionasje og innhenting av informasjon, til sabotasjeoppdrag fra forstyrrende aktivitet som tagging og mer hærverk, til alvorlig sabotasje som ildspåsettelse for eksempel.
1: Og mot jernbane, strømaggregat, den type ting?
7: Ja, det har vi sett, eller det har det vært eksempler på i Europa.
1: Hva, eller hvilke represalier det de får beskjed om kan komme mot familien I Ukraina dersom de ikke leverer?
7: Ja, det vi har sett så langt har vel kanskje vært mer at det noe usagt I formen, men at det ligger en ganske klart press og trussel bak det som fremkommer allikevel.
1: Vi skal ha med oss deg også, Rostislav Jevdjukin. Du nestleder I den ukrainske foreningen I Norge. Det bor jo 100,000 ukrainere I Norge. Hvorfor eller tror du da at russerne interessert I å bruke ukrainere I Norge til disse oppdragene?
8: Jeg tror da I noen tilfeller russere vil ha den plausible deniability. Hvis man tatt på fersken, og det ukrainer, Russere skal si at vi har ingenting å gjøre med det. Det Ukraina, det ikke oss. Fordi for russere det mye enklere for å rekruttere noen russere som støtter regimet, som ikke trenger å bli truet for å samarbeide med russisk etterretning.
1: Da kan man legge skylden over på Ukraina.
8: Ja.
1: Hva vet dere om hvordan ukrainere havner på kroken eller velger da å hjelpe disse russiske agentene?
8: Samme skjer I Ukraina. Mange ukrainere ble rekruttert for å utføre sabotasje på ukrainske områder, og det godt opplyst I ukrainske medier, og det vanlig at noen ble rekruttert for å ta bilder, og når du tar bildet og sender til russisk etterretning, det bevis at du samarbeider, og da tror de at de skal offentliggjøre denne bevis, og mann eller kvinne skal havne I fengsel for det. Så når du sender en bilde, du har tatt på kroken.
1: Hva vet dere om hvor mange, eller om Russland har lykkes I å verve noen ukrainere I Norge nå?
7: En av årsakene til at vi går ut i dag et bredt forebyggende perspektiv, slik at folk skal, og særlig ukrainere, skal unngå å havne på denne kroken som du så godt snakker om. Og vi har nok ikke et veldig fullstendig bilde av den russiske aktiviteten mot ukrainerne som bor i Norge, men vi håper jo nå at vi kan få i hvert fall i noen grad en oversikt over
1: det. Så det ikke sånn at dere har tatt noen for dette nå?
7: Vi har ingen pågående straffesaker nå.
1: Men dere følger med på det?
7: Det gjør vi absolutt.
1: Hva slags informasjon er det som er viktig for russerne?
7: Det et bredt spekter av etterretningsmål som interessante for Russland. Kanskje særlig så vil det jo knytte seg til forsvars- og beredskapsmessige forhold, og da helt sentralt jo de norske våpenleveransene til Ukraina.
1: Vi skal ha med oss deg, Lene Wetteland. Du leder av dokumentasjonsarbeidet i den norske Helsingforskomité. Hvordan det å være ukrainer nå? Vi hørte jo litt bli nevnt noen eksempler her i russisk okkuperte områder.
9: Det er et frykt. Skrekkregime. Det utbredt angiveri. Man kan ikke stole på naboer eller kollegaer. Hvis du snakker ukrainsk, vil synge ukrainske sanger, har ukrainsk flagg, ikke vil ha russisk pass, så risikerer du altså å bli angitt av naboer og kollegaer. Og det på en måte det snilleste som kan skje. Du kan også risikere å bli arrestert, da torturert, og holdt inkommunikado, så ingen vet hva som har skjedd med deg i månedsvis, åretsvis.
1: For hva slags represalier det de blir utsatt for?
9: Det et stort spekter, og det er systematisk tortur av de som blir arrestert. Flere blir deportert til, de blir ikke bare holdt på de russisk kontrollerte områdene, men også deportert til selve Russland. Og det dette med at du blir pålagt å ha russisk pass for å kunne ha tilgang til helsetjenester og til utdanning og så videre, og det på forskjellige nivåer man kan true befolkningen.
1: Det mange ukrainere som demonstrerer i Norge. Hva vet vi om hvordan det påvirker ukrainske flyktninger i Norge?
9: Man jo bevisst den risikoen man tar, men det også veldig viktig for ukrainerne og støttespillerne å vise hva som skjer. Dette, vi må fortelle om det som skjer, og det også det vi veldig opptatt av. Jeg har snakket med mine samarbeidspartnere i Ukraina. Det ikke så mange som kjenner til sånne konkrete tilfeller av denne type verving, men de tviler ikke på at det foregår, og at det kanskje ikke kjent. Så det fint at det kan løftes nå.
1: Hvordan påvirker det ukrainere som skal kommunisere med slekt og familie i okkuperte områder?
8: Vi kjenner til at de som har slekter på okkuperte områder, når de kommuniserer, de unngår å si noe sensitive opplysninger. De unngår å snakke om politikken og om krigen i hele tatt. Hvis de må gi beskjed, de bare viser papir hvor beskjed gitt. De svarer på samme måte, og da de kaster bort og tar satt papir på fyr, fordi de veldig redd for å skrive noe, eller for å si noe gjennom Messenger. De forventer at russere overvåker alt.
1: Ja, hvis det ukrainere som hører eller ser på Dagsnytt 18 nå og har blitt tatt kontakt med, hva bør de gjøre?
7: Da bør de absolutt og så fort som mulig ta kontakt med politiet eller PST, slik at vi kan stå sammen om å få redusert og eliminert handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge.
1: Driver Norge med motoperasjoner, eller gir vi noe informasjon som gleder de på feil vei?
7: Nei, politiets sikkerhetstjeneste har sitt ansvarsområde innenfor rikets grenser, så vi stanser der.
1: Men dere jobber nå aktivt for å avdekke og motvirke dette?
7: Det helt korrekt.
1: På hvilken måte gjør dere det videre nå da?
7: Vi følger det jo opp mot de ukrainske miljøene og går ut i media på denne måten her, så ser vi jo frem til den responsen vi vil få der, og bruker også det som en påminning til publikum generelt, ikke bare til ukrainere, om en økt årvåkenhet i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå.
1: Så det sikkert folk som tenker at men etterretning pågår i alle land, alle driver med etterretning. Hva det som gjør dette så alvorlig?
7: Det fordi at andre land, i dette tilfellet Russland, ønsker å hente inn informasjon og påvirke Norge på en måte som er til gunst for Russland og til ugunst for Norge. For eksempel å slå splid om den norske støtten til Ukraina, og kanskje få norske velgere til å være skeptisk til å gjøre det, hvis det er oppfattet som farlig eller på annet vis ikke bra at vi støtter Ukraina.
1: Takk skal dere ha alle tre. Atle Tangen, leder i PST, Roislav Jevdjedikin, nestleder i den ukrainske foreningen i Norge, og Lene Wetteland, leder i den norske Helsingforskomiteen. Takk.
3: Hvor det blitt av russen, har du kanskje tenkt ved fraværet av dunkende bass rundt i gatene når du prøver å sove? Svaret at de sitter inne og leser til eller avgir eksamen. Kanskje ikke midt på natten, men. Flytting av eksamenstid, strengere kår for kommersielle aktører og mulighet for å forby visse typer russeklær blant tiltakene regjeringen har innført for å regulere russetiden bedre. Simen Velle, stortingsrepresentant fra FRP. Arbeiderpartiet kjipe, sier du. Hvorfor det kjipt å prøve å få russefeiringen inn i litt mer ordnet forhold?
10: Nei, la meg starte med å si at dette en privat feiring. Hva russen bruker eller ikke bruker tiden sin på, så lenge det ikke fare for seg selv eller andre, det kunne ikke jeg eller Fremskrittspartiet brudd oss mindre om, for å være helt ærlig. Men jeg må jo innrømme at det oppleves litt kjipt når Arbeiderpartiet for eksempel i fylkesting rundt omkring i landet bestemmer seg for å forby russebusser fra å gå med russegensere, eller når de ved statlige påbud og forbud sørger for at man skal stramme inn på et x antall ting som en gang gjorde russetiden morsom. Jeg tror ikke russetiden den viktigste politiske saken for omtrent noen i dette landet, men noen må stå opp mot Arbeiderpartiet når de vedtar dusteforbund og kjipe, og det opplever jeg absolutt at Arbeiderpartiet i denne saken.
3: Vebjørn Gorseth, stortingsrepresentant fra nettopp Arbeiderpartiet. Hvorfor skal dere detaljstyre hvordan 19-åringer feirer at de ferdige med skolegangen så langt?
11: Det det heldigvis ingen som tar til ordet for, men vi har jo dessverre over spesielt de siste 10 årene sett en negativ utvikling på russefeiringen, spesielt knyttet til økt ekskludering. Det har vært mye kommersielle aktører som går inn på ungdommer, så ung som i 15-årsalderen, og med å oppmuntre dem til å etablere russegrupper. Vi ser også da, det som bør kanskje være det aller viktigste forhold til at det går utover eksamensresultatene. Og derfor regjeringen har satt i gang det her arbeidet med å både flytte eksamen, sånn at man gjør seg ferdig med testen før festen, og at man sørger for at de farlige bussene er bort fra norske veier.
3: Ja, feiring med utestenging og eksamen opp i masse drikking og sterke kommersielle krefter, var det bedre før, Simen Velle?
10: Nei, men jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet helt klart å løse problemet heller. Misforstår meg rett, det å rydde opp russetiden, det en fornuftig ting det, men du trenger ikke å forby ting for å gjøre det. Men det Arbeiderpartiet nå har gjort jo at man har flyttet litt på russetiden, og så har man flyttet ganske mye på eksamen, noe som ender opp med at tredjeklasse videregående elevene rundt omkring i hele landet straks ferdig med muntlig eksamen, og da allerede ferdig med pensum for året, og har nesten 2 hele måneder igjen på skolen. Hva skal man gjøre da de siste 6 ukene av skolehverdagen? Lærere over hele landet synes dette veldig ufornuftig, og det var jo en grunn til at vi en gang avsluttet skoleåret med muntlig eksamen. Det var for at lærerne kunne fylle de siste ukene helt fram til muntlig eksamen med pensum og dermed utnytte hele skoleåret. Det man burde gjort var å flytte russetiden, men det Arbeiderpartiet har gjort er å flytte eksamen, og det tror jeg var uklokt.
3: Hvordan skal man flytte russetiden uten å flytte eksamen da?
10: Da må man jo si tydelig fra til elevene at det går
3: om å gjøre. Du sa nettopp at du skal ikke legge det opp i hvordan voksne mennesker.
10: Men du kan si til russen at den rasjonelle tingen å gjøre, for eksempel, er å feire i sommerferien.
3: Det tror jeg folk har prøvd på i ganske mange år.
10: Ja, men det hjelper ikke å flytte eksamen av den grunn. Det man har gjort nå, det jo, ikke sant, du har fått i pose og sekk av dårlige ting. Da. Du får både russ som fester i skoletiden, og du flytter eksamen så tidlig at man ikke får fullt utbytte av skoleåret. Før hadde man i hvert fall en av de utfordringene. Og så kan man jo legge til da, at det ingen som har forsøkt å sette seg ned med russen på ganske lenge. Det regjeringen har brukt de siste 5 snart årene på å gjøre, det å kjeppjage russen fra skanse til skanse, med nye forbud og nye reguleringer hvert eneste år. Man har ikke gått i dialog med russen. Det man har gjort er å gå til angrep, og det tror jeg har vært uklokt.
11: Altså, vi har snakket om russetiden politisk, og vi har snakket om russetiden siden slutten på 90-tallet. Det mange som har hatt gode intensjoner om å få gjort noe, det ingen som har klart å gjøre noe. Nå det for første gang regjeringen som faktisk rydder opp i russetiden. Ja, det det är tatt bland annat så man kan inte veta på Stortinget och flytta russetiden. Det vill ha varit för eller varit och gått direkt in i privatfolk sina rättigheter. Men man har klart att göra det på en annan måte. Okay. Det fungerar på en måte som trots allt gör att eller att russen har flyttat russetiden.
3: Men vi ska plocka upp ett stickord som vi fick här nämligen dessa bussarna som hvor det inte längre ska vara lov med sidevente seter. Man ska ha enten så går de forover eller så går de bakover. Och då är det många ungdomar som har köpt busser, de har byggt dem om och så får de inte godkänt dem. Vad ska de göra då, de som har brukt massa pengar på en buss som de inte får lov till att köra?
11: Hovedpoenget är ju att också i russetida så är man först och främst avhängig av trygghet. Det ska vara de bussarna som rullar på norska vägar med massvis av norska ungdomar i hög fart. Enten sittende, usikre eller stående.
3: Ja, og så er det mange som opplever at de får ikke godkjent den bussen de har brukt masse penger på. Hva skal de gjøre?
11: Det er fullt mulig å få godkjent og få bygd om bussene sine. Og det oppfatter jeg også at det er mulig å få gjort. Og så er det her et forbud som har vært varslet siden mars 2024, så det har vært mulig å tilpasse. Så mener jeg likevel at det er ikke et godt nok argument at det her går utover dem her, for okay. Å ikke ta grep om et viktig trafikksikkerhet.
3: Vi skal straks komme på Statens vegvesen, men du kan jo få rase litt først, Simen.
10: Tusen takk. Altså, for to år siden så sa regjeringen at sidestilte seter skulle forbys. Det sto jeg og advarte mot, men det er greit nok. Den saken er lagt død. Så har alle disse bussene, som man har betalt veldig mye penger for, det er flere millioner kroner i enkelte tilfeller, blitt bygd om ved godkjente norske verksteder for å sørge for å møte de kriteriene som din regjeringen har lagt fram. Så kommer man da for å godkjenne disse bussene, som disse godkjente verkstedene har bygget om. Og så kommer din regjering med Statens vegvesen og krever at disse bussene, de skal godkjennes, altså ombyggingen skal godkjennes av verkstedet som en gang i tiden bygde bussen. I veldig mange tilfeller så er det verksteder og fabrikker som er lagt ned, selskaper som har gått konkurs. Og jeg stilte et spørsmål til samferdselsministeren i forrige uke i spørretimen om dette i Stortinget, og han sa rett ut at det var et urimelig krav. Men nå er det dager igjen til russetiden starter. Russen har da fått rulle nekt av Statens vegvesen, som jeg minner deg på at det er regjeringens etat, og det er ingen som er interessert til å løse problemet. Kravet er fullstendig urimelig. Det man burde sørget for, det er EU-godkjenning og at man ikke skal rulle med trafikkusikre busser, men det dere driver med, det er å være en alvorlig festbrems.
3: Ja, vi har med deg da, Arne Bakkevig, sjefingeniør ved fagseksjon for kjøretøy ved Statens vegvesen. Hvorfor er det blitt så mye vanskeligere å få godkjent disse russebussene enn det var før?
12: Ja, det er kanskje ikke så mye vanskeligere. Det er bare at vi har presisert at for å få godkjent disse her, så må vi ha en dokumentasjon på den jobben som er gjort. Dette er gamle busser som vi har bygd om i flere omganger, og uten at vi har mulighet til å gå i dybden på det på den korte kontrollen vi har på Statens vegvesen. Og derfor har vi presisert, som gjelder generelt ellers ved ombygging, at den ombyggingen må være dokumentert. Hovedregelen ved ombygging i regelverket vårt er dokumentasjon, og det er kun i enkelte unntakstilfeller at vi kan frafalle det kravet om dokumentasjon. Og så er det jo sånn at dokumentasjon som vi krever, den skal komme, som blir nevnt her, det kan fabrikant, kan være et alternativ, men i praksis så er det alltid det vi kaller for en såkalt teknisk testinstans som kontrollerer og undersøker bussen. Og vi har flere busser som har gått gjennom den prosessen med at en såkalt teknisk testinstans sender folk opp til Norge som går gjennom bussen grundigt og i mye mer detalj enn vi har anledning til å gjøre på den tiden vi har til disposisjon ved en kontroll i kjøs. Så det er fullt mulig å få en sånn type dokumentasjon som regelverket etterspør.
3: Hvorfor er det da så mange som sier at de har ikke fått den godkjenningen som de trenger for å rulle?
12: Ja, nei, fordi de bussene som det nok i disse tilfellene jeg snakker om, er busser som ikke har fått en sånn type dokumentasjon, altså de har ikke hatt denne testinstansen oppe og kontrollert, undersøkt bussen og gått god for at både setinfestingene, som jo vi kan se på en måte den under bussen og inne i bussen, men hva som er mellom der og hvor kraftig dette er, det klarer ikke vi å se. Og hadde de, hvis de får opp en sånn, tar kontakt med en sånn testinstans, så kan de få godkjent, så lenge det er godt nok, selvsagt. Og det er jo det nettopp som er den kvalitetssikringen som vi er avhengig av at det blir gjort, for å være sikre på at bussene er trafikksikre. At de sitter i seter som ikke forflytter seg eller løsner i en kollisjon, hvis så galt skulle være.
13: Og hvorfor kan ikke dere heller bare sette litt mer tid, eller at det bare gjelder en sånn EU-kontroll som FRP ønsket seg her?
12: Nei, fordi at dette er krav som OGN til en viss grad må undersøke, altså testes. Vi har ikke fasiliteter og utstyr til å foreta den type testing som er nødvendig. Og dette er egentlig et system i hele Europa som er basert på at du har en fabrikant som bygger et kjøretøy, så har du en uavhengig testinstans som foretar all testing og dokumenterer, og så er det godkjenningsmyndigheten som på bakgrunn av den dokumentasjonen kan godkjenne kjøretøyet.
13: Du skulle få slippe å være med i en politisk debatt, Arne Bakkevik. Takk skal du ha for at du var med. Men Simen Velle, da, hvorfor ta noen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet her?
10: Vi tar ingen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet. Det Arbeiderpartiet driver med, det å fullstendig uten forutberegnelighet og endre reglene rett før russetiden starter. Russen som har disse bussene har gjentatte ganger de siste årene fått endret reglene. Absolutt alle de regelendringene har man føyd seg etter.
13: Men de kunne jo bestilt en sånn test da, bare hvis de var litt tidligere ute.
10: Men når du fikk vite at du trengte den testen 2 uker før rullingen startet, altså dette er selskaper som har bygd om busser hvert eneste år siden 2004 for eksempel, det jeg besøkte. Det 22 år med erfaring. I 21 av 22 år så har det vært helt greit at det selskapet godkjenner den bussen. Men i år så har man bestemt seg for å endre det. Det ikke en presisering, det en endring. Og det man da kommer med, det at disse testlaboratoriene som har flere måneders ventetid, skal da gjennomføre testing på busser som 30 år gamle, fordi fabrikkene finnes ikke lenger. Og så står Arbeiderpartiet og mener i fullt alvor at det for det første ikke en regelendring, og det bare sånn det må være. Ja. Fordi alternativet til å vente måneder på en testfabrikant, altså å følge det lovverket som aldri har ført til en trafikkulykke, det visst nok å utsette veldig mange mennesker for trafikkfarlighet, og den går jeg rett og slett ikke med på.
13: Godskjett.
11: Altså, jeg må starte med å si, jeg er veldig takknemlig for at vi har dyktige fagfolk i Statens vegvesen som kan faget her, og derfor bør også vi som politikere...
13: Vi kunne dere varslet litt tidligere at husk å legge inn masse tid til at denne også skal godkjennes fra en annen instans.
11: Den forskriftsendringen som regjeringen har stått for ble vedtatt i 2025, varslet i 2024, krafttredelse fra 2026, det er en varslet endring. Og så er jeg først og fremst så er jeg opptatt her av det handler om tryggheten til ungene, og så skulle jeg virkelig ønske at representanten fra FRP kunne ha mønstret det samme engasjementet for de elevene som sier at de ikke tørs å møte på skolen fordi at de opplever russetida som ekskluderende, eller mora som har en sønn som har blitt ekskludert fra en russegruppe fordi at hun ikke var kul nok lenger. Jeg skulle ønske at engasjementet også dukket opp i de type debatter.
13: Ja, du får 15 sekunder til det engasjementet, Simen Velle.
10: Ja, det å sørge for å ha en inkluderende russetid er kjempeviktig. Derfor er det viktig at private aktører, kommuner, fylkeskommuner og staten også stiller opp med de arealene som skal til for å løse det. Og jeg tror alle som ser på Dagsnytt 18 vet veldig godt at det er ting Fremskrittspartiet engasjerer seg for. Det var et forsøk på en avledningsmanøver fra Arbeiderpartiet som ødelegger russetiden.
13: Nå skal jeg avlede alt i hvert fall ved å takke dere begge to, Simen Velle fra FRP og Vebjørn Gorseth fra Arbeiderpartiet.
1: Dette var et gjenhør med noen av sakene i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere var Sigrid Solund og Anne-Katrine Førli.

0: NRK Nyheter, klokken 20. 27 menn pågrepet i en stor politiaksjon mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsene skjedde da de var samlet på et MC-arrangement på Frognerstranda Kro i Oslo. Mennene fra Norge, Sverige og Danmark personer fra Somanches MC. Alle siktet for deltagelse i en kriminell sammenslutning.
1: Det jo allerede etablert at Satudara MC forbudt, at det en kriminell sammenslutning som, som ikke tillatt i Norge, og vi mener at Comanches en direkte videreføring av det, så all aktivitet det man gjør for å videreføre den, den virksomheten, det forbudt, mener vi.
0: Det sa politiadvokat Philip Green. I april i år ble 10 menn tiltalt for å ha trosset forbudet mot Satudara ved å videreføre virksomheten under navnet Somanches MC. Flere av de som var til stede i dag også tiltalt og skal i retten i juni, forteller Green. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges Bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn det de først tilbød. Melkebonde Maren Bjoland relativt fornøyd med resultatet.
2: Beløpet som gitt, det er jo et høyt beløp, om det ikke var helt det vi ønsket da.
3: Det ikke ofte at bondeorganisasjonene og staten så enige om at et helhetlig resultat av lange forhandlinger godt. Bøndenes organisasjoner mener altså at avtalen gir grunnlag for at bønder skal ha en inntekt på nivå med andre grupper neste år, og de får 460 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud.
2: Det skulle mest bare mangle etter det kom på plass, sånn som det gjorde.
0: Reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. I Modena nord i Italia minst 7 personer skadet, 2 av dem alvorlige, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i sentrum av byen i ettermiddag. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe han, ifølge italienske medier. Sjåføren ble senere pågrepet. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske Labour-partiet. Uttalelsene kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Ekko. Penere hud, større muskler og ned i vekt. Influensere på Instagram og TikTok lovpriser peptider.
5: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. Just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
4: Ja, peptider kalles et mirakelmiddel for kropp og skjønnhet, og trenden har tatt helt av i sosiale medier. Nå bestiller stadig flere norske ungdommer ulovlige peptider i sprøyteform fra utlandet. Men hvor smart og trygt det egentlig å injisere dette? Du hører på Ekko Helg med gode gjenhør fra uka som gikk. Jeg heter Jan Erlend Leine og gir først ordet til kollega Sven Ole Engelsvold.
6: Velkommen Sara Sofie Viksmoen Vatle, overlege.
7: Takk.
6: Overlege var ikke en del av navnet, det var din titel. Vi skal forklare hvor du jobber. Du jobber for Direktorat for medisinske produkter. Vi skal jo høre da at både dere i det direktoratet og tolletaten advarer nå mot å bestille ulovlige peptider på nett, som flere og flere gjør. Men først så må vi vite, hva egentlig peptider?
7: Ja, peptider korte kjeder med aminosyrer, og aminosyrer også byggestener i proteiner. Og peptider, det finnes i alle levende organismer, og de har mange viktige funksjoner i kroppen, for eksempel i immunforsvaret vårt og i energiforbrenningen. Men disse kroppsegne peptidene, de jo nøye kontrollert og bidrar til å holde kroppens funksjoner i balanse.
6: Så det som naturlig er i kroppen, det er på en måte det vi glad for, ja. Det greit, og det har mye godt for seg, men så kan også da peptider fremstilles i laboratorier. Ja. Og da, hva blir det da?
7: Nei, det finnes mange godkjente legemidler som er peptider, og som er fremstilt i laboratoriet, og det er jo for eksempel insulin, som vi bruker mot diabetes, eller disse populære slankesprøytene som brukes mot vektnedgang og fedme.
6: Ozempic for eksempel, Ozempic, som det var mye om
7: eller
6: Wegovy, i fjor.
7: Ja, for eksempel. Ja. Og så har vi jo da disse injeksjonspeptidene, eller disse som gis med sprøyte, som folk bestiller på nettet. Og de er også produsert i laboratoriet, men de er oftest ment til bruk i laboratoriet, sånn at de gir forsøk i cellelinjer eller i dyreforsøk, og de er ikke laget til mennesker.
6: Så man kan gå på et apotek i Norge og få et legemiddel som inneholder da peptider, men så kan man også velge å gå sine egne veier, bestille dette på nett via et tips av kanskje en influencer eller noe sånt, og hva vet man da om hva man får i posten?
7: Nei, det er jo det at du ikke vet det da. Det kan være noe som du føler at virker, men det kan jo også være helt tomt, at det egentlig ikke inneholder noe, og du kaster bort pengene dine. Eller det kan være noe som er farlig for kroppen din, som gjør at du blir alvorlig syk. Hvis du er ekstra uheldig, så kan det være dopingmidler oppi der uten at du vet det, og da kan du få trøbbel med politiet.
6: Ja, for det er ikke lov det.
7: Nei, det er ikke lov.
6: Nei, da vet vi hva som kan skje. Det er jo fristende da for noen som tenker at dette her virker jo så lovende, altså ned i vekt, finere hud og sånn. Ok, jeg får kanskje ikke noe av dette på den lovlige måten via lege og gå på apotek og sånn, men dette kan jeg finne på nett. Er det også billigere der? Hvor lett er det å finne? Hva vet vi om det?
7: Det er jo veldig lett å finne på nettet, og mange skjønner nok ikke helt hva det er de kjøper, og at det er ulovlig, at det kan være farlig for dem. Og så er det nok mange som prøver å henge med på disse trendene med kropp og helse og skjønnhet, og tester egentlig det meste av det de får anbefalt. Og når det er mange nye produkter som kommer hele tiden, så er det jo vanskelig som forbruker å følge med på hva som er greit å bruke og ikke da.
6: Man vil makse utseendet sitt.
7: Ikke sant? Ja. Og så er det jo mange nettsider som ser veldig profesjonelle ut. De bruker medisinsk språk. Disse produktene ser ut som det kunne vært noe du fikk på apoteket. Og så lover de også at det er høy kvalitet på det, at det er trygt. Og da kan du jo gi et feilaktig inntrykk av at produktene er grundig testet og trygge.
6: Hvem er det som tjener penger på dette her da?
7: Ja, det er, dessverre så er det ganske mange kriminelle nettverk som står bak salget av disse til, også til norske forbrukere. Og de er jo nettopp det, bare opptatt av å tjene penger. De bryr seg jo ikke spesielt mye om hva som skjer med deg. Og så er det en del influensere som enten tjener på å reklamere for dette, eller tjener på at de får flere følgere hvis de snakker om det som nå er en hype da.
6: Kriminelle eller influensere?
7: Ja, uten sammenligning for øvrig.
6: Uten sammenligning for øvrig. Ja. Og så vet vi jo at igjen denne appen Telegram, hvor man kan sende krypterte meldinger, har jeg skjønt det litt sånn inn i bildet, at man kan for eksempel finne gode lenker til disse tingene der uten at det skulle være noe anbefaling fra meg.
7: Ja, det er jo akkurat som alt annet som ikke er noe lurt og som er ulovlig, så finner de grupper på nettet, delvis lukkede, men også åpne nettverk da.
6: Dere i og tolletaten advarer altså nå mot å bestille peptider på denne måten ulovlig fra utlandet. Tolletaten forteller om flere beslag de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. I de tre første månedene i fjor så var det 38, mens fra januar til mars i år så ble det gjort 510 beslag av peptider av tolletaten. Det meste som stoppes, det er da post som kommer fra Kina. Forteller de hva skyldes denne økningen, tror dere?
7: Ja, de tallene du henviser til der, de er jo også dessverre bare toppen av isfjellet, fordi det er jo bare en brøkdel som faktisk blir stoppet i tollen da. Men vi tror at mye av årsaken er den store oppmerksomheten i sosiale medier rundt produkter som lover raske resultater for kropp og prestasjon og helse. Og så gjør jo netthandel og sosiale medier til at det er veldig enkelt å spre disse trendene raskt, også da til norske forbrukere og til veldig unge personer. Og så ser vi også at influensere og sterke kommersielle aktører, også enkelte leger i utlandet som markedsfører dette som gull og grønne skoger. Og de produktene de fremstilles jo ofte som naturlige og trygge, og med få eller ingen bivirkninger. Sånn at sammen så bidrar jo dette til at mange kanskje har lyst til å prøve det da, og tenker at det er greit.
6: Og så er det jo ikke en helt vild tanke å tenke at noen av de som da anbefaler dette, hvis du sier leger i utlandet, sånn at man er litt sånn kjøpt og betalt, at man får kanskje en cut, rett og slett.
7: Ja, da, og noen av de selger det jo selv også, eller, men det litt annerledes i USA enn i Norge. Der er det noen peptider som leger kan forskrive hvis de tar ansvar for den bruken selv. Mm-hmm. Men det vi snakker om her er jo ungdommer ned i tenårene som bestiller dette og sprøyter inn ukjente stoffer i kroppen sin.
6: Og det skal vi komme til enda nærmere snart, men hvor enkelt er det da for tolletaten? Altså, de har jo tydeligvis blitt, altså det kommer mer, og de har kanskje blitt flinkere til å kjenne igjen denne typen post. Altså, hvor enkel er den jobben med å stoppe dette før det kommer inn i landet vårt?
7: Nei, det er jo ikke en enkel jobb, men tolletaten gjør en kjempeinnsats, altså postene, når de stopper de pakkene i posten, da, og det er klart at de vet jo litt hva de skal lete etter. Det er jo noen som
6: utmerker... Mer enn at det står avsender fra Kina?
7: Ja, og skumle peptider, liksom. Så de har sine suspekte, men det er klart at en del pakker slipper også igjennom.
6: Og hvorfor dette er så skummelt, og at man rett og slett injiserer dette her etter fått det i posten, det skal vi komme til. Men jeg må spørre deg nå, Sara-Sofie Viksmoen Vatle, altså vi vet hvem som anbefaler dette her, men hvem er det som tar det?
7: Nei, det er ganske mange forskjellige. Det er ikke sånn som med anabole steroider i gamle dager, hvor de var de svære karene på treningssenteret som tok det. Her, altså når vi ser i de pakkene som tollen stopper, så er det alt fra unge tenårene opp til middelaldrende voksne som har bestilt det. Og det er både menn og kvinner, og i alle deler av landet. Mm. Og det tror vi at henger sammen med at det markedsføres for veldig mange ulike indikasjoner, da.
6: Vi skal høre litt mer om hyllesten av peptider som foregår akkurat nå i sosiale medier.
5: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
8: What is the best peptide for good skin?
5: GHKCU.
8: Best peptide for weight loss.
9: Here are the top five peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex, respectfully. Number five.
10: As safe as peptides are, that's the thing I love about them, is they're extremely safe. In fact,
11: you've got to learn how to train, how to eat. Mm. Mainly the diet, isn't it?
12: US.
11: A peptides, yeah, it's good.
12: What even is that? Like, because it's not technically steroids, is it?
11: It's like, it's a clean version of steroids, I'll say. And it's, mate, it works wonders. Like, it's, yeah. I don't hear nothing bad about it. Like, everyone recommends them, but they are good. If you want to lose weight, they're well good for you, and it's good for your health as well.
5: You know, I will say that the way I feel overall is life-changing. My skin is tighter. My muscles feel tighter. I have more energy.
6: Et lite potpourri her fra sosiale medier. Overlege Sara-Sofie Viksmoen Vatle er i studio for å snakke om peptider. Vi hører life changing og ikke minst safe, altså dette er veldig trygt å bli sagt. Det høres jo lovende og spennende ut. Hva annet er det influensere verden over og norske lokker med når det gjelder kropp og utseende med peptider?
7: Ja, det markedsføres jo ofte da som enkle og raske løsninger for mer muskler, som vi hørte her, men også bedre restitusjon, vektnedgang, vakrere hud og hår, er det mange som påstår. Men så er det også bedre søvn- og konsentrasjonsevne, og så er det dette med antialdring, og det som de også ofte kaller for biohacking, eller da selvoptimalisering, at du manipulerer kroppen din til sin beste versjon, da. Og dette er det selvfølgelig mange som er opptatt av.
6: Mm. Men altså, noe positiv effekt på kropp og utseende er det vel i dette hvis du får på en måte ekte vare og gjør dette på riktig måte?
7: Altså, noen peptider kan ha biologisk effekt i kroppen, og det er jo nettopp derfor vi bruker dem i behandling i helsetjenesten. Men det betyr ikke at de produktene som selges på nettet er dokumentert trygge og virker sånn som de lover da, i markedsføringen. For mange av disse som nå trender, der er dokumentasjonen svak eller mangler helt. sånn at vi vet ikke om det virker I det hele tatt, og om det trygt å bruke mennesker. Og det at en influencer sier at det virker, det kan du I hvert fall ikke stole på. Og det jo også bare et eksempel som kan skyldes mange forskjellige ting. Det kan være gener, det kan være trening, kosthold, eller at vedkommende bruker andre produkter. Og mange ganger så vet vi jo ikke om de faktisk tar det de reklamerer for heller. Sånn at de snakker jo varmt om det fordi de tjener penger på det. Det betyr ikke nødvendigvis at de har strålende effekt av det.
6: Og kanskje de egentlig ikke tar det selv engang?
7: Nei, det det vi ikke vet.
6: Og så hørte vi jo I det klippet her veldig mye sånne amerikanske og internasjonale influenser, men det også folk I Norge som reklamerer for dette nå på TikTok.
7: Ja, og det ikke lov.
6: Nei.
7: Det ikke lov å reklamere for reseptfri legemidler, og det gjelder også I sosiale medier og på digitale plattformer. Og når du retter deg da mot norske brukere, så hvis du bruker norsk språk, bruker .no-nettsider, og så videre.
6: Og der har det blitt delt ut bøter allerede?
7: Ja, der vi tråler jo sosiale medier og nettet, det noen hos oss som har den oppgaven, og ser etter disse ulovlige nettsidene, og da får de en advarsel, og hvis ikke de gjør noe med det, så kan det medføre bøter.
6: Antidoping Norge forteller da om en voldsom pågang rundt peptider, og de har sagt til TV2 at det å gamble med helsa, det som skjer nå, du som overlege enig I det?
7: Ja, det absolutt gambling med helsen, og jeg vil egentlig trekke den enda lenger også, at det gambling med pengene dine, og også potensielt med fremtiden din. Så det viktig at du tenker deg nøye om du synes at det verdt den risikoen.
6: Hva slags bivirkninger kan man få både hvis man delvis inneholder peptider, men noe helt annet I det man får I posten og som man da injiserer I kroppen?
7: Ja, det som litt ugreit jo at det vet vi veldig lite om, fordi at det jo ikke testet I mennesker. Men det eksempler på at du kan bli alvorlig syk og faktisk dø av det, og da snakker vi om allergisjokk, vi snakker om blodforgiftning, vi snakker om hormonforstyrrelser som setter kroppen ut av balanse. Og så det også en bekymring for at en del av disse stoffene kan gjøre at kreftceller kan vokse raskere. Og I noen tilfeller så kan det også gi varige skader, da, som hjertesvikt, hjerneskader, eller at muskler og hud dør fordi at du får en infeksjon der hvor du injiserer peptidet.
6: Og det du sier der bør jo være nok av grunner til at den som eventuelt I hvert fall hører denne advarselen tenker seg om to ganger og gjør seg selv og sin egen kropp til en slags forsøkskanin for dette. Hvis du som foreldre skal sjekke om 14-åringen din har ulovlige varer I skapet, hva heter de mest populære peptidene?
7: Ja, det som trender nå det BPC-157, TB-500 eller GHKCU. Og som du hører så dette sånn veldig kryptiske navn da, med kombinasjoner av bokstaver og tall, sånn at det gir deg på en måte en indikasjon på at dette ikke et ordentlig legemiddel. Men så kan de også ha litt sånn mer medisinske navn, blant annet ipamorelin noe som også ganske hyppig bestilt. Men ofte så det da glass uten etikett og uten navn. Og godkjente legemidler, de tydelig merket med både navn og hva det inneholder.
6: Tusen takk for at du kom til Ekko for å fortelle om og advare også mot hvertfall den ulovlige bruken og bestillingen av peptider. Sara Sofie Viksmoen Vatle, du overlege I det som heter, eller forkortes DMP, Direktoratet for medisinske produkter, som en fagmyndighet for legemidler og medisinske utstyr og underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Takk for at du kom.
7: Takk.

0: så ja. Konfirmer dåpen. Ja.
1: Det var greit I kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, I og med at det kom slektinger og familie fra lang vei, så det var veldig trivelig at de ville reise så langt for å være her på dagen min.
2: Ja, det sa de ferske konfirmantene August, Emilie og Sverre. Og Kari Weitberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden I 1912, juridisk påkrevd til og med. Mm. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her I Norge egentlig?
3: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet. I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon I Danmark-Norge. Og det jo jeg veldig glad for at det ikke lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvaste riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger. Så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger som var fullt tilreknelig. Så det å ikke liksom få til eller klare å svare på alle disse spørsmålene gjorde jo at du på sett og vis havnet bakerst I samfunnet.
2: Ja, nesten
3: som en eksamen. Og da kunne du dra på lofotfiske, og da kunne du gå på dans, og I det hele tatt, denne overgangsriten, som vi jo kjenner fra de fleste eller alle kulturer. Men så ble det altså oppløst.
2: Men var det nesten som en eksamen på den tiden?
3: Ja, det har vi jo ifra Alexander Kiellands Gift for eksempel, og en del andre bøker kan jo beskrive hvordan det kjentes for de konfirmantene som ikke fikk det og ikke kunne. Det var sikkert litt latin de måtte pugge også, men det var først og fremst forklaringene på bud og på fader vår. Og, så de skoleflinke satt ofte fremst, og de største garene satt ofte fremst, så dessverre vil jeg si, for jeg synes det så lite I forhold, eller så ansleis I forhold til det Jesus forkynte, så kunne det jo bli en manifestasjon av klasse og rang. Mm. Men nå snakker vi altså 1700-1800-tallet.
2: Ja, det heldigvis gått til siden den gangen, men hvordan en konfirmasjon I dag da?
3: Altså I dag så synes jeg som biskop og som eller biskop Emerita, og som kjenner til I hvert fall veldig mye av hvordan det foregår I Oslo bispedømme, så synes det egentlig vi en tid som veldig spennende og veldig positiv på en måte, fordi mange velger selv at de vil gå til konfirmasjon, og det veldig dyktige voksenfolk der, og da handler det om at kanskje ikke de har så mye kunnskap om tro, at de vil finne ut hva er dette, hva det å tro, og hva kristendom. Og så vet de også at det ikke tvang. Det gratis, og du blir invitert inn og får disse refleksjonene som vi hørte I dag. Dette handler om å finne ut, vil du stå I det at du døpt? Altså bekrefta dåpen, så vil vi gjerne være sammen med deg, dra på leir og reflektere rundt verdier, rundt hvem jeg, og hva det viktig nå I vår tid å holde fast på. Mm. Og det velger flere og flere. Bare en ting til, I fjor ble altså 1800 konfirmanter døpt. Wow. Så det jo nettopp, som det ble sagt, en bekreftelse på dåpen. Så I løpet av dåpen, nei, I løpet av konfirmasjonstiden, så foregår det også en dåpshandling for veldig mange av konfirmantene.
2: Ja. Men hva hvis du omvendt, at du går på disse undervisningene og tenker, det her passer ikke med?
3: Og det veldig viktig å holde åpent, og det vet jeg også blir sagt I de første tiderne, at nå jeg lært litt, og jeg tenker også at dette trussynet, livssynet som jeg nå lærte I den norske kyrkja, det jeg kjenner meg mer hjemme enn annen sted.
2: Trude Fikstad, som barne- og ungdomspsykiater, hvor moden egentlig en gjennomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
4: Ja, det det da. Det et veldig stort sprik. Mm. Og så kan man si at, som du innledet med, det under ombygging, både fysisk og psykisk. Og så da kan man jo si at gjennomsnittlig så det mye som foregår, men jeg tenker at det, selv om frontallappen den

0: den delen av hjernen som på en måte koordinerer dette som har med planlegging og struktur og sånne ting å gjøre. Den er jo ikke ferdig før man er 25 omtrent. Så er det ikke, betyr ikke det at 15-åringer ikke er i stand til å forholde seg til kompliserte spørsmål, moralske spørsmål, verdispørsmål, hvis de får muligheten til det. De er fullt i stand til det. Det kommer jo bare an på hvordan vi legger opp rammene rundt det, da.
1: Mm. Ja, for altså, hva konsekvenser har en uutviklet frontallapp egentlig? For at vi ikke vet det.
0: Nei, den funker jo, det er bare det at det med å gjøre dette som heter liksom, altså, overordnet styring av forskjellige funksjoner, det er ikke helt på plass enda, men det er jo der. Og jeg synes ikke vi skal si at det er til hinder for at 15-åringer skal få mene noe om det livet de lever og den verden de lever i. Det synes jeg vi skal gi dem muligheten til.
1: Men trenger det det midt i dette her kaoset da?
0: Altså, det er der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det. De trenger, og de ber om det også. Og det er jo litt det en av de hadde intervjuet her sa, det er tradisjoner. Det er noen holdepunkter i tilværelsen. Det er noen ting som er fast. I en verden som er så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på, så er det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det er noen ting i livet som er fast. Og så synes jeg at det er å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det er sikkert mye bra med det, men så er det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
1: Kari Weitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidelige seremonier når tenåringene er som mest hormonelle og ustabile? Du har vært der selv.
2: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har i grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9. klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi dem den muligheten å møte andre trygge voksne, og gi dem, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører en i hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg. Og så er det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg er veldig gøy. Så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også er jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønner at du må tolke dette her, og ja, i det hele tatt, så det passer jo i grunn alltid, derfor synes jeg at 15-årsalderen er helt toppers.
1: Jeg tror du fikk sagt, hvor godt i stand er egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de er 15?
0: De er i stand til det ut fra sitt ståsted, og jeg tenker at det ståstedet er akkurat like verdifullt som mange som senere i livet. Poenget er at hvis vi liksom skal undre dem den muligheten når de er 15, når, som du sier, ikke sant? Når passer det da å gi den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke er ferdig reflektert da, det håper jeg virkelig ikke, for det er mye å reflektere over i livet, men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer i løpet av yrkeslivet mitt, at det er mye å lære av måten de ser verden på. Det er kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet er sett fra deres ståsted. Da. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
1: Men når en da har denne konfirmasjonen, så er det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så er i hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men idag har väldigt många vanskliga, komplicerade familjebarn med skilte föräldrar, halvsysken, bonussysken och ett hav av valg om vem som ska inviteras och vem som ska betala för det här gilde. Hur upplever de dockor i kontakt med det här?
2: Alltså vi snackar mycket om detta och jag vet också att många av ledarna hör att jag gruer mig. Och det är väldigt trist alltså. Och det här tänker jag, det är grund här med att ta den stora samtalen, kanske mellan vuxna, för det vet ju också att det har blivit dyrt och det är väldigt lätt och känna sig utanför som konfirmant men också kanske som vuxen på att den kan känna på ett press vi må ha den festen eller det må bli de gavarna. Alltså kyrkor tillbyr konfirmation gratis. Det är 500 kronor la seg nå at noen i Frogner tok for å dra på leir, men det står også, trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten, men jeg har i hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt i.
0: Men jeg helt enig med deg, og jeg tenker at det de voksne som ansvarlige for rammene. Mm. Det vi som sier hvordan ting skal være. Det jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Det forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være i samme rom. Det veldig trist, synes jeg da, fordi det går jo bare utover konfirmanten. Og det jo også en måte, altså ja, man viser mye gjennom handlinger. Så det en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier det vi vil vise til våre barn, hva det som betyr noe her i verden, det liksom det at vi kan være sammen og oppføre oss ordentlig overfor hverandre i en sånn anledning, det materielle som skal stå i sentrum. Vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på, hvordan vi tenker, hva vi tenker viktig da. Så det er en anledning for de voksne også til å gå litt i seg selv og gå noen runder på de tingene.
1: Så her har vi voksne virkelig en vei å gå.
2: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. For vi heier litt på de voksne.
1: Men hvor har vi voksne fått ut det her presset ifra? Altså, hvorfor har vi voksne så opphengt ut da?
0: Men jeg tenkte på det du sa, og da du fortalte om at de, ikke sant, de med store gårder satt først. Og sånn. Ja. Det jo et eller annet sånn hierarkisk greie. Ja. Og jeg har av og til tenkt at det er mange måter å vise sin vellykkethet på i samfunnet. Du kan ha stor, fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil, og så kan du ha veldig flinke barn da. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du har litt satt på spissen av, men allikevel noe du viser frem for å speile din egen vellykkethet som voksen da. Ja. Men at du gjør det på at du tenker litt over hvorfor gjør vi dette her?
2: Det spennende nå som jeg las fra siste undersøkelse er at konfirmantene svarer faktisk at de ikke gjør dette for pengene sin skyld. Og hvis vi da velger å tro på det, og det tror jeg på, så handler det jo, så er det kanskje også at vi voksne tror at det ligger noe annet. Dette er veldig spennende utforsket.
1: For det fører jo oss egentlig veldig naturlig over til det der neste tema her, fordi når en dag er kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har vi kommet til det som var en snakkes, i hvert fall i nyhetene forrige veke, nemlig nettopp gavene. For midt i det her valget om du skal tro på Gud eller ikke, så er det plutselig det der bugnende gavebordet som har ført til nettopp det at mange opplever press, vi kan høre.
3: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armer noen får mer enn andre.
4: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
3: Ja. Det er veldig enig.
1: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun skole, som kollega Gjøte Toftaker hadde snakket med. Og Kari Veiteberg, Hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt i livssynsvalget det står i?
2: Jeg synes jo det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge, så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med i dag, og det skaper sjalusi, så igjen så er vel dette et litt voksen, en samtale vi voksne må ta, fordi i utgangspunktet så ligger det i hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette er en dyr fest. Det er jo litt av de samtalene vi nå også tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå hvor hele bøgd og lage kransekaker og, men som du nettopp ikke, og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donert det, altså er det noe vi trenger liksom, en ny ja, nei, jeg må bare tenke og begynne å tenke kreativt. Det er viktig også hvordan vi går inn i dette, at det liksom stopp, og det kan være gøy å få gaver, sant? Så det er jo ikke det. Men det er klart at det har tatt av på et vis, og når det lager den, når du ser og veldig, at noen får veldig masse andre lite, så blir det akkurat det motsatte, som i hvert fall jeg og jeg tror kyrkje og alle som byr på konfirmasjonshandling hadde tenkt seg.
1: Jeg tror det fikser, altså du nevnte jo, vi sa dette her med foreldre som vil vise sin, hvor veldig grei, hvor mye er dette her med det å gjøre, tror du?
0: Jeg vet ikke, det er sikkert også litt sånn at man bare blir dratt inn, ikke sant? Ja. Det er sånn alle gjør det, så da blir det sånn, men jeg har jo, jeg husker veldig godt, for det er en del år siden, en ung gutt som fortalte at det fineste han hadde fått i konfirmasjonen var bestefarens klokke, fordi han, det var et arvestykke som han da fikk overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre i en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en rekke, da. Det er viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også er for ungdom. Så kanskje man kan tenke mer i den retningen, ikke sant? At her,
2: vi har hatt i tradisjon også å gi en tur, altså at sønnen vår drog med pappaen sin, og jeg drog med datteren min, og da fikk vi også en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
1: Hvor var det da?
2: Akaba, der ligger Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York, ja dyrt, men det går an å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør, altså liksom gir noe de kan gjøre sammen, glede seg til. Gå på en konsert sammen, for eksempel, hvis de gjør.
1: Ja. Jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestival, men for det var for dyrt, men sant. En dag.
2: Jeg tenkte også på øya, men det er noe 500 år. Ja.
1: Men altså, vi må jo høre litt til ifra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
5: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig.
1: Kari Weitberg, du snakket jo litt i sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar er egentlig kirke og andre konfirmasjonstilbydere for å gjøre noe med dette her gavepresset?
2: Vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi i selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det er klart, kanskje starta med grådighet og mammon i første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
0: Men det de er opptatt av mange, er jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig. Det noe som bekymrer mange Absolutt. Ungdommer. Mm. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, mm. som konfirmasjonen for en del. Det jo noen som reflekterer over det. Også med det perspektivet da.
2: Absolutt.
0: Og den samtalen det et verdispørsmål som jeg tenker kan høre hjemme i konfirmasjon, mm. enten det en religiøs eller ikke religiøs konfirmasjonsforberedelse.
1: Ja, for jeg beit meg merke i stedet at du sa at dette her jo på en måte en mulighet for oss voksne også å få et innblikk i 15-åringene sin verden på en helt annen måte. Kunne det vært en mulighet at voksne var enda mer involvert i konfirmasjonsundervisningene på noe vis, sånn at vi var kjent med 15-åringene våre på en helt ny måte, eller ville det vært rart?
2: Jeg synes det en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette også en tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det også, tror jeg, eller andre som litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Mm. Så det liksom både og, som jeg tror viktig i den fasen, for det, om 2 år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som man kan lufte og så ja, snakke om det vi snakker om nå, og andre ting som seksualitet og bekymring og at den lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til, rett og slett gi reiskaper for livet og gi en type trygghet i at du ganske unik. Du noe.
0: Mm. Og sånn utviklingspsykologisk så snakker vi om at alle aldre har sånne utviklingsoppgaver som skal løses, og i tenårene så jo det, hvem jeg i sammenlignet med min opphavsfamilie, og hvem skal jeg være, hvem identifiserer jeg meg med, kjønnsidentitet, alle disse tingene, og det å gi en arena for å støtte den, liksom gi støtte til den utviklingsoppgaven, da. Det tror jeg, som du sier, ikke sant? Det å ha andre voksne som kanskje representerer noe annet enn foreldrene i andre perspektiver, er veldig utviklingsstøttende. Og det ikke så mange sånne arenaer, man har idrett og så korps og skole og sånn, men det fint å ha en sånn arena hvor det også er liksom, rammen er at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Mm. Så jeg heier på det.
1: Men hvordan skal vi da forme seg konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, ja, sånn at du ikke må tegne på et smilefjes på bilder dine ettertid, for å si det sånn?
2: Nei, igjen så er vi jo inne på at vi i den tida, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det i skuffen sin og ta det opp i viktige dager i livet. Men jeg føler vi i gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Jeg synes det er veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Mm. Så det der å få kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at er det noe her, liksom?
0: Som vi kan gjøre? Og det finnes jo arena hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU, snakke litt om det. Det er jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, eller altså hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Mm. Det er ingenting i veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål i foreldregruppa, da. For å lage en annen type ramme.
1: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som er ekstremt i tvil og er veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det er ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt, hvor mye skal man presse deg da?
2: Jeg synes på ingen måte en skal presse de, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kyrkja, men vi tilbyr også ulike opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant, det var en den dagen, og det er ulike grunner til det, og det kan være ulike opplegg, men det var kanskje ikke et svar helt på spørsmålet ditt, men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup, som vi kaller drop-in og drop-in bryllup og dåp, så folk tror det i Las Vegas, det er nettopp også for å vi skulle ha gjort det, men vi har ikke hverken penger eller orkte fest, eller vi fikk aldri bestemt oss. Så det å liksom gi sånne muligheter, kanskje det kan det piple noe over til konfirmasjon her, som en kreativ idé.
1: Så det finns alltså möjligheter och det är kanske fortsatt ett poäng I att 15-åringen ska få lov till att ha känna på den här övergången från barn till vuxen. Tack till präst och tidigare biskop I Oslo Kari Weiteberg och barn- och ungdomspsykiater avdelningsledare vid BUP Diakonhjemmet sykehus Trude Fiksdal. Dina saker var förbud av kollega Kari Ørstavik.

0: Stovner bokseklubb tar imot unge lovbrytere som dømt til samfunnsstraff og lærer dem å bokse. Men det å bokse en straff? Og hjelper det? Jeg spurte tidligere denne uka trener og leder av Stovner bokseklubb, Hina Saidi. Hva var det som fikk henne til å kontakte kriminalomsorgen for å få unge lovbrytere inn i bokseringen?
1: Vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt i klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller på vei dit, hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid, for det det åpnet opp for, at dersom man kan ansette vår daværende hovedtrener Mostafa Mehri i en 100% stilling, så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Mm. Det var det som fikk ballen til å rulle.
0: Mm. Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg tror jeg kaller det tilbudet, eller straff, det kommer vi tilbake til, men de møter jo, sånn som jeg ser for meg, det som skjer i boksingen, ganske sterke krav til disiplin, og ja, du skal holde til å si, du skal vite hva du gjør når du i boksingen. Hvordan reagerer disse ungdommene på det?
1: Ja, det å bli møtt med, som du sier, krav, disiplin. Du kommer et sted, så blir du jo møtt med blanke ark. Ikke sant? Her skal du komme og lære noe nytt. Og måten man også møter disse ungdommene på. Det jo ikke fortiden din som skal definere hvem du er. Du et menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller i klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn i lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
0: Mm. Hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
1: Ja, det som at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
0: Nei, setter ikke merkelapp på dem liksom.
1: Nei, fordi det handler også om at det jeg sa, at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn resten av våre medlemmer egentlig har. Ikke sant? Kravet vårt at du kommer dit, deg selv, bidrar til et godt miljø, og så det vi trenere som følger opp de som eventuelt kommer fra kriminalomsorgen eller barnevernstjenesten eller andre instanser.
0: Mm. Nettopp. Altså, vi har to folk her fra kriminalomsorgen. Det skal snart få slippe til, for her det mye spennende å snakke om, men jeg må først spørre deg, Hina, når vi sier ungdom og unge mennesker, hvor unge mennesker det snakk om?
1: Det kan jo være fra vi har jo samarbeid med også andre instanser, så ja, fra barneskolealder og opp til unge voksne. Det spørs hva slags behov som finnes.
0: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Så, og livet jo ikke sånn at det rett linje. Opp- og nedturer. Hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra og hva har vært vanskelig, og hva har du lyst til å trekke fram som yes?
1: Ja, nei, det at selve boksingen, at det med å bygge dem opp innifra, og når man opplever at ungdommer, de blir stødigere i seg selv, de får økt selvtillit, og at de føler på den tilhørigheten til klubben, og får en stolthetsfølelse, det gjør meg stolt.
0: Ja. Og så det vanskelige da?
1: Det vanskelige, som det alltid det jo det jo egentlig finansieringen. Det at...
0: Jeg trodde du skulle si at folk er så vanskelige, men du sier at det rett og slett pengene som det vanskelige.
1: Ja,
0: fordi selve tilbudet, det går så det griner.
1: Det går så det suser. Ja. Men det er ressursene, mangel på ressursene. Fordi vi har en form på klubben som gjør at vi bygger opp den kommende generasjonen med trenere. Så vi med å legge et kjempegodt grunnlag, og men dersom vi kan ansette for eksempel en person til på dagtid, hvor mye tilbud hadde økt da, det kan man bare tenke seg.
0: Ja, høres ut som en lissepassning nå til kriminalomsorget der, for nå sitter også dere her, Camilla Solan og Siam Sidali, henholdsvis seniorrådgiver Camilla og avdelingsleder Siam. Hva var første inntrykket da av det Hina holdt på med?
2: Første inntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hina så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier. Det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit i relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det er jo, det var på en måte lett å koble seg på det.
0: Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Hina.
1: Jeg gjør det. Ja. Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. Liksom, endring i en persons liv og sinne, sånn at kanskje det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
0: Mm. Mm. Altså, jeg holdt på å skrive her nå, liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet. Ja, det er det det handler om.
1: Mm.
0: Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig. Jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om ja, det å slå mot hverandre, da, og slåss. Hva er det som funker i bokserinken, av alle steder?
1: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse, du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss, den tilhørigheten, eierskapen vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha omfor Stovner bokseklubb, og det å tilhøre et sted, det er noe som vekker stolthet i deg. Og det som er med boksing, ikke sant, det er jo mye fordommer knyttet til kampsport, men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det er struktur, det er disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa i sted, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer i samfunnet vårt som driver og drar deg. Det er kanskje tiltrekkende, det er der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det er idretten som kan da huke tak i deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her er du god nok sånn som du er.
0: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
2: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det er jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det å på en måte da igjen da jobbe med egne fordommer i forhold til hva vi tenkte om, hva er dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi jo sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med dette, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
0: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil også.
2: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp i hva kampsport faktisk er, altså den intensjonen i bunn og grunn med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her er jo bra. Dette er noe vi kan stå inne for.
0: Du hørte et utdrag av samtalen fra tidligere uka om boksing som rehabilitering for unge lovbrytere. Hele saken finner du i appen NRK Radio. Da søker du deg fram til Ekko 12. mai. Ekkohelg er slutt, men det kommer en mandag, og da kommer finansminister Jens Stoltenberg til Ekko. Han har lovet å svare på dine spørsmål om revidert statsbudsjett, om renta og om ellers det han har som sitt ansvar i finansministerstolen. Stoltenberg forsvarer naturlig nok selv budsjetttallene, men dommen fra de andre partiene på Stortinget er ganske hard. Budsjettet blir stemplet som både grått, gnient og et stort gjesp. Det hjelper kanskje på humøret hans når NRK-kommentator Tone Sofie Aglen sier at finansministeren bør være fornøyd med beskrivelsen «kjedelig», for det betyr som regel mindre politisk støy. Mon det? Hvordan takler Stoltenberg selv kritikken og de kommende budsjettforhandlingene? Det får vi vite på mandag klokka 10, da er han på plass i Ekko for å svare på spørsmål. Det er bare å sende inn spørsmål allerede nå. Finn Ekko i appen NRK Radio, skriv ditt spørsmål eller dine spørsmål, og trykk på send inn. Vi som har laget Ekko Helg er produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jan Erlend Leine. Vi ønsker deg en fortsatt god helg.
3: NRK Nyheter, klokken 21. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer landets helseminister. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå, CDC Afrika. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo. Flere titalls tusen mennesker har protestert mot den britiske statsministeren Keir Starmer i London i dag. Han er under sterkt press om å trekke seg etter at regjeringspartiet Labour gjorde det dårlig i lokalvalgene for en drøy uke siden.
4: Folk som har møtt frem her i dag er misfornøyde med den retningen dette landet går i. Det er særlig den ulovlige innvandringen som skaper mye frykt og usikkerhet. Og så er det stor misnøye med Keir Starmer, med Labour-regjeringen og med den politiske elite generelt.
5: Den kjente ytre høyre agitatoren som kaller seg Tommy Robinson stod bak Unite the Kingdom-marsjen. Statsminister Keir Starmer har beskyldt arrangørene for å skape hat og splittelse. Men folk her mener det er Starmer og hele det politiske systemet som har sviktet dem.
3: Det sa korrespondent i London Gry Blekastad Almås. På Økeren i Oslo har flere personer vært involvert i et masseslagsmål. Det er observert kniv på en eller flere av de involverte, skriver politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Nå er den 70. finalen av Eurovision Song Contest i gang i Wien. Vår egen Jonas Lov skal forsvare de norske fargene. Han har slitt litt med stemmen, men i dag er den klar, forteller artisten. Anmelder Jim Ødegård Pedersen har troen på at han kan gjøre det ganske bra.
6: Jeg tror Norge kommer til å gjøre det overraskende bra. Vi ser det på alle sånne polls og sånn, av de som har sett og vært i salen her, at Jonas, han er en live-mann. Han trenger det publikummet for å gjøre det godt. Så jeg tror at vi kan overraske og komme på rett side av scoreboarden, og kanskje skal vi snuse på topp 10.
3: Finalen kan du se på NRK 1 eller i NRK TV. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen i morgen. Det sier veterinær Vera Finsnes i Norsk Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det er ikke alltid enkelt å oppdage at hunder stresser. Kanskje bare la den være hjemme, sier hun. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
7: Hvis verdiene våre er grunnmuren i det norske samfunnet, hvordan står det da til på 212-årsdagen? Er det på tide med en renovering, eller kanskje noen nye byggeklosser, spør vi dagen før dagen. Mange superlativer, men det ble få resultat konkret av toppmøtet mellom USA og Kina denne uka, mener Kina-ekspert som kommer til oss. Og i dag er det fotballens nasjonaldag, med slaget om Nord-Norge som et av høydepunktene når Bodø Glimt tar imot Tromsø. Glimt-supporter sier det beste med å slå Tromsø er smerten det påfører tromsøværingene. God lørdags morgen, og velkommen til helgemorgen, og dette er altså noen av sakene vi skal ta for oss i dag. I tillegg skal vi selvfølgelig til Wien, der nervene er i helspenn både på og utenfor scenen før kveldens finale i Eurovision. Mitt navn er Arne Egil Tønseth, og jeg blir ditt følge de neste to timene her i P2 og på NRK 1. I morgen blir det barnetog og flagg og is, og for enkelte og sikkert champagne. Vi vet i grunn hva som venter oss 17. mai. Men når Norge nå feirer grunnlovsdagen for 212. gang, tar vi det litt på forskudd og spør hvem vi er og hvor vi skal hen. Velkommen, stortingspresident Masud Gharahkhani.
8: God morgen.
7: Artist og musiker Ida Marie Børli Sivertsen.
9: God dag, god dag.
7: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og filmskaper Margaret Olin. Det starter hos deg, Margaret Olin, dokumentarfilmskaper fra Stranda på Sunnmøre, og der er du nå. Du laget filmen Fedrelandet for noen år siden, om storslått natur, slekt og tradisjoner, og du er veldig glad i 17. mai. Hva føler du at du feirer 17. mai?
9: På 17. mai så feirer vi selvfølgelig at Norge fikk sin egen grunnlov, og at vi ble et selvstendig demokrati. Så for meg er kanskje 17. mai den viktigste dagen å markere i løpet av året. At demokrati er en pågående prosess, det er ikke noe vi må ta for gitt. Og det er også en dag å skue bakover til tidligere generasjoner. Fordi et samfunn bygget seg selv, det bygde enkeltmennesker, det bygde visionære ledere og lokalsamfunn. Og det å være glad i landet sitt, ja, vi elsker dette landet, hva jeg tror jeg elsker, det er noe som jeg kjenner sterkt går på 17. mai. Og så er det også at det at barnetoget står så sterkt på 17. mai, sier noe om hvilket samfunn Norge er, og hvilke verdier vi skal forvalte videre. Det ligger en pliktfølelse også i den arven vi bærer på, det de tidligere generasjonene har utviklet.
7: Dette høres ut som starten på en meget god 17. mai-tale. Margaret Olin, Masud Gharahkhani, stortingspresident fra Arbeiderpartiet, nummer to på rangstigen her i landet etter kongen og sjefen for Norges lovgivende forsamling. Hva for en paragraf i Norges grunnlov setter du høyest?
8: Så som stortingspresident så setter jeg alle paragrafene høyest, men jeg må jo si det at hvis du er litt sånn grunnlovsnerd som meg da, og leser litt grunnloven vi fikk på plass i 1814, så var det ganske radikalt allerede da å få inn paragraf 100, som har stått seg fra Norge 1814 til Norge 2026, altså trykkefrihet skal finnes det, altså ytringsfrihet skal finnes det. Det er et viktig grunnlag for demokratiet vårt, at alle har en stemme i samfunnet, og alle skal ha trygge rammer for å si fra det man har på hjertet. Og det handler jo om demokratiet vårt, folkestyret vårt.
7: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, for alt vi har og alt vi er forsvarets valgspråk. Hva legger du i det?
10: Jeg legger jo i det at vi faktisk bor i verdens beste land, og det skal vi forsvare. Det er verdt å forsvare både det territoriet vi har, som er Norge, men også de verdiene som vi står for, altså fred, frihet og demokrati, skal vi aldri ta for gitt. Det sa veteranene fra 2. verdenskrig. Det handler om å både passe på Norge som territorium, men ikke minst også forsvare det samfunnet vi har bygd opp på generasjoner, som også Margaret sa. Og folk har gått foran oss og vist vei, og det er ting vi ikke skal ta for gitt. Det må vi forsvare hver dag. Derfor legger vi også veldig vekt på verdier når vi snakker om forsvaret vårt.
11: Ida Maria Børli Sivertsen, nå bruker jeg alle navnene dine. Jeg vet at du egentlig bare heter Ida Maria, men uansett, rockevokalist, musiker, låtskriver, nå, ja, bonde, driver potetåkeren, driver med, ja, det har vi Bodø Glimt, er du opptatt av, ja. I dag skal du bake 60 kanelboller til 17. mai-feiringen på Nesna i morgen. Hvor viktig er du, ja, hvor viktig er dugnadsånden for det norske samfunnet?
12: Ja, dugnadsånden er viktig. Jeg tror nesten vi har glemt den litt de siste 30 årene. Så, men jeg har heldigvis sett feil. Jeg skal bare bake 24 kanelboller.
11: Okay.
12: Så alle kan slappe helt av. Det kommer bare, det blir bare 24. Så det var jo kjempelettelse. Nei, men dugnadsarbeid er kjempebra. Og det er jo noe spesielt med det her i Norge. Vi har jo bygd landet på dugnad. Og så har vi glemt at det er det vi har gjort, på en måte. Så vi må jo på en måte ta tilbake den her fantastiske fellesskapsløftet. Det er en super ting som er veldig typisk norsk, egentlig. Jeg tror det er vanskelig for oss å forklare det til folk som ikke kommer herifra, hvorfor vi har lyst til å jobbe gratis. Men vi jobber jo for hverandre, vi jobber for landet, ikke sant? Men nå snakker jeg ikke bare om kanelboller, nå snakker jeg om den generelle frivilligheten, da, at den må verdsettes mer, det tror jeg.
11: Masoud Gharahkhani, du fikk dette her forklart, du. For din familie kom som asylsøkere fra Iran da du var 5 år gammel. Hvordan husker du din første 17. mai?
8: Ja, altså når vi flykta fra Iran, så var jo liksom drømmen vår å komme oss til California, Beverly Hills-området vi hadde med familie, og i stedet for så ble det lille bygda Skotselva i Norge. Mye bedre enn Beverly Hills, for å si det sånn. Og der var vi en ganske sammensveist gjeng, da. Men den dagen så tror jeg vi ble ganske overrasket. Der var liksom hele bygda ute i Finstasen. Vi feiret nasjonaldagen, og det var barnetog, og så husker jeg at vi var opp til den lokale kirka, og kom tilbake til skolen, og dette er på bygda, så det var alt fra sekkeløp og potetløp, og så var det mye is og stas. Og så husker jeg, etter det så var det alltid sånn at fatteren og mutteren, de stressa dagen før 17. mai. Vi skulle gjøre finstasen klar, flagget var klart til å kunne heises på 17. mai, og jeg skjønte for dem at det handlet jo om dette med takknemlighet og stolthet, at vi hadde fått et nytt hjem, hvor det som hadde manglet i det landet vi var født i, hadde vi fått nå i et nytt hjem med demokrati, frihet, menneskerettigheter.
11: Mm. Skjønte du, eller når skjønte du egentlig hvor stort 17. mai var?
8: Altså jeg, liksom som barn, så var det jo selvfølgelig gleden var alt det moro vi skulle ha etter barnetoget med å spise is og være sammen og kose oss, men det alvoret da som mine foreldre tok 17. mai, det skjønte jeg mer i en sånn voksen alder. Og det er jo egentlig det flere har vært innom her, det er at det å ha naturressurser betyr ikke automatisk at det er velstand og at vi har et bra fellesskap. Jeg er født i et land, Iran, som har mer olje- og gassressurser, men det er to forskjellige verdener. Så det er jo flott at vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring i Norge, hvor alle er ute og feirer dette fellesskapet. Og vi feirer på den dagen vi fikk på plass grunnloven vår, for det er verdiene våre som gjør at vi er et av verdens beste land å bo i, og dette med demokrati som sentrum.
11: Margaret Olin, du var inne på det i innledningen din, dette med de tradisjonene vi bygger på her i landet, og hva de eldre blant oss kan bidra med av disse verdiene. Hva er det de står for som er verdt å ta vare på, men du?
9: Hvis vi tenker på de eldste som lever i Norge i dag, så er de født før 2. verdenskrig. De har med seg krigstid, heldigvis så har ikke de senere generasjonene opplevd det. De har vært med på en formidabel utvikling og bygging av dette landet, fra hva Norge var i mellomkrigstida til den enorme utviklingen og tryggheten, rikdommen og alt det vi egentlig tar for gitt i Norge. Og så tenker jeg at vi mennesker, vi gjør oss mange erfaringer gjennom livet, og det er gjennom erfaringer at vi vokser, at vi forstår mer av hva det er å være menneske og leve sammen i samfunn. Og det å lytte til de eldste, hvordan de gjennom dugnad har bygd dette landet i de små samfunnene rundt omkring, og som da har vært inne i denne sendingen også, Ida Marie snakket om, at det er noe vi må fortsette med, og det tror jeg er avgjørende, for de fortellingene kan fortelle oss hvordan det var mulig å leve i deler av landet som man ikke kunne ha gjort i kampen mot naturkreftene hvis man ikke hadde verdsatt sin nabo like høyt som man verdsatte sin egen familie. Og dette er en av grunnpilarene i det norske samfunnet. Det er samarbeid, det er samhold, fellesskap, tilliten og at man ikke bare arbeider for seg selv, men for andre og for fellesskap. Da.
11: Ida Maria, hvordan skal vi ta vare på den norske folkesjela i en verden som blir stadig mer både fragmentert og polarisert? Jeg holdt på å si i den grad det finnes en norsk folkesjel.
12: Ja, du spør et stort spørsmål. Jeg er ikke sikker på om jeg kan svare helt fasit på det, men jeg tror i hvert fall det, altså vi er inne på det med frivillighet og dugnad, det er nøytrale, nyktere møteplasser gjerne, altså med boller og brus på en måte. Alle kan være med, uansett religion og tilhørlighet. Det er viktig med sånne nøytrale møteplasser. Vi har alt for lite av det i Norge. Jeg har funnet noen sånn strikkeklubber og sånn, det er kjempebra. Men vi må møtes, nordmennene og nordkvinnene. Vi må kunne møtes, og jeg tror også veldig mye på sang og musikk. Jeg tror det er en kjempeviktig kjerneverdi. Selve sangen, den går til djupet av sjela, og det er en måte å kommunisere på over landegrenser, over kulturer. Selv om vi snakker 200 forskjellige språk i Oslo-skolen eller mer, så kan man likevel samles om å synge i lag. Og hvis man synger i lag, så trenger man ikke å kunne språket, fordi musikk i seg selv er et språk, det er et internasjonalt språk. Så jeg er veldig tro på nøytrale møteplasser, dugnader, sang og musikk, og ikke minst så har jeg tro på mat, beredskap og å komme sammen om mat, spis rundt samme bord, dyrk mat i lag, hjelp hverandre, utveksle informasjon og erfaring. Det har jeg tro på.
11: For du har jo fartet i både inn- og utland som rockestjerne, og da flyttet hjem til Nesna. For blant annet å dyrke mandelpotet, hva betyr det for deg å være der du har røtten din da?
12: Altså, min tid i Nord-Norge har på en måte vært et slags forskningsprosjekt hvor jeg forsker på hvor jeg kommer ifra. Og fordi jeg har levd liksom et liv i og reist overalt og opplevd mye, så kom jeg liksom tilbake til Nord-Norge og så fikk jeg se liksom hva, der er det også resten av en gammel tid, en tid før oljerikdommen. Den synes jeg var interessant. Hvordan levde folk for 100 år siden? Jo, de rodde med robåter mellom holmer for å sanke gress, for å fôre sin ene ku på den øya de bodde. Så jeg synes det er så fascinerende å tenke på den velstand vi lever i dag, at folk oppe hvor jeg kommer ifra, de har altså rodd gress mellom holmer for å overleve. Og gress i seg selv, vi tenker ikke på det som en verdi, på en måte, men det har jo betydd så mye med en liten gresstust, at man har gidd å ro, altså bruke kalorier på å hente gresset på holmen. Jeg synes det er helt utrolig. Så den ydmykheten der, som jeg føler mange nordlendinger egentlig har medfødt til naturen, da, den må vi ta litt sånn nærmere titt på som nasjon. Det var en gang at vi ikke hadde masse peng, og da var mandelpoteten en veldig viktig faktor. Poteten generelt, den fisken du kunne fiske, og så videre. Så vi må ta vare på de naturressursene som vi har. Det er kjempeviktig, synes jeg.
11: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, dette vil jeg tro høres ganske kjent ut for deg. Du er fra innerst inne i Ofotfjorden.
10: Ja, jeg er jo veldig glad i Nord-Norge selvfølgelig. Men tilbake igjen til de verdiene vi snakker om, så er det jo litt av gjennomgangstonen i det vi prater om, er jo inkludering. Altså det norske samfunnet må være et inkluderende samfunn. Selvfølgelig kommer Norge til å utvikle seg fremover også. Innvandring kommer til å øke. Vi må ta godt imot alle som kommer til Norge. Og jeg synes jo Kong Harald oppsummerte veldig godt hvilke verdier vi har i Norge i sin tale, der han snakket om hva nordmenn er. Og det er ting vi ikke skal ta for gitt. Altså, det er en urolig tid i verden, og den sikkerheten som vi har i Norge, den tryggheten som også stortingspresidenten snakket om, er jo det som ligger til grunn for at vi også kan være inkluderende, ha en... Altså, vi er best i verden på pressefrihet. Vi må jobbe videre med de tingene her, sånn at vi forblir et åpent og inkluderende samfunn, for det ligger til grunn for at vi skal også utvikle oss som nasjon, også som ble sagt tidligere her.
11: Masoud Gharahkhani, du skal få siste spørsmål og siste svar her i dag. Ytringsfriheten har sine skyggesider, det vet vi. Kommentarfeltene på sosiale medier lever nettrollene ganske så uforstyrret. For det er de færreste som tar til motmæle. Hva gjør dette med demokratiet vårt?
8: Så, nok en gang, vi skal være stolt av det at når vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring, så feirer vi med barnetog, fordi det handler om fremtiden vår. Og da må vi hele tiden reflektere over det, hva slags verdier ønsker vi at Norge skal bygge på i tiden fremover, og ytringsfrihet er avgjørende. Dette med at vi har respekt for hverandre, at vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det å vise respekt, det betyr veldig mye. Og den demokratiske kulturen hvor vi evner å snakke sammen og samarbeide sammen, det er utrolig viktig, og det er verdier vi er nødt til å ta ansvar for veien videre. Så det handler om mer enn å bare spise is på 17. mai, det handler om å stå opp på våre demokratiske verdier, og ytringsfrihet er en viktig del av det, i trygge rammer, hvor det er tøffe debatter, men respekt for hverandre, det er viktig.
11: Takk skal du ha, stortingspresident Masoud Gharahkhani. Takk også til resten av vårt 16. mai-panel. Margaret Olin, filmskaper, Ida Maria, musiker, artist og potetdyrker, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Du som trodde at 17. mai bare feires i Norge, tar alldeles feil, for 17. mai feires overalt der det finnes nordmenn her i verden, eller i hvert fall norsk etta. Og særlig i USA. Og over hele det landet samles nordmenn og norske amerikanere til tog, festivaler og markeringer. Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, du feirer i Petersburg i Alaska i år, som arrangerer Little Norway Festival. Hva står på programmet der?
13: Jeg har gått i 17. mai-tog i dag med masse barn, og i går så var det jo stort sånt arrangement hvor det var barn som danset norsk folkedans og sang «Ja, vi elsker på norsk». Så her er det jo en norsk verden som ble grunnlagt av en mann fra Aure som heter Peter. Og så rekrutterte han veldig mange andre nordmenn til å komme hit, så de er veldig stolte av sitt norske opphav og tar vare på tradisjonene på alle måter. Og så var jeg en skoleklasse og spurte de meg, hvorfor er vi mer norske enn dere på mange måter? For det hadde de hørt da. Så det var veldig rørende å se. Nå sier jeg i dag, og det er fordi at det her er jo klokka nå snart 11:30 og kukk om kvelden, så jeg skal snart gå og legge meg, for det er jo 10 timers forskjell.
11: Det er knapt nok 16. mai hos deg.
13: Men det er en lang festival her da.
11: Ja,
13: det er mange dager til ende.
11: Det er godt det varer litt. Petersburg i Alaska ligger, så vidt jeg vet, på Stillehavskysten, og der var det mange nordmenn som utvandret til. Hvordan er det å feire 17. mai i USA?
13: Det er veldig spesielt, for folk har et veldig personlig forhold til det. Og her er det veldig mange som har bunad, og det er bunader som kanskje mange har fått med seg fra sin bestemor som kom hit. Så det er veldig sånn stor identitet rundt det, og de som ikke har bunad, de har det de kaller lusekofte, og det er enten det er gamle genser, eller har du kjøpt nye sånne dalegenser, og det går de rundt med stolthet, alle sammen. Og det som er spesielt med samfunnet her, er at det ligner veldig på Norge. Folk lever av fisk, og så er det fjell her, og det er fjorder, og det er mange som driver med båtliv her. Så det var jo grunnen til at veldig mange norske amerikanere fant seg veldig til rette her. Så det kom veldig mange unge menn til dette samfunnet, og så hentet de seg koner da,

0: mindre steder, landsbygda, og da tok de vare på kulturen sin. Og det gjør jo at jeg har en fordel I veldig mange sammenhenger, det at det så stor identitet rundt det å være norsk, at jeg kan ringe til senator eller folk som sitter I representantenes hus, som enten eller har norske forfedre selv, eller som bor I områder hvor det så veldig stor bevissthet omkring det. Men så det å si da at det, selv om du kanskje når du kommer til Petersburg ikke har norske oldeforeldre, så når du kommer hit så blir du liksom norsk allikevel. Så her har de også fått en egen bunad som liksom tydde etter den samme lesten som en norsk bunad, men som folk går I her, og som folkedanslaget av barn går I, og det halvparten av barna her som med det folkedanslaget, så det sier jo ganske mye da. Den stoltheten som rundt det å komme fra Petersburg.
1: Hva slags norske 17. mai-tradisjoner har du selv tatt med deg til USA?
0: Alt sammen. Jeg bruker jo bunaden mer her enn hjemme. Og sånn sølger og sånn, det bruker vi bare på 17. mai. Men jeg bruker jo sølje her på jakka mi, ofte når jeg I norske Amerika, for det bruker de veldig aktivt selv. Vi feirer jo litt sånn 17. mai hele tiden. Vi serverer veldig mye laks på den norske ambassaden, og der vi Og veldig mange av de stedene jeg reiser, så serveres det norsk mat. Og det kransekake, og det vafler. Men det som så spennende med å tenke på det vi tenker på som norske 17. mai-tradisjoner, jo at det at vi spiser is I Norge, det jo is som det var italiensk amerikanere som utviklet, eller korps for eksempel, som kom fra Storbritannia og her I USA. Det jo en del av de som vet som vi tenker på, wow, det typisk norsk, det altså ting vi har hentet tilbake. Da. Og ikke minst grunnloven vår, som basert I stor grad på den amerikanske uavhengighetserklæringen.
1: Du snakker om maten på ambassaden Anniken Huitfeldt. Vi skulle egentlig hatt med kokken din også, skjønner du, I dette innslaget, men vi har ikke klart å få tak inn. Men helt til slutt, hva slags norske verdier står sterkt I USA nå, hvis man kan snakke om noen spesielle norske verdier?
0: Jeg tror det som viktig I dag jo å si at det som den norske grunnloven, da, den var jo veldig inspirert av den amerikanske uavhengighetserklæringen. Og det bruker jeg tid på å snakke om når jeg hadde tale til de som bor her, om som jeg skal ha tale for de som bor I den største byen I Anchorage på søndag, altså på søndag 17. mai, at det veldig mye inspirasjon da, som hentet fra USA. Så ytringsfrihet, at det folket som bestemmer, det jo viktige verdier både I den norske og den amerikanske grunnloven. Og den amerikanske grunnloven den eldste demokratiske som fremdeles brukes, mens vi har den andre eldste demokratiske grunnloven. Så det noe å være stolt av.
1: Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA. Riktig god 17. mai I Petersburg I USA.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
1: Men nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK 1. Sjøfolk som sitter fast I Hormuzstredet har levd snart 3 måneder I konstant frykt for å bli beskutt. Dette skal vi snakke mer om litt senere I sendingen. Først skal vi til Beijing, der Donald Trump har vært på besøk denne uka for å møte Kinas leder Xi Jinping. Lista med aktuelle samtalepunkt var lang. Handelskrig, Taiwan-spørsmålet, krigen I Iran og kanskje forretningsavtaler verdt milliarder av dollar. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hvordan synes du dette møtet gikk?
5: Jeg synes det aller viktigste var at det ikke ble noen skandaler. Så vidt vi vet, så gikk jo dette noenlunde greit, og det fint. Og grunnen til at jeg var så bekymret for at dette skulle gå veldig gærent, var jo at Trump som vanlig ikke fulgte innarbeidet diplomatisk prosedyre. man har

0: har altså gjennom årtiende og århundrene utviklet en helt spesiell måte å legge opp toppmøter på, hvor man har såkalte skjerpar, som snakker med hverandre, forbereder ting, sørger for at man har noe som skal bli utbyttet av møtet, så at det ikke ser helt blankt ut. Og dette her altså kjent på alle sider blant stormaktene. Trump velger som vanlig i stor grad rett og slett å bare avstå fra dette, og bruke, som vanlig, bruke sine egne slektinger og venner til å ordne opp, og det veldig dårlig forberedelse, så gitt det så var jeg først og fremst lettet, ja.
1: Henrik Stålhane Him, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hva mener du Xi Jinping og Donald Trump fikk ut av møtet, både formelt og uformelt?
2: Altså, de fikk egentlig lite ut av dette møtet i form av konkrete leveranser som man vanligvis snakker om, så sånn sett så noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalser eller innrømmelser ut av Kina i forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette. Det var noen løfter som kinesisk side ikke ser ut av bekreftet enn om å kjøpe flere Boeing-fly, men færre enn flere hadde ventet på forhånd. Noen litt vage løfter om kjøp av jordbruksvarer fra USA fra kinesisk side, men ellers lite håndfast. Men jeg tror kinesisk side har all grunn til å være fornøyd, fordi de ønsket først og fremst at dette skulle være en seremoni hvor man fikk bekreftet at disse landenes forhold er sentralt for internasjonal politikk, og at Kina anerkjennes som supermakt i realiteten, og sånn sett så var dette møtet vellykket sett med kinesiske øyne.
1: Vi står jo nesten her og formidler ikke nyheter nå, men det er klart når verdens mektigste menn møtes, så er det uansett interessant å snakke om. Og Trump og Xi kan fremstå som bittre fiender når de sitter på hver sin side av Stillehavet, Iver Neumann, men likevel så møtes de altså. Hvorfor er det viktig i seg selv?
0: Jeg tror du setter fingeren på det. Altså det at man snakker sammen er veldig viktig i seg selv. Så er det neste hakket der, er jo at, som Henry Kissinger sa, at de stormaktene er også de med det store ansvaret. Og det kunne jo vært hyggelig da, om USA og Kina faktisk akslet ansvar for verdensfreden ved å ha en litt mer institusjonalisert debatt og samtale seg imellom. Og det gjelder sånne ting som at man kunne lære av hvordan Sovjetunionen og USA gjorde ting under den kalde krigen for å unngå atomkrig, for eksempel. Altså faktisk bruke hotlines som installeres, faktisk ha et sett med for eksempel rustningsforhandlinger, men Kina vil jo ikke det før de har en viss paritet med USA, så vi er ikke der enda, men vi er på vei til å få et mer institusjonalisert forhold mellom disse to supermaktene, som Henrik Kim ganske riktig peker på. Så på den måten så er jo noe er bedre enn intet, heter det, og dette her var jo noe da.
1: Henrik Kim, Trump dro til Kina med håp om at Xi kanskje kunne hjelpe en med å presse Iran til innrømmelser i denne krigen som USA startet der. Hva gjør Kinas leder med den henvendelsen, tror du?
2: Altså de uttalelsene som USA peker på, og som kommer fra kinesisk side om at man ønsker et åpent tormussted, og at man ikke ønsker at Iran noen gang skal utvikle atomvåpen, det er i realiteten ingen innrømmelse fra kinesisk side. Det er ting de har sagt tidligere, som egentlig ikke koster dem noen ting å si på nytt. Så på det området så vil jeg si at det ikke kom noe konkret ut av dette møtet. Kina, i realiteten, er i hvert fall sånn jeg vil vurdere det, mener nok at denne krigen som USA har gått inn i, denne konflikten, den er på mange måter godt nytt sett med kinesiske øyne. Den svekker amerikansk omdømme, skader amerikansk forhold til viktige allierte, blant annet i Øst-Asia, og sørger for at amerikanske våpenlagre tømmes. Så har den en økonomisk nedside for Kina for all del, men her vil jeg mene at oppsidene sett med kinesiske øyne er større enn nedsidene.
1: Vi må snakke litt om det som i hvert fall Xi Jinping stresset veldig i dette møtet med Trump, og det forholdet til Taiwan, denne selvstendige løsrevne øya utenfor kysten av Kina, som helt sentralt i forholdet mellom Kina og USA. Trump sa i et intervju med Fox News etter dette møtet at han ikke var ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig. Hvordan så dette møtet ut fra Taiwan, tror du, Iver Neumann? For de står på en måte midt imellom disse supermaktene.
0: Ja, vi får høre med Henrik her, men når det gjelder USAs side av saken, så har jo poenget i årevis vært at man skal signalisere slik at kineserne ikke vet hva USA skal gjøre. Det har liksom vært greia. At de skal ikke helt vite hvor grensene går for når amerikanerne slår til, og så videre. Og det betyr jo at pittrande små formuleringer i amerikansk språkbruk blir viktige, og det gir du et eksempel på her. Og det var jo kanskje noe av det vi analytikere som sitter og ser dette fra sidelinjen var mest redd for, at bak lukkede dører, eller en dog i offentligheten, skulle sies noe som forandret den signaliseringen fra USA. Men Henrik er mye bedre plassert for å se dette fra Taiwans side.
1: Da får du ordet.
2: Nei, altså, jeg tror på ett vis har man lettet sett fra Taiwan, fordi dette kunne kanskje gått enda veien. Jeg tror det var betydelig uro knyttet til om det skulle komme noen vesentlige endringer i amerikansk Taiwan-politikk, at man skulle ordlegge seg på en betydelig annen måte enn det man har gjort tidligere, eller for eksempel stanse denne siste store våpenpakken som er godkjent fra kongressens side, men som nå ligger på Trumps bord. Der sier Trump at han fortsatt skal tenke igjennom det. Men likevel så er det slående hvor mye mer lemfeldig Trump er i omtalen av Taiwan enn det amerikanske ledere har vært tradisjonelt, fordi dette er det aller mest sensitive spørsmålet i forholdet mellom Kina og USA. Det har det egentlig vært siden opprettelsen av Folkerepublikken i 1949, og amerikanske ledere pleier å uttale seg pinlig nøyaktig om Taiwan. Der veies ordene på gullvekt. Så når Trump sier at han ikke ønsker at man skal gå i retning av uavhengighet på den måten han sier det, så er det en liten justering, men kanskje ikke så ille som noen kunne ha fryktet på forhånd. Da.
1: Helt til slutt, Iver Neumann, disse to statslederne kjemper om økonomisk verdensherredømme. Mm. Intet mindre. Bør vi skjelve i buksene hvis de blir ordentlige fiender?
0: Et stykke dit. Det er en del ting som er vanskelig å forstå hvis man ser på dette gjennom strategiske briller. For eksempel det at når USA gjør det de gjør med Taiwan, så har altså Japan veldig klart uttrykt at de ser på det som skjer med Taiwan som en direkte sikkerhetspolitisk relevant for dem. Med andre ord, hvis amerikanerne ikke bistår Taiwan sånn som de har pleiet, så opplever japanerne det som at amerikanerne også fjerner seg fra dem, ikke sant? Så der er det en aktiv kamp om verdensherredømme, og samme er det på den økonomiske siden, som du sier. Jeg tror ikke vi skal skjelve i noen bukser, fordi da Trump drev og herjet med å skulle ilegge 12, og det var 30%, og det var 70%, og det var til og med 145%, satt kineserne bare helt rolig og lot dem hyle. Og det er jo det man skal gjøre. Jeg tror faktisk akkurat på dette punktet at europæere har noe å lære av kinesere.
1: Takk skal du ha, Iver Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, og takk også til Henrik Stålhane Him, professor ved Institutt for Forsvarsstudier. Vi skal til Midtøsten, for blokadene av skipstrafikken i Persiabukta har fått prisene på olje og gass til å skyte i været over hele verden. Og den globale matforsyningen rammes også når forsyningene av kunstgjødsel og ammoniak blant annet stopper opp. Eirik Kvinnesland, Midtøsten-historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet i Wien. I hvilken grad har dette toppmøtet mellom USA og Kina gitt noe håp for åpning av Hormuzstredet, tror du?
3: Nei, foreløpig så tror jeg det litt sånn som ble sagt I forrige innslag. Her diskuterer vi foreløpig ikke nyheter. Det pågår sikkert samtaler I kulissene mellom Iran og Kina, men det har ikke kommet noen store gjennombrudd her I etterkant av dette møtet. Lenge så var jo antagelsen at Trump ville jobbe for å prøve å få slutt på Iran-krigen og åpne Hormuzstredet før han skulle møte reise til Kina og snakke om viktigere ting. Det har ikke skjedd, og det har enda ikke kommet noen antydninger på at det har blitt noen endringer nå etter dette.
1: Hvordan vil du beskrive situasjonen I Midtøsten nå med Hormuzstredet fortsatt stengt for skipstrafikk?
3: Altså nå står egentlig altså USA og Iran I en slags stirre konkurranse som de har gjort ganske lenge. Det av og på med forhandlinger. Det iranske regimet fortsatt intakt, og Hormuzstredet I realiteten underlagt to blokader. Den ene jo den iranske blokaden som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip kan komme gjennom mot betaling, men så har du I tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her det egentlig to lag, og det ganske få, det vel nesten ingen som kan slippe gjennom begge de lagene. Samtidig det noen skip som har sluppet gjennom hemmelig, de har gått om natten uten signaler og så videre. Men her det realiteten en diplomatisk prosess som har kjørt seg fast. Og hvis vi ser på det større bildet, så det jo også flere og flere stater som nå vender seg mot Iran, spesielt de arabiske gulvstatene, Emiratene, Saudi-Arabia, dette stater som prøvde å holde seg utenfor krigen til å begynne med. Nå har det kommet signaler om at de faktisk tok del I hemmelighet I krigen som pågikk I februar og I mars. Så det tyder på at her trekkes linjene mer opp, og jeg ser det siste nå at det kommer signaler fra israelske medier om at det forberedes til en ny krig, dessverre.
1: Vi kommer straks tilbake til det, Erik Kvindesland. Freddy Furulund, direktør for sikkerhet og beredskap I den norske krigsforsikring for skip. Flere titals norske rederier har altså skip som ligger på vent I Persiabukta. Hvordan har mannskapene ombord det?
4: For mannskapene så situasjonen akkurat slik det har vært de siste tre månedene. Iranerne har fortsatt kapasiteter. Og tyder også intensjoner om å slå til mot shipping I arabiske persiske gulf. Og det har de gjort også kontinuerlig, under våpenhvilen. Men det liksom under et threshold I forhold til hva som akseptabelt fra amerikanernes side. Så de lever I en konstant frykt, som de har gjort de siste tre månedene, for at de skal være det neste målet.
1: Hvordan foregår disse angrepene mot skip som ligger der?
4: Det en kombinasjon av droner, gjennom lufta, dronebåter, vært en økt aktivitet med slike hurtiggående angreps-småbåter, så det rene kamphandlinger, rene også bekjempninger av disse skipene som foregår, dessverre.
1: Nye allierte og nye fiendebilder I Midtøsten, Eirik Kvindesland, du kom inn på det rett før vi skiftet litt fokus her, der også arabiske allierte deltar I angrepene mot Iran. Hvorfor skjer dette?
3: Så det store bildet her at de arabiske gulfstatene, de var I utgangspunktet mot denne krigen. Og det var jo også de som har lidd de største konsekvensene med droneangrep, shippingproblemene som vi nå nettopp hørte om. Så de var I utgangspunktet mot krigen. Og I løpet av krigen så uttalte de seg også imot. De appellerte til ro og forhandlinger og så videre. Men så det som jeg påpekte tidligere, at det viser seg at de også antageligvis har deltatt I krigen. Dette anonyme lekkasjer, anonyme kilder, så dette vet vi ikke helt sikkert enda. Men det kan virke som om de arabiske gulfstatene hadde en mindre nøytral rolle enn de ga inntrykk av. Det styrker antageligvis Israels hånd, det styrker antageligvis Trumps hånd litt. Spørsmålet om man har evnen til å bruke det og til å koordinere disse allierte maktene sine, det det muligens en del tvil om. Men det ingen tvil om at dette peker på at og de arabiske gulfstatene ser på dette som en ganske epokegjørende krig. Om dette Hormuzstredet åpent eller ikke, det nesten et eksistensielt spørsmål, spesielt for de mindre gulfstatene som avhengige av olje- og energieksport. Så de vil nok, selv om Trump signerer en kjapp avtale og trekker seg ut her, som det ofte har vært spekulert om, så er dette så viktig for de at dette spørsmålet vil pågå ganske lenge, tror jeg.
1: Freddy Furulund i den norske krigsforsikringen for skip. Nå varsler Frankrike og Storbritannia at de vil sende krigsskip og jagerfly til området for å trygge skipstrafikken. I hvilken grad gir det håp om gjenåpning, da, tror du?
4: Jeg tror kanskje at det britiske og franske bidraget forutsetter at det er en fredsavtale først, slik at de kjapt da etter en slik eventuell, forhåpentligvis, fredsavtale vil kunne komme inn og bistå med minerydding, hvis det er miner der, og annet bistand, slik at britten og franskmenn egentlig har gjort også før denne konflikten. Men jeg er ganske sikker på at jeg tviler sterkt på at de vil inngå i en amerikansk operasjon for å åpne dette her med makt, og at deres bidrag vil være etter at en eventuelt fredsavtale er inngått.
1: Hva er din viktigste jobb nå som altså representant for et forsikringsselskap som forsikrer mange av de rederiene som er representert i Persia-gulfen?
4: Ja, vi er jo et gjensidig selskap, så vi eies jo av den norske rederstanden. Så vår oppgave er jo å sørge for at de har de forutsetningene de kan for å følge med på situasjonen, at vi hele tiden støtter dem så godt vi kan i den veldig vanskelige og krevende situasjonen de står i. Ikke minst mannskapene som er ombord da.
1: Hva tror du blir enden på visa her, Eirik Kvindesland? Hvor lang tid kan det ta før denne konflikten er løst?
3: Nei, det er veldig vanskelig å si. Men her er det så store grunnleggende spørsmål som må løses. Dette Hormuzstredet, det viser seg mye vanskeligere enn mange hadde antatt. Og dette her, en ting er på en måte å åpne stredet, men dette inngår i selve måten Iran og de andre gulfstatene forstår sin egen sikkerhet og sin egen plass i verden. Man skal huske på at disse her er hyperglobaliserte økonomier, som ikke bare eksporterer mye energi, men de importerer også nesten all arbeidskraften sin, de importerer all maten sin, de har satset på store flyselskaper, både i Qatar og Emiratene, som er helt avhengige av å ha full, fri tilgang til luftrommet til nesten hele verden. Så dette her er så eksistensielt fordi at de vil ikke falle til ro med en slags halvveis avtale eller en slags gråtilstand. Så her er det store interesser som er i spill. Iran har demonstrert sine ganske kraftig allerede de siste månedene. Så derfor er det så store politiske spørsmål her at jeg tror dessverre det kan ta ganske lang tid uten at jeg skal gi noen konkrete mål på det.
1: Tida vil vise. Takk skal du ha, Eirik Kvindesland, Midtøsten-historiker ved det Østerrikske vitenskapsakademiet, og til Freddy Furulund, direktør i den norske krigsforsikring for skip. Visste du at det er fotballens nasjonaldag i dag, 16. mai? I fjor satte denne legendariske 16. mai-runden i Eliteserien publikumsrekord med nesten 140 000 tilskuere. I år er rosinen i 16. mai-pølsa slaget om Nord-Norge når Bodø-Glimt tar imot Tromsø. Helge Skog, journalist i Tromsø og ihuga til supporter, helt unødvendig å nevne, selvfølgelig. Men hvordan er nervene for slaget om Nord-Norge?
5: Jeg begynner faktisk å kjenne det allerede nå, og må innrømme at jeg har sovet litt dårligere enn jeg vanligvis gjør. Det har kvernet litt i bakhøyet, det her. Og det er jo selvfølgelig for at man både gleder seg og gruer seg til det her. Årets store begivenhet, helt klart.
1: Freddy Thoresen, journalist i avisa Nordland og trofast Glimt-supporter, også helt unødvendig å nevne. Det er ingen lag som er artigere å slå enn Tromsø, sier du. Hva er det som er så gøy med det?
6: For det første så jo en seier mot TIL noe man kan pakke inn I gave og smak på lenge, lenge, lenge og åpne opp, opp til en og to og tre ganger, men den ekstra lille rosin, det jo at vi vet hvor ekstremt irriterende det for flotte mennesker som Helge Skog å oppleve å si at sitt lag tap mot lagene misliker sterkest I hele verden, så det, det gir det hele en ekstra piff. Oppturen kan bli ekstremt.
1: Vi har snakket mye om TIL og Glimt her I dette studio, og frontene selvfølgelig nådeløs, men denne menneskelige verdier her også, Helge Skog, det de viktigste poengene tar man mot rivalene. Sier du, hva vil det bety for Tromsø eventuelt slå Glimt da, altså det Tromsø som serieleder?
5: Ja, ser vi helt sånn kart på faktaen her, så vil det bety at TIL I så fall har 13 poengs luka ned til det gule laget. Og det jo noe vi gjerne ser. I tillegg så det jo selvfølgelig også at vi fortsetter våres kamprekka ubeseiret mot Bodø Glimt, som I fjor så vann vi jo og hadde en litt uheldig uavgjort der selvfølgelig, men det to år siden sist TIL tapte mot Glimt, så den rekka håper vi jo selvfølgelig fortsette.
1: Fredrik Thoresen I avisa Nordland, Glimt har opplevd veldig mye stort de siste årene, ikke minst I Europa. Hva betyr kampene mot Tromsø da, når man setter det I et sånt perspektiv?
6: Ja, altså du kan si at Glimt hadde aldri fått muligheten til rosin ute I Europa hvis ikke de gjør jobben I Eliteserien, og ikke minst mot erkefienden fra det høye nord. Og var jo, altså de har jo bøssa I Bodø lenge for akkurat denne kampen, slag om Nord-Norge 16. mai på Aspmyra. Det klart supporterskara, Jefelt og de gule supporterne, den kampen her betyr nesten mer enn cupfinale som vi opplevde forrige helg mot Brann. Akkurat oppgjørene mot Tromsø, det det største, og det jo det å gjøre det godt I de kampene som kanskje kan gi Glimt muligheten til nye eventyr I Europa.
1: Mm. Ja, Helge Skog, du sa I hvert fall før sendingen til oss at Bodø lillebror I alle sammenhenger sammenlignet med Tromsø, bortsett fra fotball. Det en innrømmelse, eller det en state of fact?
5: Akkurat nå så det jo faktisk lillebror når det kommer til fotball også da. Vi jo røys, kanskje ikke på fotballbanen, men vi jo røys dem ellers da, så vi skal jo ikke tyne dem for mye, men det nok sikkert bra for dem å få litt besøk I dag med alle flyplassene de trenger og alle fotballstadiene de trenger, så trenger de vel alle tilreisende de kan få, tenker jeg.
1: Fredrik Thoresen, du sier at Tromsø skal prise seg lykkelig for at Bodø Glimt anser dem som rivaler. Hvorfor det?
6: Jo, men altså, det sier seg selv. Du kan jo sjekke med din kollega I studio, Helge Skog, hvor mange ganger han har vært I Bodø dette årtusen. Jeg tror han var her for to år siden. Ja, jaggu, så jeg tror han på tur fra Tromsø til Bodø, også I dag. Og det forteller jo alt om hvor bra dette gule laget og hvor artig det altså, at selveste Helge Skog må nedverdige seg til å ta turen til Bodø for å se og følge, og passe på sitt lag, det forteller på en måte alt.
1: Der har du mye å svare for.
5: Ja, nei, men det klart vi skal nedover og kose oss, og det her blir kjempebra, og Tromsøværingen jo kanskje ikke røst på fotballbanen, vi røst ellers da. Det jo registrert at motstanderlaget har litt problem med å klare å stille lag I borgertoget I morgen. Så jeg tenkte jeg skulle kontakte hjelpemiddelsentralen I Bodø og se om vi ikke klarer å få ordnet en 30 rullestoler til dem så de kan komme seg velberget gjennom toget etter dagen derpå etter slaget.
1: Ja. Tøff I kjeften her.
6: Nå har jo Tromsø kopiert veldig mye av det Bodø Glimt har gjort på oppturen her, og Tromsø har kopiert bra, og Tromsø har blitt bra, så vi får se. Bodø Glimt kan rydde opp I dette borgertogkjøret med å slå TIL I kveld, og da tenker jeg at jeg lever veldig godt med at de ikke dukker opp I borgertoget. Men skulle de tape, ja, da blir det litt mer trøbbel.
1: Vi må ha med et tips her, Oda. Hvordan går det på Aspmyra I kveld, Skog?
5: Jeg jo programforpliktet egentlig til å gå for det klassiske TIL-resultatet som en 4-1-seier. Men jeg tror det blir jevnere enn som så. Jeg tror det her kommer til å bli skikkelig skikkelig dogfight. Og jeg tror at TIL sin defensive soliditet, og hvis de får i gang sitt eget grunnspill her, så ender de med en 2-1-seier til laget i rødt og kvitt.
1: Fredrik Thoresen?
6: Ja, det er en ekstremt interessant kamp, for TIL er bra, det skal ingen være i tvil om, det kan vi innrømme også her. Bodø-Glimt er også bra, men har slitt litt, men det er to forskjellige stiler, og hvis TIL skårer det første målet, da har Glimt trøbbel. Hvis Glimt skårer det første målet, da kommer TIL til å få kjørt seg kraftig, så det blir en ekstremt interessant fotballkamp, også for fotballnerdene. Og så Helge, som jeg bare minner om, uansett hvordan det går, Bodø-Glimt har 4 serigull, de har 3 cupgull, så kan jo dere telle opp i studio hvor mye Tromsø har.
5: Vi er på vei, vi tar det første stikket i dag.
1: Carl Erik Torp, fotballekspert i NRK, jeg har ikke glemt deg heller, selv om vi nesten pratet oss bort her i diverse studioer i Nord. Tromsø leder altså Eliteserien, mens Glimt har hatt en enorm suksess de siste årene. Hvordan blir slaget om Nord-Norge i dag, tror du?
7: Ja, det blir utrolig gøy. Det er jo en klassiker. Det er, som vi hører, et derby, lokaloppgjør. Selv om det er et ganske langt stykke mellom de to byene, så er det et lokaloppgjør i norsk målestokk. Og det står mye på spill, men det står jo litt ekstra på spill inn mot den kampen her. Altså, nå har Tromsø med seg et, jeg husker 16. mai i fjor, da vant de, da slo de Bodø-Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull i fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så er faktisk Tromsø nå reelt med i en medaljekamp, kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut, de har hatt en veldig fin utvikling, og som Freddy sier, liksom kopiert litt det Glimt har fått i da, kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, i den prosessen med dyktige fagfolk, så det ser veldig lovende ut. Og så er jo dette bare en av veldig mange kamper som skal spilles i kveld i dag. Det er 16. mai, det er fotballens festdag. Vi gleder oss til 17. mai, men for fotballfolket så er det 16. mai som gjelder.
1: Du har selv som spiller, Karl-Erik Torp, spilt 16. mai-runder for blant annet Kongsvinger og Brann, i hvert fall, som jeg har klart å finne ut. Hvordan er det for spillerne på en fotballens festdag som i dag?
7: Altså, det er jo tradisjon rundt disse kampene. Noen klubber står veldig sterkt. I Brann så er man nesten programforpliktet til å få en hjemmekamp 16. mai. Det har det vært i alle år. De store klubbene har det. Viking, Vålerenga, Rosenborg og så videre får alltid hjemmekamp. Så det er en sterk tradisjon rundt det. Altså, det er jo en dag hvor veldig mange reiser hjem, så det kommer jo veldig mange til lokalsamfunnet, da, lokale byene sine, familiene sine, og russene har vært med å bidra, så jeg husker jo veldig godt det, når terminlisten ble offentliggjort før seriestart, så var det liksom, ok, hvem møter vi i første serierunde? Det var viktig liksom å komme i gang, hvor skal vi liksom starte? Og så var det 16. mai, hvem får vi på besøk, eller hvem, sånn som i Kongsvinger, så var det veldig ofte, hvor skal vi hen? Da vil man gjerne et sted hvor det er god stemning, da vil du gjerne ofte til en av de store klubbene hvor du vet at du får en full stadion, og det blir en herlig atmosfære. Men i Kongsvinger så hadde vi et par år hvor vi møtte HamKam. Det var en rosin i pølsa det også, få en sånn ordentlig kok rundt de matchene. Husker jeg var veldig stas og gledet meg veldig til de matchene, og det gjør jo spillerne i dag også, selv om de ukene går og de spiller mange kamper, så er det noe ekstra rundt 16. mai, det kjenner de også.
1: Men det er en del av de tradisjonelle lokalderbyene, som du sier her, som mangler i dag. Hvordan vil det påvirke fotballfesten, tror du?
7: Ja, men det er en vurdering fra de som setter opp terminlisten. 16. mai har en sterk posisjon. Det å bruke opp et oppgjør som Brann Viking på 16. mai er helt bortkastet. For det første vil begge klubbene ha hjemmekamp. Og så er det mye bedre, sånn å se med at KFM de drar til Bergen. Der kommer det bli fullt. Viking, der er det fullt. Så det å heller ha Sars på Fredrikstad, da Fredrikstad har hjemmekamp i dag. De møtes jo ikke, men altså du har, det er ikke noe vits å bruke Fredrikstad Sarsborg i en 16. mai-kamp hvis du tenker på de klassiske lokale oppgjørene, så det tenker jeg er en helt, helt naturlig del for å fordele det utover, og for å trekke over en sesong, trekke flest mulig folk til Eliteserie-arenaene.
1: I fjor ble det satt publikumsrekord 16. mai, 140 000 tilskuere på norske tribuner. Hvordan er prognosene i år?
7: Nej, alltså det ligger ju verkligen till rätta för fest. Många kule kamper och en fotbollsfest. För att som jag säger de flesta lagen har ju det samma så hvis vi ser på de hemmalagen då, alltså vad stadionkapaciteten potentiellt tillskur som kommer på dessa arenorna i kväll, de är ganska likt. Alltså enda skillnaden i år från i fjor är ju som varit inne på att Tromsø hade hemmakamp i fjor, de ska till Aspmyra och i Bodø idag. Kapaciteten är ganska lik där. Men der er det mulig å på en måte legge på litt tilskuere hvis Aspmyra blir fullsatt. Og så har jo Godse rykket ned. De hadde 16. mai-kamp i fjor. Nå har Lillestrøm rykket opp. De har en betydelig, de har vel de har fått mye mer kapasitet. De har over 11 000 mulig å få på Åråsen, og det kommer til å bli fullt der. Så jeg tenker at vi fikk en rekord i fjor, og det ligger veldig godt til rette nå for at den slås. Og så er det spennende å se i Molde liksom, hvor mange møter opp der når de møter Kristiansund, og hvor mange møter
1: vi må gi oss, Karl Rektor, klokka ti.
8: NRK Nyheter, klokken 22. En kartlegging NRK har gjort viser at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. Før utflyttingen betalte disse til sammen 343 millioner kroner i formuesskatt. Det utgjorde 2% av all formuesskatt staten Norge fikk inn i 2019. En av de utflyttede gründer Sander Andersen, som begrunner valget slik. Jeg føler ikke jeg skylder Norge noe. Norge overbruker penger i det offentlige. Les mer om saken på nrk.no. Israel har utført to luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, det forteller reporter Kjersti Strømmen.
9: Hamas sin øverste militære leder på Gazastripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der seks andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitekterne bak 7. oktober-massakren i 2023.
8: I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer landets helseminister. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv million mer enn det de først tilbød. Melkebonde Maren Bjoland relativt fornøyd med resultatet.
10: Beløpet som er gitt, det er jo et høyt beløp, om det ikke var helt det vi ønsket da.
11: Det er ikke ofte at bondeorganisasjonene og staten så enige om at et helhetlig resultat av lange forhandlinger godt. Bøndenes organisasjoner mener altså at avtalen gir grunnlag for at bønder skal ha en inntekt på nivå med andre grupper neste år, og de får 460 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud.
10: Det skulle mest bare mangle at det kom på plass, sånn som det gjorde.
8: Reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. For gressallergikere kan det bli en strevsom tid framover, og allerede i morgen kan nysingen sette i gang. Norges Astma- og Allergiforbund varsler at gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet.
1: Finland og Hellas blant de største favorittene, men i Eurovision kan som kjent alt skje. Og utenfor konsertlokalet politikk blitt mye viktigere enn musikken. Vi fortsatt digital, selv om vi blir eldre, men mange seniorer står fortsatt utenfor. Vi skal se nærmere på eldres digitale ferdigheter. Både i Gaza og i det sørlige Libanon hundrevis drept i israelske angrep den siste tida. Over 1 million er på flukt, og behovet for hjelp akutt. Vi skal til Midtøsten og høre fra kirkens nødhjelp der. God formiddag. Dette noen av sakene vi skal innom i den neste timen av helgemorgen. Vi skal også bli bedre kjent med Ingrid Olina Hovland I Kristelig Folkepartis ungdom I vår intervjuserie med ungdomspartilederne. Mitt navn Arne Egil Tønseth, og du kan som vanlig følge oss her I P2 og NRK 1. I kveld tar det også løs igjen for 70. gang, og vi snakker selvfølgelig om Eurovision-finalen. Sjelden har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet. Fem land vil ikke være med I år fordi Israel med, og det ikke bare fans som har tatt turen til Wien, det har også demonstranter. Korrespondent Sofia Paskiewicz med oss fra Wien I Østerrike, og I går ble det arrangert en protestkonsert, blant annet. Hvordan gikk det?
12: Ja, det var faktisk flere protestkonserter bare her I Wien, pluss noen andre steder I Østerrike. Det gikk overraskende fredelig for seg. De sang fra scenen. Politiet var til stede og løste opp I noen konfrontasjoner mellom pro-israelske mot demonstranter, men det var stort sett hyggelig tone, både det vi kunne se selv og det som har blitt meldt av det østerrike politiet I løpet av natten og morgendagen.
1: For sikkerheten skrudd kraftig opp I Wien denne uka, I hvert fall sikkerhetstiltakene. Hvordan merker man det?
12: Ja, her I Sør så driver politiet akkurat nå og stenger av en plass for biler. Det store deler av sentrum som stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene I Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn I konsertsalen I kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting I løpet av finalen.
1: Takk skal du ha, korrespondent for NRK I Wien, I hvert fall I dag, Sofia Paskiewicz. Reporter Linda Marie Fedler, du på innsida, men du står ute på gata og fryser, du også, ser jeg. Fem land har altså deriblandt Spania og Nederland trukket seg I protest mot at Israel får delta I år. Hva betyr dette for 70-årsjubilanten?
13: Først og fremst så betyr det jo at spesielt Spania, som ett av de fem store landene som betaler mest penger til Eurovision, at det jo da en pengesekk som har forsvunnet. Det har ikke preget årets konkurranse, men om de fortsetter å boykotte, så vil jo EBU merke det på kostnadene, at det blir mindre penger inn I konkurransen. Så de jo da avhengige å få inn flere land. Nå fikk de tre nye land inn I år igjen I konkurransen, men det jo flere da som ønsker tilbake disse fem landene som har valgt å boykotte.
1: Vi hører fra Sofia Paskiewicz her, og dette har jo preget bybildet I Wien, vil jeg tro, de siste dagene, demonstrasjoner på utsida. Hvordan påvirker de politiske protestene, selve arrangementet og ikke minst artistene sine prestasjoner?
13: For artistene som oppholder seg I en slags boble, så har nok ikke dette her gått så veldig mye inn på dem, selv om de vet jo hva de store kontroversene handler om. Men flere av artistene ønsker heller ikke å svare på spørsmål om Israels deltagelse, også fordi EBU har sagt at alle artister helst ikke skal uttale seg politisk om reportere kommer til å stille de spørsmålene. Så det jo vi I pressen som I stor grad merker at det nye regler. Det EBU som har kommet med retningslinjer som vi må forholde oss til, og da handler det blant annet om bildebruk. Vi har mindre tilgang på bilder, for nå ønsker EBU heller å kontrollere det innholdet de har selv I større grad.
1: Du har fulgt forberedelsene til dette her, Linda Marie Fedler, veldig tett, og nå altså prøvene for kveldens finalister, inkludert Norge, I full gang. Hvordan står det til med nervene der inne?
13: Ja, nå var det jo da juryprøver I går kveld som vi satt og fulgte med på fra et presserom, og det var jo da fagjuryen som da satt og skulle gi sine poeng, og som da teller 50% av poengsummen I dag. Og da så vi jo spent og fulgte med på Jonas på scenen. Han har jo slitt med stemmen disse ukene, og han holdt litt igjen I går også, så vi håper jo da at ikke det har hatt noe å si for jurypoengene. Men han jo sliten, han har gjort det her så mange ganger nå. Det mange prøver man skal igjennom før man står på den, I den finalen. Så vi får jo bare krysse fingre for at stemmen til Jonas bærer, men at publikum liker det, det gjør de. Fordi I går så var det sånn at publikum som var til stede I arenaen, de kunne også stemme over sine favoritter. Og da havnet Norge på en 8. Plass. Så vi får se om det det utfallet vi får I kveld. Det jo I hvert fall mange som krysser fingre for det her nede.
1: Vi får bare si ja, ja, ja, Linda Marie Fedler. Tusen takk for rapporten. rapporten fra Wien, og klokka 21 I kveld braket det løs altså, I verdens største musikkshow. Der det altså 25 finalister til sammen som klart å vise seg fram fra scenen I Wien. Generasjon X kjører sitt eget løp. Millennium-generasjonen sultne på anerkjennelse, og generasjon Z bare en gjeng slappfiska. Tja, så enkelt det kanskje ikke, men dette vet du en god del om, Øystein Bonvik. Du forfatter av boka «Fire generasjoner på jobben». Hvordan kan generasjonen man født I påvirke hvordan man jobber med andre?
14: Nei, altså det vi har sett litt på I boka, eller det jeg har jobbet med, jo faktisk prøve å se om det noe reelt da, I akkurat dette her. Du var jo inne på noen klassiske klisjeer her, men det vi ser jo at du du kan nesten ikke melde deg ut av den perioden du har vokst opp I, og ikke minst den perioden du gikk inn I arbeidslivet. Det noe veldig annet å gå på jobb I 1985 enn å gå på jobb I 2025. Og det påvirker selvfølgelig litt hvordan du på jobb, og ikke bare hva erfaringen du har på jobben, men hva du har vokst opp med rent kulturelt, hva som har skjedd I verdensbildet, og ikke minst utdanningsreformer, barneoppdragelse, alt dette her påvirker til syvende og sist litt din innstilling til og hvordan du på jobb.
1: Hvor ofte fører det seg konflikter?
14: Altså det vi så da vi jobbet med dataene her, for jeg fikk jo hjelp av opinionen til å samle inn litt data, så ser vi jo at det det man kaller stille friksjon. Da. Det vil si at man sitter ikke og krangler og roper til hverandre stort sett på jobben, men det koker under overflaten, så de konfliktene man ser mer sånn irritasjon, og så vet man bedre enn å blåse ut, men det der, og det, når du har den irritasjonen så påvirker det selvfølgelig samspillet.
1: Som 55-åring, Øystein Bonvik, så hører du til generasjon X, som det kalles, og kolleger fra millennium-generasjonen har irritert deg en del, sier du. Hva det for noe feil med dem?
14: Det jo bare at det en tendens alltid I generasjonen til å irritere seg etter den som kommer rett etter deg. Så jeg tipper jo babyboomerne som kommer før meg irriterte seg også over oss, og så irriterer millennial seg I dag over generasjon Z. Så det nesten sånn, ligger I mandatet, det føler jeg. Men det jo, hvis jeg får legge til, en litt sånn interessant ting vi fant I dataen, og det jo det store skillet ikke nødvendigvis mellom de fire generasjonene, men om du født før eller etter 1980. Og det ganske fascinerende å se I tallene at du født før 1980, så har du litt den der holdningen om at du glad for at du har en jobb. Og du født etter 1980, så skal jobben være glad for at de har deg. Og det kom nesten sånn, det var nesten vanvittig å se det I dataene vi samlet inn da jeg jobbet med boka, at det var så markant.
1: Det der interessant. Sven Østebø, du leder for spesialistrådgivning I konsulentbyrået Eider, og som 27-åring så hører du til generasjon Z. Hvor mye kjenner du deg igjen I disse fordommene mot folk på din egen alder?
15: Nei, altså, det egentlig et veldig godt spørsmål. Altså, jo jeg av den oppfatningen at man sjelden tar noe særlig nytte av fordommer, enten om det om min generasjon eller om det om generasjoner som har kommet før eller etter. Så jeg jo veldig tilhenger av å se på individet eller å se på hver person enkeltvis og tror at man ofte kommer bedre I mål med ledelse da.
1: Men det er større forskjeller blant jevn gamle enn mellom generasjonene, men du, men et par generasjonsskiller, det finnes det vel kanskje på din jobb også?
15: Absolutt, men så er jo spørsmålet litt hva av det handler om generasjoner, hva av det handler om livsfaser som mange begynner å snakke om nå, som jeg vet at en kollega med Jon Fredrik i hvert fall brenner veldig for. Selvfølgelig har folk ulike behov i ulike situasjoner. Det er noe annet å være nyutdannet kontra å være erfaren. Men jeg håper at mange ledere begynner med nysgjerrighet på enkeltpersonen i stedet for å bare dra en hel generasjon under en kam.
1: Det har vel noe med personlighet å gjøre, kanskje? Øystein Bonvik, hvor lik er egentlig folk fra samme generasjon på jobb?
14: Nei, altså, jeg også er jo enig, og det skriver jeg i boken også, at personlighet er jo fremdeles det viktigste, så det er jo ikke sånn at alle ekstroverte er samlet i en generasjon, og alle introverte er i en annen generasjon. Det er jo selvfølgelig store individuelle forskjeller, men vi ser jo helt reelt sett av de dataene vi samlet inn, at det, den perioden du er født i har påvirket deg. Det påvirker deg hvordan du ser på jobb, det påvirker hvordan, hva du forventer av jobb, og gjerne litt sånn elementer som arbeidsmoral og annet også kommer ganske tydelig frem i den undersøkelsen vi lagde, eller som ble lagd da boka skulle skrives.
1: Sven Østebø, som nevnt, 27 år gammel, og du ble leder i ganske ung alder, og den første du ansatte, det var en eldre, erfaren person. Hvordan gikk det?
15: Det gikk veldig bra, og ikke minst var det veldig nyttig og viktig for meg å ha erfaren arbeidsdag rundt meg. Det er masse som er viktig å kunne spare med folk som har ulike bakgrunner og ulike erfaringsnivå. Og det har vært helt avgjørende for meg i min jobb og har gått veldig fint.
1: Hva spurte du om i jobbintervjuet da, når du satt overfor en som var sikkert kanskje en generasjon eldre enn deg?
15: Jeg var veldig nysgjerrig på hva vedkommende ønskte, hva som var målene deres, hva som var interessene deres, hva som var viktig for de fremover. Både for å se hvordan det passer inn i det vi ønsket å få til som team, men ikke minst for å se hvordan jeg kunne tilrettelegge for det hvis det skulle bli en ansettelse.
1: Hvordan er det å lede folk på din egen alder da, kontra eldre ansatte?
15: Det kan variere litt. Det er spesielt dette med tålmodighet og det å kunne stå i og vente i ting, det har, må jeg jo ærlig innrømme at jeg også har en vei å gå på. Det er ofte at man ønsker at ting skjer fortere, kanskje spesielt når man er ung og nyutdannet og er veldig sulten. Og det å kunne lære seg hva ting å være utålmodige på og hva ting å være tålmodige på, det tror jeg både jeg og andre fra min generasjon har veldig godt av å lære.
1: Det er alltid noe feil med ungdommen, Øystein Bonvik. Men du mener denne generasjonen sett kan lære mye fra sine seniorer på jobb. Hva kan de ta med seg?
14: Altså det har vært litt opptatt av, det har vært grunntanken med boken også, er at dette er ikke en enveiskjøring, ikke sant? Du kan av og til få en følelse av at 75% av arbeidslivet, altså de som er der, bruker all sin tid på å tilpasse seg de som kommer inn, og det er veldig fint at de yngre blir møtt med forståelse. Men så tror jeg for eget ved og vel er det unge også, så kan det være greit å vite hva du møter. At det er ikke fordi man har en annen tilnærming til jobb, en annen måte å jobbe på, altså typisk min generasjon er jo kjent for å være veldig autonome, altså liker ikke gruppearbeid og møter, vi liker å få ting gjort, og det kan jo stresse andre igjen som foretrekker mer samhandling. Så jeg bare oppriktig tror at det er ikke sånn at en gjeng skal lære seg en generasjon. Alle tror jeg må lære hverandre litt, og så tror jeg ved den forståelsen så er det mulig også å skjønne eller få rydda opp en del misforståelser som jeg tror skaper mye av den stille friksjonen som jeg beskriver i boken.
1: Hvem er det som har den beste arbeidsmoralen da? Nå stiller jeg, var det egentlig spørsmålet til dere begge to?
14: Nei, akkurat det er ikke generasjonsbetinget, for det er et definisjonsspørsmål hva arbeidsmoral er også, og det ser man jo også at hver generasjon har sin egen opplevelse og oppfatning av hva det er, så det er helt umulig å være linjedommer på akkurat det. Jeg tror det er heller viktig at man kommer til en omforent forståelse av hva arbeidsmoral det hele tatt er, før vi går inn og sier hvem som er gode og hvem som er dårlige.
1: Du kan være linjedommer, Sven Østebø, sitte med skoene på. Har det noen ting med generasjon å gjøre i det hele tatt?
15: Nei, her er jeg helt enig. Og det her kommer litt tilbake til det også med fordommer mot de eldre. Oppfatter ofte at man snakker om de som kanskje kun har 10 år igjen av arbeidslivet, som at de er ferdig utlært og ikke ønsker mer utvikling eller ikke ønsker mer kompetanseheving, og det er heller ikke min erfaring. Så jeg har dyktige kolleger som er 25, og jeg har dyktige kolleger som er 70, og jeg er veldig glad i begge to.
1: Takk skal dere ha begge to. Sven Østebø, leder for spesialistrådgivning i konsulentbyrået Eider, og Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver. Og vi skal straks snakke om seniorer og det digitale hverdagen.
16: Ekko i NRK P2.
17: På mandag klokka 10 kommer finansminister Jens Stoltenberg til oss i Ekko for å svare på det du lurer på om rente, matpriser, inflasjon, dyrtid og mye mer. Med andre ord er det bare å finne appen NRK Radio, søke opp Ekko og sende oss dine spørsmål.
16: Ekko i NRK P2.
1: Nå hører du på Helgemorgen i P2 og NRK 1, og vi skal snakke om at stadig flere seniorer blir digital, men det er fortsatt mange som føler seg både dum og usikker på data og smarttelefon. Det viser i hvert fall en fersk undersøkelse gjort av Opinion for Senteret for et aldersvennlig Norge. Den undersøkelsen skal vi komme tilbake til, men aller først til deg, Marit Aschehoug, du er digital pensjonist, må jeg nesten kalle deg. Hvordan står det til med dine digitale ferdigheter? Du er, så vidt jeg vet, 77 år.
18: Å nei da, 78 blir 79 til høsten.
1: Ja, unnskyld meg. Ja.
18: Det går bra. Jo, jeg er vel kanskje i overkant digital, men det kom nok at jeg var så heldig at jeg jobbet i Aftenposten da data kom til Norge. Så vi lærte altså forskjellen på 0 og 1 og kode i DOS og sånn. Og så er jeg veldig litt sånn teknofrik, synes det er veldig morsomt å være med på. Så jeg har holdt stort sett tritt i hvert fall, om ikke helt. Jeg tror barnebarnet har tatt meg igjen nå, det er jeg litt lei meg for.
1: Vi hørte jo nettopp om hva man kan lære av hverandre her i generasjonsspørsmål. Hva sier dine godt voksne jevnaldrende da, Marit Aschehoug, når de støter på digitale hindringer? Er de like entusiastisk som deg?
18: Nei, i grunnen ikke. Jeg er en del rundt på hold og foredrag om digitalisering og prøver å få folk til å se at det er både nyttig og morsomt. Og det sitter et stykke inne. Noen er litt sånn der, vil ikke, har vondt i villiken, kaller jeg det. Andre sier at, uff, nei, jeg greier ikke, jeg skjønner det ikke, jeg er så redd for å gjøre feil. Men verden går ikke under om du trykker på en feil knapp. Det bare må resettes og bruke svenske knappen, ta ut stikkontakten og begynne forfra. Det går veldig, veldig bra.
1: Men det er vel
18: så jeg prøver å jobbe litt med det, og lære folk hva en app er, for eksempel, på telefonen. Og verdien å ta vare på passord og brukernavn.
1: Ja, skriv ned brukernavnet på oss, og sier du, hvor lurt er det?
18: Ja, det er i hvert fall lurer enn å miste dem og ikke huske dem.
1: For du trekker jo fram eksempler der folk dør, og det gjør man jo, og så er hele livet skjult bak enten et fingeravtrykk eller et ansiktsgjenkjenning. Hvordan skal man håndtere det der?
18: Det er mange seniorer som synes det er veldig moderne og har fått barnebarna til å legge inn ansiktsgjenkjenning og fingeravlesning. Og det funker jo fint, bortsett fra når du er tørr på fingeren, kald på fingeren, våt på fingeren eller veldig varm på fingeren, da funker det ikke. Og hvis du ikke har på deg de riktige brillene eller ikke smiler sånn som kameraet har registrert deg, så funker det ikke. Men det som er nifst er når det ikke funker lenger når du er død, så må du da enten skjære av en finger eller fotografere deg i kista for å få åpnet telefonen og få avsluttet det digitale livet ditt, som stort sett ligger på telefon.
1: Det er fortsatt en god del som står utenfor det digitale, Marit Aschehoug. Hvor alvorlig synes du det er?
18: Jeg har sett på nært hold hvor alvorlig det var. En venninne av meg som glemte passordet til bank-ID-en sin, hun hadde sånn kodebrikke, så hun fikk betalt regningene sine, men ikke noe mer. Alt hun skulle kjøpe som forlanger bank-ID, så må du ha bank-ID-passordet ditt. Så jeg hjalp henne å bestille en time i banken. Kan du ikke bare komme på besøk og få hjelp? Nå må du bestille en time. Og så kom vi nå dit, og hun hadde med seg passet sitt, og hun hadde med seg sertifikatet sitt. Passet var ikke nok godt ut, men passet var jo der med bildet av henne. Og så sier vedkommende bankmann at nei, du kan dessverre ikke få bank-ID-passord, for passet ditt er godt ut, og sertifikat holder ikke. Hadde hun da hatt de nye ID-kortene, så ville det ha vært mye enklere. Men hun hadde altså bare glemt passordet til bank-ID-en. Det er ganske tragisk. Men hvis du spør redaktøren i Avisa Oslo, som hadde en telefon som døde, og så hadde han glemt passordet til Apple-ID-en sin, det var enda verre, for hele livet hans lå på den telefonen.

0: at det er mange som Marit sier, som sliter litt I den digitale hverdagen og med ulike digitale tjenester. Og det resulterer jo I at faktisk en av fire går glipp av viktig informasjon fordi at den finnes på nett. Bruken av internett, den ser vi dala litt med alderen, og der cirka 5% av de eldre I Norge som ikke bruker internett I det daglige.
1: Hvor alvorlig dette utenforskapet, men du da?
0: Digitalt utenforskap, det alvorlig. Først og fremst så tenker jeg det viktig at vi obs på at digitalt utenforskap rammer alle aldre og mennesker med ulike evner. Men eldre jo den gruppa som kanskje mest digitalt sårbar. Og det kan ha store konsekvenser både for liv, helse og økonomi. Og I verste fall så kan jo et digitalt utenforskap føre til både ensomhet, isolasjon og svekka livskvalitet. Hvis han ikke får holdt seg sosial og aktiv, det å bestille en digital billett, det kan være utfordrende for enkelte.
1: Hva de tradisjonelle hindrene for å gjøre seniorer mer digitalt? Hvor det butter?
0: Ja, hvor butter det? En ting jo tilgangen. Tilgangen til digitale verktøy. Det å eie en smarttelefon eller et nettbrett, det ikke et krav for å være innbygger I Norge det. Men det handler også om den digitale kompetansen, språkforståelse, forvaltningsforståelse, når man logger inn på ulike nettsider. Men for eldre så handler ikke det bare om teknologien. Det handler også om mestring og forståelse og trygghet. Hele 2 av 5 redd for å bli svindlet I det digitale, og 1 av 3 redd for å gjøre feil. Så her har vi en jobb å gjøre.
1: Marte Ingul, du statssekretær I Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Her har vi en jobb å gjøre, her kanskje har myndighetene noe en jobb å gjøre. Det mulig å fjerne alle disse siste digitale barrierene for seniorene?
2: Vel, først og fremst det jo viktig å si at den undersøkelsen som Nina nå påpeker viser jo at det går I riktig retning, og det veldig bra. Man har gjort veldig mye I veldig mange år. I Norge startet vi digitalisering veldig tidlig, og det også noe av grunnen at man ligger såpass langt fremme, særlig sammenlignet med store deler av Europa. Så det ingen tvil om at vi må løse mer av den utfordringen som vi har her til lands. Det Marit påpeker jo også en utfordring med at en del som ikke vil, og det jo det kanskje det mest krevende politiske å løse hvis man ikke vil, men vi må jobbe jo veldig godt med å støtte opp om sivilsamfunnet, for her klarer ikke staten alene, eller kommunen alene, eller seniororganisasjoner alene å løse dette. Dette må vi gjøre sammen. Fra statens side så støtter vi opp om både Senter for Aldervennlig Norge og Seniornett, som to av de organisasjoner jeg vil trekke særlig frem, som driver lavterskel opplæring, Seniornett særlig da, som driver lavterskel opplæring. Og så får vi håpe at Marit og sånne som henne, som vi trenger flere av, klarer å få mobilisert da, flere med på den type lavterskel opplæring.
3: Jeg har et innspill til offentlig I denne sammenheng, og det jeg ser jo ofte at brukergrensesnittet på de offentlige nettsidene laget av noen datanerder som snakker et helt annet språk enn vi som over 60. Det ikke tilrettelagt for vanlige mennesker, det tilrettelagt for de som kan dette spesialspråket. Jeg jobber blant annet en del med Bufdir og med Damnet og en del sånne frivillige søknadsportaler. Selv med god kompetanse så greier du nesten ikke å komme gjennom de portalene. Sånn at de som jobber med brukergrensesnitt bør skjerpe seg. Bør ha inn et vanlig menneske.
1: Ja. Marte Ingul, det var egentlig mitt neste spørsmål til deg. Hvordan kan du sikre at de ikke-digitale får den offentlige informasjonen de trenger?
2: Altså, det jo en lovpålagt rettighet. Man skal, altså, det handler jo ikke nødvendigvis om å gjøre alle digitale, men å sørge for at alle har tilgang til samfunnet. Det viktig for Arbeiderpartiet og for regjeringen. Og det også derfor det lovpålagt, for eksempel for NAV og en del andre kommunale tjenester, skal du også kunne få gjennom telefon, gjennom oppmøte og gjennom brev. Så det har du med loven I hånd.

0: sånn at man ikke skal bare være avhengig av å være digitale. Så det er en rettighet man har.
1: Men så må da enkelte sider da åpenbart å gjøres mer brukervennlig?
0: Det er helt åpenbart. Vi, som sagt, så startet vi digitaliseringen etter landet tidlig, og vi har lært mye på veien. Jeg er helt enig om at vi har i mange år utviklet tjenester på et vis, og så har man lært ganske mye av det, sånn som Marit inne på, dette med brukergrensesnittet er veldig, veldig viktig, og derfor er jeg jo veldig glad for at man i utviklingen av digitale tjenester i Norge har brukt mye tid og krefter på det å ha vanlige folk inne, og ha en sånn type tjenestedesign hvor man har også veldig mye brukertesting i fasen hvor man skal utvikle disse løsningene. Men at man er i mål, det er man ikke.
1: Nina Myklebust i Senter for et aldersvennlig Norge. Er det bare en fordel å være digital?
2: Om det bare er en fordel?
1: Ja.
2: Ja, det vil jeg egentlig si. Altså. Så sant vi klarer å sikre mestring og trygghet i den digitale hverdagen, så tenker jeg at det er en fordel å være digital. Samtidig, om man er liten ungdom, voksen eller eldre, så er det jo viktig med en sunn digital balanse. Nå trenger ikke vi skjermråd for eldre med det første, men kanskje kommer vi dit en gang også. Men det er klart, gleden over å være digital, den har veldig mange aspekter ved seg. Det er veldig mange som ser nytten og verdien og gleden av å kunne holde seg oppdatert, være på sosiale medier, bestille legetimen selv, holde kontakten med venner og familie, det sa jeg kanskje, men det å mestre hverdagstinga selv, det gir verdi og glede. Og teknologien, den har kommet for å bli, så vi må sikre at alle følger med.
1: Vi tar det med oss ut av denne samtalen som en oppfordring. Nina Myklebust, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge. Takk også til Marte Ingull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet for Arbeiderpartiet. Vi skal til Midtøsten, der Israel nå har tatt kontroll over nesten 60% av Gaza. På Vestbredden har volden økt kraftig den siste tida, og i det sørlige Libanon er mer enn 1 million mennesker drevet på flukt etter israelske angrep. Anne Cecilie Kaltenborn, du er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og du er med oss fra Damaskus i Syria nå, og har vært på reise i Midtøsten, blant annet til Vestbredden. Hvordan vil du beskrive den humanitære situasjonen der?
3: Altså, den humanitære situasjonen på Vestbredden, den har vært i alvorlig forverring helt siden 7. oktober 2023, da Hamas angrep Israel. Kirkens Nødhjelp har jo vært i Palestina helt siden 1954, men dette er første gangen vi nå bringer akutt nødhjelp inn på Vestbredden. Vi har snakket med advokater, organisasjoner, enkeltpersoner. De beskriver et liv i et type apartheid-samfunn, preget av bosettevold, usikkerhet og også statlig, systematisk brutalitet. Og vi har møtt mennesker som har blitt kastet ut av husene sine. De har blitt revet og jevnet med jordene for å gi plass til israelere. Vi har møtt folk som lever av husdyra sine og jordbruket sitt, som nå sover med skoene på, kvinnene med sjalene sine på, av frykt for at det skal komme bosettere og plage dem i teltene deres, for det har de opplevd før, grov bosettevold. Så den separasjonen som man ser i samfunnet der, den gjør jo at jobber går tapt, 30-40% arbeidsløshet, man kommer ikke til å få høstet avlingene sine, og ikke minst, man kommer ikke til helsetilbud. Så jeg tror det som gjør aller mest inntrykk nå for hvordan sivilbefolkningen har det, det er at vi må ikke ha noen illusjon om at bosetterne som utøver denne volden, at de er løsrevede ekstremister som dessverre ikke går an å tøyle. Dette er del av et system som tar sikte på å gjøre det utholdelig og bli værende på landet sitt.
1: Vi må snakke litt om situasjonen i Gaza og Anne-Cecilie Kaltenborn, der Israels såkalte gule linje strekker seg lenger og lenger inn på palestinsk område. Hvor alvorlig er situasjonen der?
3: Den tror jeg bare kan beskrives som katastrofal. Befolkningen blir, som du sier, presset tettere og tettere sammen på et mindre og mindre område. Jeg tror ikke det er noen der nå som ikke er traumatisert. De mangler alt, og folk blir skutt og drept der hver dag fortsatt. Og vi var nå for et par dager siden og besøkte Augusta Victoria sykehuset på Vestbredden, som vi støtter. Og det har vært sykehuset hvor kreftsyke fra Gaza har kunnet dra i flere år. Nå har israelerne stengt den tilgangen av sikkerhetshensyn, slik at man nå ikke får behandling for kreft og en del kroniske sykdommer. Og jeg snakket med en lege da på sykehuset Augusta Victoria, som spurte på hvilken måte er en toåring med leukemi en sikkerhetsutfordring for Israel. Så jeg tror dette er bare ett aspekt av hvordan det er i dag å leve på Gaza.
1: Og så må vi også snakke litt om det som skjer i det sørlige Libanon. Der har nærmere 600 blitt drept i israelske angrep etter at våpenhvilen trådte i kraft for en måned siden. Mer enn 1 million er på flukt. Og hvor prekær er situasjonen for sivilbefolkninga der?
3: Altså, de lever jo i en krigssituasjon. Og landet Libanon er omtrent på størrelse med Rogaland fylke, mens befolkningen er omtrent som Norges befolkning. Så du har altså 5 millioner mennesker på et slikt område, og så har du, som du sa, 1 millioner mennesker som er fordrevet fra Sør-Libanon på grunn av angrepene fra Israel. De har reist i det de står og går i for å flykte for sine liv. De har satt seg i bilen stort sett, kjørt nordover. Men et Libanon som da er i økonomisk kollaps er jo ikke i stand til å ta imot 1 million mennesker, så de bor da i biler, i skoler, kanskje hos slektninger hvis de har noen, og mangler absolutt alt, fra vann til mat til tilgang på helse.
1: Takk skal du ha, Anne-Cecilie Kaltenborn, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, for den rapporten fra Damaskus i Syria. Dag-Henrik Tuastad, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo. Jeg må nesten spørre, hvordan kan dette skje?
4: Det har vært en enorm mentalitetsendring i Israel etter 7. oktober 2023, fordi man har hatt fått et sånt nasjonalt traume, først massakren 7. oktober, og så 2 år med gissel, at Palestina Hamas holdt gisslene i Gaza, og da i løpet av denne perioden så har israelere flest tenkt som Netanyahu sier, at man kan ikke stole på palestinerne, og man kan heller ikke stole på deres allierte. Og det eneste som man kan stole på er bruk av rå makt. Så man har fått rett og slett en endring mot der total dominans er Israels fremgangsmåte.
1: Hva er Israels overordnede plan da for det de gjør nå, både i Gaza og i Libanon og på Vestbredden?
4: Det er nok en endring fra, altså før så snakket man om konfliktstyring, men nå påpeker noen analytikere at det er mer sånn brent jords taktikk, fordi man vil ikke bare, skal vi si, knuse sine fiender militært, man vil også gjør deres evne til å svekke deres evne til å styre, så det er ikke snakk om for eksempel i Iran at man vil egentlig ha regimeendring, men man vil ha regimekollaps, og det samme ser man jo i Gaza, men man vil ikke ha noen som skal overta av palestinerne, men man vil egentlig ha en slags kollaps. Og til og med på Vestbredden så er det samme, at man ønsker at palestinske å svekke de palestinske myndighetene. Og det samme ser vi i Libanon, at i sør så vil man ikke ha noe som helst styring. Man svekker egentlig den samme regjeringen i Libanon som man ønsker skal avvepne Hezbollah. Så det litt mer sånn brent jordstaktikk, ødelegge for de potensielle fiendene og skape kaos i de områdene, fordi Israel ønsker å være områdets supermakt, og nå knuse alle tilløp til noen som kan utgjøre en trussel for dem.
1: Israel har blitt beskyldt for å drive etnisk rensing på Vestbredden. Hva er spesielt med Vestbredden og den volden vi ser der nå?
4: Det smelter sammen, skal vi si, to fløyer. Det ene er de religiøse sionistene, de som mener at Vestbredden er gitt de av Gud, og det andre er disse som er, ønsker for enhver pris at Israels og jødenes sikkerhet skal stå foran noe annet. Og da ser man på kolonisering av Vestbredden som et noe som tilfredsstiller både, skal vi si, de som setter sikkerhet først og disse religiøse sionistene. Og det ser vi jo nettopp på ekspanderingen av bosetninger. I 2020 hadde man ingen nye bosetninger i tillatelse til noen i Israel, heller ikke i 2021 og 2022. Forrige år ble det gitt tillatelse til å bygge 54 nye bosetninger. Altså det er mer bare forrige år enn de 20 siste årene. Så man har en sammensmelting av, skal vi si, nasjonalisme, sikkerhetstenkning og religiøs sionisme, som går hjem hos de fleste israelerne. Og for Netanyahu og man har en sikkerhetsminister, sant, som er bosetter selv, så, og soldatene som passer på er bosetter selv, så man har fått mot en bosetterbevegelse som styrer hele Vestbredden.
1: Takk skal du ha, Dag-Henrik Tuastad, Midtøstenforsker ved Universitetet i Oslo. Omfattende vold og krigshandlinger i Gaza, i det sørlige Libanon og på Vestbredden. Vi nærmer oss 17. mai, og den ene dagen der de fleste børster støvet av bunaden. Nesten 70% av norske kvinner har minst én bunad, og det finnes rundt 450 forskjellige av dem. Jon Fredrik Skauge, historiker, bunadtilvirker, kulturformidler og bonde. Du synes det er vanskelig å snakke om bunad uten å tråkke folk på tærn. Hvorfor det?
5: Jo, det handler jo om at bunaden er jo et symbol som innehar så veldig mye. Både det der identiteten for folk flest, og til bygd, og til den enkelte personen. Sånn at jeg som er opptatt av hvordan det var folk gikk kledd historisk sett da, i folkedrakten, kan jo liksom råde ut fra det, men så har det jo opp gjennom den 100-årige historien vi har brukt bunad, laget seg mange myter og historier som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten i det gamle samfunnet. Da. Og det kan jo være vanskelig å rådgi ut fra.
1: Du sitter der i meget pen vest og skjorte, Jon Fredrik Skauge. Hva er det du har på deg i dag? Får du beskrive det og forklare det?
5: Ja, absolutt. I fjor så kalte jeg meg selv linfluencer, for jeg fikk et stipend for å jobbe med tilvirkning av lin fra gammelt av, så jeg måtte jo ha på meg hvit bunadsskjorte, som har vært et av stridstemaene de siste årene her. Da. Men her er jeg en kopi av en gammel skjorte fra dalføret her, og det samme med vesten, som skriver seg fra rundt 1830-40, begge de plagene.
1: Og hvilket dalføre snakker du om da?
5: Nå er vi i Orkdal i Sør-Trøndelag.
1: Tenkte du hørtes ut som det var noe sånt, ja.
5: Det er det.
1: Unni Kvam, du er også historiker og har skrevet flere bøker om bunader og driver Bunadspodden. Hvorfor vekker bunaden så mye følelser hos mange?
6: Bunad kan jo vekke mye følelser fordi vi bruker bunader i settinger der vi allerede har følelsene litt utenpå. Bryllup, barnedåp, 17. mai, og disse høytidsfølelsene gjør kanskje at vi er litt sånn følelsesmessig involvert allerede i det vi tar på oss bunaden. Og så er det jo det å stryke skjorta, som mange av oss synes er vanskelig, og som også kan framkalle visse følelser, for eksempel adrenalin da. Men, nå skal jeg ikke tulle med det, men bunad kan vekke mye følelser, også fordi at det er knyttet så tett identiteten vår. Hvordan vi bruker bunad, og når vi bruker bunad, er jo en del av det, men det er også det med at vi kanskje kan ha opplevd at noen har sagt at ja, nå har du brukt feil skjort, eller feil tørkle, eller dette er ikke vår bunadstradisjon. Så det kan også vekke litt følelser.
1: Jon Fredrik Skauge, mange mener altså at bunaden skal vise nettopp hvor du kommer ifra. Men må det være sånn da?
5: Altså, tidligere så jobbet jeg i den institusjonen som heter Institutt for bunad og folkedrakt, og vi brukte jo på tull å si da at vi tok et gentest for om folk hadde vært riktig bunad. For meg, sånn, jeg mener jo at man må velge det man selv føler tilhørighet til, og det behøver ikke nødvendigvis å være der man har vokst opp. Det kan være der du har slekt ifra, eller der du har oppholdt dem i. Og så må du like den bunaden du i så fall velger, eller arve, sånn at du liker å ha det på. Det er jo det viktigste.
1: Unni Kvam, kongefamilien tok i hvert fall ingen gentest da de begynte å kle seg i bunad. Og du sier at de brukte det for å gjøre seg mer norsk, for de var jo opprinnelig ikke norsk, hverken kong Håkon eller dronning Maud i hvert fall. Hvordan var bunaden til hjelp der?
6: Altså, jeg har gjort noen episoder på dette med norske kongehuset sine bunader, og det er en interessant historie, for vi ser at det kan trekkes en linje fra dronning Mauds avbildning i Hardangerdrakten til det dronning Sonja gjorde da prinsesse Ingrid Alexandra skulle konfirmere seg. Altså, vi ser det at det dronning Sonja gjorde var jo å sette ned en egen lokal bunadsnemnd nærmest, med mange forskjellige gode folk som kunne dette. Og det tenker jeg at det er en sånn, det er et nikk til den folkelige måten å utvikle bunad på, for det har jo andre gjort da de regionale bunadene kom på 20-tallet, 50-tallet, 70-tallet, 90-tallet. Det å sette ned en bunadsnemnd har liksom vært den folkelige måten å nærme seg disse tradisjonene på. Så det tenker jeg er en sånn fin ting. Og så er det jo det at da dronning Maud enda var ung prinsesse, 23 år gammel, og hadde med seg søstra si og mora si på en sånn heartbreak tour i 1893. Det var første gang vi ser at hun lekte med en hardangerdrakt i Knut Nyblinds fotostudio. Og når hun kler på seg den og blir avfotografert, så var jo ikke det fordi hun skulle bli norsk dronning, det visste hun jo ingenting om på det tidspunktet. Det var langt senere at hun ble tildelt den norske trona sammen med prins Carl, som jo tok navnet kong Håkon da han ble konge i 1905. Så det er jo en helt unik historie der hennes bilder fra dette fotostudiet ikledd det norskeste av det norske. Nasjonalen ble jo den kalt. Der hun da kunne ta denne identiteten som norsk dronning mange år senere. Kjempefin historie der.
1: Sterke ting dette her. Og det her brukes jo på scenen også. Hva slags kraft gir det å bruke bunad eller elementet fra bunad og folkedrakt på scenen? Blitt brukt på en Melodi Grand Prix.
6: Ja, hvis du, dette kan jeg snakke mye om, for det er veldig, veldig gøy. Vi ser jo det at Eurovision Song Contest ikke bare handler om melodien som strømmer ut fra våre radioer, men det handler også om påkletsel. Vi ser jo folk som gir terningkast for det de har på seg, og det er jo ingenting som slår en raff selebukse selvfølgelig, men vi ser jo at det man har tatt på seg når man har stått på norsk eller internasjonal Eurovision-scene har også vært bunadsinspirert, folkedraktsinspirert. Vi ser det spesielt for samekoftene. Vi ser det at norske debuten i 1960, der hadde jo Nora Brokstedt på seg noe illudert same Goes Hollywood kofte som jo gjorde seg veldig, veldig godt på svart-hvit TV, og så ser vi at i 1980 så bruker man en ekte same kofte som fulgte med låta Sami Ednan, og da har det jo blitt gått fra å være en sånn illusion til å bli noe veldig ekte, og vi ser jo at den skriver seg rett inn i dette med den politiske diskusjonen i 1980. Det var jo midt under Alta-utbyggingen, det var samisk land, samisk jord, retten til egen jord var jo sentralt også i den melodien. Og så ser vi senere igjen i, ja det må ha vært i 2019, der ser vi liksom Keiino går all in i en slags spirituell samedrakt som da har blitt til lakk og lær nærmest, og det er, da er det liksom det åndelige, det spirituelle, spirit in the sky, sånn at her har man tatt godt som en del av tidsånden og tatt med seg elementer fra denne drakttradisjonen inn på Eurovisionens ja, store scene, kan du si.
1: Det var bruken, Jon Fredrik Skauge. Jeg må bare spørre deg litt til slutt, hvor fleksibel synes du man kan være med bunaden, både i kombinasjonen av plagg, og kan man også ta med seg bunadselementer ut av det tradisjonelle?
5: Så jeg synes jo det er viktig at vi tar vare på de her folkelige drakttradisjonene, og noe av dem synes jeg absolutt vi kan bringe videre. Jeg leker meg jo med å bruke den vesten jeg har på meg til andre klær, og det er sammen med sølvet. Så jeg synes jo på samme måte som vi har møbler som vi har arvet med oss, så kan noe av draktplagget, men så er det jo fint at vi kjenner til hvordan var egentlig tradisjonen, og hvordan bør enheten i bunaden være når vi klær på oss bunaden. Det synes jeg jo kanskje er en målsetning, da. Og det betyr ikke at jeg skal være den mest strikte.
1: Du er ikke bunadspoliti, med andre ord.
5: Nei, jeg bruker å kalle meg bunadsdetektiv.
1: Ja.
5: Jeg startet egentlig som filleforsker, det å gå gjennom gamle filler for å finne ut av hvordan de gamle stripene har sett ut på et stoff.
1: God bakgrunn. Tusen takk for dagens bunadssamtale. Unni Kvam, historiker og produsent for Bunadspodden, og Jon Fredrik Skauge, historiker, bunadstilvirker og kulturformidler på denne 16. mai. I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politiske lederne våre som på en eller annen måte kommer til å forme Norge i fremtiden. Og i dag har turen kommet til leder av Kristelig Folkepartis ungdom, Ingrid Olina Hovland. Velkommen.
7: Takk.
1: Vi begynner med, hold på å si, din private familie. Du har altså konvertert hele familien din til KrF-ere, og den siste som skiftet parti, det var far din, en mangeårig høyrevelger. Hvordan har du klart dette?
7: Nei, det er veldig gøy, veldig glad for det. Jeg begynte jo, meldte meg inn i KrFU når jeg var 16, og så fylte søstrene mine etter, ikke veldig lang tid til det. Og så har nå mor og far også blitt med til slutt, så det er veldig kjekt.
1: De gjør det av hensyn til deg, det kanskje, eller?
7: Nei, jeg har ikke presset veldig på, så hadde jeg funnet ut av det selv, så det er veldig, veldig stas.
1: Du sier til oss at du aller helst vil tilbringe lørdagene på misjonssalen. Hva gjør det til en grei fritidsaktivitet?
7: Nei, misjonssalen er jo en menighet her i Oslo, en veldig fin menighet. Det er alltid hyggelig å treffe folk, og ja, gå til gudstjeneste, det synes jeg er veldig, veldig fint.
1: Hva slags rom har gudstrua i politikken din?
7: Altså, tro blir jo med meg I alt jeg gjør. Alle har jo en eller annen form for et livssyn, og da det jo og det som preger både meninger, og det preger jo måten vi lever på, så tro blir jo med meg I det jeg gjør, fordi det en del av meg.
1: Vi må rippe litt opp I din debut som KrFU-leder, Ingrid Olina Hovland. For tidlig I jobben som leder sa du at kvinner som kvinner bør bære fram barn etter voldtekt. Dette skapte kraftige reaksjoner, men du står fortsatt for dette budskapet, sier du. Hvorfor står du så hardt på det?
7: Altså det jeg snakket om, det var hva jeg håpet at jeg hadde gjort I en utrolig krevende situasjon, så jeg har full forståelse for at folk ville valgt annerledes eller tenke annerledes om det. Så for meg så handler det om at menneskelivet, alt menneskeliv, har en uendelig og ukrenkelig verdi, uavhengig av vanskelige omstendigheter. Så det handler egentlig om menneskeverd for min del, og at det ukrenkelig.
1: Hvordan var det å stå I den stormen som kom etter den uttalelsen din?
7: Det var jo overveldende og stressende og vanskelig. Samtidig så fikk jeg mye god støtte. Og ja, fikk god støtte fra både kjente og ukjente. Så det gikk overraskende fint, og vi landet på begge beina. Så det var en erfaring som jeg tar med meg videre, som jeg har lært veldig mye av. Og ja, takknemlig for å ha fått kjent på så mye støtte da.
1: Hva har du lært av det?
7: Jeg har jo lært mye om både om på en måte, ytringskultur og sånne ting, og så har jeg lært mye om meg selv og hvordan jeg takler sånne situasjoner. Så har jeg fått lært mye om på en måte, apparatet rundt da, og presse og hvordan man kan håndtere det, og ja, sånne ting som blir en viktig erfaring videre I politikken for min del.
1: For det spres mye politiker forakt, særlig på internett mot og norske politikere. Hvordan det å oppleve særlig netthets og se at andre også opplever det?
7: Det jo veldig skremmende, og den skremmende utvikling. Senest forrige uka så ser vi jo at Gaute Skjervø må gå med voldsalarm, og det tenker jeg et veldig dårlig tegn, for det skal jo ikke måtte være sånn at det bare de med hardest hud som kan stå I politikken. Det blir jo til slutt et demokratisk problem hvis man blir nødt til å måtte tåle så store mengder med både trusler og hat for å kunne ha et politisk verv.
1: Verden urolig, Ingrid Olina Hovland, og ungdom mer bekymret enn før. Hvor viktig det at unge har håp for fremtiden?
7: Det utrolig viktig å ha håp og føle at man har et handlingsrom, og føle at man kan gjøre noe med situasjonen, og hvis alt virker håpløst, så det jo lett å bli passiv og tenke at det man mener eller det man gjør ikke har noe betydning, og da mister vi jo veldig mye som samfunn, tenker jeg.
1: Hva din rolle som ung politiker da?
7: Jeg tenker jo det viktig å formidle et budskap om at vi kan få til en endring. Vi kan, ja, det vi har å si, det vi har å komme med, kan utgjøre en forskjell, og det mulig å gjøre noe med situasjonen som man rundt oss. Så jeg tenker jo I all kritikk av regjering og andre partier at man også har et budskap med håp da, I bunn, tenker jeg kan være en nøkkel der.
1: I tillegg til abortsaken så ytringsfrihet og trosfrihet blant dine hjertesaker. Hvorfor disse tingene så viktige for deg?
7: Det har vel egentlig vært viktig for meg helt siden videregående, for jeg opplevde jo å stå mye alene om mine meninger og om min tro på videregående. Og da ble det viktig for meg at vi har et rom for disse uenighetene, da, og at det går an å respektere hverandre, selv om vi kan være veldig uenige om det gjelder livssyn eller om det gjelder politiske meninger, og ha det rommet for å kunne ytre oss og ha en saklig og god diskusjon, det tenker jeg vi alle vinner på.
1: Vi må spørre deg til slutt, Ingrid Olina Hovland, hva slags politiske ambisjoner har du?
7: Jeg synes politikk veldig gøy, og jeg trives veldig godt I den rollen jeg har nå, og så tar jeg ett år om gangen. Så studerer jeg jo egentlig til å bli jurist, så jeg har jo, det kanskje det første målet mitt, å bli ferdig med den utdanningen en gang. Og så ja, ta et år om gangen og se hva som skjer.
1: Takk uansett for at du kom til oss og tok deg tida, Ingrid Olina Hovland, leder av Kristelig Folkepartis ungdom. Helgemorgen er slutt. Teknikk og bilderegi i dag, Sigurd Vågland og Eli Kyrkjebø, produsent Linda Pedersen og her i studio Arne Egil Tønseth. I morgen blir det ikke helgemorgen, men derimot barnetog og fest her på NRK 1, og i P2 blir det blant annet Monsens univers og klassiske favoritter. Men vi takker for oss, og har du ikke fått med deg hele denne sendingen, så finner du oss alltid i appen NRK Radio og NRK TV. Takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. En tidligere Satudara-leder som var på fengselsperm med blant de 27 som pågrepet I aksjonen mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsen skjedde da Comanches MC var samlet på Frognerstrand og Kro I Oslo tidligere I dag. Alle siktet for deltakelse I en kriminell sammenslutning. Ifølge politiet både en nåværende og en tidligere omtalt president blant mennene, forteller politiadvokat Philip Green.
1: Vi mener at dette en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara MC, så Comanche sine aktiviteter, det mener vi forbudt.
2: Og det noen sentrale medlemmer her, en tidligere president som blant de pågrepene, kan du si om han?
1: Ja, det flere sentrale aktører fra norsk side som blant de som pågrepet, blant annet to tidligere presidenter, eller en president og en tidligere president, hvor en av disse var på permisjon fra fengsel da dette arrangementet fant sted.
2: Hva tenker dere om det?
1: Nei, vi mener jo at det uheldig. Vi ønsker jo at å slå hardt ned på dette miljøet. Vi ønsker ikke at de skal få fotvest I Norge.
0: USA forlenger ikke sanksjonsuttaket for russisk olje frakta via sjøveien. Unntaket har blant annet gjort det mulig for India å kjøpe russisk olje som allerede var lagret på tankskip. Sanksjonsunntaket ble tidligere forlenget med en måned for å dempe oljemangel og høye priser etter at Iran stengte Hormuzstredet. Bensinprisene I USA ligger nå på det høyeste nivået siden 2022. Både amerikanske og internasjonale oljepriser har ligget rundt eller over 100 dollar fatet siden krigen startet I slutten av februar. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde I sentrum av Modena nord I Italia I ettermiddag, melder nyhetsbyrået ANSA. 8 personer skadet, og minst 2 av dem alvorlig. Bilen skal deretter ha kollidert inn I et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe ham, ifølge italienske medier. Eurovision Song Contest godt I gang I Wien, og snart det klart for Norge og Jonas Lov med låta «Ja, ja, ja». En liten smakebit av ja, ja, ja der. Norge tredje siste land som skal I aksjon som nummer 23 av 25 land. Og vi snakket om Jonas Lov før finalen, og han gleder seg.
3: Jeg tror det blir den 10. gangen vi står på den scenen I kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi girer når vi går på.
0: Eurovision kan du følge på NRK 1 og på NRK P1 I tillegg til anmeldelser og reaksjoner på NRK.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Eurovision møtes av protester I Wien I dag.
5: Austria is once again standing on the wrong side of history.
4: Trump vender hjem fra Kina.
6: That was a great success. It was fantastic. We made great deals. We did great deals. We had great relationships.
4: Ja, var det virkelig det? En suksess. Vi nøster opp trådene etter det store besøket. Grønland-truslene var noe av det vanskeligste å håndtere, forteller vår NATO-ambassadør. Hun har loset Norge gjennom noen av alliansens vanskeligste tider. Og det står om MAGA-bevegelsens sjel I Kentucky, USA. Den som trosser Trump får tydelig beskjed.
7: If you don't go along or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face.
4: Og vi tester selvkjørende drosjer I San Francisco.
8: Hvordan man kommer inn? Hvor da?
9: Doors are closing.
4: Velkommen. Dette Urix I NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner der det skjer I kveld I Wien. Finalen I Eurovisionens melodikonkurranse. Esk blant venner. Og verdens største sangkonkurranse. Den østerrikske hovedstaden full av fans fra hele Europa. Og ikke minst også de som protesterer. For 130 år siden ble nettopp den sionistiske bevegelsen født I Østerrike, omtrent samtidig som Adolf Hitler. Og historien nettopp et argument for de som mener Israel aldri skulle deltatt I Eurovision.
10: Foran en gigantisk bronsjestatue av en gammel østerisk keiserinne står en mann med hanekam, Israel T-skjorte og noe som ser ut som et palestinerskjerf.
11: Dette blue. Dette blue and white.
10: Nei, du ser det blått, og her står det fra høyre til venstre, la Israel leve. Skjerfe ble stjålet fra jødene av det såkalte palestinske folk, sier østerrikeren som kaller seg Fuchs. Vi har kommet til plassen midt I Wien for å snakke med arrangøren av en protestkonsert mot Eurovisions sangkonkurransen. Men pro-Israel-aktivisten vil protestere mot protesten. Det en lang historie I Østerrike. Her oppstod nasjonalsosialisme for 100 år siden. Og de som kommer hit for å protestere mot Israel fascister, for de aksepterer ikke andres meninger. Ved siden av står pro-palestinaktivist med svart palestinaskjerf og koker av sinne.
9: So my question is, who are the real fascists?
10: Mitt spørsmål til ham hvem fascistene? Det de som benekter at det skjer et folkemord på Gaza, eller de som sier at aldri mer folkemord skal gjelde alle folkegrupper? Spør konsertarrangør Topoke retorisk. Vi vandrer langs Wiener Stadthalle, hvor enorme plakater reklamerer for ESK.
9: Oh, look, there's a Palestinian flag over there with the Austrian flag, you see?
10: Se, der har noen hengt opp et palestinsk flagg.
9: Free Palestine!
10: Rapperen takker den äldre kvinnan som har hängt upp flagget I vinduet.
9: Thank you so much.
10: Israels deltagelse I sangkonkurransen har upprört många på grund av landets behandling av palestinerne på Gaza och Västbredden. Topoke menar att landet hans har ett speciellt ansvar för att protestera.
9: Austria has a history of Nazism. Here is the birth place of Zionism.
10: Österrike har en historia med nazism. Det är också här sionismen blev född. Vi arrangerer denne konkurransen for at folk ute I verden skal vite at Østerrike denne gangen ikke stod tafatt på sidelinja når urettferdighet fant sted, sier aktivisten. I dagen før finalen blir det arrangert flere protester. Sangkonkurransen sammenfaller med årsdagen for Nakba, palestinernes flukt og fordrivelse fra Israel I 1948.
11: I was 4 years old in Jaffa.
10: Jeg var 4 år gammel da jeg og mine 8 søsken ble kastet ut av huset vårt I Jaffa I 1948. Vi trodde vi skulle komme tilbake uken etterpå. Nå har jeg bodd I Østerrike resten av mitt liv. Og det landet mitt gjør med denne konkurransen ikke bra, forteller tidsvitne Sami Ayad, som åpnet protestkonserten.
12: Austria is once again standing on the wrong side of history.
10: Østerrike står igjen på feil side av historien, forteller en palestinsk-østerisk sanger.
12: That's not a problem because
10: Men det faktisk ikke et problem, for som du ser her I dag, så står folket på palestinernes side, sier Isra for å gå på scenen.
13: We are here because I think it's important.
10: I her fordi at det viktig. Konkurransen rosevasker de forbrytelsene som Israel utfører. Musikken samler oss til kamp, sier Paolo. Bilfabrikkarbeider og sanger I italienske banda populære. Topoke ønsker at protestkonserten skal spre glede, ikke sinne.
9: Of course we are happy that people are going to have fun.
10: Selvfølgelig vi glade for at de har det gøy på Eurovision sangkonkurransen. Og vi skal ha det like gøy på vår protestkonsert. Israel skal ikke få oss til å sørge eller fremstille oss som sinte.
4: Vår korrespondent I Wien, Sofia Paskevic. Og Israel angriper Sør-Libanon I morgentimen I dag, og de sier de retter det mot Hezbollah-mål. I går kveld ble våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenget med 45 dager etter nye forhandlinger I Washington. Det kan gjøre hverdagen roligere for folk I Beirut, men ellers det ikke mye verdt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
14: Dette jo som du sier en våpenhvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner. Og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene. De har begynt å bruke en helt ny taktikk, såkalte FPV-droner, så altså fiberoptiske droner som ikke mulig mulig for israelerne å jamme på vei inn mot posisjonene deres. Hezbollah har lagt ut utallige videoer av disse dronene som treffer dypt inne i israelske posisjoner. De treffer israelske soldater. Her om dagen traff de et av Iron Dome-batteriene til Israel, og da teknikere kom for å fikse det batteriet, og det sto masse soldater rundt, så kom de med en ny drone, altså et såkalt double tap-angrep. Så der på grensen så pågår kampene for fullt mellom Hezbollah og Israel, men at i hvert fall folk i Beirut kan puste litt lettet ut, her har det ikke vært mange angrep de siste ukene.
4: Ødeleggelsen av Sør-Libanon i det de kaller en sikkerhetszone, hvor langt er den kommet?
14: Du, det er vanvittige bilder vi får fra Sør-Libanon. Der har jo israelske myndigheter tidlig i denne krigen gikk forsvarsminister Israel Katz ut og sa at Sør-Libanon og grenseområdene skal ende opp som Khan Yunis, som er en by sør på Gaza-stripen som ikke eksisterer lenger. Det var en by med flere hundre tusen innbyggere for noen år siden. Nå er det bare en åpen slette. Alt er borte. Så Israel har fast bestemt på at grenseområdene skal være ubeboelige. Der skal ingen sivile få returnere. Der sier de at Hezbollah har skutt raketter mot oss, og disse områdene skal vi aldri gi fra oss, og disse skal ødelegges. Så det er vanvittige bilder som kommer av massive ødeleggelser hvor landsby etter landsby blir sprengt i filler av israelske styrker.
4: Donald Trump er tilbake i USA etter det store besøket i Kina.
15: And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
16: That was a tremendous thing, special. I think it really was a historic moment.
4: Virkelig et historisk øyeblikk, synes Trump selv, det sa han fra flyet da det mellomlandet i Alaska i løpet av natten. Heidi Østbø Haugen, professor og Kina-forsker ved Universitetet i Oslo, kan verden nå trekke et lettelsens sukk?
17: Ja, det kan vi, for når de to supermaktene krangler, så får det konsekvenser for oss alle sammen. Men samtidig så har dette møtet gravd oss ned i et foruroligende spor, som er at den regelbaserte multilaterale ordenen er svekket, og alt kan være gjenstand for forhandling. Så vi kan trekke et lettelsens sukk for nå, men situasjonen er alvorlig.
4: Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen og en garvet diplomat tidligere, hvordan gikk nå dette?
18: Det gikk jo ikke som forventet, vil jeg si, i den forstand at nå prøver jo president Trump å spille opp at han har oppnådd masse resultater, men det er klart at det virker ikke som det faktisk har skjedd, det er det ene. Og det som også kom til å prege dette besøket er jo i aller høyeste grad at det ble veldig mye fokus på Taiwan og Taiwans fremtid, men i aller høyeste grad også den situasjonen man har i Midtøsten med denne pågående Iran-krigen, selv om det er en våpenhvile, og at man har store, store problemer med skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Så jeg vil si det sånn at det er bra at disse to statslederne møttes, og jeg synes også det er fint at det nå er bekreftet at den kinesiske presidenten skal til Washington i september. Det er bare 5 måneder til, og det i seg selv er positivt.
4: Så men, det, ja, men Heidi Østbø Haugen, du snakket om at vi har ytterligere gravd oss ned i sporet hvor det regelbaserte verden, nå har det vel aldri gått helt på skinner, men altså, er det likevel ganske nytt at det allerede på dag 1 blir sagt at Taiwan, et tredje land, er gjenstand for forhandlinger, og nå har Trump gjentatt at det med våpensalg til Taiwan, ja, det må han tenke på.
17: Ja, så utenrikspolitikken blir jo mer transaksjonell for alle, hvor alle land må gå ut i verden og forsvare sine interesser bilateralt, så lenge man ikke har noen prinsipper som man holder fast på, som skal gjelde for hvordan land forholder seg til hverandre. Og når ikke et land som USA engang er villig til å ta den kostnaden det uunngåelig er å stå opp mot Kina, så vil de fleste andre land også tenke at det er ikke verdt det.
4: Men vet vi hva som blir sagt om Taiwan? Er de blitt kastet under bussen da de hadde sitt lukkede møte?
18: Det vet vi jo ikke liksom, detaljene i det lukkede møtet, men det er jo interessant altså, at den kinesiske statslederen sier at at Taiwan, det et kinesisk spørsmål, og ikke, han ønsker ikke at USA skal spille noen aktiv rolle i forhold til Taiwan, og sier at hvis det skjer, så kan konflikten mellom de to landene, USA og Kina altså, eskalere. Og det klart, altså, Trump holdt jo tilbake dette våpensalget til Taiwan, og når han nå har kommet tilbake til USA, så sier han jo fortsatt at han vet ikke om det våpensalget skal gå igjennom, slik at det en mer krevende situasjon nå for Taiwan enn det var før Trump dro.
17: Xi Jinping vil alltid nevne ett-Kina-politikken uansett hvem han møter, sånn at Kinas politikk på det feltet står fast, men det som er endret, det er at USA ikke lenger holder fast ved sin Kina-politikk. Trump sa da han dro fra Beijing at det er ingen endring i Taiwan-politikken. Og da tror jeg alle byråkrater i State Department trakk et lettelsens sukk inntil han fortsatte, ikke nå, ikke på dette besøket, som da signaliserte at dette også var en brikke som han var villig til å legge på bordet når de skal møtes i neste omgang.
4: Og så er det jo lett å tenke at Taiwan-politikken, altså USA som forsvarer et uavhengig Taiwan, villig til å støtte med våpen, bunner i ideologi og bunner i motstand mot kommunisme, men det kan være andre interesser også.
18: Det klart at Taiwan kommer til å være veldig, veldig viktig fortsatt for USA, og hvordan USA nå med Trump skal balansere forhold til Kina og Taiwan, det vet vi jo ikke, men altså Taiwan er en av verdens, eller desidert største leverandører av halvledere, som vi alle er avhengige av, og USA er en stor, stor importør av disse halvlederne fra Taiwan, og er avhengig av dem, slik at det kommer også til å være situasjonen for USA i tida fremover, så dette er i aller høyeste grad også å gjøre med sikkerhetspolitikk.
4: Og er det langsiktig sikkerhetspolitikk, eller er det også økonomi som styrer Kina og president Xi?
17: I Taiwan-spørsmålet så er det mer prinsipper at der virker han ikke, men i den øvrige sikkerhetspolitikken så skiller ikke Kina mellom økonomisk politikk og sikkerhetspolitikk, og det er fordi de vet at så lenge de er avhengige av innsatsfaktorer fra andre land, av teknologi fra andre land, så er de også sikkerhetspolitisk sårbare. Så de bruker denne tiden til å bygge seg opp, og ikke, sånn at de ikke lenger skal være så avhengige av disse mikrobrikkene fra Taiwan eller optiske skrivere for å kunne lage dem selv.
4: Men politisk sett er det jo klart, Xi har lengre tid enn Trump. Xi har ikke noe mellomvalg å forholde seg til. Han sitter trygt enn så lenge som president i kommunistiske Kina, men er det viktig for ham hvordan han tar seg ut på hjemmebane?
17: Absolutt. Nå så jeg sendingen etter besøket i det som er Kinas NRK, og der hadde de 3 minutter hvor Xi snakket om Kinas 5000 år lange historie og gratulerte USA med 250 års uavhengighet og sa at han skulle støtte USAs industrialisering nå som de trengte denne hjelpen og de kunne utvikle seg sammen. Så dette møtet får Xi til å se ut som en stor statsmann og den eneste i verden som klarer å få respekt fra Donald Trump.
4: Men hvordan ser Trump ut i det han lander i Washington? De trodde på 500 Boeing-fly solgt, og det ble 200, akkurat det samme som Airbus fikk vare på helt nylig, og ikke rare greiene.
18: Nei, men han driver jo også og sier at for eksempel at Xi har gått med på at import av store mengder med sojabønner i milliardklassen, men det er jo heller ikke nødvendigvis tilfelle.
4: Men hvorfor fikk de ikke til mer?
18: Jeg tror mye av dette begynner også i dårlig planlegging. Vi hørte jo noen rykte fra kinesisk side før Trump kom, at de var veldig misfornøyde med planleggingen. Og jeg tror på mange måter det også har å gjøre med liksom at USA frem til besøket var veldig, veldig opphengt i Iran, og krigen med mot Iran. Men det klart at Trump, vi har jo hørt han nå på nyhetene et par ganger, og han vil jo alltid selge det han gjør som en seier for sine amerikanske velgere, og det gjør han nå også. Han er jo helt uhemmet i forhold til å selge ting han egentlig heller ikke oppnår, og det er jo, men det begynner nå, tror jeg, å bli avslørt av amerikanske velgere.
4: Og ble jeg null til Kina nå?
17: Ja, jeg vil si det, og Kina er veldig opptatt av å ikke sitte igjen med skylden for konflikten i Hormuz-stredet, som de også ønsker å løse, men som de sier at USA har startet, og USA må avslutte selv.
4: Takk skal dere ha. Heidi Østbø Haugen, professor i Universitetet i Oslo, Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, tidligere diplomat. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård. Hun har vært vår stemme under noen av de aller største krisene i alliansene, som Grønland-konflikten. Og Mark Rutte en Trump-smisker? Vel, en generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet, sier Anita Nergård til vår europakorrespondent Anders Børingbo.
19: De to ministermøtene før toppmøtet i Ankara, nettopp for å forberede...
20: Dette er Norges morgenmøte, inne i NATO-hovedkvarteret i Brussel. Det ledes av ambassadør Anita Nergård. Hun mener NATO vil overleve, selv om Trump og USA trekker seg mer og mer.
19: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa.
20: Sier NATO-ambassadøren. Det kan bli nye land som først hjelper Norge i en krise.
19: Om 5 og i alle fall om 10 år så ser vi et mer europeisk NATO.
20: Utenfor NATO tar vinden tak i 32 flagg. To nye, mens Anita Nergård har vært her. Det svenske og finske flagget vaier etter konflikt. En av flere.
19: Det har vært en krevende tid for Europa, for NATO.
20: Og den største konflikten har vært og er Grønland.
21: I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security, so I may do that. I'll give you a little.
22: Men kan du si noe om hvor tøft og spesielt det var at du hatt en situasjon mellom USA og Danmark, to NATO-land?
19: Det er alltid vanskelig, naturligvis, når det er friksjon eller uenighet mellom allierte, og samtidig så er det nettopp noe av det NATO er til for.
20: NATO har svart Trump med å lage en egen vaktstyrke kalt Arctic Sentry, og ambassadøren sier på sitt diplomatiske vis at Trump burde holdt seg unna Grønland.
19: Det jeg prøver å si er at NATO er det rette stedet for å håndtere sikkerhetsbekymringer i nordområdene og Arktis for alle allierte.
20: Det er lunsj med andre ambassadører. Menyen er trykket på små kort med den norske riksløven på.
23: This war is unwinnable, but it's unwinnable for Russia. It's winnable for Ukraine and unwinnable for...
20: Den ukrainske ambassadøren er spesielt invitert. Anita Nergård innrømmer at NATO må lære dronekrig av ukrainerne.
19: At vi også må erkjenne at den bruken av droner, ubemannede systemer som Ukraina nå har svært stor innsikt i, men som også Russland lærer veldig fort og mye av, den må vi sørge for at vi også er en del av.
24: And under your leadership, this alliance is stronger than ever.
25: Well, thank you very much. It's a great compliment.
20: I NATO har generalsekretær Mark Rutte blitt kritisert for en USA-vennlig rolle, og kalle Trump daddy.
22: Men er du bekymret over at han kalles Trump-smiskeren?
19: Jeg tenker at NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet.
20: Snart skal Anita Nergård på sitt siste NATO-toppmøte som ambassadør. Det skjer samtidig med at Trump kutter i sine styrker i Europa.
22: Så vil kanskje noen spørre, det må hun jo si fordi du er ambassadør. Skal vi tro på det du sier, at NATO fortsetter?
19: Absolutt. Jeg har genuin tro på det transatlantiske fellesskapet, på at allierte land vil finne sammen, vil finne løsninger også i perioder som er vanskelige. Vi har vært gjennom vanskelige perioder før, og vi har alt i alt hver gang funnet ut at det fellesskapet vi representerer, og de verdiene og de interessene vi varetar, er så viktige at vi finner sammen, uansett hva uenighetene på et tidspunkt måtte ha vært.
4: Anita Nergård, NATO-ambassadør, avtroppende til vår Brussel-korrespondent og europakorrespondent Anders Børingbo. Vi skal til London. Keir Starmer kan puste lettet ut etter den siste ukens bruduljer i britisk politikk, i hvert fall i noen uker. Selv om Labour mistet mange seter i lokalvalgene i England, og flertallet i Wales for første gang, altså det var en ordentlig smell de gikk på, rett og slett. Gry Blekastad-Almås, vår London-korrespondent. Hva skjer videre nå?
0: Ja, den som visste det. Det I hvert fall mye som tyder på at neste store skjebneøyeblikket for Starmer blir et suppleringsvalg som skal holdes I en valgkrets I Nord-England mellom Manchester og Liverpool, trolig 18. juni. For der stiller nemlig Stor-Manchesters ordfører, han som har kallenavnet King of the North, kongen I nord,

0: den politiske situationen her. Men så det jo også mulig at både Starmer ønsker å kjempe den kampen, og at andre melder sig på kampen om toppjobben. Og dermed så kan det jo bli et lengre løp og en valgkamp og valg av ny leder etter noen måneder. Da tar det lengre tid.
1: Og en av disse andre jo helseminister. Jeg håper å si helseministeren gikk jo av denne uken. Wes Streeting, høylytt motstander av Keir Starmer. Han et statsministeremne?
0: Ja, det mener han jo åpenbart I hvert fall selv, og også støttespillerne hans. Han regnes som en som blant mye annet da, mye bedre til å kommunisere enn det Keir Starmer kjent for. En som kan selge Labours politikk bedre. Men han utfordret jo ikke Starmer da han gikk av som helseminister denne uka, og det jo kanskje fordi han ikke hadde stor nok støtte I parlamentet til å oppfylle reglene som sier at du må ha 81 parlamentarikere I ryggen for å utfordre. Men han har jo signalisert tydelig at han ønsker å være med I en lederkamp, så det kan bli veldig spennende, ja.
1: Men enn så lenge, Keir Starmer sitter der, Labour-leder og statsminister I Storbritannia. Men jeg synes, Gideon, at vi skal nevne det som skjer I London. Det kommer til å koke I London, og det et uttrykk for hvilken vei mange velgere beveger seg.
0: Ja, altså det skal være en kjempestor, eller vi får se hvor stor den blir da, men demonstrasjon, Unite the Kingdom, kaller de den marsjen som skal være, gå gjennom Londons gater og ende opp utenfor parlamentet. Det var en tilsvarende marsj I fjor, den organisert av den notoriske ytre høyre oppvigleren Tommy Robinson, og det var 150.000, eller kanskje enda flere, mennesker som deltok på den marsjen I fjor. Og det sier jo noe om både den splittelsen som preger dette landet, men også den politiske endringen. For selv om denne marsjen ikke en partipolitisk marsj, så det veldig mange av støttespillerne til Tommy Robinson som også stemmer på Reform UK, dette partiet som da vant lokalvalgene, kan man si, I England, og også gjorde det veldig bra I valgene I Skottland og Wales, ikke minst. Så det ventet da mange titals tusen til Londons gater, og politiet stiller veldig mannsterke I løpet av ettermiddagen I dag for å prøve å forhindre at det skjer noe bråk knyttet til det.
1: Takk skal du ha, og du der, Gry Blekastad Almås, vår London-korrespondent. Rosa-blogger taler Putin midt imot, mens Kreml struper internett. Dette blir tema mot slutten av denne utgaven av Urix. Og hver lørdag klokken 11 kan du høre oss på radio, eller finn oss I appen NRK Radio. Urix Radio heter det, og sett en stjerne. Og det praktisk, for da dukker nye episoder opp av seg selv. I USA det en kamp om Trump-bevegelsens sjel, og den står snart, uken som kommer, I delstaten Kentucky. Tirsdag skal republikanere velge hvilken kandidat de skal ha til høstens mellomvalg til kongressen. Som en republikaner som tør å ta til motmæle mot Trump, eller en av presidentens lojale tilhengere. Vi spurte USA-korrespondent Anders Tvegård hva som står på spill.
2: Lojalitet, hvem som definerer hva MAGA-bevegelsen om det takhøyde for uenigheter, må man bøye seg for president Trump for å overleve politisk, det vel kanskje det viktigste spørsmålet, og det jo ikke første gang president Trump går etter dem som kritiserer eller utfordrer ham, selv ikke I et republikansk distrikt, men Thomas Massey, den sittende kongressrepresentanten, han har irritert Trump. Mange husker kanskje Massys julekort, der hele familien sto med våpen. Han har sagt nei til budsjettforslag, han har sagt ja til mer åpenhet rundt Epstein-filene, og en av de få republikanerne I kongressen som I noen saker går imot presidenten. Og I hjemdistriktet hans I Kentucky så strømmer pengene inn. Det blitt den dyreste primærvalgkampen gjennom tidene. Og dette en kamp om et kongressete som når langt utenfor Kentuckys grenser.
1: Du har jo vært der I Kentucky, Anders Tvegård, leide bil og kjørt rundt. Hva sier folk du har møtt?
2: Altså Trump han populær, og dette et trygt republikansk område, så nå det jo da den negative reklamen som med på å forme folks meninger.

0: valgdistriktet det krangles om ligger langs Ohio-elva. Det tar 3 timer å kjøre fra øst til vest. Det ikke bourbonbelte eller rodeofestene som I andre deler av Kentucky. Det vi snakker om landsbyer, småbyer, mye jordbruk og industri, mange familier med folk som har tjenestegjort I militæret. Mange har da hageskilt ute der de støtter en av kandidatene, og som målingene viser, de ganske delt I spørsmålet om hvem som den beste kandidaten for å få gjennomført konservativ politikk. Thomas Massie, han har jo vært kongressrepresentant I 14 år allerede. Mange stolt av ham. Vi møtte Joe Bentley I Massies hjemdistrikt. Han svarte dette da vi spurte om all oppmerksomheten denne valgkampen nå får.
1: We're kind of enjoying all of the tension that we're getting over this race because one of our hometown guys is, of course, in the middle of that, and that's Congressman Massie.
2: Det litt stas å få så mye oppmerksomhet her, sier Joe, som vi møter ved landhandelen I Garrison, et veikryss ikke langt unna gården til kongressrepresentant Thomas Massie.
1: He's had to do what he's had to do to survive.
2: Han ser på dette som en kamp om Trump-bevegelsens framtid, ikke en personduell I Kentucky, men noe større.
1: What we see it is not so much as a Massie versus Gallenstein, it's more of a Trump versus Massie in this situation.
3: Does this signal a split inside of the MAGA camp?
1: I don't think that they believe that Massie can lose the race, but it's more of a message. If you don't go along or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face every 2 years whenever you run for re-elections.
4: As you've seen now on TV so many times.
3: Yeah.
4: And this is Massie's a Democrat. He always thinks it was best for him.
3: Right. Yeah, but he's not a Democrat.
2: Ingen stoler på Massie lenger. Han stemmer med demokraterna, mener Chris, som vi møter 15 mil längre bort. Vi fortsatt I det fjerde valgdistriktet I Kentucky. Han vil stemme på Ed Gallarane, utfordreren, fordi president Trump støtter ham, og Chris støtter Trump. Utmattende, sier en annen vi møter. Han tenker da på valgkampen og ikke lufteturen med hunden.
5: It's also horrible.
6: What is horrible?
5: The state of the country, that's why. But
2: det står ikke bra til her I landet, sier Ginger bak disken I en butikk. Hun tror ikke nødvendigvis dem som hyler høyest, akkurat nå presidentens støttespillere, dem som går av med seieren.
7: An oddly close race here.
6: Do you think it's like a battle of the soul of the MAGA movement?
7: To an extent, but I think there's just a lot of like very...
2: Det jevnt løp, skuffende, hvem skulle ha trodd det, sier Steve, som ikke vil si hvem han stemmer på. Han usikker på om det en intern maktkamp I MAGA-bevegelsen, eller de pengesterke. Og I en kaffebar så møter vi Julie, som langt fra alene om ikke å ha stilt radaren inn på politikk.
6: Do you follow this primary election?
8: I actually haven't been really following it when I probably should be.
9: Ginger, Joe og Julie og de andre I Kentucky, Anders Tvegård. Det litt av noen kontraster på kandidatene, Thomas Massie på den ene siden og Ed Gallarane på den andre.
0: Ja, det eneste de har felles å ha en bondegård og en kobling til Norge, enten gjennom nære medarbeidere eller militærtjeneste. Massie, han framstiller seg som en anti-Washington og mer uavhengig kandidat, mens Gallarane, han har ingen politisk bakgrunn. Han prøver å koble seg tettest på Trump og bruker sin bakgrunn som spesialsoldat for å vise at han kan lede mer enn familien. Familieverdier veldig viktig I Kentucky.
9: Du har kalt det en kamp om republikanernes sjel. Vil Kentucky bli et barometer nå på tirsdag for hvordan det står til med Trump-bevegelsen, MAGA-bevegelsen?
0: Dette jo en valgkamp som man følger med på rundt om I USA, fordi det spyttes inn så mye penger I Kentucky nå. Det blitt den dyreste valgkampen gjennom tidene. Det mye negativ reklame, og det jeg så på TV, det handlet om å stemple den andre som en foreder mot Trump. En reklame, KI-generert, viser Thomas Massie sammen med Ilhan Omar og Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Så det sender jo et signal dersom en Trump-kritiker vinner her, altså som Thomas Massie klarer å få gjenvalg, og det jo det som gjør dette så spesielt. Hvor sterkt står MAGA-bevegelsen og president Trump i dagens republikanske parti? Og den første testen, eller termometer, eller barometer på det, det får man da i Kentucky.
9: Og det skjer på tirsdag i disse primærvalgene. Anders Tvegård i USA. Og vi holder oss der. San Francisco og Silicon Valley er et senter for KI-revolusjonen, men for besøkende har byen en spennende attraksjon i tillegg, nemlig de hvite, selvkjørende drosjene. Waymo heter de, og reporter Sissel Wold har latt seg fascinere av robotbilene.
10: Vi står og venter på fortauet. Det regner, og vi håper at taxien snart kommer. Men hvordan vet den hvem vi er når den ikke har noen sjåfør? Min venn Håkon har greid å laste ned Waymo-appen slik at han kan bestille en av de mange selvkjørende bilene her i San Francisco. Så ser vi en hvit Jaguar med en svart hatt på taket nærme seg. Hatten består av kamera, radarer, sensorer og en lampe der bokstavene HK lyser i blått. Det er initialene til Håkon. Robotbilen har funnet oss.
11: Hvordan er man kommer inn?
10: Døren åpnes med appen, og vi setter oss inn.
12: Ja. Doors are closing.
13: Når vi sitter litt, og så kan vi da...
10: Jeg hadde snakket om Waymoen som en ham, men det er en hyggelig damestemme som ønsker oss velkommen. Hun ber oss feste sikkerhetsbeltene.
14: Ja, det er litt som på fly, dette her.
10: Vi trykker på en skjerm der det står «Start turen». Vil vi høre på musikk? Ja, og snart strømmer Mozart ut av høyttalerne. Den førerløse elbilen kjører ut på veien. Det er underlig at førersetet er helt tomt, og at rattet bare svinger av seg selv. Og på rattet står det en tydelig beskjed til passasjerene. «Vær så snill og hold hendene unna rattet. Waymo-sjåføren har kontroll.» Hele tiden. Waymo-taxien er ingen råkjører, og vi ser ingen robottaxier med skrammer eller bulker. Det hadde vært dårlig reklame, for det er mange som synes det er skummelt nok å overlate ansvaret i trafikken til en robot.
14: Ops.
10: Nå kom en annen bil litt for nære. Skjønner Waymo hva det betyr når menneskebiler tuter på den, lurer jeg på. Waymo eies av Google og er programmert med Google Maps. Foreløpig kjører den bare i et par byer og ikke ut på motorveiene. Jeg lener meg tilbake i den rene bilen, nyter musikken og følger nøye med på trafikken. Den hvite Jaguaren virker fredelig, ja nærmest snill, litt som en robotstøvsuger. Av og til ser vi menneskestyrte biler trenge seg foran Waymoen vår i trafikken. For den kjører kanskje litt saktere enn andre biler. Men så er den hvite el-Jaguaren også tryggere enn menneskestyrte biler. I fjor mistet over 36.600 amerikanere livet i trafikken, ifølge det amerikanske transportdepartementet. Det er mer enn ofre for masseskytinger, flyulykker og naturkatastrofer til sammen. Ifølge Waymos egne tall, som forskere går god for, er de selvkjørende bilene involvert i 91% færre ulykker enn biler kjørt av mennesker. Nevrokirurgen Jonathan Slotkin, som får inn hardt skadde pasienter etter trafikkulykker, mener Waymo bidrar til å redde liv. I New York Times skriver han at robotbilene har 80% færre ulykker med personskader. De selvkjørende bilene er et gjennombrudd, også for folkehelsen, mener han. Men det finnes humper i veien. For da San Francisco ble rammet av strømbrudd i vinter, sluttet alle trafikklysene å fungere. Og da visste ikke robotbilene hva de skulle gjøre. De bare stoppet opp og ble stående og sperret for annen trafikk. Like etter demonstrerte yrkessjåfører mot robotbilene.
15: And during the blackout, Waymo, specifically driverless cars, were unable to function.
10: Waymoene blokkerte trafikken slik at utrykningskjøretøyene ikke kom frem.
15: When I'm stuck at a traffic signal that
10: Når jeg står ved et trafikklys som ikke fungerer, så vet jeg at jeg må kjøre videre for å ikke skape kø. Men den førerløse bilen skjønner ikke det, sa Jennifer Esteem. Sammen med sjåfører for Uber og andre taxiselskap protesterte hun også imot at Waymoene og deres eier Google ikke forbøter slik andre sjåfører får. Å følge med på rattet som styrer bilen alene et fascinerende blikk inn i fremtiden. Foreløpig selges ikke Waymo til privatpersoner, men flere selvkjørende taxier i produksjon. Og ifølge Elon Musk kjører Tesla ut sin robottaxi og Cybercab til neste år. Vi får beskjed om at turen vår over. Vi går ut, og snart kjører Waymoen videre, helt alene.
9: Med Sissel Wold og Håkon på tur i San Francisco, og Waymo selv skriver at de kjører rundt i 11 byer i USA. Midt under krigen med Iran har Israels statsminister vært på et hemmelig besøk i de forente arabiske emirater. Det Israels regjering som sier dette selv, og de sier til og med at det ble et historisk gjennombrudd, men emiratene blånekter. Dette må vi vel kalle påståtte møte har skapt overskrifter i Midtøsten, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
16: Det er jo ganske spesielt at Netanyahus kontor legger ut en melding på X og sier at han har vært på et hemmelig besøk til en av sine nærmeste allierte, altså de forente arabiske emirater, og møtt presidenten der. Og så nesten samtidig så legger utenriksdepartementet i de forente arabiske emirater ut en melding og avviser at det har vært et hemmelig møte mellom de to statslederne. Det er jo ikke ofte det skjer. Så det grunnen til at dette har skapt overskrifter. Emiraterne vil ikke ha dette på seg, og de har tatt imot Netanyahu midt under Iran-krigen da den raste for noen uker siden. Så de har skutt ned hele greia, mens israelske medier dekker dette bredt og sier at Netanyahu fikk til et historisk gjennombrudd. Dette jo to veldig nære allierte som samarbeider både økonomisk, militært, etterretningsmessig, men akkurat dette falt emiraterne litt tungt for brystet, og de skal visst nok være ganske forbannet på israelske myndigheter for å ha lekket opplysninger om dette påståtte møtet.
9: Slik at det ikke lenger var hemmelig paradoks her, jo at emiratene var jo et av de landene som i 2020 normaliserte forhold til Israel i det som ble hetende Abraham-avtalene. Hva igjen av det gode forholdet mellom emiratene og Israel?
16: De har fortsatt et veldig godt og nært forhold. Det to ting, la meg ta først forholdet. Altså, de signerte disse avtalene, og siden har emiraterne mer eller mindre beskrevet forholdet til Israel som det perfekte ekteskap, altså the perfect marriage. Vi har ressursene, vi har pengene, de har ideene, de innovative. Dette et perfekt samarbeid, har de mer eller mindre sagt. Så det samarbeidet går over økonomiske linjer, militært, politisk. Det et tett samarbeid, de nære allierte. Og det kom noen rapporter om at under Iran-krigen så sendte faktisk Israel et av sine Iron Dome-batterier, altså disse rakettsystemene, rakettskjoldet som Israel veldig kjent for, til emiratene, sammen med israelske soldater som lærte emiraterne å operere dette avanserte systemet. Så samarbeidet tett. Det to skjær i sjøen som det har vært de siste årene. Det ene var da Israel ut av det blå angrep nabolandet Qatar og bombet Hamas sitt hovedkvarter. Det satte sinne i kok hos emiraterne, fordi de angrep et annet arabisk land ut av det blå. Og det andre dette statsbesøket, eller dette besøket til Netanyahu som emiraterne nå nekter for.
9: Og så det jo Iran da. Hvordan reagerer Iran på nyheten om Netanyahus besøk til nabolandet midt under krigen?
16: Iran sier jo at dette bekrefter det vi har sagt hele veien, at emiratene det landet som har samarbeidet tettest med Israel og USA i angrepet på vår jord. Iran har virkelig vært forbannet på emiratene, og det ser vi på antall raketter og droner og missiler som har skutt fra Iran i retning av emiratene. Faktisk så har rundt 70% av prosjektilene som har skutt fra Iran vært rettet mot emiratene, langt færre mot Israel, og det sier noe om det iranerne har følt for emiratene, at de har et tett samarbeid med Israel, og de sier at de lot Israel og USA bruke baser på emiratisk jord til å angripe Iran. Og når denne nyheten kommer om at Netanyahu har besøkt emiratene, så bruker iranerne dette for alt det verdt, at dette jo grunnen til at vi har vært så sinte på emiratene.
9: Hva skjer når en russisk påvirker, ja, nærmest en rosa blogger, kritiserer Vladimir Putin? I denne utgaven av podcasten Urix denne uken altså, tar reporter Mariam Eltervåg-Sissé for seg Victoria Banyas overraskende Kreml-kritikk.
17: Putin, du må skjerpe deg. Folk redde deg. Det sier en russisk influencer på Instagram. Videoen har fått flere millioner visninger og reaksjoner, såpass mye at Kreml har kommentert den. Så hva det som skjer i Russland når rosa-bloggere begynner å kritisere Putin?
18: Jeg gjør dette ut fra folket.
19: Kollega Kari Scheie, dette jo en ganske sprø historie. Du må fortelle, hvordan kom du over denne?
20: Jeg kom egentlig bare over en liten nyhetsmelding om at en russisk influencer hadde lagt ut en eller annen post på Instagram som hadde fått helt vanvittig reach, liksom. Det var flere titals, ja, opp mot over 20 millioner i løpet av noen få dager. Og dette her jo en post hvor denne influenceren tar et oppgjør med presidenten. Jeg ble jo bare veldig, veldig nysgjerrig. Hvem dette? Hva dette for noe?
17: Victoria Banya 46 år gammel og kjent fra sosiale medier. Hun har også deltatt på flere russiske reality-programmer og har vært programleder. Så hun en person som flere russere vant til å se på TV. De siste 15 årene så har hun bodd i Monaco, hvor hun for det meste deler pene bilder av seg selv og glimt fra livet sitt i sus og dus på den franske rivieraen.
20: Hva skal vi si? Litt sånn et overfladisk, veldig privilegiert liv da, som langt fra vanlig russere sin hverdag, og det det som gjør det veldig spesielt da, at her inne i denne bobla hun lever, så kommer det liksom et ganske voldsomt angrep på Russland i dag, og det jo en kritikk som vi på en måte ikke ser så ofte da, for Russland i dag jo blitt et land hvor det å kritisere myndighetene er rett og slett veldig farlig.
17: For det Banya legger ut på Instagram en 18 minutter lang tale hvor hun henvender seg direkte til den russiske presidenten.
18: Jeg vil skrive обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
20: Hun ser jo inn i kamera da, hun har langt brunt hår og hun kledd veldig sånn ordentlig. Hun ser rett inn i kamera, trekker pusten dypt og sier at hun har kommet til et punkt da, hvor hun føler at det på tide å si fra. Hun henvender seg direkte til den russiske presidenten Vladimir Vladimirovich Putin og sier at landet utvikler seg i gal retning. Hun tar for seg 5 konkrete eksempler. En sånn forferdelig flom sør i Russland, hvor folk måtte vente lenge på hjelp. Hun snakker om oljeforurensing på strender i Svartehavet. Hun tar opp innskrenkninger i internett og også flere andre saker. Og så sier hun at Putin, jeg støtter deg som president. Jeg vet at du en bra mann, men problemet her alle menneskene som jobber rundt deg. De redde for deg. Guvernører redde for deg. De tør ikke å fortelle hva som egentlig foregår i landet ditt. Nå må du ta grep.
19: Hva har responsen blitt etterpå? Har Putin tatt noe grep?
20: Det som veldig overraskende her da, jo for eksempel at Kreml har kommentert denne posten her. Kreml sin offisielle talsperson, Dmitrij Peskov, har jo vært ute og sagt at jo da, denne Instagram-posten her, den har de fått med seg.
21: Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров.
20: Og at Banya inne på flere interessante temaer, men han understreker at dette her også temaer i det russiske samfunnet da, som Kreml og myndighetene allerede godt i gang med å gå inn i. Og så sier han også at Putin ikke har blitt fornærmet av denne posten her. Da.
19: Men så har jeg jo hørt at det jo ikke alle som like fan av det Banya har sagt.
20: Det som på en måte har blitt en stor greie i Russland jo nettopp det du sier at en av de største propagandistene på russisk statlig TV, Vladimir Solovyov, han var ute kort tid etter etter at denne Instagram-posten da gikk viralt, og sa egentlig rett ut at denne slitne gamle hora nå må lukke den skittne munnen sin, var vel egentlig ganske sånn sitat det han sa. Det har også vært andre litt sånn, Duma-representant har vært ute og kalt Victoria Bonia for en eskort. Pike for eksempel, og dette her har jo da ført til at Victoria Bonia har svart på dette her. Hun sier at hun nå skal gå til søksmål mot disse folka her, og etter dette her så la hun da ut en ny post på Instagram, veldig sånn KI-generert, hvor hun står oppe på en høy bygning. Hun har da kledd seg i en sånn Spider-Man-drakt, hun bare jumper ned fra denne bygningen, ned i gata. Hvem møter hun der? Jo, der står selvfølgelig propagandisten. Da dimmer Salvio. Victoria Bonia i Spider-Man-drakten kaster bare sånt edderkoppnett over ansiktet hans.
1: С меня хватит.
20: Tar altså oppgjør med to av disse andre mannfolka, da, så ja, 10 millioner har altså sett denne videoen, så dette her er liksom en sånn pågående liten ja, debatt da.
9: Sa Kari Scheie, og det var Mariam Eltevåg Cissé som har laget denne utgaven av Urix i sin fulle lengde. Kan du høre det i appen NRK Radio, hvor du også kan abonnere den ny Urix-podcast hver uke. Vår mann i Moskva, Jan Espen Kruse, er nettopp en av dem som merker hvordan myndighetene begrenser tilgangen til internett, og det forteller han om i ukens korrespondentbrev.
4: La oss starte med Russlands bestemødre, baborskene. Mange av dem har skaffet seg mobiltelefon, først og fremst fordi de da kan holde forbindelsen med barn, barnebarn og øvrig familie. Baborskene har kanskje det billigste abonnementet, sånn at de har tilgang til mobilt internett. Mange av dem har blitt vant til å bruke WhatsApp til å kommunisere med sine nærmeste. Det var billig og effektivt, inntil russiske myndigheter fant ut at de skulle stenge denne appen. Så det sitter nok en del sure og sinte baborskar rundt omkring i Russland, og dette er en gruppe det ikke er så lurt å terge for mye. Over tid har de fleste vestlige apper blitt blokkert. Det gjelder også Facebook, Instagram, YouTube og Telegram. Den siste har vært spesielt populær i Østeuropa. I de større russiske byene og regionene nærmere Ukraina blir dessuten det mobile internettet regelmessig kuttet ut eller kraftig redusert av myndighetene. De ansvarlige sier at det er et tiltak for å bedre sikkerheten. Det blir blant annet hevdet at ukrainske droner som blir sendt inn over Russland kan bruke mobilnettet til å navigere etter. For folk flest fører dette til en masse praktiske problemer. Russere som bor i byer har over mange år blitt vant til å bruke mobiltelefonen til det aller meste. For eksempel har veldig mange lagt inn betalingskortene sine på telefonen, sånn at de bare holder den over terminalen i butikken. Men nå vet de aldri om det fungerer. Så folk som praktisk talt ikke lenger bruker kontanter, må nå alltid sørge for å ha cash tilgjengelig i lomma. Det samme må jeg som vanligvis bruke bankkortet til å betale for varer og tjenester. Her i landet er det selskapet Yandex som er fullstendig dominerende når det gjelder drosjetjenester. Alle bestillinger gjøres på mobilen, og så kan jeg følge bilen på veien til meg. Men når mobilnettet blokkeres, faller denne tjenesten også sammen. Det skjer selv om myndighetene hevder at noen samfunnsviktige tjenester skal fungere uansett. Her i Moskva fikk jeg beskjed fra mobilselskapet jeg bruker om at det ville bli problemer med det mobile nettet i flere dager i forbindelse med militærparaden på Den Røde Plass for en uke siden. Og det var ingen overdrivelse. Det ble helt blokkert i sentrum av hovedstaden. Et annet problem er at navigering etter GPS blir vanskeligere jo nærmere vi kommer Kreml, der landets øverste ledelse holder til. Kartet viser at vi er på et helt annet sted enn der vi faktisk befinner oss. For en tid tilbake sa president Vladimir Putin dette om nettproblemene. Vi forstår at disse tiltakene fører til en del ulemper for folk, men hensynet til sikkerheten er viktigst, understreket landets leder. Med den uttalelsen gjorde han det klart at russerne neppe kan regne med å få tilbake det godt fungerende nettet og de tjenestene de har blitt vant til i løpet av mange år. Myndighetene hevder også at det er nødvendig å blokkere de vestlige appene fordi det er alt for mye svindelvirksomhet på dem. I tillegg til at russerne blir utsatt for vestlig påvirkning som kan være skadelig, ifølge myndighetene. Når jeg spør folk på gata her i Moskva om hva de synes om det som skjer, kommer det ulike svar. Noen fleiper og sier at de må starte med papirlapper og brevduer, og at de på vei tilbake til det forrige århundre. Andre synes det for galt at de fullstendig isolert i det øyeblikket de går ut hjemmefra og forlater nettverket i leiligheten. Og noen har forståelse for myndighetenes argument om at sikkerheten må komme først. Overfor journalister, og særlig overfor de vestlige, russerne som regel svært forsiktige i sine reaksjoner. Men når jeg bare prater med folk om løst og fast, det mange som ser at problemene som skapes rundt internett noe som irriterer dem veldig. En stor del av russerne også avhengig av internett for å få gjort jobben sin. Og ifølge russiske medier det fortsatt mange av dem som reiser til andre land der det ikke slike begrensninger. Det skal visst nok være mange russere som finner naboland som Belarus og Armenia stadig mer attraktive, blant annet fordi nettet der fungerer. I kommentarfeltene på russiske sosiale medier har det i månedsvis vært kraftige reaksjoner på begrensningene. Myndighetene har fullstendig mistet virkelighetsfølelsen, derfor tar de også slike avgjørelser, skriver en. Vi bor på et lite sted, og der nettet hjemme også avhengig av at det mobilt internett, skriver en annen. Jo mer internett begrenses, jo mer problemer blir det for økonomien, mener en tredje. En del russere bruker det som kalles VPN-løsninger for å kunne få tilgang til utenlandske apper. Men det spekuleres på om myndighetene forsøker å stenge denne muligheten også. Russere sier til meg at det blir stadig vanskeligere å finne en VPN-løsning som fungerer. Russiske myndigheter har gjort det klart at de vil slå hardt ned på eventuelle protester mot begrensningene på internett. De som tenker på å gå ut på gatene for å vise sin misnøye, kommer til å bli arrestert, budskapet til folk. Den politiske opposisjonen i Russland praktisk talt slått helt ned. De fleste russere vet at det forbundet med svært stor risiko å uttrykke sin misnøye. Det å uttale seg negativt om fullskalakrigen i Ukraina kan føre til lange fengselsstraffer. Noe av hensikten med å blokkere de vestlige appene å få russerne til å gå over til den statskontrollerte russiske appen Max. Russiske myndigheter har problemer med å kontrollere innholdet og brukerne på de vestlige appene. På Max vil de ikke møte noen slike hindringer. Og noen eksperter på Russland mener at det viktigste sett fra myndighetenes side å kunne overvåke stemningen i folkedypet så godt som mulig. De ønsker å kunne fange opp kritiske røster og politisk opposisjon så tidlig som mulig for å kunne gjøre noe med det. Kanskje det det myndighetene i landet egentlig mener når de sier at begrensningene på internett har med sikkerhet å gjøre, altså ledernes sikkerhet. Men selv om mange russere rasende på grunn av problemene med internett, kommer de neppe til å vise sin misnøye. En russisk kommentator jeg snakket med mener at russernes vilje til å tåle ting fra myndighetenes side nærmest ubegrenset. Men meningsmålinger fra det statsstyrte instituttet SIOM viser at noe i ferd med å skje. Så langt i år har oppslutningen om president Putin sunket med om lag 8 prosentpoeng. Den ligger fortsatt på godt over 60%, langt over det ledere i demokratiske land får. Men i Putins tilfelle det snakk om en ganske stor endring på kort tid. Det kan ha å gjøre med at fullskalakrigen i Ukraina inne i sitt femte år uten at noen avslutning i sikte. Krigen krever mye penger, og priser, skatter og avgifter øker hele tiden. Det merker folk veldig godt. Men noen mener også at de veldig upopulære grepene rundt internett virker inn på oppslutningen. Når jeg forsøker å få russere til å si noe om situasjonen i landet, sier de aller fleste at de ikke vil snakke om politikk. Det for farlig. Men på de statlige meningsmålingene skjer det altså noe. Antagelig viser det at russernes reaksjoner på internettsensuren betydelig sterkere enn det myndighetene har forstått.
9: Jan Espen Kruse fra Moskva. Og vi tar med en fersk utenriksnyhet. Både Israels militære og Hamas bekrefter nå at den militære lederen av den palestinske organisasjonen, altså Hamas, drept. Det skjedde under et luftangrep på Gaza by. Dette var Urix. På en lørdag i NRK P2, hør oss i NRK Radio når du vil. Du kan så gå tilbake, får du med deg for eksempel oppsummeringen av Trumps Kina-besøk. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkjebø. Produsent, Marit Selmer Nedrelid. Programleder, Hugo Fermarello. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter ved midnatt. Snart kåres vinneren I Eurovision Song Contest 2026. Dette det sykeste jeg gjort I mitt liv, trodde stedet skulle falle sammen. Publikum var så bra, så Norges bidrag Jonas Lov etter sin opptreden I musikkkonkurransen. NRKs anmelder Jim Ødegård Pedersen skriver at Jonas Lov leverer energisk og godt på scenen, men at artisten vokalt ikke leverte opp mot sitt beste. På forhånd var det knyttet spenning til Israel sin opptreden. Under semifinalen ble Israel møtt med både buing og jubel, men det var mindre tilrop under kveldens finale. Men for Tsjekkia oppstod det tekniske problemer, kameraet skurret flere ganger. Tsjekkias delegasjon ber folk stemme på opptredenen og ikke kamerafeilen. Og hvem som vinner den 70. Utgaven av Eurovision avgjøres snart, det kan du følge på NRK 1 og på NRK P1. Så andre nyheter. Politiet ber vittner melde seg etter at en russ ble funnet med kritiske skader på E6 I Stange I innlandet I natt. Han ble fløyet til sykehus I Oslo for behandling, og et par timer senere ble en russ meldt savnet fra en russebuss I området. Politiet mener den skadde mest sannsynlig har falt av bussen I fart. Sjåføren nå siktet for uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
5: Ja, den sjåføren som har ført bussen, den har status som siktet, og det sammenheng med etterforskningen og beslag som gjort I saken. Bussen tatt beslag I av politiet. Så status på sjåfør per nå siktet. Det ikke tatt beslag I førekort. Og så jobber vi da med informasjonsinnhenting, som sagt, for å ta rede på hendelsesforløp.
3: Tusenvis av demonstranter samlet seg I Londons gater I dag. Ifølge politiet ble 43 personer pågrepet. Den ene demonstrasjonen var arrangert av innvandringskritiske Tommy Robinson, og den andre markerer Nakba-dagen. I demonstrasjonen til Tommy Robinson var det protester mot den britiske statsministeren Keir Starmer. Han under sterkt press om å trekke seg etter at regjeringspartiet Labour gjorde det dårlig I lokalvalget for en drøy uke siden.
22: Folk som har møtt frem her I dag misfornøyde med den retningen dette landet går I. Det særlig den ulovlige innvandringen som skaper mye frykt og usikkerhet. Og så det stor misnøye med Keir Starmer, med Labour-regjeringen og med den politiske elite generelt.
23: Den kjente ytre høyre agitatoren som kaller seg Tommy Robinson stod bak Unite the Kingdom-marsjen. Statsminister Keir Starmer har beskyldt arrangørene for å skape hat og splittelse. Men folk her mener det Starmer og hele det politiske systemet som har sviktet dem.
3: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
24: Musikklivet, NRK P2.
25: Vi liker å si at her får du oppdage ny musikk og bli inspirert, men I dag så blir det kjent og rett og slett litt gammel musikk. Gardistene de kommer straks her med både gammel jegermarsj, men også med ragtime og balkanlåter. Og så skal Rolf Løvland avsløre hva som fikk ham til å skrive musikken som Nocturne og You Raise Me Up. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og selvsagt starter vi med den største musikkfesten som arrangeres akkurat nå. Denne lørdagen så det jo da helt åpenbart Eurovision-finalen I Wien I Østerrike, og vi heier nå selvsagt på Jonas Lov og Norge. Og for at du da, som hører på NRK P2 akkurat nå, og som skal se finalen, skal være best mulig forberedt, så tenker vi å fylle ut der hvor det har noen høl I kunnskapen, og da det naturlig å ønske velkommen til hele NRKs Eurovision- og MGP-ekspert Jim Ødegaard Pedersen. Velkommen til Musikklivet, Jim!
26: Tusen, tusen takk. Det hyggelig å være med dere. This is Vienna calling.
25: Ja, live fra hotellet akkurat nå. Du, det jo du som leder folkejuren I Adresse Vin-programmene som vi har sett på TV denne våren. Og så vet jeg jo at du mener jo at Eurovision det kjærlighet og galskap og glede og intensitet og ekteført lidenskap og altså mye mer enn bare musikk da. Men nå har du I hvert fall fulgt sangkonkurransen en god stund, og hva ditt beste minne sånn totalt sett av Eurovision, Jim?
26: Skulle jeg måtte velge ett øyeblikk som står igjen, som virkelig har brent seg fast I minnet, så det nok I 2013 da konkurransen ble avholdt I Malmö, og Margaret Berger går på scenen og skal fremføre sin I Feed You My Love, da kjente jeg på en stolthet av å være norsk, en stolthet av å være til stede på en konkurranse som betyr mye for meg, og da hadde jeg frysninger fra første tone til hun var ferdig på scenen, og tenkte at nå vinner vi kanskje igjen. Nå gjorde vi ikke det, vi fikk en kjempefin fjerdeplass, men det et øyeblikk som jeg nok aldri kommer til å glemme.

0: Og denne lørdagskvelden så skal du altså anmelde alle artistopptredene og framføringen av låtene underveis da, I finalen. Mm. Og så har du allerede gjort disse to semifinalene som har vært på tirsdag og torsdag. Og hva har du lagt spesielt merke til blant årets deltakere I Mødegård Pedersen?
1: Det ikke så mye humorlåter I år, og det kan jeg være ganske glad for. Folk synger veldig mye på sine egne nasjonale språk, og det også en fin ting, synes jeg. Altså, det skaper en egen stemning når man får låter som betyr noe for de som synger de, og det så mye enklere formidlet når de synger på sitt eget språk, så det setter jeg jo veldig stor pris på. Mm. Jeg synes også det gøy å se at stemmekvalitet står I sentrum. Hvis man skal gå mer på det overfladiske, så det veldig mye skinn I årets Eurovision Song Contest når det kommer til kledning.
0: Ja, det bra. Og veldig mye korte skjørt og mye lår, og I det hele tatt en god del hud da, har jeg selv lagt merke til.
1: Det mye hud, ja.
0: Ja, det mye hud.
1: Absolutt.
0: Du, det har jo vært også helt andre ting enn opptreden og musikk som har preget diskusjonen rundt årets Eurovision, spesielt da dette at disse fem landene som boykotter årets finale, altså Slovenia, Irland, Nederland og Spania, og også Island som slutta seg til boykotten til slutt. Alt på grunn av at den europeiske kringkastingsunionen tillater at Israel deltar, på tross av denne brutale krigen som vi kjenner så godt mot Hamas I Gaza og nå Hezbollah I Libanon. Og hvordan preger det dette årets finale at disse landene ikke med, Jim?
1: Ja, nei, altså det preger det jo på den måten at man savner landene her, fordi alle disse som du nå nevnte, de kommer med noe eget inn I konkurransen, og spesielt Spania som gjør ut av konkurransen for første gang, merker man at de ikke her, og de jo også en av de fem store, altså disse landene som bidrar med mest penger. Ja. Så tror ikke jeg nødvendigvis at det merkes så godt I år, at ikke de med, men denne pengesekken som Spania bidrar med, den blir vanskeligere å og ikke merke den til neste års konkurranse. For dette planlegges jo I god tid, ikke sant, I forveien, så EBU jobber nok hardt på bakrommet for å få alle disse fem landene tilbake inn I konkurransen. Mm. For det klart, dette en konkurranse hvor alle bidrar med sitt, og Spania har tradisjonelt sett bidratt både med penger, men også et godt kulturelt Altså, den spanske kulturen og det spanske språket så viktig å få inn I konkurransen. Så jeg tror nok ikke nødvendigvis at man merker det så godt på pengesekken I år, men jeg tror man merker at seertallene, spesielt I spansktalende land, kanskje vil gå noe ned. Mm. Og det jo ikke en situasjon EBU vil ha. De vil jo ha så mange som mulig til å se på og også følge med, men også at de skal ha en trygghet og en glede I fokus, og ikke at boykotten skal prege det hele. Og så må jeg tilføye at på semifinale 1, når Israel presenterte sitt bidrag, så var det booing, og det var noen som ble ført ut av salen, for det var kraftige demonstrasjoner I den forstand at det var 3-4 mennesker som fikk ropt ganske høyt hva de mente om situasjonen I Palestina. Så det klart det preger konkurransen, men det vil de gjøre når det såpass sårt og vanskelig situasjon som det Det her vet EBU, og jobber nok intenst med å få endret det. Og det har jo skjedd noen endringer også.
0: Ja, for det jo nettopp det at de lar Israel fortsette å delta til tross for denne massive kritikken de to siste årene. Men så har de gjort en del endringer både foran og bak kamera.
1: Ja, det jo sånn at for det første så har man valgt å gjøre det vanskeligere å jukse med stemmer. Hvordan har man tenkt der på EBU? Jo, man har tenkt at vi gjør det enklere ved at man bare får 10 stemmer I stedet for 20 som man har hatt tidligere per betalingsmåte eller per stemmemåte. Det vil nok være med på å gjøre stemmejuks vanskeligere. I tillegg så har man innført jurier igjen I begge semifinalene. Det har vi jo sett har gitt litt morsomme utslag I hvem som har kvalifisert seg. Og disse juryene har jo tidligere vært 5 personer, nå det da 7 personer I hver jury, og 2 av dem må være yngre enn det som har vært vanlig. Og det tror jeg har hatt en effekt allerede. Jeg synes det spennende valg.
0: Men du,
1: I tillegg så det lov med flagg igjen på arenan. Det har hatt en effekt det også. Man ser at folk har med seg både Pride-flagg og flagg som markerer. Og jeg tror at disse valgene som EBU har gjort da, for å endre reglene har hatt en virkning, men hvor stor virkning, det får vi jo se når stemmene kommer inn på finalen I kveld, og så får man jo se da. Israel der fremdeles oppe I toppen, eller ikke? Det jo mange som stiller seg spørsmålet om akkurat dette, og det har jo blant annet vært en avisartikkel I New York Times som har vært veldig omdiskutert her nede.
0: Og så skal vi vel kanskje bare være så konkret og si at grunnen til at de både har utvidet juryene og lagt om stemmesystemet, det jo fordi at det har blitt avdekket juks I stemmegivinga tidligere.
1: Ja, vanskelig å bevise dette, og det det som problematisk, fordi hvis jeg bare kunne ha bevist at Khan, altså den israelske kringkasteren, har jobbet I det skjulte for å trikse med stemmingen, så ville de vært kastet ut. Det har man jo ikke klart, fordi det veldig vanskelig å spore sånne type ting, fordi det jo de enkelte teleoperatørene som styrer dette med stemmegivningen og hva som kommer inn. Så det har nærmest vært en umulighet for EBU å gjøre. Men det klart at det har vært antydninger til at dette så store stemmeforskjeller at det unormalt, og det derfor man har valgt å gjøre regelendringer, rett og slett. Mm. Mm. Du, Men det klart, ja. Det på grunn av ett land at disse regelendringene kommer.
0: Felicia, hun synger jo det svenske bidraget. Hun gikk jo I mars ut mot EBU og ikke minst da Israel, og så sa hun at hun mente at det ikke burde være lov å delta for Israel. I tillegg så snakket hun om blandet følelser rundt sin egen deltakelse. Men hun landet altså på å delta blant annet for å sørge for at Israel ikke vinner, som hun selv sa. Vi skal høre litt av Felicia her I et intervju med Aftonbladet om hvorfor hun sa akkurat dette.
2: Nej, men det så jag tycker liksom. Ja, men det på grund av allting som händer just nu I världen, I hela världen. Det så oroligt bara. Jag tycker liksom att vart är världen på väg? Jag får ont I magen av allting som händer bara.
3: Har du fått reaktioner på att du har uttryckt den åsikten?
2: Absolut. Men det får man ju på allting. Det liksom, vad man än gör så finns det ju alltid delade åsikter.
0: Det var Felicia som også synger svenske bidraget, og Jim Ødegaard Pedersen, hvordan har etterspillet vært for henne?
1: Nei, altså hun fikk jo rett etter dette intervjuet og denne uttalelsen, så tok jo EBU kontakt med svensk TV og ga de en irettesettelse, satt at dette skal man, her skal man fokusere på musikken og ikke på politikken, så har hun likevel hevet seg over det, og hun står på sitt, og jeg synes det veldig fint at artistene selv har lov til å mene noe, fordi de blir satt I en situasjon hvor de plutselig skal være politiske kommentatorer I tillegg til artister, og musikken skal tross alt være I fokus. Men hvis man da har en overbevisning om at dette feil, men allikevel velger å delta, som Felicia jo gjør, så gjør hun det fordi hun føler at denne scenen større, og jeg får sagt min mening bedre hvis jeg til stede enn hvis jeg ikke det. Og det synes jeg en fin ting, at alle artistene her engasjerer seg og har sin mening, og det har de rett til. Meningens rett viktig. Vi har rett og slett friheten til å mene det vi vil, og det synes jeg fint at artistene har muligheten til. Mm. Jeg synes at Felicia står godt I sitt valg.
0: Og I kveld så framfører hun denne låta da, My System.

0: denne låta, den blant annet skrevet av norske Julie Bergan, som opprinnelig skrev den til sitt eget artist, hvilket da før den ble plukket opp av den munnbindkledde svenske artisten Felicia. Så gikk den til topps i Melodifestivalen i Sverige tidligere år, og det ble Julie Bergan naturligvis veldig glad for.
1: Du, vet du hva? Jeg har nesten aldri kjent på en sånn glede før, altså. Fordi jeg har nesten aldri vunnet noe. Og altså, sånn, det var helt sjukt, og for det første så var jeg bare veldig stolt av Felicia. Jeg synes hun har laget et helt sinnssykt show som perfekt for denne låta, og Melodifestivalen og Eurovision var en sånn, det kunne ikke vært en bedre arena for å vise fram My System, og jeg var bare utrolig stolt og glad, og så var det jo også, jeg hadde på en måte kanskje ikke helt mentalt forberedt meg på at noe sånt skulle skje.
0: Og Jim Ødegaard Pedersen, NRKs Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest ekspert, det jo et paradoks ved denne låta til Julie Bergan, og hva det?
2: Nei, det jo nettopp dette da, at før sesongen startet så signerte jo Julie Bergan på en kampanje for å boykotte konkurransen på grunn av Israel, og så ender hun opp med å være låtskriver for Sveriges bidrag, som jo da vinner Melodifestivalen, og nå skal til Eurovision Song Contest, og det i seg selv jo ganske paradoksalt.
0: Ja, og intervjuet som NRK fikk med Julie Bergan før finalen, så ble hun spurt om akkurat dette.
1: Det kan jeg forstå at man tenker, og så tenker jeg også at det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg står for det at jeg skrev under det. Skrev denne låta, ikke til Eurovision, men skrev med noen andre fantastiske låtskriver og produsenter til mitt prosjekt, og som da så fint ble plukket opp av Felicia, og det er hennes låt nå, den har jeg gitt til henne, og jeg støtter henne og det hun står for, og stole på at det er ikke jeg i en posisjon til å bestemme så mye over lenger.
0: Det svarte Julie Bergan om paradoksene i å både være mot og å delta i Eurovision. Da. Men Jim Ødegaard Pedersen, dette her med at Julie Bergan er med i dette litt celebre norske selskapet av artister og låtskriver som representerer Sverige i Eurovision-finalen. I fjor var det jo Marcus og Martinus som opptrådte for Søtabror, og det de to eneste gangene nordmennene har vært i finalen for Sverige, mens svenskene de har jo deltatt i norsk Melodi Grand Prix 12 ganger. Og hvor spesielt det da at Norge med i den svenske delegasjonen 2 år på rad, Jim?
2: Jo, så det er veldig flott. Nå tror jeg kanskje det feil å si at Marcus Martinus var i fjor, for det var vel 2 år siden.
0: Ja, 2 år siden, ja.
2: 2024. Mm. Mm. Men uansett, altså, at nordmenn med for Sverige og ikke omvendt er uvanlig. Men det skal sies at i de siste årene så har de norske låtskriverne virkelig gjort seg bemerket, og vi har jo med norsk låtskriver i år også for United Kingdom blant annet. Mm. Vi vant jo med, men det er fordi jeg er stolt av at norske låtskrivere hevder seg, men når Nemo også vant med
0: det
2: sveitsiske bidraget, ja, så er det er en stolthet, og dette skal vi være glad for, fordi det gjør noe med rekrutteringen inn i den norske konkurransen, det gjør noe med troverdigheten til både MGP, men Eurovision Song Contest, at vi har gode, profesjonelle norske låtskrivere som resten av verden vil ha tak i. Mm. Det bare utelukkende positivt.
0: Ja.
2: Og så det jo fint at det ikke bare svenske låtskrivere hele veien, overalt, til hele Eurovision Song Contest. Da kan nordmenn få sin bit av kaka.
0: Ja, og så skal vi nevne at i Nemo så var det 2 nordmenn som var med i låtskriverteamet.
2: Stemmer.
0: Du, vi må komme oss inn til norske representantene. Dette jo Jonas Love selvfølgelig. Ja, ja, ja.

0: Jonas Gloves sin Ja, ja, ja, som noen av oss begynner å dra kjensel på nå, og mer skal det bli. Du, du har fulgt han hele denne tida I forberedelsene og semifinalen nede I Wien, Jim, og hvordan synes du han representerer Norge?
1: Altså, han en kjempeflott representant for Norge her nede, og han har vært supergod på alle intervjuer og alt han har stilt opp på. Han jo en skjermbombe og eier kamera hver eneste gang han I linsen, og på spesielt åpningsseremonien også, så tok han jo nærmest over den turkise løperen, og jeg veldig, veldig glad for at vi sender en representant som forberedt på dette. Han har virkelig hevdet seg og gjort seg bemerket som en fantastisk representant for landet.
0: Ja, og så har han også gjort seg bemerket overfor Eurovision, skal vi si...
1: de høye herrer I EBU.
0: ja, og den egen lille fagure, for altså, denne uka så kom det jo nytt om at han rett og slett måtte dempe en liten side av seg. Vi skal høre Jonas svare hva dette handler om.
2: Så jeg har fått litt advarsler og litt sånn diverse?
3: Ja, advarsler om hva da?
2: For sexy. Ja, jeg har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
3: Du har fått beskjed om at showet ditt for sexy?
2: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi det.
2: Jeg skjønner hva de snakker om.
3: Hva tenker du om det, Jonas?
2: Jeg den minst seksuelle personen I denne delegasjonen.
0: Jeg vet ikke om han mente delegasjonen eller hele konkurransen akkurat der, men det var I hvert fall Jonas Lov da, som han sa måtte hente inn der, NRKs delegasjonsleder Mats Tørklepp for å være sikker på at ikke noe feil ble sagt. For både det Jonas sier her og det han har fått advarsel om tyder på at det ganske strengt reglement for hvordan deltakerne skal opptre. Og hva vet du om disse nye reglene, Jim?
1: Nei, det jo også sånn at det jo et familieshow dette her, så da det noe med hvor mye man skal vise seksuelle bevegelser, eller altså sexappeal, det kan jo være hva som helst, det kan være hvor mye man påkledd, hvordan man beveger seg på scenen, dette ting, alle disse tingene. Men jeg må jo si at jeg synes det litt gøy at vi som nordmenn får beskjed om av den største kringkasteren og den største musikkonkurransen at vi for sexy, det synes jeg vi skal ta til oss som et kompliment og ikke noe annet. Ja. Dette rett og slett bare god PR, tenker jeg, og jeg synes jo at man skal ha litt glimt I øyet, og ja da, Jonas sier at han den minst seksuelle I hele delegasjonen og I konkurransen kanskje, men han har da absolutt et appeal der som jeg synes man skal sette pris på, som jeg tror også kom gjennom skjermen. Dette vel en låt som byr opp til god stemning, og det synes jeg Jonas står godt til, og jeg tror nok ikke at det blir noe problem å følge reglene her. Jeg vil også si at det andre bidrag som minst like, ja, hva skal man si, seksuelle av karakter, da. Jeg føler jo ikke at vi krysser noen grenser med ja, ja, ja.
0: Nei. Det peker kanskje også på at seksualiteten, sånn som vi ser den fra kvinner, blitt så å si normalisert dessverre, for her det til tider et rent undertøysshow man nesten vitne til på Eurovision. Og for de som ikke ser Jonas Lov for seg, så det altså karen fra Fyllingsdalen med en nylig frisert bart på overleppa, buksedress og bar overkropp med pass mengde tattiser på huden. Men hvem tror du vinner da, Jim Ødegaard Pedersen, sånn til slutt?
1: Oi, det et vanskelig spørsmål som alltid, men jeg vil jo si at det to som skiller seg veldig ut. Jeg må si at Finland imponerte meg kjempemye I semifinale 1.
0: Ja, du ga dem jo ternekast 6.
1: Ja, og danskene også da I semifinale 2, som jeg også ga en ternekast 6 til. Dette de to beste I år, og det jo gøy at de fra Norden. Jeg synes det rett og slett fascinerende hvor god underholdning det I tillegg til at det god musikk, og dette nok noe som Europa også kommer til å se. Jeg tror ikke dette bare særnorsk, selv om det gode naboland, begge to. Det blir nok enten København eller Helsinki, tenker jeg, til neste år. Skulle jeg liksom tippe her og nå, så sier jeg Finland, altså.
0: Ja. Og da slipper vi til Fela, som faktisk spilt på ekte vis under framføringen også, Jim, og det jo nytt av året.
1: Ja, de fikk jo spesialtillatelse for å gjøre det. Det jo vanligvis sånn at instrumentene ikke spilles live, men her det jo en duett nærmest mellom hans sangstemme og henne.

For første gang hører du ekte fele I Eurovision. Dette her var Linda Lampenius som trakterer den, og Pete Parkonen som synger Liken Heitin, eller Flammekaster, som altså Finlands bidrag til Eurovision I år, og som også Jim Ødegaard Pedersen sitt heteste tips da, om hvem som vinner. Det jo sånn når 17. mai helga kommer, eller om det på en ukedag. Helga alltid preget av Eurovision-musikken, men nå skal vi til den musikken som alltid følger 17. mai.

0: Velkommen til musikklivet, Håkon Torvik og Helle Li Horseth.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Helle, hva føler du inni deg når du hører liksom signalkorpset til Hans Majestet Kongens Garde dra I gang her?
1: Ja, jeg synes det veldig kult og veldig mektig, og signalkorpset jo på en måte de man gjerne ser foran, gå foran og liksom være den mektige åpningen til garden, på en måte.
0: Ja, for hva signalkorpset egentlig?
1: Signalkorpset, det består av slagverkere på trommer og cymbal og basstromme, og en del signalhorn som går bak og spiller på de gamle posthornene sine.
0: Helle, du fra Rælingen, da vi liksom en halvtime, tre kvarters nord av Oslo. Har du vært har du vært liksom på Karl Johan på 17. mai før?
1: Nei, det har jeg faktisk aldri rukket. Jeg har jo spilt med mine egne korps tidligere på dagen, så jeg har kun rukket å se garden sin ettermiddagsdrill. Men jeg har aldri gått Karl Johan, nei.
0: Og Håkon, du fra Hardanger?
2: Stemmer.
0: Ja.
2: Tørvikbygd.
0: Ja. Tørvikbygd, ja. Bare plasser det på kartet for oss som litt geografi-nerder. Ja,
2: hvis det kjent med Jondal, så vi på andre siden av fjorden der. Ja. Og så hvis du nærmest Storby, jo da Bergen. Så da kjører du over Kvamskogen, kommer til Nordremsund, og så ligger vi litt utover fjorden der.
0: Og fortell, hvordan har 17. mai dine vært?
2: Nei, da jeg har alltid feirt i lokalbygden min. Så da har jeg spilt med musikklaget I Tørvikbygd, som består av en ganske liten besetning med en ganske høy snittalder, men jeg gubblåser de på.
0: Ja, fortell da.
2: Nei, da jeg innom flere bygder å spille, så vi begynner I Tørvikbygd, og så reiser vi ut gjennom fjorden til andre små bygder I lokalmiljøet, og går flere tog og spiller hele dagen. Ja. Så jeg imponert over musikantene der.
0: Og hvor stort korpset?
2: Nei, det vel gjerne, jeg tror de under 20 stykk, ja. Det det.
0: Og så søkte du deg til garden.
2: Ja, stemmer.
0: Etter å ha spilt I korps siden 3. klasse.
2: Siden 3. klasse, cirka, ja.
0: Men når du spiller I gardemusikken, hvor mye musikk det, og hvor mye gardist det?
2: Nei, det en god balanse der, det det absolutt, som vi får spilt mye. Vi øver flere timer hver eneste dag på musikk. Men vi har like mange timer med det man kaller sluttet orden,

0: som alt med marsjering og den biten der.
1: Ja. Hva tenker dere om å spille på 17. mai, heller?
2: Oh, nei, jeg tror det blir veldig skikkelig stas. Altså, jeg tror den følelsen å gå opp Karl Johan blir noe helt eget. Og både når vi først går charmeretappen, som kun er oss, det blir jo det blir stas, altså.
1: Hva mener du med det?
2: Da går vi vel opp Karl Johan litt før barneskolen og sånn kommer. Mm. Og så har vi en gatedrill ved universitetsplassen, vel, hvor drillgardisten også skal danse vals. Sånn, så det er litt ekstra stas. Det byr
1: til dans med, med publikum som står på fortauet og venter.
2: Det stemmer, det er riktig. Men så blir det også kjempekult etterpå når vi skal gå helt bakerst i barnetoget, og gå bak dem helt avslutningsvis, så det blir også stas.
1: Vi skal spille Balkan Moods and the Tiger Rags. Dette her er et konsertopptak som er gjort på en konsert som dere holdt for en, ja, en kort tid siden i Oslo Konserthus.
2: Stemmer.
1: Dette er jo ikke sånn, dette er jo ikke parademarsjmusikk, eller?
2: Nei, det er ikke helt det samme. Vi starter med Balkan Moods, som det kanskje sier seg selv, så er det litt balkansk stilart musikk.
1: Ja.
2: Og den går i 7-8, så den er jo litt vanskeligere å holde rett med, og den...
1: Ja, det går i sånn takt som ikke er helt sånn rett frem, det hopper over et slag
2: til slutt. Stemmer, den hopper over et slag til slutt, ja. Det er en god måte å si det på.
1: Ja.
2: Og så har den en ganske komplisert åttendelsmelodi som går gjennom stort sett hele låta, så vi har hatt mer enn nok å øve på.
1: Og så har jeg ikke sagt hvilke instrumenter dere spiller, men Håkon, du spiller kornett, det er jo da den finere trompeten, hvis man spør deg. Og Helle spiller fagott.
2: Ja, stemmer. Ja.
1: Og her er det ganske mange toner på kort tid, som kanskje er... Hvordan er det å henge med på det, eller?
2: Jeg synes altså, den var ikke det enkleste vi har bladlest, i hvert fall. Så jeg fikk det ikke til på første forsøk.
1: Hva husker du, Håkon? Hva husker du av den?
0: Nei, jeg husker det båndkjør gjennom hele. Du stopper på en måte ikke opp. Der synes jeg var det mest utfordrende, på en måte holde trøkket og stilen på det hele gjennom hele stykket. Mm. Stopper ikke opp. Bare fortsette og fortsette og fortsette.

0: Det er musikklivet du hører, og jeg håper du får litt 17. mai-stemning av dette her. Jeg sitter sammen med Håkon Torvik og Helle Li Hårseth, som spiller henholdsvis da kornett og fagott og cymbalhelle I hans majestet kongens garde sitt musikkorps da. Det er ikke så mange år siden man begynte å høre at korpsa tok en sånn repertoar som dette her. Altså, her det både litt Balkan, og så det ragtime. Mm-hmm. Hva tenker du om det?
1: Nei, den ragtimeen jo utrolig gøy å spille. Det blir jo veldig underholdende, vil jeg se for meg, for publikum.
0: Ja.
1: Det jo en helt annen stil enn den klassiske greia. Så jeg tenker det appellerer i hvert fall mer til et yngre publikum også.
0: Ja. Mm-hmm. Mm. Men du har spilt mye lignende av det, Håkon, siden du har vært aktiv i brassband, som har litt, har litt annet repertoar i utgangspunktet.
1: Ja, men spiller jo mye type klassisk musikk også,
0: ja.
1: Og brassband, en del sånn konkurranseutstyr og sånt, det jo noe helt eget igjen.
0: Ja.
1: Men absolutt, vi har spilt masse konserter der vi også drar inn et variert program, sånn som vi gjør her i Garden. Så sånn sett ikke det så forskjellig.
0: Ja. Halve Norge har spilt fotball, og halve Norge har holdt på med noen andre aktiviteter eller ingenting, og så halvparten har spilt i korps omtrent. Hvorfor startet du, Helle?
2: Nei, det egentlig veldig godt spørsmål. Jo, jeg tror faktisk jeg hadde veldig lyst til å spille trommer, jeg. Jeg synes det var veldig kult. Og så var det kanskje mamma og pappa som tok meg med. Men når vi gikk på barneskolen, så hadde vi en mann som het Andrasida, som var og hadde litt undervisning med musikk med oss når vi var veldig unge, og vi liksom fikk litt input, så jeg synes det var veldig gøy. Og på SFO så fikk vi tilbud om å spille althorn, faktisk. Og så var det en liten gruppe som gjorde det, og det var egentlig det som gjorde at jeg måtte dra og teste ut og spille korps. Da søkte jeg på trommer, og kom inn på det, og fikk lov til å være med i skolekorpset på trommer. Og så synes det var ordentlig kult. Og så etter hvert så hadde vi en fagottist som spilte mye bra, som jeg synes var veldig fascinerende og gøy, og ble introdusert i det. Da begynte jeg på å få godt i 6. klasse i tillegg da.
0: Men det jo et litt spesielt instrument å spille i korpset.
2: Helt riktig. Det ikke så mange som spiller det.
0: Skal vi minne folk på hva fagotten forresten?
2: Ja, fagotten jo et trøblåsinstrument. Dobbel rørblad det faktisk, og det kun fagott og obo som har to fliser oppå hverandre da, i stedet for en vanlig flis som klarinett og sakser.
0: Ja. Vi ser jo bare den der halvannen meter lange...
2: Ja, det langt brunt instrument, så vel enkleste måten å forklare det på.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Mm. Det veldig kult, og det har et veldig stort spenn, og liksom, jeg synes det funker til mye og låter skikkelig bra, så det veldig, veldig fornøyd med at jeg endte der altså.
0: Tenker du at det blir fagott fremover også?
2: Ja, jeg har tenkt å prøve litt i hvert fall, og fortsette å holde det gående, og se om jeg kan søke meg inn på noen studier hvor jeg får fortsatt litt med fagottspillingen.
0: Ja.
2: Men jeg vil uansett fortsette å spille videre og finne noen orkester eller korps å spille med senere. Det vil jeg absolutt.
0: Og Håkon, du kommer altså fra det distriktet i Norge med de skarpeste brassbandene, som kniver som å vinne Norgesmesterskap i brass.
1: Ja, riktig.
0: Nemlig Eikanger Bjørsvik og Manger musikklag.
1: Ja, ja, det riktig. Ja, de like rundt hjørnet, så jeg har hatt øvinger. Og så spilte jeg også i ungdomsbrassbandet til Eikanger Bjørsvik.
0: Ja.
1: Det utrolig kult å få med, men da har vi 4 samlinger i året, og så får vi spilt utrolig masse god musikk, og vi fikk til med å reise til Europamesterskapet nå sist, og nå var de nettopp i Linz og forsvarte titelen, og stakk av man i år også, så det utrolig stas.
0: Ja. Føler du en sånn forpliktelse av å følge det løpet?
1: Jeg må følge med og se hvordan det går med deg, og så kommer jeg nok til først og øver selv. Og nå skal jeg til Trondheim til høsten, og kommer nok til å finne meg noen å spille med der oppe også. Ja. Og om det blir akkurat hvem jeg skal spille med, om det blir brassband eller Jan Dichard, der får noe vise seg. Det vet jeg ikke enda.
0: Hva forskjellen, Håkon?
1: Nei, det jo treblåsen som hovedforskjellen da. Vi har jo ingen saks eller klarinett, eller om jeg ikke fløyter, eller sånt. Og så spiller vi litt annen musikk. Bare kun kornetter i stedet for trompeter. Mange, Janne Kjørkopps har jo trompeter i tillegg. Ja. Så en får et helt annet lydbilde. En del musikk låter veldig mektig og kult i et brassband, mens en kan få noen mer nyanserte klanger i Janne Kjørkopps da.
0: Ja. Jeg oppfordrer folk å ta på seg genser og regnfrakk, og så gå til å støtte det lokale korpset. Selv så jeg støttekontakt for min kamerat, støttekontakt da, i anførselstegn, for at hver eneste 17. mai, også når han ikke har ansvar for barn som skal få lov til å gå i tog, sånn som han heldig når man her i Oslo, som går ned i Karl-Jan, så står han der allikevel og venter på dere og alle de andre korpsene, og altså, jeg overdriver ikke, han står der med tårer i øya ja. Av å høre sånn musikk. Og jeg tror ikke han alene.
2: Det er hyggelig,
0: altså. Det går rett inn i sjela.
2: Ja, det veldig stas å høre. Det litt sånn, når man den som går der selv, så glemmer man litt hvor stort det kanskje. I hvert fall, jeg fokuserer veldig på spillingen og liksom det jeg gjør der og da, og glemmer litt hva som faktisk skjer, og det faktum at vi går opp Karl Johan, kanskje, det er veldig lett å glemme der og da, men det er jo skikkelig, skikkelig stas, og det er gøy å høre hvor mye det påvirker publikum, og vi får jo tilbakemeldinger, hip som happ, om at vi gjør det bra, og at folk synes det har vært en god opplevelse og sånn, men ja. Det er jo det å ta det til seg, og huske at det er litt ekstra stas det vi driver med.
0: Og så har det jo kanskje vært like gøy, Håkon, å spille på utenfor de forskjellige skolene og butikkene og torgene hjemme i Hardanger.
1: Ja, det er jo kjekt på sin egen måte.
0: Ja.
1: Men ja, dette er nok noe enda litt større.
0: Ja.
1: Da kjenner en på en måte alle en spiller for også, så det er jo størst
0: ja,
1: på sin egen
0: hjemme,
1: måte. Ja. Mm-hmm. Ikke mange folkene der, så der
0: kjenner en. Nå på 17. mai kommer du ikke til å kjenne en sjel. Kanskje noen roper da, hei Håkon!
1: Ja, kanskje et par kommer her på.
0: Ja.
1: Det er lov å håpe.
0: Ja. Er det lov til å rope si hei til dere når det kommer maskinen?
1: Ja, det har lov å rope akkurat hva det vil, men det kan ikke forvente noe svar.
0: Nei.
1: Det er absolutt ikke.
0: Sånn er. Vi skal avslutte med opptak fra konserten igjen, og tusen takk Håkon Torvik og Helle Li Hårseth. Og så sa dere at her skjedde jo litt sånn forskjellige ting som både var litt morsomt og litt utfordrende i konserten. Altså med eksempel da, med gammel jeggemarsj.
2: Det er en kjempekul versjon vi endte opp med å gjøre, synes jeg absolutt. For gammel jeger er en marsj de fleste har hørt veldig mange ganger, som vi akkurat snakket om. Så det litt stas at i år ble den arrangert litt annerledes, og det er jo piccolofløytene som i fokus. Det er veldig stas.
0: Ja.
2: Det er en veldig kul versjon, synes jeg det ble, altså.
0: God 17. mai, dere.
1: Jo, takk.
2: God 17. mai.

Og der forsvinner bokstavligt talt hans majestæt kongens gardes musik ut, for de marsjerer av scenen til lyden av disse piccolo-fløytene. Gammel jegermarsj kjente du jo igjen. Vi startet med Eurovision tidligere I sendingen, og vi skal tilbake dit, men I helt nye arrangementer, for denne låta her, den kjenner du nok igjen, men I et nytt arrangement, og her framført av Katrine Iversen og Kristiansand Symfoniorkester.

0: Låta Nocturne vant Eurovision I 1995, 10 år etter La det svinge, og begge låtene med melodi av Rolf Løvland. Og nå hylles han I hjembyen Kristiansand, og får sangene sine framført I symfonisk drakt. Og kollega Mari Lundan, det stor begeistring for Rolf Løvland også nå om dagen.
1: Ja, det ingen tvil om det. Altså, han har betydd, og han betyr fremdeles mye for mange. Og så nu lately, altså I det siste, I mange leire.
0: Ja.
1: For I år så fikk han jo faktisk Spellemannprisen for sitt samarbeid med selveste kaptein Sabeltan,
0: ja.
1: Terje Formå, kaptein Sabeltan og grevinnen av Graal.
0: Ja.
1: Han en allsidig kar, men det ikke mest den siden vi nu får, for vi har jo en hyllest konsert som vi skal sende.
0: Ja. Ja, som du kan se I NRK TV. Du, vi sniklytter litt inn på konserten og også noen av intervjuene som gjort med Rolf Løvland, og vi vet jo at han har en spesiell teknikk å skrive disse ofte svært godt likte sangene sine på, da, Mari.
1: Ja, han har en helt egen teknikk, og han har ganske klare tanker om den teknikken selv.
2: Måten min å komponere på veldig, jeg vil beskrive det som veldig lekende. Jeg kan sette meg ned og bare spille, og jo mer jeg spiller meg inn I bobla, jo lettere blir det å hente ut de ideene som jeg selv liker. Og så tenker jeg at jeg selv mitt beste publikum, for at hvis jeg liker noe, så det en enorm viktig bekreftelse for meg, og hvis jeg føler at dette ikke sant, eller ekte, eller noe som ikke angår meg, så stopper jeg altså den prosessen. Det ofte at det nære også kan bli det store, for at hvis jeg føler en veldig sterk følelsesmessig tilknytning til musikken, så har jeg etter hvert skjønt at vi ganske like. Altså, mennesker og musikk og følelser, det et slags fellesspråk. Og hvis jeg kjenner selv at dette angår meg, så har jeg også på en måte lært at kanskje det også vil angå noen andre. At vi kan dele følelser gjennom musikk. Og musikk, uten å bli veldig klisjéaktig, jo en måte å gjenkjenne følelser som vi ikke kan sette ord på.
0: Musikk følelser, sier Rolf Løvland, og han har jo også en sterk opplevelse av dette selv.
1: Han opplevde jo noe ganske forferdelig som 7-åring, som har satt preg på resten av livet, ikke minst musikalsk.
2: Hele min karriere har vært litt sånn gradvis tilnærming mot det som nå Secret Garden, hvis det på en måte en definisjon på hva musikken min jeg hadde en opplevelse som henger litt sammen med det som jeg nesten må fortelle, for det at da jeg var 7 år så mistet jeg min far. Og I 1962 så var ikke det et stort følelsesmessig tema som folk snakket om. Det ble liksom litt for tida, det skulle skånes litt fra det brutale ved det. Og jeg følte veldig, I hvert fall sett I etterkant, at du går litt for deg selv med dine egne følelser og tanker rundt det. Jeg måtte finne ut av det selv. Og det jeg gjorde, det var at det nesten en symbolsk handling I det, for det at jeg var 7 år, det hadde ikke helt gått opp for meg alvor I dette her. Så ser jeg plutselig en dag at utenfor vinduet fra gutterommet mitt, så kommer det den ene bilen etter den andre, alle var kledd I mørke dresser, kjoler og hadde et veldig sørgelig blikk. Da skjønte jeg at da kom realiteten til meg, for jeg hadde ikke vært I begravelsen en gang. Det jeg gjorde, jeg låste døra fra innsida, jeg ville ikke snakke med noen. Da slo det inn som en bombe I meg. Jeg låste meg inne, og jeg låste meg også kanskje inne følelsesmessig. Så har jeg jo da tenkt I etterkant at I det øyeblikket jeg møter Finula og får realisert Secret Garden, så åpner hun opp mine følelser I musikken. Så jeg ser liksom en fin sirkel I det. At det en sammenheng I det rent følelsesmessige, som jeg føler at derfor så musikken min nå veldig viktig for meg, fordi at den har bånd til så viktige barndomsopplevelser. Og det en veldig fin tanke og forløsende følelse som jeg veldig glad for at jeg har klart å tenke da.

0: Rolf Løvland sin fortelling om det å miste faren sin tilbake I 1962. Da var han 7 år gammel bare, og hvordan samarbeidet med Finula Sherry I Secret Garden nærmest har åpnet opp livet hans igjen da.
1: Jeg tror ganske mange opplever musikken til Rolf Løvland sterkt på et sånt personlig plan, så kanskje Hanne Krog inn på noe når hun beskriver musikkens kraft på denne måten.
2: Det største, og det tror jeg det største for enhver artist, det at mennesker overalt, de tar Rolf med seg inn I sine aller viktigste stunder, I sorg og I glede, og han gir dem håp, og han gir dem trøst. Og hva du enn kan oppleve som ja, som enten som komponist eller som artist eller sånn, så det nettopp det. At det finnes noen der ute som tar det imot, og klarer å rette ryggen, og klarer både de lyse og de vanskeligere dagen på grunn av at de har et sted å hente styrke.
0: Ja, det sier altså Hanne Krog, og musikken til Rolf Løvland, enten den framført I private sammenhenger eller store offentlige, så det veldig mye ulike ensembler og måter å framføre dem på, men denne gangen, I konserten og dokumentaren som du kan se I NRK TV, så det gjort med arrangementer til Kristiansand Symfoniorkester, gjort av Gaute Storås og Eirik Berge. Og her skal vi høre Berge si litt om spor han ble satt på I de første samtalene med Rolf Løvland.
3: Jeg snakket med Rolf I starten, så hadde han en drøm også om å gjøre de litt sånn filmatiske, rett og slett. Så da har vi prøvd å lage det, og også prøvd å lage noen musikalske bilder da, som litt ikke så stramme, kanskje, som disse poplåtene. Og som også utvider kanskje noen introer, skriver en del nye introer på det stoffet. På en måte, så jeg mener at han klær jo veldig godt å være symfonisk, men jeg tror også at han har at det som jeg synes har vært spennende med prosjektet for min del, jo at Rolf har vært så generøs at jeg har fått frie tøyler. Da skjer det noe når du slipper folk litt løs. Så vet jeg ikke om det var lurt å slippe meg løs, men det kan... Men det I hvert fall... Og det ikke noe sånn... Det ikke sånn voldsomme eksperimentelle ting, dette her.
1: Men det noen ting vi kan høre etter da? Som det vi hører der spesifikt?
3: Det et godt spørsmål, men jeg tror nok kanskje at på dette her så tenker jeg nok litt Det en blanding av at den har tenkt litt stort og amerikansk, og så det også noen sånn forhåpentligvis nordiske elementer som også med inni det da. Så det nok et forsøk på å gjøre noe nytt, men samtidig holde det tilgjengelig, at det skal være tilgjengelig for folk og likende seg egentlig. Altså.
1: Hva har du gjort I You Raise Me Up?
3: Den var utfordrende fordi den så etablert I tusenvis av versjoner, føler jeg selv I alle fall. Og så var det nok en sånn intuitiv, det var en ganske intuitiv tilnærming med et litt sånn nytt tema som kom opp, som går igjen litt I låten, men som annerledes enn det som har vært der.
1: Det farlig liksom? Det litt skummelt å gjøre noe nytt med den?
3: Ja, det alltid litt skummelt på en måte. Samtidig så det ikke det. Jeg har blitt liksom vant med å gå for noen sånne intuitive ideer. Som starter et eller annet, og så bygger en videre på det. Så jeg har liksom ikke hatt noen sånne veldig store problemer med den. Det var egentlig veldig kjekt, og det var et problem I starten, fordi at du aner ikke hvor du skal begynne. For det på en måte, hvis du skal gjøre noe nytt med den, så det på en måte, føles det litt sånn umulig, siden det så mange versjoner da. Men jeg synes den har blitt veldig fin da. Det et eller annet som man bare en mester å treffe på et eller annet, noen sjelestrenger, altså. Rett og slett, som virkelig en sånn oppdagelse for meg gjennom dette prosjektet.
0: Eirik Berge, arrangøren altså av Rolf Løvland sin musikk, har påtatt seg det nesten umulige nå å finne ny drakt til superhitten You Raise Me Up, Mari Lundan.
1: Ja, det var jo Josh Groban som gjorde den så kjent, og Westlife har tatt den. Ja. Men nå I dag så skal vi høre den, altså I Eirik Berges versjon, Espen Grotjord og Katrine Iversen og Kristiansand Symfoniorkester, og hvis dere gir mer smak, som jeg tror det så kan du gå inn I NRK TV og se hele programmet, en hyllest til Rolf Løvland.

for det første ble jeg veldig rørt veldig ofte, og så fikk jeg litt sånn wow, dette blir fint. Og jeg satt sammen med de andre. Jeg tror vi satt og smågrein hele gjengen, for det var så overveldende sterke opplevelser, rett og slett, så mye følelser. Så ja, det var veldig fint.

0: var Ingar Bergby som dirigerte Kristiansand Symfoniorkester I denne versjonen av You Raise Me Up med sangerne Katrine Iversen og Espen Grotjord I front. Mari Lundan og Amund Grepperud de som har vært I vår 17. mai-redaksjon I år. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan sende oss ditt beste musikalske 17. mai-minne ved å sende en melding I NRK Radio-appen.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Vinneren av Eurovision Song Contest 2026 Bulgaria med artisten Dara og sangen Bangara. Neste års konkurranse skal da avholdes I Sofia. Norge fikk 134 poeng totalt og kom foran Sverige. Mer om Eurovision kan du se på NRK 1 eller lese på NRK.no. Det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en brann på et industriområde I Øygarden I Vestland. Det hørt flere mindre eksplosjoner. En mann som har forsøkt å slukke brannen har blitt eksponert for røyk. Han fraktet til sykehus. Tidligere I kveld rapporterte brannvesenet at det brenner I en buss og en varebil på stedet. Brannen skal nå være slukket. Så utenriks, Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. Israel har utført to luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: Hamas sin øverste militære leder på Gazastripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept I et målrettet israelsk angrep I går kveld, der seks andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren I 2023.
1: En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde I sentrum av Modena nord I Italia ettermiddag. 8 personer skadet, og flere av dem alvorlig. Bilen skal deretter ha kollidert inn I et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe ham, ifølge italienske medier. Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag og staten har kommet til en enighet I årets jordbruksoppgjør. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som var statens opprinnelige tilbud. Thomas Riser, kornbonde og nestleder I Østfold Bondelag, fornøyd.
3: Vi har vært veldig opptatt av I disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper I samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått etter. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest I inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrket I denne avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon.
1: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tenne.

0: På denne tiden av året vi en nasjon vi, med bunad og flagging. Ikke alle har bunad, men hva betyr egentlig ordet bunad? Og hvorfor vi en nasjon I stedet for at vi bare Det skal ikke bare handle om 17. mai I ukas episode av Språksnakk. Vi skal også snakke om gravide dyr og uhorvelig mye annet. Rett og slett de spørsmålene kanskje akkurat du har sendt inn til oss gjennom appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og det en sann glede å kunne si velkommen til ikke bare deg som hører på, men også de tre språksnakkerne som sitter her I studio. Forsker og leksikograf I ordbukene.no, Klara Sjo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Og fra NTNU, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygård.
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Og også fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
3: Velkommen. Hallo!
0: Velkommen og hallo! Det ikke bare nasjonalsangen som synges I disse dager. Vi har fått et spørsmål om en annen klassiker. I Småguttenes nasjonalsang har Henrik Wergeland skrevet «Vi en nasjon, vi med». Fra ære til ære. Ære det sånn vi skrev før? Hva historien her? Ja, men...
2: Ja, men hurra for en flott innledning, ja. Lydia.
0: Det her det kunne ikke som kråkespråk, men det jo sant da. Vi en nasjon, vi med.
2: Jeg skulle gjerne sagt at det var noe slags røverspråk, eller litt sånn, men det jo ikke det da.
0: Men Henrik var ikke helt der.
2: Nei, han var ikke helt der, han Wergeland.
0: Nei.
2: Nei, det jo mye fint og viktig, men jeg håper den synges. Jeg vet ikke hvor mange som synger den på nasjonaldagen nå.
0: Men, jeg trodde jo at den het Vi en nasjon, vi med, ikke Småguttenes nasjonalsang.
2: Småguttenes nasjonalsang.
0: Eller Småbarnas.
2: Det handler jo om at de en Alen Lange, ja. De som synger den her sangen.
0: Det ikke
2: de
0: mye.
2: Ikke så lang.
0: Nei, ikke det...
2: faktisk ikke hvor mye en
1: det
2: Alen
1: en al, det så langt
3: det. Er ikke det fra... 60, det nyfødt nesten. Ja. 60,
0: ikke det 70, 70, 70. Albu til Knoke, det var det jeg lærte.
2: Mm. Det mulig. Ja. Da kan du få... En da stoler vi på deg.
1: Men, ja. Men det, de ikke så gode å synge I utgangspunktet.
2: Nei, ja. Men I hvert fall så det jo... Det var kanskje ikke det innsenderen lurt på.
0: Nei.
2: Det jo mye viktig med den sangen, så klart. Sånn som at barn skal tas på alvor og fordi de en egen nasjon og skal få delta på like linje med voksne på 17. mai og sånn og at vi glad I Norge og I det hele tatt men det aller viktigste med den sangen det skjønner vi, sant? Jeg trenger nesten ikke å si det engang
0: Nei.
2: For det verbet
0: ja.
2: Ja, det klart
1: det alltid de rare ordene som viktig
2: ja. Og så det jo litt flott Sånn, det klinger jo veldig fint med det ære
0: ja.
2: Det merket jeg når du skulle leke deg litt med det også at det høres litt sånn erverdig og litt sånn gammelmodig ut og sånn så det bare en litt fjong form der man har liksom pyntet seg litt det det kanskje men det også har en, det har også en grammatisk funksjon da, til en gammel flertalsform av verbet
0: Ja, for min første tanke var at det kanskje var slengt på for at det var bedre rytmisk. For vi ja. En nasjon, det går ikke så bra.
2: Nei, kanskje heller det. Derfor den aldri har blitt tatt bort.
0: Ja.
2: At man, for at skulle man skreve en sånn sang I dag, så hadde man kanskje måtte ha valgt et litt annet liksom, rytmemønster I hele sangen. Men hvis man tar den bort, så blir det jo en veldig... Vi så blir det som pause.
0: Ja.
2: Ja. Så derfor så har den bare blitt værende, kanskje. Det vet vi ikke, men jeg gjetter på det da. Men det ligner jo, det her jo fra gammelt av, på en måte om man kunne si jeg men vi for eksempel. Det ligner jo på, det jo en tallbøying av presens av verbet. Det ligner jo på sånn som det I engelsk, for eksempel.
0: Ja.
2: I am, we are, der vi jo forskjell. Mens I moderne norsk så har vi jo ikke den forskjellen lenger, der har vi bare en og samme
0: ja, vi,
2: form lenge.
0: Så. Det jeg og vi
2: Ja, samme. Vi har gjort det litt enklere på den måten.
0: Ja.
2: Eller mindre rik da, det kommer man på hvordan man ser det. Nå vi jo I den tida her med Wergeland, jo egentlig det den tida som vi kan snakke om en sånn dansk-norsk, det rett etter 1814, det liksom det ganske mye rest av dansk I norsk, og Wergeland var jo en av dem som jobbet for fornorsking, forløper til Knut Knudsen og så videre. Så vi snakker liksom om dansk-norsk her da. Der fantes det verb I presen som vi ære og vi komme, kunne man også si.
0: Oi.
2: Og I preteritum I fortidsform også, kunne man si vi skreve.
0: Nei. I alle dager. Ja, men, ja, vi var helt sjokkert.
2: Ja,
0: vi skreve.
2: Ja, det jo sånn som elever skriver I nynorsk stil av noe først, ja, men det her var en litt annen ja. Variant da.
0: Ok, så vi ære da rett og slett bare at det handler om oss I flertall da?
2: Ja, mm. så hvis det var jeg en nasjon, så ville det vært jeg men det vi ære. Så det en flertallsform.
0: Yes.
2: Mm. Så det fantes I dansk før I tida, det fantes da også I norsk før I tida, og det fantes lenger I en del dialekter. Så etter start for eksempel så har det holdt seg mye lenger, ja. Men I veldig mye av norsk talespråk nå så det jo borte.
0: Ja, men noen dialekter har den fortsatt altså?
2: Ja, nei, det tror jeg. Jeg vil tro det lite av det nå, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det nok veldig, kanskje veldig noen gamle folk et eller annet sted I Telemark som fremdeles har det.
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
2: Kanskje. Ja, det skal ikke jeg si for sikkert, men, men det fantes altså, I den normalen som ble utviklet av Ivar Aasen, så var det også flertallsform av verb da, opprinnelig sett.
0: Ja, mm. det blir jo litt som en sånn tidskapsel.
2: Ja. For, det kan jo være litt flott det, ja. At språket bevares, altså eksempler på språkhistorisk eller gammelt språk
0: ja.
2: Bevares I sanger og sånn. Mm.
1: En av grunnen til at jeg jobber I ordbøker simpelthen at jeg tilbrakte ikke veldig mye, men mer enn nok tid I kirken I min barndom. Og der satt jeg og leste I salmeboken.
0: Mm,
1: og det ja. Gøyeste jeg visste I salmeboken, det var den lille ordlisten bakast. Der du lærte at
2: du høres ut som et veldig prektig barn, må jeg si.
1: Nei, jeg satt jo der og kjedde meg og leste. Men sånn at, for det at du leste, det var før, nå har de forandret mange av sangene,
0: mm.
1: eller tatt vekk, så det står eller det står vasket du ikke todde, for eksempel.
0: Mm.
1: Så det har noe med at en eller annen gang så sitter det en liten leksikograf I kirken og kjeder seg.
0: Ja, men det sant, det en liten sånn fotnote under at det betyr det og det, det veldig artig.
3: Altså, her jo I skriftlig form. Og 60-70 år senere, så like etter 1900, så forsvinner jo den her enig. Vi har jo to rettskrivningsreformer I norsk I 1907 og 1917, og det blir den borte. Mm. Og det klart, når den ene forsvinner, så det noen tenkt på at den har kanskje ikke vært sagt tidligere. Så det har jo hørt til et formelt talespråk og til et skriftspråk, men så,
2: det tror jeg er riktig.
3: Så reviderer man da norsk etter hvordan norsk.
0: Så den ekstra en kom liksom inn med det danske skriftspråket?
1: Nei, den delen den norsk. Altså, det ene det finnes også I norsk. Den har eksistert. Altså, ja. I gammel norsk så hadde de helt full verbøyning på alle tall.
0: Ja.
1: Forskjell på jeg, du, han, hun, og så videre. Nå tar ikke noe verb på sparket.
3: Men du ser god på etymologi, Clara. Mm. Er det her den samme en som vi ser I engelsk R?
1: Ja. Men det begynner å forsvinne. Sånn. I gammelnorsk, og mellomnorsk finnes det bare I entall og flertall
0: mm.
1: og dette siste resten dere vet jo det, det ett verb som blir stående igjen sånn som på engelsk så det jo
2: mm. Som så hyppig brukt
1: men fun fact vi var langt fremme, svenskene tok dette vekk på 1950-tallet
0: Oi.
1: I 1950 fikk min tidligere gresk professor spørsmål om han ville bruke eller ikke ville bruke flertalsform. For de brukte æro og gingo for eksempel var flertalsfortidsformen. Vi gikk.
0: Oi,
1: jeg gikk, vi gingo. Og han sa jo selvfølgelig, jeg valgte selvfølgelig den fordi det var gøyest.
2: Ja, nettopp. Men den litt mer konserverende I Sverige har vært, enn vi har vært I Norge med å reformere.
1: Så I svensk språk, hvis du leste eldre svensk, altså Selma Lagerlöf, så vil du se disse ene rundt om, og en del andre.
0: Wow. Ja, men veldig kult. Da tror jeg jo at de fleste på før og under og etter nasjonaldagen slipper å lure på det.
2: Jeg kan synge litt ekstra høyt på flertallsformen.
0: Ja, og kjære lytter, vi her for deg. I appen NRK Radio så har vi en send inn knapp når du søker opp språksnakk. Der kan du stille dine språklige spørsmål akkurat som han Tore har gjort. Hei, jeg hører stadig vekk på radioen om gravide dyr og dyr som får barn. Nå sist I verdibørsen fikk man høre om et marsvin som var gravid og fikk to barn. Og dette det voksne godt utdannede personer som sier... Det skurra I ørene mine. Hva mener dere? Hilsen Tore. Ja, Olav, har du hørt om mange gravide dyr?
3: Jeg hører det, altså. Det er, ja. Men jeg er helt enig med Tore, altså, for det her skurrer jeg for meg også.
0: Ja.
3: Altså at kua er gravid og skal få barn til høsten, det høres. Bestefar gjorde det mye enklere og sa, kua er drektig.
0: Ja.
3: Og han kunne fortelle, hun er høstbær. Altså, hun skal få kalven til høsten.
0: Ah.
3: Så fikk man mye informasjon innbakt med en gang da.
0: Ja.
3: Kua var jo drektig da, det kommer jo et tysk ord da, som er slekt med drakt, altså å bære på seg noe.
0: Ah.
3: Så en drektig ku, hun bar da en kalv.
0: Ja.
3: Nå når barn overtar, så går vi jo, det er jo masse ord som da, vi ikke bruker. Vi har jo kalv, vi har jo føll, vi har lam, kje, killing, kylling, kvalp, og kanskje øngel for fisk til og med. Fiskebarn.
0: Ja, for så, man sier jo ikke engang at en ku føder, man sier at hun kalver. Det er jo som at et menneske skal si at er babya.
3: Ja. Ja. Så vi får
2: det kommer sikkert snart.
0: Det kommer nok til å gjøre det.
3: Ja, så vi har jo fått verb også, sant? Du nevner kalv, og vi har jo også lam, og grisen, de griser jo.
0: Gjør
3: altså
0: det?
3: På en måte griser de til, men de griser når de får grisunger.
0: Altså. Oh, ja.
2: Det har jeg hørt før.
3: Ja. Så da hører vi jo, når jeg sier grisunge, så hører vi jo en annen måte å lage navn på det her avkommet på, for det er ikke alle avkom som har et eget navn, så da kan du jo ha kattunge, fuglunge, grisunge. Og det vi ser her, det er nok et sånn trekk hvor vi bruker noen menneskelige referanser når vi skal beskrive dyrene, som heter antropomorfisme, altså antropomenneske og morfisme, og hva, en form eller lik en form. Og det er jo noe som vi kjenner veldig godt til. Altså, vi skal jo ikke lese mange eventyr før Reven og Bjørn snakker, og de har personlighet, og vi vet hvem som er snill og hvem som er slem i eventyrene.
0: Ja, de har øyendryn i Disney-filmer også.
3: Ja, ja, altså de, og det er nok for å kommunisere med oss ting som vi er vant til å lese, men på det andre motsatt tror jeg at vi leser ting inn i dyrene, og derfor så leser vi kanskje inn et ord som gravid og unge da. Og det her vi ser jo at altså, vi putter jo menneskeegenskaper inn i naturen. Sola smiler, ikke sant? Vin hyler, og vi, gudene og åndene, for de som tror på det, de har jo egenskaper som vi kjenner igjen fra mennesker.
0: Ja.
3: Du må kanskje i fantasy-litteraturen for å finne litt uvanlige ting. Da.
0: Sant.
3: Og i teknologien, altså, jeg vet ikke, Mari, hvis du spør KI om noe, hvordan spør du? Ser du noe sånt som, kan du...
2: Ja, tror jeg
3: det er. Ja, så vi bruker altså sånn menneskelig, et uttrykk som vi bruker til menneskene, når vi da spør noe som, ok, det er oppfinnelse, men det er åpenbart ikke noe menneskelig som sett på
0: svaret.
3: På andre sider.
2: Ja, men vi forholder oss som om det var det.
3: Ja.
2: Men kan det handle om det at det er en utvikling i tida, og at færre av oss bor i nærheten av, altså, drektige kyr og forholde oss til dyr mer i Disney-variant.
0: Ja, det kan jo godt være et godt poeng, det.
3: Ja,
1: ja. Ja, vi blir jo utsatt for ordene, altså sånn, du lærer ikke drektig helt av deg selv, du er nødt til å bli utsatt for drektige kyr, og hvis du ikke treffer på noe drektige kyr med ordet på, så...
3: Ja.
0: For jeg har også vokst opp midt mellom gårder og slikt, men hvis en ku er drektig å bære en kalv inni seg, hun er jo per se gravid, eller?
3: Nå har vi jo, hva skal jeg si, synonymer eller ordformer, uttrykk som er tilpasset ulike aktiviteter av ulike aktører, ikke sant?
0: Ja.
3: Hvis vi går for det her, så blir jo språket ganske, altså nyanser vil jo forsvinne, ikke sant?
0: Mm-hmm.
3: På alle fagfelt, altså, jeg vet ikke, hvis utstyret på en operasjonssal kun blir en kniv,
0: ja,
3: de
2: så mister
3: har,
2: vi presisjonsevne,
1: da blir det jo, håper jeg, de som bruker språket versus de som ikke bruker det, vil si at byfolk vil si gravid, og de som har sett en ku live vil si drektig.
2: Men vi vil reagere andre veien, eller? For jeg tror jeg har hørt, altså, det går ikke an å bruke de her dyre ordene om menneske. Nå vil jeg prøve hva kan man si om en dame at hun er drektig, for eksempel.
3: Ja, men
2: jeg har hørt om sånn, og det er familien der, de har veldig mye unger da, se hvor de yngler.
1: Ja.
3: Ja, men da,
2: jeg har kjørt sånne uttrykk, og da bruker man det som et litt sånn nedsettende, litt karikerende måte å si det på.
3: Ja, kanskje du henter en sånn karakteregenskap fra dyret og flytter over på
0: personen. Hva kaller du det da, ja, hvis det ikke er antomorfologi?
3: Ja, hva skulle vi somorfisme eller noe sånt?
0: Somorfisme.
3: Ja.
0: Ja, nei, men Tore har et poeng her, og hvis at du ikke vet hva man kaller et dyr som bærer barn, så må du bare fære litt mer på bøg da.
3: Ja.
0: Ja. Ja. R-en som forsvant startet neste melding med: Hei, kloke språkfolk, som jeg elsker å lytte til dere nerd rundt ulike språkfenomener. Jeg koser meg. Jeg har vært syk en uke, og da har jeg gjort to ting. Hørt mange gamle episoder av Språksnakk om igjen, samt binga, hei, det ordet er også verdt en samtale, serien Mørke sjeler på NRK. Har dere sett den? Anbefales. Selvfølgelig på grunn av innholdet, men også på grunn av språket. Tidligere har jeg kun hørt bruddstykker av kanadisk-fransk. Aldri før har jeg lyttet til språket i timesvis, sånn som nå. Kan dere fortelle litt om dette språket? Eller er det mer rett å si dialekt da? Det er særlig de forlengede, spørsmålstegn, vokalene og R-lyden som fascinerer meg. Et kjapt søk forteller at det pleide å være rulle R i området, men som forsvant til fordel for en slags skarre R. Det har vi jo eksempel på fra flere steder, men disse folkene skarra ikke, gjør de vel? Noe skurra her, og det skurra i skarren, Clara. Kanadisk fransk.
1: Ja.
0: Er det et eget språk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skal jeg si. Jeg havnet noen gang i et kaninhull. Jeg har et svakhet for minoritetsspråk. Jeg tenkte vi må begynne litt på begynnelsen, for det er kanskje ikke alle som vet hvor mye kanadisk fransk som faktisk snakkes. Og Kanada er et veldig flerspråklig samfunn. De har, jeg tror det er 9 forskjellige urfolksspråk som er offisielle på forskjellige nivåer, pluss en haug med andre.
0: Mm.
1: Det største språket er jo nå engelsk. Det er, ved sist folketelling så var det 57% som hadde det som første språk. Fransk var det ca. 20% som hadde det som første språk. Så var det 22% med andre språk. Inkludert 350 som har norsk som første språk.
0: Yes.
1: Men uansett, engelsk og fransk, de er felles offisielle språk, og det hadde vært i Kanada så lenge Kanada har vært en stat.
0: Mm.
1: Og det er kanskje litt overraskende for noen, fransk som kommer først. Det dukker opp på begynnelsen av 1500-tallet når de begynner å skal flytte inn i Kanada og kolonisere og skyte masse dyr. Og på 1600-tallet så begynner de å etablere skoler og undervise, og også undervise de som snakker urfolksspråk og lære de fransk. Og så kommer det da hele tiden nye franskmenn, så det er et franskspråksamfunn som er etablert der når engelskmenn kommer ut var på 1700-tallet, 1600-1700-tallet. Og de kom jevne mellomrom. Det er ikke store bølger med fransktalene, det kommer liksom jevnt dryppende frem til cirka 1920.
0: Mm.
1: Så det er stor variasjon i når de kom, det er stor variasjon hen de kom fra. Så det gjør at fransk i Kanada er veldig variert, og Kanada er et kjempestort land, sånn at de har litt forskjellige dialekter. Nå er det 2 store, de har snakket om 4 store, men nå er de omtrent kokt ned i 2. Det er Quebec-fransk, som snakkes i området rundt Quebec. Og så er det akadisk-fransk, som snakkes, la oss si, på østkysten da, helt nederst i sør. Og Quebec-fransk har akkurat disse forlengede vokalene. Noen er systematisk forlengede, altså at ø og å alltid blir lang.
0: Mm.
1: I tillegg kan alle vokaler bli lange hvis de er en trykktung stavelse. Og forlengede stavelser kan bli diftonger, som er ganske vanlig, ikke det, Olav?
3: Jo.
1: Quebec-fransk er det som er mest brukt. Akadisk-fransk er mer konservativt, og har holdt en del av de trekkene fra 1700- og 1800-tallsfransk, som blant annet de har en endelse på et 3% flertall, som staves med, som uttales «on», altså «il mangeon», i stedet for «il mange».
0: Ja.
1: Og det er sånn systematisk, akkurat som i «Vi er en nasjon i med», så har de mistet de endelsene, men de har ikke mistet endelsen.
0: Nei.
1: Dette er liksom det som ligger til grunn, og så kommer da i det hele et språkholdning. Jeg måtte snakke med mine 2 fransk-kanadiske venner. Det var en god anledning til å snakke til de.
0: Ja, det er 2 mer enn jeg har.
1: Ja, vi studerte sammen. Og det liksom, så da ble det mye snakk om språkholdninger, for det er jo det vi synes er interessant. Og det er liksom sånn der, frem til 1970, som følger litt mønstre her i Norge, så var det fransk-fransk som var det riktige. Altså det var det man ønsket å være. Så du får en sånn her forskjell på det riktige språket som du snakker i offentlig sammenheng versus språket som du snakker på gaten. Så det er ganske stor forskjell mellom et formelt kanadisk fransk og et uformelt kanadisk fransk. Selv om da på 70-tallet så begynte de å si at nei, vi snakker kanadisk fransk her og ikke fransk-fransk. Det følger jo litt sånn som vi, samme vi har hatt til dialekter i Norge.
0: Ja, for jeg skulle til å si det. Hvis, at det, hvis det er 350 eller hvor mange som snakker norsk i Kanada, hvis det var to forskjellige grupper på hver sin kant, og så kommer det liksom en gjeng fra, ja, Olaf og jeg kommer da, vi to nordlendinger, da vil jo gruppene utvikle det norske utifra hva vi snakker da. Vi sier jeg der, og så sier det jeg der.
1: Ja, men så, og så lager du også din egen jargong. Men i tillegg her så har du da alle de som har fransk som andre språk. Altså, du må jo lære det andre språket.
0: Ja.
1: Og de lærer fransk-fransk. Dette var irriterte med venninne Brianna veldig mye.
0: Okay.
1: Og det er jo sånn som, når jeg kommer der med mitt litt dårlige skolefransk, så er det lettere for meg å snakke med de som har lært fransk som andre språk enn de som har fransk som morsmål.
0: Ok.
1: Så det er litt sånn språkholdninger, men det vi kaller diglossi, det er en forskjell på det som blir snakket og det som blir skrevet.
2: Men jeg kan jo bare tilføye, det er jo selvfølgelig kjennetegnet kanadisk-fransk helt sikkert, men det kjennetegner jo også Frankrike-fransk,
1: ja,
2: egentlig.
1: Da.
2: Det er jo veldig, altså, i Norge så har vi jo lov å snakke sånn som vi vil, men, og det har vi jo for så vidt der også, men der, når vi lærer fransk så er det sånn, da lærer man jo en sånn normal tale, en dannet dagligtale, som finnes som et konsept. Det finnes jo egentlig ikke som et konsept i norsk, for eksempel. Og der har du jo mye sånn muntlig påvirkning fra innvandrerspråk og sånn.
1: Ja, jeg har prøvd å holde min franske irritasjon på det minimum her, men jeg er ikke veldig begeistret for Frankrike som et språksamfunn.
0: Oi,
2: oh, ja. det er, men det kan vi jo ha en...
1: trenger kanskje ikke ta det med, Jørgen. Fordi at jeg hørte, måtte jo da sette meg ned og se litt på denne mørke sjelene. Og så begynte jeg liksom, det er litt forskjellige varianter som er i bruk der. Selv om jeg ikke er fonologisk, skulle nok hatt deg, Olav, til å sitte og skrive alt ned i sånn fonetisk alfabet for meg, men det er litt forskjellige varianter der, for det var noen som hadde... Og så var det noen som hadde r, og så var det noen som hadde r. Så det, og det er faktisk i bruk.
0: På r, alle tre?
1: Alle tre.
0: Altså, det er litt mer som en d.
1: Ja, men det er jo den som er vanlig. Altså, utgangspunktet har både Quebec-fransk og akadisk-fransk r.
0: Ja.
1: Som fremdeles finnes i en del franske dialekter, fordi at de flyttet bort før den skarreren kom inn i fransk.
0: Ok.
1: Men... som sagt, påvirkning fra fransk-fransk, og da er det det parisisk-franske, og de har r, uvular r, skarre, som da har påvirket hva som er idealet. Så fremdeles den dag i dag så er idealet en skarre r i Quebec-fransk.
0: Oh,
1: altså, det vil si at har du høy status, har du penger, har du utdanning, så sier du r og ikke r.
0: Ok.
2: Jeg skjønner hvis du ikke kan svare på det, Clara, men det er jo også en god del gamle franske kolonier i afrikanske land, for eksempel, som

0: De sa alt som rr fordi at de var så påvirket av det veldig dominerende franske idealspråket.
1: Ja.
0: Og jeg mistenker det litt det samme i tillegg til sånn at engelsk har jo ikke hverken rr eller rr. Så den har nok også påvirket. Så det veldig mye sånn påvirkning herfra.
1: Ja.
0: Dette har skjedd fort. I likhet med i Norge så kom skarreren som en vum vind og... Altså, jeg har skarrer, min mor har ikke.
1: Nei. Ok, så du på en måte litt mer sånn fiffen i språket enn din mor da, fordi du har skarrer. Ja.
2: Jeg hadde skarrer som barn, men så sluttet jeg med det.
1: Ah, ja.
0: Men jeg må bare fortelle, for det er litt... Jeg må mest for nå har jeg lyst til å fortelle om mine favoritt kanadisk-franske ord.
1: Ja, dra oss ned i kaninhølet.
0: For det er jo der du virkelig kan se at det er en del ord som... Så de har jo... låner jo inn ordet der du kan tydelig se at dette er et språk et annet sted enn i Frankrike. De har lånt inn en del ord fra altså de ulike urfolksspråkene, for eksempel Atoka for tranebær, og Ouaouaron.
1: Oi.
0: Det er oksefrosk, bullfrog.
1: Oi.
0: Ouaouaron.
1: Ouaouaron.
0: Og så har de sier det chum i stedet for copain, altså venn. Ja. Det er jo lånt fra engelsk, eller banque de neige, altså snøbank, snøfond. Som er lånt direkte fra engelsk. Og team, ikke ekip. Men så finner de jo på sine egne ord, og det aller viktigste der er det som har gått over i engelsk også, tok, som er topphue.
1: Oh.
0: Som er, der er det mye etymologisk stridning som hvor det kommer fra. En annen ting der du ser at dette er et språk som har kommet på et tidlig tidspunkt, og har liksom skilt seg fra det fransk-franske, er hvordan de banner. Det, er det. Det var det første jeg lærte om kanadisk fransk.
1: Det er alltid banne. Det man lærer med språk.
0: Selvfølgelig er det det gøyeste. For nå i moderne fransk, så er ikke noen av dere kan banne på fransk for meg.
1: Merde.
2: Merde.
0: Ja, og det betyr...
1: Sutalor.
2: Shit. Ja, det var jo ganske pent av sutalor.
1: Ja.
0: Popper heller.
1: Ja.
2: Pytale merde, ja.
1: Merde betyr shit da.
0: Ja, ja, og det er liksom, det er shit og det er seksualakter og sånne ting som man banner på i Frankrike. Mm. Men i Kanada, der banner man med religiøse ting, som da du knytter seg an til at de har vært en veldig katolsk land, og knyttet til det katolske, og da er det litt som her, vi banner jo også med Gud, og et djevelen helvete. Men de sier sånne gøye alle ting som, altså en ting er Chris, altså Kristus, men de sier også baptem, fra baptisme,
1: oi.
0: Altså dåp, eller kalis, alterkalk, det sier du når du er kjempesint.
1: Oi,
0: og det vanligste er tabernak. Så er tabernak, altså der som du har nattverdsbrødet.
1: Oi.
0: Så det er sånn der, ja, Kristi tabernak, altså Kristus i alterskapet, det er det styggeste du kan si.
1: Skal begynne å si oblate, kirkevin.
0: Ja, det er også et av de mulige. Ja. Så oblate er også et osti.
1: Ja.
0: Så det er bare, det er et kjempegøy språk. Nå dykket de jo virkelig ned i, men det er veldig, det er veldig interessant å se på hvordan de da har skilt lag og funnet på sine egne ting.
1: Ja, veldig fint. Takk for at du tok oss med ned i kaninhølet.
2: Trenger hjelp opp igjen. Ja.
1: Jeg skal rekke opp en rett bjerke til en arm. Ja, takk for likevel da. Og godt tips fra innsender for så vidt. For at nå har jeg ikke helt navnet da, men jeg håper jo at du er blitt friskere, men jeg liker at du har brukt tida på å hør igjennom språksnakk, for at i appen NRK Radio ligger jo alle episoderne ute, og hvis du trykker på den lille stjerna, så kan du også velge å skru på varsel for når neste episode er ute. Nå er det snart 17. mai med flagging overalt. Det er åpenbart stor forvirring blant folk om hva slags verb som beskriver det som skjer på flaggstenger og i hånda på de som feirer dagen. Barn veiva og vaia med flagget, og flaggene vifta i vinden. Kan dere ta en runde på hva slags verb som hører til hvilken flaggbruk, og formidle... Nei.
2: Jeg synes det er morsomt.
1: Ja, det er bra. Det er bra, språksekspertene finner humor i alt i språksnakk.
2: Klart det.
1: Det er bra.
2: Hvorfor tror du ellers vi gidder å jobbe med språk?
1: Det er et godt poeng. Ok, nå viftes, vaies og veives det med flagg over hele landet. Opprydding trengs. Det skriver Maja. Mari,
2: er det... Ja, vi kan jo ta det første delen, så tenker jeg at vi kan svare på. Også det med å, det med å liksom si innarbeid hos NRK eller journalister, hvilke verb de nå må bruke på 17. mai, det vet ikke jeg. Det er for den oppgaven fra noen andre får ta.
1: Ja.
2: Kanskje NRK selv får gå en runde.
1: Ja.
2: Tilbake til

0: 8. mai igjen da, og tilbake til verbet. Det mine tema for dagen, tydeligvis.
1: Ja, men det passer bra.
0: Passer veldig bra.
1: Uten R i navnet ditt, så blir det mai, vet du.
0: Det det, vet du. Oi, det er noe jeg tenkte på. Ok, litt kjedelig innledning, at jeg synes det er litt morsomt når verb brukes litt sånn på skrå, da, med at det ikke har så mye å si, men vi skal gjøre det litt mer korrekt her, da.
1: Ja.
0: For det jo en del korrekthet forbundet med 17. mai generelt, og særlig med det med flagg, så det jo mye sånn regelverk ut og går.
1: Skal vi ha bunnåspoliti som vi har, språkpoliti?
0: Ja, ikke sant? Mm. Vi skal heise flagget klokken 8, og det skal ned ved solnedgang, eller klokken 9 på kvelden, og det den ene sesongen i Norge da, også i november til februar det ulike regler i Sør-Norge og Nord-Norge.
1: Ja, visste jeg ikke.
0: Nei, det var det for grunn av lysforhold sikkert da.
1: Ja.
2: Opps, ved soloppgang og ned ved solnedgang funker ikke så bra i Nord-Norge.
0: Nei, det er det. Det blir ikke noe flagging der. Nei. Så det er noen regler, men da så var det språket da. Ja. Og hvis du tenker på liksom betydningen, helt semantikken på de her verbene som innsender nevner da, som veive og vaie og vifte, så det jo liksom i samme meningsfamilie.
1: Mm.
0: Det det samme som skjer med flagget, ikke det? At det liksom blaffer litt i vinden eller et eller annet som foregår.
1: Ja.
0: Så det jo kanskje ikke det som skiller dem helt betydningsmessig. Det som skiller dem jo det som vi kan kalle for valens eller transitivitet, altså hva som, eller enklere sagt, hvordan de kan være sammen med andre ledd i setninga.
1: Mm.
0: Ja, altså, det er lettere å forklare gjennom et eksempel.
1: Sammenhengen.
0: For eksempel med vaie.
1: Mm.
0: Så er det vanskelig, og jeg hører jo på innsender at han har observert, eller hun har observert noen feil eksempler rundt omkring her da. Men egentlig så er det jo ikke sånn at jeg kan si at jeg vaier et flagg.
1: Nei.
0: Men flagget kan selv vaie i vinden, ikke sant? For det er flagget, og så er det vaie, og så er det ferdig, liksom.
1: Mm.
0: Mens veive, der kan ikke flagget selv, du kan ikke si flagget veiver. Der må det være Olaf som veiver flagget, eller jeg som veiver flagget.
1: Mm.
0: Så veive er transitivt, det tar et objekt, mens vaie intransitivt, så der er det flagget selv som vaie, da.
1: Ja.
0: Og vifte, og det kan heller ikke flagget gjøre helt på egen hånd. Flagget vifte. Det må viftes av noen.
1: Ja.
0: Så det handler om grammatikken rundt det her.
1: Men kunne det da blitt sagt at flaggene viftes av vind, i stedet for flaggene vifter i vind, som eksempelet Maja skrev?
0: Nei, synes du det? Flaggene viftes av vinden. Jeg synes det var, i beste fall vil jeg si det var poetisk.
1: Ja,
0: jeg er all for, men jeg tror kanskje det ville vært nei fra innsender på det eksempelet. Ja. Rett og slett. Men så har vi noen andre verb da, der alle er transitivt, eller noen må gjøre noe med det. Heise flagget, da må noen heise flagget.
1: Ja.
0: Fire flagget, det må fires ned. Eller, og så, når jeg leste meg på nett, så stod det også hale flagget.
2: Yeah.
0: Det er ja, Olav som ja, ikke. Ja, det, var, ja, det har ikke jeg brukt så ofte, men det må hales senest klokken 21. Skriver det store norske leksikon, da må det hales ned. Derimot blaffre, som, det jo ikke transitivt. Det vanskelig å si at jeg blaffrer flagget.
1: Ja, for det er noe flagget gjør.
0: Ja, det bare skjer liksom. Flagget blaffre i vinden. Akkurat sånn som vaie egentlig, men flagret høres litt lite høytids 17. mai stemt ut, synes jeg.
1: Mm.
0: Så jeg støtter jo innsender i at det her er det litt forvirring på grammatikkbruken, og så synes jeg kan jo være tilbøyelig til å synes at det er morsomt, men det er riktig at det er litt, litt forvirring ut og går her da.
1: Så sett at du nå, Mari, skulle vært sånn kommentator på 17. mai, vi ser liksom en sånn dronebilde, flott her er slottet, og masse folk som går foran, og på siden av slottet så er det noen store flaggstenger med flagg i. Hva gjør de med flaggene i hånda ned i toget, og hva gjør flagget? Nettopp.
0: De store flaggene, de vaier i vinden, for eksempel. Mens de nydelige bunadskledde, eller ikke bunadskledde barna, de vifter med flaggene, eller veiver flagget. For meg høres veiver litt sånn, da er det litt uvørnt.
1: Ja, da er det fort å få en sånn pinne i øya, altså.
0: Ja, så det handler på en måte ikke om det grammatiske, det handler litt mer om sånn oppførsel i toget, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hei, Tridrettin, slutt å veive sånn med flaggene.
1: Ja.
0: Vift litt mer ordentlig, stedet. Ja.
1: Sånt. Hei dere, jeg sitter her og ser på at plogen går I jorda og kom til å tenke på ordet uhorvelig. Ordet brukes flittig av meg og mine, da gjerne om store mengder av hva enn det måtte være. Nå som jeg ser på den nevnte plogen, lurer jeg på om ordet har noe med harving eller horving å gjøre. Jordarbeiding jo tidkrevende arbeid, og om jeg skulle gjort dette med hest I stedet for traktor, hadde jeg nok sett mørkt på det, og kunne finne på å kalle store jordstykker upløyelig eller uhorvelig. Eller jeg helt på jordet, billedlig altså? Ja, Olaf, vedkommende helt på jordet?
3: Delvis, vet du, vi har med to forskjellige ord å gjøre her.
1: Okay.
3: Men jeg fikk litt lyst til å svare på det, for det kommer vi fra Sandnessjøen, og når jeg ser imot fjellene der, så ser jeg et fjell som egentlig heter Horva.
1: Ok.
3: Og ene delen av fjellet de syv søstre, og den andre delen mer sånn glatt. Men hvis du tenker på de syv søstre som en harv som lagt på ryggen, sånn jeg sagt, hvis du snur de syv søstre, så har du på en måte en harv klar til å kjøre ned jorda og trekkes av traktoren eller hesten.
1: Ja, for hva nå en harv?
3: En harv da en redskap som man bruker I åkeren, for når du har pløyd, så kjører du med harv etterpå, liksom for å løse opp de store jordklumpene i mindre.
1: Som en bare skikkelig bred og stor gaffel.
3: Ja, det kan jeg si, en bred gaffel. Og her på de syv søste så har du sju tinner på den gaffelen. Og den her tolkningen her, at navnet på fjellet Horva, det da gjort som at det skal ligne på ei harv. Altså. Så I norske gårdsnavn, det bok som kom rundt 1900, Olaf Rygg, han tolka det sånn.
1: Ja.
3: Men det har antagelig ikke noe å gjøre med uhorvelig.
1: Nei, ok.
3: Og uhorvelig, det jo et adverb. Vi ser da jo at det ofte stilles framfor et adjektiv når vi skal uttrykke noe mer sterkere. Altså, uhorvelig stor, uhorvelig sterk, uhorvelig mye.
1: Litt sånn veldig.
3: Veldig, ja. Mm. Ja. Det som litt artig at på nynorsk så finner vi to former. Vi finner nemlig horveleg pluss uhorveleg.
1: Ja.
3: Så da kan vi jo ta utgangspunkt I horveleg og se hva det betyr. Og det har da utgangspunkt I et norrønt ord, horva, som betyr å vense eller å snuse. Og det, en bruker det om noe som passende I en gitt situasjon, for eksempel. Det høvelig stort, passelig stort. Altså, man snakker om, det nevnte I eksemplene, måtehold og skikk og bruk. Når du gjør noe horvelig, så gjør du det sånn som det skal gjøres, etter skikk og bruk. Så man kan jo si at det ikke horv med det, det ikke skikk på det.
1: Mm.
3: Og en finner jo også det her i betydningen av å gå I en bestemt retning, sånn. Da det også definert hvordan det skal være. Da. Så den formen horvelig, den finnes ikke på bokmål. Da.
1: Nei.
3: Men når vi har den her med at horvelig betyr sånn som det skal gjøres, eller sånn som vi vant til, sånn som er skikk og bruk, så gir på en måte betydning av uhorvelig seg med en gang. Det noe som sånn som vi ikke vant til.
1: Mm.
3: Noe som ekstra stort, som krever ekstra mye, eller vi beskriver det som ekstra stort, eller ekstra mye I forhold til den situasjonen.
1: Noe som er vanskelig da?
3: Ja,
1: eller?
3: Ja. Det noe som avviker fra det som er vanlig.
1: Ja.
3: Så noe stort, og hvis det kjempestort, så det da uhorvelig stort.
1: Ja. Ok, så det ikke noe sammenheng mellom harving og horving med uhorvelig, da?
3: Nei, det nok to forskjellige ord. Så nå har vi jo det vi kaller for en homofoni. De høres like ut, ikke sant?
1: Mm.
3: Hvis du nå sier ei horv I stedet for ei harv, og et substantiv her jo eit horv for noe som passelig.
1: Mm.
3: Ikke hokjønn.
1: Mm. Vet vi hvor... Horving I jordbruk kommer fra?
3: Ja, det kommer også fra et ord som kanskje vi har bevart for meg, Sibere, altså harver.
1: Ja.
3: Harver på nynorsk, som betyr harv.
1: Ja.
3: Mens horvelig kommer fra horva. Horva.
1: Ja, det var et horvelig svar, kan man si det?
3: Ja, det bør vel være horvelige svar I språksnak.
1: Ja.
2: Jeg noterer meg at Olaf får bare sånne her bondeord I dag, så kanskje han egentlig
0: får tale uen. Jeg får sitte med meg, og han får bonde, og du har sånn kirkelig, litt vektige ting. Og elskap I kirke, har du.
2: Ja.
1: De går hånd I hånd, de.
2: Ja, overraskende ofte.
1: Jeg trodde lenge at danskene ikke hadde løer til jeg leste en bok som kom ut i 1926. Der står det nevnt ei løda. Vi forstår greit at det er samme ordet som ei løa. Men da så er brått koblinga til det danske ordet en lade. Selvsagt har danskene mange slike. Og videre leste jeg en svensk bok av nyere dato, der brukte de ordet låda, både om løa og stabburet, sånn jeg forstod det, og dessuten om matkammeret, dette lille rommet innenfor kjøkkenet. Vi har lært at matkammer heter pantry på engelsk, men nå har jeg i 2 eller 3 britiske serier på fjernsynet hørt at de bruker ordet the lada. En av de var Barnaby i Midsommar Murders, som ville lagre noen matvarer. Jeg oppfattet ikke om the lada betød matkammeret eller mer lagre av mat. Er lada et engelsk ord? Klara?
2: Det får vi se. Ja. Vi får begynne med denne løen da, ja. Tenkte jeg. Sier dere andre love eller løe om det der huset som...
0: Jeg sier love, men du har vært vokst opp litt mer ruralt, så kanskje du har et annet ord.
3: Nei, altså det store huset med øye er jo love, men det sier lø er vel jo et minne. Ja, det er sant. Kanskje litt sånn vindskjevt.
0: Det, det sier jeg også, ja.
2: Det er litt sånn her, hvor store og hvor vindskjeve disse løene er litt sånn forskjellig, men ja, vi kan begynne med løene og lovene. Det er hus til av høy, korn, eventuelt husdyr. Det er et norrønt ord. Det er beslektet med det danske lade. Og det svenske låda, som er boks, nå heter det ladugård på svensk.
1: Oh.
2: Og de har la, altså lade, lade geværen, eller altså putte noe sted, det er det som ligger til grunn her. Ah. Men vi har da, den løen, den kommer fordi at det var, vi norsk har beholdt en, det, altså en bøyd form av substantivet, de har den oblike formen, lådu, mens de andre har nominativsformen, a, lad, lada. Så for så vidt ikke uvanlig. Så det, men det, begge to er samme opphav. Ok, da har vi løe og lade. Fun fact, love er et helt annet ord.
1: Yes,
2: så det går vi ikke inn på. Det kommer fra et annet norrønt ord, men de er ikke beslektet i det hele tatt. Men det jeg lurer på om dette lada som du snakker om, ikke bilen altså, er det lade du har hørt? Eller larder som det da staves?
1: Ah.
2: For en del engelske dialekter har jo ingen R. Min engelske dialekt heller ikke noe R. Veldig vanskelig å si lade, for det er en R der. Lar, der.
1: Ja, at det kanskje var det som
0: ble... Vi hørte ikke helt R-en, kan du ta med en gang.
2: Ja, dette er et vettenskarer, da kan jeg ta med ruller.
1: Ja.
2: Larder. Lade er et ganske vanlig engelsk ord for et sted du putter mat. Opprinnelig fra ordet lard, eller lardus på latin da, som betyr fett.
1: Ja.
2: Som er da fett på lard på engelsk.
1: Ja, ja.
2: Så i lade så har du fett. Pantry kommer fra et latinsk panis, fransk pain, brød. Så i pantry så har du brød, og i laderen så har du fett. Så nei, lade og lø er ikke beslektet i det hele tatt, dessverre.
1: Mari, du har jo blitt noe sånn 17. mai-guru i dagens episode.
0: Et slags 17. mai-råd, ja.
1: Ja. Så da lurer jeg jo på, akkurat som innsender her, hvor kommer ordet bunad fra?
0: Skal ta det steg for steg, og akkurat som med flagg, så er det jo litt strenghet rundt det her med bunad.
1: Mm.
0: Og akkurat sånn som vi språkvitere bruker å være litt sånn kjedelig lite streng, så kommer jeg til å være kjedelig lite streng også når det gjelder bunad, kan jeg si her innledningsvis da. Bunad, det kommer selvfølgelig fra norrønt. Hvor ellers skulle det komme fra, på en måte?
1: Jeg kjenner dere rett, så kunne det vært middelnede tysk også.
0: Ja, det er sant, men akkurat når du tenker på bunad og det som det er for noe, da, så er det ikke så rart at det hører hjem der.
1: La meg gjette. Bunadr.
0: Ja, det er riktig.
1: Er det riktig?
0: Det er riktig.
1: Nei.
2: Å, godt jobbet, lady.
0: Det er riktig. Og det betyr utstyr, og det er særlig klær da, og, men også andre slags tøy og greier.
1: Ja.
0: Så i ordboka finner vi et eksempel fra Sigrid Undset, der det står «Hun bød tjenestefolkene å ta all bunad ut av sengen, vaske den og veggene omkring med lut». Så det kan være liksom litt sånn stasj på en måte du har direkt. Men så det også den her drakten med opprinnelse i folkedrakta som hører til en spesiell landsdel.
1: Ja.
0: Og buen i bunad, den beslektet med å bo.
1: Ja.
0: Så det handler om bosted og hjem, og så det jo liksom det her hjemlandet og hjemplassen og alt det her da, som ja, vi assosierer du, med ja, hvor du kommer fra, ikke sant?
1: Ja, du har jo Nordlandsbunad og Telemark, så og hele det. Norge. Ja.
0: Og så har du festdrakt.
1: Ja. Ja,
0: hvor kommer de fra, dem som har det? Det er jo
1: fest.
0: Ja, de er festlige folk.
1: Festdrakter.
0: Men jeg tillater meg en litt sånn, det blir kanskje litt på siden av det språklige, men jeg tar den svingen likevel. Altså, jeg kikket på Norsk Husflidslag sine sider.
1: Mm.
0: Og der, det synes jeg var litt forfriskende, for de skriver da, det finnes ingen offisiell definisjon på hva en bunad er. Det synes jeg var litt artig å lese da.
1: Ja.
0: De viser til Norsk Bunadsleksikon, som valgte å ta med alt som blir brukt som, blir, som en bunad. Så det er på en måte bruken som definerer bunaden, sier de.
1: Ja.
0: Grunnen til at jeg tar med det her, at det her har jo litt sånn parallelle til hvordan vi snakker om språk og ord, og hva er det vi tenker på som et norsk ord, ikke sant? Når vi begynner å bruke det som et norsk ord, så er det et norsk ord, og det er kanskje å dra det litt langt i bunad sammen her, og si at alt kan være en bunad, det er kanskje å dra det litt vel langt. De viser til mudene som representerer siste ledd i en folkedraktsutvikling, eller noe som har bakgrunn i en folkedrakt, men, eller... noe som er systematisk rekonstruert på bakgrunn eller grunnlag av bevarte folkedraktplagg fra et område eller en periode. Og så kan det også være noen bunader som er mer delvis eller helt fritt komponert.
1: Ja.
0: Så de er opptatt av å fremhave at det finnes ikke noen poengskala over hvor ekte eller hvor fin akkurat den bunaden man har er. Da.
1: Nei.
2: Altså, som du sa, det kommer fra verbebu. Altså, denne nad-endelsen er jo ganske vanlig. Han var ganske vanlig til å... Sånn endelse som du putter på for å lage substantiv av verb. Vi har det også i sånne dugnad, andre gode norske ord.
1: Mm.
2: Og lovnad og kostnad og sånne ting. Så det, liksom, det er jo bare bo-greien vår.
0: Ja. Ja.
2: Og så har du den faktiske bo-greien. Altså, fra bo, og så har du laget substantiv. Det er også, hva trenger du for bo? Da trenger du bunad.
1: Ja.
2: Og så har det blitt den veldig spesialiserte tingen. En veldig dyr klesplagg som du kanskje får på deg til 17. mai.
0: Men som det skal ha, altså det, for egentlig var det da som du sier bo-greia di, noe som du har for å bo, noe du trenger for å bo, eller noe ja. Sånn. Men så har det blitt, du må være, det må være en plass du har en borelasjon til for å kunne få lov å bruke akkurat den bunaden.
1: Ja. At det har liksom utviklet seg dit,
0: da. Det er jo det.
1: Ja.
0: At du kan jo, jeg kan jo ikke kjøpe meg bunad fra hvor som helst. Eller?
3: Nei, du må ha søster og bestemor.
0: Må ha gammeltante, minst.
3: Nordlending for å gå i nordlandsbunad.
0: Ja, nettopp. Ikke sant? Jeg må jo det. Men det som også er litt artig, jeg har litt lyst til å nevne, det var din, hvis vi skrur tida tilbake, så er det en dame som heter Hulda Garborg, som har, ja, hun er jo kjent for flere ting, men også egentlig for å ha hatt et sånt bunadsprosjekt og blitt kalt for bunadens mor. Hun hadde et prosjekt da på slutten av 1800-tallet, at hun ville ta de her gamle folkedraktene og ta dem inn i en ny og moderne tid, på den tiden da.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke så moderne nå lenger kanskje, men det som er litt artig å merke seg der er at hun har hatt ganske sånn radikale, eller ganske sånn moderne tanker. Hun så for eksempel at noen av de gamle folkedraktene, der var det hemmende for damene å gå med korsett. Så hun ville skape bunader som var mer tilpasset kvinnekroppen, ikke tilpasset korsettet.
1: Ja.
0: Så hun kjempet på en måte en slags kvinnekamp gjennom draktskikk og bunader. Da. Det heier jeg litt på.
1: Ja, for jeg trenger ikke korsett under det der.
0: Nei, ja, eller noen, det er jo akkurat det man trenger for enkelte bunader da.
1: Ja.
0: Men det er jo fint at det er et mål at man ikke skal trenge det.
1: Det er sant.
0: Så, sånn sett er jo det litt artig å observere, at det er kanskje en slags linje fra Garborg til denne bunadsgleden, og litt mer sånn mangfoldig interessen for nye typer bunader som vi ser, ja. Eller festdrakter som vi ser nå da. Jeg fant en utgreiing for Kulturdepartementet og Norsk Språkråd fra 1997, som heter Lånte fjører eller bunad, ja, om norsk skrivemåte av importord, og der et sitat fra Aftenposten, der det står «En ulempe ved å fornorske skrivemåten er at man tilslører ordets historiske røtter, som det er viktig å kjenne til for forståelsens skyld. Dessuten, ved å kle utenlandske ord i norsk bunad, gir man dem en hjemstavnsrett som de ikke har.»
1: Ja.
0: Så her er det strenge tilstander.
1: Det er veldig strengt.
3: Det er bunadspolitiet på våres.
0: Det er bunad, eller språkpolitiet, og bunadspolitiet har noen beslektet heter da, egentlig.
1: God morgen, det er trivelig å starte søndag morgen med språksnakk, skriver Tone. Nå spørs om du som hører på nå, hører på en søndag eller en annen dag, men uansett så skriver hun: «Kan dere forklare hvorfor lærerinne og bispinne har så ulik bakgrunn? Begge er nærmest arkaisk nå, men forskjellen har vel alltid vært der. Den første yrkesutøver i egen kapasitet, den andre godt forsørga hustru. Riktig nok, sikkert med forventninger og mange ubetalte oppgaver. Med vennlig hilsen, Tone.» Olaf, jeg må si at jeg visste kanskje ikke at det var to forskjellige... Jeg er ikke bispinne, det er ikke jobben det, kanskje.
3: Nei, det er nok fruen til, til bispen. Men vi skal komme inn på det her, for det har litt ulike... Det kan brukes på litt ulike måter. Men det de har til felles, de to ordene, det er jo at de slutter på et suffiks «inne», som vi har lånt ifra middelledertysk, da det heter «inn». Og det har faktisk røtter som går enda lenger tilbake. Så i norrønt så finner vi ord som «åsynja», hvor «ås» betyr jo Gud, «æsan», «ås» i en tall. Og «ynja» er det samme som «inne». Og vi finner også «vargynja». Og hvis du vet at varge, ulv, hva er vargynja da?
1: Ja, det er jo da med ulv da.
3: Eller ulvinne.
1: Ulvinne, ja.
3: Ja. Det er vel en parallell i engelsk, og det er jo ikke en gang i året man kårer vixen. Vixen.
0: Ja, vixen og vårs.
3: Ja, så den er en der, det er også det samme da.
1: Ah.
3: Så vixen er vel en hva det heter, revinne, blir det det? Så, men den har vi jo ikke i norsk da.
1: Nei.
3: Det de gjør det her, så fikser det jo at jeg tillegger en sånn, det peker mot at den ordet det er knytt til er en dame.
1: Ja,
3: jeg vil jo si kvinnfolk, men jeg er litt redd for å si det på radio, for det er mange som ikke liker at de bruker, men det er,
1: altså, det er greit.
3: Ja. Men det finnes et annet som fikk, bare for å nevne det, det er jo det her SKE, så du kan finne sykepleierske, husholderske, også, som er også kommer fra middelnedertysk, som er akkurat samme funksjon. Men vi skal holde oss til inne.
1: Vi
3: kan jo nevne forresten, vi har jo en mannlig og sånn endelse som er ER, så du finner i baker og snekker.
1: Ja.
3: Og kanskje kunne du fortsette å si bakerinne, snekkerinne.
1: Sant.
3: Ja.
1: Men det er kanskje derfor også at mange ord, for som lærer, har den ER-endingen kommet først, og så har de etterpå...
3: Antagelig.
1: Jeg husker det kanskje heter lærinne da, men nå tar jeg det litt vekk ut på landet her.
3: Den ER-endingen, den kommer fra latin, og det er jo på en måte når du henger på et verb da, for å vise en som utøver en aktivitet.
1: Ja. Og det var vel først og fremst menn, kanskje da.
3: Ja. Men den her innefunksjonen, vi ser da, den har ulike funksjoner. Så var jo nevnt bispinne, altså dame som er gift med en mann med en viss høyere stilling i samfunnet. Mm. Og da finner du jo veldig gammelmodig amtmanninne.
1: Oi, ja.
3: Og jeg vet ikke om det finnes noen lenger som er professorinne, men i teorien så skal de jo kunne eksistere da. Og det høres så gammelt ut. Fyrstinne, grevinne, kan vi jo si greit. Det høres så gammeldags ut. Men når vi skal omtale da, ektefellen til keiseren av Japan, hva vi må kalle henne da?
1: Det blir jo keiserinne da.
3: Det blir jo keiserinne. Så vi har faktisk beholdt det ordet. Det er vanskelig å si så kom keiseren og keiseren.
1: Ja, sant.
3: En av han kjønn og en av hun kjønn. Så i noen få ord så eksisterer det videre i norsk da.
1: Mm.
3: Og så kan det da bety en damen av en bestemt rolle eller funksjon. Altså, du har jo en venninne, vertinne, elskerinne, heltinne.
1: Mm.
3: Og noen av de ordene, de er jo i frisk bruk, ikke? Venninne er jo
1: ja,
3: sikkert elskerinne også. Og hvis man jo føler at de her ordene er litt gammeldags, eller at man vil ha bort de feminine endingene, så må man jo finne noe annet. Også. Men hva gjør man med sånn som svigerinne? Jo, på norsk har vi jo da fått svigersøster.
1: Ja.
3: Sånn at man er på en måte... Men jeg vet ikke om det...
0: For meg klinger ikke så godt.
2: Nei, jeg har hørt det, men det er ikke...
3: Ja.
1: Jeg kan si det,
3: ja.
0: Svigersøster?
3: Ja, ja, jeg kan nok si det, men det er... Ja. Og så er det da en dame som kommer fra en bestemt plass, som man kunne snakke om en romerinne eller en jødinne, og jeg fant til og med en amerikanerinne.
1: Oi, så der.
3: Ja, det blir veldig...
0: Amerikanerinne.
3: Ja, det blir litt langt.
1: Norsk inne.
3: Ja, og så har du noen bestemte yrker, sant? Danserinne, forfatterinne, malerinne.
1: Mm.
3: Og så har du noen dyr, da, en løvinne og en ulvinne.
1: Mm.
3: Sånn at...
0: Men man kan ikke si en sykepleierinne, for eksempel.
2: Jo da, det er faktisk noen som har gjort. Ja, ja. Det snakket vi om en tid tilbake, ja. Og det er noen som sier sykepleierinne, og det finnes også treff ganske langt tilbake på det. Og så var det en sang her for en tid tilbake som snakket om sykepleierinne.
1: Ja, sant det.
3: Ja. Men hva gjør vi hvis vi går andre veien? Hva skal vi si hvis vi tar utgangspunkt i dama og liksom skal gi en mannlig... Gi han mann da en titel som er bygd på den kvinnelige termen.
0: Men finnes det noe som er bygd på den kvinnelige
3: termen? Ja, jeg letet veldig lenge, og så fant jeg da at den første ordinerte kvinnelige presten i Norge, Ingrid Bjerkå, som ble ordinert i 61, det står da at hun fikk støtte i sin ektemann Søren Bjerkås, og han ble å kalle for prestekone.
1: Ja.
3: Og da gikk man jo veldig radikalt, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
3: Altså, tradisjonelt var presten mann, og hvis han var prestemann, så kunne man kanskje få en del assosiasjoner i 1961, som ikke var så heldig.
0: Men prestekone, det høres ut for meg at han...
1: Ja, han hadde kjønn. Vel kanskje lyst til å bare gni inn at det var noe nytt, annerledes kanskje.
2: Han ja, var, men det er liksom alle de oppgavene som ligger til prestekone-embetet som han innehadde.
3: Så han var en vel ansett mann, og det er vel et godt likt ektepar oppe i Torsken, da, på yttersiden av Senja, så det kan jo hende være litt humor oppe i Troms, også, da, når de kaller han for prestekone. Og vi finner jo ord, da, hvor man, andre ord hvor man ikke endrer, altså jordmor er jo en titel som også gjelder menn.
1: Mm.
3: Sånn at generelt sett for norsk så prøver vi å søke etter nøytrale ord som kan brukes uavhengig av kjønn, men så har vi noen ord som blir hengende igjen da.
1: Men som Tone skriver, så måtte de enn likens både lærerinne og bispinne, men den der suffikset har ikke nødvendigvis, tilsier ikke at det er på en måte yrket ditt. Det er bare at du er dame, egentlig.
3: Ja, det peker på kjønn.
1: Ja.
3: Og så må du da forstå sammenhengen om bispinnen, altså at hun soler seg i grensen av bispen, kanskje.
1: Ja. Klara Sjo, Mari Nygård og Olav Husby, dere er en fin gjeng å ha her i studio. Takk for at dere kom og delte av deres ekspertise. Og så til deg som hører på, har du noe du lurer på om språk? Vi tar imot hva som helst av språklige spørsmål i innboksen vår, som du finner under Språksnakk i appen NRK Radio. Og så håper jeg alle, og spesielt dere som fikk svar på spørsmålene deres i dagens episode, sitter igjen med litt mer kunnskap. Produsent er Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik er en av fire låtskrivere til vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng, og Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoritten Finland endte helt nede på sjetteplass, og Norge og artist Jonas Love havna på en 14. plass. Jonas Love var svært letta og glad, men innrømmet at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer da det sto mellom Bulgaria og Israel.
1: Altid gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt i. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Ja, altså. Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig i både sal og sikkert hjemme i de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Det er opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en brand på et industriområde i Øygarden i Vestland. Det er hørt flere mindre eksplosjoner. En mann som har forsøkt å slukke branden har blitt eksponert for røyk. Han er fraktet til sykehus. Tidligere i kveld rapporterte brannvesenet at det brant i en buss, en minibuss og en container på stedet. Brannen skal nå være slukket. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Naturvern